0: ولی خب
1: 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟
0: جان
1: دوران خیلی سختی رو میگذرونی و 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟
0: آره دقیقاً یه چیز که همین مویاس من تعجب میکنم
1: مردم ندارن مردم ندارن بخورن توش فال فال میکنم
0: من تعجب البته یه سری مسائل من خودم به این موضوع مثبت بودن و همیشه حس خوبی داشتم تو زندگی خیلی اعتقاد دارم. من نه ماشینی دارم، حالا یه سری از دوستان شدن و فکر کنن که خب تو الان بهترین ماشین رو زیر پاته داری، خیلی راحت پیکاپ میکنی،
1: یا مثلا فکر کنن که شما توی مثلا فرض کن تهران یا شهر بزرگ هستی و اینجوریه. آره. نمیدونن که شما کجا هستی.
0: دقیقا من تا حالا اتفاقا خیلی آدم وسواسی و به مسائل بهداشتی به خاطر این مسائل کرونا خیلی خوب اهمیت میدم. من تا سال و سر خیابون میرم یک کاری انجام بدم برمیگردم، خب حالا همه اکثرا با ماسک و به حال سر شرایطی که خب همه همون نمیبینن.
1: یعنی شما ندید قبول داری غربتن الله اینجوری بگیم.
0: ولی خودم بعضی موقع برمیگردم خونه اصلا تو خودم میگم که اگه من میخواستم این چند تایی که تو راه میومدن، حالا 50-50، حالا ما نمیگم 100%، از اون 5-6 تا یکیشونم به ما میگفت بله، دیگه واقعا این ادلیست گوشی ما دیگه جواب نمیداد. یعنی من بود یکی دو نفر اپراتور باید استخدام کنم که جواب.
1: آقا ما رو استخدام کن داداش، ما حاضریم بیاییم به خدا، ما رو استخدام کن بیاییم اونجا، این دوربین هم برمیداریم میاییم اونجا، از یک جای سری ما این برنامه رو میفرستیم.
0: بریز جان ما هرچی داریم از شما یاد گرفتیم. من خودم هیچ یادم نمیره، بچه بودم اولین برنامه شما رو از کانال آقای مهران داشتم نگاه میکردم، آقای پیان بعد از همون اول پرچونه رفتیم جلو و کلا اصلا یه سری چیزایی توی دی ان ای هم بود که کلا پرچونه بیام دیگه. شما رو هم پیدا کردیم که هرچه من خدا جادت من یکی دو ساعتیش قبلی که برنامه شما دفعه پیام هم دادم بهت، فکر کنم که لایو امشب دیر شروع شد.
1: بله.
0: داشتم یکی از برنامه الان انقدر دارم تو کانال تلگرامت میرم عقب میرم عقب، رسیدم سال 2011 ثانیه به ثانیه اینا اصفی میذارم گوش میدم. بعضی دوستان میان این صحبتای میکنن، من جوابایی که شما در به حال جواب سوال های اونا میدی، من هنوز با خودم میگم من چقدر عقبم. من فکر میکنم من خیلی حالیمه. من از تمام دوستان عاجزانه خواهش میکنم اگه واقعا گوش شنویدم بشینین پای برنامه حمایت کنین. اگه واقعا فکر میکنین خیلی بلدین، باز هم خودتون ببینین هم به دوستانتون شیر کنین. یعنی این برنامه راه نجاتیه برای هر کدوم از عزیزایی که واقعا میتونن گوش بدن. ببینم من وقت تو نمیگیرم، احتمال داره بچه دیگه حالا زنگ میزنن شاید حالا پشت خط باشن، وقت شما رو زیاد نمیگیرم. حالا من این برنامه من داشتم گوش میدم، خیلی جالب بود سوالای سری از دوستان. به حال حالا هر کسی یه طور دیگه تو داره زندگی میکنه.
1: بله ضمناً هفته آینده هم برنامه انیورسری و سالگرد 19 پرچونه رو میخواییم با همدیگه اجرا کنیم. جایی نرید باشید که بیاد رو ای رو خواسته میخواییم کیک ببریم از راه دور، من بخورم شما نگاه کنید.
0: به به حتما congratulations. الان دارم به تبریک میگم، ایشالله که همچنین راه پر ره رو باشی. حالا ما که کلن از شاگرده تنبل تای کلاس سدیم، ایشالله که
1: اون تای کلاس من میبینم صدای جیغ و پیغ میاد گاهی قاد، یه تیکه های لباسی پیدا میشه، این کار توه. پس یه تیکه های لباس خیلی مخصوصی کوچولو کوچولو رنگی رنگی اون گوشه ها من پیدا میکنم گاهی اوقات موقعی که میخوام کلاس جارو کنم. پس تویی که اون ته نشستی داری این تیکه میکه ها رو پرواز میدی به هوا.
0: انشالله که باشه مورد قبول درگاه حد. به حال واقعا من بهرو جان ازت ممنونم،
1: انشالله قبول باشه تمام
0: برنامه باقا. عالیه فوق العاده. انشالله که 19 انشالله 119 سالگی باشه، خدا عمر با عزت بهت بده، هرچی دعای خوبه برای تو که به هر حال برای یه سری از دوستان چه برای پسرها چه برای دخترها اگه واقعا پای برنامه بشینن خیلی چیزا یاد میگیرن.
1: خلاصه هیچ لذتی و هیچ عزتی فکر نکنم بیشتر از این باشه که ببخشید هیچ عزتی و هیچ لذتی بیشتر از این باشه که یک نسلی در سر تا سر دنیا بدون اینکه منو بشناسن بخوان منو قابل بدونن و بیان و منو قابل بدونن که با من صحبت کنن راجع به مسائلشون، و این بهترین پرداخت و بهترین درآمد و بهترین در واقع قدردانی و پاداش و پیبک در واقع کارها هستش. اینه که بر من باعث افتخاره و این با این همه من انرژی و حساسیت و با این همه دقت من این استودیو رو درست میکنم و چراغ و دوربین و کامپیوتر رو فلان، همش به خاطر این هستش که شما این انرژی رو میدید و من فکر میکنم که من قابل این هستم که یه جوونی از اون ور دنیا، من نمیدونم کجا هست، شهرش کجاست، خونه‌اش کجاست، اسمش چیه، کی است، و زنگ میزنه و با من اینقدر صمیمانه صحبت میکنه، هم شما هم بقیه دوستان، این برای من یک مثل الماسی هستش که هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه و برای من محقق شده. این برای من بسیار با ارزشه.
0: خودش حالا به توفیق بده بهروز جان و همینطور هست. من توی هر جایی میرم تبلیغ شما رو، تبلیغ برنامه شما رو، گرچه این سری از دوستان کلن دوست ندارن بشنون این سری صحبت شما رو، کلن حرفایی که من میزنم بهشون رو دوست ندارن بشنون، ولی این سری آدم هستن که دوست ندارن دیگه، دوستاتون یه حالتی که دوستان هم بهشون گاوهن، کلا تو کل زندگیشون بسته بشه، با بونو کار نده. ولی کسایی که حرف گوش کنن و از جمله خودم، واقعا زندگی هم سلام مثل من و منو نجات دادی. من چون اگه تا الان برنامه تو رو گوش نده بودم، مطمئنم تا الان یک گاوهن همچیز سنگین و پرقوت رو الان دیگه داشتم.
1: اونم تو که
0: شخ میزنم،
1: اونم تو که اینجوری شخ میزنی، در چه در فصل شخ زدن، چه در فصل بارندگی و برد، تو شخ میزنی داری میزنی، یعنی هیچ بعید نبود تو اولین قربانی باشی. خب من برم بگیرم تلفن‌های بعدی رو، چون گفتم زنگ بزنید من قطع میکنم، برم تلفن‌های بعدی رو بگیرم.
0: باشه
1: دمت گرم، مرسی. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم میگذارونیم، قول دادیم که تلفن‌ها رو کوتاه نگه داریم، تلفن اگه میکنید الان بزنید و اگر نه من الان، اگه میخوای زنگ بزنید، اگر نه من شماره‌ای که الان من بیپ بیپ بیپ زنگ زدم اونا رو میگیرم. 1 2 3 نیمت گرفتم. الو، شو پرچونه لایو رو ایرین با بهروز، میخواستید رو ایر باشید؟
2: بله
1: بفرما داداش، رو ایر هستی، اوپن مایک.
2: سلام میکنم آقا بهروز، حالت چطوره؟
1: دمت گرم، مرسی، شما خوبی؟ خوبی،
2: خیلی خوشحالم که صدات میشنوم. من خیلی وقت با برنامهاتون آشنا هستم، یه سوالی دارم، شاید یکم جنرال باشه ولی خوب میپرسم.
1: بفهم، اوپن مایک و جنرال، سوالای جنرال رو انجام میدیم. اوپن مایک بفرما.
2: بله، عرضم خدمت، خواستم بگم که اگر توی ایران، چون که فعلا من توی ایران بودم، تو اروپا بودم ولی فعلا تو ایران هستم، خواستم بگم اگر توی ایران فنیده بودم، که میگید که توی دانشگاه چون دخترای ایرانی سلام علیکم نمی کنن و درست هم هست، نباید باشون سلام علیک کرد، که البته من کاملا موافقم، نه مثل بقیه که میگن موافقم ولی عمل نمی کنم، حقیقتا موافقم و عملم می کنم. میخواستم اینم اگر باشون سلام علیک نکنی، که خب حالا به خاطر که خوشون خیلی بالا میدونن و خیلی فکر میکنن که اصلا باید همه پسر باشون سلام میکنن، اگر همینو به عنوان یا کینه یا هر چیزی برای مثلا میدونیشی میخوام بگم، مثلا توی کارهای کلاسی زیاد چیز نکنن که استاد میگه، زیاد مثلا چیز نکنن، اینو باید باشه کار کنی.
1: ببین برادر، من اینو من جواب بدم تا شما روی هستی، من یادم نمیاد که گفتم که سلام علیک نکنید، منظورم اگر من یادم یه صحبتی راجع به این کردیم، ولی منظور من این نیستش که شما به مردم بی محلی بکنید، یا افراد خانمایی که از براتون رد میشن شما بی محلی بکنید، حالت سبکی بهشون برخورد بکنید، منظور این نیست. منظور اینه که وقتی میبینی که یک کسی ازش بوی دردسر و کرم ریختن و خلاصه چاله کندن واسط داره در میاد، سعی بکن از این آدم دوری کنی و حتی اگه شده سلام علیکت هم باهاش قطع بکنی، نه اینکه شما یه شخصی باشی که دیگه مشهور بشی تو دانشگاه که این آدم از پهلوی زنا رد میشه، با زنا سلام علیک نمیکنه، بهش که محل نمیذاره و اینطوری. و از یه طرف آدم یه مقدار جرک و ای هول هم اگه باشه خیلی هم جذاب برای دخترها، ولی ببین شنونده باید عاقل باشه. شما ببین، این یه چیزی نیستش که بگم آقا آبو میذاری در 100 درجه میجوشه اگر فشار اتمسفر باشه، اگر فشار اتمسفر مثلا 3% کم بشه اون درجه جوشش نمیدونم انقدر میره بالا انقدر میره پایین. اینجوری نیستش که، این فیزیک نیست، این جامعه شناسی و مردم شناسیه. شما شنونده باید عاقل باشه، باید ببینید منظور از این حرف اینه که شما بدونی که اونجوری که با مردا رابطه برقرار میکنی و اینتراکشن اجتماعی داری با زنان نمیتونی داشته باشی و سعی هم نباید بکنی که داشته باشی. اگه اینو رعایت بکنی برات خیلی از به عنوان یک مرد برات خیلی راحته که بتونی سلام علیکی تو با یک زن خاصی ببخشید یا یه دختر خاصی قطع کنی به اون دلیل، نه اینکه شما بهش که سلام نگی. خب همکلاسیت سلام میگی سرت میزی پای میری، یا اون میگه سلام یا پرواز، یا مثلا شما نباید، حرفت کاملا درسته، شما نباید ایجاد دشمنی یا یه حالت اینطوری بکنی که طرف نسبت به شما حساس بشه و دنبال فرصت باشه که یا کوچیکش کنی یا میونه چهار نفر بهش سلام نگی، یا سه تا مرد وایستادن این خانم هم وایستاده شما بگی سلام سلام سلام بعد تو کنی اون و به این سلام نگی. شنونده باید عاقل باشه و این قضیه رو کاستماایز بکنه که مواظب باشه که سلام علیک کردن، حرف زدن، بگو بخند کردن با هر زنی براش دردسر نشه.
2: خب اون وقت حالا طبق این چیزایی گفتین اگر من بخوام یه سوالی بکنم که مثلا اصلا فکر کنم من هیچ سوال استشار نپرسیدم از شما، اینم نگفتم، حالا اگر من بخوام از شما بپرسم اگر من برم توی دانشگاه، برم توی کلاسی، توی دانشکده، توی کلاسی من چیز برمیدارم، مثلا چند تا واحد برمیدارم، حالا اصلا شما من بگو یه چیز جنرال بگو که چجوری رفتار کنم هم با دختر، اصلا با پسرانه هم با دختران،
1: از لازه به دست آوردن دختران و رابطه با اونا میگی چجور رفتار کنم یا بطور کلی؟
2: نه راجب این که اصلا عصبانی نشن راجب از من، یا مثلا به قول شما کوچیک نشن، چیز نشن، هم از اون طرف من کوچیک نشم یا هر لفظ سلام بکنم اونا جواب ندن.
1: آفرین، به خاطر همین میگن که دو از نیدت، هم اونقدی که لازمه انجام بدم. مثلا پیروزم با یکی دیگه دوست صحبت میکردم، میگفتش که من میرم محل کارم یا هر جایی که کار میکنم یه حالتی ایجاد میشه که میگن که من از تو بدم میاد، همونجوری که ممکنه مردم درست یا بیخودی مردم درست یا بیخودی از شما خوششون بیاد و عاشق شما بشن و شما رو خیلی دوست داشته باشن که الکی باشه، یعنی یه آدمی از خیلی دوستش دارن چون الکیه بیخودی دوستش دارن، همونجوری هم ممکنه بعدشون بیاد از شما و خود همونجوری از شما بعدش بیاد. یادتون باشه کسی که از شما خوشش میاد یا از شما بعدش میاد میره $1000 پول یه کفش رو میده که یه نفر دیگه ممکنه بگه این کفش آشغاله، من پولم بدی من این پای کفش رو پام نمیکنم. به خاطر همین این احساس برای چی در دل اون آدم هست زیاد مهم نیست، مهم اینه که شما این احساس رو ایجاد نکنی. یعنی من نگاه میکنن، به صورتم نگاه میکنن، به دماغم نگاه میکنن، به لهجم نگاه میکنن، به سنم نگاه میکنن، میگن آقا این پسر رو ما نمیخوایم. خیلی خب، این مسئله نیست، ولی اگر من یه کاری بکنم که بگن که این کار کرده، این آدم عوضیه، این آدم فلان بساره، اون وقت تقصیر منه. به خاطر همین من سعی میکنم، یا اگه از من قابل بدونی که بپرسی که چی کار بکنم، من چیزی که میگم اینه که سعی کن نوترال باشی، یعنی نوترال یعنی خونسا باشی، یه حالت، نه یه چیزی مثل رنگ صورتی بنفش نمیدونم اکلیلی جیغزن باشی، نه یه چیز سیاه تاریک باشی، یه چیز مرایم مثل یه توسی معمولی که با هر رنگی میاد، مثل یه لباس توسی که تو هر لباسی بپوشید درست در میاد، میدونی، یه جوری باشه که یواش یواش مردم تو رو یعنی اولین کاری که قبل از این که کسی آدمو دوست داشته باشه یا آدمو دیسلایک بکنه و دوست نداشته باشه و از آدم بدش بیاد، و هر کدوم از اینا بسیار بسیار اعماق زیادی داره، یعنی از کم تا زیاد میتونه پیش بره، چه دوست داشتن چه تنفر، قبل از این که هر کدوم از اینا پیش بیاد بهتره که آدمایی که جدید شما رو میبینن روی یه بستر نوترالی شما رو ببینن، نه بگن آدمی بوده اومده خواسته فوری خوش ثابت کنه، نه بگن یه آدمی بوده که حرف میزده و بگو بخند میکرده و همش میخواسته. یه سری پسرهایی هستن میبینن شما یه بگو بخند میکنی، فکر میکنن که میخوای از اونا سبقت بگیری به خاطر اون دخترها، اوردی دشمنت میشن. خب حالا دشمن مردم داری به خاطر همه نه اونجوری، نه اینکه بگن یه آدم بد اونوق یه نشسته ما رو نگاه نمیکنه، سلام میگیم جواب نمیده، این کیه بابا فلانی از کجا اومده فلان، اونجوری هم یه دست داستانه. به خاطر همین یه آدم نازی همیشه یه لبخند نرمالی به لبت باشه و سری تکون میدی، و وقتی یه سری کسی داره یه سری تکون میدی رد میشی، وقتی با دختری زنی یا یه مردی که نشستی سری تکون میدی سلام میگی دیگه تو چشاش زل نمیزنی ببینی این فلان فلان شده جواب منو میده یا من برم دهنش سرویس کنم. من اینجوری نباید باشه، یه سری تکون میدی رد میشی، دفعه دیگه آدم دیدی سر تکون نمیدی رد میشی که اون نتونه بگه تو از من به من که رسیدی کلاتی کردی به سمت دیوار، نمیتونه بگه چون یادشه که یه سری تکون دادی اون جواب نداده. خب اشکال نداره، نوترال بودن و خونسا بودن و هیچ توقعی نداشتن یه بستر خوبی برای مردم ایجاد میکنه که راحت بیان کنار تو، یا کاری باید دارن شما اجازه میدی یا کاری باید ندارن اونجا هستن دشمنی ایجاد نشه.
2: درست، ولی آقا بذار من دو تا چیز بگم، دو تا رو به یاد داشته باشین، دو تا رو با هم جواب بدین پشت سر هم.
1: باشه باشه.
2: یکی اینکه که میگین مثلا زیاد تو چشماش زل نزن که جواب میدی، نه ایران اصلا بخوایم زل بزنی نمیتونی، از این نظره که دخترها همه مثل همن، عملاشون هم مثل همه، لباسایی که میپوشن تقریبا مثل هم، شاید اصلا یادت نیاد که این دختر بود که جواب نداد دیگه جوابش ندادم، اصلا نمیدونی خدای این کی بودی، همون بود که جواب نداد یا بود
1: فرقی نباید بکنه وسط، هیچ فرق نباید بکنه، تو کار خودت انجام بده، در خیلی از موارد اصلا انجام نده. اگه موضوع زنه در اینجا ببین، اگه موضوع زنه اصلا نکن. ببین به مردی که از کنار رد میشه تو میتونی سلام بگی، به مردی که از کنار رد میشه میتونی 4 دفعه سلام بگی، حالا یه دفعه حواست هست نیشه موقع جواب میدی بزن، ولی از کنار زنی که رد میشه بهتره که اصلا کمتر حرف بزنی، چون اون چون اتوماتیک، اینم بهت بگم، چون که اتوماتیک زنی که شما هنوز نگاش نکردی، زنی که شما هنوز نگاش نکردی و هنوز بهش سلام نگفتی، اون فهم میکنه تو میخوایش و اون فهم میکنه الان هدف فرصت پیدا کنی جرش داری میخوای بدی. این تصور اونه که داره، شما این تصور رو نباید اگریویت بکنی و کبریت زیر پنبه آتیش بزنی بگیری که آتیش بزنی.
2: اتفاقا من همین بهتون گفتم، شما گفتی نباید اینجوری باشی که به ایش محل نزنی.
1: نه من ببین داریم همش داره یه چیز دیگر رو داریم با هم دیگه دور میزنیم، این فیزیک نیست، ما نگفتیم متساوی ساقن حتما باید دوتا زل مساوی بذاریم میشه مثلث متساوی ساقن، این فیزیک و مثلثات ریاضی نیستش، این پیپل سکیلز، به این میگن پیپل سکیلز، یعنی هنر مراودات با مردم. بله ببین شما وقتی میبینی یه آدمی داره پرورده میشه، اول مجبوریش به این سلام بگی، این بچه دو بار دیدی تو کلاس تعالی زن یا مرد، دفعه سوم پرورده میشه یه سرت تکون بده زمین رو نگاه کن برو، وقتی که این کار کردی اگه اونم تو سرت تکون داد سرت تکون داد، دفعه دیگه هم سرت تکون نداد، شما با یه لبخندی، اصلا لبخند بی‌معنی رو صورتت همینجوری داری راه میری، با یه لبخند بی‌معنی از پهلوش رد شو، به اونم نگاه نکن، اون ور نگاه کن با یه لبخند بی‌معنی یه سرم تکون بده رد شو. شما باید بدونی کاستومایز بکنی وضعیت خودت رو با مردم. چیزی من به شما نمیتونم بگم که ماشین رو که روشن کردی با دنده 1 15 ثانیه میری، با دنده 2 15 ثانیه دیگه میری، بعد فرمون تو 30 درجه میچرخونی از خیابون میای بیرون، همچی چیزی وجود نداره. من باید ببینم خیابون جلوم کدوم طرفی داره میره تا بدونم فرمون رو که بپیچونم، من ببینم سرباله یا سرپایینه که بدونم که دنده رو عوض کنم. پس به شما میگن که آقا میخوای ماشین تندتر بره گاز بیشتر بده، نمیخوای تندتر بره گاز بیشتر نده، نمیتونم بگم چقدر کی گاز بده. متوجه هستی؟ شما اگر پیپل اسکیلز نداشته باشی، فرمول برای پیپل اسکیلز نیست. یک دو و من بهترین پیشنهادی که میشه برای شما به شخصی کرد مثل شما که این سوال میکنه اینه که شما سعی کن تا اونجا که ممکنه سرعت تو پایین نگهداری، هر چی سرعت تو پایین نگهداری و فاصله تو با ماشین روبرویی بیشتر نگهداری، اگر حادثه پیش اومد بهتر میتونی کنترل کنی. این نهایت حرفیه که میشه به طور عمومی زد.
2: یه سال پیش که من میرفتم دانشگاه، من همین رفتار رو انجام دادم، رفتاری که خودم میگم، اصلا سلام علیک با هیچ کس میگم، نه دانشجو پسر چرا، دانشجو دختر با هیچ کس سلام علیک نمیگم.
1: خب
2: کما اینکه اونا هم نمیکردن، ولی تقریبا آخرای ترم قبل از امتحانات آخر ترم یه دختری، من موقع پام شکسته بود، خب پام شکسته بود، یه دختری اومد به این بهانه نمیدونم یا به هر چیزی خوشش اومده بود نیومده بود نمیدونم، خواست مسخره بکنه اونشو دیگه نمیدونم، ولی این سومی به نظر نمیومد، خیلی نزدیک میشد که حتی کیفمو برام بیاره، تا جایی که یکی از پسرهایی که همکلاسی من بود اصلا به من حسودی میکرد.
1: خب دیگه اون کاری نمیتونه بکنه، چی کار میخوای بکنی؟ یعنی اونو چی کار میخوای بکنی؟ دختر خودش به شما حساسیت نشون داده، شما اگه خوشت میومد از اون دختر باشه ادامه میدادی، هر کاری که اجازه میداد انجام میشد، ولی اگه یه پسر دیگه خوشش نمیاد از این قضیه دیگه اون مسئله نیست. اگه تا موقعی که پسر مزاحمت نشده شما باهاش با لبخند و صحبت، اگه پسر مزاحمت شده جوابش میدی. دنیا همینه دیگه، دنیا همش تجاوزه.
2: مسئله من پسر نیست، مسئله من اینه که این من، یعنی این محل نذاشت

0: عکس پسرایی که دوست داره به در دیوار خونش چسبونده و الان 24 5 سالش اومده تو دانشگاه، اون میدونه کیو میخواد کیو نمیخواد و اون اگه از شما خوشش بیاد شما باش حرفم نزنی اون سر صحبت با تو باز میکنه. حالا یا بعضیش منتظر شما حرف بزنی، هیچ هم اشکال نداره شما با یه دختری حرف بزنی، اصلا بخوای سر صحبت باز کنی به خاطر سر مسئله درس و سر مسئله اینا، ولی همیشه بدون که روی گراوندی، روی یه زمینه نوترالی باید شروع کنی دستتو دراز کنی. کسی که نمیتونه سر پای خودش وایسته نمیخواد برقصه. شما البته میتونی سر پای خود وایسی، یه قدم به چپ یه قدم به راست بلدی بزنی، یه دور دور خود میتونی بچرخی، نمیفتی زمین، بعدن اون وقت سعی کن برقصی. مسئله اینجا این هستش که در محیط عمومی باید نوترال باشی که اینترست ها به تنفر و به مسئله و دردسر تبدیل نشه.
1: من توی آلمان همه کار رو با دختر لهستانی کردم، با دختر آلمانی کردم، تو کلاس بوده، ولی اینجا چون با دختر ایرانی، خودتون میدونین چه اخلاقشون چه جوریه، یعنی فکر میکنن چی هستن اینا، دوست ندارم اصلا بکنم.
0: بابا جون همونه داستان، ببین داستان همونه. شما وقتی که میخوای هر کاری انجام بدی، اول باید ببینی خطراتش چیه. بستر نویز رو باید اول بپوشونی. میخوای صدای میکروفون رو تنظیم بکنی، اولین کاری که باید بکنی که میکروفون رو خاموش میکنی، دستگاه میکسرت رو روشن میکنی، با میکروفون خاموش نگاه میکنی، میکروفون اگه من توش داد نزنم نویزش چقدر، فیش فیش میکنه، خرخر میکنه، نمیکنه. وقتی میبینم من این میکروفونم خاموشه، به این گران قیمتی هم خریدمش، میکروفونش خاموشه، بعد اون داره فیش فیش میکنه، اصلا به میکروفون مربوط نیست. اونجا رو بسترت رو باید درست کنی، بستر حرکتت رو نوترال بذار، بعد یواش یواش صداات زیاد کن، اون وقت ببین چقدر قشنگ میشه.
1: درسته. یه چیز دیگه، اگر یه نفر مثلا یه دختری سر هر قضیه ای، مثلا بعض موقع سر یه قضیه ای مثلا راتو بستن، شما مثلا فکر کن از اتوبوس باید بری پایین، اول شما باید بری پایین بعد اون میاد بالا، اون داره میاد بالا، شما میخوای بگی برو پایین یا هر چی، یه بحثی بشه مثلا فوش بده مثلا برای نسبت شما فوش بده، باید چه کار بکنی؟ چون میدونی اگه بخوای جوابش
0: بالا از شماست که بهش گفتی برو پایین، چی کار داریم بره پایین؟ ببین یه همچین اینتراکشن هایی، شما اروپا زندگی کردی این حرف رو میپرسی بعیده واسه من، یه همچین اینتراکشن هایی نداریم. شما میخوای سر پله وایستادی میخواد بره پایین، من باید به شما یاد بدم این که نیستش که مثلا خجالت میشم یه حرف بزنم، ولی چیزی که هست شما باید همیشه بدونی که همیشه گراوند نیوترال تو با آدم غریبه باید حفظ بکنی. هر دختری باشی یک کلمه حرف بزنی ممکن ناراحت، مردی ممکن ناراحت بشه، شاید اصلا چه میدونی، شاید یه آدم عوضی، مرد عوضی باشه که عصبانی هم هست، احتمالا چاقوی و تفنگ هم داره تو جیبش. شما بستر نوترال تو که گم بکنی خودت رو به خطر انداختی. وقتی من ببینم سر پای تلویزیون یکی سر راه منه، نمیگم برو کنار سر پای، ببخشید سر پله اتوبوس، خب وای میستم لبخند میزنم، خودم میکشم کنار با یه لبخندی، حالا میخواد رد بشه میخواد رد نشه، وقتی من وایستادم اون خودش میفهمه یا باید بره پایین یا خبر مرگش باید بیاد رد بشه، من بهش نمیگم. همین اگریشنه که ببین شما اگریشنت زیاده، شما رو نمیگم به عنوان کسی که این سناریو رو به من دادی، شما اگر اگریشنت زیاد باشه همیشه میس اینترپرت میشه، همیشه بد و سوء تعبیر میشه از اگریشنت. خب به خاطر همین بازم میگم، حرف خودم تکرار میکنم، بستر حرکتت نوترال باشه. قبل از اینکه بخوای صدای چیزی رو زیاد کنی، اول نگاه کنی این چیز با صدای خاموش نویزش چقدره. مثلا فرض کن یه جایی تظاهراته، یه جایی دارن برای حقوق سیاه‌پوستان، یا مثلا برای مسئله دینی، یا مثلا برای مسئله پولی اقتصادی، مردم جمع شدن عصبانی هم دارن تظاهر، اینجا اوردی بستر نویز بالاه، یعنی تو نمیتونی اینجا بیای خودت باشی. من اینجا باید مواظب باشم که حتی با یک نگاه کردن به یه نفر، حتی با یه لبخند، حتی با یه سلام ممکنه اینجا من کتک بخورم. چرا؟ به خاطر بستر نویز رو باید بفهمی، راننده باید بفهمه این موتور 8 سیلندر میتونم گاز بدم، ولی خب من الان دارم اینجا توی یه سنگلاخ رانندگی میکنم، من بیشتر از 25 مایل نمیتونم تون برم، حتی اگه این بهترین جیپ لند روور چه میدونم کاستماایز آفرودینگ هم باشه، من اینجا 25 مایل این موتور 8 سیلندر، من میتونم 140 مایل برم، ولی اینجا برم در عرض 12 ثانیه کمک فرمانم شکسته. تو باید بدونی بستر نویزی که تو، اگه تو نتونی ببینی بستر جایی که تو میخوای توش حرکت کنی چیه، هیچ فرمولی نمیتونه تو رو نجات بده، بلکه هر کاری بکنی ممکنه اشتباه باشه.
1: بله ممنونم آقا، خیلی خیلی ممنون،
0: چاکریم. باید آدم
1: امشب سوال دیگه یادم اومد میتونم زنگ بزنم.
0: حتما حتما، خیلی ممنون، حتما. بله بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم ادامه میدیم.

0: دوستان زنگ بزنید اگر که مطلبی هست. من دوستی بودن تماس گرفتم، من تلفنشون رو میگیرم. 4 دفعه زنگ زدی، آخری هستی، من میگیرم، یعنی آخرین کسی که زنگ زده بودی هستی. همه تلویزیون ها رو بهشون زنگ میزنن، ما با خودمون زنگ بزنیم. هفته شما 10 دفعه زنگ زدی، من دارم جواب میدم، ولی خلاصه خوبه این سیستم هم داریم که ما وای نمیزیم شما زنگ زدی. رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
1: مخلصتم بهروز جان، وقتت بخیر باشه.
0: بفرما داداش، بفرما.
1: من یه سوال داشتم، زیاد وقت رو نمیگیرم بهروز جان.
0: بفرما.
1: در خصوص این توصیه‌ای که میکنی مثلا بچه ها برن کوبا، برن مکزیک، یه ذره هول شدم، ببخشید.
0: منم بودم هول میزنم، منم دفعات اول که شنیدم هول شدم، راست میگه.
1: بعد توصیبشون میکنی که برن اینجور جاها، مثل یه احساس خیلی بدی به آدم دست میده که آدم میخواد با یه زن پرستوت ارتباط برقرار کنه، مثل یه لیوانی میمونه که همه ازش آب بردن.
0: شما رستوران مثل... نمیری؟
1: بله.
0: شما رستوران هرگز رفتی در عمرت؟
1: رستوران خب لیوان یور مصرف خودم استفاده میکنم.
0: به اختیار داری، بهترین رستوران های دنیا از لیوان های شیشه ای زیبا استفاده میکنن که هر کدومش تقریبا 10 دقیقه پیش یه نفر دیگه داشته میلیسی دادش.
1: یه احساس خیلی بدی، حالا من آدم وسواسی نیستم و...
0: ببین اولا من یه چیزی بگم برای دوستانی که میشنون، من پراستیتوشن رو تشویق نمی کنم، تاییدم نمی کنم. خیلی این قضیه بسیار باعث سوء تفاهم در طول سالهای گذشته که میگن تو میگی پراستیتوشن. من پراستیتوشن رو تشویق و تایید نمی کنم و اینا هیچ کدومش. من دارم به شما میگم فرقی وجود نداره بین دختر 27 ساله‌ای که شما در کلاب پیدا میکنی، خوش اندام، زیبا، جوان، خوشگل، خب، با اونی که با اون 22 ساله ای که در یک کلابی، در یک باری رسما پراستیتوت اونجاست و شما باید بسیار پول کمتری که به این زن میدی به اون زن خرج کنی، سنش جوانتره، این دختر که باکره نیست، تنها کسی هم که هستی تو نیستی، باش هست، با دیگران هم که دلش بخواد هست و نوش جانش، فضولی هم نمی کنیم، حقش هم هست هر کاری میخواد بکنه چون مجرده و تعهدی هم نداره به کسی. خب پس اون هم جوانتره، هم ارزونتره، هم با کسی بودن، اونم خوردن، اینم خوردن، اونم 10 دقیقه پیش خوردن، اینم 10 دقیقه پیش خوردن. معلوم نیست که شما دو کسی رو پیدا می‌کنی. شما رستوران میری از با کمال میل یه استیک رو می‌خری 35 دلار در حالی که خودت می‌تونی بری از مغازه اون استیک رو بخری 7 دلار میری 35 دلار پول می‌دی توی در ظرفی که و چنگال قاشقی که دیگران خوردن و لیسیدن و اینا و دماغشون هم گرفتن پرت کردن با دستمال تو اون کاسه، شما با لذت چیز می‌کنی، خیلی هم پوز می‌دی، تیپ هم می‌دی، تازه میگی من فلان رستوران رفته بودم، اینو خورده بودنم توش دیگه. خب مسئله اگر اینه که باید شما دنبال دختر باکره بگردیم، اگه پیدا کردی بگو ما اسمشو تو انسایکلوپدیا بنویسیم. این از این. اگر مسئله روحیه که اون دختر اگه من پول نداشته باشم با من نمیاد، که در اکثر موارد دخترای دیگه هم همینطورن، من نمیفهمم چی که شما رو عذاب میده.
1: من 100% با حرفای شما موافقم. الان در حدود نزدیک به 20 سالم هست دارم صحبتای شما رو دنبال میکنم،
0: مثلا
1: هیچ ایرادی به صحبتای شما نمیشه گرفت.
0: ایوالا.
1: فقط میخواستم از تجربیات استفاده کنم تو با این حس بعدی که تو آدم وجود میاد چجوری میشه مقابله بکنه خود آدم.
0: شما کجایی؟ کجا هستی؟
1: ایران هستم، تهران.
0: ببین من حالا اینو پرسیدم برای چیزای دیگه، ولی بنابر ممنون که دیر وقت شب به ما زنگ میزنید. بعد ببین حس انسان از حرفایی که میشنوه و از اون ابزاری که بهش میدن مثل شابلون و خطکش و پرگار و متر و سانتیمتری که بهت میدن، اون غالبایی که بهت میدن، حسای تو از تو اون در میاد دیگه. یعنی همون برادر یک خانواده ایرانیه که اگه میفهمید خواهرش دوست پسر داره میرفت با چاقو میزدش، همون برادر الان نشسته بعد از یک نسل دیگه گذشته، همون برادر نشسته قلیون میکشه با دوست پسر خواهرش. خب این احساس چرا فرق کرده؟ واقعیت قضیه که عوض نشده، احساسه که فرق میکنه، اون حس و اون فرق کرده نسبت به این قضیه، اونم به خاطر پرسپشن و دیدت و پوینت آف ویو که تو روی این قضیه داری هستش. و اگر من اون برنامه تلویزیون مردم داشتیم پراستیتوت versus not prostitute یا prostitute or victim، 4-5 برنامه prostitute داریم که همش هم ما تکرار میکنیم، تو آرشیومون هم هست، اینا رو نگاه کن. ما گفتیم از جنبه های مختلف در دوره امروز یه prostitute جوون با یه دختر جوون اونچنان فرقی نداره و بسیار ممکن از لحاظ سلامت و از لحاظ قیمت و از لحاظ اتلاف وقت و ناراحتی و عصبانیت و هزار یک جور مسئله ایموشنال آپ اند داون به سودت باشه که با اون کسی که رسما میگه من پراستیتوت هستم بری، تا اون کسی که هم پراستیتوت هم به تو میگه من پراستیتوت نیستم، یه منت دوبله سرت میذاره. منظور
1: چون دیگه تکلیفت مشخصه لاغر، شما درست میگی.
0: بله خب، حالا احساس از کجا میاد؟ میگه که این دختری که الان اومده منو به عنوان اسکناس میبینه. خب اون دختری هم که اونجا اون کلابم پیدا میکنی، تا تو مشروب گرون قیمت نخری و تو یک کلاب گرون قیمت نباشی و با ماشین گرون قیمت نیای که خب تو رو محل بهت نمیذاره. خانم های ربونشنت هم میگن خب زن چون سکیوریتی میخواد، میخواد مردش قوی باشه، سکیوریتی همه اینا یعنی پول دیگه. اون سکیوریتی رو تو پوستت رو میخواد بکنه، هزار جو برنامه سر ایجاد کنه، تازه شاید باید سکس داشته باشه، چون اوردی یه دختر 26 ساله شما توی یه کلابی، پارتی، مهمونی، مجلس ختمی، چه میدونم هر جایی که پیدا میکنی، فرار از بمباران رفتین تو بیابون، بالاخره یه دختر پیدا میکنی اونجا، اونم با شما فرار کرده اومد از بمباران تو بیابون یا تو بیمارستانی، فرق نمیکنه. پیدا کردی اون دختر تازه که به دوران نرسیده 26 سالشه، بگیر از 18 سالگی هم شروع کرده باشه، این خانم داره 8 ساله داره پسربازی میکنه. اگه قرار باش با هر کدوم این پسرا میخواست ازدواج کنه، تا الان با دو تا بچه میداشت، پس معلومه که این خانم عوض میکنه پسرا رو.
1: پس شما میفهمید که کلا تو این قضیه آدم باید بیخیالی طی کنه دیگه.
0: نه بیخیالی طی کنه، بیخیال که سرش میخوره به دیوار، از دره میفته پایین. بیخیال نه، با فهم قضیه برو جلو، مقایسه کن. شما چطور به همین راحتی و به این قشنگی با لذت میری توی رستوران گرون قیمت، 3-4 برابر پول اون غذا رو میدی که میتونی خونه درست کنی، تو ظرفی که دیگران خوردن، اون چنگال دیدی وقتی میزنی تو ماست، چنگال در میاری میذاری دهنه، چجوری میمیکی تمیز میکنی میاری بیرون، اون ماستا رو میخوری از روش، اون چنگال همون کارو 10 دقیقه پیش نفر دیگه باش کرده، چرا اون اشکال نداره؟ اون قاشقی که اینجوری میذاری دهنت، میخوای اون غذای خوشمزه که خورشته نریزه، وقتی میخوای قاشقو در بیاری از دهنت، مگه مطمئن نمیشی که محکم این قاشقو بلیسی که غذا از کنار لبت پایین نریزه؟ خب بعدن اونم یه نفر لیسیده، حالا بعد اومده پیش تو. مهم کانسپت قضیه است، مهم اینه که اون دختری هست با دیگران بخوابه که شما فکر میکنی پراستیتوت نیست. آیا این دختری هست با دیگران بخوابه؟ بله. آیا این دختری هست اگه پول خرج نکنی با تو بخوابه؟ که نه، اگه کج و کله نباشه و اینا که خب پول خرج نکنی با تو نمیخوابه. خیلی به ندرت پیدا میشه آدم های جوون بسیار خوشتیپ یا نسبتاً خوشتیپ یا بچه معروف یا نمیدونم آدم صاحب قدرت و نمیدونم یه دلایلی برای مدت کوتاهی بعضی از دخترهایی که حالا جذاب هستن بیان باشون باشن و در نه بیش از این. اگه دختری با تو میمونه، بدون که تو در حدی هستی که از اون بهتر از تو گیرش نمیاد و با تو مونده و درست تو برنامه داره درست میکنه که زندگی کنه با تو، اونم اشکال نداره، اونم طبیعت زنه. در غیر این صورت با شما با هر دختری بری خش کنی، با هر دختری بری قبلا با کسی دیگه بوده، معلومه الانم با کسی دیگه هست، معلومه دیروز با کسی بریکاپ کرده یا نه، به شما که بدهکار نیست که حساب بخواد به شما پس بده، متوجه هستی؟ خب آیا گارانتیه که شما این خانم بردی بیرون دو برابر اون پراستیتوت خرجش کردی؟ البته فرق میکنه، پراستیتوت‌های در شهرهای مختلف فرق میکنن. مثل من به یکی از دوستان میگفتم که هر چقدرم که تو بگی این کار رو من میخوام انجام بدم، مثل هر کاری باید یاد بگیری، تنظیماتش رو باید یاد بگیری تا بتونی تصویر درست در بیاری. من 24 ساعت دارم این دوربین و همینه همهش مثال هم دوربین و میکروفونه، تا تا تنظیمات شاد نگیری. تو شما رستوران میری، اولین باری که شما پات در رستوران گذاشتی، رفتی رستوران عالی، خیلی هم حال کردی، نه یا غذاش خوب نبوده، جاش بد بوده، یا خوشت نمیده، پول زیاد چارج کردن، یا فلان کرده، گارسنش خوب نبوده، فلان. حالا فهمیدی که رستوران خوب کجاست، چرا گرون قیمته، چرا اون رستوران نمیری، چرا این رستوران میری. شما باید یاد بگیری رستوران رفتن رو، وگرنه آشغال به خودت میدن. خب
1: میگن زندگی همش آزمون و خطاست.
0: بله، پراستیتوت هم ممکنه اولین پراستیتوت میاد تو خونت، مواظب باش جیبتو نزنه، میری یه جایی مواظب باش ماشینتو ندوزن، چه میدونم نریزن سر چاقو نزننت، باید هر چیزی بدونی چی چه جوریه، اگرم بلد نیستی یواش یواش یاد بگیری، اگر مسائل مشکلاتشو حل کنی، کانسپتش اول باید برات حل باشه که آقا من با یه دختر 22 ساله 25 ساله ای که توی کلاب آشنا میشم با من میاد بیرون رستوران میره، گاهی اوقات هم شاید با من بخوابه، شاید با من نخوابه، این هم خرج میکنم که گارانتی هم تازه وجود نداره، این با اون پراستیتوتی که پول میگیره و از اینم خوشگلتر جوانتر، نقم نمیذارن، کمترم پول میگیره، تمیزترم هست، مواظبم هست که مریض نشه و فلان اینا، این اصلا قابل مقایسه با اون نیست، اون بهتر از اینه. ولی این کانسپت رو وقتی درست کردی، تازه باید یاد بگیری وقتی که در یه جایی که تو اگه قرار شد با پراستیتوت رابطه داشته باشی، ببینی که پراستیتوت تو چه پروتکلی داره کار میکنه، کجا هست، از چه سیستمی داره میاد، اینو کنار خیابون ساعت مثلا 2 صبح توی خیابون تاریک اینجوری وایساده کنار دیوار تکیه داره سیگار میکشه، اونو میخوای برداری ببری تو خونتون، که خون یه اماقت بزرگیه. یا اینکه نه، یاد بگیری مغازه خوب کجاست، رستوران خوب کجاست، پراستیتوت تمیز کجاست، اون وقت بفهمی که چی به چه ارزش داره. من این تلفن دیگه اومد بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. مخلصم داداش بفرمایید، رویر هستین.
2: اما بهروز یه سوال داشتن در مورد سن عقلی خانوما، این واسه هم جا افتاده نیست، نگرفتم دقیقا چی شد، چجوریه، میشه در میشه یه خورده توضیح بدید در مورد
0: سن عقلی رو از کسی بپرس؟ سن عقلی رو از کسی بپرس که خودش سن عقلیش کافی باشه داداش، اشتباه اومدی.
2: چطور نگرفتم؟
0: من کیم که بخوام سن عقلی زنا رو دادم؟ اونی که من میگم اختلاف سن زن با مرد 12 ساله، نه بخاطر که عقل زنا بیشتر از مرد هستش یا سن عقلی دارن، زن به خاطر دلایلی که هممون میدونیم ولی نادیده میگیریم قضیه رو، زن از 8 سالگی و 7 سالگی مورد نظره، از 8 سالگی و 7 سالگی یاد میگیره که چجوری با نظر و نگاه مردا و تعقیب مردا و دستمالی مردا و بوس کردن مردا و حرف زدن مردا و مامانش بهش یاد میده، اون جوری یاد میگیره. زن موقعی که ترافیکش سنگین میشه برای پسرایی که اینو میخوان، احتمالاً 14 سالشه و شما 14 ساله که هیچ، 18 سالت هم ممکنه کسی محل بهت نذاره بگه این بچه است 18 ساله. به خاطر همین این تا بخواد اینا رو بهش یاد میدن، همه اینا رو امتحان میکنه، تمام در جرگه باد و طوفانی قرار میگیره که از 10 12 سال زودتر از شما تا بیای خواستنی بشی، پول داشته بشی، قیافه ماشین رو تو درست کنی، لباستو مرتب کنی، فلان کنی، بسار کنی، شده 27 سالت، اون در حالی که اون از 16 سالگی داره این کارو انجام میده. و موقعی که بگن آه همه میخوان تو رو، تو یه جایی بری 4 تا زن کلش برمیگرده و با تو رو میخواد، اون موقع است که تو 28 سالته اگر تازه موفق بشی، ولی اون اتفاق برای دختره سر 14 سالگی میفته. خب اختلاف زمان به اون یک آموزشایی میده که لاجرم اونو آماده تر میکنه و تو میندازه جلو، مثل یه آدمی که پول داره با اینکه ممکنه زیادم سلیقه نداشته باشه، ولی وقتی 60,000 دلار میبری توی مغازه، یه ماشینی بهت میدن که از 1,000 جنبه سلیقه توش به کار رفته. این سلیقه ای تو فقط پول داشتی. خب ولی وقتی بگن تو بیا یه چیزی رو طراحی کن و پولت کمه، اون وقتی که معلوم سلیقت معلوم میشه. دختری که از سر سن 14 و 15 سالگی ریختن سرش دعواست، این یاد میگیره که چیکار باید بکنه، خواستنیه، کیو بخواد که نخواد، چه جوری برخورد بکنه، از تو جلوتره. دلیل اینه. و یعنی اینکه عقل زن از تو بیشتره یا از تو کمتره، این که اصلا من خودم عقلم نمیرسه که اصلا عقل یعنی چی.
2: اما من روی رملا
0: نخیر پس
2: آه
0: من نه سب کن نگفتم نه، گفتم نخیر پس یعنی پنپن. خب ما که اولش گفتیم شما روی ار هستی، شاید پرچونه لایو.
2: درست آخه من دارم تو یوتیوب لایو میبینم، چون یه صحبت دیگه ای داری میکنی روی انصاف پرسید.
0: به هر صورت مرسی که زنگ زدی تا تلفن.
2: اون یه سوال داشتم، یه سوال دیگه هم دارم.
0: بگو.
2: این مستثنام داره استثنام داره. من با یه خانم دوست شدم 20 سالشه 21 سالشه، حدودا 20 سال از من کوچیک‌تره، باکرم هستش. مامانشم با مامانشم حرف زدم، گفته که این تالا دوست پسر نداشته و تالا با کسی نبوده و چه میدونم از این داستانا. میخوام ببینم این خانومم مثلا چند بار به من گفته که هر موقع دوست داری ببریم پیش دکتر، هر دکتری که خودت میگی من چیز میگیرم، نامه میگیرم، یه همچین چیز.
0: چند سالشه این خانوم؟
2: چی؟
0: چند سالشه این خانوم؟
2: 21 سال.
0: خیلی خوب، حالا سوال شما چیه؟ استثناء وجود داره؟ سوال شما اینه که استثناء وجود داره؟
2: میگم دختر دست نخوردن پیدا میشه. این میگه من دست، میگه من باکرم. مامانش هم میگه تا حالا دوست پسر نداشته، تو اولین نفری هستی که تو زندگی اینی. منم 20 سال پیدا بشه.
0: ممکنه پیدا بشه، ولی این اگر هم همچه چیزی باشه، این به عنوان بزرگترین ادوانتج و بزرگترین تعهد و بزرگترین بدهکاری و بزرگترین لطف و بزرگترین الماس نایافته‌ای که شما در هیچ جایی نمیتونستی پیدا کنی، به قیمت به مراتب بیشتر به تو فروخته میشه. فروخته که میدونی تکه اولش فروه، فروخته میشه به تو.
2: من خب برنامه خود زیاد نگاه کردم. من از اولش گفتم که مثلا من بحث مریه و پیرنافچوال و همه چی گفتم نه مریه میتونم بدم اگه قرار بشه.
0: من پولی نگفتم که داداش، من از لحاظ پولی نگفتم به تو فروخته میشه. منظورم این که از لحاظ کردیت برای تو، اونا کردیت این قضیه رو میخوان بگیرن. اگر هم دختری باشه که استثناء وجود داشته باشه، که حالا ما بخوایم اونو بحث بکنیم خودش کلی داستانه، میتونیم بذاریمش برای یه دفعه دیگه. ولی اگر یه همچی چیزی هم باشه، به عنوان این که خب حالا من دست نخوردم و من باکره هستم و من اینجوری هم اینجام، به تو با توی رابطه بهمنی، این اضافه میکنه به بدهی ها و تعهدها و ابلیگیشن های شما، به خاطر که کسی رو پیدا کردی که با دیگران خیلی فرق میکرد. یعنی شما باید بری زیر بار اون دین کردیت ها، اینم در نظر داشته باش. حالا اگرم فرضم کنی همچی باشه، جست جواب سوال شما اینه که بله ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما به هیچ وجه رو نمیتونیم بکنیم یک روش کار، به خاطر که دیده نمیشه معمولا.
2: من اگه بخوام الان، من سیاست های کلن برنامه های پرچونه رو نگاه میکنم، درایوش رو اینه که ازدواج نکنید و این داستان ها، منم خب قبول دارم اینا، ولی حالا بخوام اگه یه همچین چیزی همچین داستانی پیش بیاد، هیچ مسائل مالی هم توش نباشه، خانومم میگه که من هیچ نیازی اصلا نه به پاسپورت تو دارم، نه به پول تو دارم، نه چه میدونم به مهریه تو دارم، اگه دوست داری بیا بریم تو همون ایران زندگی بکنیم، چه میدونم هرچی که تو بگی. میگم این یه خورده واسه من هنوز جا افتادی نیست، با تمام دخترایی که بودن اومدن رفتن یه خورده خیلی فرق میکنه.
0: خیلی خب، بس شما جواب سوال خودت رو داری میدی. یک ثانیه هم به قول انگلیسی ها میگن، آمریکایی میگن too good to be true، یعنی که خیلی بهتر از اونیه که آدم باورش بشه واقعیه. و گذشته از اون، اگر همه اینا هم باشه و شما هم کردی و هیچی هم نشد، بعد از این که دیگه این خانم باکره نبود، که احتمالاً در هفته اول اتفاق خواهد افتاد، بقیه عمرت شما یه ازدواج معمولی داری و هیچ فرقی با بقیه ازدواج ها نمی کنه. از این که این شما رو بذاره بره، یا دوست پسری داشته که عاشقش بوده پیداش بشه دوباره، یا فلان بشه، حالا ممکنه باش سکس وجنال نکرده باشه و وجنالی باکره ایشون باشه، این هیچی رو ثابت نمی کنه. یا که مثلا عاشقت بشه یا نشه، یا متنفر بشه یا نشه، یا تا آخر عمر با هم خیلی خوب مثل شاه پریان زندگی بکنید. هیچ کدوم از اینا فرقش با بقیه ازدواجا یعنی فرقی نداره. یه ازدواج معمولی شروع میکنی، حالا اون گراوند که ایشون باکره بوده یا دوست پسر نرشته به زودی هم فراموش میشه. اگر مثل یه چوبی هر روز تا آخر عمر تو سرت نخوره که به ضررت نباشه، تازه یه ازدواج داری مثل بقیه، یا خوب پیش میره یا بد پیش میره. این چیزی رو تعیین نمیکنه در اینکه شما ازدواج شما موفق میشه یا نمیشه.
2: فقط جذابیت اون خانم واسه من یه جورای گارانتیه.
0: اونم یه اون یه حرفی، اونم یه فتشیه که خیلی‌ها دارن که میگن باکره. با باکره بودن اولا هیچ لذتی نداره، فقط از لحاظ مغزی تو اقناع میشه که این کسی به این دست نزده. باکرم از لحاظی که تو بری پیش دکتر و بگه این خانم باکره هست، هیچ به این معنی نیستش که این کسی بهش دست نزده و این ساعت ها گریه و زاری هم نکرده در سکس های بسیار لذت بخشی که ممکن از طریق دیگه انجام بشه و دکتر هم چیزی به شما نمیگه و نمیتونه بگه، اگرم بتونه بگه نمیگه، اصلا موضوع صحبت هم نیست. به خاطر همین این فتش باکره و این حساسیت بیش از حدی که بهش میگن فتش روی باکره داشتن، این فقط تشویقت میکنه که بری با این باکره ازدواج کنی، ولی بعد از ازدواج اون باکره نیست و شخصیت اون شخص به باکره بودنش مربوط نیست و چیزایی که آموزشایی که این زن در زندگی خودش گرفته و یا میگیره هیچ ربطی به اینکه باکره بوده یا نبوده نداره. تمام این دخترای روی کره زمین که الان باکره نیستن اول باکره بودن، این همه با هم فرق دارن، اینا مال باکره بودنشون نیست. پس شما اینو به عنوان فاکتور و پارامتری که بخوای روش تصمیم بگیری به هیچ وجه نباید. یه فتیشه، شما اگه دوست داری، یکی میگه من فتیش دارم دوست دارم طرف لباس پرستار بپوشه، یکی میگه دوست دارم موهاشو چه میدونم خرگوشی کنه، رنگ طلایی بزنه، اکلیل بزنه، اینا فتیشه. یه بارم که انجام میدی تموم میشه، بعدش دیگه نه اون باکره است و نه که اصلا همونجوری گفتم باکره بودن پزشکیش معنیش این نیست که درست مردی بهش نخوره یا با 6 تا پسر رابطه عشق عاشقی نداشته و اونا منتظر این نیستن یا این منتظر اونا نیست یا یه آتش نیمه زیر خاکستری 3 سال بعد دوباره راه نیفته. اینا هیچ کدوم ربطی به باکره بودن نداره و ممکنه بشه ممکنه نشه. شما پات داری میذاری تو یک ازدواج معمولی تازه اگه خوب باشه. حالا میریم سر سوال این که اگه اصلا دختری باکره مونده باشه به خاطری که میخوام باکره بمونم، این تا کی میخواد باکره بمونه با توجه که تمام دوستاش دارن سکس انجام میدن و ضمن این که برای چی میخواسته در دنیایی که باکره نبودن هیچ خجالتی نداره و هیچ شیم و هیچ خجالتی برای دختر نداره، این میخواسته باکره بمونه دنبال چی بوده؟ و اینا همش هم کلی مسئله است. اگر هم اتفاقی باکره مونده باشه که دیگه بدتر، اتفاقی باکره مونده حالا هیچ معنی پس نداره. متوجه هستی؟ میخوام بگم پاتو توی این ازدواج بذاری یعنی پاتو توی ازدواج معمولی گذاشتی، خوبه خوبه بده بده.
2: نه من سوالم این چیز دیگه بودم، من میگم که الان این اختلاف سن 20 سال 21 سال این جذابیتی که الان هستش، این جذابیت گارانتیه تا آخر عمر؟ چون همیشه این 20 سال 21 سال از من کوچیک‌تره دیگه. میگم این دوست داشتنه، این جذابیت، این حالا سکس، حالا هر چیز دیگه‌ای که بین ما خیلی شیرین و جذاب و نو و تازه و تازگی داره، این تازگی میمونه در دراز مدت یا بعد یه مدتی عادی میشه واسه من؟
0: ببین این یه مسئله هستش که بستگی به چندین فاکتور دیگه داره و فاکتور هم که میدونی کلمه دومش توره، کلمه اولش یه چیز دیگه است، is a factor. یه فاکتوره. وقتی که عوض شد، وقتی همه چی فاکتور عوض شد، هر پدیده‌ای معلول یه سری علت هاست، علت و معلوله. ممکنه اون فتش و اون لذت برای تو بمونه، ممکنه اون رفتارش عوض کنه دیگه شبیه دختر جوان نباشه. مسئله دختر جوانم یه دفعه صحبت کردیم توی یه اپیزود شو به نام یانگ وومن، داستان زن جوان رو کاملا ریشه‌ای صحبت کردیم که زن جوان یا زن جوانتر قضیهش چیه. اینا همش پرسپشنته. واسه همینه که میگم که شما هر ازدواجی هم بکنی داری با یک چیز اصلی رو برو میشی و این که زندگی با یه زنه و یه چیز فریاد کوچیک کوچیک مثلا این باکره بوده یا مثلا این سفید سیاه سینش بزرگه، نمیدونم این جیغ میزنه این جیغ نمیزنه، این حرفا، اینا چیزایی هستش که این اون پشن و هیجانات اولیه هستش که تو رو میبره توی این دیل ازدواج. بعدش دیگه مثل ازدواج و همه ازدواج ها مثل همن. یعنی چی مثل همن؟ یعنی که بستگی به روحیات خلقیات اون آدم و مسائلی که بینتون هست و به اون شرایط بستگی داره، نه به این که این دختر باکره بوده یا دنبسپی داشته یا ماماش گفته کسی به این دست نزده. اون مراحل میگذره، ماه عسل میگذره.
2: این من مامانش یک سال همش از من بزرگتره، باباش 4-5 سال از من بزرگتره.
0: با آدمی مثل تو میگم پرورت. البته من نمیگم که پرورتیز بدی خوبی، ولی خب در بتا میگم پرورت، یعنی آدم هیزی هستی تو.
2: نیست چرا، خب من اینو انتخاب با آشنا شدیم، بعد پرسیدم گفت من بچه آخر خونه با دو تا بچه.
0: ببین من میدونم چی تو رو ترنان میکنه سر این قضیه، این هیجانات فکرای فتیشی سکسی که این خیلی جوونه، اون مادرش همسن منه و من دارم یه کسی خیلی جوونی گیر میارم، اینا همه تو رو تشویق میکنه که بری. من نمیگم اینا بده، من ملامت هم نمی کنم، من خودم هم شاید بدتر از تو پرورت باشم.
2: میگم یه همچین چیزی توی ریلیشنشیپ خانوادگی مثلا به خونهشون رفت آمد بکنم، بیام مامانش تقریبا هم سن سال خودم، یک سال همش بزرگتر، باباش مثلا 4-5 سال از من بزرگتر.
0: به مامانش میتونی بگی مامانی بیا سلام مامانی.
2: به خودش گفتم بابا مامانت هم سن منه، من چجوری اینو مامان صداش بکنم؟ گفت به اسم کوچیک صداش بکن، نمیخواد مامان بگی بهش. گفتم بابا مثلا 4-5 سال از من بزرگتر، مثلا روم نمیشم مثلا بهش بگم بابا یا
0: بابایی. اون سریال قهوه تلخیاته در طرف رفته بود دختران رو گرفت و بهش میگفت بابایی. ببین اینا من نمیدونم واسهت قشنگه یا نه، و ضمناً اینم من بگم، ما وقتی توی فتشی هستیم و هیجان داریم نسبت به یه چیزی که ما رو ترنان میکنه و ما رو تشویق میکنه که اون انجام بدیم، هیچ مسئله نیستش. به هیچ کسم نیومده که بخواد ما رو سرزنش کنه که تو چرا اینجوری دوست داری، چرا چاق دوست داری، تو چرا دوست داری که مثلا دختر مامانش، تو مریضی. اصلا نمیخوام این کار رو انجام بدیم، چون ممکن من از تو مریضترم باشم، این حرف رو دارم بزنم. ولی وقتی که وارد رابطه ازدواجی میشی، یه سری زهرایی هست، این زهرا رو توی کپسولای توی سرنگای آماده است. به محضی که اونجا وارد شدی، اون مشکلات رو بهت تزریق میکنن که تو باید اون مشکلات رو حل کنی دیگه. اینکه این فتش تو داری و ببخشید این دختر بچه به دست تو رسیده باکره و تو حالا با این سنت بعد از این هم حالا اینا دیگه برای جذابیتشو خفه میکنن، نه که خفه میکنن چون دلشون میخواد، بلکه طبیعتا خفه میکنن. طبق طبیعت خودشون به تو دو تا سه تا تزریق میکنن، یه دونه مسئله بچه، یه دونه مسئله ننم اینو گفت، بابام اینو گفت، دایم اینو گفت، عمم اینو گفت، دعواها فلان، مخ تو قشنگ میکوبن که اون قضیه فراموش میشه و شما یه زن داری، میخواد ازت 20 سال جوان تر باشه، میخواد ازت 50 سال جوان تر باشه.
2: خب نه، اگه اویلیبل نباشم براشون، نه شهرشون یه جای دیگه است، ما شهرمون یه جای دیگه.
0: حالا اگه من به شما بگم بله یا نه، بعد من مسئول این حرفا هستم به نظر تو، بعد من میاد از من میگه تو اینو گفته بودی حالش اینجوری شد، میخوای اینو بگی؟
2: عمو مرشی دارم از تو دارم دیگه، نمیدونم من.
0: نه ببین آخه من تو رو میشناسم، ما خیلی وقت داریم با هم حرف میزنیم، اصلا آدم حرف گوش کنی نیستی، واسه همین کار خودت انجام میدی.
2: ای جان
0: آره تو کار خودت انجام میدی و این کار خودت انجام دادن هم هیچ اشکالی نداره. ما هم که نمیگیم شما مجبور نیستی حرف من انجام بدی، این نظر منه. شما میخوای اون چیزی که تو من میگم نکن، من تایید کنم حتما بگم که بله. اولا من کیم که بخوام تایید بکنم یا نکنم؟ هیچ ارزشی هم نداره تایید من. ولی به نظر من هیچ فرقی نه. ببین دقت کردی، من نگفتم بده شما فتیش بچه جوون داری، من نگفتم بده، شاید من بدتر تو این فتیش رو داشته باشم، من نمیخوام بگم بده، من دارم به تو میگم که وقتی وارد یه همچین رابطه شدی، شما ازدواج داری میکنی با یه خانواده ای و این دختر هرچی جوون تر باشه، شما بیشتر به جایی که زن داشته باشی با یه خانواده ازدواج داری میکنی، چون اونا بیان تو باید بری بشی کسی که حالا گیرم فوشدارم بخور لذت ببر، هر کی بهت فوشدار تو میگی چشمت درد اگه ارزه داشتی تو هم میکردی، همه اینا رو من میفهمم. خب ولی شما داری هرچی دختر جوان تره، شما داری بیشتر با مامانش و با خانوادهش زندگی میکنی، کوچکترین چیزی هم بشه شما هنوز یه آدم بزرگی هستی که اینو گول زدی. اون کاری نداره که اون چند تا شیطان رو درس میده، شما اینو گول زدی چون این بچه سال بوده، مادرش هم گول خورده، همه گول خوردن. تازه اگر اجازه بدن و بشه و نشه همه اینا، شما بعد از اینکه این مسائل رفته، شما میشی جزء خانواده، به جای که زنه بیاد بشه جزء زندگی تو، میشی جزء اون خانواده و شما زن داری و اون داستان تا این ازدواج به هم بخوره و اونا اینو مجبور کنن طلاق بگیره، خودش بخواد طلاق بگیره، حالا تصمیم بگیره دوست پسر بازی کنه، حالا تصمیم، حالا شما حوصله‌ات سر بره، همه اینا، این داستان حالا چقدر طول میکشه، من کسی نیستم که بخوام اینو تایید بکنم. ممکنه یه به من بگن که تو یه دختر 20 ساله رو به 40 ساله ترجیح میدی، من بگم بله، و یا بگن که باکره است تو با اینکه با 80 نفر بوده ترجیح میدی، ممکنه بگم بله، ولی اینکه بعدها چی میشه و این ازدواج خوبی خواهد بود، نه اصلا در حد هیچ کسی نیست که هیچ کسی اینو به تو بگه، مگر اینکه این روانشناسی بیا چارت اصطلاح روانشناسی از کتاب استاد بغرور کنه و بعد بریم آگهی رو ببینیم.
2: آره میدونم هیچی گارانتی نیست، اینا رو میفهمم، همه چی نسبیه منتاد. اما خانوادش، من مثلا با مامانش یکی دو بار حرف زدم، مامانش انقدر ابراز علاقه میکنه، انقدر ابراز علاقه میکنه اصلا باورت نمیشه. به خودشم میگم، میگم آقا من 20 سال از تو بزرگترم، من موهای مثلا دور گوشم داره سفید میشه، سفید شده، تو خب 20 سالته، بابات مثلا 4 سال 5 سال از من بزرگتره، مامانت هم سن منه. میگه نه ایراد نداره، من دوست دارم، من مرد موی جوگندمی دوست دارم، نمیدونم اینجوری دوست دارم، هر چی من میگم اون میگه نه من دوست دارم، من میخوام.
0: خب دوست داره میخواد. خیلی از آدما حالا از عجی ربوشن رسپ بهش میگه اون بچه است، الکی میگه اینجوری میگه اونجوری میگه، من آنالیز نمیخوام بکنم. آدمایی هستن در سن 40 سالگی هم هنوز نمیدونن چی خوبه چی بده، چی میدونن چی نمیدونن، من کاری به اون ندارم. مسئله اینه که شما بدونه که داری توی رای پا میذاری که یه سری چیزا هستش که فتش از بین میره، یه سری چیزا هست بعدا به وجود میاد. من با مسئله اینجوری، همینجوری که به دو تا دوستای دیگه هم گفتم، که گفتم سوار قطاری، یه مشکل فقط دارم و تنها مشکلی که من دارم اینه که راههایی رو میبندی که برگشت دیگه نداره. اونجا هستی که اون وقت گیر افتادی. اگر گیر افتادی و شیرینه، همونجا میمونی و از اون لذت میبری، اصلا فکرم نمی کنی که گیر افتادی. مثل که بگن آقا شما در آمریکا اسیری، مجبوری در آمریکا زندگی کنی. خب میگه خب باشه، این هم آدم زندگی میکنه، منم اسیرم، مجبورم، از آمریکا نمیرم بیرون. خب این چیزی نیست، این اسارت زندان نیست، ولی توی آدمی باشی که اهل سفر باشی، توریست باشی، واسه عذابه. شما باید ببینی که چی میدی و چی از دست میدی، چی به دست میاری. من فقط این که رای خودو ببندی و خودو به عنوان یک مثلا فرض کن داماد، به خاطر این که این بچه جوونیه بندازی اون تو، هزار یک چیز بدیش هم خواهی دید که گیر بهت میدن و ملامت و فلان همه اینا، که اگرم خوبه زندگی کن، لذت ببر. من نمیتونم بگم چه چیزی خوبه یا چیزی قشنگه یا خوب خواهد بود. هیچ گارانتی از نظر من که خودم هم نمیدونم دست چپ راستمو، وجود نداره. قشنگه که خودتو گیر نندازی. کاری ندارم این دختر شاه پریانه یا دختر معمولی سر خیابونتونه، گرل نکست دوره، قشنگیش به اینه که گیر نیفتی و بدون که هر کسی که گیر میفته یه دلیلی داشته که نسبت به بقیه بهتر بوده، حالا میخواد گیر بیفته. گیر افتادن رو برای خودش میخواد توجیه کنه. مثل یکی از دوستامون که زنگ زده بود، گفته بود که من سکس انقدر برام شیرینه که دیگه فکر میکنم عاشق این شدم، به خاطر سکسش من میخوام کنارش بمونم، این عشق نیست، این سکسه. گفتم خب خیلی خب، سکس هم یه دلیل دیگه، یکی صورتش قشنگه، یکی سکسش قشنگه، یکی صداش قشنگه، یکی چشماش قشنگه، شما بالاخره هستی. خلاصه ای که گیر افتادی. پرساد ممنون از اینکه لطف کردی زنگ زدی و ما بریم به تلفن بعدی.
2: باشه، دست در نکنم، مزاحمت
0: شد. چاکرم آقا، لطف کردی. حالا ببینم چرا تلفن من اینجوری شده. یهویی نورش کم شد. خیلی دوستان، داریم اوپن مایک رو با هم دیگه ادامه میدیم. امروز یک کمی دیر شروع کردیم و تقریبا دیگه 2 ساعت شده. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون و رادیوی پرچونه اجرا میشه. هفته دیگه ما برنامه سالگرد رو اجرا میکنیم با هم دیگه. هیچ برنامه خاصی هم نیست، فقط میایم میگیم آقا شد 19 سال، 11-11-2001 شروع کردیم که تا 11-11-2020 میشه 19 سال. در واقع 3 روز دیگه است، ولی ما یه پست انیورسری شو میذاریم که 4 روز بعد از اون لحظه تاریخیه که سال پرچونه‌ای تحویل میشه. 11-11-2001 تا الان میشه 19 سال. اینم تیشرت پرچونه است ضمناً. یه فلش واسهتون بزنم. تیشرت پرچونه رو شما میتونید به عنوان یادگاری پرچونه و یادگاری انیورسری پرچونه و همچنین با حمایت از شوی پرتونه یکی از این تیشرت ها اوردر بدید. مطمئن باشید که اگه شما بپوشید خیلی شیکتر و قشنگتر از این که من میپوشم خواهد بود. هم مدلش مدل مردونش رو داریم، هم زنونه دخترونش هم هست. شما میتونید دونیشن بدید به شوی پرچونه و این هم یادگاری بگیرید به عنوان سالگرد پرچونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
3: سلام بهروز جان، تبریک میگم سالگرد شوی پرچونه رو.
0: مرسی.
3: 11/11
0: مرسی.
3: روز مجرد
0: است، خودت بهتر میدونی. روز مجرد است، خوبه. یه روزم اضافه شد به خاطر ما.
3: تو چین اینجوریه، 11/11 روز مجرد است و به خاطر اینکه 4-1 کنار هم.
0: پس این بس بی خود نبوده که من ببین میگن قمر در عقرب بی دلیل نمیپیچه، بی خود نبوده که شوی پرچونه روز 11/11 شروع شده. دست ما که نبود، اتفاقی بود. منم که نمیدونستم روز مجرد است.
3: اتفاقا این بعد از شروع شو اتفاق افتاده. بکنم 2009 بوده، 4 دانشجو مجرد رفتن کلاب و گفتن امروز روز مجرد است. یه تکرارش کردن تا جا افتاد. تو چین 11/11 یه تخفیفای ویژه‌ای مثل اون بلک فرایدی و اینا.
0: آفرین، به به. خب پس ما هم روز مجردات تاریخ تولد پرچونه مونه، چقدرم عالی.
3: ارادت ارزم به حضورت که توی دوران کرونا من یه اتفاق جالب برام افتاد. این بود که حالا نمیدونم جالب یا بد، این که دوست دختر من اومد پیش من، یه دفعه لاک داون شد، یعنی از این سر شهر اون سر شهر هم نمیشد.
0: آخه مجبور شد خونه شما بمونه. چی کشیدی تو؟ چی کشیدی تو؟
3: مصادف شد با این دورانو یه دو ماه بند خدا نمیتونست بره.
0: بیچاره. چقدر تو زحمت کشیدی؟ چقدر کشیدی؟
3: سال نوی چینی یه حالت برهوتی داره. اینا هر کسی از هر جایی اومده میره تو شهر خودش، ده خودشو برهوت میشه شهر دیگه. حالا لاکداون هم بود اصلا دیگه، مغازه مثل قبل باز نبود.
0: تو هم چاره ای نداشتی؟
3: دومانی؟
0: چی شد؟ چی شد؟ میگم تو هم چاره ای نداشتی که این دوما رو تحمل کنی تا این کرونا، تا این دوران سال نو تموم بشه.
3: دقیقا. بعد دیگه یه دو ماه نیم گذشت و گفت که بیا کات کنیم. بعد چینی ها خیلی راحت اینجوری داره میخنده، مثلا سر یه شام خوب یه دفعه میگه که عزیزم بیا کات کنیم. خیلی برای دوستای من اتفاق افتاده. بعد بهش گفتم این همسایه بالاییمون اینا هم همین حالت دارن، اینا خوب زن و بچه دارن، زن و بچه داشتون، من خدا دعوا میکردن در حدی که همسایه ها بریزن تو واحدشون. و خیلی هم کم من دعوا دیدم بین زن و شوهر تو چین، چون زن ها اون حالت سلطه رو دارن. اون من
0: یعنی کسی جرأتش رو نداره دعوا کنه در واقع. یعنی کسی جرأت شنه شما گفتم بیا کات کنین، شما باید میگفتیم ما چی رو کات کنیم دیگه، چیزی که باقی نمونده دیگه بعد از این دو ماه نیمی که تو اینجا. چیزی واسه کات کردن هم مگه تو گذاشتی؟ عمر خودت کات کات کردی.
3: نه 2015 که من اومدم مثلا یه استانایی بود میگفتن اینا خیلی مرد سالارن، اونا هم دیگه الان مثلا شانگهای یه شهریه که میگن خیلی زن سالار هست. بعد به سمت غرب که میره مرد سالار میشن کم کم از مرکز به اون ور. قدیم تر اینجوری میگفتن، در حد یه بوت میپرستیدن شوهر رو یا حالا دوست بسرن.
0: دنیای خلاصه وسیعی از وازی که دنیای کوچیک، زمینه که دنیای کوچیکی دنیای وسیعی هم از هزار یک جور عجیب و غریب میتونی توش ببینی عجایب.
3: دقیقا اصلا خودش میگن 54 تا ملتی ما زیده یه پرچم.
0: طبیعیه وقتی 1.5 میلیارد نفر، نمیدونم چقدر، 1.5 میلیارد، 2 میلیارد جمعیت دارن، پس چی میخوای باشن؟ یه قبیله باشن؟ نمیشه که.
3: دقیقا یه میلیارد و 800 میلیون غیر رسمیه، 1.4 میلیارد که خورده ایشون از کل ایران بیشتره رسمیشه.
0: برسات خیلی ممنون که تماس گرفتی و گزارشات کرونایی رو به ما دادی.
3: خواهش میکنم. من سوالم اینه که تو حالا شاید خیلی از ایرانی هایی که خارج از کشورن این مسئله رو داشته باشن، اینه که خب ما مثلا نیاز داریم به یه نفری که بشه اعتماد داشته باشیم برای مثلا تراکنش های بانکی یا خیلی چیزایی که بروکراتیک فقط به خوده افراد بومی اونجا تعلق داره. این یه مقدار دست و پای آدمون میبنده. آیا من خیلی از تاجرایی که تو چینن رو میشناسم که بیزینسشون رو از دست دادن به خاطر این که مثلا با یه شاگردی کارمندی اینجور نزدیک کار میکردن که با حساب اون کار میکردن، یه دفعه طرف گم و گور کرده خودشو، پول طرف رو بالا کشیده و اینها، و این ریسک هست. من مثلا خیلی ها رو میبینم که حالا یا زن چینی میگیرن یا یه ارتباط دوست دختری دوست پسری دارن که این هم کنارش تعمیم میکنه. من میخواستم ببینم که اینو به چه شکل باید منیج کرد.
0: من نفهمیدم سوالتون چیه. یعنی اگه به خاطر که با کسی که بیزنس میکنی دوست دختر یا زنت هم باشه که اعتماد بهش داشته باشی، بیزنس سیف تر باشه، حساب بانکی سیف تر باشه، منظورت اینه؟
3: من همچین حسی ندارم که سیف تره، ولی خیلی ها این کار میکنم.
0: یعنی سوالتو من درست فهمیدم؟ در واقع سوال شما اینه؟
3: بله.
0: خب حالا اگه کسی این خیالو میکنه، اینا که این کار کردن همشون موفق بودن با این کار کردن؟ یعنی چون زن چینی میاد زنتون میشه یا دوست دخترت میشه؟ چون یه زن چینی دوست دختر که حالا که میگی سر میز نشسته بلند میشه میگه میخوایم کات کنیم، اگه دوست دخترت میشه با زنت میشه یا چقدر اینا به این قضیه پایدار هستن یا نیستن، حالا بماند خودش یه داستان دیگه هست. حالا اگه یه زنی اومد تو زندگی تو، گارانتیه که هرگز از تو متنفر نشه، گارانتیه که هرگز از تو نخواد جدا بشه، و به خاطر این گارانتیه که پول شما ثابت بمونه، سیف بمونه. همچین چیزی من عقلی به نظرم جور در نمیاد، مگه یه بگی چین یه کشور عجیب غریب کاملا با یه سری فرمولای دیگه کار میکنه، زناشون کاملا متفاوتن. اگه گفتم من دوست دختر تو هستم دیگه پولای تو سیفه، این اگه در چین رسم همیشگی همه جاییه، شاید. غیر از اون من به عقلم جور در نمیاد.
3: اتفاقا اینو من مخالفشم، ولی خیلی ها انجام میدن. و از یه طرف دیگه هم تو وقتی تو رابطه ای با دختره، اصلا حق مسلم خودش یه دفعه بدونه، یعنی با کارمنده شاید 100 لول فرقش بشه، کارمندی که خب هیچ حساب ارتباطی باشه.
0: حق مسلم خودش میدونه. ببخشید، حق مسلم خودش میدونه که چی؟
3: که اصلا پول که مال اونه، تو حساب اونه، اینگار تو این وسطی چی کاره ای دیگه.
0: خب که بدتر شد که بعد این جواب عکس اونه که شما پرسیدی شد که
3: آره. من میگم که مثلا تو این شرایط به چه شکل باید این مسائل مالی، محدودیت های این تیپی رو منیج کرد که مدیون طرف هم نشی.
0: ببین، یعنی شما مشکلت اینه که حسابدار و معتمد بانکی و پولی داشته باشی، یا مشکلت اینه که زن داشته باشی؟ کدومشه؟
3: نه، من مشکلم زن داشتن نیست.
0: حالا اگه قرار شد یه حسابدار و یا یه معتمد که ارزش اینو داشته باشه که شما زندگی در واقع تجارت تو و پول تو به اون اعتماد بکنی و اونو در اون شریک نگهداری، این زن بودن با مرد بودنش مگه فرق میکنه؟ اگه همچی آدمی پیدا نمیشه، مردش هم پیدا نمیشه، زنش هم پیدا نمیشه. اگه همچی آدمی هستش که اینقدر حرمت و ارزش و احترام و وجدان و همه این خصوصیات رو داشته باشه، حالا چه زنت باشه چه نباشه، چه حسابدارت باشه چه نباشه، اگه داشته باشه خب شما موفق شدی، پیدا کردی آدم خوب، و اگرم نه هیچ فرقی نمیکنه. این هیچ شبتی به اینکه شما با این زن رابطه داشته باشی یا نداشته باشی که نداره که هیچی، بدتر هم میکنه قضیه رو. چاکرتم داداش، مرسی که زنگ زدی، دم شما گرم. شوی پرچونه رو ادامه میدیم، اوپن مایک هست، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و تلفن ها رو مرور کنیم، ببینیم که دوستان زنگ زده بودن. بعد دیگه همه هم جواب دادیم. و دوستان اگه بخواید میتونید حتی از 1 سنت، 25 سنت، 10 سنت تا 10 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، هر چقدر، از هر جای دنیا با ارز دیجیتالی US دلار تتر USDT به شوی پرچونه کمک بکنید و حساب‌های بانکی هم هست، میتونید هر چقدر خواستید کمک بکنید. دوستان از ایران خیلی زحمت کشیدن، خیلی کمک کردن و ما از اون ممنون هستیم. مقدارش اصلا برای من فرق نمی‌کنه. کسی که دست می‌بره و یک پولی به حساب بانکی می‌ریزه، یعنی ما هستیم، هوای شما رو داریم. این پولا که خرج می‌کنه، این دوربین، میکروفون، تلویزیون، اینترنت و هزینه‌ها رو که شما در شرکت می‌کنید، اینا در واقع انگیزه میشه که ما بدونیم که نماینده شما هستیم اینجا، که با ابزاری که شما در اختیار ما می‌ذارید بتونیم با شما صحبت کنیم، بتونیم حرف مردان رو و حرف جوانایی که میخوان خوب زندگی کنن، حتی حتما نباید مردان باشن، مردا و زنا، کسایی که نخوان مورد سوء استفاده قرار بگیرن. مورد ظاهرش اینه که مثلا زنه یه کاری میکنه که ما تو این شو میگیم نکنه، مواظب باشه این کار نکنه که ضرر به مرده نرسه، و در واقع ضرر به هر دو میرسه. و برای زندگی بهتر، دور از دروغا و چرندیات و مزخرفات میدیا که برای پول درآوردن از من و شما هست، ما این تلویزیون رو داریم. از این تلویزیون درآمد نه داریم نه انتظارش داریم که داشته باشیم، ولی شما با ما همکاری بکنید که بتونیم تلویزیون رو محکمتر و پایدارتر نگه داریم. 310-896-7524. این هم تیشرت پرچونه است که برای رادیو پرچونه ما این تیشرت رو پرینت کردیم، یادش بخیر، اون روزا تو جشن مهرگان هم پوشیدیم و میتونید شما این تیشرت رو داشته باشید. دخترانش هم هست و پسرانش هم هست. دخترانش صورتیه و طرحش فرق میکنه و شما میتونید با یه دونیشن هر چقدر دلتون میخواد، میتونید $1 بدید، میتونید $1000 بدید، یکی از اینا رو برای خودتون یادگاری بگیرید و شما به ما یادگاری بدید و حمایت بکنید در شوی پرچونه، که ما بتونیم به بقیه خرجای شوی پرچونه برسیم. همونجور که من شراکت میکنم شما هم شراکت کنید. 310-896-7524، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه داریم. هفته دیگه هم که موقع انیورسریه و سالگرد 19 پرچونه است، که لطف کنید و بیایید و رو خط با هم صحبت میکنیم، که بعد ایشالا از هفته بعدترش یه تاپیک جدید رو بریم جلو. برصد از توجهتون ممنونم که همیشه با ما بودید و همیشه هوای ما رو داشتید. هفته آینده 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر صحبت با شما هستیم. خدا نگهدار.

0: متشکریم، بفرمایید.
1: آین است ما نیستیم. ما گفتیم سر اصل مطلب سوالمو سریع بپرسم. من توی تگزاس زندگی میکنم، با یه دختری 3 سال نیم آشنا شدم، 3 سال نیم پیش، حدود 4 سال میشه تقریبا. بعد این من هم کم تجربه نیستم، ولی خب به قول بهتران هم نیستم. اون روزای اول خب دیدم داره علاقه شکل میگیره. تو یه ماه اول دختره از من خواستش که دوست دخترش باشم، چون من میدونستم که ممکنه هر لحظه امکان داره خواستا بره بالا. من هیچی نگفتم و واسدم که اون هی خواستاشو مطرح کنه که من اگه خواستم کنسل کنم. اون یه ماه اول گفتش که میخوام که دوست پسرم باشی، و که چون من میدونستم پشت بندش چیه و تجربات حالا نه مشابه ولی خب شوهای شما خیلی کمک کرد، ما قضیه رو کنسل کردیم و گفتیم که من یه دختر دیگه هم هست و من اصلا اهل این قضیه نیستم و یه دختر دیگه هم هست، مطمئن نیستم. و خلاصه قضیه رو فیصل دادیم و اونم کشدار مریض ادامه داد تا به امروز که حدود 4 سال میشه. بعد توی این مدت خب اون شاید پیش خودش میگه من درستش میکنم طبق شوهای قبل شما و یه دختر دیگه هم که ما داشتیم. حتی دختر دیگه اون موقع در جریان نبود، من اینو گفتم که دو طرف باشن، همین ور باشه همون ور، که خود به خودم کنسل بشه و مثبت در اومد. در نهایت این که ایشون پیش خودش فهم میکرد درستش میکنم تا به امروز رسید، که بعد من دیدم خیلی قضیه داره کش پیدا میکنه و میخواد با خانواده من آشنا بشه و میخواد با من یه مسافرت بره خانواده مو ببینه. و هرچه من بهش میگفتم من هیچ قصدی ندارم، اونم گفت باشه اوکی، منم قصد خاصی ندارم، همش دوستی داره.
0: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
1: جان؟
0: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
1: خب بله، حالا به قول شما میتونه هر فکر پیش خودش بکنه، مثل پسری که میره روز اول دختره بشی چیزای نشون میده ولی میگه من که چیزی به تو نگفتم، تو یه چیزای دیدی، حالا پیش خود هر فکر کردی مشکل خودت.
0: درست.
1: منم گوشتم با خودشه، مشکل خودت. حالا خلاصه این که این قضیه هم پیش اومد و ما رفتیم خانواده رو ایران دیدیم و ایشون هم با ما اومد و نه به قصد این که اتفاق قرار بیفته، من فقط میخواستم که خب مسافرت بد نباشه، بالاخره تنها نباشیم. برگشتیم و روز که برگشتم کلا باش کات کردم، گفتم که تو هدفت چیز دیگه است، چیز دیگه میگی ولی هدفت مشخصا چیز دیگه است. و اینو گفتم من میخوام فقط دوتا رفیق باشیم، هر موقع وقت کردم بیا اینجا، هر موقع هم که تو وقت کردی بیا، و من دیگه اونجوری که حتی قبلا هم بودم به تعهدی نداشتم، اون قبلا هم دیگه نیستم، که من دیگه کلا بیخیال شدم. اینم اون چی میگه که اون گفت که من دوستت دارم، من خب این دختر واقعا دوستشتم، دختر خوب و ردیف و همه چی هست. برگشت بعد یک ماه گفتش که باشه حالا من دوستت دارم با هم باشیم، و احتمالا پیش خودش فکر کرده یه جورایی حالا باشیم ازدواج نشد جهنم، حداقل ما که با هم. که من دیگه تا به امروز رسید و من کلا دیدم قضیه خیلی داره کش پیدا میکنه و کادوهای گرون و بالاخره انتظارات چیزی نمیگه. ولی خب کادو
0: ایشون برای شما کادوهای گرون می‌خریدن؟
1: جان
0: ایشون برای شما کادوهای گرون می‌خریدن؟
1: بله.
0: خب
1: حالا نه هر روز، ولی خب موقعیت‌های خاص، مثلا ولنتاینی بشه، تولد،
0: البته
1: چیزی که معموله رسمه، ولی خب ماورای اون حد توانش. که من دیگه این بهش گفتم مثل این که تو متوجه نیستی اصلا، و من واقعا دو تا رفیق. حالا سوال من چی دارم سال نهایت قمر اینه که من میخواستم بگم با توجه به تجربه که شما دارین، آیا این قضیه کلن باید کات بشه، یا اینکه من همین که گفتم کافیه تو زمین طرف مقابله، یا اینکه این چیز عادی اصلا نیاز نیست نگرانش بود و اینجوریه. من نهایتم بهش گفتم که تو با هر کی میخوای برو آشناشو، من مشکل ندارم، هر ماه خواستم به زنگ میزنم دوست داشتی بیا اینجا با هم باشیم. قضیه بویکال هم نیست، هم اون میدونه من دوستش دارم، هم من میدونم اون من دوست داره، و همینجور داریم میره جلو. فقط من میخواستم ببینم آیا الاز اخلاقی و تعهد و حالا یکی بخواد اتیکالی به قضیه نگاه کنه و در شما مشکلی هست، ای چیزی بیشتر من بعد میگفتم بگم بهش، یا اینکه اصلا نه بعد نکات کرد، یا اینکه نه همینجوری اوکیه. ممنون میشم اگه.
0: مرسی داداش. میخوای گوش بدی از تلویزیون و یا اینکه میخوای رو خط بمونی؟
1: اگه رو خط باشم ممنون میشم، که اگه سوال چیزی پیش
0: بیاد. بسیار خوب. بسیار خوب. بذار من یه کاری کنم، من الان شما رو قطع میکنم، شما رو اسکایپ دیگه، دوباره روی واتساپ هستی، یه بار دیگه به من زنگ بزن وقتی داستان تموم شد. از تلویزیون نگاه میکنی یا از رادیو؟
1: من از اینترنت
0: ای والا ای والا. تصویر چطوره؟
1: تصویر عالی مثل همیشه.
0: Thank you. Thank you very much. مرسی آقا. پس من جواب میدم، شما هم لطفاً زنگ بزن. بله. داستان همونه برادر. داستان عوض نشده و شما خودتو گول نزن که داستان عوض میشه، چیزی هم که اون میخواد عوض نمیشه و شما هر چقدر بهش بگی ماست سفیده، اون هنوز فکر خودشو میکنه. برای نه تنها دخترها، بلکه هر کسی که نگوشیشن رو بلد باشه و چون زدن رو بلد باشه، حضور طرف مقابل that means we got game. وقتی طرف هنوز هست و داره با چونه میزنه، بدون که تو داری درست نگوشیت میکنی، درست داری چونه میزنی و داری به سمت هدفت میری. نظر دخترم عوض نمیشه، چون دختره طبیعتاً و ذاتاً میخواد بچه داشته باشه. حالا بگذاریم که حالا شما بسیار آقای خیلی خوب، اگرم خوبم نبودی و اگه به هم دیگه به قول معروف کلیک هم نمی کردین، که خب حالا اینقدر نمیموند این قضیه، کش پیدا نمی کرد. پس معلومه همه چی مرتبه برای داشتن یه رابطه بهتر و باید بچه داشتن. این قضیه موضوع بچه داشتنه، موضوع ازدواج کردن و بچه داشتنه، هیچ چیز دیگه هم نیست. تا شما هستی و چونه میزنی، امید شفا هست. به خاطر همین این قضیه از طرف اون عوض نمیشه و در این

0: میشه، یه دفعه بی کاندوم سکس میکنی، یه دفعه یه چیزی میشه نمیدونم you can withdraw و از این حرف های دیگه. بالاخره همین 4-5 تا تریک ساده قدیمی پفش 10,000 ساله که توی کتاب زن و مرد هست تو رو پدر درست میکنه، حالا یا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج. وقتی میبینی که قطعی داری به اون سمت میره، تو دو تا راه داری، یا توش بشینی و به اون سمت بری یا پیاده شی. اون قطار داره میره توسط هورمون تستوسترون و توسط کروموزوم XX و بقیه چیزایی که متخصصین زیست شناسی بهتر میدونن. شما کاری نمیتونی اون انجام بدی. تا موقعی تو اون قطار هستی شانس پیاده شدن داری. از یه ایسکایی به بعد دیگه there's a point of no return. دیگه بابایی. حالا میخوای شوهر باش، میخوای نباش، میخوای مهریه بده، میخوای مهریه نده، میخوای اون پول داشته باش، میخوای نه دیگه بابایی از اون به بعد. حالا میخوای اون بچه رو پیش خودت نگه دار، میخوای اصلا بلندش بری جای دیگه، اصلا اون پولدار شما پولدار نیست، یا پولداری اون پولدار نیست، اصلا پول تو رو نمیخواد، کاری به اونم نداریم. از ا پوینت اف نو ریترن موقعی که شما بچه دار میشی و داری به این سمت پیش میری، چون وقتی که طرف انقدر دوست داری که با همه حرفا بازم ولش نمیکنی، پس بدون شما سکس خوبی بینتون برقراره و اینتیمیسیتون نسبت به بقیه دختر پسرایی که شما پسرایی که اون باش بوده، دخترایی که شما باش بودی، بیشتر ارزشش رو داره بمونی. پس بدون سوار اون قطار هستی و از سرویسی که تو اون قطار داری میگیری خوشحالی. فقط باید میگم که این قطار به یه سمت بیشتر نمیره و هرچی بیشتر میری به سمت ایستگاه پوینت آف نو ریترن نزدیکتر میشی، چانست برای پیاده شدن کمتره و هرچی دیرتر پیاده بشی قطار جای دیگه ممکنه دیگه اویلیبل نباشه، ساعتش گذشته باشه. به هر صورت این حرف رو ما بارها تکرار کردیم. موضوعی که به اینجا رسید میگن به قول معروف میگن she has it out for you، یعنی وسط چوبو تراشیده. حالا اگر خوب ادامه میدی، هرچی بیشتر مواظب باشی، شبای چشمی بخوابی، ممکنه که این حامله نشه و هرچی هم بیشتر بگذره، درسته که به تو شکایت نمیتونه بکنه، ولی ناراحت و ناراحت تره که به هدفش نرسیده. دیگه اون لحظات زیبای سکس بی خیال فانه، نمیدونم اینجا بریم اونجا بریم، چه میدونم مسافرت بریم و سر کوه بریم و تو پشت رودخونه بریم، این حرفا اینا گذشته. با هر دختری هم شروع بکنی مسائل هست، ولی اینا به همه هم سمته. واسه همه میگیم رابطه تو کوتاه نگه دار، رابطه‌ای که بلند مدت میکنی همه اینا هستش. رابطه بلند مدت وقتی که هر چقدرم تو بگی برای اون فرق نمیکنه، تو یه مردی هستی که میتونه از تو بچه دار بشه، واسه دخترم که بین 25 تا 30 باشه آمادگی خیلی زیادی برای این داره، بخاطر اینکه دخترای 25 30 ساله امروز حداقل 10 ساله دارن پسر بازی میکنن، هیچی اگه نباشه. و خوب و خوشگلش هم هست که تو اینجوری بحث داری راجبش دیگه، پس بدون که این چانسش بیشتر از اونه که با پسرها رابطه داشته و داستان خودشو میدونه. من اینا رو بهت نمیگم که رابطت رو ملامت کنم یا بترسونمت، یا طبیعت زن رو بخوام ملامت بکنم، یا بخوام اونو یه جورایی زیر سوال قرار بدم، به هیچ وجه. شما فقط بدون چه قطاری سواری و این قطار کجا داره میره. ما نمیدونیم چند تا ایستگاه مونده به اون ایستگاهی که تابلوی قرمز داره که روش نوشته point of no freaking return. خودت میدونی داستان اینه، اون اینو میخواد. شما هر جور بازی بکنی داری اون قضیه رو سعی میکنی کاستومایزش بکنی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ایر هستید، اوپن مایک.
1: سلام بهروز، وقتتون بخیر.
0: مخلصم، بفرما.
1: شکرم. اول از اوپن مایک رو گفتم من زنگ بزنم داستانی که تو همین دوران کرونا برام پیش آمد و حالا این داستان خاصی هم نیستادی بگم.
0: ای بله، بفرما داداش، خیلی ممنون.
1: تو شروع همین داستان، مثلا تو همین 8 ماه اخیر من با دختری آشنا شدم و دختر خیلی خوشگلی هم هست. بعد جفتمونم آدم های شیطونی هستیم، مثلا کلن همه چیز از اول فان بود و تا همه چی رو از شیطنت ها و از اینکه مثلا یه مثلا پسر رو دست میندازه و اینا، مثلا باست من میگفت یا من از کاری خودم میکردم میگفتم، ولی خب همه چی خوب و سکس خوب و از این داستان ها دیگه. همینطور یکم پیش رفت، من یکمی رفت سمت رومانتیک شدن و اینا. بعد اینطوری شد که من از این آدم خواستم که مثلا کسی بینمون نباشه و یکمی رفتم به سمت موناگامی و این چیزا. این اولش به من گفتش که چرا مثلا یه چیزی که خودت اعتقاد نداری اونجوری نیستی از من میخوای.

0: و بعدش هم گفتش که
1: قد شد یا داداش؟ قد شدی؟ قد شدی؟ بعدش گفت چی؟ گفتی بعدش گفت که ما دیگه چی نشنفتیم.
0: آره گفتش که من خیلی مثلا با تو حال میکنم، خیلی با تو راحتم و هم سکس تو دوست دارم، من وقت گذارندم با تو لذت میبرم، ولی مثلا این جور چیزا رو مطرح کردن این حرفا میبرتون به سمت کلیشه.
1: یعنی در واقع اون کاری که ما به شما گفتیم نکن شما کردی، اون کاری که باید شما میکردی اون به شما گفت بکن. ما همیشه گفتیم این کار نکن. ما اگه گفتیم شما نمیخوای همچین موضوعی بچسبه و به point of no return برسی، نمیدونم از کجا زنگ میزنی، point of no return یعنی نقطه بدون بازگشت برای دوستانی که نمیدونن، و اگه به point of no return برسی اینجوری میشه. همه اینا رو گفتیم، شما دقیقا برعکس این کار انجام دادی و اون خانم پرچونه ای تر از شماست، داری میگی داداش شما که این کار نبودی، این چیه دارین چی کار میکنی، نه که من مشکل دارم. مثل که شما برید توی رستورانی برای شما یه غذای خیلی خوشمزه اسپشال رستوران رو بردارن بیارن، شما هم گفته بودی واسه من یه ذره لطفا تعدیق بیارید یا ماست واسه من بیارید، اینا اونو گذاشتن رو میز شما مجانی، شما هر نمیگه یه نگاهی بکنی بگی که آقا این غذا مثلا 4 برابر معمول قیمتش، اینا شما اینو برای چی آوردی رو میز ما؟ میگه نه دادش قابل نره فلان. شما سوال نمیگنی آقا چت شده تو داری این کارو میکنی؟ اون سوال هم همین دختر میکنه، بخاطر که جوری که شما استاندارد ست کردی و جوری که رفتی جلو با اون دختر، اون اصلا همچین توقعی نداشته، گرچه خیلی هم خوشحال میشه مثل اون غذای خوشمزه رو شما بذاری رو میز برای طرف، ولی برایش سواله. حالا اگه شما واقعا میخوای با این رمانتیک باشی و دلت میخواد، مطمئنم همه چی هم از سکسه، چون سکسه خیلی خوبه، شما میخوای رمانتیک باشی. مسئله بود که من میخواستم براتون بگم قبل که تلفن اول بیاد، و شما اگر اینطوریه بدون که you're setting yourself up for a relationship. Relationship means اون راحته، وقتی راحت ریلکس، مگه نمیگه من با تو راحتم، یعنی آمادم بچه بزام. خیلی ساده فارسی واسه معنی کنم، هیچ اشکالم نداره. هیچ موقع ما این خواسته زنا رو و این طبیعتشون رو ما نه مسخره میکنیم نه ملامت میکنیم. داستان اینجاست که تو بدون سرش کنیم
0: اون که باشد آمانه مثلا می گفتش که راحت هم باید منظورش این بودش که مثلا خیلی باحاله که من خود واقعی من باهات، مثلا تو همیشه از شیطنت از گفتی من همیشه برای تو گفتم،
1: هیچ فرق نمی کنه،
0: مثلا اینطور خیلی خوش گذارنده خوش میزنه.
1: این همه شوگر کوتینگ قضیه است، این همه اون شیرینیه که میرزن روی کیک که خشکیش معلوم نشه، اینا شوگر کوتینگ قضیه است، اینا چیزای قشنگیه که تو این قضیه به طریق قشنگی میشه گفت. مسئله این نیست که اون چی گفته، وقتی میگه با تو راحتم، این راحتم که بچه دار بشم، و هیچ زنی نیست که بگه آقا من زنی مردی که باش راحتم وضعشم درسته میتونه شوهر من بشه، نمیخوام بچه دار بشم. خیلی کم است، مگه که مثلا سی او یه کمپانی باشه که میگه بچه دار بشه مثلا 40 میلیون دلار ضرر میکنه یا این حرفا، وگرنه به طور معمولی اینطوری نیستش. شما سوار همون قطاری شده که رفیق قبلی اون سوار شده بود و وقت داری پیاده بشی، ولی خودت رفتی میخوای به اون سمت بری. دخترم تعجب میکنه، ولی دختره راننده نه بذار من بگم، ببین دختره راننده همون قطاره است. خب شما سوار شدی قطار، اون مسافر که انتظار نداشت سوار شده، داره به یارو میگه که ما بریم این طرفی، ریلی که داره طرف داره روش لوکوموتیو و گاز میده، شما اومدی تو اتاق میگه آقا بریم این طرفی، میگه من که دارم میرم داداش این طرفی، تو چی کاره ای داری به هم میگی این طرفی بریم؟ تو قرار نبود اصلا این طرفی بخوای بیای. خب پس اون مخالفت نمیکنه به خاطر اینکه ذاتن طبیعتن دوست داره اون طرفی بره، اون مخالف نیست. ممکن تعجب کرده باشه، ممکن هم از ادای تعجب در آورده باشه، پیش خودش گفته باشه یه رسیدیم به اونجایی که میخواستم برسیم. هیچ کدوم اینا اشکال نداره، مثلا اینجاست که شما بدون داری کدوم طرف میری، به زودی اگر بچه دار بشی پدری.
0: البته اینطوری نبود، حالا من بگم که توضیح اضافه است، شما چیزی که میگی درسته، یعنی داستان کلی همونی که میگی من متوجه شدم، ولی چیزی که من مطرح کردم کلا داستان حالا اونطوری سنگین و تند و هات مطرح نکردم که آره بخوام گیر بدم که مثلا با هم باشه این کیو اون کیو، اینطوری نه. داشت گفتم مثلا تعهدی و این چیزا مثلا مطرح نیست این وسط، گفتم اینطوری تا وقتی که مثلا هستیم و این حسه هست از طرف تو از طرف من هم هست، حال نمیکنم کسی دیگه رو بین اون باشه.
1: Well, that means commitment.
0: مدت کسی دیگه رو نذاشته بودم دخترای دیگه رو پایینا.
1: خود نه ولش کن. خودتو گول نزن. ببین شما چند سالته؟
0: من 30 سالم.
1: دیگه بچه هم که نیستی. من مثل بچه باید حرف بزنم. بچه هم که نیستی. در نتیجه ببین خودت خواستی اینو. There is no two ways around it. شما از کجا زنگ میزنی؟ از ایرانی؟
0: بله، تهران.
1: دمت گرم که این موقع شب بیدار موندی و با ما صحبت میکنی. ببین هیچ راه دومی مخلصیم. هیچ راه دومی نداره. و اینکه شما چه جوری گفتی هم فرق نمیکنه. خودت هم گول نزن. شما با یه خانومی خوب هستی. ایشون چند سالشه میتونم بپرسم؟
0: طبق فرمول 12 سال از من بزرگتره، ولی خب همسنیم دیگه.
1: همسنی 12 پس 12 از من بزرگتر. اون دو تا زندگی کرده شما. یکی زندگی کردیم اصلا بچه آوردنش دیگه دیرم شده. بین 25 تا 30 اسکالد حوالی 30 28 تا 30 32 اسکالد بیبی ریبی، یعنی هاری کودکی، کودک داشتن. البته این در مثلا مناقشه نیست، منم این مثلا رو درست نکردم. بیبی ریبی یعنی دیگه زنا دیگه دیوونه میشن واسه بچه داشتن. اون موقع هستش که کارمندای بسیار خوب و موفق کمپانی‌های بزرگ و بسیار با حقوقای بالا کارشون رو ول میکنن، یا اجبارن یا دیوونه میشن، قاطی میکنن، شما میگن قرص خوردن و برصورت کارا رو از دست میدن یا کیفیت کارشون کم میشه. بیبی ریبی وقتی میگیره دیگه مثل چیزای دیگه است که میگیره، باید بدوی و بهش برسی. به خاطر همین خانم 30 ساله، اولا که حالا من نمیخوام بگم شما با هم زندگی میکنید نمیکنید، بعدها چی میشه، اونا همش هر کدوم 70 من کاغذ صحبته، ولی ایشون آماده است تیک تیک تیک تاک داره بایولوژیکال کلاک میگه که بچه بذار بچه بذار. صبح بلند میشه، صبحونه داره میخوره، دیروش نوشته، شب داره میخوابه، تو همون میره دیوارش نوشته بچه بذار بچه بذار. خب به خاطر همین
0: بگو اون به من میگه تو چرا از من ریلیشنشیپ میخوای، نه که اون از من بخواد.
1: متوجه؟ اینا همش حرفای بیخودیه. اینا همش مثل میمونه مثلا شما واسه من تولد مثلا کراوات میخری، میگه ای داداش چرا این کاره کردی، ای وای لازم نبود. این یعنی چی؟ یعنی خوشحالم تشکر میکنم دیگه. خب وقتی تو واسه من یه چیزی بخری میگم بابا چرا این کاره کردی، آخه منظورم اینه که فلان فلان شده، واسه چی این کاره کردی، خود این کاره کردی. منظورم که این نیست که، منظورم اینه که یه چیزی گفته باشم برای تشکر. متوجه هستی؟ یا تشکر یا تعجب. طرف تو راه خودشه و شما اومدی نشستی رو همون صندلی که این میخواست شما بشینی. خب در نتیجه و زن 30 ساله هم هست، دخت پسر بازیاشو کرده، جز گیج ترین و جز پپه ترین و گاگول ترین دخترای تهران هم اگه باشه، این خانم 10 ساله داره با پسرای مختلف میره و میاد و نوش جانش باشه و ما هم هیچ بخیل نیستیم. ولی دیگه الان دیگه
0: هم جز اون رده های خوشگلام هستش که خب 100 درصد هم دورورش همیشه.
1: من گفتم گاگول که یعنی از گاگول شروع کنیم بیایم بالا. ما میدونیم ایشون نیستش، ایشون خیلی هم شارپه و شما هم شارپ هستی، ولی چیزی که هست این تمام قشنگ اون the whole nine yard، تمام چک باکس، چه میگم، چک لیست کارهای زنونه تمام داره واسه این انجام میشه. الان هم بچه میخواد. شما هم گفتی این گفته چرا، به خاطر اینکه خوشحالم هست. اونم فرق نمیکنه شما چقدر، در حدی که یک مردی که مینیمم قابل قبول باشه براش کافیه که بچه دار بشه. الان هم که دیگه زیاد زنایی که حدود 30 و 35 اینا هستن و میخوان بچه دار بشن، زیاد دیگه اون حالی که من برم ازدواج کنم و فلان اینا، یه جوری میمالوننش. بچه اولی که در حاملشه یه جوری میمالونن بچه رو به دنیا میارن دیگه. دوره گذشته که دختر اگر حامله میشد برادرش با چاقو سرشو میبرید وسط میدان شرق آویزون میکرد، این حرفا دیگه گذشته. کار شدنیه، فقط به تو احتیاج داره به عنوان عامل محبت. خاطر همین شما داری میری که بچه دار بشی.
0: من اینو برام مطرح کردم، حالا درس واسه بدیم پیش شما. در کل که من 1000 سال سیاه، هر کسی هم باشه، هر چقدر هم دوستش داشته باشم، اصلا ازدواج اینا که تو کارم نیست کلا. این چه قصدی اصلا ندارم رابطه هم، این ریلیشنشیپ هم حتی چه مثلا 5 سال اخیر از 25 سالگی به این ورم هیچ وقت نداشتم. یعنی نخواستم تو ولی... چیزی که از شما یاد گرفتم.
1: ولی
0: اومدم فقط اینو مطرح کردم که مثلا این که من چنین چیزی رو مطرح کردم، مثلا خواستم بپرسم شما مثلا کار بدی مثلا کردم؟ مثلا
1: من نمیگم کار بدی،
0: حالمون رو میکنیم و خوشیم با هم.
1: نه ببین اونجوری هم نیستش. هر کدوم از این حرکتایی که میکنی یه تغییری به وجود میاره، یه فاکتور رو جابجا میکنه، یه پارامتر رو بالا پایین میکنه و مسیر عوض میشه. شما نشستی توی هواپیما، ممکن این دسته پرواز رو یه 2 درجه به راست بچرخونی، کسی هم نفهمه، خیال میکنه. و این 2 درجه در اگه مثلا 200 مایل دیگه بری، 2 درجه به چرخی اینوری و میبینی 40 مایل از مسیر دور شدی، به جای فرودگاه میرسی به کوهستان. به خاطر همین نگو چیزی عوض نشده، چیزی عوض میشه ذره ذره، چون شما ببین فاکتورها و پارامترهای هر پدیده رو عوض بکنی، اون پدیده کاستومایز میشه طبق فاکتورهای جدید دیگه. شما داری عوض میکنی، ممکنه به این سرعت نبینی چیز تغییرشو، ولی در شما در واقع you're asking for it، شما خودت داری تقاضا میکنی که بیا با من اکسکلوسیو بشو، کمیتمنت به من بده، با من یک چی میگن تک به تک با هم باشیم، کامل تعهد به من بده که با من باشی، و این معنیش اینه که من با تو صمیمیم و من میتونم برای تو رابطه دوست پسر دوست دختری ریلیشنشیپ صمیمی داشته باشم. این یعنی ما آماده ایم که بچه دار بشیم از طرف اون خانم، معنیش اینه. غیر از این بود میخوابید با همه، با شما میخوابید، فرق نمی که اگه غیر از این بود این حرفا لازم نبود، با هر کی دلش میخواست میخوابید، نوش جانش، چشم حسودش هم کور بشه، با شما میومد میخوابید در موقع وقت و حوصله داشت.
0: مثلا شما چه فرده مخالفت هم میکنه بود چرا این حرفا، مثلا واسه خودم این توی ترجمهش کردم که مثلا اینگه واسه حرف من احترام قائل نیست.
1: مثل همون
0: میشه واسه من که خودم دارم میگم، بعد حالا تو واسه من حالا ترجمه هم میکنی.
1: نه ببین اینجوری نبین، نه اونجوری نبین، مثل همون رستورانه میمونه که یارو میاد یه خوراک بره یا چه میدونم خوراک ماهی گرون قیمت یا چه میدونم یه چیز خیلی غذای گرون قیمت میده، تو میگی ندادش، نه ندادش، همینج دستو هول میدی عقب، مگه نمیگی نداداش؟ یارو بهش بر نمیخوره، یارو میفهمه داری تعارف میکنی، میدونی که 4-5 این نداداش که گفتی میای این غذا رو میذاره رو میز و شما میخوری چون داره بهت هدیه داده میشه. اگرم تازه اینطوری باشه، اون زن اگه نخواد با تو همچین رابطه ای داشته باشه نمیمونه با تو اصلا. خب شما خیال نکن نه مخ زنی رو میزنی که باید بخوابه، نه مخ زنی رو میزنی که بره تو رو ول کنه، شما مخ اون رو نمیتونی بزنی. تا موقعی که کنترل داری خودت میتونی کارت انجام بدی، یعنی اگه خواستی زنی رو ترک بکنی شما ترک میکنی، اگه خواستی یه زنی با تو بخوابه خودت در اختیار میذاری، اون اگه تصمیم گرفت میاد با تو میخوابه، اگر نه هیچی. در نتیجه شما نمیتونی مخ اون رو در زمینه مثبت یا منفی بزنی. بچه که نیست، اون الان میتونه قشنگ با یه کسی مثل پدر شما دوست دختر یا همسر باشه. پدر شما اگه فرض کنید 25 سال از شما کوچیکتر باشه، پدر شما 25 سال از شما بزرگتر باشه، فرض بکنیم به طور نرمال، ایشون 12 تا اضافه کنه میشه 13 سال از پدر شما کوچیکتر، یه زنی که از یه مردی 13 سال کوچیکتره بسیار مناسبه. متوجهی؟ یعنی اون تو جنریشن دوم زندگیش داره میچرخه، مثل این آدم ها هستن که نمیمیرن 5 نسل زندگی میکنن. خب تو این داستان ها میگن طرف نمرد و این حرف ها، این همه رو دیده، نوه های آدم هایی که با این کار داشتن این دیده، و به این ترتیب. به خاطر همین شما فکر نکن ایشون موافقه، اگه موافق نبود میرفت. شما با این کار ریلیشنشیپ میخوای، خلاصه میکنم چون تلفن داریم، با این کار ریلیشنشیپ میخوای، گفتی میخوام،
0: یعنی تو مرحله نداداشی.
1: آره تو مرحله نداداشی، اون هم این چیزها رو قبلا خیلی شنیده، قبلا مردای زیادی بودن که با این ریلیشنشیپ خواستن و احتمالاً داشتن و احتمالاً بچه دار شده و احتمالاً یا داره یا قائم کرده یا اصلا نداره یا کورتاژ کرده یا به اصلا هر چیه بوده، یک نسل بیشتر تو ایشون پسروازی کرده.
0: دقیقا.
1: آره چاله واسه خودت کندی تو این چاله، یا تو این چاله خوشحال میشی و زیرسازی، این چاله رو کندی زیرسازی یک بنای قشنگی به عنوان خانواده و ریلیشنشیپ و بچه دار شدن و اینجور چیزها رو میذاری، یا که 4 ماه دیگه دوباره باید ول کنید بری. این 4 ماه حالا این 4 ماه این با کسای دیگه حرف بزنه یا نزنه چه فرق میکنه؟ خب این زیرسازی رو کندی، توش خونه میسازی یا پرش میکنی میری.
0: همین گفتم همین کارمونو بکنیم، حالا داره خوش میگذره، بعدش هم تموم شد بره دیگه، نه به سمت اون چاهی که عمرن نمیخوام بره.
1: بله آقا، ما بریم تلفن های بعدی بگیریم. مرسی شوی پرچونه. آقا برگشتی، جواب سوالتو گرفتی؟
2: خیلی ممنون. باید میخواستم چیزی اضافه کنم اگه وقت هست.
1: بفرما.
2: اشکال نداشته بفرما. باشه من چون از همون اول همین قضیه رو پیش بینی میکردم، خب با خانواده‌اش روبرو نشدم، خانواده‌اش زندگی میکنه و خیلی تلاش داشت که من آشنا کنم، من مخصوصا این کار نکردم. به امروز، من میخواستم ببینم که لحاظ حالا قانونی یا چیزی که شما شنیدی یا تجربه‌ای کاری هست که بتونن بکنن، یا اذیتی یا مزاحمتی یا انتظاری،
1: چون شما ببخشید من قطع میکنم حرفت، چون شما رفتی اونا رو دیدی کاری بکنن، یا شما مثلا فرض کن این خانم حامله باشه یا اینا بتونن کاری بکنن؟
2: نه من که ندیدم خانواده‌شون، به خاطر همین دلیل میگم که اگه مثلا به هر فرضی بخواد عصبانی بشه بخواد کاری بکنه، خانواده‌اش که باهاش هستن امکان داره بتونه کاری بکنه یا مزاحمت
1: قانونا نه بکنه. ببین قانونا نه، ولی شما کجا هستی؟ شماره تلفن 408
2: تگزاس.
1: خب آمریکا هستی. قانونا نه، ولی همیشه هر زنی بخواد میتونه هر کلیمی راجع به هر مردی بکنه و این کلیم تو رو به دردسر میندازه و تا بیای جواب بدی یه مدتی مثل یه چه میدونم ککی که رفته باشه توی شلواره اذیت بکنه، ممکنه اذیتت بکنه، ممکنه از آتو بگیره، ممکنه حالا سب بکنه اگر آدم کینه‌ای باشه اذیتت بخواد بکنه، روی کینه بره جلو سریال فیلم ترکی واسه اجرا کنه. ولی به هر صورت ببین قضیه که به اینجا رسید، شما اگر هم میخوای قطع رابطه بکنی باید بسیار بسیار یواش یواش، ولی که من آمادگی ندارم، من هستم دوستت دارم ولی آمادگی ندارم، سکس خیلی مواظب باشی، کاندوما رو خیلی بپایی، چک کنی، همه اینا ذره ذره کم بشه، مسافرت میرم، فلانم، درس دارم، کار دارم، یواش یواش شلش کنی که این به اون دوره‌ای که یه آتوی اگر ازت داره که میتونه باش تو رو اذیت کنه اون دوره بگذره و اینا در بهبوهه یه مسئله ای نباشد که تو خسته بشی که اونم بخواد عصبانی بشه. چند سالشه این خانم؟
2: 30 سالشه.
1: خطرناکترین موجود در آمریکا.
2: بله درست.
1: و شما چند سالته؟
2: 35 سالم.
1: خب 7 سالم که ازت بزرگتره، به خاطر همین شما بدون که یواش یواش کم کن، نه اولیش هستی نه اون بی تجربه است، نه این نیست که ندونه میخواد چه کار کنه، شما یواش یواش از اون قضیه خودت شل کنی و بیای بیرون و به هیچ وجه باعث به قول معروف تلاطم و اینا نشه، شلوغ پلوغ نشه.
2: درست. و آقا بروز تو راستای همین چیز، من چون دانشجو اومدم آمریکا و تنها هستم و زندگی از اول 10 سال پیش شروع کردم اینجا، بعد از وقتی اومدم آمریکا دارم میبینم کسی مشکل مالی پیدا نمیکنه و لحاظ اینکه نتونه اجاره خونه بده یه مرد اگه بخواد زندگیشو بسازه تو آمریکا. برای چیزی که هست این قضیه دختره، مخصوصا توی رنج مثلا کسایی که میبینم دور و بر یا حدود مثلا چه میدونم از رنج 40 به بالا که میشه همه وضع مالی خوبه و توی هر گروهی که وارد میشن فقط دنبال اینن که یه دختری چیزی باشه که بتونم باش وقت بگذارن. حالا سوال من اینه که شما با اون تجربه‌ای که مثلا دارین چه راهی نفر میتونه بره لحاظ دیتینگ لایفش توی آمریکا، مخصوصا در مورد آمریکا رو صحبت میکنم چون که ایران فرق میکنه لحاظ دختربازی و کار و اقتصاد هر چی، که نه به مشکل بخوره، همین که دیتینگ لایفش به قولی خالی نباشه، همین که محتاج نباشه. حالا بحث نیاز مرد و اینا حالا جای خودش، ولی لحاظ لایف استایل میپرسم.
1: شما چند سال آمریکا هستی؟
2: 10 سال.
1: 10 سال آمریکا هستی و این سوال از من میکنی؟
2: لحاظ مسیر میپرسم، چون بعضی وقتی آدم تو کار میره سرگرم پول میشه، بعد میبینه که خب من پول دارم، همه چی دارم، ولی خب جای درست سرمایه گذاری نکردم.
1: خب ببین من چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی تافه تو آمریکا و خیلی سخته و این نه به خاطری که شما مثلا خوشتیپ نیستی یا پول نداری، پول داشته باشی بدتر اتفاقا، هرچی اگه شما یه آدمی باشی که دست به زن نرسه نتونی برای خودت یه شام نهار بخری که اون هیچ، ولی وقتی که یه درآمد معمولی داری شما میگی سخته، نمیدونم دختره دنبال پول داره میگردن، پول داره که شده بیشتر که شد دیگه بدتره. به خاطر همین تمام افرادی که دستشون یه مقدار به درآمدی میرسه که میتونن دیسپوزبل اینکام داشته باشن، یا اینکه معنیش اینه که مثلا پول اضافه برای دیگران میگم، میدونم شما میدونی چی، برای دیگران میگم که یه مقدار پول زیادتری داشته باشن که بتونن خرج تفریحاتشون بکنن، اینا بیشتر ترجیح میدن به عنوان مهاجرت خارج از آمریکا تفریحاتشون رو داشته باشن. و شما هم که تگزاس هستی قومت برم 1 ساعت درایو کنی میری به بهشت موعود روی زمین مکزیک و یه ساعت تو هواپیما بشینی، از اون طرف کوبا هستی، از این طرف آرژانتین هستی، از این طرف کولومبیا هستی و sky's the limit. ولی تمام اینا رو همه رو بخوای بذاری کنار، در اونجا سخته. تارگت تو یا باید زنای کوگر استخون خورد کرده 35 ساله که تمام تنفر جهان و تاریخ رابطه زن و مرد میخوان سر تو پیاده کنن، با اونا بگذرونی. دختر کم سن و سال هم که اگه بخوای بری سراغش کلی باید درد سر بکشی و اینستاگرام و تیک تاک و تیندر و کوفت و زهرمار باید اونجا بری تو صف وایسی، که اونم داستان سختیه و کلن سخته. یعنی اون دیتینگ لایفی که شما فکر میکنی شیرین شیرین من یه نفر پیدا کنم بچخیم و حال کنیم و سکس کنیم و ازدواجم نمیخوام بکنم، اونا مال دهه 70 80 بود و تو 90 و
2: نه میرون کلامتون منظورم یه استریم لاینی از دختر علاوه لایف استایل میگم، مثلا کسایی هستن که پارتی میگیرن هر دو ماه یه بار یا هر چی، یه جوری این مسیر برای خودشون وا کردن که آقا پارتی میگیریم، شواف میکنیم که فلش کش دختر میاد، یه مسیری برای خودشون درست کردن.
1: بله
2: منظورم که این راهش، یعنی
1: اگر راهش این هست اونا دارن حال میکنن، یا اینکه پارتی میگیرن دو تا دختر جوان میاد، خالش هم میاد پهلوی تو میخواد به تو بچسبه، چون تو دیگه با دیگه تا چرا 35 سالته، مگه تو عروسک بازی کنی؟ حتما هم ایرانی ها رو میخواد دیگه، ایرانی هایی که نشستن توی تگزاس و نمیدونم یه جایی جمع شدن، یه کلونی کوچولویی دارن، دخترها که دارن حال میکنن و از 15 سالگی دارن سکس میکنن و تو چه میدونم سپرینگ بریک و اورجی و فلان و بسار اینا هستن، خاله هاشون دیگه یه خورده کولدام کردن، شما هم به عنوان یه آدم 35 6 ساله 40 ساله 30 ساله چه میدونم چند سالتون شما؟
2: من 35
1: ساله. ای والله به عنوان یه 35 ساله اونجا نشستی تو که عروسک بازی نمیخوای بکنی، دختر 20 ساله ای که باید بیکینی و باید تانگش میخواد بره تازه تو اورجی پارتی شرکت کنه و میخواد بره پارتی های مختلف، میخواد بره سپرینگ بریک، تو با اون چه کاری داری؟ تو 35 سالته، خاله 35 سالش هست که این دوران همه رو گذشته. و کوتیشن باز میکنم، رنگ فانت رو تبدیل میکنم به طلایی براق زرنشان، کوتیشن باز مینویسم دیگه و بعد کوتیشن رو میبندم، رنگ فانت رو عوض میکنم، اون دیگه طلایی میدرخشه، همینجوری فلش هم میکنه. خاله ای که دیگه موقعشه که باید با یک مردی زندگی کنه که دیگه اونو درک میکنه. شما اون پارتی هم که رامزی دختر 22 ساله هم با دوست پسرش میاد یا با دو تا دوستش میاد یه دور اینجا بزنن ببینن چه خبره، خالهش هم میاد میچسبه به تو و به تو یه سکس راحت‌تر رو میده. بیفور یو نو ات دوباره رفتی توی داستانی که با یه زن 35 ساله دو جنریشن زندگی کرده، شما باز هستی، این همه پول می‌خواستی خرج کنی بذار سوار هواپیما بشه برو اوکراین، اصلا چونت از خاطره تعریف کردن خسته میشه.
2: پس کلا مشکل آمریکاست، یعنی
1: مشکل آمریکاست. بله مشکل شما نیست، مشکل زنم نیست، چون آمریکا زنو کرده تومه خودش برای فروش اجناس، برای کشیدن پول از مردا بیرون و خرج کرد و خوروندن به سیستم قضایی پلیس و بقیه سیستم‌های اتوریتی، پولای مردا رو میکشه توسط زنها، زن تومس میزنه سر قلاب اینجوری آویزونش میکنه، تو دست میزنی یه چیزی میشه، زن شکایت میکنه، خوشحال میشه که داره از مردا انتقام میگیره. تمام اینا آموزش داده شده و تمام اینا اورکستریتد شده و تنظیم شده است بعد از سالیان سال مطالعات آنتروپولوژی، ببخشید آنتروپولوژی، که چجوری کیو به جون کی بندازن که گوشت و شیر و مغز و استخوان در بیارن.
2: آقا به روز من خب میگم از اون بچه های میگم بچه از اون خیلی وقت پیش شوات رو نگاه میکنم دست رو در نکنم و همه نکته ها من میخواستم به عنوان کسی که شما
1: نه دیگه بچه هم بودی دیگه بذارم بگم بچه هم بودی دیگه 35 سال تا شما، ما 20 سال پیش شروع کردیم، یعنی شما میشه 14-15 سال یا مثلا 16 سال، ما 19 سال پیش شروع کردیم، شما 16 سال بچه بودی، درست گفتی.
2: دقیقا نه میخواستم در مقدم مناقشه نید خواستم بگم که یعنی شما چون زندگی تو آمریکا ساختی، من همشه با من رول مدل به شما نگاه میکردم، چه چیزی شما به عنوان پشیمونی مثلا چیزی که تو قبل میتونستی کار دیگه انجام بدی ولی نکردین،
1: اون چه که جلوی آزادی تو بگیره. ببین شما همیشه میتونی پشیمون بشی از کاری که کردی یا نکردی، شما همیشه میتونی خودتو ملامت کنی از موفقیتی که نتونستی پیدا کنی، ممکنه تقصیر شما نبوده باشه، میتونی همیشه خودتو ملامت کنی، میتونی همیشه به گذشته نگاه کنی و هرس افسوس بخوری یا ناراحت بشی، ولی چیزی که من میدونم خودم میتونستم انجام بدم و ندادم، در مورد خودم نمیگم به طور کلی، اونجایی که آزادیتو میگیری، یعنی اگه تو تونستی یه کاری کنی که در عین این کار آزادیت، در حین این کار آزادیت گرفته نشه و همیشه راه برگشت و راه تغییر مسیر داشته باشی، به نظر من بهترین لایف استایل. چون به هر صورت شما خواهی فهمید که یه اشتباهاتی کردی در گذشته، ولی اگه اون اشتباهات تو رو اسیر کنه، تبدیل به یک پدر کنه، تبدیل به یک آدم ممنوع از هزار تا فعالیت خوب بکنه، اسمتو بنویسه روی دیتابیس آمریکا و به عنوان این و به عنوان اون که هر کلیمی ازت بکنن اونجا ثبت میشه، اونا هستش که راتو میمده. من تا اونجا که میشه سعی میکنم تو آمریکا از اینتراکشن با زنای مجرد که بخوام در واقع بخوام باشون روابط داشته باشم، حالا چه رومانتیک چه حتی اصلا پراستیتوت، متوجهی چی میگم؟ چه حتی اصلا پراستیتوت، چون شما اگه بدبخت بیچاره بشی که پول پراستیتوت نداری، اگه وضعیت خوب باشه پراستیتوت میاد تو خونت. پراستیتوت هم خیلی احترام داره، پراستیتوت فرقی با بقیه زنا و زنه زنا فرقی با پراستیتوت ندارن، همشون محترمن. زنا در ازای بودنشون با مردای چیزایی میخوان، هیچ کدوم اینا بد نیست. اکثر زنا اینطوریان، همه زنا اینجوری نیستن، بهتون بر نخوره. خیلی از زنا هستن که در ازای بودنشون با مردا با اینکه میتونن پولی نمیخوان، اونا پراستیتوت نیستن. خیلی خوب، ما نمیگیم بده، نمیگیم خوبه و سوء تفاهم نشه، ولی پراستیتوت هم مثل یه دختر میمونه که شما تو کلاب باش آشنا میشه، میاد میبینه که با پورش 70,000 دلاری رفتین توی خونه، حالا تو تگزاس ممکنه ارزون تر باشه و ولی بر صورت توی خونه رفتی که 2,000,000 دلار قیمتشه و یا 1,000,000 دلار قیمتشه، میفهمه اینجا آشیانه خوبیه برای بچه دار شدن. اگه پراستیتوت یه جور دیگه میخواد تیغ بزنه، اگه دختری که ظاهرا پراستیتوت نیست یه جور دیگه میخواد وارد زندگیت بشه و شما از لحظه اول بدهکاری، هر کلیمی ازت بکنه راجبت بکنن، شما با اون کلیم باید دست و پنجه نرم بکنی به مقدار زیاد تا بتونی جون خودت نجات بدی. من ترجیح میدم که اگر بشه پولشو داشته، همه پولشو دارن، مردا اگه مجرد باشن همه پولشو دارن. چرا پولشو دارن؟ چون کوچیترین خرجی که برای فقیرترین خانواده شما بکنی به عنوان یک مرد کم درآمد فقیر، این کوچکترین خرج بیشتر از پول لازمیه که برای یک سفر زیبای سکس توریستی دور دنیا یا به دو سه نقطه یا به یه نقطه دنیا لازمه. به خاطر این پولشو داری، آزادیشو خراب نکن. شما اگر دنبال سکس و دختر و فلان اینا هستی، از آمریکا میتونی دور باشی، یه چیز غیر قانونی هم نیست، همه جای دنیا هست میتونی بری، قانونی هم هست. حالا ممکنه خانم‌ها اینجا خوششون نیاد، ولی خب اشکال نداره خوششون نیاد، خیلی زیاد ما خوشمون نمیاد، میتونی قانونی اونجا زندگی کنی، نه ریپ محسوب بشه نه هیچی و کار خلاف هم نیست. ولی اگر جلوی آزادیتو بگیری، هر لحظه که گوشت تکون خورد و فهمیدی که چه اشتباه کرده بودی، there is no return. من فقط میخوام اون پوینت ریترنتو خراب نکنی. شما با مغز خودت زندگی میکنی و بسیار زیاد چیزایی رو خواهی فهمید و بهش عقیده خواهی داشت که ممکنه از نظر من درست نباشه یا برعکس من از نظر شما درست نباشه، ولی مهم اینه که وقتی فهمیدی باید اینجوری زندگی کنی، نگه ای دل غافل، ها دیگه من بچه 7 ساله دارم، دیگه اینجوری نیست، دیگه نمیتونم. متوجهی؟ چون اون موقع داشتن زن و بچه یک احترام و یک پله بالاتری از موفقیت و ثبات و جا افتادگی در جامعه برای یک مرد بود. الان فقط یه حساب بانکیه که یه کوساینر پیدا کرده، دوباره یه لقب میزنن دم باسن مبارک، شما اون پوله رو باید بدی، خودم بدبختی، به پسرت هم و دخترت هم میگم بابات یه آدم ولگرد دخترباز لشی الان تو تایلند، در حالی که بقیه مردایی که نمیتونن برن تایلند دارن بهت حسودی میکنن. خب پسرت هم یا دخترت هم از متنفره به خاطر اینکه شما مادرشو ول کردی، اون هم هیچ موقع نمیگه که من اونجی، میگه بابات من رو ول کرده، شاید هم واقعا راست بگه شما ول کرده از متنفره. همه اینا یه عاشق شده قلمکار خرطوخریه دور از جون شما بدون مناقشه که شما توش گیر افتادی. شما این کارا رو نکن، هر لحظه به اسارتش فکر بکن، هر لحظه به اون چیزی که واسط راهتو میبنده فکر کن، بگو اگر من اینجای بچه داشته باشم و راه گردش من رو در اوکراین و چه میدونم تایلند و مکزیکو کوبا و کولومبیا و اینا ببنده، من خوشحالم، بفرما داشته باش، 4 تا داشته باش. اگه نه اونا رو حال میکنی اونا. اگه میخوای یه دیتینگ لایف قشنگ در جایی که دیتینگ لایف تازه باعث کشته شدن و بدبخت شدن مردم میشه داشته باشی، نه این یکی رو اشتباه میکنی، اینجا خبری نیست. بله
2: خیلی ممنون
1: آقا، مثل همیشه دمت گرم آقای،
2: مختصر و عالی، تشکر.
1: مرسی خیلی متشکرم. بله یکی از دوستان زنگ زد، دوستان داریم اوپن مایک اجرا میکنیم، 310-896-7524 310-896-7524 دوستان زنگ زدن و میخواستن تو برنامه شرکت کنن. من گفته بودم که اگر 2 دقیقه بیشتر شد میگیرم، که نگرفتم، الان میگیرم همین برادری رو که به ما زنگ زده بود و برای صحبت کردن روی هاتلاین پرچونه. ببخشید هاتلاین نه واتساپ پرچونه. آقا لایف هستی؟ درود بر شما، لایف روی ایر هستی، میخواستی تو شو شرکت کنی؟
3: بله بله، ما زنگ زدیم به حال چند هفته صده ما جلو نشده بودیم، زنگ زدیم یه عرضه ادبی کرده بودیم.
1: دمت گرم، یه لحظه اگه گوشی رو نگه داری ممنون میشم. یه لحظه گوشی نگه دار. دوستان عزیز، من یه تلفنی داشتم که زنگ زده بودن به تلفن همین 310-896-7524 و این آقا لطف کردن، گفتم من 2 دقیقه این گوشی رو نگه میدارم که کمک بشه به شوی پرچونه. ایشون خیال میکردن که این هاتلاین زنگ زدن و با 2 دقیقه نگه داشتن این دقیقه 3 دلار 4 دلار هرچی داره از حسابشون کم میشه و به حساب ما ریخته میشه، همچین چیزی نیست. هاتلاین دیگه نیستش، به خاطر همین راه های حمایت از پرچونه همین پیپل هست. شما فقط با همین شماره تلفن با ما تماس بگیرید. پیپل هست، تتر هست، ارز دیجیتالی هست و ضمن اینکه حساب های بانکی جای مختلف هست، شما تماس بگیرید، به شما عرض میکنیم که چجوری با گوشی نگه داشتن تلفن چیزی عوض نمیشه. ضمن هاتلاین ما هم دیگه به اون ساعت دقیقه 2 دلاری و کریدیت کارتی هم نیست، که اگرم باشه تازه به شما میگه که شماره کریدیت کارتتون رو وارد کنید، همینجوری نگه داشتن نیست. بر اساس ایشون اشتباه کرده، ولی خب برخلاف از روی صداقت و محبتش این کارو کرده، ازش ممنونیم، ولی اینطوری انجام نمیشه. آقا بفرما، با بهروز روئر هستی، لطفا بلند صحبت کن.
3: صدا خوب میاد؟
1: بله بفرم.
3: عرضم بزرگ شما که داشتم صحبت دوستان رو گوش میدادم، اولا که من زیاد سعی نزدم این جلسه مزاحمتون بشم، فقط سعی زدم یه عرض ادبی کرده باشم و هم اینکه من یکی دو مورد رابطه با صحبت دوستان داشتم گوش میدادم. یکی از دوستان
1: آقا صدات خیلی پایینه، صدات ببین صدات خیلی ضعیف و انرژیش پایینه، میتونی خود بلندتر و بهتر صحبت کنی؟
3: الان بهتر شد؟
1: بله بله بله.
3: صحبت یکی از دوستان داشتم گوش میدم، یه سری صحبت ها و سوال هایی پرسیدم، بعد بعدش گفتن من 30 سالمه، من اینطور فکر میکنم که شما هر چقدر هم دیر وارد دنیای دیتینگ شده باشین، به هر حال باید یه سری تجربه رو داشته باشه. حالا قرار نیست همین تجربه رو خود آدم بکنه، اما اینکه بخواید خیلی باجا رو به طرف مقابلتون بدین، اصلا یه سری اصلا عنوان کردن یه سری چیزا تعجب میکنه. حالا در هر صورت به هر حال هر کسی یه سری پرسونالیتی داره، یه سری روحیات و به هر حال از نظر شخصی هر کسی یه طوره، نمیشه اینو خورده گرفت. ولی خب بروز جان فقط خواستم اینو حالا رو ایر اعلام کنم، اوضاع اینجا خیلی خوبه برای ما که حداقل خوبه. حالا دوران سخت کرونا هست، به هر حال یکم سخت دیتینگ ها، ولی خب
1: 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد خوب. در هفته
3: جان
1: دوران خیلی سختی رو میگذرونی و 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟
3: آره دقیقاً، یه چیز که همین بود، من تعجب میکنم
1: مردم ندارن مردم ندارن بخورن توش پالپل میکنن.
3: من تعجب، البته یه سری مسائل، من خودم به این موضوع مثبت بودن و همیشه حس خوبی داشتم تو زندگی خیلی اعتقاد دارم. من نه ماشینی دارم، حالا یه سری از دوستان شدن فکر کنن که خب تو الان بهترین ماشین هست و زیر پاته داری خیلی راحت پیکاپ میکنی،
1: یا مثلا فکر کنن که شما توی مثلا فرض کن تهران یا یه شهر بزرگ هستی و اینجوری نمیدونن که شما کجا هستی.
3: دقیقا من حالا اتفاقا خیلی آدم وسواسی و به مسائل بهداشتی به خاطر این مسائل کرونا خیلی خوب اهمیت میدم. من تا سال و سر خیابون میرم یک کاری انجام بدم برمیگردم، خب حالا همه اکثرا با ماسک و در حال سر شرایطی که خب همه همون نمیبینن.
1: یعنی شما ندید قبول داری قربتن الله اینجوری بگیم.
3: ولی خودم بعضی موقع برمیگردم خونه اصلا تو خودم میگم که اگه من میخواستم این چند تایی که تو راه میومدن، حالا 50-50، حالا ما نمیگم 100%، از اون 5-6 تا یکیشون هم به ما میگفت بله، دیگه واقعا این ادلیست گوشی ما دیگه جواب نمیداد. یعنی من بوده یکی دو نفر اپراتور با استخدام کنم که جواب
1: آقا ما رو استخدام کن داداش، ما حاضریم بیان به خدا، ما رو استخدام کن بیایم اونجا، این دوربین هم برمیداری میاییم اونجا، از یک جای سری ما این برنامه رو میفرستیم.
3: بریجا ما هرچی داریم از شما یاد گرفتیم. من خودم هیچ یادم نمیره، بچه بودم اولین برنامه شما رو از کانال آقای مهران داشتم نگاه میکردم. وای پیان بعد از همون اول پرچونه رفتیم جلو و کلا اصلا یه سری چیزایی توی دی ان ای هم بود که کلا پرچونه بیان دیگه، شما رو هم پیدا کردیم. گرچه من خدا شاهد من یکی دو ساعت پیش قبلی که برنامه شما ده پا پی ام هم دادم بهت، فکر کنم یکم لایو امشب دیر شروع شد.
1: بله.
3: داشتم یکی از برنامه الان انقدر دارم تو کانال تلگرامت میرم عقب میرم عقب، رسیدم سال 2011 ثانیه به ثانیه اینا اسفی میذارم گوش میدم. بعضی دوستان میان این صحبت های میکنن، من جوابایی که شما در به حال جواب سوال های اونا میدی، من هنوز با خودم میگم من چقدر عقبم. من فکر میکنم من خیلی حالیمه. من از تمام دوستان عاجزانه خواهش میکنم اگه واقعا گوش شنویدم بشینین پایین برنامه حمایت کنین. اگه واقعا فکر میکنین خیلی بلدین، باز هم خودتون ببینین هم به دوستانتون شیر کنین. یعنی این برنامه راه نجاتیه برای هر کدوم از عزیزایی که واقعا میتونن گوش بدن. ببینشان من وقت تو نمیگیرم، احتمال داره بچه دیگه حالا زنگ میزنن شاید حالا پشت خط باشن، وقت شما رو زیاد نمیگیرم. حالا من این برنامه من داشتم گوش میدم، خیلی جالب بود سوال یه سری از دوستان. به حال حالا هر کسی یه طور دیگه تو داره زندگی میکنه.
1: بله. ضمناً هفته آیندهم برنامه انیورسری و سالگرد 19 پرچونه رو میخواییم با همدیگه اجرا کنیم. جایی نرید باشید که بیاد رو ایر رو خلاصه میخواییم کیک ببریم از راه دور، من بخورم شما نگاه کنید.
3: به به حتما کنگراتولیشنز. الان دارم به تبریک میگم، ایشالله که همیشه تین را پر ره رو باشی. حالا ما که کلن از شاگرده تنبل تایی کلاس سدیم،
1: اون تایی کلاس من میبینم صدای جیغ و پیغ میاد گاهی قاد، یه تیکایی لباسی پیدا میشه، این کار توه. پس یه تیکه های لباس خیلی مخصوصی کوچولو کوچولو رنگی رنگی اون گوشه ها من پیدا میکنم گاهی اوقات موقعی که میخوام کلاس جارو کنم. پس توی که اون تن نشستی داری این تیکه میکه ها رو پرواز میدی به هوا.
3: انشالله که باشه مورد قبول درگاه حد. به حال واقعا من به روز ازت ممنونم.
1: انشالله قبول باشه تمام.
3: برنامه عالی فوق العاده. انشالله که 19 انشالله 119 سالگی باشه. خدا عمر با عزت بهت بده. هر چی دعای خوبه برای تو که به هر حال برای یه سری از دوستان، چه برای پسرها چه برای دخترها، اگه واقعا پای برنامه بشینن خیلی چیزا یاد میگیرن.
1: خلاصه هیچ لذتی و هیچ عزتی فکر نکنم بیشتر از این باشه که هیچ عزتی و هیچ لذتی بیشتر از این باشه که یک نسلی در سر تا سر دنیا بدون این که منو بشناسن بخوان منو قابل بدونن و بیان و منو قابل بدونن که با من صحبت کنن راجع به مسائلشون، و این بهترین پرداخت و بهترین درآمد و بهترین در واقع قدردانی و پاداش و پیبک در واقع کارا هستش. اینه که بر من باعث افتخاره و این با این همه من انرژی و حساسیت و با این همه دقت من این استودیو رو درست میکنم و چراغ و دوربین و کامپیوتر و فلان، همش به خاطر این هستش که شما این انرژی رو میدید و من فکر میکنم که من قابل این هستم که یه جوونی از اون ور دنیا، من نمیدونم کجا هست، شهرش کجاست، خونه‌اش کجاست، اسمش چیه، کی هست، زنگ میزنه و با من اینقدر صمیمانه صحبت میکنه، هم شما هم بقیه دوستان، این برای من یک مثل الماسی هستش که هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه و برای من محقق شده. این برای من بسیار با ارزشه.
3: خودش حالا به توفیق بده بهروز جان. و همینطور هست، من توی هر جایی میرم تبلیغ شما رو، تبلیغ برنامه شما رو، گرچه این سری از دوستان کلن دوست ندارن بشنون این سری صحبت شما رو، کلن حرفایی که من میزنم بهشون رو دوست ندارن بشنون. ولی این سری آدم هستن که دوست ندارن دیگه، دوستانتون یه حالتی که دوستان هم بهشون گاوهن کلا تو کل زندگیشون بسته بشه، با اونو کار نده. ولی کسایی که حرف گوش کنن و از جمله خودم واقعا زندگی همسالا مثل من و منو نجات دادی. من چون اگه تا الان برنامه تو رو گوش نده بودم، مطمئنم تا الان یک گاون همچی سنگین و پرقوت رو دیگه داشتم.
1: اونم تو که
3: شخ میزنم،
1: اونم تو که اینجوری شخ میزنی، در چه در فصل شخ زدن، چه در فصل بارندگی و برد، تو شخ میزنی میزنی، یعنی هیچ بعید نبود تو اولین قربانی باشی. خب آقا من برم بگیرم تلفن های بعدی رو، چون گفتم زنگ بزنید من قطع میکنم، برم تلفن های بعدی رو بگیرم.
3: باشه
1: رحمت گرم، مرسی. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم میگذارونیم، قول دادیم که تلفن ها رو کوتاه نگه داریم. تلفن اگه میکنید الان بزنید، و اگر نه من الان، اگه میخوای زنگ بزنید، اگر نه من شماره هایی که الان من بیپ بیپ بیپ زنگ زدم اونا رو میگیرم. 1 2 3 نیومد، گرفتم. الو، شوی پرچونه لایو رو ایرین با بهروز، میخواستید رو ایر باشید؟
4: بله بله،
1: بفرما داداش، رو ایر هستی، اوپن مایک.
4: سلام میکنم آقا بهروز، حالت چطوره؟
1: دمت گرم، مرسی، شما خوبی؟ خوبی،
4: خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم. من خیلی وقت با برنامهاتون آشنا هستم، یه سوالی دارم، شاید یکم جنرال باشه، خیلی خوب میپرسم.
1: بفهم، اوپن مایکه و جنرال، سوالای جنرال رو انجام میدیم. اوپن مایکه، بفرما.
4: بله، عرضم به خدمت، میخواستم بگم که اگر توی ایران، چون که فعلا من تو ایران بودم، تو اروپا بودم ولی فعلا تو ایران هستم، میخواستم بگم اگر تو ایران شنیده بودم که میگید که توی دانشگاه چون دخترهای ایرانی سلام علیک نمی کنن و درست هم هست، نباید باشون سلام علیک کرد، که البته من کاملا برفت موافقم، نه مثل بقیه که میگن موافقم ولی عمل نمی کنم، حقیقتا موافقم، عملم می کنم. میخواستم اینم اگر باشون سلام علیک نکنی، که خب حالا به خاطر که خوشون خیلی بالا میدونن و خیلی فکر میکنن که اصلا باید همه پسر بشون سلام میکنن، اگر همینو به عنوان یا کینه یا هر چیزی برا، مثلا میدونی چی میخوام بگم، مثلا توی کارهای کلاسی زیاد چیز نکنن که استاد میگه، زیاد مثلا چیز نکنن، اینو باید باشه کار کنی.
1: ببین برادر، من اینو من جواب بدم تا شما رو ایر هستی. من یادم نمیاد کی گفتم که سلام علیک نکنید، منظورم اگر من یادم یه صحبتی راجب این کردیم، ولی منظور من این نیستش که شما به مردم بی محلی بکنید، یا افراد خانمایی که از براتون رد میشن شما بی محلی بکنید، حالت سبکی بهشون برخورد بکنید، منظور این نیست. منظور اینه که وقتی میبینی که یک کسی ازش بوی دردسر و کرم ریختن و خلاصه چاله کندن واسط داره در میاد، سعی بکن از این آدم دوری کنی، و حتی اگه شده سلام علیکت هم باهاش قطع بکنی، نه اینکه شما یه شخصی باشه که دیگه مشهور بشی تو دانشگاه که این آدم از پهلوی زنا رد میشه، با زنا سلام علیک نمیکنه، بهش که محل نمیذاره و اینطوری. و از یه طرف آدم یه مقدار جرک و ایهول هم اگه باشه خیلی هم جذاب برای دخترها، ولی ببین شنونده باید عاقل باشه. شما ببین، این یه چیزی نیستش که بگم آقا آبو میذاری در 100 درجه میجوشه، اگر فشار اتمسفر باشه، اگر فشار اتمسفر مثلا 3% کم بشه، اون درجه جوشش نمیدونم اینقدر میره بالا اینقدر میره پایین، اینجوری نیستش که، این فیزیک نیست، این جامعه شناسی و مردم شناسیه. شما شنونده باید عاقل باشه، باید ببینید منظور از این حرف اینه که شما بدونی که اونجوری که با مردا رابطه برقرار میکنی و اینتراکشن اجتماعی داری، با زنان نمیتونی داشته باشی، و سعی هم نباید بکنی که داشته باشی. اگه اینو رعایت بکنی، برات خیلی از به عنوان یک مرد برات خیلی راحته که بتونی سلام علیک تو با یک زن خاصی، ببخشید، یا یه دختر خاصی قطع کنی به اون دلیل، نه اینکه شما بهش که سلام نگی. خب همکلاسیت سلام میگی، سرت میذاری پای میری، یا اون میگه سلام، یا پرواز، یا مثلا شما نباید، حرفت کاملا درسته، شما نباید ایجاد دشمنی یا یه حالت اینطوری بکنی که طرف نسبت به شما حساس بشه و دنبال فرصت باشه که یا کوچیکش کنی، یا میونه 4 نفر بهش سلام نگی، یا 3 مرد وایساده این خانم هم وایساده، شما بگی سلام سلام سلام، بعد تو کنی اون و به این سلام نگی. شنونده باید عاقل باشه و این قضیه رو کاستماایز بکنه که مواظب باشه که سلام علیک کردن، حرف زدن، بگو بخند کردن با هر زنی براش دردسر نشه.
4: خب اون وقت حالا طبق این چیزایی گفتین اگر من بخوام یه سوالی بکنم که مثلا اصلا فکر کنم من هیچ سوال اسپشال نپرسیدم از شما، اینم نگفتم. حالا اگر من بخوام از شما بپرسم، اگر من برم توی دانشگاه، برم توی کلاسی، توی دانشکده، توی کلاسی من چیز برمیدارم، مثلا چند تا واحد برمیدارم، حالا اصلا شما من بگو یه چیز جنرال بگو که چجوری رفتار هم با دختر، اصلا با پسران هم با دختر،
1: از لحاظ به دست آوردن دخترها و رابطه با اونا میگی چجوری رفتار کنم یا بطور کلی؟
4: نه راجب این که اصلا عصبانی نشن راجب از من، یا مثلا به قول شما کوچیک نشن، چیز نشن، هم از اون طرف من کوچیک نشم که هر دفعه سلام بکنم اونا جواب ندن.
1: آفرین. به خاطر همین میگن که دو از نیدت، هم اونقدی که لازمه انجام. میخوام پیروزم با یکی دیگه از دوستا صحبت میکردم، میگفتش که من میرم محل کارم یا هر جایی که کار میکنم یه حالتی ایجاد میشه که میگن که من از تو بدم میاد، همونجوری که ممکنه مردم درست یا بی خودی از شما خوششون بیاد و عاشق شما بشن و شما رو خیلی دوست داشته باشن که الکی باشه، یعنی یه آدم از خیلی دوستش داره میشه الکیه بی خودی دوستش دارن، همونجوری هم ممکنه بعدشون بیاد از شما یادتون باشه کسی که از شما خوشش میاد یا از شما بدش میاد میره $1000 پول یه کفش رو میده که یه نفر دیگه ممکنه بگه این کفش آشغاله، من پولم بدی من این پای کفش رو پام نمیکنم. به خاطر همین این احساس برای چی در دل اون آدم هست زیاد مهم نیست، مهم اینه که شما این احساس رو ایجاد نکنی. یعنی من نگاه میکنن، به صورتم نگاه میکنن، به دماغم نگاه میکنن، به لهجم نگاه میکنن، به سنم نگاه میکنن، میگن آقا این پسر رو ما نمیخوایم. خیلی خب، این مسئله نیست، ولی اگر من یه کاری بکنم که بگن که این کاری کرده، این آدم عوضیه، این آدم فلان بساره، اون وقت تقصیر منه. به خاطر همین من سعی میکنم، یا اگه از من قابل بدونی که بپرسی که چی کار بکنم، من چیزی که میگم اینه که سعی کن نوترال باشی، یعنی نوترال یعنی خونسا باشه، یه حالت نه یه چیزی مثل رنگ صورتی بنفش نمیدونم اکلیلی جیغزن باشی، نه یه چیز سیاه تاریک باشی، یه چیز مرایم مثل یه توصی معمولی که با هر رنگی میاد، مثل یه لباس توصی که تو هر لباسی ببوشید درست در میاد، میدونی، یه جوری باشه که یواش یواش مردم تو رو یعنی اولین کاری که قبل از اینکه کسی آدمو دوست داشته باشه یا آدمو دیسلایک بکنه و دوست نداشته باشه و از آدم بدش بیاد، و هر کدوم از اینا بسیار بسیار اعماق زیادی داره، یعنی از کم تا زیاد میتونه پیش بره، چه دوست داشتن چه تنفر، قبل از اینکه هر کدوم از اینا پیش بیاد بهتره که آدمایی که جدید شما رو میبینن روی یه بستر نوترالی شما رو ببینن، نه بگن آدمی بوده اومده خواسته فوری خوش ثابت کنه، نه بگن یه آدمی بوده که حرف میزده و بگو بخند میکرده و همش میخواسته. یه سری پسرهایی هستن میبینن شما میگه بگو بخند میکنی، فکر میکنن که میخوای از اونا هم سبقت بگیری به خاطر اون دخترها، اوردی دشمنت میشن. خب حالا دشمن مردم داری، به خاطر همه نه اونجوری، نه اینکه بگن یه آدم بد اونقیه نشسته ما رو نگاه نمیکنه، سلام میگیم جواب نمیده، این کیه بابا فلانی از کجا اومده فلان، اونجوری هم یه دست داستانه. به خاطر همین یه آدم نازی همیشه یه لبخند نرمالی به لبت باشه و سری تکون میدی، و وقتی یه سری کسی داره به یه سری تکون میدی رد میشی، وقتی با دختری زنی یا یه مردی که نشستی سری تکون میدی سلام میگی دیگه تو چشاش زل نمیزنی ببین این فلان فلان شده جواب من میده یا من برم دهنشو سرویس کنم، من متوجه هستی؟ اینجوری نباید باشه. یه سری تکون میدی رد میشه، دفعه دیگه آدم دیدی سر تکون نمیدی رد میشه که اون نتونه بگه تو از من به من که رسیدی کلاتی کردی به سمت دیوار، نمیتونه بگه چون یادشه که یه سری تکون دادی اون جواب نده. خب اشکال نداره، نوترال بودن و خونسا بودن و هیچ توقعی نداشتن یه بستر خوبی برای مردم ایجاد میکنه که راحت بیان کنار تو، یا کاری باید دارن شما اجازه میدی یا کاری باید ندارن اونجا هستن، دشمنی ایجاد نشه.
4: درست، ولی آقا بذار من دو تا چیز بگم، دو تا رو به یاد داشته باشین، دو تا رو با هم جواب بدین حالا پشت سر هم.
1: باشه.
4: یکی اینکه میگین مثلا زیاد تو چشماش زل نزن که جواب میدی، نه ایران اصلا بخوایم زل بزنی نمیتونی، از این نظره که دخترا همه مثل همن، عملاشون هم مثل همه، لباسایی که میپوشن تقریبا مثل هم، شاید اصلا یادت نیاد که این دختر بود که جواب نداد دیگه جوابش نداد، اصلا نمیدونی خدای این کی بودی، همون بود که جواب نداد یا بود،
1: فرقی نباید بکنه وسط، هیچ فرق نباید بکنه، تو کار خودت انجام بده، در خیلی از موارد اصلا انجام نده. اگه موضوع زنه در اینجا ببین، اگه موضوع زنه اصلا نکن، ببین به مردی که از کنار رد میشه تو میتونی سلام بگی، به مردی که از کنار رد میشه میتونی 4 دفعه سلام بگی، حالا یه دفعه حواس هست نشه موقع جواب بدی بزن، ولی از کنار زنی که رد میشه بهتره که اصلا کمتر حرف بزنی، چون اون چون اتوماتیک، اینم بهت بگم، چون که اتوماتیک زنی که شما هنوز نگاش نکردی، زنی که شما هنوز نگاش نکردی و هنوز بهش سلام نگفتی، اون فهم میکنه تو میخوایش و اون فهم میکنه الان هدف فرصت پیدا کنی جرش داری میخوای بدی. این تصور اونه که داره، شما این تصور رو نباید اگریویت بکنی و کبریت زیر پنبه آتیش بزنی، بگیری که آتیش بزنی.
4: اتفاقا من همین رو بهتون گفتم، شما گفتی نباید اینجوری باشی که به هیچ کس نظر.
1: نه من ببین داریم همش داره یه چیز دیگه رو داریم با هم دیگه دور میزنیم، این فیزیک نیست، ما نگفتیم متساوی ساقن حتما باید دوتا ضلع مساوی بذاریم میشه مثلث متساوی ساقن، این فیزیک و مثلثات ریاضی نیستش، این پیپل سکیلز، به این میگن پیپل سکیلز، یعنی هنر مراودات با مردم. بله ببین شما وقتی میبینی یه آدمی داره پرورده میشه، اولا مجبور نیست به این سلام بگی، این بچه دو بار دیدی تو کلاس تا حالا یه زن یا مرد دفعه سوم پرورده میشه، یه سر تکون بده زمین رو نگاه کن برو، وقتی که این کارو کردی اگه اونم تو سر تکون داد سر تکون داد، دفعه دیگه هم سر تکون نداد، شما با یه لبخندی، اصلا لبخند بی معنی رو صورتت همینجوری داری رامیری، با یه لبخند بی معنی از پهلوش رد شو، به اونم نگاه نکن، اون ور نگاه کن با یه لبخند بی معنی، یه سرم تکون رد شو. شما باید بدونی کاستماایز بکنی وضعیت خودت رو با مردم. چیزی من به شما نمیتونم بگم که ماشین رو که روشن کردی با دنده 1 15 ثانیه میری، با دنده 2 15 ثانیه دیگه میری، بعد فرمون تو 30 درجه میچرخونی از خیابون میای بیرون، هم چیزی وجود نداره. من باید ببینم خیابون جلوم کدوم طرفی داره میره تا بدونم فرمون رو که بپیچونم، من ببینم سرباله سرپایینیه که بدونم که دنده رو عوض کنم. پس به شما میگن که آقا میخوای ماشین تندتر بره گاز بیشتر بده، نمیخوای تندتر بره گاز بیشتر نده، نمیتونم بگم چقدر کی گاز بده. متوجه هستی؟ شما اگر پیپل اسکیلز نداشته باشی، فرمول برای پیپل اسکیلز نیست. یک دو من بهترین پیشنهادی که میشه برای شما به شخصی کرد مثل شما که این سوال میکنه اینه که شما سعی کن تا اونجا که ممکنه سرعت تو پایین نگه داری، هرچی سرعت تو پایین نگه داری و فاصله تو با ماشین روبرویی بیشتر نگه داری، اگر حادثه پیش اومد بهتر میتونی کنترل کنی. این نهایت ترفیعی که میشه به طور عمومی زد.
4: یه سال پیش که من میرفتم دانشگاه، من همین رفتار انجام دادم، رفتاری که خودم میگم، اصلا سلام علیک با هیچ کسی میگم، نه دانشجوی پسر چرا، دانشجوی دختر با هیچ کس سلام علیک نمیکردم.
1: خب
4: کما اینکه اونا هم نمیکردم، ولی تقریبا آخرهای ترم قبل از امتحانات آخر ترم یه دختری، من موقع پام شکسته بود، خب پام شکسته بود، یه دختری اومد به این بهانه نمیدونم یا به هر چیزی خوشش اومده بود نیومده بود نمیدونم، خواست مسخره بکنه اونش دیگه نمیدونم، ولی این سومی به نظر نمیومد، خیلی نزدیک میشد که حتی کیفمو برام بیاره، تا جایی که یکی از پسرهایی که همکلاسی من بود اصلا به من حسودی میکرد.
1: خب اون کاری نمیتونه بکنه، چی کار میخوای بکنی؟ اون چی کار میخوای بکنی؟ دختر خودش به شما حساسیت نشون داده، شما اگه خوشت میومد از اون دختر باشه ادامه میدادی، هر کاری که اجازه میداد انجام میشد، ولی اگه یه پسر دیگه خوشش نمیاد از این قضیه دیگه اون مسئله نیست. اگه تا موقعی که پسر مزاحمت نشده شما باش با لبخند و صحبت، اگه پسر مزاحمت شده جوابش میدی، دنیا همینه دیگه، دنیا همش تجاوزه.
4: مسئله من پسره نیست، مسئله من اینه که من یعنی این محل نذاشتن دلیل نزدیکشون دختره نبوده،
1: شاید بوده، من کاری نداریم. ببین ما نمیخوایم ببینیم چون شما اینجوری محل نذاشتی به کسی و دختره اومده جذب شده پس شما به همه محل نذار، منظورمون این نیست، منظورمون اینه که شما... نه ببین منظورم اینه که شما در ببین سوال شما آخه چیز دیگه ای بود، شما اگه به من گفتی یه دختری هست من میخوام جذبش کنم، من میگفتم خب چجوری باید باش جرک باشی، چجوری باید بهش محل نذاری تا بتونی اونو تحریک و تشویقش کنی که بیاد به سمت تو، ولی موضوع دانشگاه و کلاس و محل کار اصلا هم چیزی نیست. شما داری میگی چجوری کنم که با مردم مشکل پیدا نکنم، به خاطر اینکه شما میخوای بعد مشکل پیدا نکنی وقتی نوترال باشی، اون دختری که از 12 سالگی عکس پسرایی که دوست داره به در دیوار خونش چسبونده و الان 24 5 سالش اومده تو دانشگاه، میدونه کیو میخواد کیو نمیخواد و اون اگه از شما خوشش بیاد شما باش حرفم نزنی، اون سر صحبت رو با تو باز میکنه. حالا یا بعضیش منتظر شما حرف بزنی، هیچ هم اشکال نداره شما با یه دختری حرف بزنی، اصلا بخوای سر صحبت باز کنی به خاطر سر مسئله درس و سر مسئله اینا، ولی همیشه بدون که روی گراوندی، روی یه زمینه نوترالی باید شروع کنی دستتو دراز کنی. کسی که نمیتونه سر پای خودش وایسته نمیخواد برقصه. شما البته میتونی سر پای خود وایسی، یه قدم به چپ یه قدم به راست بلدی بزنی، یه دور دور خود میتونی بچرخی، نمیفتی زمین، بعدا اون وقت سعی کن برقصی. مسئله اینجا این هستش که در محیط عمومی باید نوترال باشی که اینترست ها به تنفر و به مسئله و دردسر تبدیل نشه.
4: من توی آلمان همه کارا با دختر لهستانی کردم، با دختر آلمانی کردم، تو کلاس بوده، ولی اینجا چون با دختر ایرانی، خودتون میدونید اخلاقشون چه جوریه، یعنی فکر میکنن چی هستن اینا، دوست ندارم مثلا بکنم.
1: بابا جون همونه داستان، ببین داستان همونه. شما وقتی که شما

0: سر هر قضیه ای، سر بعض موقع سر یه قضیه مثلا راتو بستن، شما مثلا فکر کن از اتوبوس باید بری پایین، اول شما باید بری پایین بعد اون میاد بالا، اون داره میاد بالا، شما میخوای بگی برو پایین یا هر چی، یه بحثی بشه مثلا فوش بده مثلا برای نسبت شما فوش بده، باید چه کار بکنی؟ چون میدونی اگه بخوای جوابش
1: بده حالا شماست که بهش گفتی برو پایین، چی کار داریم بره پایین؟ ببین یه همچین اینتراکشن هایی، شما اروپا زندگی کردی این حرف رو میپرسی بعیده واسه من، یه همچین اینتراکشن هایی نداریم. شما میخوای سر پله وایستادی میخواد بره پایین، من باید به شما یاد بدم این که نیستش که من اصلا خجالت میشم یه حرف بزنم، ولی چیزی که هست شما باید همیشه بدونی که همیشه گراوند نیوترال تو با آدم غریب باید حفظ بکنی. هر دختری باشی یک کلمه حرف بزنی ممکن ناراحت، مردی ممکن ناراحت بشه، شاید اصلا چه میدونی شاید یه آدم عوضی، مرد عوضی باشه که عصبانی هم هست، احتمالا چاقوی و تفنگ هم داره تو جیبش. شما بستر نیوترال تو که گم بکنی خودتو به خطر انداختی. وقتی من ببینم سر پای تلویزیون یکی سر راه من، نمیگم برو کنار سر پای ببخشید سر پله اتوبوس، خب وای میستم لبخند میزنم، خودم میکشم کنار با یه لبخندی، حالا میخواد رد بشه میخواد رد نشه، وقتی من وایستادم اون خودش میفهمه یا باید بره پایین یا خبر مرگش باید بیاد رد بشه، من بهش نمیگم. همین اگریشنه که ببین شما اگریشنت زیاده، شما رو نمیگم به عنوان کسی که این سناریو رو به من دادی، شما اگر اگریشنت زیاد باشه همیشه میس اینترپرت میشه، همیشه بد و سوء تعبیر میشه از اگریشنت. خب به خاطر همین بازم میگم حرف خودم تکرار میکنم، بستر حرکتت نوترال باشه، قبل از اینکه بخوای صدای چیزی رو زیاد کنی اول نگاه کنی این چیز با صدای خاموش نویزش چقدره. مثلا فرض کن یه جایی تظاهراته، یه جایی دارن برای حقوق سیاه‌پوستان یا مثلا برای مسئله دینی یا مثلا برای مسئله پولی اقتصادی مردم جمع شدن عصبانی هم دارن تظاهر، اینجا اوردی بستر نویز بالاست، یعنی تو نمیتونی اینجا بیای خودت باشی، من اینجا باید مواظب باشم که حتی با یک نگاه کردن به نفر، حتی به یه لبخند، حتی به یه سلام ممکنه اینجا من کتک بخورم. چرا؟ به خاطر بستر نویز رو باید بفهمی، راننده باید بفهمه این موتور 8 سیلندر میتونم گاز بدم، ولی خب من الان دارم اینجا توی یه سنگلاخ رانندگی میکنم، من بیشتر از 25 مایل نمیتونم تون تون برم، حتی اگه این بهترین جیپ لند روور چه میدونم کاستماایز آفرودینگ هم باشه، من اینجا 25 مایل نمیتونم، این موتور 8 سیلندر من میتونم 140 مایل برم، ولی اینجا برم در عرض 12 ثانیه کمک فرمانم شکسته. تو باید بدونی بستر نویزی که تو، اگه تو نتونی ببینی بستر جایی که تو میخوای توش حرکت کنی چیه، هیچ فرمولی نمیتونه تو رو نجات بده، بلکه هر کاری بکنی ممکنه اشتباه باشه.
0: بله ممنونم خیلی خیلی ممنونم،
1: چاکریم. باید آدم
0: امشب سوال دیگه یادم اومد میتونم زنگ بزنم؟
1: حتما خیلی ممنون، حتما. بله بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم ادامه میدیم، دوستان زنگ بزنید اگر که مطلبی هست. من دوستی بودن تماس گرفتم، من تلفنشون رو میگیرم. 4 دفعه زنگ زدی، آخری هستی من میگیرم، یعنی آخرین کسی که زنگ زده بودی هستی. همه تلویزیون ها رو بهشون زنگ میزنن، ما با خودمون زنگ بزنیم. هفته شما 10 دفعه زنگ زدیم، من دارم جواب میدم، ولی خلاصه خوب این سیستم هم داریم که ما وای نمیزیم شما زنگ زدیم. رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
2: مخلصتم بهروز جان، وقتت بخیر باشه.
1: بفرما داداش، بفرما.
2: من یه سوال داشتم، زیاد وقت نمیگیرم بهروز جان.
1: بفرما.
2: در خصوص این توصیه‌ای که می‌کنی مثلا بچه‌ها برن کوبا، برن مکزیک، یه ذره هول شدم ببخشید.
1: منم بودم هول می‌زدم، منم دفعات اول که شنیدم هول شدم، راست میگی.
2: بعد توصیهشون میکنی که برن اینجور جاها، مثل یه احساس خیلی بدی به آدم دست میده که آدم میخواد با یه زن پرستوت ارتباط برقرار کنه، مثل یه لیوانی میمونه که همه ازش آب بردن.
1: شما رستوران مثل... نمیری؟
2: بله.
1: شما رستوران هرگز رفتی در عمرت؟
2: رستوران خب لیوان یور مصرف آدم استفاده میکنن،
1: به اختیار داری، بهترین رستوران های دنیا از لیوان های شیشه ای زیبا استفاده میکنن که هر کدومش تقریبا 10 دقیقه پیش یه نفر دیگه داشته میلیسی دادش.
2: یه احساس خیلی بدی، حالا من آدم وسواسی نیستم.
1: ببین اولا من یه چیزی بگم برای دوستانی که میشنون، من پراستیتوشن رو تشویق نمی کنم، تاییدم نمی کنم. خیلی این قضیه بسیار باعث سوء تفاهم

0: در طول سالهای گذشته که میگن تو میگی پراستیتوت پراستیتوت، من پراستیتوشن رو تشویق و تایید نمی کنم و اینا هیچ کدومش. من دارم به شما میگم فرقی وجود نداره بین دختر 27 ساله‌ای که شما در کلاب پیدا میکنی، خوش اندام، زیبا، جوون، خوشگل، خب، با اونی که با اون 22 ساله‌ای که در یک کلابی در یک باری رسما پراستیتوت اونجاست و شما باید بسیار پول کمتری که به این زن میدی به اون زن خرج کنی، سنش جوانتره، این دختر که باکره نیست، تنها کسی هم که هستی تو نیستی، باش هست، با دیگران هم که دلش بخواد هست و نوش جانش، فضولی هم نمی کنیم، حقش هم هست هر کاری میخواد بکنه چون مجرده و تعهدی هم نداره به کسی. خب پس اون هم جوانتره، هم ارزونتره، هم با کسی بودن، اونم خوردن، اینم خوردن، اونم 10 دقیقه پیش خوردن، اینم 10 دقیقه پیش خوردن. معلوم نیست که شما کسی رو پیدا می‌کنی. شما رستوران میری از با کمال میل یه استیک رو می‌خری 35 دلار، در حالی که خودت می‌تونی بری از مغازه اون استیک رو بخری 7 دلار، میری 35 دلار پول میدی توی در ظرفی که و چنگال عاشقی که دیگران خوردن و لیسیدن و اینا و دماغشون هم گرفتن پرت کردن با دستمال تو اون کاسه، شما با لذت چیز می‌کنی، خیلی هم پوز میدی، تیپم میدی، تازه میگی من فلان رستوران رفته بودم، من خورده بودنم توش دیگه. خب مسئله اگر اینه که باید شما دنبال دختر با کره بگردیم، اگه پیدا کردی بگو ما اسمشو تو انسایکلوپدیا بنویسیم. این از این. اگر مسئله روحیه که دختر اگه من پول نداشته باشم با من نمیاد، که در اکثر موارد دخترای دیگه هم همینطورن، من نمیفهمم چیه که شما رو عذاب میده.
1: من 100% با حرفای شما موافقم. الان در حدود نزدیک 20 سالم هست دارم صحبت شما رو دنبال میکنم،
0: اصلا
1: هیچ ایرادی به صحبت شما نمیشه گرفت. فقط میخواستم از تجربیات استفاده کنم که با این حس بعدی که تو آدم وجود میاد چجوری میشه مقابله بکنه خود آدم.
0: شما کجایی؟ کجا هستی؟
1: ایران هستیم.
0: ببین من حالا اینو پرسیدم برای چیزای دیگه، ولی اول ممنون که دیر وقت شب به ما زنگ میزنید. بعد ببین، حس انسان از حرفایی که میشنوه و از اون و از اون ابزاری که بهش میدن مثل شابلون و خطکش و پرگار و متر و سانتیمتری که بهت میدن، اون غالبایی که بهت میدن، حسای تو از تو اون در میاد دیگه. یعنی همین برادری که همون برادر یک خانواده ایرانیه که اگه میفهمید خواهرش دوست پسر داره میرفت با چاقو میزدش، همون برادر الان نشسته بعد از یک نسل دیگه گذشته، همون برادر نشسته قلیون میکشه با دوست پسر خواهرش. خب این احساس چرا فرق کرده؟ واقعیت قضیه که عوض نشده، احساسی که فرق میکنه، اون حس اون فرق کرده نسبت به این قضیه، اونم به خاطر پرسپشن و دیدت و پوینت آف ویو که تو روی این قضیه داری هستش. و اگر من اون برنامه تلویزیون مردم داشتیم، پراستیتوت versus not prostitute یا prostitute or victim، 4-5 برنامه prostitute داریم که همش هم ما تکرار میکنیم، تو آرشیو اونم هست، اینا رو نگاه کن. ما گفتیم از جنبه‌های مختلف در دوره امروز یه پراستیتوت جوون با یه دختر جوون اونچنان فرقی نداره و بسیار ممکن از لحاظ سلامت و از لحاظ قیمت و از لحاظ اتلاف وقت و ناراحتی و عصبانیت و هزار یک جور مسئله ایموشنال آپ اند داون به صورت باشه که با اون کسی که رسما میگه من پراستیتوت هستم بری، تا اون کسی که هم پراستیتوت هم به تو میگه من پراستیتوت نیستم، یه منت دوبله سرت میذاره. منظور چی؟
1: چون دیگه تکلیفت مشخصه
0: لااقل.
1: شما درست میگی.
0: بله خب، حالا احساس از کجا میاد؟ میگه که این دختری که الان اومده منو به عنوان اسکناس میبینه. خب اون دختریم که اونجا اون کلابم پیدا میکنی، تا تو مشروب گران قیمت نخری و تو یک کلاب گران قیمت نباشی و با ماشین گران قیمت نیای که خب تو رو به حل بد نمیذاره. خانم های ربونشنت هم میگن خب زن چون سکیوریتی میخواد مردش قوی باشه، سکیوریتی همه اینا یعنی پول دیگه. اون سکیوریتی رو تو پوستت رو میخواد بکنه، هزار جور برنامه سر ایجاد کنه، تازه شاید باید سکس داشته باشه، چون اوردی یه دختر 26 ساله شما توی یه کلابی، پارتی، مهمونی، مجلس ختمی، چه میدونم هر جایی که پیدا میکنی، فرار از بمباران رفتین تو بیابون، بالاخره یه دختر پیدا میکنی اونجا، اونم با شما فرار کرده اومد از بمباران تو بیابون یا تو بیمارستانی، فرق نمیکنه، پیدا کردی اون دختر تازه که به دوران نرسیده 26 سالشه، بگیر از 18 سالگی هم شروع کرده باشه، این خانم داره 8 ساله داره پسربازی میکنه. اگه قرار باشه با هر کدوم این پسرا میخواست ازدواج کنه، تا الان با 2 تا بچه میداشت. پس معلومه که این خانم عوض میکنه پسرا رو.
1: پس شما میفهمید که کلا تو این قضیه آدم باید بیخیالی تهی کنه دیگه.
0: نه بیخیالی تهی کنه، بیخیال که سرش میخوره به دیوار از دره میفته پایین، بیخیال نه، با فهم قضیه برو جلو، مقایسه کن. شما چطور به همین راحتی و به این قشنگی با لذت میری توی رستوران گرون قیمت 3 برابر 4 برابر پول اون غذا رو میدی که میتونی خونه درست کنی، تو ظرفی که دیگران خوردن؟ اون چنگال دیدی وقتی میزنی تو ماست چنگال در میاری میذاری دهنه چجوری میمیکی تمیز میکنی میاری بیرون، اون ماست رو میخوری از روش؟
1: بله.
0: اون چنگال همون کارو 10 دقیقه پیش نفر دیگه باش کرده، چرا اون اشکال نداره؟ اون قاشقی که اینجوری میذاری دهنت میخوای اون غذای خوشمزه که خورشته نریزه، وقتی میخوای قاشقو در بیاری از دهنت، مگه مطمئن نمیشی که محکم این قاشقو بلیسی که غذا از کنار لبت پایین نریزه؟ خب بعدن اونم یه نفر لیسیده، حالا بعد اومده پیش تو. مهم کانسپت قضیه است، مهم اینه که اون دختری هست با دیگران بخوابه که شما فکر میکنی پراستیتوت نیست. آیا این دختری هست با دیگران بخوابه؟ بله. آیا این دختری هست اگه پول خرج نکنی با تو بخوابه؟ که نه، اگه کج و کله نباشه و اینا که با پول خرج نکنی با تو نمیخوابه. خیلی به ندرت پیدا میشه آدمای جوون بسیار خوشتیپ یا نسبتاً خوشتیپ یا بچه معروف یا نمیدونم آدم صاحب قدرت و نمیدونم یه دلایلی برای مدت کوتاهی بعضی از دخترایی که حالا جذاب هستن بیان باهاشون باشن و در نه بیش از این. اگه دختری با تو میمونه بدون که تو در حدی هستی که از اون بهتر از تو گیرش نمیاد و با تو مونده و درست تو برنامه داره درست میکنه که زندگی کنه با تو، اونم اشکال نداره، اونم طبیعت زنه. در غیر این صورت با شما با هر دختر بیاری خرج کنی، با هر دختر بیاری قبلا با کسی دیگه بوده معلومه، الانم با کسی دیگه هست معلومه، دیروز با کسی بریکاپ کرده یا نه، به شما که بدهکار نیست که حساب بخواد به شما پس بده، متوجه هستی؟ خب آیا گارانتیه که شما این خانم بردی بیرون 2 برابر اون پراستیتوت خرجش کردی؟ البته فرق میکنه، پراستیتوتای در شهرهای مختلف فرق میکنن. مثل من به یکی از دوستان میگفتم که هر چقدرم که تو بگی این کار رو من میخوام انجام بدم، مثل هر کاری باید یاد بگیری، تنظیماتش رو باید یاد بگیری تا بتونی تصویر درست در بیاری. من 24 ساعت دارم دوربین و برنامه‌اش مثالم دوربین و میکروفونه. تا تنظیماتش یاد نگیری، تو شما رستوران میری، اولین باری که شما پات در رستوران گذاشتی رفتی رستوران عالی، خیلی هم حال کردی، نه یا غذاش خوب نبوده، جاش بد بوده، یا خوشت نمیاد، پول زیاد چارج کردن، یا فلان کرده، گارسونش خوب نبوده، فلان. حالا فهمیدی که رستوران خوب کجاست، چرا گرون قیمته، چرا اون رستوران نمیری، چرا این رستوران میری. شما باید یاد بگیری رستوران رفتنو، وگرنه آشغال به خودت میدن. خب
1: میگن زندگی همش آزمون و خطاست.
0: بله، پراستیتوت هم ممکنه اولین پراستیتوت میاد تو خونت، مواظب باش جیبتو نزنه، میری یه جایی مواظب باش ماشینتو ندوزن، چه میدونم نریزن سر چاقو نزننت، باید هر چیزی بدونی چی چه جوریه، اگرم بلد نیستی یواش یواش یاد بگیری، اگر مسائل مشکلاتشو حل کنی، کانسپتش اول باید برات حل باشه که آقا من با یه دختر 22 ساله 25 ساله ای که توی کلاب آشنا میشم با من میاد بیرون رستوران میاد، گاهی اوقات هم شاید با من بخوابه شاید با من نخوابه، این هم خرج میکنم که گارانتی هم تازه وجود نداره، این با اون پراستیتوتی که پول میگیره و از اینم خوشگلتر جوانتر نقم نمیزنه، کمتر هم پول میگیره، تمیزتر هم هست، مواظب هم هست که مریض نشه و فلان اینا، این اصلا قابل مقایسه با اون نیست، اون بهتر از اینه. ولی این کانسپت رو وقتی درست کردی تازه باید یاد بگیری، وقتی که در یه جایی که تو اگه قرار شد با پراستیتوت رابطه داشته باشی ببینی که پراستیتوت تو چه پروتکلی داره کار میکنه، کجا هست، از چه سیستمی داره میاد، اینو کنار خیابون ساعت مثلا 2 صبح توی خیابون تاریک اینجوری وایساده کنار دیوار تکیه داره سیگار میکشه، اونو میخوای برداری ببری تو خونتون، که خون یه اماقت بزرگیه. یا اینکه نه، یاد بگیری مغازه خوب کجاست، رستوران خوب کجاست، پراستیتوت تمیز کجاست، اون وقت بفهمی که چی به چه ارزش داره. من این تلفن دیگه اومد بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. مخلصم داداش بفرما، رویر هستین.
2: اما بهروز یه سوال داشتن در مورد سن عقلی خانوما، این واسه هم جا افتاده نیست، نگرفتم دقیقا چی شد چجوریه. میشه خورده توضیح بدید در
0: سن مورد عقلی رو از کسی بپرس؟ سن عقلی رو از کسی بپرس که خودش سن عقلیش کافی باشه، اشتباه اومدی.
2: چطور نگرفتم؟
0: من کیم که بخوام سن عقلی زنا رو تعیین کنم؟ اونی که من میگم اختلاف سن زن با مرد 12 ساله، نه بخاطر که عقل زنا بیشتر از مرد هستش یا سن عقلی زنا، زن به خاطر دلایلی که هممون میدونیم ولی نادیده میگیریم قضیه رو، زن از 8 سالگی و 7 سالگی مورد نظره. از 8 سالگی و 7 سالگی یاد میگیره که چجوری با نظر و نگاه مردا و تعقیب مردا و دستمالی مردا و بوس کردن مردا و حرف زدن مردا و مامانش بهش یاد میده، اون جوری یاد میگیره. زن موقعی که ترافیکش سنگین میشه برای پسرایی که اینو میخوان احتمالاً 14 سالشه و شما 14 ساله که چی، 18 سالت هم ممکنه کسی محل بهت نذاره بگه این بچه است 18 ساله. به خاطر همین این تا بخواد اینا رو بهش یاد میدن، همه اینا رو امتحان میکنه، تمام در جرگه باد و طوفانی قرار میگیره که از 10 12 سال زودتر از شما. شما تا بیای خواستنی بشی، پول داشته باشی، قیافه ماشینتو درست کنی، لباستو مرتب کنی، فلان کنی، بیسار کنی، شده 27 سالت، اون در حالی که اون از 16 سالگی داره این کارو انجام میده. و موقعی که بگن آ همه میخوان تو رو، تو یه جایی بری 4 تا زن کلش برمیگرده و با تو رو میخواد، اون موقع است که تو 28 سالته اگر تازه موفق بشی. ولی اون اتفاق برای دختره سر 14 سالگی میفته. خب اختلاف زمان به اون یک آموزشایی میده که لاجرم اونو آماده تر میکنه و تو میندازه جلو. مثل یه آدمی که پول داره با اینکه ممکنه زیادم سلیقه نداشته باشه، ولی وقتی 60,000 دلار میبری توی مغازه، یه ماشینی بهت میدن که از 1000 جنبه سلیقه توش به کار رفته. این سلیقه ای تو فقط پول داشتی. خب ولی وقتی بگن تو یه چیزی رو طراحی کن و پولت کمه، اون وقتی که معلوم سلیقت معلوم میشه. دختری که از سر سن 14 و 15 سالگی ریختن سرش دعواست، این یاد میگیره که چیکار باید بکنه، خواستنیه، کوکیو بخواد که نخواد، چجوری برخورد بکنه، از تو جلوتره. دلیل اینه و یعنی اینکه عقل زن از تو بیشتره یا از تو کمتره، این که اصلا من خودم عقلم نمیرسه که اصلا عقل یعنی چی.
2: اما من روی رملا
0: نه خیر پس
2: سب کن
0: نگفتم نه، گفتم نه خیر پس، یعنی پن نه پن. خب ما که اولش گفتیم شما روی ار هستی، شاید پرچونه لایو.
2: درست. آخه من دارم تو یوتیوب لایو میبینم، چون یه صحبت دیگه داری میکنی روی حساب پرسی.
0: به هر صورت مرسی که زنگ زدی تا تلفن.
2: یه سوال دیگه هم داره.
0: بگو.
2: این مستثنام داره استثنام داره. من با یه خانم دوست شدم، 20 سالشه، 21 سالشه، حدودا 20 سال از من کوچیک‌تره، باکرم هستش. با مامانشم حرف زدم، گفته که این تالا دوست پسر نداشته و تالا با کسی نبوده و چه میدونم از این داستانا. میخوام ببینم این خانومم مثلا چند بار به من گفته که هر موقع دوست داری ببریم پیش دکتر، هر دکتری که خودت میگی من چیز میگیرم، نامه میگیرم، یه همچین چیز.
0: چند سالشه این خانوم؟
2: چی؟
0: چند سالشه این خانوم؟
2: 21 سال.
0: خیلی خوب. حالا سوال شما چیه؟ استثناء وجود داره؟ سوال شما اینه که استثناء وجود داره؟
2: میگم دختر دست نخوردن پیدا میشه. این میگه من دست، میگه من باکرم، مامانش هم میگه تا حالا دوست پسر نداشته، تو اولین نفری هستی که تو زندگی اینی. منم
0: ممکنه پیدا
2: ازش
0: بشه. ممکنه پیدا بشه، ولی این اگر هم همچه چیزی باشه، این به عنوان بزرگترین ادوانتج و بزرگترین تعهد و بزرگترین بدهکاری و بزرگترین لطف و بزرگترین الماس نایافته‌ای که شما در هیچ جایی نمیتونستی پیدا کنی، به قیمت به مراتب بیشتر به تو فروخته میشه. فروخته که میدونی تیکه اولش فروه، فروخته میشه به تو.
2: خب برنامه خود زیاد نگاه کردم. من از اولش گفتم که مثلا من بحث مهریه و پیرنافچوال و همه چی گفتم، نه مهریه میتونم بدم اگه قرار باشه.
0: من پولی نگفتم که داداش، من از لحاظ پولی نگفتم به تو فروخته میشه. منظورم این که از لحاظ کردیت برای تو، اونا کردیت این قضیه رو میخوان بگیرن. اگر هم دختری باشه که استثناء وجود داشته باشه، که حالا ما بخوایم اونو بحث بکنیم خودش کلی داستانه، میتونیم بذاریمش برای یه دفعه دیگه. ولی اگر یه همچی چیزی هم باشه، به عنوان این که خب حالا من دست نخوردم و من باکره هستم و من اینجوری هم اینجا هم، به تو با توی رابطه بهمنی، این اضافه میکنه به بدهی ها و تعهد ها و ابلیگیشن های شما، به خاطر که کسی رو پیدا کردی که با دیگران خیلی فرق میکرد. یعنی شما باید بری زیر بار اون دین کردیت ها اینم در نظر داشته باش. حالا اگرم فرضم کنی همچی باشه، جست جواب سوال شما اینه که بله ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما به هیچ وجه رو نمیتونیم بکنیم یک روش کار به خاطر که دیده نمیشه معمولا.
2: من اگه بخوام الان من سیاست های کلن برنامه های پرچونه رو نگاه میکنم، درایوش رو اینه که ازدواج نکنید و این داستان ها، منم خب قبول دارم اینو، ولی حالا بخوام اگه یه همچین چیزی همچین داستانی پیش بیاد، هیچ مسائل مالی هم توش نباشه، خانومم میگه که من هیچ نیازی اصلا نه به پاسپورت تو دارم، نه به پول تو دارم، نه چه میدونم به مهریه تو دارم، اگه دوست داری بیا بریم تو همون ایران زندگی بکنیم، چه میدونم هرچی که تو بگی. میگم این یه خورده واسه من هنوز جا افتاده نیست، با تمام دخترایی که بودن اومدن رفتن یه خورده خیلی فرق میکنه.
0: خیلی خب، پس شما جواب سوال خودت داری میدی. یک ثانیه هم به قول انگلیسی میگن، آمریکایی میگن too good to be true، یعنی که خیلی بهتر از اونیه که آدم باورش بشه واقعیه. و گذشته از اون، اگر همه اینا هم باشه و شما هم کردی و هیچی هم نشد، بعد از این که دیگه این خانم باکره نبود که احتمالاً در هفته اول اتفاق خواهد افتاد، بقیه عمرت شما یه ازدواج معمولی داری و هیچ فرقی با بقیه ازدواج ها نمی کنه. از این که این شما رو بذاره بره یا دوست پسری داشته که عاشقش بوده پیداش بشه دوباره یا فلان بشه، حالا ممکنه باش سکس وجنال نکرده باشه و وجنالی باکره ایشون باشه، این هیچی رو ثابت نمی کنه. یا که مثلا عاشقت بشه یا نشه، یا متنفر بشه یا نشه، یا تا آخر عمر با هم خیلی خوب مثل شاه پریان زندگی بکنید، هیچ کدوم از اینا فرقش با بقیه ازدواجا یعنی فرقی نداره. یه ازدواج معمولی شروع میکنی، حالا اون گراوند که ایشون باکره بوده یا دوست پسر نرشته به زودی هم فراموش میشه. اگر مثل یه چوبی هر روز تا آخر عمر تو سرت نخوره که به ضررت نباشه، تازه یه ازدواج داری مثل بقیه، یا خوب پیش میره یا بد پیش میره. این چیزی رو تعیین نمیکنه در اینکه شما ازدواج شما موفق میشه یا نمیشه.
2: فقط جذابیت اون خانم واسه من یه جورایی گارانتیه.
0: اون یه حرفی، اونم یه فتیشیه که خیلی‌ها دارن که میگن باکره. با باکره بودن اولا هیچ لذتی نداره، فقط از لحاظ مغزی تو اقناع میشی که این کسی به این دست نزده. باکره هم از لحاظی که تو بری پیش دکتر و بگه این خانم باکره هست، هیچ به این معنی نیستش که این کسی بهش دست نزده و این ساعتها گریه و زاری هم نکرده در سکس های بسیار لذت بخشی که ممکنه از طریق دیگه انجام بشه و دکتر هم چیزی به شما نمیگه و نمیتونه بگه. اگرم بتونه بگه نمیگه، اصلا موضوع صحبت هم نیست. به خاطر همین این فتش باکره و این حساسیت بیش از حدی که بهش میگن فتش روی باکره داشتن، این فقط تشویقت میکنه که بری با این باکره ازدواج کنی، ولی بعد از ازدواج اون باکره نیست و شخصیت اون شخص به باکره بودنش مربوط نیست و چیزایی که آموزشایی که این زن در زندگی خودش گرفته و یا میگیره هیچ ربطی به اینکه باکره بوده یا نبوده نداره. تمام این دخترای روی کره زمین که الان باکره نیستن اول باکره بودن، این همه با هم فرق دارن، اینا مال باکره بودنشون نیست. پس شما اینو به عنوان فاکتور و پارامتری که بخوای روش تصمیم بگیری به هیچ وجه نباید. یه فتیشه. شما اگه دوست داری، یکی میگه من فتیش دارم دوست دارم طرف لباس پرستار بپوشه، یکی میگه دوست دارم موهاشو چه میدونم خرگوشی کنه، رنگ طلایی بزنه، اکلیل بزنه، اینا فتیشه. یه بارم که انجام میدی تموم میشه، بعدش دیگه نه اون باکره است و نه که اصلا همونجوری گفتم باکره بودن پزشکیش معنیش این نیست که درس مردی بهش نخوره یا با 6 تا پسر رابطه عشق عاشقی نداشته و اونا منتظر این نیستن یا این منتظر اونا نیست، یا آتش نیمه زیر خاکستری 3 سال بعد دوباره راه نیفته. اینا هیچ کدوم ربطی به باکر بودن نداره و ممکنه بشه ممکنه نشه. شما پات داری میذاری تو یک ازدواج معمولی، تازه اگه خوب باشه. حالا میریم سر سوال این که اگه اصلا دختری باکره مونده باشه به خاطری که میخوام باکره بمونم، این تا کی میخواد باکره بمونه با توجه که تمام دوستاش دارن سکس انجام میدن، و ضمن این که برای چی میخواسته در دنیایی که باکره نبودن هیچ خجالتی نداره و هیچ شیم و هیچ خجالتی برای دختر نداره، این میخواسته باکره بمونه دنبال چی بوده؟ و اینا همش هم کلی مسئله است. اگرم اتفاقی باکره مونده باشه که دیگه بدتر، اتفاقی باکره مونده حالا هیچ معنی پس نداره. متوجه هستی میخوام بگم پاتو توی این ازدواج بذاری یعنی پاتو توی ازدواج معمولی گذاشتی، خوبه خوبه بده بده.
2: نه من سوالم این چیز دیگه بودم، من میگم که الان این اختلاف سن 20 سال 21 سال این جذابیتی که الان هستش، این جذابیت گارانتیه تا آخر عمر، چون همیشه این 20 سال 21 سال از من کوچیک‌تره دیگه. میگم این دوست داشتنه، این جذابیت، این حالا سکس، حالا هر چیز دیگه‌ای که بین ما خیلی شیرین و جذاب و نو و تازه و تازگی داره، این تازگی میمونه در دراز مدت یا بعد یه مدتی عادی میشه واسه من؟
0: ببین این یه مسئله ای هستش که بستگی به چندین فاکتور دیگه داره، و فاکتور هم که میدونی کلمه دومش توره، کلمه اولش یه چیز دیگه است، is a factor. یه فاکتوره. وقتی که عوض شد، وقتی همه چی فاکتور عوض شد، هر پدیده‌ای معلول یه سری علت هاست، علت و معلوله. ممکنه اون فتش و اون لذت برای تو بمونه، ممکنه اون رفتارش عوض کنه، دیگه شبیه دختر جوان نباشه. مسئله دختر جوان هم یه دفعه صحبت کردیم توی یه اپیزود شو به نام Young Woman، داستان زن جوان رو کاملا ریشه‌ای صحبت کردیم که زن جوان یا زن جوانتر قضیهش چیه. اینا همش پرسپشنته. واسه همینه که میگم که شما هر ازدواجی هم بکنی، داری با یک چیز اصلی رو به رو میشی، و این که زندگی با یه زنه و یه چیز فریات کوچیک کوچیک، مثلا این باکره بوده، یا مثلا این سفیده، سیاه، سینهش بزرگه، نمیدونم این جیغ میزنه، این جیغ نمیزنه، این حرفا، اینا چیزایی هستش که این اون پشن و هیجانات اولیه هستش که تو رو میبره توی این دیل ازدواج. بعدش دیگه مثل ازدواج، همه ازدواج ها مثل همن. یعنی چی مثل همن؟ یعنی که بستگی به روحیات، خلقیات اون آدم و مسائلی که بینتون هست و به اون شرایط بستگی داره، نه به اینکه این دختر باکره بوده یا دنبه اسبی داشته یا ماماش گفته کسی به این دست نزده. اون مراحل میگذره، ماه عسل میگذره.
2: این من مامانش یک سال همش از من بزرگتره، باباش 4-5 سال از من بزرگتره.
0: با آدمی مثل تو میگم پرورت. البته من نمیگم که پرورت چیز بدی یا خوبیه، ولی خب در به تو میگم پرورت، یعنی آدم هیزی هستی تو.
2: نیست چرا؟ خب من اینو انتخاب با هم آشنا شدیم، بعد پرسیدم، گفت من بچه آخر خانواده، دو تا بچه.
0: ببین من میدونم چی تو رو ترنان میکنه سر این قضیه، این هیجانات فکرای فتیشی سکسی که این خیلی جوونه، اون مادرش همسن منه و من دارم یه کسی خیلی جوونی گیر میارم، اینا همه تو رو تشویق میکنه که بری. من نمیگم اینا بده، من ملامت هم نمی کنم، من خودم هم شاید بدتر از تو پرورت باشم.
2: میگم یه همچین چیزی توی ریلیشنشیپ خانوادگی، مثلا به خونهشون رفت آمد بکنم، بیام مامانش تقریبا همسن سال خودم، یک سال همش بزرگتر، باباش مثلا 4-5 سال از من بزرگتر.
0: به مامانش میتونی بگی مامانی، بیا سلام مامانی.
2: به خودش گفتم بابا مامانت همسن منه، من چجوری اینو مامان صداش بکنم؟ گفت به اسم کوچیک صداش بکن، نمیخواد مامان بگی بهش. گفتم بابا مثلا 4-5 سال از من بزرگتر، مثلا روم نمیشم مثلا بهش بگم بابا یا
0: بابایی. اون سریال قهوه تلخیاته، در طرف رفته بود دخترم نگرفته بهش میگه بابایی. و ببین اینا من نمیدونم واسهت قشنگه نه، و ضمناً اینم من بگم، ما وقتی توی فتشی هستیم و هیجان داریم نسبت به یه چیزی که ما رو ترنان میکنه و ما رو تشویق میکنه که اون رو انجام بدیم، هیچ مسئله نیستش. به هیچ کس هم نیومده که بخواد ما رو سرزنش کنه که تو چرا اینجوری دوست داری، چرا چاق دوست داری، تو چرا دوست داری که مثلا دختر مامانش، تو مریضی. اصلا نمیخوام این کار رو انجام بدیم، چون که من از تو مریضترم باشم، این حرف رو دارم بهت میزنم. ولی وقتی که وارد رابطه ازدواجی میشی، یه سری زهرایی هست، این زهرا رو توی کپسولای توی سرنگای آماده است. به محض که اونجا وارد شدی، اون مشکلات رو بهت تزریق میکنن که تو باید اون مشکلات رو حل کنی دیگه. اینکه این فتش تو داری و ببخشید این دختر بچه به دست تو رسیده باکره و تو حالا با این سنت بعد از این هم حالا اینا دیگه برای جذابیتشو خفه میکنن، نه که خفه میکنن چون دلشو میخواد، بلکه طبیعتاً خفه میکنن، طبق طبیعت خودشون به تو دو تا سه تا تزریق میکنن، یه دونه مسئله بچه، یه دونه مسئله ننم اینو گفت، بابام اینو گفت، دایم اینو گفت، عمم اینو گفت، دعواها فلان، مخ تو قشنگ میکوبن که اون قضیه فراموش میشه و شما یه زن داری، میخواد ازت 20 سال جوان تر باشه، میخواد ازت 50 سال جوان تر باشه.
2: خب نه، اگه اویلیبل نباشم براشون، اینا شهرشون یه جای دیگه است، ما شهرمون یه جای دیگه.
0: حالا اگه من به شما بگم بله یا نه، بعد من مسئول این حرفا هستم به نظر تو، بعد من از من میگی ها تو اینو گفته بودی حالش اینجوری شد، میخوای اینو بگی؟
2: عمو مرسی دارم از تو دارم دیگه، نمیدونم من.
0: نه ببین آخه من تو رو میشناسم، ما خیلی وقت داریم با هم حرف میزنیم، اصلا آدم حرف گوش کنی نیستی، واسه همین کارو خودت انجام میدی.
2: آره
0: تو کار خودت انجام میدی و این کار خودت انجام دادن هم هیچ اشکالی نداره، ما هم که نمیگیم شما مجبور نیستی حرف من انجام بدی، این نظر منه. شما میخوام چیزی که تو من میگم نکن، من تایید کنم حتما بگم که بله. اولا من کیم که بخوام تایید بکنم یا نکنم، هیچ ارزشی هم نداره تایید من، ولی به نظر من هیچ فرقی نه. ببین دقت کردی، من نگفتم بده شما فتیش بچه جوون داری، من نگفتم بده، شاید من بدتر تو این فتیشو داشته باشم، من نمیخوام بگم بده، من دارم به تو میگم که وقتی وارد یه همچین رابطه شدی، شما ازدواج داری میکنی با یه خانواده ای و این دختر هرچی جوون تر باشه، شما بیشتر به جایی که زن داشته باشی با یه خانواده ازدواج داری میکنی، چون اونا بیان تو باید بری بشی کسی که حالا گیرم فوشدارم بخور لذت ببر، هر کی بهتم فوش داد تو میگی چشمت درو دگه ارزه داشتی تا هم میکردی، همه اینا رو من میفهمم. خب ولی شما داری هرچی دختر جوانتره، شما داری بیشتر با مامانش و با خانوادهش زندگی میکنی، کوچکترین چیزی هم بشه شما هنوز یه آدم بزرگی هستی که اینو گول زدی، اون کاری نداره که اون چند تا شیطان رو درس میده، شما اینو گول زدی چون این بچه سال بوده، مادرش هم گول خورده، همه گول خوردن، تازه اگر اجازه بدن و بشه و نشه همه اینا، شما بعد از اینکه این مسائل رفته شما میشی جزء خانواده، به جای که زنه بیاد بشه جزء زندگی تو، میشی جزء اون خانواده و شما زن داری و اون داستان تا این ازدواج به هم بخوره و اونا اینو مجبور کنن طلاق بگیره یا خودش بخواد طلاق بگیره، حالا تصمیم بگیره دوست پسر بازی کنه، حالا تصمیم، حالا شما حوصله‌ات سر بره، همه اینا، این داستان حالا چقدر طول میکشه، من کسی نیستم که بخوام اینو تایید بکنم. ممکنه یه به من بگن که تو یه دختر 20 ساله رو به یه 40 ساله ترجیح میدی، من بگم بله، و یا بگن که باکره است و با اینکه با 80 نفر بوده ترجیح میدی، ممکنه بگم بله، ولی اینکه بعدها چی میشه و این ازدواج خوبی خواهد بود، نه اصلا در حد هیچ کی نیست که هیچ کسی اینو به تو بگه، مگه اینکه این روانشناسی بیاد چارت اصطلاح روانشناسی از کتاب استاد بغل کنه و بعد بریم آگهی رو ببینیم.
2: آره میدونم هیچی گارانتی نیست، اینا رو میفهمم، همه چی نسبیه، منتهی اما خانواده‌اش، من مثلا با مامانش یکی دو بار حرف زدم، مامانش انقدر ابراز علاقه میکنه، انقدر ابراز علاقه میکنه اصلا باورت نمیشه. به خودش هم میگم آقا من 20 سال از تو بزرگترم، من موهای مثلا دور گوشم داره سفید شده، تو خب 20 سالته، بابات مثلا 4 سال 5 سال از من بزرگتره، مامانت هم سن منه. میگه نه ایراد نداره، من دوست دارم، من مرد موی جوگندمی دوست دارم، نمیدونم اینجوری دوست دارم، هر چی من میگم اون میگه نه من دوست دارم، من میخوام.
0: خب دوست داره میخواد، خیلی از آدما حالا از عجیب روانشناسی ببینید میگه اون بچه است، الکی میگه اینجوری میگه اونجوری میگه، من آنالیز نمیخوام بکنم. آدمایی هستن در سن 40 سالگی هم هنوز نمیدونن چی خوبه چی بده، چی میدونن چی نمیدونن، من کاری به اون ندارم. مسئله اینه که شما بدونه که داری توی رای پا میذاری که یه سری چیزا هست که فتش از بین میره، یه سری چیزا هست بعدا به وجود میاد. من با مسئله اینجوری همینجوری که به دو تا دوستای دیگه هم گفتم، که گفتم سوار قطاری، یه مشکل فقط دارم و تنها مشکلی که من دارم اینه که راههایی رو میبندی که برگشت دیگه نداره، اونجا هستی که اون وقت گیر افتادی. اگر گیر افتادی و شیرینه، همونجا میمونی و از اون لذت میبری، اصلا فکرم نمی کنی که گیر افتادی. مثل که بگن آقا شما در آمریکا اسیری، مجبوری در آمریکا زندگی کنی. خب میگه خب باشه، این هم آدم زندگی میکنه، منم اسیرم، مجبورم، از آمریکا نمیرم بیرون. خب این چیزی نیست، این اسارت زندان نیست، ولی توی آدمی باشی که اهل سفر باشی، توریست باشی، واسط عذابه. شما باید ببینی که چی میدی و چی از دست میدی، چی به دست میاری. من فقط این که رای خودو ببندی و خودو به عنوان یک مثلا فرض کن داماد، به خاطر این که این بچه جوونیه بندازی اون تو، هزار و یک چیز بدیش هم خواهید دید که گیر بهت میدن و ملامت و فلان همه اینا، که اگرم خوبه زندگی کن، لذت ببر. من نمیتونم بگم چه چیزی خوبه یا چیزی قشنگه یا خوب خواهد بود. هیچ گارانتی از نظر من که خودم هم نمیدونم دست چپ راستمو وجود نداره. قشنگه که خودتو گیر نندازی. کاری ندارم این دختر شاه پریانه یا دختر معمولی سر خیابونتونه، گرل نکست دوره، قشنگیش به اینی که گیر نیفتی و بدون که هر کسی که گیر میفته یه دلیلی داشته که نسبت به بقیه بهتر بوده، حالا میخواد گیر بیفته. گیر افتادن رو برای خودش میخواد توجیه کنه. مثل یکی از دوستامون که زنگ زده بود گفته بود که من سکس انقدر برام شیرینه که دیگه فکر میکنم عاشق این شدم، به خاطر سکسش من میخوام کنارش بمونم، این عشق نیست، این سکسه. گفتم خب خیلی خب، سکس هم یه دلیل دیگه، یکی صورتش قشنگه، سکسش قشنگه، صداش قشنگه، چشماش قشنگه، شما بالاخره هستی. خلاصه ای که گیر افتادی. پرساد ممنون از اینکه لطف کردی زنگ زدی و ما بریم به تلفن بعدی.
2: باشه، دست در نکنم، مزاحمت
0: شدم. چاکرم آقا، لطف کردی. حالا ببینم چرا تلفن من اینجوری شده. یهویی نورش کم شد. خیلی خوب دوستان، داریم اوپن مایک رو با هم دیگه ادامه میدیم. امروز یک کمی دیر شروع کردیم و تقریبا دیگه 2 ساعت شده. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون و رادیوی پرچونه اجرا میشه. هفته دیگه ما برنامه سالگرد رو اجرا میکنیم با هم دیگه. هیچ برنامه خاصی هم نیست، فقط میایم میگیم آقا شد 19 سال. 11-11-2001 شروع کردیم که تا 11-11-2020 میشه 19 سال. در واقع 3 روز دیگه است، ولی ما یه پست انیورسری شو میذاریم که 4 روز بعد از اون لحظه تاریخیه که سال پرچونهی تحویل میشه. 11-11-2001 تا الان میشه 19 سال. اینم تیشرت پرچونه است ضمناً. یه فلش وسطتون بزنم. تیشرت پرچونه رو شما میتونید به عنوان یادگاری پرچونه و یادگاری انیورسری پرچونه و همچنین با حمایت از شوی پرچونه یکی از این تیشرت ها اردر بدید. مطمئن باشید که اگه شما بپوشید خیلی شیکتر و قشنگتر از این که من میپوشم خواهد بود. هم مدلش مدل مردونش رو داریم، هم زنونه دخترونش هم هست. شما میتونید دونیشن بدید به شوی پرچونه و این هم یادگاری بگیرید به عنوان سالگرد پرچونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
3: سلام بهروز جان، تبریک میگم سالگرد شوی پرچونه رو.
0: مرسی.
3: 11-11
0: مرسی.
3: روز مجرد است، خودت بهتر
0: می‌دونی. روز مجرد است، خوبه. یه روز هم اضافه شد به خاطر ما.
3: تو چین اینجوریه، 11-11 روز مجرد است و به خاطر اینکه 4-1 کنار هم.
0: پس این بس بی خود نبوده که من ببین میگن قمر در عقرب بی دلیل نمیپیچه. بی خود نبوده که شوی پرچونه روز 11-11 شروع شده. دست ما که نبود، اتفاقی بود. منم که نمیدونستم روز مجرد است.
3: اتفاقا این بعد از شروع شو اتفاق افتاده. بکنم 2009 بوده، 4 تا دانشجو مجرد رفتن کلاب و گفتن امروز روز مجرد است و هی تکرارش کردن تا جا افتاد. تو چین 11-11 یه تخفیف های ویژه‌ای مثل اون بلک فرایده یا اینا.
0: آفرین، به به. خب پس ما روز مجردات تاریخ تولد پرچونه مونه، چقدر عالی.
3: اراده ارزم به حضورت که توی دوران کرونا من یه اتفاق جالب برام افتاد. این بود که حالا نمیدونم جالب یا بد، این که دوست دختر من اومد پیش من، یه دفعه لاکداون شد، یعنی از این سر شهر اون سر شهر هم نمیشد.
0: آخه مجبور شد خونه شما بمونه. چی کشیدی تو؟ چی کشیدی تو؟
3: مصادف شد با این دورانو یه دو ماه بند خدا نمیتونست بره.
0: چقدر تو زحمت کشیدی؟
3: چقدر؟ سال نویه سال نو چینی یه حالت برهوتی داره. اینا هر کسی از هر جایی اومده میره تو شهر خودش، ده خودشو برهوت میشه شهر دیگه. حالا لاکداون هم بود اصلا دیگه، مغازه مثل قبل باز نبود.
0: تو هم چاره ای نداشتی؟ چی شد؟ چی شد؟ میگم تو هم چاره ای نداشتی که این دو ماه رو تحمل کنی تا این کرونا، تا این دو دوران سال نو تموم بشه.
3: دقیقا. بعد دیگه یه دو ماه نیم گذشت و گفت که بیا کات کنیم. و چینی ها خیلی راحت اینجوری داره میخنده، مثلا سر یه شام خوب یه دفعه میگه که عزیزم بیا کات کنی. خیلی برای دوستای من اتفاق افتاده. بعد بهش گفتم یه حفظه بالا بیمون، اینا هم همین حالت داره، اینا خوب زن و بچه، زن و بچه داشون، من خدا دعوا میکردن در حدی که همسایه ها بریزن تو واحدشون. رو خیلی هم کم من دعوا دیدم بین زن و شوهر رو تو چین، چون زن ها اون حالت سلطه رو دارن عموما.
0: یعنی کسی جرأتش رو نداره دعوا کنه در واقع. یعنی کسی جرأت شد شما گفتم بیا کات کنیم، شما باید میگفتیم ما چی رو کات کنیم دیگه، چیزی که باقی نمونده دیگه بعد از این دو ماه و نیم که تو اینجا چیزی واسه کات کردن هم مگه تو گذاشتی؟ عمر خودت کات کات کردی.
3: نه 2015 که من اومدم مثلا یه استانایی بود میگفتن اینا خیلی مرد سالارن، اونا هم دیگه الان مثلا شانگهای یه شهریه که میگن خیلی زن سالار هست. بعد به سمت غرب که میره مرد سالار میشن کم کم از مرکز به اون ور. قدیم تر اینجوری میگفته در حدی یه بوت میپرستیدن شوهر رو یا حالا دوست بسن.
0: دنیای خلاصه وسیعه از لحاظی که دنیای کوچیک، زمینه که دنیای کوچیکی دنیای وسیعه، هم از هزار یک جور عجیب و غریب میتونی توش ببینی عجایب.
3: دقیقا اصلا خودش میگن 54 تا ملتی ما زیر یه پرچم.
0: طبیعیه وقتی 1.5 میلیارد نفر، نمیدونم چقدر 1.5 میلیارد 2 میلیارد جمعیت دارن، پس چی میخوای باشن؟ یه قبیله باشن؟ نمیشه که.
3: دقیقا یه میلیارد و 800 میلیون غیر رسمیه، 1.4 میلیارد و خورده میلیون که خورده ایشون از کل ایران بیشتره رس میشه.
0: و ارشاد خیلی ممنون که تماس گرفتی و گزارشات کرونایی رو به ما دادی.
3: خواهش میکنم. من سوالم اینه که تو حالا شاید خیلی از ایرانی هایی که خارج از کشورم این مسئله رو داشته باشن، اینه که خب ما مثلا نیاز داریم به یه نفری که بشه اعتماد داشته باشیم برای مثلا تراکنش های بانکی یا خیلی چیزایی که بروکراتیک فقط به خود افراد بومی اونجا تعلق داره. این یه مقدار دست و پای آدمو میبنده. آیا من خیلی از تاجرایی که تو چین الان میشناسم که بیزینسشون رو از دست دادن به خاطر این که مثلا با یه شاگردی کارمندی اینجور نزدیک کار میکردن که با حساب اون کار میکردن، یه دفعه طرف گم و گور کرده خودش و پول طرف رو بالا کشیده و اینها، و این ریسک هست. من مثلا خیلی ها رو میبینم که حالا یا زن چینی میگیرن یا یه ارتباط دوست دختری دوست به سری دارن که این هم کنارش تعمیم میکنه. من میخواستم ببینم که اینو به چه شکل باید منیج کرد.
0: من نفهمیدم سوالتون چیه. یعنی اگه به خاطری که با کسی که بیزنس میکنی دوست دختر یا زنت هم باشه که اعتماد بهش داشته باشی بیزنس سیفتر باشه، حساب بانکی سیفتر باشه، منظورت اینه؟
3: من همچین حسی ندارم که سیف داره، ولی خیلی ها این کار میکنم.
0: یعنی سوال تو من درست فهمیدم؟ در واقع سوال شما اینه؟
3: بله
2: بله.
0: خب حالا اگه کسی این خیال میکنه، اینا که این کارو کردن همشون موفق بودن با این کارو کردن، یعنی چون زن چینی میاد زنتو میشه یا دوست دخترت میشه، چون یه زن چینی دوست دختر که حالا که میگی سر میز نشسته بلند میشه میگه میخوایم کات کنیم، اگه دوست دخترت میشه با زنت میشه، یا چقدر اینا به این قضیه پایدار هستن یا نیستن، حالا بماند خودش یه داستان دیگه هست. حالا اگه یه زنی اومد تو زندگی تو، گارانتیه که هرگز از تو متنفر نشه، گارانتیه که هرگز از تو نخواد جدا بشه، و به خاطر این گارانتیه که پول شما ثابت بمونه، سیف بمونه، همچین چیزی من عقلی به نظرم جور در نمیاد. مگه بگی چین یه کشور عجیب غریب کاملا با یه سری فرمولای دیگه کار میکنه، زناشون کاملا متفاوتن. اگه گفتم من دوست دختر تو هستم، دیگه پولای تو سیفه. این اگه در چین رسم همیشگی همه جاییه، شاید. غیر از اون من به عقلم جور در نمیاد.
2: اتفاقا اینو من مخالفشم، ولی خیلی ها انجام میدن. و از یه طرف دیگه هم تو وقتی تو رابطه ای با دختره، اصلا حق مسلمه خودش یه دفعه بدونه، یعنی با کارمنده شاید 100 لول فرقش بشه، کارمندی که خب هیچ حساب ارتباطی باشه،
0: حق مسلمه خودش میدونه. ببخشید، حق مسلمه خودش میدونه که چی؟
2: که اصلا پودکه مال اونه، تو حساب اونه، اینگار تو این وسطی چی کاره ای دیگه.
0: خب که بدتر شد که بعد این جواب عکس اونی که شما پرسیدی شد که
2: آره، من میگم که مثلا تو این شرایط به چه شکل باید این مسائل مالی، محدودیت های این تیپی رو منیج کرد که مدیون طرف هم نشی.
0: ببین، یعنی شما مشکلت اینه که حسابدار و معتمد بانکی و پولی داشته باشی، یا مشکلت اینه که زن داشته باشی؟ کدومشه؟
2: نه، من مشکلم زن داشتن نیست.
0: خب حالا اگه قرار بشه یه حسابدار و یا یه معتمد که ارزش اینو داشته باشه که شما زندگی در واقع تجارت تو و پول تو به اون اعتماد بکنی و اونو در اون شریک نگهداری، این زن بودن با مرد بودنش مگه فرق میکنه؟ اگه همچین آدمی پیدا نمیشه، مردش هم پیدا نمیشه، زنش هم پیدا نمیشه. اگه همچین آدمی هستش که اینقدر حرمت و ارزش و احترام و وجدان و همه این خصوصیات رو داشته باشه، حالا چه زنت باشه چه نباشه، چه حسابدارت باشه چه نباشه، اگه داشته باشه، خب شما موفق شدی، پیدا کردی آدم خوبه، اگرم نه هیچ فرقی نمیکنه. این هیچ ربطی به اینکه شما با این زن رابطه داشته باشی یا نداشته باشی که نداره، که هیچی بدتر هم میکنه قضیه رو.
2: خیلی ممنون،
0: چاکرتم داداش، مرسی که زنگ زدی، دم شما گرم. شوی پرچونه رو ادامه میدیم، اوپن مایک هست، شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و تلفن ها رو مرور کنیم، ببینیم که دوستان زنگ زده بودن. بله دیگه، همه هم جواب دادیم. و دوستان اگه بخواید میتونید حتی از 1 سنت، 25 سنت، 10 سنت تا 10 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، هر چقدر از هر جای دنیا با ارز دیجیتالی US Dollar Tether USDT به شوی پرچونه کمک بکنید، و حسابای بانکی هم هست، میتونید هر چقدر خواستید کمک بکنید. دوستان از ایران خیلی زحمت کشیدن، خیلی کمک کردن و ما ازتون ممنون هستیم. مقدارش اصلا برای من فرق نمیکنه. کسی که دست میبره و یک پولی به حساب بانکی میریزه، یعنی ما هستیم، هوای شما رو داریم. این پولا که خرج میکنید، این دوربین، میکروفون، تلویزیون، اینترنت و هزینه‌ها رو که شما در شرکت میکنید، اینا در واقع انگیزه ای میشه که ما بدونیم که نماینده شما هستیم اینجا، که با ابزاری که شما در اختیار ما میذارید بتونیم با شما صحبت کنیم، بتونیم حرف مردان رو و حرف جوانایی که میخوان خوب زندگی کنن، حتی حتما نباید مردان باشن، مردا و زنا، کسایی که نخوان مورد سوء استفاده قرار بگیرن. مثلا ظاهرش اینه که مثلا زنه کاری میکنه که ما تو این شو میگیم نکنه، مواظب باشی این کار نکنه که ضرر به مرد نرسه، و در واقع ضرر به هر دو میرسه. و برای زندگی بهتر دور از دروغا و چرندیات و مزخرفات میدیا که برای پول درآوردن از من شما هست، ما این تلویزیون رو داریم. از این تلویزیون درآمد نه داریم نه انتظارش داریم که داشته باشیم، ولی شما با ما همکاری بکنید که بتونیم تلویزیون رو محکمتر و پایدارتر نگه داریم. 310-896-7524. این هم تیشرت پرچونه است که برای رادیو پرچونه ما این تیشرت رو پرینت کردیم، یادش بخیر اون روزا تو جشن مهرگان هم پوشیدیم و میتونید شما این تیشرت رو داشته باشید. دخترانش هم هست و پسرانش هم هست. دخترانش صورتیه و طرحش فرق میکنه و شما میتونید با یه دونیشن هر چقدر دلتون میخواد میتونید $1 بدید، میتونید $1,000 بدید، یکی از اینا رو برای خودتون یادگاری بگیرید و شما هم به ما یادگاری بدید و حمایتی بکنید در شای پرچونه که ما بتونیم به بقیه خرجای شای پرچونه برسیم. همونجور که من شراکت میکنم شما هم شراکت کنید. 310-896-7524 روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه داریم. هفته دیگه هم که موقع انیورسری و سالگرد 19 پرچونه است که لطف کنید و بیایید و رو خط با هم صحبت میکنیم که بعد ایشالله از هفته بعدترش یه تاپیک جدید رو بریم جلو. برصد از توجهتون ممنونم که همیشه با ما بودید و همیشه هوای ما رو داشتید. هفته آینده 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر صحبت با شما هستیم. خدا نگهدار. سلام عرض می‌کنم به تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون و رادیوی پرچونه. متشکرم که به برنامه پرچونه توجه می‌کنید. طبق معمول ما قرار بود ساعت 12 خدمتتون برسیم، دقیقاً به وعده وفا کردیم و 12:10 خدمتتون رسیدیم. اب نداره، یواش یواش داریم درست میشیم. در خدمتتون هستیم. برنامه اوپن مایک هست و شما میتونید سوالاتتون رو بپرسید. من دیگه زیاد پرحرفی نمی‌کنم، دفعه پیش خیلی پرحرفی کردم طبق معمول و الان منتظر هستیم که شما با تماس بگیرید. برنامه رو به ساعت پنجشنبه ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس گذاشتیم به امید اینکه بتونیم ظهر جمعه توی تهران باشیم در خدمت شما و ایشالله این ساعت خوبی باشه براتون که بتونید تو برنامه شرکت کنید و ما هم انقدر شرمنده نباشیم که دیر وقت میاییم و شب و شما نمیتونید تماس بگیرید. گرچه خب ما همین شکایت ها رو الان از طرف دوستانمون در آمریکا داریم. میگن آقا نصف شبه که اینجا که 12 است، نیویورک هم که 3، کانادا هم که بعضی جاش 12 است بعضی جاش 3 صبح، ما چی کار کنیم؟ میگیم والا نمیدونم آقا من چی کار کنم، شما بگید من چی کار کنم. به هر صورت اوپن مایک در خدمتتون هستیم. روزهای پنجشنبه یعنی پنجشنبه شب ها ساعت 12 شب میشه ظهر جمعه وقت تهران در خدمت شما هستیم. میتونید تو این برنامه شرکت کنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی اسکایپ منتظرتون هستیم که ایشالله بتونید بیاید روی خط اسکایپ و صداتون هم وصل باشه. ما همه اینا رو سعی کردیم که درست بکنیم و بتونیم تا اونجا که ممکنه تسهیلات رو ایجاد بکنیم. برای اینکه کمک بکنید به شوی پرچونه، سپانسرشیپ، تبلیغات شوی پرچونه، میتونید با ما تماس بگیرید و تو برنامه ما آگهی داشته باشید، یا که آگهی داشته باشید یا که کمک بکنید و اسپانسر بشید، به خاطر که قصد ما از این برنامه پول ساختن و آگهی گرفتن نیست. اینجا تبلیغات و آگهی و آگهی دهنده حرف اول ره نمیزنه، بلکه شما حرف اول رو میزنید. ما قصدمون خوشحالگوشی خدمتون، قصدمون خوشحال کردن آگهی دهنده نیست. کسایی که آلردی خوشحال هستند که این شو باشه میتونن تو این شو تبلیغات بکنن، میتونه کمکی باشه برای شو، یا به هر نحوی میتونید با ما برای اسپانسرشیپ تماس بگیرید که گوشه ای از خرج و هزینه های این شو رو شما کمک بکنید. ضمناً تشکر میکنم از آقای شاپور عزیز که ساعت 3 صبح بیدار مونده، باید ساعت 7 صبح بلند شه بره سر کار و شرمنده از همه شرمنده تر منم که ایشون داره لطف میکنه برنامه ما روی اینستاگرام لایو برای شما پخش میکنه. ایشالا به زودی مسئله اینستاگرام هم حل میکنیم که مزاحم شاپور خان کمتر بشیم. ما ممنونیم از تمام زحمتایی که تمام دوستان میکشن، به خصوص در حال حاضر آقای شاپور خیلی دارن زحمت میکشن، من شخصا شرمنده هستم. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
4: سلام عرض شد آقای بهروز، من نیما هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز، دوستان گرامی، یاران پرچونه سراسر دنیا. هفته پیش ما نشستیم، شما فرمودین این خطبه رو بذار من بخونم، انقدر این خطبه به قول معروف طول کشید، ما یه خوابمون برد اینجا، ولی یه لیستی آماده کرده بودم. البته برنامه‌تون موضوع هم داشت، من یه سری مواردی و چالا بعضی وقتا دوستان گرفتارم میدونن مثلا مدت ها طول میکشه تا دوباره بیام به برنامه اضافه بشم، اینا رو نوشتم با ازتون. حالا دونه دونه مباحث، یه مقدارش مباحث ایرانی که حالا جاری هستش، یه سری مباحث روز دنیا هستش که من
0: بفرمایید داداش، ما در خدمت هستیم، خوشحال میشم.
4: معلم بدونم.
0: خواهش میکنم، من یکی از خود شما هستم، من نه معلمم نه هیچ چیزی، مثل خودتون هستم، فقط من جلوی
4: صاحب نه، به عنوان یه صاحب نظر، به
0: حال
4: کسی که ما بهش اطمینان داریم، نظرش رو قبول داریم و به خاطر همین هم
0: هستش. باعث افتخار برای من، بفرم.
4: خواهش میکنم. اول اینکه من خیلی خوشحال شدم به عنوان ایرانی با آقای سندبند روی یوتیوب کلیپی رو دادن راجع به بروس یا شما بودش و صحبت کردن، دستاوردهای شما رو گفتن، خیلی جالب بود، یعنی حالت افتخارآمیزی بود برای هر کسی که اینو سندمن رو دنبال کنه و همزمان بهروز رو دنبال کنه، خیلی حس خوبی داد و جالبه که این تلاشا از دید کسی پنهان نمیمونه.
0: خیلی ممنون.
4: سندمن باشه متوجه میشه.
0: بله خیلی ممنون، درسته، بفرمایید.
4: من تونست کنم یک کتابی خانمی به نام آنگلا کانفیدنشیال چاپ کردم به نام How to Destroy a Man Now. این کتاب یاد میده، یعنی دیگه نسخه کتبی اینه که چجوری ما کاسبی کنیم و اینو آمازون خیلی جالبه که میفروشه، ولی یه ورژن مردونه اینم یه آقای لش کرده و اونو نوشته، اونو نمیفروشه، دابل استاندارد از همینجا توی آمازون شروع میشه، چون بزرگترین فروشنده جنس در دنیا اگه بخواد من خلاف نظر دوستان و بوسیدن اون قسمت هایی که باعث میشه که اونا راضی باشن انجام نده، مسلماً مردم خرید نمی کنن. خیلی جالب بود این دابل استاندارد در آمازون. و حالا این کتاب رو من دوستان شما دسترسی نداشتیم، دوستان شما اگر تونستین کتاب بخونین ببینین چه نکات جالبی رو یاد داده که چجوری زندگی مرد رو داغون کنیم و بهش مثلا یه بخشش راجع به ریپ، کلیم ریپ کردن و این چیزها هستش، تمام چیزهای خورده ریزها رو به صورت جزوه مکتوب برای عزیزان به قول معروف تهیه کردن.
0: ایشون هم یکی دیگه از معلم های، یکی از صدها معلم هایی هستن که خانوم ها دارن، آقایون معلم ندارن که چی کار کنن و چه جوری تیکه و پاره نشن. خانم ها خیلی معلم داشتن. این کتاب هم همچنانی انقدری لازم نیست و انقدری هم تغییرات ایجاد نمی کنه، چون اصل قضیه قبلا از بدو تولد یا قبل تولد به خانم ها آموزش داده میشه. ولی حالا بفرما اگه نکته ای از راجب این کتاب که دوست داره راجبش صحبت بکنیم و در خدمت.
4: نظرم جالبه که اینو بیاریم پیاده کنیم و بررسیش کنیم، ببینیم از لحاظ روانی این خانم قیافش هم مشخصه چه جور آدمی هست، به چه نتیجه، یعنی به قول من برمیگرده به اون چیزهایی که شما الان تو بحث قبلی داشت مطرح میشد، تکنیکایی که رو شده، مثلا تکنیکایی مثل گیج کردن مردا که اون بحث هستشون یادشون بره، یا یه حرفی رو میزنن اون حرفو کم اثر خانم جلوه میده، یعنی تکنیکای مقالطه که چی میشه، اون آدم رو خل سلاح میکنه. و اینا رو به قول معروف چون احساس میکنم که به لحاظ جهانی اینا همون دوچار فراستوریشن شدن، این حس رو دارن که باید بیشتر آموزش بدن، مثل این که فکر داره هر روز و هر روز کمتر میشه، آدم ها پردیکتبل شدن، قابل پیشبینی شدن خانم ها. در راستای فکر میکنم که این کتاب اومده بیرون و اون تبعات این قضیه هستش که مرد و زن ها رو سروی کردن، یاد گرفتن و ریاکشن هاشون رو دارن حدس میزنن. برای من خیلی جالب بود. یه بحث دیگه ای که الان بوده، شما راجع به کوبی برایان گفتید که مجبور شده الماس بخره و دلجویی کنه. این اتفاق به این دلیل به نظر من داره میفته، خوشحال میشم خواست شما هم نظرتون رو بگید. به این دلیل اتفاق میفته این سیستم پروپاگاندای غرب و این دوستان به قول معروف تئوریسین دوست ندارن. یعنی شما دیدید بیل کازبی، هر کسی که یه مقدار سرعت میگیره درخشان میشه، آقای بیل کلینتون، اینا سریع اینا چیکار میکنن؟ خاموشش میکنن یا کنترلش میکنن. این یه جریانی داره، من رو این مطالعه کردم. بک‌گراند این قضیه این هستش که این رهبر کاریزماتیک رو غرب دوست نداره. یعنی اولین رهبر کاریزماتیک که ایجاد شده هیتلر بوده و پتانسیل تونسته خانم ها رو در دست بگیره و خانم ها رو به قول معروف اون کلونی های اصلی که موتور جامعه رو میچرخونن از دست بگیره. غرب با رهبر کاریزماتیک مخالفه. هر کسی یه ذره براق میشه میدرخشه،

0: کار روی مردا هستش اینی که زنها هر کدومشون برای خودشون در یک جهتی بریلینت نمیشن و صاحب فکر خصوصی نیستن. زنها فکر عمومی و کلکتیو ثینکینگ دارن. به خاطر همین هر زنی هر جوری درخشان و بریلینت و استند اوت بکنه حتما در همون زمینه‌ای که بقیه زنها باهاش موافق هستن داره کار میکنه و به ندرت میبینی کسی که غیر از اون بره. و ولی مردا هر کدوم در یک زمینه‌ای به طور نوآور، به خاطر که مردا اساساً کلکتیو ثینکر نیستن، روی فکر عمومی و گرفتن تاییدیه از همدیگه در سرتاسر جهان با همدیگه هماهنگی کار نمیکنن. هر کدوم برای خودشون به قول سندمد میگه لون وولف هستن، گرگ تنها هستن. و البته این چیز جدیدی نیست، همیشه میگفتن. و بله آره اشکال نداره. هر شبت که خب اون قضیه هم که شما گفتی جلوی زنها رو نمیگیرن، جلوی مردها رو میگیرن و نمیذارن کسی حرکت بکنه، اونم واضحه به خاطر اینکه سیستم جهانی همونجوری که گفتم میخواد مثل گوسفند از مردم استفاده کنه. به خاطر همینم میبینه زنها عامل خرج کردن پول هستن و عامل جریان انداختن پول هستن و میدونه که اگر موضوع پول باشه و موضوع دعوای با مردا باشه که این کار پول سازه برای سیستم جهانی، زنها از هیچ کار بی ملاحظه و از هیچ بی ملاحظگی خودداری نمی کنن. همین امروز یکی از دوستای من داشت تعریف میگه که دوست دخترش بلاهایی به سرش آورده و همه هم دروغ گفته و پلیس هم تا اومده به پلیس گفته که بابا جون من اگه این دروغا رو به شما میگفتم شما چیکار میکردید؟ گفت خب واسه خیلی خراب بود، این دروغ گفته کارش نداریم. راحت بهش گفته، خیلی راحت بهش گفته، به خاطر اینکه این سیستم پول میسازه. ما اینو بارها گفتیم، حرف تکراری دارم میزنم. به جای اینکه بشینیم همه اینا رو دونه دونه بررسی بکنیم، چیز قشنگی الان اومده به بازار، یعنی اسم قشنگی اومده والا، قبلا هم همینه بوده، قبلا هم ما هم همینه گفتیم تو شوی پرچونه، و اون هم چیزی نیست جز مگتاو. یعنی شما باید بدونی که قدرت دست توه و تو منبع قدرتی و این کلک ها برای این که قدرت از تو بگیرن. How to destroy a man because مرد اگه destroy کنی خورده‌هاش هر کدوم تیکه‌های پول و الماس و طلاه. نمیگن how to destroy یه مرد بی پوله که درآمدش هم کمه و هیچی نداره، how to destroy من که پول داره. به خاطر که زنها رو اگر destroy بکنی چیزی ازشون در نمیاد، پولی ندارن، بعد از مردا بگیرن. و اون وقتی که destroy کردن زنها فایده ای برای کسی نداره. و اگر زنها پول داشتن و میشد توسط مردا زنها رو destroy کرد، مطمئن باشه که سیستم حتماً سعی میکرد که یه کتابایی رو بنویسه و پروموت کنه که How to Destroy a Woman که اون پولا رو بگیره. به خاطر همین شما قبل اینکه قضیه رو بکشونی به جنگ بین زن و مرد، که من اصلا موافق نیستم که قضیه به جنگ بین زن و مرد کشیده بشه، سعی باید بکنی به حفاظت ویکتیم. شما هر چقدر جنگ رو ادامه بدی شکستت بیشتر. بفرما. بله بله بفرما. بله
1: سواری میرن یا سوارکاری میکنن میدونن یه همیشه یه ادوایزی هست که میگه که شما همیشه فاصله تو با لگد هست حفظ کن، یعنی که یه فاصله ای رو بذار که اگه رد شدی از پشت هست اگه لگد زد بهت نخوره. این کار همون مهتاب که چیکار میکنه میگه دقیقا همینو داره میگه، میگه اون فاصله رو حفظ کن، چون اگه شما به قول مرفی کوسه با دهن پر دندون و داری مثلا میخوای بلبوسش کنی، نازش کنی، نزدیک بشی، این دیگه تقصیر توه. یعنی اون پتانسیل وجود داره، اون پتانسیل جواب نباید اون هر آدمی رو توی شرایطی قرار بدی که به شما
0: آفرین. ما همین انرژی رو میگیم نکنید آقا، ما همین انرژی رو میگیم سر جنگ با زنا قرار ندی. الان دنیا داره قدرت رو طوری، یعنی انرژیش رو طوری تنظیم کرده که زنا رو تشویق کنه که بیافتید و پدر مرد در بیارید، تیک و پارهشون بکنید و چجوری انتقام بگیرید، چجوری دیستروی کنید. هر زنی هم بالاخره یه جوری دلخوری از یه مردی هست، همونجوری که هر مردی نگاه میکنی دو تا زنی تو زندگیش پیدا شده، حالا یا خیانت کرده یا بهش روی خوش نشون نداده یا بهش مثبت نبوده، هر چی یه جورای دلخوری داره، بگه آقا بیایید حمله کنید و انتقام بگیرید، زنا آمادن همشون. به خاطر همین اینا از این انرژی، از این پتانسیل دارن استفاده میکنن و از یه طرف هم مردا دارن تشویق به این قضیه میشن که در این جنگ شرکت بکنن، چون اگه قرارش جنگ شرکت نکنن که پولی ساخته نمیشه. شما باید از جنگ کنارگیری کنی و به هیچ وجه، به هیچ وجه بارها گفتیم جایی که موج میاد شما باید فقط از موج کنارگیری کنی، نه اینکه بخوای با موج بجنگی، چون خودت شکست میخوری.

0: و گاوه بزنه خوردش کنی. کسی که بهتر جاقالی میده میشه قهرمان اون گاوبازیه. حالا من یه نکته خیلی چیزی بگم که توی ایران هم این فرهنگ مصرفگرایی داره میاد و جالبه این فرهنگ مصرفگرایی انگار فمینیست بهش چسبیده. پرچم دارای این فمینیست توی ایران مثلا یه آدمایی هستن دو تا لایه داره، یه لایه داخل از ایران، یه لایه خارج از ایران، که حالا تو لایه خارج از ایران تلویزیون من و تو برنامه سمت نوه که من بارها بهشون یه چیزایی نشون دادن که من عصبانی شدم بهشون زدم که خب آقا شما که اینقدر چیزید یه نفر هم یه نفر بیارید که با شما مخالف باشه، آقای پاکی رو بیارید مثلا ایگنور 100%.
1: غافل از این که اینا ایران نکرده، اونا میدونستن که پیش کسی مثل من نباید اومد به خاطر اینکه کار کاملا اشتباهیه، به ضرر برنامه شونه. و حالا نمیدونم برنامه چیه، من اون برنامه رو نگاه نکردم و نگاه هم نخواهم کرد، نه یک بار دیدم و نه حتی یک دقیقه نگاه خواهم کرد یا گوش خواهم کرد، به خاطر اینکه این برنامه مثل بقیه برنامه ها سمت نو نیست، اصلا همون سمت همیشگیه که بوده. حالا شما میگید سمت هر چیزی که هست سمت نو نیست، حالا شما دارید میگید سمت نو، ما هم نمیخوایم تبلیغ این برنامه رو بکنیم. یادتون باشه حرف هر برنامه‌ای بزنید دارید روش تبلیغ میکنی و قصد از اون برنامه ها تغییری در جامعه یا تصحیحی در جامعه نیست، قصد از اون برنامه ها اینه که شهرت ایجاد کنن، ریتینگ بگیرن و آگهی بفروشن. و شما هر موقع صحبت بکنی با هر برنامه‌ای مثل این بهش تبلیغ کردی، راجبش صحبت بکنی تبلیغ کردی، منم مخالفتی با اینا ندارم، اینا مثل ما تلویزیونن و میخوان ریتینگ بگیرن، من اینو کاری ندارم. ولی شما به هیچ وجه در این جنگ با هیچ کدوم شرکت نکنید. گفتیم آقا بدترین بلایی که تو میتونی سر یه دختر بیاری how to destroy a woman is to ignore the hell out of her. شما باید ایگنور بکنی، یعنی باید ندیده بگیری، بیمحلی بکنی. چه به زن باید بیمحلی بکنی، چه به برنامه های زنونه باید بیمحلی بکنی، چه به شلوغکاری ها و جنگ ها و هرس و جوش هایی که زن ها میخوان به شما بدن باید بیمحلی بکنی، که این انرژی بدون داره از تو میاد. اون برنامه سمت هر چیزی که هست سمت همیشگیه که بوده، هرس تو رو در بیاره، بندازت وسط، دعوا سر لاف مولاست و تو رو میخواد این وسط تیغ بزنه و تو رو میخواد بکشونه و هرست بده. شما باید بدونی که اگه شما هرست نخوری این برنامه خوابیده پایین، مثل یک گرت و خاکی که برای چند ثانیه بلند میشه. و به هیچ وجه شما اصلا نباید توی برنامه‌ای که میخواد تو رو تحریک بکنه و اینتریگ بکنه و بیاره وسط و نهایتا از سوء استفاده بکنه، بین تو رو تشویق کنه که بیا جنگ و دعوا رو بندازی، با زنا بجنگی. زنا اصلا قدرتی ندارن که بخوای تو باهاشون بجنگی. زنا هر چی دارن تو خریت ما مرداست ریشش. شما کافیه فقط خودتو بکشی عقب ببینی زنا چقدر قدرت دارن، کجا میخوان برن، چی رو میخوان بکنن به سمت خودشون. اصلا سمتی وجود نداره، هر سمتی هست سمت مردا هستش و این سمت مردا سمت جیب مردا هستش. شما اونو بکش کنار، اصلا برای خودت زندگی کن، بذار از هر برنامه هر چی میخواد بگه، اصلا مهم نیست.
0: دوم در داخل از ایران خانم تحمینه میرانی و همسان اینا هست که ایشون یه دانشجوی جوانی که شکایت کرد و ایشونو بردن شلاق زدن به خاطر اینکه یه عکسی رو حالا منتشر کرد، یه چیز از همین چیزای خالصنکی. خلاصه از این برم حالا کتاباش داره فروخته میشه و
1: تموم شد رفت. همونه که من بهت میگم، تأمینه میلانی میخواد باشه، پاریس هیلتون میخواد باشه، هر کسی که میخواد باشه، هر کسی یه جوری میاد جلوی دوربین و یه جوری سمت توجهات رو خوش برمیگرده، یه مسئله رو میکنه، پیرهن عثمان منو زدن، نمیدونم من فلان کردم. این همه مردا که جاسیگاری خورده تو سرشون و شکاف برداشته، هیچکی نمیاد بگه منو زدن. هیچ این همه مردا که با یه اتهام کوچیک میرن به زندان، میاد نمیاد بگه آقا من این کاری کردم، زن من اینجوری کردم، چون خجالت میکشن. هر کسی که میخواد باشه، اصلا من دوست ندارم اسم کسی اینجا بیارم، ولی اون چه هست شما نگاه کن، از همون پاریس هیلتون که بهت گفتم بگیر، هر کسی که میاد شلوغ میکنه. اگر قرار بود یه برنامه من داشتم تو تلویزیون آریا چندین سال پیش، اینجا بارها تکرار شده و اون اینه که اگر قرار بود زنایی که اینقدر میگن حقوق زن حقوق زن، به حقوق زنا توجه میکردن، به جای اینکه اینقدر شلوغ کنن و لباسشون در بیارن و لخت بشن و یه مسئله پیرهن عثمان کنن، از میرفتن سراغ زنای پولداری که در جوامع جای مختلف جهان هستن، میرفتن با اینا صحبت میکنن، آقا زنایی هستن بدبختن و بیچاره احتیاج به کمک دارن، همین خانما حاضرن یه مقدار پول بدن به اون زنا کمک کنن، یا فقط حاضرن همشون بیان و مردا رو زیر فوش و کتک بگیرن. داستان اینجاستش که هیچ کس نمیخواد به زنا کمک کنه، اونا فقط میخوان مردا رو خراب کنن. بخاطر همین شما فقط بکشی کنار اسمش هرچی که هست، کاری که هرچی که کرده، هر موقعی جمله با زنی شروع شد اون جمله رو ادامه نده واسه خودت.
0: یعنی ما بی توجه باشیم به این چیزا
1: 100%. 100%
0: منطقیه.
1: زن یه چیز دیگه هم بگم، زن با توجه زنده است. درسته که اگه بخواد بیاد باهات سکس بکنه، سکس داشته باشه، پول میگیره ازت و انجو چیزا، چون خودش میخواد. مردا که نمیخوان زن کالا باشه، مردا متنفرن زن کالا باشه، ولی زن به خاطر که کالاست و میخواد کالا بمونه حتما پول باید بگیره برای خوابیدن توی تخت خواب شما. 20 دقیقه یه قیمت داره، یک ساعت یه قیمت داره، سالها باید بمونه یه قیمت داره، ماهیانه باید چارجشو بدی. پولم ندی معمولا زنی به دستت نمیرسه، حالا دیگه استثناءات هم داره. این داستان زن هستش. و زن با ولی اونو بکشی کنار از قضیه بیرون، زن با اتنشن زنده است، با توجه زنده است. مهم نیست شما چه جور توجهی بهش میکنی، بهش توجه منفی هم بکنی خوشحال میشه، توجه مثبت هم بکنی خوشحال میشه. دیدی یه دختری که میخواد گیر بده باید حرف بزنه، مثلا میخواد باید چت بکنه، تو اگه باش خوب حرف بزنی باید حرف میزنه، اگه باش بهش میمعلی کنی باز بهت گیر بده، اگه بهش بتوپی که بابا دست سر من بردار من حوصله ندارم، بازم از همون اتنشن منفی و اون انتقادی که کردی انرژی میگیره و سر همون مورد منفی با تو میجنگه، چون اون از تو اتنشن رو میخواد، نگاه کردن تو رو میخواد. زن دلش میخواد حتی به قیمت چاقو زدن به چشم و دماغ و لب و سینه و ناف و باسن و هر جای دیگش که قابل چاقو زدن هست بزنه، ولی نهایتا از زن دیگه‌ای که توجه تو جلب میکنه یک سانتیمتر جلوتر وایسته که توجه جلب کنه. تو برای اینکه زن روی تو قدرتی نداشته باشه، چه جامعه جهانی زنان که میخواد از اوپرا وینفری شروع بشه و نمونهای دست و پا شکسته کریپل معلولش که در جامعه های ایرانی و نمیدونم ارمنی و افغانی و عربی و هندی و ترکی کپی های اون هستن، به صورت معلول خندداری ادای اون رو دارم در ایران هستن، تو چه میخواد اون زنهای موفق باشن، چه میخواد ضعیفترین زنی که باشه. هرچی به هر صورتی شما ازش دوری اگه بکنی و به کاری به کارش نداشته باشی، اون اصلا به هیچ وجه قدرت انرژی نداره.
0: خیلی مالی متوجه شدم. یه سریالی دیدیم به نام سریال یو، این جدیده، این زندگی خانم وایت هست، دختر جوان وایت هست، و نشون میده تلاش های مرد سفید پوست رو که برای به دست آوردن این چه کارهایی باید بکنه و اون آدم مجبور میشه آدم بکشه. و جالبه این بارها این خانم میره جلوی این آدم با آدم های دیگه سکس میکنه، توی بارتندر بهش میگه I like your tattoo، میگه اصلا من تاتو ندارم، و بعد نشون میده که به اون آدم خوابیده. و قبل از اینکه این آدم، یه آدمی توی کتابخونه کار میکنه، یه آدم ساده ای، هرکی دختر نسبتا جذاب رو به دست بیاره این آدم خیلی باهوشه، نشون میده و آموزش میده که شما باید این کارا رو بکنی، خریدار رو بکنی، و بعدن اون آدمی که به قول معروف این خانم زیر اسلات برخورد میکرده بهش میگه این لایه های شخصیتی خیلی پیچیده ای داره، تا حالا تو منو میکشی ولی تو بعدن خواهی فهمید. و دقیقاً اینجوری میشه، هر چی جلوتر میره این آدم میبینه او چه زندگی های مخفی این آدم داره و چه زندگی پیچیده ای داره. هم این سریال آموزش داره میده به نظر من به آدم ها که برای یه دختر وای شما چه کاره، واسه برای یه خانم چه کارهایی باید بکنی تا دلشو به دست بیاری و اینو مال خودت بکنی، و تازه با اینها چقدر هزینه داره. هزینه فقط پولی نیست، هزینه های
1: گذشته از اون که مال خودی هم وجود نداره، به خاطر اینکه این خانم از میون صدها مرد اومده و مدت کوتاهی هم، کلمه هم تو این جمله هست، مدت کوتاهی هم با توه، یعنی با دیگران هم هست و حق داره و دلش هم میخواد و نوش جانش و نوش جان شما و بقیه دیگران. به هیچ وجه به حق خانما خدای نکرده تعرض نمی کنیم و انتقاد نمی کنیم که با هر چند نفر میخوان باشن هیچ اشکالی نداره. یکی از سوژه‌های برنامه‌های بعدی ما اینه که دختر خصوصی دیگه وجود نداره که اونو بهش میرسیم، حالا که مردا کلا دختر خصوصی رو فراموش کنن. با شما این مدتی هست و این به دست آوردن، ببین هیچ زنی رو به دست آوردن دیگه معنی نداره، به خاطر که تو به دست چیزی رو میاری که تو دست تو باشه، وقتی که به دست تو دست تو نیست و تو دست اونی، چطور به دست آوردنه؟ تمام چیزایی که تو دنیای روابط که نتیجهش منتهی میشه به دنیای اقتصاد و مسائل اجتماعی و حمالی کشیدن از مرد و ابیوز کردن و سوء استفاده کردن از مرد، تمام به صورت دروغ به مرد گفته میشه. تو میگه دختره میگه من ویرجینیتیمو دادم به تو، کوپ است تو جیبم، یعنی کجاست؟ تو ویرجینیتی تو دادی به من، به من تو چیزی ندادی. تو فقط چیزی که من داشتم نمیتونستی تو بدن خودت وارد کنی گرفتی. نه، تو چیزی که من داشتم و نمیتونستی تو بدن خودت وارد کنی حالا وارد کردی، تو چیزی به من ندادی که. تو ویرجینیتی به من دادی، کجاست؟ کجا من دارمش؟ دست من نیست که پس تو من دارم. همش دروغه.
0: وقتی به شما اینو میگه یعنی یه چیز خیلی بزرگ رو پاد نوشتم
1: که وجودم نداره.
0: بعد از حالا این خانم که تو سریال نفر 43 به قول معروف به این آقا رسیده، حالا اونم که دائمی به قول شما نیسته.
1: ببین یا خب من میبینی هی من میپرم وسط حرفت، هر دفعه یه استخونه بدنم به حرف میاد. اینی که شما وقتی داری یه مسئله رو مطرح میکنی، این مسئله تمام با کلمات، ترمها، اصطلاحات، فرمت های زنونه داره مطرح میشه. وقتی یه چیز رو تو با یه فرمت زنونه مطرح میکنی، یعنی اساسا تو به اون قبول داری و حالا میخوای رو اون بحث بکنی. من میگم این فرمت از ریشه اصلا خرابه، از ریشه این دروغه و دارن چیزی باره من تو میکنن که سر تا سر حمالی، ابیوز و سوء استفاده از ما هست. شما وقتی میگی فلانی رو به دست آوردی، یعنی اساسا به اون فرمول عقیده داری. وقتی داری میگی نمیدونم ویرجینیتیشو من بودم که ویرجینیتیشو گرفتم، داد به من، خب کوپ است تو جیب چپته یا تو کیف پولته. وقتی باید صحبت بکنیم راجع به هر مسئله، باید سعی کنی به طور تلویحی یا بگیم به طور ناخواسته مترسک حرفای اون نشی، استرامن نشی. استرامن یعنی مترسک حرفای اون نشی. یعنی وقتی داری با حرفی که زنه مطرح کرده، به فرمتی که زنه مطرح کرده میجنگی، تو در واقع اول اون حرف رو به رسمیت شناختی که داری باش میجنگی، در حالی که اون حرف یه دروغی که اصلا به رسمیت شناختن نداره. من چیه تو رو به دست آوردم؟ فیرجینتی تو به کی دادی؟ نمیدونم ریلیشنشیپ داری؟ نمیدونم همین چیزایی که مطرح میشه، نمیدونم پشت سر هر مرد موفقی یه زن هست، نمیدونم زن هم اموشنالن، مردان نمیدونم فلان، که نیانا ما خاک کردیم و پود کردیم و از ریشه در آوردیم و آتیش زدیم. هر کدوم از این حرفا اساساً آغاز یه بحثیه که اگه تو درش شرکت کنی، به معنای ناخواسته، به معنای رسمیت شناختن و تایید کردن اونه. اون وقت بعدش هم شما با یک کامیونیتی کلکتیو به صورت ارتشی که از یک جا فرمون میگیره با اون طرفی، تو اساساً نباید اون رو تایید بکنی و با اون بحث بکنی. شما اصلا روبروی این آینه ای که توش نگاه میکنی و سنگ میشی اصلا نباید قرار بگیری، چون در هر صورت تو بازنده ای. تنها صورتی که میتونی آینه رو خورد بکنی اینه که شما توش نگاه نکنی، اون آینه نگاه میخواد. شما نگاه کن خنده بکن سنگ میشی، نگاه کن فحش بده سنگ میشی، نگاه کن توف منداز سنگ میشی، چون هر جوری نگاه کنی و هر بحثی رو شروع کنی هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون اتنشنی که نباید دادی رو اشتباه کردی دادی. میخوای ازدواج بکن، میخوای دوست دختر بگیر، میخوای هوکر استخدام بکن، میخوای هر کاری بکن، شما تو یه جا پا گذاشتی.
0: درسته، خیلی جالب بود این آینه، خیلی هم فلسفی شد هم جالب شد. یه اتفاق دیگه توی ایران خصوصا تهران داره و شهر بزرگ میفته، استاندارد ذهنی به خاطر دیدن ماهواره، صحبت ها، همون کالکتیف تینکینگ تغییر کرده. دختر خانمی صحبت میکردم، گفت دیگه ماشین خوب و بدن خوب و اینی که خرج بکنی و اینا استاندارده دیگه، دیگه چیز خاصی نیستش، یعنی پسرها باید همه اینا رو داشته باشن به عنوان بیسیک. بعد دیگه میره حالا مثلا چی داری و نمیتونم ویلاتون کجاست و چیزای دیگه.
1: خیلی خوب، میخواد حرف قشنگی زده، چه اشکالی داره؟ من این حرفا که بارها به شما سالها به شما دارم میگم، قیمت هر چیزی مشخص جان.
0: نه گفتین دیگه قابل که شما مثلا بهش غرور داشته باشی و بگی مثلا خب یه چیز خاصیه.
1: یعنی ضمن اینکه تو از زندگیش زیر پای اون بذاری، معنیش اینه که ضمن اینکه تو از زندگی تو زیر پای اون بذاری، به صورت فرض اولیه‌ای که اصلا قابل تقدیر و قدردانی و ریکگنیشن نیست، ما با اینو میگیریم از این به بعد ببینم تو میخوای چیکار بکنی واسه من. این در واقع قیمت بسیار زیادیه که شما داری برای واژن میپردازی. من نمیگم پول برای واژن نپردازید، واژن مال اون خانومه و اگه میخواد قیمتی دریافت کنه حق داره. هر بیزنسی صاحب اون جنسی که داره اونو در اختیار شما میذاره، اگر بگه من این کار برای تو میکنم و باید این پولو بدی به من، این حقشه. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، ولی درست اگه بخوای بیزنس بکنی باید قیمت بازار رو بفهمی. چشم خانم، خیلی خوب، من باید این ماشین، این ماشین، این ماشین داشته باشم، در واقع هر سکسی با شما برای من چند در میاد، قیمت حساب میکنم، میبینم کنار خیابون چنده، اون خانم رو با شما مقایسه میکنم، اگر صرف کرد بله، اگه نه اینجا گرونه. مثل که مثلا توی کشوری مثلا فرش ارزونه، توی کشوری فرش گرونه، خب اونجا گرونه، ما با قیمت بازار میریم جلو. دیگه اگر که قرار باشد به ما اجهاف بکنن، ما دیگه قیمت رو میفهمیم. شما قیمت رو بدونی با زن سر فروش اجناسی که میخواد به شما بفروشه بحثی نباید بکنی.
0: نه بحثی نداره. من داشتم اینو میگفتم که استاندارد ایران چقدر سریع رشد کرده و این عقب افتادگیشون رو به سرعت دارن جبران میکنن. مثلا الان بازار تیندر، اسکوت، بادو، اپای چیز خیلی گرمه تو ایران، خیلی مثلا دیگه تو سطح جامعه خیلی با هم کاری ندارن، تو یه لولای دیگه رفته داره این اتفاقا میفته. الحمدلله بچه ها دارن خوب پیشرفت میکنن،
1: اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره. برای شما، برای شما
0: آره، نه بحث اینه که عقب افتادگی چقدر سریع جبران شده.
1: خب درستم هست. ببین عزیز من، شما داری اینا رو با ناراحتی مطرح میکنی، من میگم شما باید اینا رو باید خوشحال باشی. میدونی چرا؟
0: نه نه نه، من اصلا ناراحت نیستم، بحث یه گزاره خبریه، دارم میگم که تو ایران چه اتفاقی افتاده و ما داریم الان شرایط امروز ما، سیرکونستانس الان ما چی هستش.
1: خب حالا فرض میکنیم شما ناراحت نیستی، ولی کلن خیلی ها این قضیه رو به عنوان ناراحتی باش برخورد میکنن که ما داریم اسیر مسائل این غرب و آمریکا اینور و اونور میشیم، که به نظر من نه. شما همون جوری که یه برنامه من داشتم حتما دیدی، Freedom for men, respect for women، یعنی آزادی برای مرد، احترام برای زن. خیلی خب، اگه قرار آزادی تو گرفته بشه، احتراممون هم گرفته میشه. قبلا اگه دختری عطسه میکرد، خیابون بند میومد، چهار نفر با چاقو و پنجه بوکس میرفتن ازش دفاع کنن. الان بیفته زمین دست و پا بزنه، نگاهش میکنن رد میشن، به خاطر که احترامش رو از دست داده. عوضش مردم آزادی نداره. یعنی یه جنگی به این صورت است که شما فقط باید درش شرکت نکنی. وگرنه وقتی قرار شد دختر ایرانی و دختر چه میدونم همون خاورمیانه، هر کشور دیگه شبیه دختر آمریکایی و کانادایی بخواد زندگی کنه، اشکال نداره. شما مثل مردای کانادایی و آمریکایی مکتاو میشی، فاصله میگیری، پولتو برای خود خرج میکنی، اگه خواستی سکس داشته باشی نمیری خونتو به نام کسی بکنی، اگه دیدی اینجا سکس داشته باشی گرون، بدبختی بیچارگی، میری مسافرت اونجا کارت انجام میدی. شما باید بدونی که هیچی در رابطه با زن وجود نداره. شما اگر اینو فهمیدی، زن به عنوان یک موجود با ارزش و یک سمبولی برای تکامل زندگی و معنا بخشیدن و رنگ بخشیدن و سمت و سو جهت بخشیدن به زندگی شما و به هدف شما رو رسوندن، از یه همچین مقامی اگر عزل بشه، دیگه زن برای شما میشه مثل بقیه غذا و این و اون و برای چیزایی که واسه کفش و اونجور چیزا که میتونی استفاده کنی تا موقعی که میخ نداشته باشه، تو پاد نره، اگه دیدی میخ داره عوض میکنی. همونجوری که زنا با مردا اینجوری همیشه سالها برخورد کردن، اگر که دیدن میشه سوار شد سوار میشن، اگه دیدن نمیشه سوار شد عوض میکنن. این همیشه اینطوری بوده. اصلا قبل از اینکه ببینن میشه سوار شد یا نه، خانواده‌اش جمع میشن میگن نه این به درد تو نمیخوره، عشق و عاشقی که نون نمیشه سر سفره. خب به خاطر همین شما تازه باید یاد بگیری که اون حرمت و ارزشی که زن و رابطه با زن در زندگی یک مرد بود اونو فراموش کنی، ببینی چقدر زندگیت راحت میشه، ببینی چقدر زنا میدونن دنبالت و چقدر ازت، یعنی به تو چقدر بدون هیچ توقع و چشم داشتی همش میخوان هیچ سکس بهت بدن، همش میخوان بهت سرویس بدن. اگه میگی نه امتحان کن با تمام دخترای دور و بر خودت.
0: نه قبول دارم، خیلی هم خوبه، ما هم پیچ اعتراضی نداریم، خیلی هم خوبه، ما به استفاده هم میکنیم.
1: یاد بگی چی کار کنیم، یاد بگی چی کار کنیم.
0: بله من آخرین مثلا بگم دیگه خیلی مزاحم شما نشم، اونم اینه که من برای برخورد داشتم با یه خانومی که حالا ایشون خیلی در زمان اینتیمیشن و خیلی صمیمی بودن، به من میگفت خیلی راف و چیز برخورد کن. قشن من احساس کردم که این شاید یه پلنی داره که مثلا میخوام بگه بعدن این چیز شد، بعد دیدم نه، جوری که این خودش به خودش برخورد میکنه من دهنم باز میمون. منتها میخوام ببینم که از زیر ساخت فکری و روانشناختی این آدم این چه مشکلی داره و این چه گروشی داره که من به من گفتش مثلا تو بیت نمی کنی به اندازه قدرتی که من نیاز دارم، و من مجبور شدم این کارو بکنم و دیدم که او چقدر جذاب شد براش، خیلی چیز شد. منتها دیگه من خودم دیگه مثلا همچین چیزی رو تا حالا تجربه نکرده بودم. نظر شما چیه؟
1: عرض شود که من روانشناس نیستم که بخوام این خانم از روانی بررسی کنم، ولی بارها برخورد کردیم همه ما به زنایی که سکس راف و خشن رو دوست دارن، و اگه شما بخوای با زن غریبه ای که تازه باش آشنا شده، دفعه اول دومش هست و احتمالاً مشروب خوره یا مثلا دارویی چیز استفاده کرده، حالا شما یه خبر داری یا خبر نداری نمیدونم، حالا نمیدونم دارم کلی میگم، به هر نحوی وقتی که شما نمیدونی با کی طرفی، به هیچ وجه سکس راف انجام نده و هیچ اثری باقی نذار، به خاطری که همونجوری که میدونی برمیگرده و تو رو نیشت میزنه این موضوع، و احتمالش خیلی زیاد هست و ما هیچ موقع نمیدونیم که چه کلکی رو یه زنی که تازه با تو آشنا شده و سری داره با تو سکس میکنه، چه کلکی رو برای تو یا کس دیگه ای بار چیده که بارها شده. ما دیدیم دخترها این کارو کردن بخاطر اینکه دوست پسرشون اون طرفی کلاب بوده و میخواست اون رو هرس بده با یکی دیگه، همونجا همدیگه رو بوسیدن و رفته خونهشون، بعدم فهمیدیم که میخواسته اون رو اذیت بکنه. شما نمیدونید، به خاطر همین شما حتی اگه میبینید اون زن اونطوری لذت میاره و شما از این قضیه هم لذت بردی، که احتمالاً بی لذت هم نیست، حالا یه نوع هیجانیه، هر هیجان در هر صورتش ممکنه یه مقدار جالب باشه، و نباید این کار انجام بدی و هیچ موقع آثار اثری از خودت نذاری. بازم داریم میگیم زن رو آنالیز نمی کنیم، ما روانشناس نیستیم، و من به ندرت میتونم بگم اگر روانشناسی وجود داره که بتونه یک کسی رو آنالیز درست بکنه، همچنین روانشناسی هم شاید پیدا نشه. کتاب همه بلدن بخونن، اصطلاحات فنی رو برای شما بلغور بکنند، ولی واقعا اگه کسی رو بخواد کسی آنالیز بکنه یه کار خیلی سختیه، حتی اگر روانشناس ماهری باشه. به خاطر همین اونو قسمت رو فراموش کن، چون شما فقط به سیادت و سیانت خودت، حالا سیادت نه ولی سیانت خودت، حتما مسئولیت خودت باش و این کار رو نکن، حتی اگر لذت بخشه، مگه با کسی که با هم دیگه مدت زیادی بودید و مطمئنی از این آدم و رفتار این آدم، اگه خودت هم you're into rough sex، اون وقتش که حالا دیگه انتخاب خودت، حداقل نمیگیم نکن این کار.
0: نه گرفته، متوجه شدم، خیلی ممنون. من یه بار دیگه تشکر میکنم از برنامه خوب شما. اجازه بدیم من قطع کنم که بیشتر از صحبت شما استفاده بکنیم.
1: ممنونم از لطفت، مرسی که زنگ زدی به شای پرچونه، خداحافظ. بله سوالا خیلی خیلی سوالای stimulating mind boggling and down deep to the point، و درسته خیلی از این مسائل هست، همونجوری که بارها گفتیم به هیچ وجه خودتون درگیری با زن نکنید، حتی جر و بحث. هر کاری بکنی داره انرژی تو میدی بی خود. تو موقعی که داره هرس میخوری یه چیز رو ثابت بکنی و از منطقت افلاطون از قبر بلند کردی شاهد میگیری، اون از چرندی که به تو گفته و در هرسی که تو صورت تو داری میخوری، اون ولع از اون لذت میبره. ارگزم اون از این که تو راست میگی یا دروغ میگی نیست، ارگزم اون از اینه که تو هرس میخوری و چشمات داره چشای اینو نگاه میکنه و هرس میخوری. هیچ مهم نیست این درست یا غلطه. شده سر خودشو بکوبه به زمین وسط یک کلابی یا وسط یک مهمونی که 100 نفر بهش توجه کنن، این کار رو انجام میده، بعدن زخم خوب میشه. شما نمیدونید تو مغز اون چه دنیایی از احتیاج و اعتیاد مذبوحانه خیلی دردناکی به اتنشن مرد وجود داره. ببین دیگه عملای جراحی رو نگاه کن، ببینی چقدر عذاب میدن به خودشون. خب آدم دلش میسوزه، ولی نهایتا میبینی که اون سیستمش اینطوریه. بازن جنگ نمی کنی، بازن جرابست نمی کنی، برنامه های زنانه رو تعقیب نمی کنی، زنها اومدن میکروفون رو برداشتن، دقی بزن اون طرف، برو موزیک گوش بده، برو هر کاری که دوست داری انجام بده، هنر تو ورزش کن، اون برنامه رو نگاه نکن. اون برنامه برای این نیستش که خانوم ها بشینند و دنیای بانوان رو برای هم قشنگتر توضیح بدند. اینجوری نیست عزیز من. اونا نشستن که سیخ بکنن تو و تو رو بکشنن اون وسط، انرژی تو خالی کنن، تو رو بکشنن دوا. How to destroy a man، نگفته که how to fix your life، how to avoid bad relationship، چجوری از relationship بد جلوگیری کنیم، چجوری از abuse، چجوری از rape جلوگیری کنیم، میگه چجوری مرد داغون کنیم، مثل که اصلا قرار شما مرد داغون، خیلی واضح داره بهت میگه که آقا داستان اینه که قرار مرد داغون کنیم. چرا سیستم از اینا حمایت میکنه؟ به خاطر اینکه واضح هر مردی داغون بشه پول و طلا میپاشه بیرون دیگه. یه مرد یلاقبایی مثل منه که یه ماشین 10 سال پیش قرازه رو داره واسه خودش میره داره میداره مثلا اینجا نون بخره، یا مثلا واسه خودش رفته کلاب دم کلاب اونور خیابون پارک کرده، کسی نمیخواد منو داغون کنه که. تو رو میخوان داغون کنن که دوتا خونه داری. دعوا سر لاف ملاست. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
2: درود جان، خسته نباشید. سوال داشتم از نظرتون.
1: بفرما.
2: ببین اینجا تو ایران به دلیل شرایط اقتصادیه که موقعیت ویژه‌ای به وجود آمده که مثلا تو شهرستان‌های اطراف و مثلا کوچیک دختره خیلی کم سن و سال رو حاضرن به مرد شاید 2-3 برابر سن خودش بدن با شرایط خیلی خوب و اون مهریه های خیلی پایین این حد صرف که فقط شما خواسته باشی هزینه های جاری اون دختر بدی، که این ازدواج با اختلاف سنی خیلی زیادی تو ایران مد هستش. این خواستم ببینم از نظر شما توجیه اقتصادی داره با توجه به این که از یک پراستوت میتونه خیلی هزینه کمتر و به قول معروف رابطه ویژه‌ای باشه، این یک چیز خیلی خوشایندی باشه برای مرد که همون چیزی که بخواد و با یک هزینه خیلی کم، حتی کمتر از اون پراستوت، بتونه به دست بیاره. این نظر شما برام خیلی مهمه این رابطه.
1: عرض شود که مسائل قانونی همیشه مهمترین مسائل هستن. یعنی شما هر کاری که میکنی باید اول از خط قرمز قانون عقب‌تر وایستاده باشی. هیچ موقع خط قرمز قانونی رو نباید رد کنی. دختر کم سن سال یا به هر نحوی هر مسئله که قانونی نیست به هیچ وجه شما نباید انجام بدی، حتی اگر فرصتی پیش اومد برات، حتی اگر به قیمت کم بود، حتی اگر هر چیزی بود، مسئله غیر قانونی نباشه. اولا این. دوما که این فقط تو ایران نیست و تازه نشده، این همه جای دنیا همیشه بوده و هست و خواهد بود. همین الان هم تو هر جا برو، کوبا برو، مکزیک برو، فیلیپین برو، هر جا بری هست، همینجوری هست. دخترای جوونو به خاطر اینکه خرج و اموراتشون بگذره، ضمن اینکه خانواده‌شون هم از بدبختی و بیچارگی مقدار در بیان، فقیر هستن، دخترای جوونو یا میفرستن برای پراستیتوشن به شهرهای بزرگتر، یا که همونجا یه اکانت دائمی باز میکنن، یه مشتری دائمی میگیرن به عنوان ازدواج و ایشون اونجا به. ممکنه برای مرد این قضیه حالا جوانی و زیبایی و قشنگی و حالا هر چیزی که بوده اون از یه جهته که از یه مردی خوشش میاد مردی خوشش نمیاد، ولی از نظر اقتصادی ممکنه ظاهرا اولش اینطوری باشه، ولی شما هر زنی رو که باش ازدواج میکنی گذشته از مسائل قانونی و مشکلاتی که ممکنه بعداً بعد پیش بیاد یا نیاد، شما داری پا توی یک رابطه میذاری که یواش یواش اون زن در واقع صاحب زندگی تو میشه، حالا یا با زایدن بچه هست یا با عقلش بعدن کار کردنه یا بعدن متنفر شدن از توه. حالا دیگه مسائل روانیش هم نمیخوایم بررسی کنیم، اونو هر بچه سال اول روانشناسی هم تو کنکور میخواد شرکت کنه میدونه که چه سیمتومایی برای اون زن ممکنه پیش بیاد. ولی شما باید دور بمونی از این قضیه. زیباترین و بهترین و صحیح ترین ازدواج هم که توی همه کتابا بوده الان موقعش نیست، به خاطر که شما خودتو درگیر یک جهانی میکنی که کارت همش سرویس دادن به اون زن میشه. اون زن ممکنه حالا سکسی و زیبا و جوان هر چی هست، حالا دختر باکره هست، هر چی هست، بچه ساله، هر چی که تو رو ترنان میکنه یا خوشت میاد یا حالا هر چی، یه مدت کوتاهیه، بعدش مثل همه زنهای دیگه است و خطرناکتر به مراتب به نظر من.
2: البته چیزی که من میگم مثلا تو روستاها و اینا خیلی استانداردشون پایینه، به وقتی میاریشون تو شهر اون خیلی براشون اغنا کننده و چشمگیره.
1: ببخشید معذرت میخوام استاندارد اون دختر تو کیفشه. نه یکیشم دست منه که شما داری باش حرف میزنیم. استانداردش همین گوشی تلفنه که تو اینستا هستش، اون اینستا داره، اون اینستا رو اگر نداره یاد میگیره و بعدنم میگه منو فروختن، نمیدونم بچه بودم فلانم. تو آدم خیانتکاری هستی که اول باید تو انتقام بگیره. اگر برسه به اونجا، نرسه به اونجا، همیشه هم زن تو باشه، مثل بقیه زنا با اینستا داره زندگی میکنه. شما به عنوان یک مردی که با یک زنی رابطه داری، با اون زن رابطه نداری، شما با اینستا رابطه داری. اینستا هر چی بگه شما با اون رابطه داری. اینستا بگه این کار درسته، اینستا بگه اون کار نمیدونه اون کار درسته. خب من نمیدونم کی اسم اینستاگرامو گوشه اینستا اصلا کجا ا نداره، بعد از ان که اصلا ا نداره. گرامر شما انگلیسیام بده، انگلیسیام ضعیفه، بلدم نیستی، بعد از ان که ا نداره. من نمیفهمم این چطور شده اینستا. آقا یه عمری ما گفتیم، این کلمه کپی نیست، کاپیه. اگه میخوای کلمه انگلیسی بگی کاپی، کپی نیست، کاپیه. نمیدونم هزار چیزی که با او باشه، ولی تا موقعی که همش گفتن کپی کپی کپی، ولی وقتی رسید به کلمه هوست، این جامعه با سواد زرنگ کامپیوتردان ایرانی، کلمه‌ای که هوست به جای اینکه بگن هوست حالا میگن هاست. اون حالا هاسته، یعنی این با هر کی صحبت کنی هوست میگه هاست. ولی
2: دومین هم میگم هاست و دومین.
1: آره دومین، باز دومین درسته، ولی ولی هاست یعنی تو بمیری سر تا سر ایران، همچی که از مرز بازرگان وارد شدی، این کلمه دیگه میشه هاست. اونم اینستا. ببخشید من باید این ونتو میکردم، معذرت میخوام. همون اینستا و هاست درست. آقا بگید شما، ببین شما داری با اینستا زندگی میکنی، شما دیگه کلکتیو، به یادت باشه کلکتیو زنونه، کلکتیو تینکینگ یک اپیدمی همیشگی تاریخیه، یک جنبه فرهنگی نیست. ما بارها گفتیم تاریخ رو با فرهنگ زن، کلکتیو تینکینگ اپیدمی تاریخیه، یعنی تا بوده همین بوده و تا زنی روی جهان نفس میکشه روی کره زمین، بازم کلکتیو هست، بوده و هست و خواهد بود. حالا ممکنه هزار یک چیز بشه، ممکنه نیوکلیر انایلیشن بشه، انفجار اتمی جهان رو ورداره، بازم اگه زنی نفس بکشه با زن بعدی که نفس میکشه، بازم کلکتیو اینا با هم دیگه کار میکنن. این سیستم زنان است، این یه اپیدمی تاریخیه، از همه جا بوده، در همه جا آقای خوب و بد و همه جا با هم هستن. به خاطر همین شما اون موقع میرفتن سفره ابوالفضل و نمیدونم خیرات فلان و دور هم جمع میشدن و حرفاشون رو با هم میزدن و بعد واسه هم دیگه پسرشون زن شوهر پیدا میکردن و اینجور چیزا. این کالکتیو الان شده چی؟ اسمش هست چی؟ اینستا. این استا شما 12 ساله بگیر، زن 5 ساله بگیر، ببر بندازش توی گونی، چه میدونم توی اتاقت قایمش کن، نگرش دار، مخفیش، هر کاری میکنی، این استا بهش میگه که باید با تو چه جوری باشه. به خاطر همین شما در دوره امروز باید هر جوری که میتونی از رابطه مهم و بایندینگ، یعنی طوری که زندگی تو مربوط به اون بشه و وابسته به اون بشه، با هر زنی جلوگیری بکنی تا ببینی دنیا چی میشه، تا ببینی چون که اینا همه چیز موجیه، همه چیز سینوسیه، همه حالا ممکنه سینوسی نباشه ولی بالاخره موجه، تناوبیه و این تناوب بالا پایین داره. یه موقع فمینیست قویه، یه موقع فمینیست ضعیف میشه. مکتا فمینیست رو میشونه سرجات، همیشه همین دیگه. شما توی جریان برقم نگاه کنی، قطب مثبت به دهش رو ایجاد میکنه، قطب منفی مکش ایجاد میکنه و این جریان ایجاد میشه. در تاریخ مود رو نگاه کن، جنگ رو نگاه کن، همه هر چی رو نگاه کن، موزیک خوب موزیک بد، اینا همه هی با هم دیگه اوورراید میکنن، یکی رو میزنه عقب. این جهان جهان حرکته. یه مدتی اونجوری بوده، حالا فمینیست ها اینجوری دارن پول در میارن، استاک مارکت رو نگاه کن. یه موقع نزدک و نمیدونم اسی 500 میره پایین، دور فرداش دوباره میاد بالا، دوباره نمیدونم نزدک رفته پایین، نیویورک استاک اکسچنج میره بالا، دوباره بعد یکی میره پایین. به علتش اینه که این حرکت ها و بالا پایین رفتن حرکت ها باعث میشه که موج ها باعث میشه که این پتانسیل ها منتقل بشه، به انرژی تبدیل بشه تو جامعه. اینا همه پتانسیل های اجتماعی. شما نمیتونی بگی که الان مردا و فمینیستا رو بیشونن سر جاشون و دنیا گلستان بشه، نمیشه. دوم باید حرکت داشته باشه. الان داره مکتا شروع میکنه فمینیستا رو بهشون بفهمونه که آقا شما قدرت دست مرده، ما میکشیم کنار کامپیوتر گیم بازی میکنیم، واسه خودمون صفا میکنیم، هوکر استخدام میکنیم، سفر میکنیم، ازدواج هم نمیکنیم. شما وقتی فهمیدی با ما احتیاج داری، مسخره بازی فمینیست ول میکنید، دوباره میاد میشید زنای خوب ما و زن ما میشید. برگرده اون وقت دوباره مردا زنا رو اذیت میکنن، دوباره زنا شروع میکنن فمینیست شدن، بعد به اونا ثابت میکنن. تو فقط باید تو این دعوا و بازی مواظب باشی که یکی از آجرای این دیوار نباشی و با رابطه محکم و معنیدار و بایندینگ، طوری که زندگی تو رو به زنجیر بکشه، با هر زنی و هر سن و سالی شما خودتو داری میندازی توی همین. وگرنه اونا نمیمدن که دختری که اینجور اونجور اونجور راجبش میگن و خوبه و فلان و بسار اینا بدن به تو، بدون که قراره که یه چیزی از تو بگیرن که به مراتب از اون با ارزش تره. اگر میخوای مطمئن بشی به زنا نگاه کن، ببین هیچ کدوم از این پول خرج کردن ها رو، زنایی که تمام بدنشون ابزار سکسیه، از وجاینا بگیر، از سینه بگیر، از تمام قسمت‌های بدن زنا محرک سکسیه و ابزار سکسیه برای خودشون، همشون سکشوال ارگانه و در بدن مرد اونقدر سکشوال ارگان که زنا دارن اصلا وجود نداره در بدن مرد. زنا سکس ماشینی هستن که برای خودشون دیوانه سکسن. با این حال زنا حاضر نیستن بیان یه ماشین برای یه مردی بخرن که اون سکس رو بهشون بده. باید که اساسا فکر میکنه احمقانه است، هر چقدرم احتیاج داشته باشه به این کار میگه احمقانه است من بیام پولم خرج یه مردی بکنم، چون اگر داشته باشم که نمیکنم، نداشته باشم هم که خب ندارم دیگه. میخوای سکس رو بیا. شما باید بدونی که این کار اشتباه است. 12 سالش باشه، 15 سالش باشه، 20 سالش باشه، 40 سالش باشه، دختر شاه پریان باشه، از آسمون اومده باشه پایین، شما خودت درگیر فعلا نمیکنی تا ببینید داستان دنیا داره چطوری میشه و برای به دست آوردن سکس سر تا سر دنیا زنت که باش ازدواج میکنی گرونترین، سختترین، کمترین و بیمزه ترین سکس رو به تو خواهد داد در طول زمان ازدواجت.
2: درست میفرمایید. حالا با فرات این حالا حرفتون درست میذاریم کنار، اگه بتونیم توی شرط آیزولیتد اینو نگه داری که از اینستا و اینترنت و اینا دور باشه و اینو در واقع مال خود بکنیم، باز هم ارزش نداره.
1: پس گنگیش نبود؟ گنگیشو میدونی؟ چون که گنگیشو میدونی؟
2: نه.
1: گفت آقا من بی سوالی دارم واسهت میخوام بگم. میگفت چیه؟ گفت یه پرنده یه اینا. گفت گنگیشه؟ گفت نه گنگیش گنجش نیستش اینا. گفت راهنمایی میکنم این پرنده سیاهه و بنگار سیاه داره و میاد گروهی پرواز میکنه اینا. گفت گنگیش نیست؟ میگه که گفت نه گنگیش نیست. گفت یه راهنمای دیگه بهت میکنم، این پرنده غارغار میکنه و میگن که اومده غارغار میکنه، سیاهه و میگن که اینا اومده غارغار کنش اومده. گفت خود فکر گفت گنگیش نیست؟ گفتش که نه. یه راهنمای دیگه بهت میکنم، میگن که اومده سیاه غارغار کنه، خبرچین سیاه غارغار کنه، غارغار میکنه. گفتش که خود فکر گفت گنگیش نیست؟ بعد گفت آقا سوالاتون وقتون تموم شده، من به شما میگم داستان چیه. سوال شما جوابش کلاغ بوده. یارو خود فکر گفت آها پس گنگیش نبود. حالا تو هم اینجوری داستانت، من دارم گلوی خودم پاره میکنم، یه دادوار میگه من جا مگه بیکاری عزیز من، مگه قاطی کردی، مگه سرت خورده به دیوار که این کارو برای تحقیقات میخوای انجام بدی یا این کارو برای لذت بردن میخوای انجام بدی؟ مگه همچین چیزی رو شما این کار بکنی میدونی چه دشمن عظیمی داری برای خود درست میکنی؟ به اندازه کافی همین زنایی که همینجوری دارن راه میرن و تو رو نمیشناسن هم دشمنت هستن. الان کتاب دارن مینویسن که چجوری مرد داغون کنی، حالا این کارام بکنی، چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی.
2: ایران مد شده که مثلا پسر بدنساز و خیلی خوش شکر نه با خواهر همشون میگیرن و از اونجایی که مطمئنن که دیگه اون پیلهشون نمیشه و ازدواج و اینا در کار نیست و اینا، میتونن خیلی راحت اینا رو عوض میکنن و این موردش من برخورد کردم.
1: اینم مود نشده داده شما، اینم مود نشده، اینم همیشه بوده. پسرها این کار نمیکنن، زنای شوهردار بیشتر مود شده که برای خوشگذرانی سکسی، چون قرار بود که اون قرآنی رو که گرفتن بالا سرشون، تورات انجیلی که گرفتن بهش قسم خوردن که مرگ ما رو از هم جدا کنم، مثل که زیاد حال نمیده، برای خوشگذرانی سکسی پولم که دارن به شوهرم که نمیشه حالی نمیده بهشون، اینا از بویتو استفاده کنم. بویتو همیشه بوده و دست پسرها نیست، از زمان دست دخترها هستش. پسرها این کار رو نمیتونن بکنن هرگز. بدن میتونه بسازه برای خودش، ولی پسر نمیتونه زن شوهردایی رو از تخت خواب شوهرش بکشه، در حالی که به خاطر که زنه از سکسش استفاده میکنه که زندگیشو بگذرونه. اون انقدر زرنگه که میدونه کی بخوابه کی بلند بشه. فکر نکن که پسرها این کارو میکنن، زنا دارن این کارو میکنن، همیشه هم میکردن. الانم اگه شما چند سالتونه؟
2: من 38.
1: خب دیگه، حالا اگه 38 از 18 سالگی تا 38 20 سالی شما دادی میچرخی توی این شهر، حالا هر شهری که هستی، و باید تا حالا میدیدی که همیشه بوده که زنای شوهردار وقتی دیگه میگن که میخه کوبیده شده و حواسشون جمع و دو تا رفیق شدن با هم دیگه میرفتن بیرون، اومدنشون تحت کنترل شوهر نیست، موقع سکس و حال کردن نوش جونشون، هر کسی داره به اینا حمالی میده. بارها بهش گفتیم آقا نکن، این یوغو به گردن خودت ننداز، این زینو پشت خودت نذار. حالا هم دارن حال میکنن، با پول آقا میرن بیرون و دارن کیفشون میکنن. من که میگم نوش جونشون، ولی فکر نکن پسرا دارن این کار میکنن، این زنا دارن این کار میکنن، چون قبلا همین زنا بودن که باکره میموندن و با هیچ کس سکس نداشتن. پسرا میرفتن سربازی بودو میموندن عروسی. الان زنا روش عوض کردن، پسرا هیچ موقع در این حد قدرت نیستن که روش برخورد با زنا رو عوض بکنن. اینم کردیت به خانمای عزیز. خسته شدم از بس هرچی گفتم همینجوریه که من میگم. بفهمو چی بفهمو؟
2: آره، من یک ریلیشنشیپی داشتم که حدود 3 سال طول کشید و این دختر خوب جذابی بود علاوه ظاهر، که خیلی هم واسه ازدواج داشت. اینا من دیدم که این حالا در کنار من داره به قول اینجایی ریل میزنه با مثلا یک پسری که توی مثلا بازی کلش آف کلنز باشه آشنا شده، یه بازی گروهی هستش از یک شهر دیگه و اینا دیگه. آخرش به اینجا رسید که اون پسر به من زنگ زد، خلاصه گفت اینو تو میگیری یا من بگیرمش، دختر خوبی و فلان اینا، تا مال شما.
1: باز بگه ارزانی وجودت مبارکت باشه. ضمن این که شما این خانم رو میبری ازدواج میکنی، لطفاً عکست هم بفرست، عکس تکی تو که من بالای تخت خوابم و بالای اتاق پذیراییم بذارم به عنوان ناجی من و از درد سری که از سرم برداشتی.
2: بچه داشت و اینا، من دیگه لحله ازدواج بود و یواشکی باش وقتی میدم مثلا با من هست زنگ میزنه و صحبت میکنه.
1: این خانوم بچه داشت؟
2: خشخاش نداشتم.
1: این خانوم بچه داشت؟
2: مرد بچه داشت. نه آره، ایشون نه ازدواج نکرده و خیلی عشق ازدواج و لباس عروسی به پوش عکس بگیر و خیلی از این ذوق و شوق داشت که از این داستان ها میبینمش که
1: خوشحال باش که عکس تو تون عکس های فیسبوک و اینستا و اینا نیستش، عکس اون بیچاره است.
2: واقعا بیچاره است، قیافت هم واقعا بیچاره است.
1: شما فعلا کنار میکشی الان در حال حاضر. ما هرچی بود گفتیم به خانوما، گفتیم الان شوی پرچونه به زودی میشه 18 ساله، یعنی دخترهایی که الان دارن خون میریزن و آتیش به پا میکنن و در واقع دختر شاه پریانن و چشم در میارن و دامن کوتاه میپوشن و که دم همشون هم گرم، دم همشون تک تک گرم که هرچی حال میکنن و هرچی حال میدن ما ازشون ممنونیم. این دخترها به دنیا نیومده بودن، ما شاهی پرچونن شروع کردیم. چند ماه دیگه میشه 18 سال شوی پرچونه. و ما گفتنی ها مرسی گفتن یار ما گفتیم عزیز من اونایی که باید میشنفتن شنیدن نزدیکان و عزیزان من و اسپانسرهای شوی پرچونه که پولا اومدن تو شوی پرچونه خرج کردن حمایت ها کردن تصویر خودشون رو نشون دادن اومدن جلو فران بازم اونا هم رفتن زن گرفتن و زنه جرشون داده و تیکه هاشون از یه جایی آدم پیدا میکنه یه میری یه موجود کجی داره را میره میگه سلام من فلانی هم یه توی آره نمیدونی با من چی کار کرد خب من میدونم با تو چی کار کرد چون من بهت گفتم این با تو این کار رو خواهد کرد بعد داری به هم میگه نمیدونی با من چی کار کرد من میدونم تو نمیدونی من به تو چی گفتم و نزدیکان عزیزان دوستان آشنایان هر کدومشونه که بهشون گفتیم وقتی پاشون گوشن تو این راه رفتن ما گفتنی ها رو گفتیم و اینم امید داریم که هر دفعه بیشتر و بهتر بتونیم الابوریت بکنیم و این برنامه زمانداری نیست همین بحث 20 سال پیش بود الان هم هست 30 سال دیگه هم خواهد بود همین بحث شما باید بدونی که سیستم پرچونه اصلا به اسم کسی و اسم فلان برنامه و فلان رویداد سیاسی و فلان مسئله نماد اجتماعی اینا مربوط نیست ما کور قضیه رو شالوده اصلی ستون فقرات مسئله رو صحبت میکنیم همیشه هم همین خواهد بود گوش نکردن حالا میان حالا بچه های همونایی که گفتیم ازدواج نکنیم بچه هاشون الان دارن دور میزنن یکی حامله است یکی معتاده یکی کتک خورده یکی فرار کرده یکی زن گرفته طلاق داده یکی شوهر گرفته در رفته بچه های اونا هستن تا زلال خب بخدم این داستان تموم نمیشه تو باید خودتو از این قضایی ها فقط مسئول نگه داری
2: ایدئولوژی بی‌نظیر شما اینو من خودم آیزولیت کنم از این قضیه و اشتباهی ازم سر نزنه
1: همینم کافیه
2: بازم برمیگرد
1: همینم برای من بسیار باعث افتخاره که اگه من باعث این قضیه شدم من به شما چیزی یاد ندادم ولی اگه من باعث قضیه شدم که خودتون با هم دیگه صحبت بکنید تماس بگیرید بیاید روی این برنامه و با هم صحبت بکنید و با هم کانکت بکنید من برای من باعث افتخاره خیلی ممنون که زنگ زدید برنامه پرچونه
2: داشتم که
1: میذارم
2: برنامه بعد اگر وقت
1: باشه بذار بچه ها زنگ بزنن اگه زنگ بعدا شما دوباره زنگ بزن
2: چشم
1: خوشحال دمت خدا حافظ شما بله دوستان عزیز ما بارها گفتیم همیشه میگیم بازم میگیم انقدر میگیم که شما خسته بشید ولی نمیدونم وقتی که انقدر خسته میشید از شنیدن این حرف تکراری چرا بازم انگار که هرگز نشنیدی دوباره میری همون کار خودتو میکنی مسئله تستاسترونه تستاسترونه که باعث میشه هرچی شنیدی یه هویی با دیدن یه دامن کوتاه و یه سایه لباس زیر لیسی از زیر یه پیرهن توری همش از مخت بره بیرون و یه هویی فکر کنی که این لبخندی که به من زد با بقیه دخترها فرق میکنه و تو آره بری همون داستان رو انجام بدی متاسفانه خب یا شاید خوشبختانه دنیا اینجوری میره جلو دنیا به حرف پرچونه نمیره جلو هر دختر جدید دوباره به سر 14 سالگی 15 سالگی و 12 سالگی کفش مامانش رو میپوشه و شروع میکنه رژ لب زدن و یه خود جنگ و دعوا داره با خانواده‌اش اگه خانواده بالا سرش باشن تا 18 سالگی و 17 سالگی که پرواز کنه بره بگه که the hell with you I'm going to live my life و 4 تا بار خانواده‌اش بکنه و بره تو داستان و دوباره یه دامن کوتاه بپوشه و یه رژ لب بماله و یه کفش پاشنه بالا بگیره یه پسر دیگر رو دیوونه کنه و این داستان ادامه پیدا میکنه ولی تا موقعی که بالانس و تعادل توی داستان باشه به هر صورت داستان دنیا همینه ولی وقتی قرار شد تعادل و بالانس نباشه توی دنیا اون وقتی که یه طرف له میشه کار ما اینه که یه کمی تعادل و بالانس رو ایجاد بکنیم تا حدی که بتونن بفهمن دخترها هم همینجور ما کسی هستن که به شوی پرچونه زنگ میزنن خانمایی هستن که صحبت میکنن تو برنامه بارها زنگ زدن میگن خط شلوغه ما نمیتونیم بیایم رو خط چرا به ما پیغام میدی میگید کال انی تایم اونجا نوشته کال انی تایم ولی ما زنگ میزنیم تلفن مشغوله خب دیگه یه خط تلفن که بیشتر نیست و ما هم سعی میکنیم که هیچ کس رو ناراحت نکنیم و صحبت بکنیم بحث عمومی هستش تهاجم فرهنگی و اینا دیگه الان دیگه از تهاجم گذشته، دیگه هجوم اومده، موج اومده، تمام آتشخال‌ها ریخته شده، موج برگشته به سمت دریا، دبری و آتشخال و زباله و خورده و شیشه و چوب و تخته همینجور مونده رو زمینی که موج اومده و برگشته مثل سونامی. الان همه شبیه همدیگه دارن دست و پا میزنن که از توی این موجه در بیان. خیلی توهمات هستش که هنوز داره برای سیستم پول میسازه. هر چه زمان میگذره سیستم منسجم تر میشه. شما فکر نکن که فقط دخترها هستن که کالکتیو ثینکینگ دارن و از شرق و غرب و شمال و جنوب کره زمین با همدیگه مدل ابروشون رو تعیین میکنن و چجوری یه مرد رو داغون کنیم و کتاب مینویسن و از این حرفا. این ظاهر قضیه است. دولت های کشورها و سیستم های اقتصادی و سیاسی دنیا به همدیگه داره میپیچه، طوری داره به همدیگه میپیچه که داره همه منسجم میشه، اونم داره کالکتیو میشه، به خاطر که قرار شد وقتی یک موجودی به این قدرت و به این بی‌پروایی کالکتیولی به عنوان زن کالکتیولی یعنی مشترکاً و با تایید از همدیگه از هندوستان تا سوئد تا آرژانتین تا آفریقای جنوبی یه سیستمی رو برای اجرا قبول بکنن، اون سیستم با سیستم پولسازی باشه که توسط بزرگترها دیکته شده، بزرگترهایی که شما نمیشناسید، هیچ کس اسمشو نمیدونه، دیکته شده. و الان یه چیزی رو من گفتم بارها، ایشالله که اینم درست در بیاد، چون حرفایی که من میزنم معمولا درست در میاد بده، خودم خیلی ناراحت میشم ولی یکی هم که من میگم ایشالله اینم درست در بیاد که خوبه. دیگه جنگ بزرگ نداریم، دیگه از هیچ جنگی نترسیم، بخاطر که جنگی دیگه وجود نداره. خیلی واضحه چرا جنگ میکردن، برای کشورگشایی دیگه، کشورگشایی کنن که به معادن منابع اونجا دست پیدا کنن دیگه. یه بیابونی رو که نمیرن سر جنگ کنن که آقا ما اومدیم بیابون رو بگیریم، این داهاتی ها رو از این بیابون بیریم. خب اومدی، خب حالا چه خبره؟ هیچی آقا، خب گرفتیم دیگه، برگردیم. یه خبری تو اون بیابون باید باشه که تو میخوای لشکرکشی کنی و بری اونجا رو فتح بکنی. یه منابعی هست، یه ریزورسی هست اونجا که تو میخوای بری و بهش دسترسی پیدا کنی. بومیان اونجا مقابله میکنن با تو. وقتی خب قرار شده که بومیان اونجا از 7 سالگی یه اینستا دستشون باشه، چپول چپول دارن بهش نگاه میکنن و چیزها رو اوردر میدن، رفتارها رخصها رو یاد میگیرن، دامنها رو میخرن، نمیدونم ویدیوها رو میخرن، ابزارها رو میخرن، این تلفونها رو هر کدومش رو $1,000 $500 گرونش رو ارزونش رو $100 $200 $5 $2 هر چقدر کشتی وارد میکنی و اونا میخرن، دیگه به اونجا حمله کنی که چی؟ حمله کنی بزنی برج مخابراتیش، یه دونه موشک بزنی برج مخابراتی اونجا داغون بشه، این اصلا دیگه کار نمیکنه. وقتی این اصلا کار نکرد، دیگه کسی تلفن نمیخره، دیگه کسی اپل فیک و اپل واقعی واسش معنی نداره، فرار کنن. جنگ احمق نیستش که جنگ را بندازه. همین که می الان شلوغ شده، یک کموشنایی هستش، تو کموشن تو مرز نمیدونم ایران، تو کموشن تو مرز نمیدونم ترکیه، تو کموشن این ور تو مرز افغانستان، یک کموشنی پایین آفریقا شلوغ میکنن، اونجا آمریکای جنوبی دو تا تیر در میگن، تو پارتیزان میرن 4 نفر میکشن، این خونه رو آتیش میزنن تموم میشه، اون زنگ میزنه، اون معذرت خواهی میکنه، اون دو تا فوش میده، کتاب میشه، یه نفر میاد مدافع حقوق بشر یه مسئله رو مینویسه، 18 نفر راجبش بحث میکنن، تو این استاکس میذارن، خب تموم میشه. دلار یهویی از 15000 تومان میشه 30000 تومان، بازم همون داستانه هست. این استا باید این کار کنه که این استا رو ببینی. وقتی که این کار نکنی تو این استا رو نمیتونی ببینی. قرار بشه جنگ بشه، این استا قطع بشه، این کار نکنه، کی بره $1,000 بره تلفن بخره؟ $500 $1,000 $2,000 تو من نخریدم این $1,000 رو، من همیشه تلفنامو مجانی میگیرم. اینجا مجانی میدن. ولی اینه، جنگی خبری نیست، کموشن هست، صحبت هست، جنگی خبری نیست، خیالتون راحت. ولی قابل ممکن اون دوتا تیری که در میره یکیش بخوره به دست چپ تو از کار بیفته. بهتره که خودتون دورورا فعلا آفتابی نکنیم. چقدر درست مثل مکتاو و نزیه فمینیست شلوغیه میخوابه، تویی که باید خونه تا دست ندی، تویی که باید سمبول اون مردی که داغون شد و زندگیش تباه شد و بعد مردها فهمیدن که چجوری خودشون رو بکشن کنار و بعد زنها ندامت رو پیشه کردند. تو اون سمبوله نباش وگرنه جنگی در کار نیست. داستان اینه، تو باید بفهمی وقتی یه جای دعواست، دعوا سر لحاف کیه و کی ابزارشه. حالا ما گفتیم، حالا چون فهم میکنی که خیلی مدرن شدی که یه اینستا داری و

0: ازدواج میکنن اونا انجام بدن، تو لباس پوشیدن میکنن انجام بدن، تو پراستیتوشن میکنن انجام بدن. و هزار یک چیز از این قبیل. شماره تلفن شوی پرچونه است 310-896-7524. روی واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ همون شماره 310 هست که گفتم، 310-896-7524 که اکانت واتساپ هم هست، میتونید مسیج بذارید، میتونید تکست بدید یا اینکه مستقیم زنگ بزنید. سکایپی که مینی پشت سر ما هست، اینا بیچاره الان این چشمش سفید شد از بس که منتظر شده که میگه بابا کسی چرا نمیاد روی سکایپ و ما چهره دوستان رو ببینیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11 پرچونه 11 و میتونید بیاید تصویرتون رو داشته باشیم روی سکایپ با هم صحبت میکنیم. ضمناً روی فیسبوک هم میتونید عضو فیسبوک بشید، گرچه فیسبوک الان دیگه مال پیرمردها هست و پیرزنها و پیرمردها، الان هر کی جوان و پویا هست و مدرن هست دیگه فیسبوک رو دیگه نمیخواد، بلکه الان اینستا هستش و اینستا رو ما باید فالو بکنیم، چون اونجا فالوور نمیشه داشت، اینجا فالو میشد، استوری میذارن، اونجا استوری نمیشد بذاری و از اینجور چیزا. به هر صورت میتونید تو برنامه پرچونه شرکت کنیم. با برنامه پرچونه رو گذاشتیم برای روزهای پنجشنبه، یعنی پنجشنبه شب ها ساعت 12 نیمه شب به وقت لس آنجلس که میشه برای تهران ساعت 12 ظهر، 12 ظهر به وقت تهران. و بیا بذار ما بگیریم ایشون رو، منتظر تماس. آقا برنامه پرچون رو ایر هستیم، بفرمایید.
1: الو عمو جان.
0: بفرما داداش.
1: قربونت برم. عرض کنم برای ازدواج سفید رو میخواستم ببینم که چقدر با معیارهای پرچونه مطابقت یا مغایرت داره، که چیزی که تو ایران حاکمیت خیلی ازش میترسه اینی که جوانا با هم همخونه میشن بدون ازدواج، که هر وقت مشکلی پیش آمد بگن گود بای و کارشون به دادگاه نکشه و مشکل و معضلی براشون پیش نیاد. اینو خواستم نظرتون رو بدونم راجع به این قضیه، چقدر با معیارهای پرچونه مطابقت و مغایرت داره.
0: هر چیزی که کلمه ازدواج توشه جواب بنده معلومه. حالا به هر نوعی، هر رنگی میخواد باشه، راه راه باشه یا سفید باشه، سوراخ سوراخ باشه یا مشبک باشه، توری باشه، نمیدونم بنفش باشه، هر رنگی میخواد باشه، به خاطر همه جورش چوبهای مختلفیه که یه جور چوبه وله و قرار معلومه تو آکسیدن کی بره، فقط رنگش فرق میکنه. و ضمن این داستان ازدواج سفید رو هم که حالا چرا سفیده، مثلا سفید رنگ خوبیه، سیاه رنگ بدیه، اون ازدواج سیاه بوده، این ازدواج سفیده، اینا مثلا همون قضیه هستش که هر دفعه اسم یه چیز رو عوض میکنن که یه سری آدم که خیال میکنن افراد پیشروی هستن و پایونیر و پیشاهنگ یک اندیشه جدیدی هستن، با عقب گذاشتن و پشت سر گذاشتن فیسبوکی که مال پیرمردها و پیرزنها هست، خودشون رو در یک ارای جدید احساس کنن، فکر کنن چقدر مترقی شدن. این همون آشغال. ضمن این که ضمن این داستان توی آمریکا هم بوده، سالیان سال تا آمریکا و غرب و اینا مردم با هم زندگی میکردن و قصد از ازدواج قداست و محرمیت و چه میدونم، دنبال کلمات میوزیک ویدیوی اینستایی دارم میگردم که همه تون تو میوزیک ویدیو میشنوین، چه میدونم حرمت خانواده و اینجور چیزا نیستش. قصد از ازدواج اجبار مرد به پول دادنه و دست و پای مرد رو بستنه برای اجبار به موندن و پیر شدن و پوسیدن و پول دادنه. وگرنه اگر برای موندن و اینا بود، خب پس دیگه طلاق برای چی هست اگه ازدواج قرار بود باشه؟ خب ازدواج یه نوع قراردادیه که شکستنش خرجش بیشتره. اینجا هم تو آمریکا میگن cheaper to keeper، یعنی ارزونتره یکی از زنی رو بخوای نگهداری ارزون‌تره تا بخوای طلاقش بدی.

0: نصف زندگی تو بدی به وکیل، بقیهش هم بدی به خانم و دوست پسرش. واسه همین میگن cheaper to keeper. این داستان به خاطر اینکه نشه اینا شروع کردن با هم زندگی کردن و ازدواج نکردن و دولت دید نه اینجوری نمیشه، دولت جهانی دید اینجوری نمیشه، تعداد آدم‌ها داره زیاد میشه و اسم این ازدواجی که حالا اونجا این افتایی شده سفید اینجا domestic partner بود، که domestic partner یعنی کسایی که با هم زندگی میکنن، با هم دیگه inhabitant هستن، با هم تو یک خونه هستن و با هم هستن ولی ازدواج نکردن. چرا؟ چون بعدن قوانین رو ننوشتن، همونجوری که گفتم وقتی یه چیزی به رسمیت بشناسی حواشی اون مسئله، حواشی اون مسئله میشه پای یه اختاپوس میاد از همه طرف تو رو میگیره. تو کافی اون رو به رسمیت بشناسی، تو بگی ازدواج سفیدم یه جور ازدواجه، تا اونا باید بگن که تو اون یه جور ازدواج چه جوری سوراخ سوراخت میکنن. بعد این داستان به اینجا رسید که اومدن گفتن domestic partner ها هم این ازدواج هستن. خون اگر مثلا 6 ماه بیشتر بمونی نمیدونم آدرست اینجوری باشه، این مال اینه، تو با این بدهکاری، تو آلیمونی باید بدی، چالتوبت که چی تو باید نفقه بدی، اینو بدی اون. یواش یواش اینا رو سوق دادن به سمت این که شما الان قوانین طوری هستش که اگر ازدواج مثلا شما میگی سفید، اینجا میگن domestic partner، دیگه مثلا مذهبی و نجابت و حلال حرامش اصلا مورد بحث نیست اینجا. طوری شده که اونم این یک ازدواجی تو رو اسیر میکنه. مسئله حلال حرام و ایناش هم که شما اگر حلال ازدواج کنی حلال هم از طلاق بگیری، مسئله حلال حرامش در کار نیستش. من اگه میگم این کار خوبه یا بده، یا حالا میگم بده ولی مثل ازدواج میمونه و هیچ فرقی هم نداره. فقط مسئله اینه که الان یه سری فشار روی کسایی که دارن ازدواج domestic partner یا ازدواج سفید میکنن و این فشار رو اونا هست، به خاطر اینکه از لحاظ مذهبی میگن نمیدونم خانواده اینجوری این حرامه، نمیدونم قبیحه فلانه، یه سری کلماتی هستش که تو رو نه بخاطر اینکه این حرامه یا فلانه، این بخاطر اینکه تو رو برگردونه تو اون یوغ ازدواج بندازه گردنه که تو شروع کنی به، اگر میبینن که تعداد زیاده. من مطمئنم همونجوری که در آمریکا فکر میکنم در آمریکا این مذهبی ها و جوامع مذهبی خیلی زحمت کشیدن که جلوی domestic partner رو بگیرن و ازدواج رو حفظ کنن، دیدن نمیشه، گفتن آقا ما که واسه ازدواج و مسائل حلال حرامش که ارزش قائل نیستیم، که من فکر میکنم هیچ جای دنیا کسی ارزش قائل نیست، چون اگه قرار به ارزش قائلی بود که وقتی طلاق ازدواج کردی که طلاق دیگه چرا میگیری اگر که اینجوریه و هیچ کس قائل نیست، اون قضیه پولی است. اینا گفتن که آقا اینجوری نمیشه، ما میام قوانین ازدواج رو اطلاق میکنیم به و تطبیق میکنیم به ازدواج سفید که دیگه دیدن گناه و فلان اینا رو کسی کشکی واسهش نمیسابونه، تره خورد نمیکنه گناه و نمیدونم اون دنیا و آخرت و فلان، کسی اینجا اهمیت نمیده. گفتن که حالا پس حالا اونو ول میکنیم، میام قوانین ازدواج رو به سر این میاریم. چیزی هستش که اگر ازدواج سفید اونجا راه بیفته که اصلا هر چیزی از هر جوری تعهدی که به زنی که کنترلش دست تو نیست و کنترل اون نه دست تو نیست، منظورم نیست کنترل خودت دست خودت نیست، وقتی با یه زنی زندگی میکنی کنترل دست این افتاه، وقتی کنترل تو دست این افتاه است با هر زنی وقتی زندگی میکنی به هر نامی خطرناکه. و به زودی اگر مسئله حلال و حرام و مذهبی و اینا مثل مرقه مسئله دیگه که حلال و حرام و مذهبی شو یواش یواش بیخیال شدن، اگر اینم بیخیال بشن و از دستشون در بره و ببینن نمیتونن کنترل کنن، به زودی قوانین ازدواج رو رو اون حاکم میکنن و نمونهش هم مثال میزنن. بله در غرب هم اینطوریه، در غرب هم ازدواج نمیکنن ولی وقتی زن و مردی با هم زندگی میکنن خب اون خانه متعلق به هر دوشونه، چون خانه اونجا غذا درست کرده وقتی آقا رو پشت اون داشته ایرکاندیشن تعمیر میکرده، همون چیزا دوباره بچیده میگه. به هر صورت این کلمه ازدواج باید برای شما یه چراغ خطر باشه.
1: درست میگی، البته شخص اول مملکت ایران خیلی با این قضیه مخالفت کرد و بحثایی هم مطرح کرد، به نظر من از این بابت هست که وقتی شما ازدواج تو ایران مخصوصا نمی کنید دیگه اون پرونده تو دادگاه تشکیل نمیشه، اون وکیل پول نمیگیره، اون دادگاه چرخش نمیچرخه و اون پرونده هایی که بی خودی میاد میلیونی کش پیدا میکنه و خود وکیل ها میگن این پرونده های طلاق و ازدواج تمومی نداره، یکیشو میبندی یکی دیگه باز میشه، مهریه رو میبندی نفقه باز میشه، نفقه رو میبندی طلاق رو باز میشه، حق مسکن، اینا همه یه پرونده جدا جدایی هست که هزینه های میلیاردی رو تزریق میکنه در واقع به دولت و به سیستم،
0: به دولت جهانی. البته این دولت، این مسئله دولت جهانیه، نه فقط دولت ایران یا جای دیگه است. و بزرگان، اشخاص اول، رئیس جمهورها، رهبرای همه جای دنیا همیشه با این قضیه مخالفت کردن، ولی تا موقعی که زورشون رسیده رسیده، زورشون نرسیده نسل جدید میاد یواش فرمولا عوض میشه، دیگه کسی طرح خورد نمیکنه، میان خیلی خوب شما طرح خورد نمیکنی واسه ما، ما برای این چیکار کنیم؟ قانون عوض میکنیم، شما مذهب و دیگه حوصله ندارید دنبالش بریم، ما اون مذهب رو برمیدیم یواشکی میکنیم به نام قانون. الان تو آمریکا همینطوره، تو آمریکا از هر جای دنیا ببینی مذهبی تر فرمول، همه فرمولای مذهبی چون مردم دیگه مذهب رو فالو نکردن و زیاد اهمیت ندادن، نسل جدید همون قوانین مذهبی رو کردن قانون، دوباره همونجا رو ازتون پول میگیرن. مهم اینه که زنو میذارن جلو، دامنشو کوتاه میکنن، ناخونشو لاک میزنن، پاشو وکس میندازن، پولای تو رو بگیرن.
1: همینطوره. البته تو ایران خیلی راحت‌تر این قضیه که بالاخره دختره هر جا بخواد میره میاد، پسرم همینطور، تعهدی در کار نیست. و اینا از یه چیزی که از هم خوششون میاد، حالا امکانات پسر از سکس دختره است، اینا با هم جوری اوکی،
0: همیشه همین بوده دیگه،
1: تفاهم دارن، زیری صف هستن و میرن و میاد. بعدم که نباشه خدافظ خدافظ.
0: ازدواج رنگای دیگه هم همینه دیگه، ازدواج رنگای دیگه هم همینه، مشبک و توسی و سبز و قهوه‌ای و سوراخ سوراخ و راه راش هم همینجوری.
1: دقیقاً. حالا اینو می‌خوام ببینم چقدر به فرمول پورشون نزدیک هست یا نه، این کلاً رومیت شدن و هر لحظه بخوای گود بای خدافظی بکنیم بدون دردسر.
0: اگه دردسر نمیخوای، چرا میخوای رومیت بشی با دختره؟ دختره اگر قرار باشه که، ببین مسئله اینجاست، من نمیگم که ازدواج سفید صحیحه یا نه و یا ازدواج مذهبی خوبه یا نه، من کار من صلاحیت، تشخیص صلاحیت نیست، بحثای من همه با اگر شروع میشه. اگر قرار باشه که دختره بگه آقا من هیچ فرمول مذهبی رو نمیخوام رعایت بکنم و میخوام بدون مذهب، بدون ازدواج میخوام سکس داشته باشم و میخوام هر موقع دارم اون خواست بیام، هر موقع دارم خواست برم، خب بگو هر موقع دلت خواست بیا، هر موقع دلت خواست برو، آدرست چرا اینجا باشه؟ همین دیگه آخر حرفه.
1: یعنی همخونه شدن و صلاح نمیدونه،
0: به خاطر که به هیچ وجه همخونه شدن و با هیچ زنی صلاح نیست برای مرد، به خاطر که شما با زن اگر طبق فرمول مذهبی بنویسی من همخونه هستم، یا طبق فرمول غیر مذهبی بنویسی، وقتی به زن گفتی بیا تو تخت خواب من بخوای، آشپزخونه تو، یخچال تو، توالت عموم توه و این آدرس آدرس توه، یعنی اون زن صاحب توه، یعنی تو هر کاری میکنی باید به اون جواب پس بدی، این ازدواج میمونه، هیچ فرق نمیکنه، ازدواج دیگه، خودت هم داری میگی ازدواج سفید، رنگش یعنی فرق میکنه، یعنی خر همون خر پالونش عوض شده. به خاطر همین بله،
1: با این تفاوت که دیگه دولت نمیتونه به دخالت کنه بگه نفقه خانم کو، مهریهش کو، در شأنش هست نیست، اینا دیگه دست خودته که.
0: ولی خب قوانین دیگه مذهبی هست، قوانین دیگه مذهبی هست که بسیار جزا و جرائمش برای کسی که با یک زنی سکس بدون ازدواج داشته باشه، اگر قرار باشه که بخوان پوستتو بکنن و ببینن حساب بانکیت انقدر پوستش کلفت هست که بشه یه چرم خوشگلی ازش در آورد، اون قوانین مذهبی رو به جای اون به خوردت میدن و تو دوباره اسیری. و دولت نمیتونه وجود نداریم، یه ببین، دولت نمیتونه ما نداریم، هیچ جای دنیا دولت نمیتونه نداریم. دولت موقعی که پول داشته باشی میتونه، پول نداشته باشی قابل نمیدونه تو رو که بیاد جلو. حالا یه آدم بی سر پای اسمش بهروز پاکشیره، واسه خودش رفته اینجا چه میدونم یه کاری کرده، یا مثلا با یه دختری چیز کرده، دختره مثلا شکایت کرده که آقا من با این 6 ماه زندگی کردم، حالا دیگه نمیخواد با من زندگی کنه، دولت هم میگه ولش کن بابا، بره گم شه بهروز. ولی اگه قرارشو بهروز پاکشی 2 میلیون دلار پول تو حسابش داشته باشه، صاحب یه قایق باشه، برای خودش 4 تا خونه داره، داره شیرین شیرین کرایه میده، اینجا نشسته واسه خودش میره دور دنیا میگرده، اون وقت دولت دل شکسته اون زنو مثل مسئولیت اخلاقی بزرگ تاریخ میاد و حمایت میکنه و اون زن رو از اون منجلاب ناراحتی در میاره و مجبور جزای بهروز بده، چون بهروز پول داره. اگه نداشت اون وقت میفهمید. داستان همیشه رو پول عزیز من، دعوا سر لاف ملاست. شما اگه ببینن چرا در جامعه، شما اینجوری در نظر بگیر، چرا در جامعه ای که دختری اگر موش از پشت رو سرش بیرون میذاشت کتک میخورد و جریمه میشد و از مدرسه بیرونش میکردن و هزار یک جور توهین بهش میشد، الان انقدر دخترایی هستن که بدون ازدواج و عقد و نکاح به قول خودشون میرن در ملأ عام همخونه یه مرد نامحرم میشن و هر شب تو تخت خواب اون میخوابن و این تعداد انقدر زیاد شده که این به صورت یک سبکی از زندگی در اومده که الان مورد بحثی که آقا نظر شما چیه. این معنیش اینه که خیلی دارن این کارو میکنن، این معنیش اینه که یه موجی اومده داره عوض میشه. این موج ممکنه به هزار دلیل باشه که نمیخوایم بررسی کنیم، مال برنامه روانشناسه که نمیخوایم بررسی کنیم، ولی هرچی که هست این موج جدیدیه که باید اون، شما مثل تخت موج سوار هستی، یعنی دولت‌ها که همشون هم یکی هستن، همه با هم دیگه ویدیو درست میکنن و دستگاه سی دی درست میکنن و تلفن درست میکنن، این اتا درست میکنن، با هم میفروشن، هیچ کس دولتی باش دولتی سوار نیست و میبینن سیستم اینطوری شده. این موج بعدیه که قراره افسارا رو بندازه به گردن مردایی که فکر کنن مترقی هستن و فکر کنن که در فرمولهای متحجر قدیمی ما نمیخوایم ازدواج کنیم، مثل همین هیپی های دهه 70 بودن ها. هیپی های دهه 70 همین داستان و دهه 60 و دهه 70 بیبی بومرا که همه صحبتشو میکنن همین داستان را انداختن. اول اینطوری شد، اونطوری شد، بعد یواش یواش اینا تکس بستن، بعد یواش یواش براشون قوانین مختلفه دمستیک پارتنرشیپ گذاشتن که الان هر کدومشون از این ازدواج هم بدتره، همش هم دلشون خوشه. مثل کسی که آقا میگه من 35 سال سیگار میکشم ولی معتاد نیستم. کسی مونه که میگه آقا من هر جمعه با رفیقا ما آقا ما میشینیم یه تریاکی هم هست ما میکشیم ولی دادم من معتاد نیستم، نبودم نبود، من 35 ساله دارم خونه رفیقا میرم هر روز تریاک میکشم، معتاد من نیستم، شد بود میکشیم، عشقی میکشیم داداش، ما که معتاد نیستیم. این تو رو خرد میکنه که تو تریاکه رو بخری اسمت هم معتاد نباشه. مسئله این نیست که اسم تو چیه، مسئله اینه که تو اون تریاکو باید بخری داداش و جیز جیز بکنی که اون یارو پول در بیاره. میدونی چند نفر آدم، چند نفر جوون، چند نفر خانواده های بیگناه مظلوم و بدبخت دهاتی عشایر به خاطر این تریاک و مواد مخدر در تمام کشورهای دنیا، فقط نه که ایران، تمام این مردم های کوچنشین و فلان اینا کشته میشن. از کلیا اسپانیا بگیر، از اشایر ایران بگیر، اشایر افغانستان بگیر، چه میدونم همینجوری بگی برو هندوستان و فلان، همین مسیر. این بیزینس باید بچرخه. اتاق فرمان خدمتون رسیدیم. خیلی معذرت میخوام، آقای بهروز هم خرج تلفنشون رفت بالا. آقا معذرت میخوام، رویر هستی با شوی پرچونه با بهروز در خدمتون هست.
2: What up, my brother from another mother?
0: What up, what up?
2: Hello, من نمیدونم تو ایران، البته من طرفدار آخونده هم، توی شما گفتیم ما اصلا هیچ نیستیم که دارم نظر بدیم، من مخالفشیم. حالا یه صحبت، این هم توی شما گفتی جامعه یه چیزی که اولش میگن اصلا به قرب میاد رو تو جامعه ایران ما عادت کردیم که سریع پذیرا میشیم و بدون فکر کردن نسبت بهش. خیلی وقتا چون یه چیزی در واقع این شیطت شده توی غرب، از اولش بنا نهاده شده، حالا یا آیدیا بوده یا هر چیزی بوده که از جمله اون میتونه به حقوق زنها در واقع اشاره کرد، رو خیلی سریع قبولش میکنیم بدون این که به تبصره‌هایی که میتونیم خودمون بهش بزنیم یا یه سری چیزا ازش اضافه بکنیم، بهش اضافه بکنیم یا کم بکنیم در نظر بگیریم. من چند وقت پیش دوستام صحبت می‌کردم، چون متأهل و صحبت توی ایران رئیس قوه قضاییه عوض شده و ایشون دستور دادن که یه بازنگری کلی تو در واقع قوانین مهریه و یا داشته باشیم و یه سری آمار هم من چند سال پیش براتون فرستاده بودم، تقریبا همون تعداد زندانی مهریه داریم و ایشون گفتن که آقا بیاییم زندانی مهریه رو آزاد بکنیم، منتها خب یه سری قوانین روشون بذاریم که برن کار بکنن، پول در بیارن و خرج مهریه شون بدن، داخل زندان باشن نمیتونن مهریه شون رو پرداخت بکنن.
0: بله.
2: قانون میشه یه سری مردا به قول از جمله رفیق من صحبت میکرد، میگفت که نمیدونم تنها درآمد زنها مهری است و اینا دارن این قانون تصویب میکنن و به این ترتیب دارن دوباره به سر زنها میذارن. من گفتم ببین اونا حالا در واقع با بهونه که نمیدونم دلیلی که آوردن دلیل منطقی، طرف باید بیاد بیرون. حالا ما درست فکر قبول نداریم مثلا مهریه چیه، ولی باید بیاد بیرون بتونه کار بکنه و خرج مهریه رو بده.
0: حالا مهم جزا دادن، بخاطر اینکه مهم جزا دادن به مرده نیست که، مهم مرده رو به پول سازی و به پول رسوندن به سیستم وادار کردنه. مهم جزا دادن به مرد که فایده نداره.
2: حالا من بحثم از این چیزی چیزی به عنوان عوام زرد میاد، همه ما همون رو قبول میکنیم و حالا به زمین هاست اصلا چیزی داری بیشه فکر نمیکنیم و جالبه همه فکر میکنن که هر کسی هر حرفی که روحانیون میزنن، خیلی وقتا روحانیون یه حرفایی میزنن که ممکنه وقتی میره تو چیزش حالا ممکنه با یک دلیل دیگه پشتش باشه، ولی یه جورایی به قول معروف خیلی وقتا مچوره یا مرزون است. حالا این داستان مهری هم اینجوریه، این خیلی سرصدا کرده، گفتن که نمیدونم چرا باید آزاد بشن، باید هم تاوانش پس بدن. و یکی از دوستای دیگه هم من تو برنامه شما هم صحبتش کرده بودم، خانمش طلاق گرفت و حق طلاق ایشون گرفته بود، الان یه شوهر دیگه کرده، ولی جالبه هنوز مهریه‌اش تو جریانه و مهریه‌اش داره دادگاه میگه که مهریه‌اش بتونه پول در بیاره از این شوهر اولش که رفیق ما باشه.
0: بالاخره هزینه کار قبلیش باید بگیره یا نه؟
2: یا یه ادعا میکنن که دارن خرجشون نمیتونن در بیارن، که شما الان شوهر پیدا کردین، معمولا شوهر دومیه خیلی بهتر از اولیه، حالا چون میان یه شوهر
0: اون پول ساعتای قبلی چی پس؟ حالا گیرم هم شما شوهر پیدا کردی، پول ساعتای قبلی رو باید حساب کنم باش آقا، بدهی هنوز برقراره، مگه نمیدونی؟
2: What is done is done brother.
0: میخواستی نکنی از اول قانون این که آقا شما ازدواج بکنید و این سنت هست و این رسم هست و نمیدونم فلان هست و بیساره هست، اینا قرار بر اینه که تو مقید باشی و یوغ به گردنت باشی که تو پوله رو بدی، وگرنه حالا کی اهمیت میده که تو از لحاظ مثلا احساسی و روانی و نمیدونم فلان و بیسار آیا سکیور هستی یا نیستی، مهمه که تو پوله رو باید بدی. حالا رفته یه شوهر دیگه هم کرده، بازم تو پول اولی رو باید بدی، چون پولی که از جیب تو در بیاد مثل یه کیک یا یک شیرینی یا هر چیزی تیکه نون از جیب در بیاد، حتما یه سری خورده‌هاش میریزه کنار تا بخواد به دست شخص جدید برسه. وقتی اون گاز میزنه به اون شیرینی یا کیک یا اون نونی که تو بهش دادی، بازم یه تیکه‌ای رو زمین میریزه و این خورده‌ها هستش که گاهی اوقات از اصل گازی که میزنی هم بزرگتر.
2: آقا من میگم این دخترها رو شما بیرون نگاه میکنید تو خیابون، چند وقتی داشتم فکر میکردم شبیه این در واقع بوکرهای توی میدان تایمز نیویورک اونجا کار میکنن، اینا از یه سهام از یه جایی میخرن به یه جای دیگه میفروشن، همش سرشون توی این سایت های در واقع استاک و این استاک مارکت ها اینا. دخترها رو شما نگاه میکنی یه جورایی دارن بازی رو درست انجام میدن، شما نگاه میکنی طرف همش سرش توی این در واقع موبایلشه و داره در واقع چکین چک اوت میکنه، اون آپشن هایی که توی موبایلش بهش پیشنهاد میدن حالا به طرق مختلف غیر مستقیم و مستقیم. و من فکر میکنم این دخترها اگه اتنشن و این توجهی که دارن روی این در واقع سوشال میدیا میذارن برای اینکه پسرها رو سورد اوت بکنن و بهترین و بهترینش رو هی مدام پیدا بکنن و واقعا هم خیلی وقتا زمان بره و اصلا بعضی وقتا بهش فکر میکنه خیلی زحمت میکشن، خیلی وقتا شما باید با نمیدونم بری به قول قدیمی ها بونچاق و طرف رو در بیاری تو ببینی که یکی از اونکی بهتره. خب یه انرژی خیلی وقتا
0: میگن که
2: خودشون میذاشتن
0: اون بیزنسشون، عزیز من بیزنس اونا اینه، بیزنس زن پول را از جیب مرد در آوردنه با ابزارهایی که داره، نه تنها فکر کنی در ایرانه یا تازه اینطوری شده، همیشه همینطوری بوده و همه جای دنیا هم الان هم هست و این همه سیستمایی که درست کردن اینا برای اینکه تکنولوژی که زندگی بشر رو راحت‌تر بهتر بکنن نیست، گرچه ممکنه نتیجهش این باشه که زندگی بشر راحت‌تر و سلامت‌تر و سیف‌تر هستش، ولی اساساً برای اینکه این جریانات پولی رو اگه قبلاً یک شاهرگی بود و یا دو تا رگ در کنارش بود، الان با مویرگ‌های بسیار زیاد به کوچکترین دهات یا شهرهای دورافتاده تمام کشورهایی که در کشورهای غربی مسخرهشون میکنن، میگن اینا کشورهای عقب افتاده هستن و فلان و بیسار هستن، تمام اینا رسیده و داره ذره ذره میکشه از همه اینا و به سیستم اصلی. این جریان بانکینگ، شما میدونی که بانک یعنی کناره، جوردن مکسول اگه گوش بدی میگه بانکینگ کارش جهت به پول دادنه. بانک یعنی کناره، کنارهای رودخونه چیکار میکنه؟ به آب رودخونه جهت میده. بانک اسمش بانک به خاطر اینکه به پول و جریان پول جهت میده. اینم جزء بانکینگه. تو میبینی بانکای بزرگ هستن که پشت سوشال میدیاهای بزرگ هستن. مگه نه همچی گفتم یکی از دوستای خوب پرچونه یه سوشال میدیای خیلی خوشگل به نام ایزوج هم نوشت، ولی هیچ بانکی نمیده حمایت بکنه. مگه در حالی که در اون موقعی که فیسبوک یا مایسپیس اومدن، ایزوج خیلی مفصلتر از فیسبوک و مایسپیس هم بود، از دوستای خیلی خوب ما هست، ولی هرگز هم ایزوج نخریدن ازش، همونطور که فیسبوک رو از زوکربرگ خریدن. و اینه، شما به خاطر همین باید بدونی که این دخترها هم حالا ممکنه خیال کنن مدرن شدن، این شدن، اون شدن، همه اینا به جای خودش و بلافاصله بعد حرفایی مثل که اینستاگرام مال جووناست، فیسبوک مال پیراست و از این حرفا، اینا رو دارن آیزولیت میکنن از نسل قبلی که از اونا نتونن یاد بگیرن و زندگیشون رو بهتر کنن. فکر کنن خودشون شخصیت دارن، چون فالوور دارن، به خاطر دامن کوتاهشون شخصیت دارن. اینا رو میکشونن به اونجایی که اینا دوباره بیزنس خودشون رو به پولسازی از مردا کنن. شما در بدبختترین و محرومترین جاهای دنیا مردای پولدار رو میبینی.
2: من یه مطلبی خوندم خواستم مطرح کنم اینجا،
0: تایی تاییش هم میخواستم یه سوال بپرسم. بفرما.
2: میگه که women are beauty objects to men and men are success objects to women. یا در واقع زنها مردها زنها رو beauty objects ها میبینن، در واقع همون sex object میبینن، و زنها مردها رو در واقع بر اساس success object یا همون بر اساس در واقع
0: ابزار
3: موفقیت.
2: در واقع خیلی جالبه که میگه تو دنیای جدید میدیا در واقع داره این فکر رو توی زنها چیز میکنه، در واقع یه جورایی دیپسیتت میکنه که آقا شما باید با هر تریپ و با هر اندامی که شما هستید باید پذیرفته بشید توسط یه مردی، در واقع همون باری اکسپتنس مومنت بهش میگن اینا. و شما هم دقت کرده باشید توی این حلاسازی و در واقع تبلیغات جواهر و اینا که میاد، اکثرا زنایی که نشون میدن زنای چاق هستن. و خیلی جالبه، من میخوام بگم که اگر شما یه مرد این زنها رو قبول نمی کنی، با حتی زنای اوبیس خیلی چاق هم خیلی وقتا میان و شما باید، حتی شما یه بار گفته بودی که پلاس سایز بهشون میگن، در واقع میگن که there is something wrong with you، یعنی شما گمانه مرد باید اینا هم قبول داشته باشی، اینا میتونن خیلی چیزا بیارن روی میز برای شما، برای شما خیلی چیزا دستاورد داشته باشه. حالا من یه سوال دارم، اینه که همجام که شما گفتید این تو ایران هم خیلی زیاد میشه که این داستان سکسس کوشنت یا همون این رقابت بین مردها برای به دست آوردن زنها، خب این رقابتی یه جورای پولساز برای استیت و خیلی دیگه این داستان در واقع معیار موفق بودن یا همون در واقع استاندارد یا کرایتریای موفق بودن تو ایران هی داره بالاتر و بالاتر میره و این رقابت بیشتر و بیشتر میشه. این از یه طرفی به نظر من برای استیت خیلی پولسازه و از یه طرفی هم برای زنها شاید به نوعی خوب باشه، ولی آخر آخرش مردها که در واقع اذیت میشن و
0: همه اذیت میشن، فقط مردا نیستن اذیت میشن، زنا هم اذیت میشن. ولی خب حالا سوال شما چیه؟
2: سوال من اینه که شما موافقید که این در واقع میدیا دارن با این کاراشون همه رو میخوان یه جور در واقع سوق بدن، این که شما همون داستان سکسس کوشن و همون معیار موفق بودن افراد رو دارن میارن بالا بالاتر، که طبیعتا شما برای اینکه به اون درجه برسی خب باید با خونه های چه میدونم خونه های ماشین های بهتری داشته باشی و در واقع این لازمش اینه که شما بیشتر و بیشتر کار بکنی و برسونی خودت رو به اون 10% 5% بالای در واقع مردهای جامعه از لازم مالی تا بتونی حالا یه چیزی دیگه بیاد، نه که یه چیزی دیگه بیاد، منظورم اینه که از یه درصدی بیشتر گیر بیاد.
0: خب بله دیگه، من موافقم که اینو قبلا بارها گفتیم ما توی برنامه که شما وقتی میری آنلاین و تو سوشال میدیا شرکت میکنی و فرمولای زندگی آنلاین، فرمولای زندگی تو از رفرنس های آنلاین برمیداری، معنیش اینه که شما داری با یک فکر کالکتیو جهانی تایید میکنی، اونو به رسمیت میشناسی و داری با اون زندگی میکنی. طبعا مثل یک کسی مونه که دکمه کنترل آفنانش یا اگه بی‌ادبی نباشه افسارش میفته دست اون کسی که این سوشال میدیا رو داره ران میکنه. خب معلومه مردم هم دنبال چی هستن؟ دنبال تفریح هستن، دنبال شخصیت هستن، دنبال معنی پیدا کردن هستن. طرف میبینه لاک میزنم، دامنم کوتاه میکنم، فالوور پیدا میکنم. اسمش هست فالوور، یعنی تو شخصیت داری، یعنی تو معنی داری، یعنی تو ارزشی داری که دیگران بیان دنبالت و تو رو پیرو اقتدا بکنن. تو مرجع تقلید میخوای بشی، میشه فالوور. و اینا ارزشایی که همه دنبالش هستن، فکر میکنن که قوی شدن و با ارزش شدن. خب این که ما اینو بارها گفتیم، الان شما نگاه میکنی، شما اگه بری تو همین تیندر و میندر و هر چی که تو ایران حالا وصله یا فیلتر نشده یا شده یا جایی که فیلتر نیست، سوشال میدیا و این دیتینگ سایت ها اینا، شما دنبال یه زن کج و کله نزدیک 50 ساله در و داغون هم اگه بخوای بری بمیری نمیتونی اونو بکشینی بیاد بیرون ببینیش. همش باید باید چت کنی، تلفن هم باید حرف نمیزنه، به خاطر که یه سری بچه خوشتیپ و خوشقیافه جوون میگن حالا ما کارمون نصف شبی بگذره، فعلا یه سکسی داشته باشیم، حالا دنبال یه دختر ناز و ادادار نمیریم، دنبال یه زنی میزنیم که سرش پایین بشه، ناز نداشته باشه، در و داغون باشه، یه سکس بی سر صدای امشب ما میخوایم داشته باشیم. و همون باعث میشه که اون زن خیال کنه که استاکش رفته بالا. نمیخوام از مسئله پرت بشم، ولی مسئله اینه که همه دارن همدیگه رو هول میدن و سوق میدن به اینی که شما از بزرگترین انرژی که باعث میشه که مردا بیان و اسیر بشن، یعنی همون تستاسترون و انرژی سکسی مردا استفاده بکنن و اینا رو همه رو به یک سو بکشن. واضحه، قبلا هم همین بوده، الان هم هست. ما همیشه گفتیم باید دور وایسی، این چیز جدیدی نیست.
2: من میخواستم یه دونه حالا در واقع یه خط بخوایم بگیم، من نظرم اینه که تو کشورهایی که این رقابت بین مردها بر رسیدن به وضعیت اجتماعی بهتر با استانداردهاشون هر چه بالاتر میره، به نظر من میشه گفت که زنها با مردها خیلی آنفرتر.
0: زنها ابزارن. مثل میمونی که شما بگی که وقتی هرچی موتور قوی تری ما میذاریم روی ماشین، اینا مجبوریم لاستیکاش هم قوی تر بکنیم، مجبوریم دیفرانسیل و نمیدونم محورهای موتورش رو نمیدونم گیربکس هم قوی تر بکنیم. خب واضحه، بخاطر که قراره که بیشتر یارو پول بسازه. وقتی قرار شد بیشتر پول بسازه و بیشتر خرج بکنه، ماشینای ارزون تر میشن گرون، نمیدونم این ارزون بشه گرون، زنای ارزون میشن گرون و استانداردها میره بالا که بیشتر پول بسازه. چون قرار تخت گاز مردای همه جای دنیا، نمیشه که مردای پاکستان برای خودشون لباس سنتی پاکستان رو بپوشن و پاکستانی زندگی کنن، مردای ارمنستان هم لباس سنتی ارمنستان رو بپوشن و ارمنستانی زندگی کنن. پس پولای اینا رو کی بکشه بیاره تو وال استریت؟ نمیشه. باید بدونی که مردا دنبال چی میرن. زن هم که بهترین ابزاری که در اختیار استیت هست اینه که بهترین خصوصیتی که زن داره اینه که کالکتیو تینکره، یعنی فکر عمومی داره. کافیه یه نفر بیاد یه سمبول مد مطرح کنه، زنای همه جای دنیا این استعداد داشته باشن، از تو این استعداد خودشون برن مثل اون بشن. وقتی مثل اون شدن، مردای ارمنی هم مجبورن مدل غربی باشن، پاکستانی هم باید غربی باشن، مردای دبی هم مجبورن مدل غربی باشن و سیستم همه پولا به یه سمت هدایت بشه. واضحه. اینی شما گفتی اصلا برنامه هستش که داره اجرا میشه و اجرا شده و زنا متاسفانه با کمال خوشحالی ابزار این قضیه هستن و شما هیچ کاری نمیتونی بکنی مگر همون که بارها گفتیم، مگتا. شما باید خودتو چون باتری حرکت این سیستم، زن و آرایشش و نمیدونم عملای جراحی که میکنه و مدل سکسایی رو که یاد میگیره حتی میخواد انجام بدی، عامل حرکت اون نیست، اون فقط تشویق کننده حرکته. عامل حرکت تویی که اگر عقلت درست کار کنه به اون آب به اون آسیاب نمیریزی.
2: قشنگ در واقع بیزنس هایی که مربوط به زنها میشه، منظورم توی در واقع داستان سکس و ایناس، رو چقدر از این کلکتیو تینکر بودن خودشون و به نوعی بالا به فارسیش بخوایم بگیم چقدر با اتحاد داشتن با هم دیگه، اینا بیزنس های خودشون رو قشنگ جلو میبرن. من چند پیش که دوستان صحبت میکرد میگفت نزدیک پمپ بنزین وایساده بود، دیدی خانمی وایساده اونجا با ماشینش و اینا، بعد میگه با ماشین رفتم کنارش و تصویر باز کردم اینا این داستانا، خانم در واقع برنامه بود حالا یا همون هوکر حالا دوستات یا هر چیزی که اسمشون میذارید، بعد شمارهشو گرفت و رفیقم گفت خیلی خوب در خدمتتون باشیم با هم باشیم مثلا حالا قیمتم که میدونیم اون داستان، بعد داره برگشت گفت اوکی شما حالا برو یه بنزین واسه من بزن، یعنی من میرم بنزین میزنم تو پشت سر من بیا پول بنزین رو حساب کن، حالا من شمارهتو دارم میره تو صف وای میسی ببینیم چه جوری میشه. بعد من اومدم خیلی بهش از فکر کردم، شما نگاه کنید تو ایران یه سری خیلی از شاید به نظر من 40-50% این دخترایی که توی برنامه هستن به صورت اندیویژوال انفرادی، حالا به عنوان مثلا خودمون زبان فارسیش بالاترشون یه خاله ای نیست که اینا رو در واقع هدایت کنه بگیم خیلی خب خاله ها اینا در واقع مافیان و
0: خاله اصلی اینستاه دیگه بابا، خاله اصلی اینستاه، وقتی این استاد داره لیدی گاگا اونجا پست کرد این اینجا انجام میده، دیگه کاری نداره که وسط وقتی کیتی پری گفت لبشو بوسیدم مزهش خوشمزه بود دیگه همه اینا خاله اصلی. خاله ها ببین، خاله ها اول به مدل های فرهنگی خودشون این هر خاله 6 تا دختر رو میفرستاد سر کار، الان 2 تا خاله جهانی هست، همه دخترها همه دارن یک سو دارن کار میکنن. اگرم دقت بکنیم میبینی که حتی موقعی که سری ویدیوهایی هست بچه ها میفرستن که مخفیانه از خانمهای محترم پراستیتوتی که توی تهران شهرهای دیگه که کار میکنن و مثلا میخوان سوار ماشین بشن اینا، بچه های موقعی میفرستن برای من که چجوری حرف میزنن، حالا مخفیانه فیلم گرفته، ولی نگاه کنی پسره با محبت و با احترام حرف میزنه، زنه که مثلا پراستیتوت هست همینجوری طلبکار و با توهین و با تحکم باش حرف میزنه، همینی که هست میخوای بخوا نمیخوای نخوا فلان، هنوز همون رابطه احترام بیخودی که حتی وقتی در مورد پراستیتوتی که نمیگم که پراستیتوت کار بد یا زشتی میکنه، نمیگم هم کار خوبی میکنه، ولی پراستیتوت تو خیابون وای میسته، مشتری شما مشتری هستی، ایشون کارمند شماست، ایشون باید به مشتریش به مشتریش احترام بذاره، نمیشه که مشتری به تو احترام بذاره و تو با پیف و پوف حرف بزنی بعد میگه اینقدر با پول بدی میخوای بخوا نمیخوای نخوا، شما کدوم بقالی مغازه میری یارو باید اینجوری حرف بزنه جنسشو میخری؟ هنوز اون احترامه هست، یعنی مردا با این که میدونن که الان اینجا پراستیتوتی هست، خانم محترمه هست داره کار میکنه و داره پول میگیره، پولم میخواد بده، ولی هنوز توهینا و تحکما و رفتارهای سخت اون زن رو هنوز قبول میکنه و این هست که باید یاد بگیری که در دوران جدید چه پراستیتوت چه غیر پراستیتوت وقتی داشت باهاش برخورد میکنی به عنوان مشتری و کارمند باید هر کی سرویسشو بده احترامش رو نگه داره و اینم جزء همون حرف شما.
2: حالا ای کاش فقط احترام بود، خیلی وقتا بونس یا همون بنفیت های خیلی اضافتری توای اون نرخی که در واقع تعیین میکنن هم از مشتریشون میخوان و در واقع میان بر اساس همین هاست که مشتریاشون از ته صف یا از وسط صف میان اول صف.
0: اونا هنوز دارن مردونه با اینا سوار، اونا هنوز دارن با معرفت با اینا برخورد میکنن، بابا جون معرفتی در کار، نمیگیم بی ادب باشین، نمیگیم خشونت به کار بدین، ولی وقتی یکی همچی حرفی زد میگه که خانم محترم شما کارمندی، میخوام من شما رو استخدام کنم برای ساعتی مشخص برای قیمتی مشخص، شما هر وقت تشریف آوردیم و در خدمتتون هستیم، بنزینتون رو خودتونم بزنید و پراستیتوت با اینکه شغل بسیار محترمیه مثل تاکسی، مثل مغازه نونوایی، مثل بقیه چیزا قحطی نیست، اون برای خیابونم دوتا دیگه وایستاده، شما خودت بنزین خودت بزن، هر موقع تشریف آورده خونه ما من پول شما رو دادم، شما برو با اون پول بنزین بزن، باید شما بدونید چجوری برخورد بکنی، مسئله ایست که پراستیتوت باشه، شما اگه یه نفر بیاد دم خونتون فرض کن براتون غذا دلیور کنه، اگه به شما چرت و پرت بگه و شما این چرت و پرت رو بخری و قبول کنی و پول اضافه بدی و رفتار بعدش رو تحمل کنی، غذای سرد شده، غذای اشتباهی، با لبخند باش صحبت حرف بزنی، خب پررویش رو بیشتر میکنی، شما باید به عنوان مشتری کسی که به سرویس میدن و یه مقدارم کنترل بکنی.
2: آبر جامعه ما این مردها همونطور که میدونید دارن خیلی بیشتر و بیشتر فمینایز میشن، حالا دلایل فمینایز شدن هم یه سریا شما گفتید یه سریاش هم هست، مثلا میتونه از مدرسه باشه، از قوانین ما باشه، خیلی وقتا از دولت مردان ما باشه، حالا تو جوامع غربی خیلی وقتا استیت باعث یعنی فمینایز شدن میشه. حالا ما زیاد وارد دلایلش نمیخوایم بشیم، ولی من یه سوال دارم، این که شما به عنوان آدمی که طرفدار پرچون است و تو خط پرچونه میخواد بمونه و یه وقتی از شما حالا مثلا بچه داری، بچه تو دیگه نمیخوای فمینایز بار بیاری و در واقع فمینایز بشه و این داستانا، میخواید مچورش بکنید، میخواید مرد بارش بیاری، اون یه داستان دیگه است. خواستم ببینم شما دغدغتون از این که جامعه ما داره، جامعه مردهای ما داره فمینایزتر میشه، آیا این در واقع داون رود به قول معروف منفعتی که به بچه هایی که توی خط پرچونه هستن میرسونه بیشتر از ضرریه که به جامعه میرسونه؟ یعنی ما باید واقعا نگران باشیم به عنوان یه شخصی که دنبال حالا یا مکتب میخواد بره یا تو خط پرچونه است، یا منظورم اینه که خیلی جاها باید با بیخیالی پی کرد؟ از یه طرفی من فکر میکنم میگم که اون داستان وسنتی که شما گفتم، مثلا برام ساده شد، شما به من این فرمولای پرچونه رو اجرا میکنید، یه آدم تاپ میشی، آدم به قول معروف تحویلشون نمیگیری، که البته باید تمرین کرد. خیلی وقتا گفتم خیلی از جاها باید هی فکرت این باشه که مثلا خیلی وقتا عکس شما رو بک‌گراند موبایلم میذارم اینکه خودم ریک در واقع ریمایندز بکنم، یادآوری بکنم، و به قول معروف فیلم بازی کردن تو اون جاهاست. چون سخت شما با چه میدونم 28 سال 30 سال با یه طرز فکر زندگی کنید، بعد حالا 4 5 سال با خودشون آشنا شدی، بعد یه هی هر روز به پای چیز می‌کنی، به هر حال باید یادآوری به خودت بکنی. حالا به قول معروف همه اینا رو گفته باشیم، سوالم اینه که آیا به نظر شما این جامعه که داره فمینایز میشه، جامعه مردها، منفعتش برای بچه‌های مکتب و بچه‌های پرچونه‌ای بیشتر از ضررشه؟ چون اون وقت دخترها میبینن که به قول معروف مرد پیدا نمیشه، نمیخوام بگیم که مرد پیدا نمیشه، ولی برها قبول کنی که خیلی خواهد یه دختری برگشت رو من گفتم، من فکر میکردم نست اینجور مرد ها بونگرس شده وقتی باش برخورد میکردیم پرچونه ای دوباره تو برنامهاتون گفته بودم. اینو ما میگیم خیلی خوب، ما با دومون گردونش کنیم، میگیم اوکی بقیه دارن از اون داستانه دور میشن و زنتر و زنتر میشن، اوکی ما اینجوری میمونیم، اینور میمونیم، ولی خب از یه طرف هم شما میبینید جامعه به هر حال شبیه این که یه بارم من گفتم شما بخوای بگی آقا سیگار رو چیز بکنیم، من سیگار نمیکشم، توی کارخونه های سیگار سازی ورشکسته بشن دیگه، سیگاری که کشیده نشده جامعه، ولی خب وقتی میبینی اونور داره میدیا و نمیدونم همه دارن تبلیغش رو میکنن، شما کنار با این نیستی، اوکی، ولی خب کل جامعه بازم شما رو میکشونه.
0: متوجه من متوجه مطلب شدم، متوجه مطلب شدم. ببین مکتب راه حل نیست، مکتاق کشیدن کنار نیروهای انرژی، ببخشید اینجوری بهت بگم، منابع انرژی مثل باتری ها، مثل که باتری ها رو جدا بکنی از یه سیستمی که باتری ها دارن بهش برق میدن و این داره حرکت میکنه، تو باتری ها رو یکی یکی قطع کنی، تخریبه، مکتاق تخریبه، ولی تخریبی هستش که چاره دیگه ای نیست، چون اگه وایسی یه جور تخریبه، فرار کنی یه جور دیگه تخریبه. وقتی که میگه آتش خشک‌تر رو با هم می‌سوزونه، همینه. شما چه مکتب باشی چه غیر مکتب باشی، این سیستم داره به سمت تخریب پیش میره، و اگه زنا متوجه شدن و جلوی این حرکت‌ها این کارا رو گرفتن، نگرفتن دوباره قضیه به حدی تخریب میشه که یه ریورسال کلی باید انجام بشه، که اون ریورسال کلی ممکنه 10 سال دیگه انجام بشه یا زودتر یا دیرتر، اونو من نمیدونم، ولی اون چه که مسلمه وقتی شما مکتب بیشتر و بیشتر هر کسی مکتب شد، کارهای اصلی جامعه به دست مرداست دیگه، به دست زنا که نیست کارهای اصلی جامعه، و اونا وقتی موند، وقتی اینا فهمیدن که اینجا زنا مجبور میشن، این راهیه برای مجبور کردن زنا که ریتراکت بکنن و خودشون اینقدر ابزار میدیا نکنن و اینقدر در واقع عرابه میدیا رو نکشن که پول در بیاد از مردا. اگر زنها توقف کردن و اگر نکردن، یا باید مردا یه جور دیگه تخریب بشن به عنوان مردای فمینایز ابرو برداشته و به این ترتیب، یا اینکه باید بکشن کنار خودشونو از سیستم بیان بیرون، باتری رو قطع بکنن، که اونم یه جور خرابیه. به هر حال چیز خوبی از این طور در نمیاد، قرار سیستمی که به این سمت داره پیش میره چیز خوبی توش در نمیاد، ولی در یک مدت کوتاه مدت شما یه سری میتونی این موج سونامی که داره میاد یه سری خودشون رو میکشن کنار. اگر باز میگم زنها فهمیدن که این راه رای هستش که مرداشون رو از دست میدن و سیستم مرد رو از دست میدن، همینجوری که سالها بوده و زندگیشون میگذشته از دست میدن فهمیدن، اگه نفهمیدن یه مدت میرن جلو میبینن با دو تا تیم فوتبال بانوان و یه دونه برنامه بانوان زندگی تا مردان الان سر کار انجام نمیشه و مردا رو وقتی زن میکنه یه کسی نیست که مرد بشه بره کارهای مردونه انجام بده، اونم خرابکاریه. در کل چیز خوبی ازش در نمیاد. ما اینو باید مفصل صحبت بکنیم و اگه اجازه بدید وقت برنامه تمومه، اینجا ساعت 2 صبح، دوستان من میدونن ساعت ها بیدار موندن و ما نمیخوام بیشتر از این ازتون کنیم، این بحث رو بذاریم برای هفته آینده. خوش اومدید به شای پرچونه، برنامه اینتراکتیو لایو پرچونه. تقریبا داریم میریم وارد سال 20 بشیم به لطف شما، با توجهی که شما داشتید به برنامه پرچونه و همیشه همکاری کردید، شرکت کردید، کمک کردید و چه مادی، چه معنوی، چه قدمی، چه وقتی، و از همون دوستان متشکریم که به شوی پرچونه واقعا لایف دادن و زندگی دادن به شوی پرچونه با زحمتاشون و اینکه با ما همراه بودن. امروز برنامه اوپن مایک داریم، بهتر که قصه‌هات رو حاضر کنید و بیایم شروع کنیم. میدونید که من اسمم پرچونه است و برای ور زدن و زر زدن موضوع کم نمیارم و خیلی مواقع ما برنامه شروع میکنیم، دوستان شرکت میکنن، ولی حرفای خارج از موضوع برنامه باقی میمونه. امروز با شماره 310-896-75-24 میتونید با ما تماس بگیرید. ببینیم صدای تلفن هم بازه. ضمناً روی واتساپ میتونید با همین شماره تماس بگیرید، 310-896-75-24. از اول برنامه موضوع رو شما تعیین میکنید و با مطالب شما پیش میریم. البته موضوعات جست و گریخته زیاد هست که منم باز از تماس های شما و از تلفن های شما و از مسیج های که همه جا میدید بر صورت خاطرم هست که گفته نشده و جواب ندادیم، گرچه صحبت شده ولی جواب آنچنانی ندادیم درست حسابی. بازم میتونم اونا رو یادآوری کنم، ولی بیشتر دوست دارم که شما تماس بگیرید با شماره 310-896-75-24. ضمناً گروهی داشتیم ما قدیمی به نام یاهو گروپ، گروه یاهو دیگه الان اجازه نمیده که ما مسیجای اونطوری پست کنیم، دیگه قدیمی شد و استفاده کسی نمی کنن، همین توی اینستا هستن و اینستا ما میتونیم کار بکنیم که اینستا هم دوست عزیزم آقای شاپور دشپور برامون لایو نگه داشته، همراه با بقیه سوشال میدیا. ما ازشون ممنونیم که به شوی پرچونه لایف و حیات دادن روی سوشال میدیا، چون واقعا من نه وقت اینقدر زیاد داشتم نه حوصله شو، خیلی متشکریم. ضمناً برادران زاهدی هم ازشون خیلی تشکر میکنم، بارها تشکر کردم در پاریس که فیسبوک ببخشید یوتیوب پرچونه رو در واقع راه اندازی کردن. قدم اولی بود که این برادران برداشتن و خیلی هم مثل برادران رایت که هواپیما رو راه انداختن و واقعا من ازشون ممنونم و از بقیه دوستانی که شرکت کردن، پول دادن، زحمت کشیدن، دوربین برامون خریدن، کامپیوترمون رو تهیه کردن، ابزار مختلف. به هر صورت اینا هیچ کدومش در حد پول و درآمد من نبوده و نیست و همش به لطف شماست. دوستان عزیز لطفاً برام تکست نفرستید. اگر میخواید تو برنامه شرکت کنید لطفاً خودتون تو برنامه بیایید، تکست ندید. من شرمنده میشم، تکستاتون رو نمیتونم بخونم و بعد خلاصه گاراش میشه و اینطوری میشه. ولی یه تکست خوندم. آقا خودت زنگ بزن دیگه، چرا مسیج میندازی سنگ میندازی داداش؟ خودت زنگ بزن مطلب رو مطرح کن. قبل از این که تلفن ها شروع بشه و ما بتونیم با شما صحبت کنیم، یادآوری میکنم که میتونید به صورت ارز دیجیتالی به شوی پرچونه کمک بکنید و با US Tether USDT از هر جای دنیا که هستید حتی تا یک دلار هم بخواید میتونید به شوی پرچونه کمک کنید، حد مینیمم نداره و شما تو این برنامه با ما شرکت بکنید و بحثا گوشه از خرجا و هزینه ها هم با ما بگیرید، بیشتر خوشحال میشیم. اگر شما میل داشته باشید شما میتونید یک تلویزیون لایو ریموت با فول ایچ دی کوالیتی با قیمت بسیار بسیار پایین با توانایی های بسیار بالا امروزی با شنونده و بیننده نامحدود هم داشته باشید، مثل تلویزیون پرچونه که الان از پرچونه دات کام پخش میشه، مثل تلویزیون تاک آن تیوی دات کام که یکی دیگه از مشتریان پرچونه هستن که اخیراً سیستمشون راه اندازی شده. شما میتونید داشته باشید، با ما تماس بگیرید 310-896-7524. دوستان میگن میخواستی داستان یک خواننده مکزیکی رو تعریف کنی که فرصت نشد. چه دقتی داری، خیلی هم ممنون. من خودم ممکنه چرندیات خودم یادم بره، ولی خب دوستان خوشبختانه یادشون نمیره. اسمش نمیگم به خاطر اینکه کانتروورسی زیاد هست. به نظر من یه هنرمند خیلی خوبه، خواننده راک مکزیکی در همون دهه 80 و 90، در دهه 90 به خصوص بیزینسش و شهرتش و همچنین هنرش خیلی در سطح بالا بود، ولی خب همیشه اینجا تو آمریکا نسبت به مکزیک یه پروپاگندایی هست که همیشه توطئه‌ای در کاره که مکزیکی‌ها به حساب نیان در این زمینه. وقتی ویدیوهاشو می‌بینی می‌تونی بزنید خواننده‌های زن راک و ببینید. راجبه یکی از اینا میگفتن که این خواننده با منیجرش و با پروگرام دایرکتورش، پرودوسرش، که هر دو از اسامی سطح بالا و به نام مکزیک بودن در موسیقی راک و اصلا در کلن در موسیقی و لایف پرفورمنس و حتی در دنیا، بخاطر که کنسرت های خیلی زیادی داشتن. اونتا آمریکایی‌ها چون هیچ کس دیگر رو آدم حساب نمی کنن، چون می ترسن اگه بخوام برن در مقایسه با گروه های راک اروپا و مکزیک و کشورهای دیگه که اسمشون کانادا و کشورهای دیگه که اسمشون رو اصلا نمیخوام بیارن قرار بگیرن، شاید میترسن اصلا نمره رو نیارن. حالا من احساس آمریکایی‌ها رو در این مورد درک میکنم. به هر صورت یکی از موفق‌ترین بیزنس انتیتی های راک جهان بوده این خواننده. و کانتروورسی، این که میگم چرت و پرت مردم زیاد میگن و مردم خیلی حاضرن که چرت و پرت قبول بکنن، که در واقع پایه تمام سیاست جهانی که چرت و پرت تحویل مردم بده، گیج بزنن و برای خراب کردن و ضایع کردن اون شخص. آخه این خودش یه تاپیک کاملا ریشه‌ایه که داستان این خواننده و داستان کانتروورسی و تهمتی که بهش زدن که هنوز هم نتونسته اینو درستش بکنه، به خاطر که عموم مردم که فکر نمیکنن، عموم مردم فقط پیروی میکنن و حرفای دیگران تکرار میکنن. اسمش هم هست مود و در همه زمین ها اینطوریه. خلاصه داستان این بود که میگفتن که این خواننده و پرودوسرش، اینا که کنسرت های میلیون دلاری و 100 میلیون 200 میلیون دلاری میذاشتن در سر تا سر دنیا، اون موقع که نه اینستا بود، نه فیسبوک بود، نه سوشل میدیا بود، مردم می اومدن گروه گروه با هواپیما و با اتوبوس و هر جوری که میتونستن خودشون میرسوندن کشور به کشور به کنسرت های اینا. و اون پرودوسر و اون برنامه ساز و اون مدیر میتونست از هر جای دنیا دخترای بسیار زیبایی رو در هر سنی که دلش میخواست، با اون پولی که داشت، در هر سنی که دلش میخواست میتونست این دخترها رو داشته باشه، پولشو بده، قانونی یا غیر قانونی. اگر 10 ساله و 5 ساله هم میخواستش میآوردن، انقدر که این پول داشت و پلیس هم میتونست خفه کنه که این آدم درآمد داشت و انقدر که آدم موفق بود. اگر هم یه همچین مرضی داشت، میتونست پولشو بده دلیور کردن یه پراستیتوت یا حالا غیر پراستیتوت یا یه سکس ورکر برای یک ساعت، حالا چه اجباری چه غیر اجباری، که مسئله نبود. به اینا میگفتن، تهمت میزدن که اینا میرفتن دخترای کم سن و سالی که از بینندگان کنسرت اینا بودن، به خاطر، یعنی به نام این که تو بیا در برنامه ها شرکت کن، بیا تو گروه ما و از اینجور حرفا، به عنوان فن می آوردن و از خانوادهشون اجازه می گرفتن که مثلا این با ما بیاد مسافرت و در برای گروه های جوانان می خواهیم ما پروموت کنیم و از این حرفا. بعد از اینا سوء استفاده های جنسی می کردن، اینا رو مجبور می کردن به ناخواسته که اگه همون دخترم که نمیدونست و خبرم نداشت و نبازم همون پولو بهش میدادی، باز حاضر بود. حالا درسته که حالا سنش قانونی نبوده، این کار غیر قانونیه و هست و درسته، خیلی کار زشتی هم از همین رو بماند، بازم به زوری نمیتونست در کار باشه. اگرم میخواستی هم چیزی در کار باشه، این همه دختر از سر تا سر دنیا حاضر بودن اینا تو جعبه واسه شون بفرستن. بعد میگفتن که این آقا موقعی که داشته لذت جنسی میبرده از این بچه هایی که از خانوادهشون جدا کردن و به بهانه‌های مختلف شهرت و اینجور چیزا، این خانم خواننده راک معروفه، یکی از اسامی تکرار نشدنیه اصلا بگو تاریخ، مگه چند تا زن هست که با در اون حد کنسرت اجرا کرده باشه اصلا در سر تا سر تاریخ؟ اصلا راکشو کار نداریم. چند تا زن هست که اونجوری به نام مونده باشه که الان چهار دهه گذشته از اون موقع هنوز اسم، هنوز موزیکش هاتر، نگاه میکنی گوش میدی همه چیز. بعد این زن میگن عاشق اون پرودوسر بوده و می نشسته زیر تخت و می خوابیده زیر تخت و نگاه میکرده و مواظب بوده و در اونجا حضور داشته که اون مرد از اون دختر بچه لذت ببره و اینم نگاه میکرده تا موقعی که اون به اون دستور میداده که مثلا از اینجا بلند شو، مثلا فلان چیزو بر من بیار، یعنی به عنوان مثلا نوکرش، به عنوان خدمش میرفته اونجا و این کار میکرده. یکی از بزرگترین پرودوسرهای قاره آمریکا، به اضافه یکی از بزرگترین خواننده های کل تاریخ موسیقی راک نگاه کنی، این دوتا با هم به خاطر که مثلا یه دختر دهاتی هیچ کاره بی نام و نشونه مثلا 10-12 ساله رو ابیوز بکنن، اینا این برنامه رو درست میکردن. مسئله گالیبلیتی مردمه. دوستان زمین یادتون نره اوپن مایک داریم و منتظر تلفن های شما هستیم، من همینجور دارم چرت و پرت میگم. مسئله گالیبلیتی و دهنبینی مردمه که اصلا کاری ندارن چه چرندی رو تو داری تحویل اینا میدی. مهم اینه که اینا بشینن جلوی تیوی یا رادیو یا توی اینستا یا هر جایی که، موضوع که یه چیزه، موضوع که عوض نمیشه، خر همون خر پالونش عوض میشه. با کمال احترام و درک و فهم متقابل نسبت به خر محترم، باید بگم که خر همون خره و پالونش عوض میشه، به خر توهین نشه. خر بسیار با شرافته و مردم میخوان گوش بدن، یه سری روانو تکرار بکنن و این بهترین و بزرگترین راه درآمد پولی و غیر پولی و همه جور هر جور سوء استفاده. قانون اول سیاست میگن که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و خانومش تست کووید 19شون پوزیتیو در اومده، یعنی کرونا گرفتن خلاصش. یعنی از هر گوشه بخوای این قضیه رو نگاه کنی، قضیه خنده داره. به نگاه کن به نزدیکی به دوران انتخاباتش نگاه کن، نگاه کن به کانتروورسی که یا بگومگویی که به علیه ترامپ هست، برای هزار یک چیز دیگه وسط یه موضوع میارن جلو. این الان نه ما میدونیم گرفته یا نگرفته و نه نمیدونیم قبلا گرفته یا نگرفته، اصلا گرفته خوب شده نگرفته خوب نشده و کسی که چی نمیده. آقا جون مثل که اسم فیلم بود کپریکورن 1، اگه درست یادم باشه، که یه سکندلی بود، یه کلکی بود سوار کردن که داره آمریکا در سطح مریخ فرود میاد، در کم چیزی هم نبود، جلوی تلویزیون اینا رفتن فرود اومدن، بعد اینکه نگو آقا اینا که تو مریخ هستن این همه راه رفتن تلویزیون چطور پخش میکنن، پخش تلویزیونشون چقدر شیک و ترتمیزه. خلاصه مردم دهنبینن و چرت و پرت

0: نه اون دست نشان ده اینه، نه این دست نشان ده اونه، هیچ کی دست نشان ده کسی نیست. البته به نظر من، حالا نظر من و عقل خودم به درد خودم میخوره، ولی همه با هم دارن کار میکنن. فهمیدن که قانون اول سیاست جهانی و مردم داری و کنترل این توده ها اینه که شما فقط موضوع جدید بهشون بده. کاری نداری موضوع درسته غلطه. یه روز کرونا میاد، حالا کرونا خودش اومده، سلاح شیمیایی درست کردن اومده، نخیر چینیان نشستن خفاشو با سس و مایونز خوردن اینطوری شدن، یا که چه میدونم هر چی بوده، مثلا ایدز میگفتن که مثلا انسان رفته با میمون سکس داشته و ایدز گرفت، یا گیها با همدیگه، هوموسکسوال های مرد با همدیگه این کارا رو کردن و ایدز گرفتن از همدیگه. اونا اون داشته و تا از هیچ جایی هم منتقل نمی شده، فقط با کارای گی اونجور چیزا منتقل شده. بعد دیگه همه تا بیای بفهمی و نفهمی و اینا، دو دهه بیزنس تمیز انجام شد روش و اینجور چیزا. شوی پرچون هم به خاطر همینه که در اکثر میدیای مینستریم، میدیای اصلی جهانی، به هیچ وجه پذیرفته نیست، به خاطر که تمام این چرت و پرت ها و این حرفای بی‌معنی که فقط باعث وقت تلف کردن و باعث سوء استفاده از مردم، راحت ما میذاریم زیر ذربین و توضیح میدیم آقا این چرنده، این نمیتونه اینطوری باشه، چه از رابطه زن و مرد بگیر، حالا چیزای خیلی علمی و سنگین و سطح بالا هم نه، چیزای سطح پایین. گوشی نگرده لطفا، گوشی نگرده. چیزای سطح پایین و ما اینا رو میذاریم زیر ضربین راحت، همچین ضربین قوی هم لازم نداره، فقط کافیه یه ضربین معمولی هم بدن زیرش میتونی ببینی. و مینستریم میدیا اجازه به این برنامه به این دلیلی که نمیده. یکی از دوستان میشه صحبت میکردیم، آقای دکتر بهرام بود با هم صحبت میکردیم چند روز پیش، میگفتش که اگر برنامه تو به زبان فارسی نبود و انگلیسی بود، الان ماها پیش بدون از تو یوتیوب جمعت کرده بودن، چون هم زبانت فارسیه، اونجا اونا زیاد همچین نمیتونن وقت ندارن به تو برسن. و این داستان گالبلدی، دهنبینی و چرت و پرت گوش دادن مردم آخر نداره. چند تا تلفن ها رو جواب میدیم و بعدش هم برمیگردیم دنبال این حرف رو با هم میگیریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
1: سلام بهروز خان ارادت.
0: مخلصم داداش، بفرما.
1: خیلی خوشحالم با صحبت میکنم مجددا. این موضوعی که شما شروع کردین امشب موضوع خیلی جالب و مهمیه. خیلی از دوروبریام و من سراغ دارم که به این نکتهایی که همین تو همین چند دقیقه که برنامه شروع شده اشاره کردی اصلا دقت نمیکنن. مطمئنن خیلی الان پای برنامه نشستن و دارن برنامه رو میبینن و میشنون. خیلی دوست دارم که به یه برنامه ارجاع بدم. قبلا عرضم به حضورت که بروز خواهد من رو روی تماس تصویری گذاشتی. پیرو همین صحبتی که شروع کردی ارجاع بدم به یکی از برنامه های خیلی خوب چند سال پیشه به اسم خره هیشکی نشو. آره چقدر من مدیونم به تو بابت این برنامه. واقعا رویه زندگیمو تغییر دادی، مسیر زندگی من اصلا عوض کردی. الان انقدر راحت تحلیل مسائل، تحلیل سیاست روز، تحلیل همه اتفاقات. حالا ما تو ایران هستیم، از این خزعبلات زیاد داریم. این موضوعاتی که واسه مردم تبدیل میشه به نمیدونم به یه موضوع خیلی مهم و نمیدونم خیلی استرس زا و یه موضوع خیلی مثلا درگیر کننده میشه برای کسایی مثل من که اون برنامه تو رو حداقل شنیده باشن. مطمئنم که خیلی راحت از پس

0: سه این مسائل برمیان.
1: دمت گرم.
0: موضوعی که گفتی راجع به مسائل مختلف تو دنیا هست و اینا، این من ارجاع میدم دوستانی که اگر اون برنامه رو شنیدن چه بهتر، و اگه نشیدن رو سایتت هستش. عرضم موضوعت که نکته دیگه ای که میخواستم بگم، از دکتر بهرام اسم آوردین، چقدر برنامه‌ای که با دکتر بهرام داشتین چقدر عالی بود، حیف که دیگه تکرار نشد. ای کاش بازم برنامه میذاشین با هم،
1: انشالله بازم تو فرصت‌های مناسب ایشون تشریف میارن و برنامه ما رو قشنگ میکنن.
0: آره واقعا
1: رادیوت یا صدای تلفن دیالوگت بلنده، اونو لطفا یه خود کم بش کن.
0: صدای تلفن من
1: یه چیزی بلندگویی چیزی داره تو اون اتاق، صداش میاد برمیگرده تو میکروفونت، اون هر چی هست اونجا داری، من صدای خودم دارم میشنوام، اونو کمش کن لطفا.
0: من هنس فری دارم استفاده میکنم و صدای شما رو روی سایت میوت کردم.
1: خب برسا هر چی میتونی از هنس فری استفاده نکن که مستقیم با هم راحت صحبت.
0: اوکی من هنسفری رو جدا میخواستم بگم راجبه این بود که ای کاش یه کوچولو یه مختصری از اون برنامه خره هیشکی نشو هم ای کاش امشب یه دو سه دقیقه راجبه صحبت کنیم.
1: واقعا همونو ما شروع کردیم دیگه، توی خره هیشکی از نشو هم همینو ما گفتیم، توی برنامه خره هیچکس نشو هم گفتیم که آقا داستان از سه کلمه تشکیل میشه، خره هیچکس نشو، هم خر رو توضیح دادیم هم هیچکس رو توضیح دادیم، نشو هم که خب معلومه.
0: آره راجب موضوع کرونا آقای ترامپ و کلن این آدم های معروف و سلبریتی، ما یه موضوعی بود 6 ماه پیش اگه خاطرت باشه، دونه دونه از مسئولین خودمونم اعلام میکردن که منم کرونایی شدم، بستری شدم و اینا. اینم واقعا نکته خیلی خوبی بود، من خندم یه راست سری ذهنم رفت سمت همین 6 ماه پیش تو ایران، برنامه ای که مسئولین ما داشتن انگار که یه مسابقه ای شده بود که اعلام بکنن مثلا منم کرونا گرفتم و اینا. خیلی نکته خوب،
1: جنبش میتو شده بود.
0: آره دقیقا. و این که نکته راجب این شروع برنامه من زیادی گویی نمی کنم. موضوعی که خواستم یه کوچولو یادآوری بکنم، بارها خودت گفتی، اینه که دوستان برادرهایی که گوش میدن برنامه تو، خیلی نکته ها مهمه، خیلی نکته های مهمی تو این برنامه گفته میشه، لطفا استفاده کنید.
1: ماره میگن
0: یه کوچولو استفاده کردم، سعی کردم تغییر رویه بدم، سعی کردم این نکته ها رو تو زندگیم استفاده کنم، نه فقط تو دیتینگم، توی زندگیم تغییرات ملموسی میبینم.
1: آفرین بر شما.
0: هر کی صدای منو میشنوه لطفاً یه خود جدیتر به این برنامه نگاه کنید.
1: هر چی میبینیم ما صحبت میشه و هر چیزی رو میگیم، باز دوستان میگن که آقا من تقریباً 15 سال 18 سال برنامه تو رو دارم نگاه میکنم، بازم میبینیم همون کاری رو که ما میگم نکن همون کار انجام میده، بعد میگه حالا چی کار کنم، میگه بابا من گفتم که تو مگه نمیگی من شنونده برنامه برج نازم، پس این داستان چیه دوباره تکرار میکنی؟
0: آخه میدونی قصه چیه؟ ما خیلی وقتا برنامه تو رو، من خودم رو میگم، من اون موقعی که برنامه تو شروع شده بود دبیرستانی بودم، اون موقع واقعا واسه فانش، واسه این که خانوما زنگ میزدن مثلا بحث میکردین و اینا،
1: سر به سر دخترها میذاشتین،
0: خیلی هم سراغ داشتم که فقط برنامه تو میدیدم واسه همین جنگ و جدل و اینا. این رویه رو من فکر میکنم هنوزم شاید بعضی دوستان دارن، و بحث اینه که خب چجوری یاد بگیرم روی فلان دختر رو کم کنم، توی جمعی چجوری روی نمیدونم فلانی رو کم بکنم، این جنبه رو اصلا فراموش کنن دوستان. من پیشنهاد من کمترینه، پیشنهاد میکنم اینا نکتهای کلیدی خیلی خیلی توی زندگی به کار میاد، ای کاش بچه‌ها استفاده کنن از این نکته ها.
1: ببین آخه یه مطلبی رو من به شما عرض بکنم و بقیه دوستان، این که میگی رو کم کردن و فلان اینا، هر کسی که چرت و پرت میگه باید جوابش طوری داد که بفهمی آقا ما احمق نیستیم، این معنیش میشه روی طرف کم میشه، چون اینجا زور و بازو بزن بزن که نیستش، که طرف وقتی مطلبی رو مطرح میکنه به عنوان منطق، به عنوان دلیل، به عنوان یکی از فسون جنبه‌هایی که توجیه بکنه رفتار خودشو، تو اگر وایسی و چی نگی، اگر در رابطه با تو باشه نه در رابطه با یه موضوع دیگه، تو اگر وایسی و چیزی نگی این کردیت میشه، تو اگر عقلت کار بکنه کسی که رو باشه روش کم میکنی، ولی اگه عقلت کار بکنه بقیه این مسائل دیگه هم باش توجه کنی. هر نکته‌ای هم که ما تو این برنامه میگیم با کمک شما دوستان ساخته و پرداخته میکنیم و تحویل برنامه میدیم، اینا همش از یه چیز برمیاد و این بینش واقعیه. یعنی شما تصویر جلو چشت نباشه، واقعیت ببینی. واقعیت که ببینی هم میتونی روی آدم پررو رو کم بکنی، هم میتونی چرت و پرتاری که تو سیاست و میدیا و تلویزیون رادیو اینا تبلیغ میدن نخوری و راه زندگی تو پیدا کنی. همه چیز از یه چیز میاد و اون بینش درست و واقعیه.
0: دقیقاً موضوعی هم که من میخوام بهش برسم همینه که برنامه تو به آدم بینش میده، به آدم دید آدم و همون چشم ها رو باید شست اتفاق میفته، این شستشوی چشم اتفاق میفته تو برنامه تو. ولی بروز یه چیزی رو یادمون نره، همین چند دقیقه پیش خودت گفتی مردم فالوئرن، عموم مردم دنبال کنندن، فکر نمی کنن. شما تو یه جمع اگر هم چهار تا استدلال بیاری باز چون داری خلاف اون کالکتیو تینکینگی که عموم مردم دارن حرف میزنی، اینو به شما به خودتون بکفایر میشه، میدونیم محکوم میشه که یعنی چی اکی تا حالا مثلا راجبه یه موضوعی که یه کی داره ادعای میکنه شما میخوای جوابشو بدی. این من نتیجه ای نگرفتم، من خودم نتیجه ای نگرفتم. بهترین رویه‌ای که داشتم تا الان و فکر میکنم خودت هم توصیه بکنی اینه که راه تو بکشی بری، مسیر تو کش کنی، رد شی، به زندگی خودمون برسیم، به پیشرفت، به نمیدونم مطالعه، تحصیل، نمیدونم کار، پول در آوردن، هر چیزی که برای آدم مهمه.
1: البته من اینم همیشه به دوستان گفتم، میون کلامت، من به دوستان همیشه گفتم که شما نمیتونی اگر خودت چشمت باز شده و داری میبینی، نمیتونی به طرف دوباره تصویر رو نشون میدی مگر چشم اون طرف هم ببینه. شما هر چیزم که از توی دوربین یا از توی تلسکوپ قوی میبینی، به بغلی که تلسکوپ به چشمش نیست نمیتونی نشون بدی. و خب اینا تک تک برنامه هایی که در مینستریم تلویزیون و رادیو پخش میشه، این برنامه‌ها برای کسایی که هیچ چیز رو نمی‌بینن و هیچ جا نمی‌تونن برن، اینا باید گروهی و گله‌ای حرکت بدن. به خاطر اینه که برنامه‌هایی که قرار بشه که مثلا فرض کن جوردن ماکسول، مثل جوردن پیترسن، مثل برنامه‌های مکتار، سندمند، هر کدوم از این برنامه‌ها که شما گوش می‌دید، اینا چیزی نیستش که شما فالو بکنی. درس ریاضی وقتی میری میخونی شما فالو نمیتونی بکنی، حفظ نمیتونی بکنی. درس تاریخ و جغرافی رو میتونی حفظ کنی بری جواب بدی، ولی درس ریاضی رو نمیتونی حفظ کنی، بخاطر اینکه مستقیما با درک تو رابطه داره. و زندگی مستقل برخلاف و برعکس و بر ضد زندگی عمومی گروهی جهانه. و اون بینشی که تو داری اگه داشته باشی هم اون به اون دیگرانی که ندارن نمیتونی انتقال بدی و بدبختی و در واقع غم و اندوه موقعی ازش که عزیزان خودت هم درگیر این قضیه میشن و تو هر چی میخوای بهش بگی آقا جلو دیواره، اون میگه نه آقا جون تو قاطی کردی، من جلوم دارم یک دشت زیبا میبینم.
0: راستیتش مگه من نمیدونم، حالا راجع به بقیه حرف نمیزنم، من راجع به خودم میگم. من از مادر و خواهر خودم کلن نامیدم، یعنی تغییر فکری توی اینا دادن برای من اصلا غیر ممکنه، یعنی واقعا امکان پذیر نیست. تو زندگی منم معدود آدم هایی هستن که مهم باشن و من بخوام این وقت رو براشون بذارم دیدشون رو باز بکنم
1: کاملا.
0: مثلا دیتینگ خیلی هنر بکنم، برادرم که برام مهمه این موضوع رو براش باز بکنم، دیگه لزومی نداره. حرف من اینه، تو هر جمعی لزومی نداره بحث کردن، تو هر جمعی لزومی نداره صحبت های مخصوصا شما رو ارائه کردن.
1: ضمن این که اگر شما جایی هم بحث بکنی این صدا داره فیدبک میکنه، لطفا صدای بلنگو رو کم کن. خیلی خب، پس بذار من شما رو از روی اسپیکر برمیدارم. شما با هر کسی هم که بخوای، الان من صدا شما رو نمیشنم، شما با هر کسی هم که بخوای بحث بکنی همون جوابی رو میگیری که ما تو شوی پرچونه گرفتیم. شما با کسی بحث میکنی در مورد چیزایی که حالا از شوی پرچونه یا از هر کسی که با اندیشه میره جلو در میاد، با کسی معمولا روبرو میشی و بحث میکنی که اون با اون اندیشه کاری نداره، داره با کلیشه میره جلو. کسی هم که داره با اون کلیشه میره جلو، تا تو بیای این کلیشه رو خورد کنی، شخصیتش از تو اون قالب در بیاری، اگر میفهمید که خودش میومد بیرون، شخصیتش از تو اون قالب در بیاری، بعد مثل آدمی مونه که لباسش در آورده باشی، سردش میشه، خجالت میکشه، معنی نداره، میترسه، میخواد فرار کنه، میخواد قایم شه، باید یه چیزی بدی بپوشه، باید یه شخصیت جدید، شخصیت خودشو بهش بدی. نمیشه کسی که شخصیت گروهی رو داره یهو استریپش کنی، لختش بکنی و بعدم شخصیت بگی حالا شخصیت خودتو نشون بده. اون اصلا همچی چیزی رو نساخته، همچی چیزی رو آمادگیشو نداره. به خاطر این بحثی که با تو میکنه دقیقاً کلماتش کپی به کپی از شرق هندوستان بگیر تا غرب اروپا، با هر کی صحبت بکنی همونجور کپی تحویل تو میده. بخاطر این چیزه هست که فید شده بهشون، به خوردشون دادن و تحویل تو میده و خیلی آسان تره اونا رو تحویل دادن تا اینکه بخواد فکر بکنه.
0: دقیقا موضوع همینه. ای کاش بیشتر توجه بکنیم. من این موضوعی که مطرح کردم امروز چیزایی بود که احساس میکردم داره اتفاق میفته، مخصوصا توی سری پیجای اینستاگرامی، توی سری کامنت ها من میدیدم این بحث کردن واقعا بیفایده است. خود منم بعضی وقتا بحث کردم و نمیگم نکردم، ولی واقعا فکر میکنم بیفایده است. گفتم شاید این موضوع برای کسی مفید باشه. و یه نکته دیگه هم، حالا موضوع دیتینگ هم من یه نکته مجددن تکراری
1: بفرما،
0: این که دوستان توجه، بعضی وقتا توجه نمی کنن. این موضوع رو شما بارها تکرار کردی، تنها بودن بهتر از دنبال مسموس کردن. من راحتش رو بگم، دنبال دختر مرد، دختر دویدن و نمیدونم به این امید که یه روزی این به من مثلا پا بده و
1: میگه دارم روش کار میکنم.
0: آره، این
1: طرف میگه من دارم روش کار میکنم، منظور دونه یارو داره میدوه، دخترم تکلیفش معلومه، جوابش هم حاضره از همون 5 دقیقه اول، ولی طرف میگه من دارم این دختره کار میکنم، حالا این طرف ببر اینو خرج کن، اون با این دعوا کن، با اون دعوا کن و منتظر شو با آخرش هم دست دست دوست پسرش که داره میره تو ارثشو بخور.
0: آره، این دقیقاً حس خوردن است دیگه. همین موضوع، راجب همین موضوع من حدود 1-2 ساعت پیش با یکی از دوستام صحبت میکردم، میگفت من نمیدونم با این 4 تا پسر چی کار کنم. این دختر خانوم میگفت من نمیدونم با این 4 تا پسر چی کار کنم، 4 تا پسر در آن واحد میخوان با من باشن. و دوستان توجه بکنن، این دختر خانم از اسم شهر رو من نمیارم، از یه شهر دیگه با فاصله 4-5 ساعت میاد شهری که من الان هستم، 2 روز میمونه و بر میگرده خونش،
1: لنگان لنگان خمار خمار بر میگرده خونه.
0: حالا من سعی میکنم لنگان بر نگرده، سر حال و قبراق برگرده، ولی میخوام اینو بگم، این دختر خانم میگه من با 4 نفر منو میخوان و من نمیدونم با اینه چی کار کنم، انقدر که مثلا آویزونن ازش.
1: خودش هم میدونه نه اتفاقا
0: میاد، حتی اگه 4-5 ساعت 200-300 کیلومتر مسیر باشه، بره تاکسی بگیره، بره اتوبوس بگیره، بلندش بیاد، دو شب خانوادهشو بپیچونه، اما اقسام بهونه بتراشه، نمیدونم موبایلم خاموش شد چرا جواب ندادی و بهونه هاشو جور بکنه که فقط با تو باشه. آقای عزیز، دوست عزیز، دختری که بخواد باهات باشه درد سر نداره، دنبال دویدن نداره، تو رو خدا توجه کنی.
1: بعدم چرت و پرتای زمان قدیم و زنا هنوز به عنوان پکیج 2020 تحویل ما میدن. هیچ هر چیزی از زمان قدیم دخترها چرت و پرت تحویل مردم میدادن نمیدن. اومدم بیام بیرون یهو مامانم گفت نمیدن، اومدم بیام بیرون تلفنم، اومدم بیام بیرون سرم درد گرفت. هنوز خورند دارن مردا، به خاطر که مردا در مورد زن هیچ کاری این ندارن که زمانه چقدر عوض شده و زنها چقدر با ابزارهای جدید دارن بیزنس خودشون رو جلو میبرن و همه این حرفا. خلاصه مردا مغزشون کار نمیکنه داداش.
0: اصلا امکان نداره دختریه که هر هفته پنجشنبه جمعه هاش یه جایی در حال خوشگذرونیه، ولی این چهار تا آقا پسر میگه بیرون رفتن ها راحت میگم مامانم نمیذاره، نمیدونم کلاس دارم، نمیدونم یه بهونه میارم، پیچوندنشون راحته ولی تلفن ها و چت هاشون رو من نمیدونم چیکار کنم. به نظر تو چیکار کنم؟ صحبت دقیقا مال دو ساعت.
1: ها خب، اولا که من یک خسته نباشید بلند بالا به شما و این خانوم بگم، بعدش هم اگه خوابیده بلند شده بیدارش نکنیم این حرفا. ولی اونم که میگه من نمیدونم با اینا چی کار کنم، اون میدونه با اونا چی کار کنه، اون میخواد واسه تو یه شعاف بکنه، یعنی حواستم جمع باشه، ضمن این که از گفتنش هم میخواد لذت بره. هیچ اشکال نداره، اینا طبیعت زنونه است. شما به جایی که از زن عصب عصبانی بشی و بخوای زن رو ملامت کنی به خاطر این رفتارش، شما باید بفهمی که زن چیزی داره که تو میخوای، تو چیزی داری که زن احتیاج داره. این حرف مال تام لایکس بود، میگفت زن ها چیزی دارن که مردا میخوان، ولی مردا چیزایی دارن که زن ها احتیاج دارن. به خاطر همین تو باید بدونی که اون چیزی داره که تو میخوای و طبیعتش رو اگر بدونی ازش عصبانی نمیشی. طریقه گرفتن اون رو بگو و بخند و خوشحال خندان یاد میگیری. هر موقع پاشو از مسیری که به نظر تو با طبیعت تو جور در نمیاد کج گذاشت یا رفتاری کرد، شما باید بدونی که این رفتارش نه از راه کین است، بلکه اقتضای طبیعتش است. با لبخند قضیه رو رد میکنی، هر چند سالش که میخواد باشه، هر چند سالش که تو میخواد باشه، رد میکنی قضیه رو. ادامه داد به قول فارسی ساده به حال دادن با تو بودن بود، ادامه ندادم اون در باز کاغذم امضا نمیکنی که اسیر اون طبیعت نشی، لای اون تارنکبوت گیر نیفتی. و اگر هیچ معلوماتی ما به زنان نمی کنیم، هر چیزی هم که انتقاد کردیم به خاطر این بوده که مردا بفهمن که آقا راه برخورد با این چی هستش و زنان هرگز عوض نمیشن و زنای 50 سال پیش و زنای 500 سال آینده رفتار همه زنای تمام قرون عصر رو با هم موافقن و تایید میکنن. شما چیزی رو نمیتونی عوض کنی. بزرگترین اشتباه اینه که با این زنی بحث بکنی. اگر هم من با زنی بحث میکنم، جلوی دوربینه برای که برنامه پرچونه رو ایجاد میکنیم، برنامه پرچونه رو به عنوان سمپل تولید میکنیم. ما با هیچ زنی خصوصی بحث نمیکنیم. این شماره اولین روش آزادی و آرامش در رابطه با زنا. زنا بد نیستن، زنا رو از زندگی نباید بیرون کنیم. مگتا به معنای نیستش که men going their own way، یعنی زنا رو ول کنید برید یا ایسکشوال بشید یا هوموسکشوال بشید. نه، از زن به اندازه‌ای که زن به درد تو میخوره میتونی لذت ببری، به اونم لذت بدی. حالا یا ازت پول میخواد، یا ازت سکس میخواد، یا ازت چه میدونم گردمند طلا میخواد، هر چی که هست، در اندازه‌ای که قیمت مارکتو میدونی، یا نه انقدر خوشتیپ هستی که هیچی ازت نمیخواد، همین که میخواد با تو لذت ببره کافیه. مثلا وضعیت شما خب و طرف خوشحاله، شما طبیعت اون رو باید بشناسی به جای اینکه بیای بهش ملامت بکنی و باش دشمنی کنی و هرس بخوری.
0: نه ملامت که نداره، من که ملامت نکردم. اگه ملامت میکردم که نمیموند راجع به این چهار تا پسری که دارن آویزونشن واسه من تعریف کنه. من که ملامتی نکردم.
1: درستم همینه. و ضمن این که
0: گفتم حالا پنجشنبه میای یا نه.
1: ابسولوتلی کار دیگه وجود نداره. پنجشنبه میای با بعد وی هاف بزنس، پنجشنبه نمیای وی دونت هاف گیم. ولی چیزی که هست، خود زنی هم که باش در رابطه و تماس هستی، اون هر چیزی که هست یه زن طبیعیه، چون اگه زن غیر طبیعی باشه تو نمیخوای، یه زنی باشه مثل مرد رفتار کنی خب تو نمیخوای، درسته؟ اگه بخواد خشن باشه و چه میدونم همش فوتبال بخواد نگاه کنه و همش بخواد فوش بده و بخواد شلوار کمفلاژ بپوشه اینا، تو نمیخوای، تو میخوای دختر بشه دامن بپوشه خوشگل بشه آرایش کنه و غیر در غیر صورت تو نمیخوای. به خاطر همین به زنی هم که باید در تماس و رابطه هستش به هیچ وجه لزومی نداره بگی که این مسائل رو صحبت بکنی، که بگی آقا من میدونم فلانه، این طبیعت تو اینجوریه، تو فلان بیساری، من اصلا گفتن نداره، هیچ مسئله رو با زنی که باید در رابطه هست مطرح کردن نداره. تو فقط یه چیز رو باید خیلی خوب تحت کنترل داشته باشی، آزادی خودت از چنگ اون و فاصله خودت برای رها شدن. این دوتا مهمه. هر چقدر طرف با ارزش بود نزدیکش میمونی، با ارزش نبود دور میشی. بس با طبیعت و هورمون و دی ان ای شما نمی کنی.
0: دروز خون ما که اگر بگه، اگه یه پسری بگه که من میدونم بازی های تو رو، نمیدونم مدل بازی کردن تو، الان قراره چارخال بیاری، الان قراره نمیدونم این کارو بکنی، اینجوری بگیم که کسی با ما نمیمونه، که میدونن آقا این حواسش جمعه.
1: ضمن این که میدونن حواسش جمعه، ببین ضمن این که میدونن حواسش جمعه، یه حالت زایه شدن خودشون هم هست. ببین فقط این نیستش که، فقط این نیستش که تو چون میدونی و اون میدونه. کسایی که با پرچونه یا میگردن میدونن که پرچونه یا میدونن، حواسشون جمعه، ولی این که تو بخوای بهش بگی و تو روش بزنی یه حالتی میشه که چون اون داره رو طبیعت خودش با تو میاد جلو، اون رو اندیشه و رو برنامه ریزی غیر طبیعی خودش نمیاد جلو، که چون تو یا خوشتیپی یا پول داری یا معروفی یا نمیدونم یه چیزی داری که طرف وقتی فهمید میفهمه که دیگه نمیشه از این دست برداشت و دل کند و 4-5 برابر معمول و یه همچی چیزا. ولی به هر صورت تو نباید بگی که آقا بازی تو رو من میدونم و برای من لوسه، بذار بازی خودش رو بکنه، برای خودش زن باشه، شما برای خودت در محدوده خودت محکم و غیر قابل نفوذ باشی.
0: بله دقیقاً همینه. و یه نکته من بگم، معذرت میخوام خیلی طولانی صحبت کردم، یه نکته کوچولو، این که دوستان مثل برادرم، من هر آقایی رو میبینم که تو شرایط خودمه واقعا برادرانه دلم میسوزه، مخصوصا این اقوام و دوستای نزدیکی که در جریان روابطشون هستن. یه نکته ای هم که دقت نمی کنن و میدونم الان دوتاشون دارن گوش میدن برنامه رو و یا میبینن، این که یه وقتایی هست بروز خان، چند دفعه شما خودت گفتی اون تنهاییه مثل پیله و بعدن پروانه شدنه، میارزه به این که شما بخوای آویزون هر کسی باشی، اشکالی نداره. یه روزی میاد که شما همزمان سه تا تماس داری، سه تا تماس تصویری داری، سه تا تماس نمیدونم فون کال داری، که کی ببینیم هم دیگر رو، کی برنامه بشینیم با هم دیگه. میدونی مثل میگم، حالا حتما نباید سه تا باشه، حتما نباید دو تا باشه، پنج تا باشه، ممکنه یه دونه باشه ولی یه دونه با کیفیت باشه.
1: ببین بخاطر که آدم خواستنی کمه برادر، آدم خواستنی کمه. شما هر چقدر اینطوری رفتار بکنی، قیافت و سن تو، نمیدونم فیزیک بدنت میره از مرحله، در واقع از اهمیت میره بیرون. هر چقدر اینطوری رفتار کنی به عنوان آدم خواستنی، منتالی برای زنها استیمولیتینگ و قابل معروف محرکه، و اینه که شما باید بهش توجه کنی. و وقتی میری چهار تا زن میرزن سر یه نفر، یه نفر دیگه میبینه هر کاری میکنه، یه نفر هم محل بهش نمیذاره، قضیه اونه و این بالانس وجود نداره. شمایی که باید خودتو در هر زمینه تقویت و منحصر به فرد و خواستنی بکنی.
0: دقیقاً. و به لطف برنامه شما این اتفاق افتاد، منم تو زندگیم نداشتم، منم آویزون بودم، شاید خیلی وقتا هم پیش بیاد فراموش بکنم یه سری کارهایی که نباید بکنم و بکنم، ولی سعیم برای اینه که نکنم. و همون چیزی که تو برنامه شما سال هاست داره گفته میشه، شما داری زحمت میکشی بابتش، اجرا بکنم، امیدوارم همه استفاده کنن ما یه شانسی داریم تو این قرن 21، شروع قرن 21، 20 سال با بهروز خان پاکشیر گذشته.
1: قربون تو.
0: خیلی چیزا یاد گرفتیم و شانس اینو داشتیم آشنا شدیم باهاش.
1: دم شما گرم.
0: نعمت خیلی بزرگیه.
1: قربونت برم، مرسی. من یک
0: تو فقط بحث دیتینگ نیست، بهروز خان من از شما زندگی کردن یاد گرفتم.
1: دمت گرم داداش، ما قابل این همه حرفا نیستیم. از خودتی، از فهم و شعور خودت. دوستانی که فایده از این برنامه گرفتن، از فهم و شعور خودشون گرفتن. اگه قرار بود از حرف من میگرفتن، به خیلی همه اینایی که گرفتن باید میگرفتن. به هر صورت یه نکته رو من بگم، بارها گفتم که در مورد حرفای زنونه، حساسیت‌های زنونه نشون ندید، چون زنها خیلی دوست دارن که شما حساسیت‌های زنونه نسبت به مسائل نشون بدید. مثل اینکه وای وقتی این بچه تو بغل می‌کنی یا دیگه دنیا برات، اون مال خودشه که اینطوریه. درستم هست، ولی برای مرد اینطوری نیست. اگر مرد احساس لذت می‌کنه وقتی بچه‌شو بغل می‌کنه، به این معنی نیستش که اون حالت زنونه رو حس می‌کنه، ولی اونو دارن تو مختو فرو میکنن. یکی دیگه از چیزهایی که حالا اگه دوست داری رو خط بمونی من میگم، شاید دوست داشته باشی راجبش چیزی بگی. یه دقیقه میتونی نگه داری گوش بدی؟
0: بله حتما.
1: گوش بده لطفا، من از رو برنگو ور میدارم. یکی دیگه از چیزهایی که به مردایی مثل شما یا پسرهایی که خوشتیپن و دختره سرشون میریزن و ترافیکشون بالاست، حالا ممکنه یه نفر به خوشتیپ باشه، پول خرج کنه، فلان، خودشو بکشه، یه دوست دختر پیدا کنه، بعدم حالا عاشقش بشه و بره ازدواج کنه اینا. ولی یه سری پسرهای هستن که اینا زنا بهشون میگن پلیر، ولی پلیر بمیره پلیر رو نمیتونه باشه، مگه که زن پلیر بهش برخورد بکنه. زنه که تو رو اینطوری کرده، تو خودت اینجوری نمیکنی. زنان که تو رو تایید میکنن به عنوان پسر سکسی خواستنی و میریزن سر دعوای چهار نفر میان، یکی میدر خونت وای میسه، یکی دعوا میکنه، یکی با اون یکی فوش میده، این زنان که تو رو اینجوری تاییدت میکنن. و این تایید بعدن موقعی که میخوان تو رو به دست بیارن و موقعی که میخوان دیگه تو رو پین داونت بکنن، مثل عنکبوتی که افتادی تو تاج، میخوان نیشش رو بزنه و ترتیب کارتو بده، بهت میگن خب این دوران میگذره و تو موهای سرت میریزه یا چاق میشی یا نمیدونم پیر میشی یا صورتت چروک میشه فلان، دیگه اینجوری دختر دوروبر تو نیست. در حالی که این مزخرفه. این همون اتفاقی که زن سر زن میفته. زنی که سنش میره بالا، صورتش چروک میخوره، حالا ممکنه موهاش نریزه اونقدی که ما مردا میریزن، از بس خب بالاخره کلاگیس از همه نه بگذریم، حالا بحثای دیگه. زنی که پیر میشه و نخواستنی میشه، مرد که پیر میشه معنی نیست که نخواستنی میشه، به خاطر که چیزایی که خواستنیه در نظر زن مرد از دست نمیده با گذشتن، بلکه زیاد هم میشه. یکی از اونا پوله، یک دیگه شهرته، یکی دیگه قدرته. ایناست که شما باید بدونی که بعد از اینکه از 25 سالگی تا 30 سالگی دخترها خفت کردن، روزی 6 تا تلفن و بالاخره یک اینو بپیچون شب تا صبح با اون یکی وایسا، 6 و نیم صبح برو صبحونه بخور، ساعت 8 با اون یکی برو تو هتل تا 5 بعد از ظهر، این سالها میگذره و دیگه تو به 30 که رسیدی یواش یواش این تعداد، بله ممکنه 16 17 سالهایی که بدو بدو میان با تو میخوابن تعدادشون کم بشه، ولی خواستنی بودن تو بیشتر میشه. این گولم نباید بخوری که تو خواستنی بودنت کم میشه، بلکه خواستنی بودنت به طور متفاوتی بیشتر میشه. و همیشه مهم اینه که دختری که تو میخوای در اختیارت هست، یه روز با خوشتیپیه، یه روز با موهای بالا زده است، یه روز با عضله سیکس پکه، یه روز با پوله، یه روز با گردمند طلاه، یه روز با کرایه خونه‌شو دادنه، بالاخره همیشه است. تو از دست نمیدی خواستنی بودن تو، به خاطری که همونجوری که اول گفتم خواستنی بودن تو رو زنا تعیین میکنن، و چون زنا خواستنی بودن تو رو تعیین میکنن، مهمترین چیزای خواستنی که برای زنا نکته مهم و اصلی هست در تو کم نمیشه. اینا موضوعش که گول نخوری جای زنایی که دارن پیر میشن بگن حالا ازدواج کن و شوهر کن.
0: بله دقیقاً. اگه صدامو داریم.
1: بله صداتو داریم، بفرمایید.
0: دقیقاً همینه. بله. چرا که نه، این نکته نکته که گفتین برمیگرده به همون خوراکی که تو مغز ما پسرا میکنن از بچگی یا تو دوران نوجوانیمون توی موزیک ویدیوها، نمیدونم توی ماهواره، شبکه‌های ماهواره‌ای. این باور رو نباید کرد دیگه، واقعیتش اینه. منم سن کمی ندارم، حالا پیرم نیستم، من 36 سالمه و واقعا یه نکته هم البته یادم نره بگم، بروز خان دوستان توجه کنن راجع به این موضوعی که من دارم انقدر راحت نظر میدم، میگم حالا یه موقع هست از سر و کولت بالا میرن، اگر امروز نیست فردا مطمئنن، اگر به این فرمول عمل کردی فردا حتما روزای بهتری هست. اگر تو دوران تو دنیای دیتینگتون خبری امروز نیست به این نکته عمل بکنید. خیال میکنن مثلا من الان دارم شاید پول خاصی خرج میکنم، نمیدونم هدیه خاصی میخرم. نه قربان دوست عزیز، نه والا بلا نه، حتی دانگ میگیرم، حتی همه چیه مساوی میریم جلو.
1: بد داره، موقع داره آخه داداش، ببین موقع داره، هر چیزی موقع داره. وقتی شما بشه 50 سالت ایشالله ممکنه کچل هم بشی، نه که ایشالله کچل میشه، یعنی ایشالله که 50 سالت میشه، یعنی وقتی ایشالله 50 سالت میشه ممکنه شما کچل هم بشی، ممکنه چاق هم بشی، تستاسترونت میاد پایین یک کمی، ممکنه سیکس پک تو نمیدونم چونه تیزت تبدیل به صورت لپی بشه، نمیدونم یه خود توپل بشی، کچل بشی، همه اینا ممکنه. ولی اینا چیزایی هست که اگه در زن اتفاق بیفته اون زن خواستنی نیست، نه اینکه در مرد اتفاق بیفته اون مرد خواستنی نیست. به خاطر که زنها تعیین میکنن که خواستنی بودن یک مرد به خاطر موش ریخته یا یک کمی توپل شده یا یک کمی شکمش خلمبه شده نیستش. زنها خودشون اینو گفتن که این نیستش. از رفتارشون میشه بفهمی که اگه شما یه چیزای ظاهری رو از دست میدی به جز خواستنی بودنهای دیگه و اترکشنهای دیگه که از پولت و شهرتت و قدرتت میاد، اینو داری و این نه تنها کم نمیشه بلکه در اکثر مردایی که خودشون هم حواسشون هم نیست به مرور زمان زیاد میشه، که اگه برنامه نقطه جوگیر رو دیده باشی ما اونجا دقیق توضیح دادیم.
0: بروز خان من یه موضوع الان به ذهنم رسید بپرسم نظرتون رو بدونم، نظر شما چیه راجبه این که اگر سن مرد میره بالا به قول شما چاق میشه کچل میشه، ولی زندگی شغلی تحصیلی موقعیت اجتماعی مناسبی داره، این خودش میتونه جذاب باشه واسه خیلی از خانوما؟
1: البته
0: دارین صدامو؟
1: البته میگم بله درسته.
0: آره حتما این نیستش که شما سیکس پکس باشه، نمیدونم بادی بیلدر باشی، نمیدونم موهای آنچنانی برد پیت باشید، حتما این نیست. یه نکته خیلی مهم شما الان یه دفعه خاطرم افتاد، بروز خان من به این نکته که شما به من گفتی به تو برنامات گفتی خیلی استفاده کردم که لیگ خودتو بشناس. چقدر این برنامه خوبی بود آقا، لیگ خودتونو بشناسین دوستان، توقعتونو خیلی بالا نبرید، یه نگاه بکنید به شرایط خودتون و یه نگاه بکنید به طرف مقابل. این نکتم خیلی مهمه، بروز خان سال هاست داره میگه، فکر کنم این خیلی کار را بندازش.
1: بله بله، لیگ ببین اونجایی هستش که تو بدونی کی به کی میرسه. لیگ به این معنی نیست که چون دختره دماغش خیلی خوشگله و لباس مثلا 4000 دلاری میپوشه پس تو هم باید دماغت خوشگل باشه لباس 4 دلاری بپوشی 4000 دلاری بپوشی. لیگ منظور این که اون دختره که دماغش خوشگله، طبیعیه، بدنش، سنش مثلا 21 2 سالشه، گیر کی میاد. تو باید بدونی اون گیر کی میاد. اون گیر یه آدم فوتبال پلیره، بله اون گیر یه آدم فوتبال پلیر خوشتیپ ورزشکار خیلی کم نظیر مجانی میاد، گیر یه آدم معمولی همسن خودش یه خود خرج داره گیرش میاد، گیر یه آدم 40 ساله بیشتر خرج داره میاد، گیر یه آدم 60 ساله و 70 ساله بیشتر خرج داره میاد. ولی اون بیشتر خرج داره هیچ موقع کمرشکن نیست و هیچ موقع به اندازه خرجایی بی خودی که تو در ازدواج میکنی به خاطری که دیگه حالا زنا محل به تو نمیذارن پس بیا زن بگیر داری کچل میشی، هیچ موقع این بزرگترین پولی که خرج سکسی ترین دختری که تو روزنامه ها و مجله ها باید دنبالش بگردی که بیاد تو اتاق تو برای نیم ساعت، یک ساعت یا هرچی دو ساعت، هیچ موقع اون پول قابل مقایسه با خرج احمقانه ای که تو در سن خوشتیپ 40 سالگی خودت با یه ماشین خوب برای یه خونه ای که زنی که محل سگم بهت نمیذاره تو سرت میزنه و حمالی از ساعت 6 صبح، حالا محل سگم بهت بذاره 6 صبح بلند میشی تا 10 شب تمام عمرت تا بیفتی بمیری، هیچ موقع این مساوی اون نیست. ضمن اینکه احترامی هم که پدر و پدر بزرگت میگرفته از زن، به زور میگرفته، زن مجبور بوده احترام بذاره، اونم نمیگیری.
0: زمانه مثل سابق نیست، الان اصلا کسی وظیفت انجام دادی بروز،
1: همیشه وظیفه شون رو میگم وظیفه انجام، همیشه زن از مرد طلب کاره.
0: نگاه کن فلانی چی کار کرده واسه زنش، نگاه کن فلانی چی کار کرده، همیشه هم کمی، همیشه هم عقبی.
1: خب این اینو قبول، ببین این طبیعت زنون است.
0: من خودم حرامت کردم.
1: آفرین، اینا طبیعت، این طبیعت زنون است، این قابل ملامت خردگیری نیست. ملامت خردگیری به مردی که وقتی نفهمیده یا با توهمات میوزیک ویدیویی بیخودی خودشو میندازه توی این چاله. شما اگر میخوای، بله شما میخوای اون دختر به دستت برسه، ببین اگه شما 28 سالته، دختر 28 ساله بی نظیری به دستت میرسه، وقتی 58 سالت باشه که دیگه دختر 28 ساله بی نظیری به دست حاضر نیست با تو ازدواج کنه، که خب که اون حالتی که در ازدواج تو فکر میکنی به خوردت دادن که خواهی به دست آورد که به دست بیاری، پس این همچی خبر نیست. ولی تو اگه ازدواج نکنی، پولات جمع کنی، دیسپوزبل اینکام تو به جایی که خرج چرندیات بی خودی انجام بدی نگهداری، شما در هر سنی تا موقعی نفس میکشی همون دختر 28 ساله بی نظیر که هیچی، 18 ساله بی نظیر هم حاضره در اختیار تو باشه. بس دیگه، ببین قضیه مسئله عقده و مسئله هرس و این که خاک بر سرش حالا 60 سالشه بازم میخواد با 18 سالشه نیست. قضیه اینه که بازی یاد حرف دکتر برام افتاد، میگفت اون آهنگ 50 سنت رو میگفت I have 99 problems bitch ain't one of them. یعنی که طرف ممکنه در 60 سالگی 1000 تا مسئله داشته باشه، ممکن اصلا در 60 سالگی نخواد که با یه دختر 18 ساله باشه، شاید 25 ساله رو ترجیح بده، ولی مسئله اینجاست که به تو اینجوری به حلقت فرو میکنن که تو نخواهی تونست دیگه دستت برسه به دختر جوان، پس زودتر بیا با همین دختر جوان ازدواج کن که چون دیگه بدن نمیرسه. اینطوری نیست، تو اگرم نخواهی با دختر جوانی باشی در سن مثلا 58 سالگی، مسئلت اینه که مغزت آزاده که میدونی این در اختیارت هست، چون طبیعت زن میشناسی، طبیعت جیب و حساب بانکیت هم میشناسی. بی پول ترین آدم هم میتونه یه دفعه دو دفعه خوشگل ترین دخترها رو استخدام کنه، پس یعنی امکانش همیشه هست.
0: دقیقاً، تو رو خدا دوستان بیشتر به عوض اینکه وقتشون رو بذارن آویزون باشن، من خیلی عذر میخوام این جمله رو استفاده کنم، کلمه جایگزین به ذهنم نمیاد، آویزون نباشن دوستان، وقتشون رو بذارن پول در بیارن. تو رو خدا یه نگاه به قیمت سکه بکنید، الان 14 میلیون رو گذرونده آقا به روز تو ایران،
1: مبارک انشالله.
0: تو رو خدا امضا ندی، این نکته ها نکته های طلایی، زندگی آدم ها عوض میشه با این صحبت های آقا بروز. 20 ساله ایشون داره میگه، تو خدا فردا نگید نمیدونستیم، فردا من میدونم خیلی ها دارن گوش میدن، خیلی ها اصطلاحا میگن زیرابی هن، فقط میان گوش میدن و میرن، نه زنگ میزنن نه پیغام میدن نه چیزی، ولی میدونم خیلی ها دارن گوش میدن. تو رو خدا دوستان توجه کنن، الان دور زمانه ازدواج نیست به خدا.
1: کاملا هم درسته و ما بحثمون این نیست که بخوایم یه کاری کنیم که زنا به آرزوهاشون نرسند و مردا از اونا سوء استفاده کنن، بحث اصلا این نیست. بله بله، مهم اینه که اگه قرار بشه که تعادل به هم بخوره، ما اینجا در واقع تعادل سازیم، ایکولایزر هستیم، قرار بشه اگه تعادل به هم بخوره و مسئله به جایی برسه که یه نفر بره زیر تیغ و اون یکی وایسه بالا سرش بخنده، خب تو اونی که زیر تیغ میری نباش، ولی تیغ وقتی درست شد و اون سیستم وقتی طراحی شد، بدون آدمای زیادی رو اینا بررسی کردن هیومن سایکولوژی رو خوندن، انتروپولوژی رو مطالعه کردن، مردم رو مطالعه کردن و فهمیدن که این تیغو اگه درست کنی گوسفندان بسیار زیادی هستن که ما سرشون ببریم، وگرنه هزینه درست کردن این تیغ بسیار زیاد بریک ایون رو سرشکن نمی‌کنه.
0: بروز خان، من از اوپن مایک امشب میخوام یه سوء استفاده دیگه بکنم، خیلی طولانی وقت تو گرفتم. نظر تو میخوام راجع به این مدل ارتباطا و ازدواج هایی که دختر خانم با خودش پولی میاره تو زندگی آبسر. هیچی نداره این دختر، از نظر شخصیتی، از نظر قیافه، از نظر هیچی نداره. یه پولی قراره بیاد تو زندگی این پسر، چقدر میارزه؟
1: خب معلومه که اون پسر هم هیچی نداره از دوزه چیزای مردونه، وگرنه هم چیز قبول نمی کرد که بخواد همچین زیر همچین کلکی بره. و برسوال ببین، خیلی روابط هستش که طرف با پولش میاد. و ببین، زن وقتی قرار شد پول بیاره و به زور پول مرد رو بیاره تو کار، معلومه که این زن چیزی نداره. من راجبه زنای خیلی خوب و محترمی که پول هم دارن صحبت نمی کنم. من راجبه زنی صحبت میکنم که به زور پولش میخواد مرد رو قانع کنه بهش ازدواج کنه. چون معمولا زن حتی اگر پول نداشته باشه و حتی اگه زن خوبی هم نباشه، ببخشید من تلفن اومد، حتی اگه زن خوب از لحاظ ظاهر و همه چی خوب هم نباشه و معمولی هم باشه و پولی هم نداشته باشه و داشته باشه هم، باز مرد رو با پول مجبور نمیکنه که بیاد باش ازدواج کنه. اینجا نشون میده که زن اولا دسپرت بسیار زیاده و حتما باید این ازدواج انجام بده، حالا به هر دلیلی، و مرد واقعا هیچی از این شرایط خودش نمیدونه. یه دختری وقتی میشه 7 سالش، 8 سالش، 6 سالش، مادرش بهش یاد میده که آقا تو چی داری، اون چیزی که تو داری کجاست و اون چجوری باید بشینی، چجوری باید بپوشونی، چجوری باید مواظب باشی، کی باید حرف زد چیکار کنی، کی میخواد به دست بزنه چیکار کنی، کی اگه خواست تو رو بوس کنه چیکار کنی، همه اینا رو مادرش بهش یاد میده. ولی به مردایش میخواد یاد نمیده آقا تو چی داری و اون چیزی که تو داری کجاست. اونه که شما فکر میکنی منظورم نیستش. اون چیزی که تو داری کجاست و کیا میخوان، برای چی میخوان و تو چجوری باید از اون حفاظت کنی و اون چیزو هر چقدر کمتر در اختیار کسایی که میان به سمتت حمله میکنن بذاری، بیشتر تو رو میخوان. برعکس یه زن که اگر چیزی که ازش میخوان بهش به طرف نده، بیشتر نمیخوانش. ولی اگه مردی که زنه میاد ازش میخواد بخواد ازدواج بکنی، خونه و زندگی و عمر و سالیان درآمد و همه زندگی تو برای اون بذاری، اگر اون ندی، زنه بیشتر میدوه دنبال تو و بیشتر از سکسی که خیلی گرانبهای میخواد به تو بده یا از پولی که داره که میدونه که اصلا هر زنی اگه بخواد به مرد پول بده از نظر زنهای دیگه بسیار احمق به نظر میاد.
0: بله بله بله، یه دنیا ممنون،
1: قربونت برم، مرسی که زنگ زدی به شای پرچونه و
0: خیلی خوشحال شدم. یه چند وقتی در تماس نبودم، معذرت میخوام، شرط کاری هستم، باید صبح زود برم سر کار، اینجا دیر وقته. باز خوشحال شدم، خیلی باز یاد گرفتم، ممنون از همه این سالهای زحمتی که برای ما کشیدی، بابت همه چی ممنون. روز شما بخیر و شب دوستانی که تو ایران هستن بخیر.
1: مرسی، متشکرم. بله دوستان عزیز، شوی پرچونه ادامه میدیم، برنامه زنده پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی این چی بود؟ ببخشید من اینو صحبتم تموم کنم، از تلویزیون و رادیوی پرچونه شوی پرچونه پخش میشه و گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه داریم، گوشی داشته باش. ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس شوی پرچونه پخش میشه از رادیو تلویزیون پرچونه، از پرچونه.com و خب البته فیسبوک و بقیه سوشال میدیا هم هست، ما اونجا هستیم، این افتا ما هستیم و توییتر، یوتیوب، همه جا میتونید برنامه رو لایو ببینید و بعدم توی همون سوشال میدیا هم میتونید ببینید. هر کدوم از سوشال میدیا امروز هست، فردا فیلتره، پس فردا ورشکست میشه، پس اون فردا یه اسم دیگه میشه، پس اون فردا ممنوع میشه، یه روز دیگه اکانت شما خراب میشه، یه روز دیگه اکانت من خراب میشه و تا من زنده هستم، وبسایت پرچونه.com اعتقاد براش نمیافته و تو آرشیو پرچونه.com میتونید برنامه رو ببینید، ضمن اینکه لایو 24 ساعته رادیو و تلویزیون برقراره. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
2: سلام بهروز جون، من از چین تماس میگیرم، سال هاست که برنامه تو میبینم. من امروز اوپن مایکه و طبق صحبتی که دوست قبلیمون کرد بخواستم بگم که یه ایرادی که هست، حالا شاید تو ازدواج میشه بهش رسید و تو دوستی اگر آدم تو لیگ خودش بازی کنه بهش نمیرسه، اون قضیه میرداماد هاست. یعنی افرادی که خودت میدونی با یه ازدواج راه چندین ساله رو میرن، نه اینکه حالا به لحاظ مالی آویزون خانواده باشن، طرف استعدادشو داره، مثلا پدر خانومش یا حالا خانواده خانومش واقعا نیاز به یه همچین آدم مورد اعتماد باهوش دارن و میره تو اون سیستم و سریع خودشو جا میندازه به عنوان یه آدم تعیین کننده. این خب تو دوستی کم تر اتفاق میفته. من میخواستم اونم که اگر آدم میخواد تو لیگ بالا تروازی کنه، نه صرفا به لحاظ سکسی، جنسی، زیبایی، پول، چطوری میتونه اینو خارج از ازدواج کنه؟
1: شما در واقع راجع به اون میردامادی که گفتی نمیخوای بدونی، میخوای اون میرداماد باشه بیرون ازدواج. خب ببین، یه چیزایی هستش که به قولم میگن you want to get the best of both worlds، میخوای هم دنیا داشته باشی هم آخرت، نمیشه. چون اساساً ازدواج وقتی میکنی یعنی زندگی خودت بذار پایین و زندگی زنونه بکن. این بحث هفته پیش ما بود، صحبت کردیم مفصل که چرا و چجوری. اگرم بخوای زندگی زنون نکنی، اگر به قول شما بخوای میرداماد بشی و به همه چیز برسی، به همه چیزی از کس دیگه داره به تو میرسه، به اون میرسی و مدیریتی که فکر میکنی شما رو اون با قضیه نداری. ممکنه ظاهرش باشه که یک داماد بسیار با لیاقت این خانواده پیدا کرده و پدرش مثلا پولدار بوده، کارخونه دار بوده یا تاجر بوده یا هر چیزی که بوده، الان این پسر اومده همه کار رو به دست گرفته. همچین چیزیه که دروغ و چرندیه که تحویلت میدن که میوزیک ویدیوی زندگیت به آخرش برسه و این قضیه نیست. اگر هم چیزی باشه با حضور اون زن، تو زندگی تو باید بذاری برای اون قضیه. اگه زندگی تو به عنوان یک مرد، بذار اول قضیه ازدواج رو بگم بعد بریم قضیه ازدواج نکردنه رو بگم. اگه زندگی تو به عنوان یک مرد هیچی نیست و توش خالیه و این چیزایی که من گفتم بهترین اتفاقاتی که میتونه تو زندگی تو بیفته و تو جزء اون سیستم مثل یک سنگ مرمر زیبایی به تاج سر اون ساختمون بچسبی تو اون دیوار و همیشه اون سنگ مرمره باشی، اونجا بمونی، برای تو بهترین موفقیت محسوب میشه. بله اون کار اگه بکنی، ضمن اینکه چیز دیگه من یادم نرفته به شما بگم، همچین اتفاقی هم اگه بیفته یک در میلیارد میفته و فقط تو فیلم ها و میوزیک ویدیوها میفته و ممکنه واقعیت هم بیفته، یک در میلیارد هم میفته، به هیچ وجه قابل سمپل و نمونه و به قول معروف قابل بحثی، چون دوباره دومیش نمیشه اتفاق بیفته. شما اگه پسر خالت این کار کرد خودت دیگه نمیتونی بکنی و 1,000,000 نفر دیگه هم بگردن نمیتونن بکنن. ولی اون ازدواج احمقانه ای که الان همه گل میزنن و در دیوار بوق میزنن و فران اینا، اونا اگه شما دختر خالت عروسی کرد خودت هم پس وعده میتونی بری عروسی کنی. پس اون چیزی نیست که ما اصلا به عنوان چیزی که میتونه اتفاق بیفته و چیزی که هست و چیزی که راهی هست که به اون برسیم صحبت بکنیم، گرچه ممکنه مثل یونیکور و این اتفاق بیفته، مثل اسب شاخدار مرمنین والدار ممکنه اتفاق بیفته. ولی اگرم افتاد، اگرم واقعا شد، اگر تو زندگی تو چیزی بهتر از اون نمیبینی، خیلی خوب. ولی حالا در بیرون از قضیه که اگه ازدواج نکنی به این چطور میتونی برسی، این اصلا برای این که همچی چیز رو بدم به تو دلیلی وجود نداره. ممکنه اتفاقی یه چیزی بشه یه جوری لاتاری به یه دختری باشه آشنا بشی مثل لاتاری بردن باشه. ولی باید ببینیم دلیل چیه. اینکه شما اون ناربت میدن و شما میر داماد به قول خودت میشی، یه دلیلی داره دیگه. میخوان دختره شوهر داشته باشه، میخوان دختره. خب ببین خیلی خیلی پوله، خیلی خیلی قدرته، از سر اون داماد بی دست و پا زیاده، احتمالاً دختره حامل است، بچه ای داره، میخواد یک فرمت آبروی خانوادگی رو حفظ کنه. یا نه دختر خودش خیلی پول داره، بابای بسیار عوضی و مادر کله شقی داره، میخواد در سینا فرار کنه رو اروپا زندگی کنه. ما میگن تو ازدواج نکنی نمیشه، میگه حالا یکی میاریم سوارش میشه میریم اروپا دیگه، حالا یه عروسی هم میگیریم بگیم اینجوری اینجوری میریم اروپا. خب ببین هزار تا اجندا و هزار تا دلیل ممکنه یک از میلیون ازدواجا رو به این حالت تبدیل بکنه، ولی اگرم این تبدیل شد تو یه ابزار بدبخت بیچاره بیش نیستی. و اگر هر روز اینو تو سرت نزنن و بهت نگن، هر روز شما تبلور این قضیه رو میبینی جلو چش خودت. پس این از اون اگر یه بازی میخوای بکنی برای کوتاه مدت و تازه گندش در بیاد میفهمی چیه. وقتی هم که گندش در اومد، هیچ کدوم از اون کسایی که در اون عروسی رویایی شرکت کردن و با تو عکس گرفتن، گند در اومدن این قضیه رو نمیبینن. و وای به روزی که اگر تو در اون مشکلی بیفتی، میدونی که میدونی که بعد توی آدم بدبخت بیچاره بی دست و پا، حالا اسمتو گذاشتن آقای داماد، ولی رفتی تو اون خانواده، اونا بخوان تکون بخورن تو له شدی. اینا بخوان برگردن به سمت تو، دومشون به چرخه مثل گادزیلا یاد تو نیویورک میزد، دومشو به ساختمونای وال استریت چجوری له میشد. اصلا گادزیلا نمیخواست اون ساختمونا رو له کنه، که داشت میرفت اون طرف، فقط دومش میگرفت با اون ساختمون 150 طبقه میافتاد پایین. تو اونجوری له میشی. یعنی من به هیچ وجه، اولا اگر اتفاقی یک در میلیون بیفته، به هیچ وجه من تو اون اونجا پا نمیذارم. حالا ممکنه یک در میلیون هم بشه، یک در میلیون اون یک در میلیون هم هیچی نشه، ولی این هیچ چیزی نیستش که ما بتونیم به عنوان آرزو مطرح کنیم. و اگه کسی آرزوشو داره بگیم خوبه، و یا اگر کسی میگه من در این شرایط قرار گرفتم، الان دارم دکمهشو میذارم که بشم میر داماد، بازم من ساکت میشم، زیپ دهنم میکشم، فرار میکنم، هیچی نمیگم راجبش، به خاطر اینکه هیچ بوی خوبی از توی این قضیه نمیاد. اگرم شما دیدی اتفاق افتاده، شما نمیدونی چه اتفاقاتی اون تو افتاده. به نظر من باشم فرار میکنم.
2: خیلی ممنون. من حالا خارج از ازدواجش یه توضیح بدم. مثلا حالا تو چین که هستم، یه عرقشری پاتوقایی دارم و ورود به اون پاتوقا برای افراد لیگ پایین ترم با ترفندهای امکان پذیره،
1: مثل کانتری کلاب و اینجا چیزا.
2: تو اون پاتوقا آدم میتونه با اون دخترها بر بخوره، یعنی شدنیه، ولی خارج از ازدواج. یعنی دخترهایی هستن که نمیدونم مثلا استارتاپ های چند میلیون دلاری و حتی مثلا شاید میلیارد دلاری دارن و خودش مثلا بیزینس وومن خیلی
1: بعد میخواد توی این سیستمی که با این قدرت درست کرده، یا از یه کسی گرفته یا خودش درست کرده، وقت به شما میخواد چه منصبی توی این سیستم بده؟
2: نه اصلا ببینید، کلن اصلا شما دوست دخترتون هم که نباشه، با این افراد برخوردن یه سری ترفندهایی به شما میده، یه سری راهکارهایی هست، خیلی شفاف نیست برای اون افراد
1: البته، ولی به عنوان ریلیشنشیپ داری شما اینجا صحبت میکنی، یا داری به عنوان اینکه تو یک کامیونیتی بری؟
2: من میگم که یه پاتوقایی هست، شما میتونین بریم واردش بشین و با اون دخترها مثلا ارتباط، یا حالا با اون اکیپا ارتباط بگیره و این همون اکیپای مثلا.
1: حالا باز من یه چیزی بپرسم، این پاتوقا فراورن، همینجا هم اورنج کاونتی کانتری کلاب هستش، همین دخترها اونجا هستن. شما تو اونجا میری، اگه اون دختر قرار باشه محلی به شما بذاره، به عنوان چی باید محل بذاره؟ به عنوان شما رو نمیگم، و دارم کلی صحبت میکنم، به عنوان یک شخص جوان آرزومند، یک لاغبایی که هیچی نداره، باید به شما یا مدهوش شما بشه و بیاد با شما قاطی بشه، یا به عنوان یک کسی که خودش بیزنسمنه و ساخته خودشو و رفته بالا و در حد اون هستش؟ اگر که قرار باشه که اولیش باشه که اون دختر تو کانتری کلاب نمیره، توی اون کامیونیتی نمیره دنبال کسی بگیره، همینجوری ریختن تو خیابون دیگه. چرا بیاد کسی خودتو بکشی بری اونجا بهت محل بذاره؟ اگر به عنوان شخص دوم، یعنی آدم ساخت سلف مید یا حالا مید یا هر نحوی خودتو رسوندی، یا آدم موفقی در دنیای بیزنس هستی در حد اون دختر و از لحاظ کلاس اجتماعی بیزنسی پولی هرچی که هست اون دختر هستی، که بری اونجا که اون دختر که شاخ غول نشکسته که تو رو انتخاب بکنه و اون دختر رو شما رو انتخاب بکنه یا نکنه که هیچ فرقی در زندگی تو ایجاد نمیشه. من نمیفهمم اینجا کچ قضیه چیه.
2: کچ قضیه اینه که شما تیری کی رفتی تو اونجا و مثل همون قضیه ای که دوستمون نمیدونم چند سالش
1: بود. خب گند این قضیه هم در میاد دیگه. پس
2: با اتوبوس پا میشه میره بالا شهر تهران.
1: آفرین. بله ببین تریکی بری. پس سوال اول، قسمت اول صحبت من بود، یعنی به عنوان کسی که هیچی نداره، یه لاغبایه، نه تو بیزنس موفقه، نه از های سوسایتی میاد،
2: ولی خب مثلا
1: در حد اون یه لاغبا فرض میشه دیگه. شما اگه فرض کن با یه بنز 100,000 دلاری برید تو کانتری کلاب که یه لاغبا

0: شما این تریکی که زدی رفتی تو، چند ثانیه فکر میکنی طول میکشه تا دستت مچت باز بشه؟ من که از همه اول بدون عرض کردم. شاعر معاصر میگه حرفای قشنگ میزنی به دلم داری چنگ میزنی، اینجا اونجاست. اگه مولانا خونده باشی، مولانا گفته.
1: عرضم به حضورت که خب من حالا چند وقت پیش بود جیلا اومد گفت به عنوانه یکی همه چیز بلده باید نمیشه مثلا چلنج کرد.
0: چالنج بگو، یعنی شما اینو گفته بودی که چالنج بکنی با من یه سوال.
1: There is no offense. خب من نیومدم چالنج کنم، ولی الان این فضایی که میگم، خب شما ممکنه تو جمع بری، خب مثلا حالا یا از لحاظ فیزیکی جذابی یا یه مجموعه آپشنایی داری که اون دخترها میتونن به جذب بشن. مثلا شما ممکنه که چیز نباشی، نمیدونم مثلا لامبورگینی یا نداشته باشی تو اون جمعیری، ولی بیزینس کارت جوری باشه که تو اون جامعه به عنوان یه آدم تاپ رنک حساب بشی.
0: همون کلکه میشه دیگه. ببین هیچ من اینو بعید نمیدونم، شما یه بچه خوشتیپی باشی بری توی کانتری کلابی، زنای میلیونر اونجا هستن، حالا بعضیاشون ممکن استثنا خوشگلن باشن، شما رو به عنوان بویتوی، به عنوان اسباب بازی سکسی استفاده بکنن، زمینی که با اینا وقتی میری مسافرت و گردش و اینا برات ممکنه که یه جکت چرم 4000 دلاری هم بخرن، چه میدونم یه ساعت رولکس هم واسات بخرن، یه هشت ماه ازت استفاده کنن و در کنار دیگران، زمینی که باید زیپ دهن بکشی و کوچکترین جیکی نزنی، چون بهت گفتم گودزیلا اگه به چرخه این طرفی دومش بخوره امپایر استیت خط میفته. واسه همین ضمن همه این حرفا ممکنه استفاده. حالا شما خودتو چرا میگی دور از جون؟ منظورم شما نیست، گارسون اونجا ممکنه خوشتیپ خوشهیکل باشه، ورزشکار باشه، یه جوری یکی از اون طرف برداره ببره این اتاق خواب، هیچ اشکالی هم نداره، استفاده میکنه ازش. ولی اینکه شما حتی نمیخواد بیزنس کار عجیب غریب چاق کنید، اینکه بازم تو همون کاتگوری کلک، شما میخواد کلک بزنی که اون ختم روزگاره، این 4 ثانیه لو میره. ولی اگه گارسونش هم یادو برداره ببره بالا، ورداشته برده بالا کیفش کرده. شما اگه میخوای بگی که من پامو بذارم تو های سوسایتی، که البته من منظورم از های سوسایتی پولیه، به خاطر اینکه های سوسایتی شخصیتی اصلا یه چیز بحث دیگریه، ولی اگه تو میگی من پامو بذارم تو های سوسایتی مورد پذیرش قرار بدم بگیرم و مردم بیان با من هنگ اوت بکنن، با من حال کنن، با من سکس کنن، من بشم مثلا اونجا یه کسی واسه خودم تو اون سوسایتی، امکانش هست، هیچ بعید نیست. به خاطر اینکه وقتی یه نفر میخواد با تو رابطه برقرار کنه، کاری نداره که صاحب کمپانی نفتی شما یا صاحب مایکروسافت هستی و حالا کسی اونجا هستی، خوشتیپ هم هستی، جوان هم هستی، بگو بخندم میکنی، احتمالاً هنر هم داری، احتمالاً از صورت به هر نوی خواستنی هستی و هیچ اشکالی در این نیست. ولی اینکه تو بخوای بگی من برم اونجا و اونا رو گول بزنم و وارد بشم میرداماد بدون ازدواج، یه همچه چیزی به نظر من با عقل کوچولوی من بعیده.
1: یعنی اون اگر که رفتی تو اون رابطه اون گودزیلا خاص باشه ازدواج کنی، تو پاپس زدی مثل همون ساختمونه میریزی ها؟
0: مسئله ای که بخوای باشه بخواد باش ازدواج کنه با تو، که بازم رفتیم تو اون یک در میلیاردی که ممکنه پیش بیاد، اگر همچین واسه چی شما به هر زنی، از زنی که سر خیابون وایساده داره منگو و سیب زمینی و سوسیس میفروشه، از این چرخا داره، از اون بپرسی یا برو از زن رئیس جمهور بپرس، چه فرقی میکنه؟ وقتی بهش بگی آقا تو یه آدم بیبولتر از خودت حاضری بیای بکنی رئیس خودت باشه ازدواج کنی، بشه آقا بالا سر تو، همه پولای تو زندگی تو هم مال اون بشه، همچه حرفی از نظر هر زنی احمقانه است. که گذشته از اون، اگه همچی کاری بکنه، اگه بگه این آدم شخصیتش خوبه، عاشقش هم، کمیابه، این زن خودش واقعا زن بی‌نظیری باشه. دیدی که ماریا کلس اومد رفت شد زن اوناسس که میشناسی، ماریا کلس هم که میشناسی، بزرگترین نام اپرای تاریخه، هنوزم بزرگترین نام اپرای تاریخه و یا بزرگترین، اگه اپرای تاریخ نیست، یکی از 5 5 نام بزرگ اپرای تا

0: تاریخه. و شد زن اوناسیس. اوناسیس خب همون کانتری کلابی که تو میگید اوناسیس بود دیگه، که چرا؟ چون این چیز بوده دیگه، معروف بوده، اونم عاشق این شده. حالا داره خودش تعریف میکنه، میگه اوناسیس به هم میگفت عزیزم تو چرا حالا باید بری آواز بخونی؟ تو که پول داری. من یه پول دارم. اون فهم میکنه که اوناسیس با اینکه اوناسیسه، فهم میکنه ماریا کلس به خاطر که پول در بیاره میره آواز میخونه، یا اینجوری بیان میکنه. ببین تو با کسی طرف میشی که به هیچ وجه در دنیای تو نیست، یا اگرم در دنیای تو هست و دنیای تو رو تأیید میکنه و تحسین میکنه، بازم خودشو بسیار متفاوت و بالاتر از دنیای تو میدونه. در غیر این صورت دنیای خودش خراب میشه، و یه همچون دنیای اگه خراب بشه، وزن گوزیلای مرده میفته سر تو و تو بدون اون صحنه رو نمیخوای ببینی. به خاطر همین شما باید بدونی که حتی اگر این آدم با تو جنگ هم نکنه، و چی جنگ بکنه؟ حالا شما یه متافوری رو به قول خودت یه چالنجی رو مطرح کردی، و این چالنج تو ذهن خیلی ها هست، به خاطر که ما خیلی میزی ویدیو نگاه میکنیم، نارنگی میخوریم، این صحنه ها رو زیاد دیدیم، و همه تو این دنیای رویایی دخترانه هستیم ما، خیلی از ما مردا. و اگر یه همچین چیز اتفاقی هم بیفته، شما در موقع خوب و خوشش بدبختی دیگه، چه برسه که، چون به خاطر که تو که چیزی نداری. زنی که تازه زنی که تازه با تو میخواد ازدواج کنه، قبل از هر چیز ترک ها میگن کادن هر یرده کادندر، و زن همه جا زنه. مهم نیست که مادر منه یا دختر خاله شماست یا ماریا کلسه، فرق نمی کنه. آقا این آدم با مردی که از خودش کمتر پول داره، از خودش کمتره، از خودش پایینتره، از دید خودش ها. من نمیگم شما به عنوان یه مهندس بی پول از یه زن پولدار بی سر و پای کمتر هستیم، نه، من دارم میگم از نظر خودش اگه میخواد ببینه که این مرد از این کمتره، هیچ دلیلی نداره که بیاد به اون تعظیم بکنه و زندگی خودش در اختیار اون بذاره که چی بشه. حالا گیرم اگه کسی همچین تحسینی رو به شما کرد، شما وقتی میری با اون زندگی میکنی، یعنی ضمن این که مثل همه مردای دیگه که وارد رابطه با یه زن میشن، باید زندگی زنونه بکنی، که هیچی، باید زندگی زنونه تحت زندگی اون باید انجام بدی. تو باید با جت شخصی اون بری مسافرت، اون که نمیتونه با هوندا سیویک که تو بیاد بره مسافرت، پس تو باید تحت لوای اون بری. یعنی خوشی تو خوشی اونه، زندگی تو زندگی اونه، و اگر چیزی باشه که اون خوشش نیاد، تو رو میندازه راحت بیرون. قدرت مقابله هم نداری، و وای به روزی که یه چیزی بشه و از تو ناراحت بشه و فکر کنه که باید جزایی به تو بده، اون وقتی که بیه که شام داره سرو میشه. ناره.
1: خیلی عالی.
0: خیلی سوال قشنگی کردی، خوبه میوزیک ویدیویی که در ذهن دوستان هست و شما مطرح کردی، و این به خصوص کسایی که سفر میرن، کسایی که به تحصیلاتی میرسن یه پولی. من دوستای زیادی داشتم تو ایرانم که بودم، دوستای زیادی داشتم که تحصیلات داشتن، برای خودشون وچه‌ای داشتن، جوون بودن، 24 5 سالشون بوده، بعد شروع کردن با تحصیلاتشون، با پولشون اینا سفر کردن تو کشورهای خارجی و مستقر شدن، یا آفیس برای خودشون درست کردن اینا، یواش یواش یه وچه‌ای داشتن. حالا در نظر دیگران، در نظر خودشون هم که خب واقعیت این بود که بچه‌ها با استعدادی هم بودن، هنوزم هستن، باهاشون در تماسیم، اینا دوستای خوب منن، و در نظر خودشون یه بیزنسمنی هن، اومدن دارن خارج دارن بیزنس میکنن، زحمت میکشن، خارجی هستن، کسی آدم حساب نمیکنه، سیستم های بزرگ کانتری کلاب و این ور اون ور و بیزنس کامیونیتی اینا رو راه نمیده، همه اینا بگذرد، تازه داره جون میکنه بیزنس کنه، حالا به پست یه دختری هم میخوره، حالا ممکنه دخترم پولدار بشه، ولی همچین چیزی که تو با زندگی تو بذاری، اگه دختره تو بیشتر داشته باشه که تو نمیاد تو سیستم تو بیاد هضم بشه و حل بشه، اگرم که تو از اون بیشتر داشته باشه، که اصلا متافور و سوالی که شما کردی نیست، یه مسئله دیگه است. پس به خاطر همین در کل فکر اینه که شما از زن به چیزی برسه که اون داشته باشه و تو نداشته باشی، به عنوان یه مسئله که بتونه برای کسی به عنوان نمونه اتفاق بیفته نکن. ممکنه مثل یه کسی که از کنار کوسه رد میشه گازش نمیگیره یا طبقه چهارم میفته نمیمیره، اتفاق بیفته برای کسی، ولی به هیچ نحوی مورد بحث عمومی در یک برنامه میدیای عمومی نیستش.
1: دقیقا. خیلی خیلی ممنونم. من صبح که پا میشم برای اینکه علفای هر زمان علفای هر ذهنم که القا میشه از دوستان محل از دوستای هم دورم
0: سمیم میرداماد
1: کمتر کسی که ازدواج نکرده و همشون قشنگ همون حرفای دنیای زنونه رو میزنن
0: دیگه اینا اونجا ترین دیدن دیگه اینا اونجا بزرگ شدن اینا اونجا تعلیم دیدن از مادر و خواهر خودشون یعنی مادر خواهر من و شما رو گرفته همینا رو تو حلق ما فرو میکنن تا تمام بیرون که میشه مادر خواهران دیگران که میخوان بشن بدن زن و دوست دختر و زن شما فرقی نمیکنه همه یکی ان دیگه خب به خاطر همین شما الان بیا تو لس آنجلس این حرفو بزن همین جوابا رو میگیری برو تو بنگال و دهلی حرف بزن برو تو مزار شریف حرف بزن برو تو مسکو حرف بزن فرق نمیکنه برو تو دبی و لوکزامبورگ چه میدونم سومالی همینو میشنوی ضمن این که شما قبل از این استا اگه این حرفا رو میزدی همین رو میشنفتی این استا همین آدم ها همین حرفا رو به همدیگه میزنن تقویت میشه چیزی عوض نشده با کمال احترام به خر خر همون خره بالون عوض شده
1: و بالون خیلی سریع شده یعنی الان چون من که تو چینه هم قبلا حس میکردم از بیرون یه سری ایده داره میاد الان یه جوریه که تو تیک تاک آدم میونه که خارجی ها دارن ایده رو کپی میکنن و اینا پیش تاز شدن
0: خب واضحه به خاطر این که به خاطر این که ایده ممکنه از بیرون بیاد ولی اون ایده رو پردازنده و اجرا کننده و در واقع تقویت کننده و که مدلای جدیدش رو بخواد بهت بده این ایده از همون دی ان ای داره در میاد که اون یکی دی ان ای که از سوئد واسط فرستاده این دی ان ای چینی یا هندی یا عرب همون کارو تکرار میکنه و خیلی چه بسا بهتر
1: در هر حال خیلی ممنونم من واقعا برنامه تو بعضیاشو چند این بار دیدم و هر از صبحگاهی یک آدم با یه مغز فرش و خارج از این پورنوهای میدیا بره کارشو بکنه و تو این فکر را نباشه و چقدر هم آرامش میده تمرکز میده آدم خیلی ممنونه بازم
0: ای والا متشکرم از اینکه لطف کردی و زنگ زدی یه دقیقه من سر دوربینی کم بچرخونم این طرفی چه بساتی آخه بابا حالا بهتر شد بهتریم خیلی این طرف واسیم بهتریم این طرف واسیم بهتریم اینجا بهتریم ها بهتر شده شوی پرچونه بفرمایید با بهروز روهر هستیم
2: عزیز و خیلی تشکر میکنم بابت این که روشنسازی افکار بری کرده ما رو
0: میردامادو میگی؟ میردامادو میگی؟
2: نه کلن در کل همه حرفایی که میزنید چون آدم ها به سمت روشنایی و اون حقیقت اون ماجرا میکشونه واقعا لذت بخشه به آدم وقتی هرچی نگاه میکنه میبینه حرفای شما درسته یه لذتی میبره و میفهمه که آره یک آدم یک حالا من به عنوان یه رهبر میبینم شما رو میگم که آره واقعا
0: ماره میگن بگو
2: بله بعد آقا بهروز من یه اتفاقی همیشه گفتین شما گفتین اگه ماجرایی پیش اومد بگید تو برنامه های من اگه به نظرتون جالب میاد حالا این ماجرا از نظر من جالب بود حالا خواستم بگم بهتون اگه شما هم همیشه با اون نگاه های خوبی که ریز بینانه و اینایی که دارین توصیفش کنید من توی این کسایی که میشناسم یک خانواده ای رو میشناختم که کلا 3 تا برادر بودن بعد 2 تا یه برادر آخری با یک خانومی ازدواج کرد که حالا این قضیه مال 15 سال پیش دقیقا بود ازدواج کرد و حالا اینا بچه دار نشدن و حالا سالها گذشت و یهویی دختره از این پسره جدا شد و بدون که مهریه‌شو بخواد و بدون که هیچ چیزی ازش بخواد به شهر دیگه رفت بعد خبر از این نبود و حالا میگفتن کار میکنه و هر چیزی دیگه بعد یهویی خبر اومد که این خانومه با برادر بزرگتر این آقا ازدواج کرد یعنی از این آقا جدا شده و با برادر بزرگتر این آقا ازدواج کرد. بعد و این آقا هم که حالا این شوهر اولیش که برادر کوچکتر بوده عاشق این دختره بوده و حالا این دختره با این ازدواج کرده که اصلا خبر نداره. و بعد میخواستم بگم که اینو بگم و شما اون نگاه ریزبون بینانه و این احمقی این مردی که به برادرش خیانت کرده و باز با یک زن فریبکار ازدواج کرده و اگه خواستید موشکافی کنید مثل همیشه که
0: حالا من نمیدونم کی به کی خیانت کرده اینجا. من تا اونجا که شنیدم یه آدمی با یه مرد زنی ازدواج کرده بودن، بعد این خانم طلاق گرفته و با برادر حالا کوچکتر یا بزرگتر اون یکی برادر ازدواج کرده. خیانت هم کرده بوده یعنی این خانم به شوهرش؟
2: من خبر ندارم، من فقط چیزایی که شنیده بودم و کلی گفتم.
0: یعنی در واقع با یکی، یعنی در واقع با برادر شوهرش به شوهر خودش خیانت کرده، با اون رفته و ریخته رو هم.
2: بله بله، بعد از چندین سال که مثلا رفته بود از شهر خودش، بعد یهویی مثلا اینجوری شده که دیدن که آره این دو تا با هم ازدواج کرد.
0: خب پس دلیلی که اینشون خیانت کرده به برادرش، یعنی این مرد به برادر خودش خیانت کرده با زن برادرش رفته، همچین دلیلی وجود نداره.
2: آره دیگه این خبر نداریم، این در این مورد چیزی نمیدونیم.
0: خب حالا
2: احمق بودن این مردی که با کسی که به برادرش خیانت کرده و حالا خیانت هم کرده یا نکرده ازدواج کردش، خیلی اصلا چیز عجیبی.
0: ببین بعضی چیزا هست که من خودم هم درست نمیفهمم. من بلنگو رو خاموش میکنم ولی شما هنوز وصلی، گوشی داشته باش. یه چیزایی هست من واقعا نمیفهمم. بعضیا از این قضیه ترنان میشن، بعضی از این به این قضیه احترام میذارن. برای من مثلا عجیبه مثلا یه نفر انگشتر مادرش رو هدیه بده به نامزدش، مثلا بگه این نشون دهنده. تو این فیلم‌ها خیلی نشون میدن، بارها فیلم‌های قدیمی‌تر هم ما دیدیم که طرف میگه این انگشتر مال مادرم میدم به تو، نامزدته، کسی که داره با تو میخوابه، کسی که هزار جور فانتزی مختلف، حالا سکسی یا غیر سکسی، کارهای مختلف، اگر بخواد از تو بچه دار بشه، تو انگشتر مادرت دستت می‌کنی، تصویر مادرت می‌ذاری روی. من نمی‌فهمم این یعنی چی. ولی خب خیلی ممکنه اصلا نه بگن، نخیر این مثلا احترامه، این ریسپکته، این میخوام تصویر مادر من همیشه زنده باشه، به اون قسم فکر نمیکنه. شاید اصلا این با زنش هم ازدواج میکنه، سکس هم نداشته باشه و حالا یا اگرم داره یه دفعه دو دفعه برای تولید مثل داشته باشه، باشه اصلا فانتزی نداشته باشه. هر کسی یه جوری اینا رو تعبیر میکنه. یکی میگه من زن و برادرم میگیرم برای حفاظت، یکی میگه مثلا دور از جون همه برادرم فوت کرده، من زنشو باش ازدواج میکنم برای حمایت خانواده. خب نمیشه تو با زنتو، زن برادرت و بچهش یا هرچی هست حمایت بکنی بدونی که باش بخوابی؟ اگه نمیخوای باش بخوابی ازدواج میکنی، خب آدم احمقی هستی. خب آدم زن میگیره، زندگی داره، رابطه داره، سکس داره، همه اینا، و تو با زن برادرت میخوای بخوابی، تو از این ناراحت نمیشی؟ این مخ تو رو داغون نمیکنه؟ نه، برای بعضیا نه، میگه آقا دیگه زن منه، برادر منم که وجود نداره، منم احترام گذاشتم، اینم خیانت نکرده، منم خیانت نکردم، این مگس هم خفه کرد منو، من نمیدونم دیگه پشکل و پنجای دیگه نیست، فقط میخواد سر من بشینه، فلان فلان شده. حالا بگذاریم، بعضی کارهای میکنه، من نمیفهمم معنیش چیه. اینکه انگشتر مادرتو بگیری، زن برادرتو بگیری و اینجور چیزا، ولی برای بعضی ها it floats their boats، اینجوری واسه شون کار میکنه. هیچم بی احترامی هم نیست، هیچم به مادر خودش بی احترامی نمیبینه اگه انگشترش رو بده به زنش یا نامزدش، هیچم به برادر خودش بی احترامی نمیکنه. حالا اون زنه هم باید توی دنیاهایی باشه که ایقا با مردی که من دارم باش میخوابم برادر شوهر من بوده، حالا میخوام با این ازدواج کنم. اینو همه تعبیراتیه که برای مردم باشه. یک کسی حاضره، زن و شوهر عاشق همدیگه هستن، میرن جایی دیگه که با دیگران تجربه سکسی کنن و خودشون شاهد این قضیه باشن. و مثلا اون دوستمون توی شاکینگ اکسپریانسز توضیح داده بود که مثلا جوانای دیگر رو برای زن خودش بیاره، احتمالا اون زن هم دخترای دیگر برای مردش میاره، شاید مردای دیگر رو برای مردش میاره، ما نمیدونیم. هر کسی یه جورایی تو دنیای خودشه و واقعا اینا رو ما نمیتونیم تعبیر بکنیم بگیم این غلطه یا خوبه. یه کسی با مرد دوست داره سکس داشته باشه، یه کسی دوست داره با زن سکس داشته باشه، با هر جنسیتی. واقعا از فهم من بیرونه. من دو دو تا چهار تا منطقی توش نمیتونم پیدا کنم که راجبش بشینم حرف بزنم، ولی در کل من خودم شخصا از هر کدوم از این چیزا به نظر من ویرده و دوری میکنم. بفرما آقا رویر هستی.
2: خیلی عالی، بازم از توضیحتون ممنون. بعد راجب این صحبتی از این دوستمون که میگفت تو کلاپایی که مثلا خانومای پولدار در اون نشستن و بری باهاشون دوست شی و اینا که مثلا به یک جایگاهی برسی، من از این آدما دیدم، یعنی مثلا نه اونقدر زیاد، ولی مثلا دو سه نمونه دیدم که مثلا اینها همیشه به عنوان یه رعیت تو اون خونه زندگی میکنن.
0: بله، همون که ما گفتیم میر داماد نیست، رعیت داماده. همون که گفتیم میر داماد نیست، رعیت داماده.
2: دقیقا. و یه تو سری خوره همیشگیه، تا چیزی هم که میخواد به این برسه معمولا به بچه های این دو نفر میرسه. یعنی اگه این مرد از این خانم یه بچه‌ای داشته باشه، مال و ثروت این زن به بچه های این وفا میکنه و از مورد استفاده قرار میگیره و هیچ وقت یه مرد نمیتونه از یه زن کام مالی بگیره، برخلاف اون که خانوما همیشه از آقایون کام مالی میگیرن.
0: البته بستگی داره به این که این کامو چجوری اسپل کنی در زبان انگلیسی، ولی حالا بگذاریم از اون. ولی چیزی که مطرح اینه که باید هر چیزی منطقی باید make sense بکنه، دلیل منطقیش باید برای ما یا قابل توضیح باشه یا واضح باشه. وقتی هم چیزی رو ما نمیبینیم، مثل افتادن از پشت بوم میمونه. میتونی نشون بدی کسی رو که از پشت بوم افتاده، از چهار طبقه افتاده روی سطح بتونی سفت کانکریت صاف و هیچش هم نشده، یا نمورده، انگوش پاش شکسته یا زانوش پاش بیچیده، ولی این معنیش این نیستش که توضیحی هست در این که تو اگر از طبقه چهارم بیفتی اینطوری خواهی شد. و ما وقتی میخوایم یه چیزی صحبت بکنیم، برعکس میوزیک ویدیو، به جایی که رویا بپردازیم، ما از منطقش شروع میکنیم. و این معمولا عذاب آوره برای تمام کسایی که توی دنیای صورتی میوزیک ویدیو زندگی میکنن.
2: دوست داریم دیگه، دوست داریم با خودمون فکر کنیم که خانوما ما رو برای خودمون میخوان. و همیشه حرفتون همیشه تو گوش من هستش که میگین الو.
0: بله بفرما.
2: همیشه این حرفتون تو گوش من هستش که همیشه میگین که خانوما اگه با یه آقایی باشن که فقط اونو به خاطر اون فیسش و اینا بخوان، یه مدت خیلی کوتاهیه و این مدت کوتاه همیشه واقعیت داره. من همیشه دیدم که کلا اگه یه خانومی میاد تو زندگی و از تو چیزی نمیخواد، 3 ماه، 2 ماه، 6 ماه و آخرش 1 سال،
0: که البته از تو یه چیزی خیلی خوبی هم میخواد، ظاهرا فقط چیز پولی نمیخواد، ولی چیزی هستش که بسیار خوبه براش و دوست داره استفاده کنه، لذت ببره و هیچ اشکالی هم نداره. خلاصه بویتوی هیچ موقع میرداماد نمیشه و میرداماد هم همون در واقع رعیت داماده. این توی مغز مردا برعکسش فرو رفته که شما داماد لایقی باشی. ما میبینیم در این فیلمای مثل فیلمای قدیمی یا دوباره تکرار فیلمای قدیمی که میشه سریالای جدید ترکی، میبینیم که یاد سریال جدید ایرانی که اونم خودش برخوش دنیایی داره، اینا دوباره تشویق میشه. فرق نمیکنه این سریال تو تهران درست میشه یا تو لس آنجلس درست میشه، وارنر برادرز اینو درست میکنه یا چه میدونم اصغر برادرز درست میکنه، فرق نمیکنه. اینا یه موضوع رو میبرن جلو و این تشویق مردم به سمت رویاهایی که برای دولت‌های جهان پول سازه. دولت‌های جهان همون کسایی هستن که همدیگر رو تحریم میکنن، همدیگر رو دلارشون رو پایین بالا میبرن. این یه بازیه که همه تو شرکت دارن و همه با این بازی مثل الله کلنگ میمونه. شما موقعی که دارید بازی الله کلنگ میکنی، موقعی که داری میری بالا بازی داری میکنی، موقعی که داری میای پایین بازی نمیکنی. اینطوری نیستش که در بالا رفتن و در پایین اومدنش هر دو داری بازی میکنی. یکی باید بفهمه آقای الله کلنگ بازیه و مواظب باشی یه جایی نری که الکلنگ تو سرت بخوره. خودت بکش کنار تو بازی، یا برو سوار شو یا بیا کنار تو سرت نخوره.
2: خیلی عالی از توضیح تو. من آخرین حرفمو بگم و از شما خدافظی کنم. میگم همه آقایون احساس میکنن اون سام عسکری الان دوست پسر بریتنی اسپرز که مثلا اونو میبینن توی تیوی یا مثلا توی تبلیغات و اینا که مثلا یه مرد فقط خوشتی با یک دختر سیلیبرتی دوست میشه، همه اینو فکر میکنن که تحقق پیدا میکنه برای خودش. ممنون از لطفتون و امیدوارم همیشه موفق باشید.
0: تو مرسی از لطفت. هر چیزی هم که از تلویزیون و رادیو میبینید اینه که باور نکنید، بخاطر همین نفس که ما رو راه نمیدن تو تلویزیون و رادیو. هر رادیویی که موفق پول میسازه و میتونه شوی پرچونه رو استخدام کنه و هم به ما پول بده هم ازش آگهی بفروشه، این کار نمیکنه، به خاطر اینکه موضوع پول در آوردن کلی هستش، نه برای مدت کوتاهی. موضوع اینه که مردم در فضای خمار زیبای خودشون بمونن، زندگی کنن، بچه بزان و دوباره اون داستانا رو تکرار کنن. هر آدمی رو تشویق میکنن که تو باید بزرگ شی، قوی بشی، یه بچه بزایی، به خاطر که باید یه نفر دیگه باشه همینجوری به ما حمالی بده. تو بزرگ میشی، کار میکنی، قوی میشی، پول در میاری، بعد میخوای بمیری. وقتی بمیری کی دوباره باید به من کمک بکنه؟ به خاطر همین تو باید بچه بزایی. تمام چیزهای زیبا مال رسوندن به بچه زاییدنه. زنها موافقن، به خاطر که زنها اساس زندگیشون، وجودشون، فکرشون. حالا میخواد سی او ای فلان کمپانی باشه، میخواد موفق ترین زن در دنیای بیزنس باشه، مهمترین چیز براش داشتن یه بچه است. و یه دونه بچه یعنی یه خانواده، یه ازدواج، یه طلاق، یه خونه بخره، یه کوف زهرمار، یه دانشگاه، یه کوف این ور اون ور، یه زندگی کاملی که تو مثل زن در کنارش، یا در حالا همون کنار خوبه فعلا بگیم، در کنار این زن این زندگی رو میگذرونی مثل یک زن و حمال اون هستی، کود پای اون درخت هستی، با کمال احترام به کلمه کود و کود شما هستی، تا اینکه دوباره یکی که مثل خودت بیاد، یه آدم 16 17 ساله‌ای تا میخواد یاد بگیر مرد باشه، چجوری زندگی کنه، فوری بهش میگن چجوری زن باش و چجوری از زندگی زنونه لذت ببریم. یعنی تو زندگی زنونه کن، ما لذت ببریم، پولاشم که میره جیب دولت‌ها. خاطر این جنگ هیچ موقع برندش ما نیستیم. ماهایی که فکر میکنیم ما برنده این جنگ نیستیم، بلکه ما باید تنها بردی که میتونیم تو این قضیه بکنیم فرار کردن از این جنگ هستش. دوستان عزیز، اوپن مایک رو ادامه میدیم، دقایق آخر برنامه اون هستش. اگر میخواید تماس بگیرید 310-896-7524 و برای حمایت از شوی پرچونه میتونید US Dollar Tether یا USDT به شوی پرچونه کمک بکنید، از یک دلار تا هر چند دلار که دلتون میخواد. اطلاعات و شماره والت الکترونیکیمون روی وبسایت پرچونه.com هست و منتظر کمک های شما هستیم. به ما کمک های زیادی کردید، ازتون ممنون هستیم و همه این کمک ها میشه ابزار، قطعات و سرویس ها، مثل سرور، مثل اینترنت، مثل برق، مثل دوربین و تمام مسائلی که خودتون میدونید گفتن نداره، این ایسا و بقیه چیزا که باز این شو به شما و به کسایی که احتیاج دارن برسه. 310-896-7524 شما میتونید یک تلویزیون داشته باشید، سر تا سر دنیا دیده بشه، لایو، فول ایچ دی، ریموت. ریموت یعنی که توی استودیو نباید باشه. الان من توی حیات هستم، یه دوربین دارم که میتونم این دوربین حالا گرون قیمت بذارم، ارزون قیمت بذارم، یه دوربین وصل به یک دونه لپتاپ و یه میکروفونی. میکروفون میتونه گرون باشه، ارزون باشه، میتونه با سیم وصل کنی، با یو اس بی وصل کنی، یه میکروفون دیگه از $2 هم هست که میتونی وصل کنی به چه صدات پخش میشه و یه لپتاپ پخش میکنه سر تا سر دنیا. الان شما دارید فول اچ دی میبینید. ضمناً سیستم ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اگر شما نتونستید به خاطر محدودیت اینترنتتون فول اچ دی ببینید، میتونید با کیفیت های پایین‌تر بدون که شما کاری بکنید اتوماتیک به شما داده میشه و پخش میشه. شما میتونید یه تلویزیون جهانی داشته باشید و امروز از حیاط پشتی خونتون پخش میکنید، فردا ممکنه دلتون بخواد رفتید یه هتل یه جای دنیا، تو استانبول، تو لاس وگاس هستید، چه میدونم تو اروپا هستید، تو تهران هستید، تو کیش هستید، از اونجا پخش کنید. بازم هم دکمه رو میزنید، دوباره لایو رو ایر هستی، صفحه وبسایت و وبسایت هم ما به شما میدیم، گرچه این تلویزیون احتیاج به وبسایت نداره، ولی شما میتونید، اونم ما جزء پکیج به شما تقدیم میکنیم. فقط کافیه که شما دریم و آرزو و البته متریال برای حرفی برای گفتن داشته باشید. این سیستم حاضر، تعداد بیننده بی‌نهایت، هیچ محدودیتی در بیننده های این تلویزیون وجود نداره، هر چقدر بخواید شما میتونید بیننده اضافه کنید و سیستم برای شما خرج اضافی نداره و مشکلات تکنیکی و فنی هم نخواهد داشت. کارهای تکنیکی فنی، پخش، کنترل، نگهداری، ترابل شوتینگ، رفع اشکال، تعمیرات هم همه رو ما انجام میدیم. اکثر مشتریان گروه پورچون میدیا کسانی هستن که سررشته ای از امر تلویزیون ندارن که چجوری تلویزیون داری بکنن و چجوری مسائل حل بکنن، فقط دوست دارن تلویزیون داشته باشن، بشن جلوی دوربین و پخش بشن، که اون کار رو ما براشون انجام میدیم و هزینهش بسیار بسیار پایینه، طوری که حتی منم میتونم تقبل کنم. 310-896-7524. خب اگر تماس تلفنی هست به ما زنگ بزنید، اگر نه ما یواش یواش خداحافظی میکنیم. و برای کسانی که نتونن USDT به شعب پرچونه دونیت بکنن، پیپل هم هست و حساب بانکی در جاهای مختلف دنیا هم هست. شما باز میتونید از 1 سنت تا 1,000,000 دلار کمک بکنید به شعب پرچونه. تشکر میکنیم از تمام دوستانی که این برنامه رو برای ما ممکن کردن، از همکاریتون، از سوشال میدیا، از کمک و معرفی که میکنید. لینک برنامه رو لطفاً برای همه بفرستید، بدونید که چه هر سوشال میدیایی باشه یا نباشه، وبسایت پرچونه.com 24 ساعته برنامه پرچونه رو براتون تکرار میکنه و شما میتونید همیشه با ما تماس بگیرید. 310-896-7524. تا هفته آینده، خدا نگهدار. آقا بفرما، در خدمتیم، خوش اومدید به شوی پرچونه و مطلب چی داری بگو.
3: مخلصم بروز جان، اولا تشکر میکنم از برنامه خوبت و یه پیشنهادم دارم. خیلی دوست دارم که از حالا به بعد یه مقدار تمرکز بکنی روی موضوعات اجتماعی. من احساس میکنم که توی جامعه ایران خیلی مشکلات اجتماعیمون بیشتر شده. اصلا احساس میکنم که فرهنگمون یه جورایی داره از دست میره. وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه، متاسفانه یه مشکلات عجیبی میبینیم بین مردم و این روز به روز داره بیشتر میشه. مثلا برای مثال، من چند روز پیش یه ویدیو رو برام فرستادن، نمیدونم این ویدیو صحت داره 100% یا نه، ولی اگه صحت هم نداشته باشه، ما مشابه این مشکلات رو توی جامعه ایران داریم، به هر روز داریم میبینیم. این ویدیو راجع به جنگ آذربایجان و ارمنستان بود. نشون میداد یه جایی مثلا شبیه نقطه صفر مرزی بود، مردم با زن و بچه تو بغل وایساده بودن، داشتن این موشک ها و خمپارهایی که از دو طرف پرتاب میشد و تماشا میکردن. انگار میگی مثلا چهارشنبه سوری هستش و جشن عروسیه، وایساده بودن هیاهو و تماشا میکردن. و این واقعا جای تعصب داره، چون هر جای دنیا وقتی یه جنگ اتفاق میفته، مردم فرار میکنن که صدمه نبینن. ولی تو این ویدیو ما میدیدیم که طرف دست زن و بچه‌شو گرفته بود دستور تماشا بکنه.
0: اتفاقا من میونه کلمت من بگم، این ویدیو رو نه تنها شما برای من فرستادی، بلکه تقریبا فکر کنم 10 یا 15 نفر دیگه از دوستان دیگه هم برای من فرستادن. و البته من طبق اون بیماری بدی که دارم، من ویدیوهای سوشال میدیای فوروارد شده رو نگاه نمی کنم، این ویدیو رو هم نگاه نکردم، ولی انقدر راجبش گفتن که من اصلا حفظم الان اون ویدیو رو، انگار 40 بار دیده باشم. ولی یه چیزی بگم، مردم اون محدوده، حالا ایران، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه است، افغانستان، مردم اون محدوده دیگه داستانو فهمیدن. به نظر من میدونن که اگه قرار بشه بمب تو سرشون بیاد چه جوری میاد، و اگه قرار بشه بمب تو سرشون نیاد، میشینن تخمشون رو میخورن، شو رو نگاه میکنن، میدونن بمب تو سرشون نمیاد.
3: والا به نظر من این بازم همچنان موضوع وحشتناکیه. شما فکر کن که جامعه یه مملکت به درجه رسیده که این چیزا رو نمیفهمه. حالا درسته، شما میگی صحبت شما کاملا درست، ولی در این حال من با هر جای دنیا دارم مقایسه میکنم. الان یه چیزی 12 ساله که به خارج از ایران رفت آمد دارم، جاهای مختلف رو دیدم، من هیچ جا همچین موضوع رو ندیدم. یعنی تا الان شاید، چرا مثلا توی افغانستان یا توی عراق به خاطر جنگ داخلی که داشتن شاید این چیزا عادی شده باشه، ولی واقعا از مردم شمال ایران و آذربایجان دیگه انتظارش نیست. چون حالا ممکنه مثلا چه میدونه تو خرمشهر و آبادان مثلا یه اتفاق بیفته، مردم خیلی نترسن، که اونم حالا جنریشن قبلی عادت کردن بهش. من نمیدونم چرا
0: حالا چرا فکر میکنی که مردم چرا فهم میکنه که مردم مثلا فرض کن شمال ایران و آذربایجان باید فرق بکنن با مردم جنوب ایران یا مثلا مردم یه جای دیگه؟ اونا هم بالاخره انترتینمنت میخوان.
3: نه خب این درسته، این صحبت درسته، در اون کاملا موضوع خیلی جالبی رو گفتی. به نظر من وقتی که توی مملکت تفریحات به اندازه کافی نباشه، مردم با این چیزا لذت میبرن. ولی منظور من از منطقه آذربایجان این بود که داشتم مقایسه میکردم با جنگ ایران، گفتم حالا اگر یه منطقه باشه که جنگ توش اتفاق افتاده، شاید مردم عادت کردن به این چیزا، یه مقدار کمتر میترسن. ولی دیگه مثلا از مردم منطقه آذربایجان و اون منطقه شمال غرب ایران دیگه انتظار نیست، چون اونا واقعا توی جنگ این وقت نبودن به اون شکل.
0: میخواه بگی که اینا ممکنه که، یعنی میخواه بگی اینا ممکنه که هنوز ترسیده باشن و بترسن چون جنگ ندیدن، اینا چرا رفتن اونجا؟ شاید برعکس باشه، شاید چون جنگ ندیدن میگن که آبرا جان بیا بریم بشیم اونجا ببینیم چی خبره، چطور جنگ دواده ده، چطور جنگ کنه ده.
3: خب این دیگه خیلی بد میشه، یعنی واقعا باید بشیم گریه کنیم بزنیم تو سرمون که یه همچین داستانیه. ولی ببین جان یه حرف خیلی قشنگی زدی، بین صحبتت راجع به انترتینمنت صحبت کردی. ببین این کاملا درسته، یعنی به نظر من ریشه اصلی این بدبختی که گریبان ایرانی ها رو گرفته، وقتی میگم ایرانی ها چون واقعا یه درصد خیلی زیادیه، الان حالا مثال دیگه شو برات میگم، به نظر من علت اصلی این مشکل در حقیقت همون مسئله انترتینمنت. آقا ندارن توی ایران واقعا انترتینمنت به اندازه کافی نیست و مردم، یا حتی اگر هم هست مردم نمیدونن از چی باید استفاده بکنن. ببین مثلا چند تا مثال دیگه برات میذارم.
0: اینو که علامت من یه چیزی بگم، ما میخوایم چون اسپانسر بگیریم، دوستان عزیز اونایی که با نتفلیکس تماس دارن لطفاً زنگ بزنید به نتفلیکس بگید آقا اونجا مارکت خوبیه، مردم انترتینمنت نرن، بیاید اونجا به جای 9 دلار 10 دلار بکنید، 2 دلار مردم ایران پول ندارن، 2 دلاری کلی اکانت میتونید تو ایران بگیرید.
3: آره دیگه 2 دلار اگه بشه دیگه بالاخره ممکنه از پس 70000 تومان در بیاریم، 60000 تومان میشم.
0: آره دیگه با مردم آذربایجان این طرف اون طرف هم بالاخره پول دارن دیگه، حالا ممکنه 10 دلار در ماه سخت باشه، 20 دلار در ماه سخت باشه، بالاخره 2 دلار در ماه که قابل درکه. فکر کنم نتفلیکس اگه اسپانسر ما بشه خیلی میتونه اونجا پول در بیاره.
3: آره ایده خوبی، اگه واقعا نتفلیکس بیاد همچین کاری بکنه که خب چه بهتر، بالاخره واقعا یه حرکتی باید اونجا بشه. وقتی اونجا خودشون هیچ کاری نمیکنن، حداقل از این ور دنیا به دادشون برسن.
0: خب من هفته قطع کردم، یه چیزی دیگه داشته میگفتی، بفرما.
3: آره ببین جان این اتفاق، حالا اصلا فرض رو داریم بذاریم که اون ویدیو رو اصلا ندیدی، برای هیچ تأثیری نمیذاره، چون واقعا ایرانی ها اینطوری هستن. ببین مثلا ما سوابقش رو قبلا زیاد داشتیم، فرض کن مثلا یه سانحه ای یه جا اتفاق افتاده توی مثلا وسط شهر، بعد انگار که مردم کار و زندگی ندارن، بیشتر موقع مثلا میبینی یه سانحه بعد اتفاق افتاده جمع میشن اونجا تماشا میکنن. آقا مثلا فرض کن یه بیلدینگ آتیش گرفته، نمونهش مثلا همین ساختمون پلاسکو، ساختمون داره میسوزه توی آتیش، ماشین‌های آتیش نشانی، ماشین اورژانس، ماشین پلیس جمع شدن اونجا کمک میکنن. این بیچاره‌ها نمیتونن دسترسی پیدا کنن به ساختمون، بس که دیگه اون انبوه جمعیت واسدن اونجا، بگو مثلا ماشین آتیش نشانی میخواد بیاد رد بشه، باید کلی داد و فریاد و پلیس ضد شورش بریزن اونجا که راه رو باز کنه مثلا یه اورژانس و یه ماشین آتیش نشانی بتونن نزدیک ساختمون بشن. آخه من باور اسم اینو چیزی
0: آخه ببین ببین آخه ببین شما با همون مسئله انترتینمنت که من گفتم اگه توجه بکنید تمام این جوابات توشه. حتی کنسرت هم که میذارن معروفترین خواننده‌های دنیا یا به قول شما متمدن‌ترین جاهای دنیا هم وقتی کنسرت میذارن، اون کنسرت پر از پلیس و سکیوریتیه، چون بالاخره موقع انترتینمنت مردم به هیجان میان، ممکنه مشکلات ایجاد بشه، تقصیر خودشون هم نیست، یا وای ممکنه شور برشون داره، هیجان برشون داره. حالا دیگه چرا به اینا حرفای بد میزنی شما؟
3: روزا ساختمون داره میسوزه، فکر انترتینمنت نیست، یه باید فرقی بینه
0: آخه
3: شعور
0: آدمه دیگه،
3: باید یه تفاوتی بین مثلا
0: آخه ببین یه چیزی بگم یه چیزی من بگم و همون که مثلا آقا جون ساختمون وقتی که داره توی یه فیلم میسوزه، مثلا توی یه فیلم یه پلیسی داره دنبال یه خلافکاری میکنه و مردم نشستن این فیلمو اولا دونه دیویدیش میخرن 18 دلار، بعد میرن پول میدن نگاه میکنن، بعد تو سینما میرن 20 دلار پول بلیت میدن که مثلا این پلیس این دوزو تعقیب بکنه یا اینجا منفجر بشه بشن نگاه کنن. حالا شما میگی لایو داره جلوی چششون اتفاق میفته، گرفته بعد آقا اینا برن کجا برن آخه؟
3: والا گفتی دوزو پلیس. آقا من یه ویدیو دیگه چند هفته پیش دیدم، یه طلا فروشی بود، نه طلا فروشی بود یا پوینت تقریبا یادم نیست، تو تهران گروگانگیری کرده بودن اون تو و داشتن دزدی میکردن. خب پلیس ها همه بیرون ریخته بودن، داشت تیراندازی میشد، مردم واسطه بودن تماشا میکردن. بابا گروگانگیری شده، دزدی شده، شاید مثلا چه میدونم یه تیر از اینجا در بره بخوره به تو، واسطه چی داری نگاه میکنی؟ بگو مثلا تا این هست. حالا فقط موضوع گروگانگیری نیست، یه موضوع دیگه که متاسفانه توی ایران خیلی زیاد اتفاق میفته اعدام و سنگساره. حتی این ویدیو هم متاسفانه توی اینترنت فراوونه. مثلا فرض کن یه جایی دارن یه نفر رو اعدام میکنن، مردم وای میستن اونجا. بعد من یه جا دیدم توی یه ویدیو وایساده بودن تخمه میخوردن. فکر کن مثلا یه نفر رو دارن آویزون میکنن که جونش رو بگیرن. حالا کاری نداریم اون آدم چقدر بد بوده، بالاخره آدم بدی بوده که داره اعدام میشه، ولی آخه این تماشا کردن نداره. یه کسی که مثلا داره سنگسار میشه، من نمیدونم مردم چجوری دل دارن برن نگاه کنن، یا حتی مثلا یه سنگی رو بردارن پرت بکنن سمت طرف. شما فکر کن ببین چقدر یه آدم باید از لحاظ روحی مریض باشه که از یه همچین صحنه‌ای لذت ببره. یا مثلا یه چیز دیگه، ویدیوهاش همین چند روز پیش اومده بود بیرون توی اینترنت پره. یه جایی مثل که یه قاضی یه حکمی داده بود چند تا مجرم رو ببرن توی خیابون بچرخونم. عقب وانت اینا رو گذاشته بودن، اینا داد می‌زدن میگفتن نمی‌دونم غلط کردیم و حالا چند تا حرف بعدم استفاده می‌کردن، مردم هم کنار واسه بودن هو می‌کردن. آخه من نمی‌دونم این صحنه واقعا چه لذتی داره که شما بریم وایس نگاه کنین. و تا زمانی که مردم این کارو ادامه بدن برن نگاه بکنن، دولت هم این کارو ادامه میده.
0: اولا که من چند تا نکته اینجا داره به یادم میاد که واقعا بگم. اولا که میبینی من چقدر خوشحال و خوشبختم که این چت و پرتا رو نگاه نمی کنم. اول دوستایی که واسه من اینا رو میفرستن ناراحت میشدن که آقا تو چرا نگاه نمی کنی، بعد حالا من میفهمم که چقدر خوشحالم و خوشبخت که اینا رو نگاه نمی کنم. یک. دوم این که ببین، شما میگی قاضی حکم داده بود که اینو ببرن تو خیابون بچرخونن، یعنی چی؟ یعنی لایو شو بیبی. خب حالا شما قاضی که طبق قوانین حالا هرچی که اونجا هست در اون مملکت محترم یا هرچی، آقا حق داره همچین حکمی بده. خب اون حق داره، حکمشو داده و برای مردم انترتینمنت درست کرده که مردم ببینن. واسه مردم که مهم نیست اون چیکار کرده، که یا مثلا از این که مثلا یه همچین آدمی جزا میبینه که اونا درس عبرت نمیگیرن. اگه میگرفتن در طول این 2300 سال گذشته این خلافا باید متوقف میشد که نشده. و مسئله اینجاست که اونا میدونن که مردم انترتینمنت چی دوست دارن. مردم وقتی قاضی حکم میده، اونا تخمهشون رو برمیدارن میارن نگاه میکنن. این سیستم داستانی که از اول گفتم که انترتینمنت تو the fullest baby.
3: خلاصه برز جان خیلی وضعی مخرافه. من اصلا از راضیه نگاه میکنم میبینم که اوضاع خرابه. ببین واقعا
0: به چه چیزهایی گیر دادی؟
3: میدم از فرهنگ ایرانی ها. ما تو این چند سال اخیر، چند سالی که میدم تو این چند دهه اخیر، هیچ پیشرفتی به نظر من از لحاظ فرهنگی نداشتیم که هیچ پسرفت داشتیم. یعنی همون چیزایی هم که داشتیم از دست دادیم. الان کلا یه کامپیوز فرهنگی هستیم به طور کل. یعنی نه ما غربی هستیم، نه شرقی هستیم، نه ایرانی هستیم، نه مسلمان درست حسابی هستیم. اصلا تکلیفمون مثلا حتی کافر درست حسابی هم نیستیم. تکلیفمون کاملا مشخصه.
0: یه کافرم بودی دلم نمیسوخت. بله. خب ببین یه مسئله هست. ببین من اینو، شما صدای من خوب میشنوی؟ بله. ببین یه مسئله هست و اون اینه که وقتی تحول فرهنگی داره پیش میاد، واقعا تقصیر هیچ کس نیست. شما با ورود فرهنگ خارجی، با فرض کن اینترنت، سوشال میدیا، ابزار تکنولوژی، توقع دیگه هم نمیتونید داشته باشی از این که بغیر از این که در واقع فرهنگ مردم عوض بشه. فرهنگ مردم به خیال خودشون مدرن میشه و در واقع مثل بقیه میشه برای پولسازی دولت‌های جهان. خب تو این قضیه، خب مردم بیگناه چه چاره‌ای دارن؟ اونا که همشون در نهایت تحصیلات انتروپولوژیک و دانشگاه و جامعه شناسی نیستن که؟ اونا با امواج جامعه حرکت میکنن. وقتی قرار شد همه برن تو اینستا عکس لختی بذارن، اونا میرن میذارن. وقتی قرار شد همه برن خیابون مثلا مجرم نگاه کنن، اونا میرن نگاه میکنن. خب پس وقتی تحول فرهنگی داریم، خیلی چیزا داریم که نه به فرهنگ قدیمی جور در میاد، نه به فرهنگی که قراره بهش برسه جور در میاد. مثلا اینکه شما میگی ما هیچ چیزمون درست حسابی نیست، من فکر میکنم به خاطر اینکه ما توی ترانزیشن هستیم. اینطوریه.
3: درسته. درسته. و ببین فرهنگ هم یه طوری هستش که مثلا مثل یه داستان مثل این که مثلا شما فرض کنید یک سیب پوسیده رو بذاری توی یه جعبه سیب، اون سیب پوسیده باعث میشه که بقیه سیبان پوسیده بشه و این ناخودآگاه تاثیر میذاره. ببین یه مثال بزنم، یه خودم خنده داره الان، شما خودت بین سومن
0: قبلی ها خنده دار نبود مثلا.
3: نه یه چیزی جالب میکنم، این خنده داره. الان وسط صحبت ها از کلمه اینستا استفاده کردی، گفتی اینستا. اینستا یه چیزیه که خود شما اصلا همیشه شوخی میکردی با این کلمه، ولی الان ناخودآگاه خودت میگی اینستا.
0: من واسه شوخی میگم این استادا داشت، واسه شوخی میگم.
3: اوکی، فکر کردم که همینطوری اومد کلمه. چون مردم همه از یه کلمه اشتباه استفاده میکنن، وقتی همه شروع میکنن استفاده کردن، اونی هم که درستش استفاده میکنه کم کم.
0: آخه برادر ببین چه فرق میکنه من بگم این استا یا بگم اینستا یا بگم اینستاگرام یا هر چی بگم، مسئله اینه که اون کاری که داره اون فرهنگ و اون تحول تکنولوژیکی و بر صورت تحولی که پیش اومده اونجا انجام میده، اون کار مشابهیه. همین داستان تو مکزیک هم اتفاق افتاده، همین داستان تو کوبا، آرژانتین و کولومبیا هم اتفاق افتاده. منتها ما چون کوبایی و آرژانتینی نیستیم این تحولات رو نمیبینیم و همینجوری بوده دیگه. طرف برای خودش بودایی بوده، فرض کن مثلا تو تایوان و تایلند و چین، یا مثلا اونجا برای خودش مسیحی بوده توی مثلا آرژانتین یا هر جا، این برای خودش میرفته چرچ، برای خودش زندگی مسیحیشو داشته و بقیه مسائل. ولی وقتی که این است اومد، اونی که بودایی هنوز ظاهرا بودایی و مسیح و مسلمان هنوز ظاهرا مسیح و مسلمان، ولی به قول شما مثل یه سیستمی که موریانه داره میخوره، ذره ذره از داخل داره پوک میشه، به خاطر که هیچ کدوم از اون مبانی فرهنگی هیچ جایی و هیچ دین و مذهبی به فرمول جدید جور در نمیاد، و چون جور در نمیاد طبعا دیسید مسخره و خنده دار میشه تا این آدمایی که در این ترانزیشن هستن یا شبیه چیز جدید بشن یا از بین برن، اون وقت شما دوباره یه سطح صاف ببینید.
3: من راهش هم به نظران همینه، یعنی اگر ما بخوایم، چون من همیشه از زاویه که دارم صحبت میکنم به ایران نگاه میکنم، یعنی به جای دیگه حالا سیستم های دیگه کاری ندارم. ببین به نظر من تنها راهش اینه که این جنریشنی که الان هستن واقعا از بین برن، در همین الان قبل از اینکه این جنریشن از بین بره، جنریشن جدیدی که داره تربیت میشه، بچهای کوچیک از توی مدارس باید درست تربیت بشن تا شاید ما 40 سال دیگه یه مقدار کشورمون سر سامون پیدا بکنه.
0: حالا دوستان عزیز پیدا کنید پرتغال فروش را و کلمه درست را حالا تعریف کنید که حالا درست یعنی چی.
3: آره دیگه، این هم خودش داستانی هست. ولی خب حالا به نظر من اگه اون تلاش از توی مدارس بشه، به نظر من حالا ممکنه که یه مقدار اشتباهات کمتر باشه، چون اون بچه ها رو اگه بسپرن دست پدر مادرها،
0: بچه ها از اولا که بچه ها رو هیچ موقع هیچ دولتی در هیچ جای دنیا هرگز نسپرده و نخواهد سپرد دست پدر مادر. ظاهرش اینه که شما بچه رو تربیت میکنی، ولی عملا داره میدیا بچه رو تربیت میکنه. هیچ دولتی در هیچ جای دنیا اینطوری نیست. حالا بعضی دولت ها ظاهرش معلوم، مثلا فرض کن میرن تو مدرسه در صف، مثلا فرض کن ما تعلیمات دینی میدن، بعضی ها از تلویزیون میدن، بعضی ها یه موقع هست میخواد تعلیمات کاستومری و شاپینگ بدن که این بچه ها خرید بکنن و هر چیز دیگه. میدیا تعلیم میده بچه ها رو. و شما اگه فرض کن بگو الان شما جنابه که زنگ زدی بیا و شما بشو رئیس جمهور تمام کشورهایی که فکر میکنی باید تصحیح بشن، خب اولین قدمی که میخوای برداری چیه؟ اولین قدمی که میخوای برداری باید بچه ها رو از میدیا دور کنی دیگه، بچه ها از میدیا دور کنی که بتونن بشنن جلوی معلم تعلیم و تربیت بگیرن، در حالی که میدیا تمام جاذبه های دنیا رو تو خودش داره و بچه ها اجازه نمیده که ازش دور بشن. اون وقته که بچه ها اون وقت یاغی میشن. شما نظر دیگه ای داری؟
3: ببین بروز جان، حتی همون من که کاملا باید موافقم. حالا خود موضوع میدیا رو ما متاسفانه یه مشکل دیگه که توی ایران داریم که کانفیوژنمون، سردرگمیمون رو بیشتر میکنه، این هستش که از دو زاویه داره حمله میشه به مغز، به اون ضمیر ناخودآگاه بچه ها. میدیا کاملا درسته، مثلا ما دو نوع میدیا داریم، ما یه میدیای داخلی داریم، یه میدیای خارجی داریم. فکر کن از خارج از ایران هجوم اطلاعات داره به یه شکل غربی وارد میشه و داخل ایران با ساپورت حکومت داره حمله میشه به این ضمیر ناخودآگاه این بچه‌های طفل معصوم با یه سبک دیگه. یعنی این دو تا میدیایی که مقابل هم دیگه هستن دو تا چیز کاملا متفاوت رو دارن آموزش میدن و این بچه‌ها کاملا به تاکتیکن. یعنی اگه فقط باز به نظر من میدیای داخلی رو اینا تاثیر بذاره یه مقدار آرامش روانی شاید بیشتر باشه.
0: حالا یه نمونه از این حرفی که شما گفتی فهمی بخشی حرف قطع کردم یه نمونه از این حرفی که شما گفتی میتونه باشه، چون مثلا این قضیه میتونه تقریبا 10 سالی 15 سالی از ادامه داره دیگه که تلفن‌ها اومده و اینترنت وصل شده و بالاخره حالا همه پول نداشتن 10 سال پیش اینترنت بخرن ولی امروز همه پول دارن اینترنت بخرن. پس ما آدمایی که الان حدود 25 سالشونه تا 30 سالشونه میتونیم بگیم که دستخوش این تحول شدن. خب حالا اگر این آدمایی که الان 30 سالشونه زندگیشون رو نگاه کنی به هم ریخته است، آشفته است به نظر شما؟
3: خیلی زیاد. آره نه این داستان چیز از زمانی که اولا قبل از اون حالا شما سنه دازن خیلی بیشتر این خیلی که یه نظام بیشتر
0: ببین داری یواش یواش دعوا رو میندازی ها دعوا رو ننداز دعوا رو بندازی من تلفن قطع میکنم.
3: نه صحبت این بودش که بعد از انقلاب به حال یه سنشن رو شما دیدی من دهه 60 هستم بعد خب طبیعتا اون تحولاتی که توی دوره انقلاب افتاد و ندیدم ولی خب شما به حال اون زمان
0: منم ندیدم یعنی چی من کجا میدونی من تحولات انقلاب دیدم؟
3: خب بیشتر از من شنیدی بعد خلاصه اون نسل قدیم و شما اگر دقت کرده باشی یه نسلی بودن انقلابی خب همه مثلا تو یه خطی بودن همه مثلا به پس تو خط امام بودن یه درصد خیلی زیادی و مردم یه رفتر بودن مثلا زمانی که جنگ اتفاق افتاد همه یه جور فکر میکنن شاید مثلا 70% مردم نمیدونم این درصدی که میگم همین طوری هست
0: و عزیز من به خاطر همین بود که دولت ایران هی میگفت تهاجم فرنگی حرفش درست بود ولی چیزی که دست در اختیارش نبود و در توانش نبود نه تنها دولت ایران بلکه دولت هیچ جای دنیا در توانش نیست اینی که بچهای جوان در حال لح میزنن برای این که ببینن تو دنیا چه خبره. وقتی ابزاری مثل اینترنت اومد دیگه تهاجم فرهنگی که هیچی بود تهاکم فرهنگی بود دیگه تموم شده بود این کار و کسی نمیتونست تا موقعی که بتونی اینترنت رو ببندی بله ولی نتونی که اینترنت رو ببندی که نخواهی تونست اینترنت رو ببندی فرهنگ متحول میشه دیگه. الان فرهنگ 15 سال پیش ببخشید مثلا 30 سال پیش ایران که مثلا انقلاب شده یا 40 سال انقلاب شده اون موقع مردم به قول شما یه دست بودن. چرا؟ بخاطر اینکه مردم هر زون و ناحیه‌ای و هر قومی یه فرهنگ خودشون دارن. الان مردم هیچ قومی فرهنگ خودشونو ندارن، ممکنه بابا بزرگا داشته باشن ولی بچهای مدرنی که حدود 30 سالشون سنشونه همه جای دنیا کم و بیش فرهنگشون یکیه. برو تو ویدیوهای یوتیوب نگاه کن.
3: موافقم با این تحول این مسیر تحول فرهنگی که از بعد از انقلاب اتفاق افتاد هنوزم ادامه داره باعث شد که این نسلی که این وسط بودن سوخته بشن. یعنی به نظر من الان ما اگر بخوایم امیدی به آینده کشور داشته باشیم امیدمون واقعا باید به این بچه‌ها باشه. یعنی اینا کسایی هستن که اون دوره تحول رو رد کردن و از حالا به بعد یه جور فکر میکنن ولی اون نسلی که مثل نسل ماها بود که این روند بودیم یه جورایی واقعا نمیشه زمون حساب کرد. یعنی من قشنگ کلا دست به جمعی دارم میگم که واقعا روی ماها به اون شکل نمیشه حساب کرد چون واقعا کامپیوزی. یعنی مردم اصلا نمیدونن طرف ادعا میکنه که مثلا من ایرانی ناسیونالیستم بعد مثلا یه جای دیگه یه جور دیگه یه چیزایی ازش میبینی که اصلا نمیخونه با هم همه میخوان فرار کنن از ایران بعد میان اینجا یه جور دیگه زندگی میکنن اصلا از هر زاویه نگاه میکنی میبینی که مردم بلا تکلیف نمیفهمن دارن چی کار میکنن.
0: خب بله من قبول دارم
3: آینده میتونه کشور رو نجات بده.
0: بله ببین آخه یه چیز دیگه هم هست نجاتی که شما میگی من نمیدونم من صاحب نظر نیستم شما داری میگی یه کلمه استفاده میکنی من راجع اون کلمه دارم صحبت میکنم. من وقتی میگی که نجات بدن من باید بپرسم خب این کشور از چی نجات بدن و به چی برسونن در حالی که مردمی که این تحول انجام دادن و نه که اونا انجام دادن، تحول روش انجام شده، زندگی کامپیوتری و اینترنتی اینا این تحولشون انجام شده، این مردم خوشحالن. شما چجوری میتونی به اینا بگی آقا جان میدیا رو ولش کن، میدیا میخواد به تو آیفون 1000 دلاری بفروشه، تو بیا و دوباره ایرانی باش که واسه خود چهارشنبه سوری میگیری، اگه مسلمونی برو برای خود تاسو عاشورا بگیر، اگه نیستی برو برای خود مراسم خود اجرا کن، بیا ایرانی باش، نمیدونم زرت چه میدونم عیدتو بگیر فلان، هر کی هستی فرنگ خودتو بگیر. شما نمیتونی اونا رو برگردونی سر جای خودشون که. پس من نمیدونم که اینا رو میخوای از چی نجات بدی و به چی برسونی.
3: درسته بروجون، من منظورم این نیست، منظور من اینه که از این بلا تکلیفی در میان، یعنی تکلیف مردم مشخص بشه که چی کار رو میخوان بکنن. مثل مثلا پس کن شما این شرایطی که در حال حاضر توی آمریکا هست، خب هر کسی فرهنگ خودش رو داره، با زبون خودش صحبت میکنه و هیچ کس جلوی هیچ کس رو نمیتونه بگیره، هیچ کس هم دخالت نمیتونه. یعنی اینجا شما صدای چه میدونم مثلا مسجد رو میبینی، مردم دارن میرن نماز جمعه، اون طرف کلیسا هستش، اون طرف کلیسه هست و هیچ کس مزاحمتی برای کسی حق نداره درست بکنه. حتی مثلا من بعد از داستان این درگیری‌هایی که بود چند سالهای اخیر، مثلا بعضی وقتا یه سری مزاحمت‌هایی رو برای مسجدها درست می‌کردن و من می‌دیدم که پلیس آمریکا اومده واسه بذاره محافظت می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی آزادی، تکلیف مردم مشخصه، هر کسی تو زمانی که مزاحمتی برای دیگری درست نکنه می‌تونه تو آزادی کامل زندگی بکنه. ما نداریم اینو تو ایران، همه تو کار هم دیگه دخالت می‌کنن، فضولی می‌کنن، یه همسایه نمی‌ذاره همسایه بغلش آرامش داشته باشه، از لباس هم دیگه ایراد میگیرن، از سر و وضع هم دیگه، هیچ کس اون آزادیه رو نداره و این نشون میده که فرهنگ ما یه فرهنگ مریضه. زمانی که هر کسی متوجه بشه که تا زمانی که مزاحمتی برای دیگران درست نکرده میتونه آزادی خودش رو داشته باشه و اینو بقیه هم درک بکنن، اون موقع به یه آرامش فرهنگی میرسیم که داریم میبینیم توی امریکا، توی کانادا این آرامش هست. از تمام کشورهای دنیا میان جمع میشن، کنار هم مثل انسان زندگی میکنن. ولی متاسفانه توی خاورمیانه، بیشتر کشورهای خاورمیانه اینطوری نیست، همه میخوان بقیه رو مثل خودشون بکنن و این یکی دیگه از اون مشکلاتی هستش که به نظر من ما توی ایران داریم. واقعا این چیزا به نظر من نسل بعدی میتونه حلش بکنه، نسل بعدی که اهمیت نده به این که مثلا هم کلاسیش چه لباسی پوشیده، اون دیگه به صورت لباسی نداره، اون
0: اهمیت نده. ببین انسان که نمیتونه اهمیت نده، هیچ انسانی نمیتونه اهمیت نده. مهم اینه که تکلیف، حرف که شما زدی خیلی قشنگ بود، مهم اینه که تکلیفش معلوم بشه. تکلیف معلوم بشه یعنی چی؟ یعنی تکلیفش معلوم بشه که به چی اهمیت بده، چون ما باید بالاخره به چی اهمیت بدیم. تمام موجود انسان‌های روی زمین باید به چی اهمیت بدن که زندگیشون معنی پیدا کنه از دید خودشون. خب پس یه چیز دیگه هم که گفتی تکلیف باید معلوم بشه، تکلیف و این همه زحمت کشیدن، این همه موزیک و انترتینمنت و سکس و پورنو و نمیدونم ورزش و هر چیزی که برای هر کسی جذابه روی اینترنت پخش میکنن که مردم بتونن بیارن به سمت سوشال میدیا و تو سوشال میدیا به قول معروف تکلیفشون رو معلوم کنن. وقتی که تکلیفشون معلوم شد، معلوم میشه که تمام مردم دنیا به چی باید اهمیت بدن. این چیزیه که وبسایت های بیلیون و تریلیون دلاریه که توسط نیروهای دولت‌های بزرگ حمایت میشه، مثل فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و اینا، دارن مردم رو به این سمت میارن. و اون نسل جدیدی که شما میگی تکلیفش معلوم میشه، اتفاقا باید تکلیفش طوری بشه مثل بچهای آمریکایی، به هیچی اهمیت ندن به جز به خودشون. و دیگه اون حالتی که همه هماهنگ بودن و همه مثل هم هستن و اینا از بین میره و دیگه هیچ کسی بهش کسی اهمیت نمیده. این هدفیه که واسه همه ما چیدن.
3: کاملا هم درسته، منم صحبتم از این که ما توی اون مسیر، یعنی نسل ما توی مسیر اون تحول بود و به عنوان واقعا نسل سوخته میشه اسمشو گذاشت، به خاطر همینه که ما توی مسیر تحوله بودیم. هیچ تحولی، هیچ انقلابی مجانی اتفاق نمیفته. بعضی وقتا یه انقلابیه که مثل مثلا 40 سال پیش ایران، یه موقع هست یه انقلابیه که داره تو فرهنگ اتفاق میفته و این طولانی تره، این مسیر انقلابی رو شاید 50 سال طول بکشه.
0: بعدم یه چیز متاسف ببخشید، یه چیز تأسف آورتر از این که در این تحول فرهنگی که شما میگی اصلا ما دخیل نیستیم، اصلا ایرانی‌ها دخیل نیستن، همون جوری که هندی‌ها و مصری‌ها دخیل نیستن و ارمنی‌ها و ترک‌ها دخیل نیستن و روس‌ها دخیل نیستن. یه سیستم داره همه ما رو میخواد همگون همسان بکنه، طوری که بتونه از همه ما تا ماکسیموم فواید رو بگیره و از ما استفاده بکنه. وقتی که مردم افغانستان برای خودشون صاحب سبک و سیاق و نظر و دین و مذهب و سیاست باشن، ایران واسه خودش، ارمنستان واسه خودش، دبی برای خودش، خب کسی نمیاد که بیاد از اینا میلیون ها دلار ابزار بخره و تبلیغات اینا رو نگاه کنه.

0: خدا شاهده من موقعی که بچه بودم توی محله که زندگی، این دوست ما شیعه خیلی مذهبی هم هست، میگه من توی محله که زندگی میکردم همسایه بغلیمون سنی بود، همسایه اونورمون چه میدونم دینای مختلف، و هیچ اصلا میگه ما خبر نداشتیم که مثلا دو تا همسایه اونورترمون طرف شیعه هست یا سنی، همه سلام علیک صبح و بوسی و مثل انسان زندگی میکردیم، میگه ولی امروز از اون محله نمیشه رد شد. یعنی وضعیت به جایی رسیده که همه با هم درگیرن، سنیه میگه این درست میگه شیعه میگه، اوضاع خلاصه خیلی خرابه و ریشه این داستان به نظر من دقیقا از همین مدیا در اومد و الان این درگیریایی که توی کشورهای خاورمیانه و توی کشور اون طرف هستش به خاطر اینکه اینا الان اون پلن تحول فرهنگی رو اومدن پیاده کردن برای کشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی به خاطر اعتقاداتشون هنوز دارن مقاومت میکنن و تا زمانی که مقاومت میکنن جلوی این تحول کشورها بیشتر از دست میره. یعنی دقیقا کشورهایی که مقابل این داستان وایسادن شما ببین چه روزگاری براشون درست
1: میکنه. آخر معذرت میخوام این که گفتی کشور یعنی چی؟ اصلا کشور واسه من هیچ معنی نداره مگر اینکه بگیم مردم همون کشور. کشور مثلا چهار تا سیاستمدار، حالا مثلا چهار تا سیاستمدار یهودی یا چهار تا سیاستمدار مسلمان یا چهار تا سیاستمدار مثلا فرض کن بودایی، اینا بخوان یه هدفی رو تعیین کنن که مردم که اونا رو فالو نمیکنن، مردم چیزی رو فالو میکنن که بله. بخاطر همین وقتی میگه کشور، الان دیگه کشوری وجود نداره. یاد باشه من به شوخی داشتم میگفتم یه مذهب جدیدی از عرش نازل شده و اون مذهب سوشال میدیا هستش که همه جای دنیا دارن مثل هم زندگی میکنن، مثل هم لباس میپوشن، مثل هم تفریح میکنن، ادا و اصولشون مثل همه، ولاگینگ و ویدیو بلاگینگ یوتیوبشون مثل همه. چیزی رو که این طراحهای دقیق و استادان جامعه شناسی و انتروپولوژی بهش خیلی توجه کردن اینه که یه سیستمی دادن دست مردم که به همه گفتن شما خودتون شخصیت دارید، شما خودتون کانال یوتیوب، شما خودتون بلاگ بنویسید، شما خودتون فیسبوک و اینستاتون رو پر کنید چون شما شخصیت دارید. و میدونستن معنی این کار اینه که یعنی هیچ کس دیگه شخصیتی نخواهد داشت چون هرکی برای خودش بی‌معنیه. به خاطر همین این کار موفق شده. الان سیاستمدارای هر کشوری بخوان هر کاری بکنن، اون کشوری که دنبال اون نمیره، مگر اینکه ظاهرا به عنوان سیاست اون کشور دقیقاً موافقت کنن با سوشال میدیا و هیچ چاره دیگه نره. همه اتفاقی که داره تو ایران میفته، تو پاکستان و افغانستان داره میفته، تو ارمنستان و آذربایجان و چه میدونم دبی و هر جا بری، دولت‌ها با اینکه ظاهرشون مال خودشونه ولی عملاً دارن با این استا موافقت میکنن و بچه‌هاشون هم دارن اینستایی زندگی میکنن. اینستایی یه دختر هندی همون کارهایی رو میکنه که یه دختر سوئدی داره میکنه تو اینستای خودش. پس دیگه تموم شد دیگه.
0: حتی خیلی جالبه که طوری قوی وارد فرهنگ شده، منظورم همین سوشال مدیا و نمونش همین اینستاگرام، اتفاقی افتاده اینه که حتی حکومت در حال حاضر نمیتونه اینستاگرام رو فیلترش بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بارها بحث شده یه بخشی از حکومت ایران دنبال این هستش که اینستاگرام هم فیلتر بشه مثل فیسبوک. منتها وقتی میشه حساب کتاب میکنن میبینن چه مقدار جوابای مردم از دست میره، یعنی مردم شغلاشون رو از دست
1: میگم
0: درسته؟ یعنی یه جوری قوی اومده که حتی بخوانم فیلترش بکنن نمیتونم فیلتر کنن، چون اون ملتی که جابشون رو از دست میدونن تا کی میخواد به اونو پول بده زندگیشون بچرخه و دولت از ترس اینکه به بیکاری دامن نزنه مجبور خودش اینستاگرام رو نگه داره و عملا اون روندی که شما دارید میگی داره کاملا طی میشه با یه اهمیت خیلی زیاد. یعنی واقعا اون بلا که سر فیسبوک در اومد من بعید میدونم سر اینستاگرام در بیاد توی ایران.
1: بعدم بلایی سر فیسبوک در نیومد، اینم در نظر داشته باشه، هیچ بلایی سر فیسبوک در نیومده. فیسبوک قبلش مایسپیس بود، قبلش یاهو و یاهو چت بود. یاهو چت اومد مردم واسه مایسپیس اومده کرد، مایسپیس مردم رو کشون اونجا که صرفاً چون مردم همشون لهله می‌زدن برای اینکه برن و دختر پسر پیدا کنن و مایسپیس اومد این فرصت رو بهت داد که هر کسی بیاد خودشو دامن کوتاهشو بذاره شوکیس کنه، با اینکه بیرون نمیتونه بره، باباش نمیذاره، فلان اینا، مایوشو بپوشه بیاد شوکیس کنه، دوست پسر پیدا کنه، پسر دخترها با هم قاطی بشن. از بعد اینکه یاهو چت و اینا، البته اینا به سن من قد نمیده، من اینا رو از امثال شما شنیدم، ولی اینا هم یاوچت اینو آماده کرد، بعد اومد مای اسپیس رو درست کرد که مردم همه

0: متوجه شدن، بعد شروع کردن تو مای اسپیس بیزنس کردن، بعد جلوی اینو گرفتن. بعدن حالا شما فکر میکنید مثلا یک شخصی به نام مثلا زوکربرگ مثلا اومده فیسبوک رو درست کرده، اون فقط یه دکوره، به خاطر که ده ها بهتر از زوکربرگ و من خودم شخصا میشناسم که شخصا میدونم چه سیستم سوشال میدیای دیتینگ سایتی نوشته بودن که $5 هم هیچ کس نتونست بخره، اونا نتونست به کسی بفروشه، بخواد که سیستم های بزرگ دنبال یه آدم دانشمند برنامه نویسی که بتونه سوشال میدیا درست کنه نمیگشتن، که بخواد که هزار تا داریم. من بچه های تو ایران از 100 تا برنامه نویس های آمریکایی و اروپایی بهتر برنامه نویسن، ولی میخواست یه کسی رو بیاره ادا در بگه آقا این رئیس جمهور فیسبوکه، در حالی که سیاست مدار فیسبوک کس دیگری بود. و اومدن فیسبوک رو به جای مای اسپیس گذاشتن به این بهانه که نه مای اسپیس خیلی ضعیف بوده و توش بیزنس نمیتونستی بکنی، حالا فیسبوک بیزنس هم توش میتونه بکنی. به این بهانه کشیدن آوردن رو فیسبوک و تمام به افراد شخصیت کاذب بی‌معنی دادن. بعد از فیسبوک دیگه موقع اینستاگرام شده، این بلایی سر هیچ کدوم نیومده، به نوبت اینا جاشون عوض میشه، پله‌های ترقی بردن مردم به سمت اون طویله‌ای که دیگه از توش هیچ کس نتونه فرار بکنه. و الان دیگه تو اینستاگرام همه شده مذهب جدیدشون اینستاگرام، تو از رو تلفن، از این از اون از اون، هر کدوم به مرحله بعدی میره دیگه، شما دیگه چاره‌ای برای برگشت نداری.
1: روزم واقعا ممنونم، تو یه زاویه دید خیلی جالبی داری نسبت به مسائل. من در همین که ازت خواهش کردم که یه مقدار از توی بحث دیتینگ و این چیزها یه مقدار به حجم اونا رو کمتر کنی و به مسائل اجتماعی خود بیشتر توجه بکنی. خیلی موضوعات اجتماعی زیادی که مردم بلند نمیبینن، یعنی ما اطلاع شدیم که یه نفر اون موضوع رو به عنوان یه شخص
0: بلندتر صحبت کن لطفا، یکم بلندتر صحبت.
1: داشتم میگفتم که مردم ایران لازم دارن که یه نفر اونا رو به عنوان یه شخص سوم ببینه و راجع به صحبت بکنه. چون فرض کن شما تا زمانی که خودت باشی، بزن مثال خودم رو بزنم، بزن تا زمانی که من خودم هستم ایرادم رو متوجه نمیشم، اون یه نفر دیگه هستش که من از دور میبینه به عنوان یه شخص سوم تشخیص میده که مثلا توی رفتار ممکنه من ایراداتی داشته باشم. به نظر من جامعه ایران الان اینطوری هستش، ایرادات خودشون رو نمیبینن متاسفانه و توی همون سیستم دارن زندگی میکنن. اگر یه نفر باشه که اون ایرادا رو ببینه، یه جورایی بولد بکنه و راجع به صحبت بکنه، به نظر من باعث بیداری مردم میشه. و به نظر من احتیاج داره یه نفر که روی چون الان شما تمام رسانه ها و تلویزیون ها اینا رو نگاه میکنی دارن راجع به موضوعات سیاسی صحبت میکنن، اصلا انگار فرهنگ به کل فراموش شده. در صورتی که به نظر من اون حکومتی که توی ایران هستش از دل همون مردم اومده بیرون، یعنی اگر تو اون حکومت داره اختلاس و دزدی یا هر اتفاقی داره میفته که هر روز خبرش داره میاد بیرون، اونا از خود مردم اومدن بیرون، یعنی دقیقا تو جامعه همون اتفاق داره میفته، یه عده از اونا قدرت پیدا میکنن میرن توی سیستم حکومت و همون سیستم رو پیاده میکنن توی حکومت. یعنی اگر دزدی و اختلاس توی ایران هست، به نظر من همه نشینن طرف حکومت رو نگاه کنن، بابا بیرون از حکومت هم نگاه کنید، ببینید تو جامعه تو بازار داره چه اتفاقاتی میفته. اگر به نظر من فرهنگ جامعه از توی خود مردم شروع به اصلاح بشه، اون حکومت هم اصلاح میشه، جنریشن بعدی وقتی حکومت رو میگیره دستش دیگه اون اتفاقات حکومت نمیفته. هر روز یه خبر در نمیاد که یه نفر اختلاس کرد چندین هزار میلیارد تومان پول رو برداشت مثلا رفت کانادا یا رفت استرالیا، اینا همه از خود مردم میاد بیرون. ما واقعا این ضعفای فرهنگی،
0: این اختلاسه که کرد هیچی اسپانسر پورتونه هم نشد، تازه این همه پولم بعد از رو اسپانسر پورتونه هم نشد.
1: آره دیگه فکر
0: بله ببین داستان اینجاست که ما فکر میکنیم قدرت داریم و فکر میکنیم کسایی که تو تلویزیون میبینیم اینا قدرت دارن و کاره این، مثلا فرض کن رئیس جمهور فلان کشور، حالا هر کشوری میخواد باشه، تو فکر میکنی این سمبول قدرت در این کشوره، یا مثلا این اگه یه کاری بکنه یا بخواد بکنه این مسئول این اتفاقاته که افتاده. اینطوری نیست، هر چیزی که ما در میدیا میبینیم اینا در واقع چیزای غیرواقعی که ما داریم میبینیم، اون کسی که مسئوله و اون کسی که تصمیم میگیره اون کس دیگه است و ما و شما اونو نمیبینیمش. به خاطر همین جنگ کردن با دشمنی که نمیبینی معنی نداره. هر چقدر میخوای شما بیا قانون اساسی کشور رو عوض کن، رئیس جمهور رو عوض کن، نمیدونم کودتا کن، انقلاب کن. نگاه کن تمام این همه کودتا و انقلابایی در سر تا سر دنیا در هر زمانی که اتفاق افتاده نهایتا همه به کجا رسیدن؟ همشون رسیدن به این که مردم یونیفای بشن. جامعه جهانی که میگفتش، جان لنن میگفتش که imagine there's no heaven, people live in peace. و اینطوری که مرزی نباشه، مذهبی نباشه، فلان نباشه، اینا هم گفتن بله درسته، ما اختلاف مذاهب از همه از بین میبریم، اختلاف مرزا رو هم از بین میبریم، یه مرز به شما میدیم، مرز سوشال میدیا، یه مذهب هم به شما میدیم اسمش هست اینفتا. خب و مردم تحت این مذهب و تحت این مرز زندگی کنن. چرا؟ چون دیگه الان موقعشه که مردم همه رو یکسو کنن و ازشون استفاده کنن و بعد از این همه زحمت کشیدن. حالا شما هر کدوم اینا رو که بخوای باش بجنگی، با هر کدوم از اینا بخوای روبرو بشی، دیگه با یه دولت یا یه کابینه 18 نفری که مثلا فرض کن این کابینه مثلا کابینه خائنیه، اینجا ما انقلاب کنیم مثل زمان مثلا قدیم مثلا دوره رنسانس مثلا اروپا مثلا، یا مثلا جنگایی که تو اون موقع اتفاق افتاده بود، اینا رو بکشیم، 4 نفر آدم وطن پرست بذاریم و مسیر رو عوض کنیم. همچی چیزی دیگه اتفاق نمیفته. به خاطر همین که میگیم در سیاست باید مواظب باشی که در واقع خودت تومه اونا نشی. تنها کاری که ما الان به نظر من، البته من جامعه شناس نیستم، ولی به نظر من تنها کاری که میتونیم الان اینجا بکنیم این که ببینیم تا اونجا میتونیم خودمون درگیر این دستخوش این حوادث نشیم، نذاریم به ما هی چیز بفروشن، هی ما رو بکشونن تو کارهای مختلفی که برای ما هیچ فایده نداره، تا ببینیم مسیر به کجا میرسه و تو میتونی چه پوزیشن رو اتخاذ کنی.
1: کاملا موافقم. بروز من زحمت کم بکنم که بقیه دوستانم فرصت داشته باشن که اونتشن توی برنامه. یه پیشنهادم داشتم، البته قبلا هم با شما صحبت کرده بودم، راجع به تایتل زدن، عنوان گذاشتن برای فایلای برنامه هستش که توی یوتیوب میذارید. ببین ممکنه مثلا 6 ماه دیگه یه نفر بخواد مثلا راجع به موضوعی که شما تو برنامه صحبت کردی سرچ بکنه. تا زمانی که شما تایتل نداشته باشین روی یوتیوب طبیعتا توی سرچ انجین بالا نمیاد. به نظر من برنامه ها رو اگر حالا دوستانی که دارن با شما همکاری میکنن و کمک میکنن، اگر تقبل بکنن که این کار رو انجام بدن، حالا برنامه قبلی رو اگر نرن از اول تایتل بزنن ایرادی نداره. حداقل از امروز برنامه هایی که آرشیو میشه توی یوتیوب رو سعی کنن یه تایتل براش بذارن که حالا آیندگان وقتی که سرچ میکنن روی سرچ انجین بتونن دسترسی پیدا کنن به ویدیوها.
0: درست، خیلی ممنون، نکته بسیار درست و کلیدی هم گفتی و چشم سعی خودمون میکنیم که این کار انجام بده. انقدر ما همه چیز تو سرمون همه کار بکنیم، چیزای خیلی مهم اینجوری ممکنه نادیده گرفته. مرسی که به یادآوری کردی و مرسی که تو برنامه ما شرکت کردی. بازم شرکت کنید تو برنامه پرچونه.
1: ممنون از وقتی که میذاری و زحمتی که میکشی. من میدونم شما خیلی زحمت میکشی و در مقابل زحمتی که میکشی هیچ دستمزدی نداری، یعنی حتی مبالغی هم که کمک میشه حتی یه بخشی از هزینه های این تلویزیون هم تامین نمیکنه. واقعا من دوست دارم که دوستان یه مقدار بیشتر همکاری کنن و یه جوری حداقل اون بار مالی این داستان از دوش شما کمتر بکنن. حالا برداشته که نمیشه، ولی حداقل کمترش بکنن، فقط وقت تایمی که گذاشته میشه و این زحمت رو بمونه. میدونم شما اونجا یه تنه خیلی زحمت میکشی، حالا این سازه که دوستانی خود بیشتر همکاری کنن.
0: مرسی، همجور که شما آمدی رویل و حرف زدی با ما، این برای ما بهترین کمکه و دلگرمی، و مطمئنیم که هفته دیگه هم که میخوایم بیایم دل سرد نشیم، بدونیم دوستان هستن از سر تا سر دنیا میخوان تو برنامه شرکت کنن. متشکریم، حرفات هم یادمون میمونه، ایشالله که اجرا کنیم.
1: خیلی تشکر برو جان، موفق باشیم.
0: خداحافظ. بله، حرف زیاده، نکات گفته شده و نگفته شده و دوباره گفته شده و همه اینا، هر کدوم برای خودش کلی جای صحبت داره. بله دوستان عزیز، چند تا از دوستان با ما تلفن کرده بودن و گفته بودن که ما میخوایم شکایت کنیم و برای ما پیغامایی گذاشتن که آقا ما میخوایم شکایت کنیم. خلاصه الو شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز روهر هستیم.
2: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
2: حالی شما خوب هستی؟ خیلی خوشحالم تونستم با تو تماس برقرار کنم.
0: خیلی ممنون که زنگ زدی.
2: بله. می‌خواستم با آقای پرچون صحبت کنم، درسته؟
0: آقا نداره ولی خود پرچونه اینجا هست در خدمت شما. شما الان لایف هستی روی ایر برنامه پرچونه، بفرمایید.
2: خب خیلی خیلی خوب. خب آقای پرچونه، من همیشه برنامه های شما رو نگاه میکنم و همیشه یه سوال تو ذهن من بود که آقای پرچونه چه توی زندگیش چه مشکلی براش پیش اومده که اینقدر با خانوما یه جورایی ستیزانه حرف میزنه.
0: اول نیز من شما
2: همیشه مردم میگه اگه میخواین مردونگی زندگی مردانه داشته باشید ازدواج نکنید، و اگر اگه ازدواج کنید زندگی زنانه دارید. این خیلی برای من جالبه که بدونم مگه پیشینه شما چی بوده. البته اگه دوست دارید، اگه دوست ندارید توضیح میتونید.
0: این که من میگم خانمای دنیا همه مثل هم فکر میکنن، مثل هم حرف میزنن، اثبات چمینه. تمام خانمای دنیا فکر میکنن اگر من نسبت به چیزی شکایت دارم و نسبت به چیزی دارم هشدار میدم یا صحبت میکنم، این حتما بلایی که سر خود من اومده. یعنی من از روز اول خب سال 2000
2: یا روانشناسی یه جورایی اینجوری به نظر میاد که این شاید یه مشکلی، یه تجربه بد داره که به این نتیجه
0: ممکنه
2: رسیده.
0: بله.
2: وگرنه هیچ
0: ببین اینا 2001 11/11/2001 من روز اولی که شوی پرچونه شروع کردم، اگر بگم نه، ولی هفته دومش که میشه 19 سال پیش من این حرف رو شروع کردم به شنیدن و 14 میلیون دفعه جواب این سوال دادم و دوباره هم هر خانم جدیدی صحبت های منو میشنم اول همین سوال از من میکنه.
2: خب سوال برنگی
0: بخاطر که شما فکر به این شاید نمی کنی که آقا جون یه نفر وقتی میگه که از اینجا رد نشید زنبور هست میزندتون، ممکنه اینجا رد نشده و زنبور هم نزدهش، ولی دیده اونجا که اندوی زنبور هست. نمیشه یه نفری بیاد وایسته ببینه اونجا 30-40 تا زنبور دارن میچرخن دور یه جایی، بعد بگه آقا داداش اونجا رد نشو، اونجا زنبور میزنتت، برگرده ببین حتما رفتی اونجا چیکار کردی زنبور زدنت. خب ممکنه من عقلم هم کار کنه، ممکن نیست عقلم کار کنه.
2: خب معمولا کسی که زنبور نشه زدی میگه اینجا اصلا نشی زنبور میزنتت.
0: آها یعنی شما ببینی زنبورو
2: مثلا
0: شما شما چاله چند دفعه مار شما رو نیش زده؟
2: مار نشان نزد، این شخص هم نگفتم از اینجا رد نشان مثلا مار
0: نشان نزده
2: و نمیتونه کجا
0: سب کن یه دقیقه. مار شما رو نیش نزده، خب پلنگ هم به شما تا حالا حمله کرده تا حالا یا نه؟
2: نه
0: یه موقع دیدی حمله میکنه مثلا پات گاز میگیره میرزن سرت، با تیر میزننش رو نجاتت میدن. حتما که نباید کسی بمیره وقتی پلنگ بهش حمله میکنه. پس شما به شما مار حمله نکرده، پرنگ هم حمله نکرده. شما ببینی یه جایی 4 تا مار هست، 3 تا پلنگ نشسته. اگه بک به من بگی اینجا نرو، معنیش اینه که پلنگ شما رو گاز گرفته قبلا؟
2: نه، خب این که بله چون
0: خب پس من اگه به شما توضیح بدم،
2: پلنگ درنده است، مار نیش میزنه ولی زنگ وحشی.
0: جدی میگی؟ نه ببین، اولا که در اولا نه، خب ما هم نگفتیم که خوی وحشیگری داره، ما گفتیم پیش زن بری یه اتفاقات اینجوری میفته. اگه با زن کاغذ امضا کنی این اتفاقات میفته، اگه با زن خیانت.
2: چون برعکسشو فکر نمی کنی که بعض وقتا هست که واقعا زن، این زنی که محدود میشه و اون مردی که تازه خیلی خوش به حالش میشه، تازه وقتی که زن میگیره خیلی خوش به حالترش هم میشه، چون یه جای از بالاخره مرد همیشه تنها که نمیتونه. خب خیلی مردم تنها زندگی کردن براشون خیلی سخته و وقتی ازدواج میکنن علاوه بر اون خوشیایی که زمان مجردی داشتن هنوز هم دارن ادامه میدن، خب یه راحتی دیگه هم نصیبشون میشه. چرا؟ چون یه زندگی دارن خب راحت، آماده، نمیدونم همه چیزن خوب، ولی خب تفریحات خودشون هم دارن، دوستا.
0: یعنی همون یعنی همون تفریحاتی که قبل از ازدواجشون میکردن. آره. میتونن ادامه بدن.
2: آره دارن.
0: با دخترها میتونن برن بیرون، میتونن برن سه شب نیان، با دختر
2: سب کنم.
0: ببین من خودم باید ازدواج میکنم اگه اینجوری باشه.
2: نه من میگم
0: من میام جلوی دوربین به عنوانی که برای آیندگان و برای دوستان زمان حال زندگی میکنن درس عبرتی باشه، خودم جلوی دوربین باید ازدواج میکنم، حلقه میکنم دستت همچین چیزی.
2: من متاسفانه نمیتونم چون من قول شوهر دارم
0: که البته الان فرار کرده رفته کجا معلوم نیست.
2: شوهرم نشسته.
0: آره. پس من اینطوری که دارم فکر میکنم، شوهر شما میتونه گاهی اوقات بره دو شب نیاد، میتونه با دخترها بره بیرون، اگه چهار نفر دوستاش هستن با پنج دختر دارن میرن مثلا فرض کن یه جایی.
2: آره میتونه. اتفاقا شوهر منم شده که با دوستاش مثلا من نرفتم با یه گروهی اکیپی دختر و پسر
0: رفتن،
2: حتی رستوران رفتن، نشستن، رفتن بازی کردن، مثلا من نرفتم چون میدونستم یه جمع قرار نیست کاری بکنه، اگه قرارم باشه
0: شما از کجا میدونستی که قرار نیست کاری بکنه؟ اینو من از کجا میدونستی اونجا پنج تا دختر هستن، سه تا پسر هستن؟
2: خب
0: یکیشون به این
2: گیر خودمو میشناسم، چه دلیل داری این کارو میخوای؟
0: همین حرفت اینه که یعنی شوهر خودت نمیشناسی، معنیش اینه؟
2: نه خب میشناسم، میدونم که کاری نمیکنه، چون میدونم وقتی میخواد بره بیرون، خب میخواد کجا بره؟ میخواد رستوران بشینن حرف بزنن؟ شاید مثلا شیطنتیام، حالا مثلا اگه من باشم اون شیطنت ها رو مثلا نکنه، حالا من نباشم شاید.
0: خب پس ما اینطوری که نتیجه میگیریم اینه که اگر دوستان ازدواج بکنید، طبق گفته این خانم، میتونید با دخترها برید بیرون، میتونید برید دو شب نیایید.
2: نه با دختر و پسر، اینکه فقط دختر باشه خب یه خورده.
0: خب چرا نه، شما مگه نگفتی که میتونید همون زندگی دوران و مجردی خوش انجام
2: بدید؟ جمعی که دخترم باشه پسرم باشه، ولی اینکه بخواد با یه دختر مخصوص.
0: شما مگه الان به من نگفتی
2: نصف ایران؟ اصلا حتی تو اروپا همین جا هم که من زندگی میکنم، همه جا این خود سوال برانگیزه. خب شما
0: خب بله دیگه، ما شما ببین، آخه من حرف شما رو دارم میگم،
2: ببین
0: من حرف شما رو دارم میگم. شما فرمودی که اگر کسی ازدواج بکنه، به من گفتی چرا میگه ازدواج کنی باید زندگی زنانه کنی؟ کسی ازدواج کنه میتونه همون تفریحات دوران مجردی خوش انجام بده.
2: میگم بعضی ها دارن، نگفتم میتونه، میگم چرا شما اون برای قضیه هم نگاه نمیکنین که بعضی مردم هستن که ازدواج میکنن، بعضی مردم، من اون مردای خاص رو میگم که اون رفتارای هم به قول شما مردانه خودشون، حالا شما اسمش گذاشتین مردانه، ولی این بنا نمیگن مردانه، اون رفتارای مجردیشون رو هنوز هم دارن ادامه میدن. و حتی من شنیدم، یعنی بودن کسایی که، خب من خودم روانشناسی خوندم، مشاوره کسایی که میمدن پیش من،
0: مشکل از همینجا شروع شده،
2: خانوادگی داشتن، و من میگفت مثلا شوهر من جلوی چشم من دوست خانومشو میاره تو خونه و من جرأت نمی کنم حرف بزنم به خاطر جو بد اون جامعه ایران.
0: جرأت نمی کنه حرف بزنه، با اینکه جرأت نمی کنه حرف بزنه، ممکنه یک مردی یه آدم بسیار بدی باشه و زنشو تهدید کرده. نه ببین، نه کار مردانه، با اینکه ببین بدترین چیزی که از شرافت و مردانگی و زنانگی و از هر چیزی از اینا بدوره، بدترین چیزی که من ازش متنفرم اینه که قول بدی و بذاری زیر قولت و تعهد بشکنی از شرافت بدوره. وقتی مردی میگه که
2: قرار باشه با دوست دخترای مجردی بتونه بره بیرون، خب میشه شکستن تعهد. وقتی کسی که زن میاد پس نباید.
0: خب بس بحث شما چیه؟ من هنوز نفهمیدم. من بحث شما رو نفهمیدم. شما داری میگی که من اشتباه میکنم که گفتم مگه ازدواج کنی دیگه نمیتونی مردونه زندگی کنی؟
2: آره خب نمیتونه، واقعا هکی ازدواج کرد دیگه نمیتونه مردونه زندگی کنی.
0: خب شما الان داری واسه من توضیح میدی که نباید بکنه، که منم دارم به شما میگم که نمیتونه بکنه، تازه میگم بی شرفی هم هست اگه بکنه. من خیلی بدم میاد از مردایی که مردونه زندگی میکنن.
2: خب خب حالا من میخوام برگردم سراغ اون حرف شما که گفتین که اگه میخوای مردان زندگی کنی ازدواج نکن. خب به نظر شما وقتی ازدواج کرد این بدی که بخواد زیر تعهدش بزنه، و حالا از طرفی اگه زیر تعهدش نزنه و بخواد قشنگ زندگی کنه، این مردان زندگی نکرده؟
0: ببین مردانه اونی که شما میگی، یعنی با شرافت و با راستی و درستی و اینا، منظور ما چیزای اساطیری نیست. مردانه یعنی چیزی که مرد دوست داره زندگی کنه، مرد دوست داره بگرده تفریح کنه، سکس داشته باشه، حوصله نق و نق نداره، کاراش هزار یک جور تفریحات مردونه داشته باشه، از ورزش و فوتبال و دختربازی و تمام چیزایی که راحت برای خودش زندگی کنه.
2: دختربازی میشه. خب حالا اون بقیه‌اش درسته؟
0: نه اونا رو هم نمیذارن، شما اونا رو هم نمیذارید زندگی کنه.
2: شما الان خودت هم در خود وقتی که قرار باشه ازدواج کنه و دختر بازی هم بخواد بکنه، خب میشه همون زیر تعهد زدن.
0: خب دیگه پس شد دیگه، حرف من دیگه،
2: خانوما با خانوما بیرون بره، خب اون که بره اشکال نداره، ولی اینکه بخواد دختر بازی کنه یا زن برداره بیاره تو خونه علنی جلوی،
0: خیلی خب دیگه، پس این نمیتونه مردونه زندگی کنه دیگه. ما همینو گفتیم دیگه.
2: خب اینکه اصلا به این مردان زندگی.
0: کی به این نمیگه؟ نه نفهمیدم، ببخشید، کی نمیگه به این مردان زندگی؟ شما نمیگی یا این اینجوری نیست؟
2: نه خب مردان زندگی کردن به این نیست که فقط آدم مثلا دختر بازی کردن که
0: ببین دختر بازی کردن. چرا؟ چرا خانم عزیز؟ دختر بازی کردن مردان زندگی کردن، فوتبال نگاه کردن مردان زندگی کردن، با دوستا جمع شدن و بگو بخند کردن و مشروب خوردن و با دخترا رفتن تا صبح خندیدن و ولا شدن و سه روز نیومدن و مسافرت رفتن و سکس توریستی و نام مردان زندگی کردن.
2: این که مثلا مرد بلند شه مثلا زنم داشته
0: باشه
2: سه روز نهایت خونه که مردانه بودن نیست که
0: ناجوان مردانه. بله بله آفرین. اگر ازدواج کنی حق نداری اونجوری زندگی کنی، ناجوان مردانه است که اگه این کارو بکنی، یعنی ازدواج نکن تا بتونی مردانه زندگی کنی. ما هم همینو گفتیم.
2: حالا یه چیزی،
0: حالا یه چیز دیگه، این تموم شد یه چیزی.
2: حالا تا اینجا پس خب درسته. حالا ازدواج نکنه فقط به عشق اینی که هر وقت دلش خواست بیاد خونه. مگه آدم میخواد چند بار این اتفاق براش بیفته که سه روز خونه نباشه یا چهار شب؟ بالاخره اون دوستاش میرن ازدواج میکنن. خودش ازدواج نکنه، دوستاش که ازدواج کردن اونا محدود میشن. وقتی اونا محدود شدن این پایه نداره، یعنی بازم
0: چهار تا دوستی که دیگه محدود نیستن پیدا میشن. بعدش هم ببین چیزایی رو میگی که قشنگ تو کتاب صحبت‌های خانمان نوشته. ما اینا رو بارها و بارها دور زدیم و ممنون که دوباره اومدی داره خاطرات ما رو تازه می‌کنی. اینا رو که شما میگی بله درست، چهار تا دوستش ازدواج میکنن و گیر زنایی میفتن که دیگه اجازه نمیدن این بشینه فوتبال نگاه کنه، بیاد ماهیگیری.
2: فوتبال نگاه کنه، البته من نمیگم فوتبالو.
0: نه شما رو نمیگم، شما نمیذاری چرا من حرفم تموم شه. شما چرا نمیذاری من حرفمو بگم؟
2: هر چیزی جز اینکه بخوای دختر بازی کنی یا زن بیاری تو خونه، هر کار دیگه بکنه، اصلا با دوستش بره مسافرت، چهار شب هم نیاد. ولی اینکه بخواد علنی دختر بازی کنه، اصلا بری
0: غیر علنیش مجازه؟ خب پس اونم که نیست. پس شما چند تا زن میتونی پیدا کنی که اجازه بده زنش شوهرش دو شب همون زنش دو شب خونه نیاد و با دوستاش رفتن برای مثلا مسابقه فوتبال توی شهر دیگه، دو شب هم خونه، چند تا زن میتونی پیدا کنی؟ بعدش هم یه مطلب دیگه ناتموم موند و این که شما گفتی که دوستای دیگه‌اش ازدواج میکنن خودش تنها میشه. اولا که الان ما حدود 50% آدم مجرد یا طلاق گرفته داریم که هیچ موقع کم نمیاد. ضمن چهار تا دوستش هم که نه پیدا میشن همچی که بری بار سر خیابون. شما تو آلمان هستید؟ شما تو آلمان هستید؟
2: بله.
0: همچی که بره سر خیابون تو بار بشینه 15 نفر مثل خودش، دوتاشون تازه طلاق گرفتن، چهارتاشون هنوز دارن جدا میشن، اونجا هستن. شما میگی اینجوری نیست. خب بعد حالا گیرم که شما میگی که این ازدواج
2: کنید. شخص هم داره. بعضی وقتا میبینی من الان اینجا آدم میشناسم، آقایونی هستن مجردن و واقعا مجردن، ولی یه دوست دخترم دارن، هیچ تعهدی هم اون دوست دختره ندارن، ولی هیچ کار دیگه هم نمیکنن چون خودشون، یعنی اینقدر به قول خود.
0: و شما اینو میدونی که اون آدم هیچ کار دیگه نمیکنه؟ شما خبر داری؟
2: میشه تا حدی هم
0: بعضی وقتا خیلی چیزا رو حدس. بعد شما نمیدونم چرا، البته من این تمرین رو بسیار بسیار زیاد دارم با خانمای دیگه که زنگ زدم به برنامه، نمیدونم چرا یه موضوعی که مطرح میکنی نمیذاری جواب اونو من بدم، یه چیز دیگه بعد واسش مطرح میکنی. چون معلومه خود میدونی که حرف جوابش چیه. من شروع کردم زرنگم هستی، تو میگه آخ آخ آخ داره جوابش میده، بس من موضوع رو عوض کنم.
2: خب
0: ببین دوستش که بره با یک نفر دیگه ازدواج بکنه، یعنی اون مردی که دوستای مجردش برن ازدواج بکنن، این داستان سر زنایی میاد که دوستای مجرد دارن، چون دیگه دوستاشون اگرم ازدواج بکنن چه ازدواج هم نکنن دیگه یواش یواش زندگی زنونه، یعنی زندگی زنونه ای وجود نداره. شما تا موقعی که ازدواج نکردی زندگی زنونه نمیتونی بکنی، یعنی مهمونی بگیری، بچه داشته باشی، شوهرت باشه اینجا، خانواده گرم مثلا فلان، تمام کاراتون، فیلمایی که نگاه میکنید مسائل خانوادگی باشه، جایی که میرید جای خانوادگی. چرا میگن که این رستوران رستوران خانوادگی آقا، مردا رو راه نمیدیم تو؟ یعنی چی؟ یعنی مردا آدمای کثیف بی ادب بی شعوری هستن، ما راهشون نمیدیم پیش خانواده. نه، علتش اینه که وقتی میگن اینجا جای خانوادگی، یعنی کارهایی که اینجا اتفاق میفته کارهای زنونه است و شما مردان مجرد کارهای زنونه نمیکنید، زنا عصبانی میشن، واسه همین شما رو ما اینجا راه نمیدیم. مگر وقتی من با زنم نشستم توی رستورانی، دو تا مردی هم اونور دارن با هم دیگه هرکر میکنن و مشروب میخورن و میخندن و اینا، چرا من باید عصبانی بشم؟ چیکار به من داره؟ خب منظور اینه که زندگی خانوادگی یعنی زندگی زنونه و هیچ اشکالی نداره تا موقعی که مردی بدونه که این معنیش چیه. حالا شما ممکن این حرفو بزنی که ما هم نمیدونیم درسته یا نه، آقاتون هم که اونجا جیکش در نمیاد، میدونه که بیاد جلو کارش تمومه، واسه همین و هیچی. ولی شما فهم میکنی اگرم شما یک فرشته از آسمان هستی اومدی اینجا، فهم میکنی چند تا زن دیگه مثل شما اینجوری اجازه میدن شوهرشون این کارو بکنه؟ که من فکر نکنم حتی به یک درصد هم برسه.
2: کدوم کارو؟
0: همین که من زندگیشو بکنه، با دوستاش بره بیرون، دو شب نیاد، مثلا فرض کن سه تا دوست داره با پنج تا دختر داره میره.
2: شده که با دوستاش رفته بیرون، شام بیرون بوده یا نهار بیرون بوده یا از صبح
0: تو برگشته خونه
2: آقایون هم بودن، ولی خب
0: این زندگی مردونه نمیگن عزیز من. این موقعی هست زندگی مردونه که شما شوهرت
2: اصلا خلاف کنه.
0: خلاف موقعی هست؟ نه ببین، خلاف، آفرین کلمه خلاف چرا اینجا استفاده شد؟ بخاطر اینکه خلاف خواست شماست دیگه، پس میشه خلاف. یعنی زندگی مردونه خلاف زندگی ازدواجیه، خیلی واضحه.
2: خلاف قانون زندگی،
0: آفرین، که زنا میذارن، که زنا میذارن، قانون زنا میذارن دیگه. حالا بذارم پس بذارم سوال بکنم، شما چند تا مثلا زن هستش که اجازه میده که این مرد شوهرش با دو تا پسر دیگه با چهار تا دختر دیگه سوار قایقشن برن ماهیگیری؟ این زندگی مردونه هست که ما دخترها رو دعوت میکنیم، سه تا چهار تا سوار قایقی که دوستامون میشیم، پنج تا میریم دو روز مثلا رو آب بمونیم، قایق بزرگ باشه، اگه قایق کوچک باشه به ازور شبش برمیگردیم. کدوم زن اجازه میده شوهرش با یه گروه اینجوری بره بیرون؟ اصلا اگه بدونه یه گروه مثل اینجوری وجود دارن، خونه های تک تک اونها رو آتیش میزنه، چه باهاش برن بیرون چه نرن بیرون.
2: تفرید تو صحبتاتون من میبینم، اصلا اینجوری نیست. من دارم میگم شوهر من شده که با گروه خانوما، حالا ماهیگیری که مثلا، حالا مگه ماهیگیری با رستوران رفتن نشستن یا با کوه رفتن مگه فرقی داره؟ شده که رفته بیرون رفت. من نبودم.
0: خب یه دفعه شده رفته بیرون بعد این خانوم
2: اون ولی رفته بیرون، ولی خب چون موقعیت یه جوری بوده که من حوصله‌شو نداشتم، حوصله اول جمع ایرانی رو نداشتم، چون دیدم جمع ایرانی گفتم خب تو برو من نمیام، مثلا اگه جمع آلمانی بود میرفتم.
0: اینا هیچ کدوم، ببین این حرفای شما هیچ کدومش معنیش، هیچ کدوم حرفای شما معنیش این نیستش که، حالا ممکنه اتفاق افتاده باشه حالا یه بار، ولی هیچ کدوم از این حرفا معنیش این نیستش که یک مرد در دوران مجردی خودش زندگی رو که داشته میکرده به هر نحوی که بوده وقتی ازدواج کرده همون زندگی رو ادامه داده، همچین چیزی نیست. زندگی رو ادامه میده که خانومش میخواد.
2: خودش هم یعنی یه جورایی بعضی وقتا میبینی طرف میگه که خب بعض وقتا میبینی یه مرد اگه هم بین دخترها، تا زمانی که مجرد بین دخترها هست، یکی از دلایلش این هست که میخواد اون جفت خودش رو پیدا کنه، اینه که با این دختر با اون دختره، وگرنه همیشه با این دختر با اون دختر که
0: این همون شستشوی مغزیه که میگن به پسرها میدن که زودتر زن بگیری بالاخره جفت رو پیدا کنی. تمام مردایی که طلاق گرفتن میگن آخش خوب شد راحت شدیم. چرا؟ به خاطر که به خاطر که تو مغز ماها کردن که
2: خب خیلی سلام هستن میگن خیلی راحت شد.
0: بله ممکنه ولی میبینی که اگه زنی جدا بشه یعنی مردی بلا به سرش آورده، یعنی تا زنی رو بلا به سرش نیاری از زندگی خانوادگی نمیخواد جدا بشه، چون تمام چیزی که زن میخواد تو زندگی خانوادگیش میگیره، اگر درست باشه، اگه نباشه یه چیز ازدواج شکست خورده است. ولی شما اگه نگاه کنی همون حرفیه که با اون حرف مردای 19 20 ساله 20 تا 25 ساله رو مجبورش میکنن ازدواج کنن که بگن که شما دارید دنبال جفتت میگردی، بعدن که میفهمه این همه جفتای دیگر رو که اینجا بوده این میخواسته ولی چون زن داشته نمیتونست.
2: حالا من بهتون میگم ازدواج من و شوهرم هم نه کسی اجبارمون کرد، نه دخالت کسی بود، نه کسی ما رو برای هم انتخاب کرد، آگاهی و انتخاب خودمون بود و خیلی هم ساده برگزار شد.
0: خب مبارکتون باشه، ولی این معنی این نیستش که اولا شوهر شما
2: ایران بود، نه طبق چیز فیسبوک خیلی عادی و خیلی
0: خب مبارکتون باشه، ولی این معنیش این نیستش که
2: زندگی اینجوری هم هست که
0: نه ببین متوجه هستم، ببین نذارید موضوع عوض بشه، موضوع رو عوض نکنید لطفاً، موضوع رو عوض نکنید لطفاً. اینکه شما زندگی ازدواج خوبی دارید اصلا مورد شکایت من نیست، حرفی که شما زدید
2: یعنی نیست که همه زنها فقط دنبال این باشن دیگه، مثلا بگم خب ما شوهر کردیم فقط شوهره رو میخواستیم، نه اینجوری هم نیست همیشه.
0: اصلا من همچی حرفی نزدم، من همچی حرفی زدم، من همچی حرفی زدم، موضوع اصلا چیه؟ ببین موضوع صحبت
2: همه دختر دلش میخواد شوهر کنن،
0: اون که 100% همه دختر دلش میخواد شوهر کنن، همه دختر از 5 سالگی دلش میخواد بچه داشته باشن.
2: اگه بخوام سر موضوع با شما مثلا خیلی خیلی
0: خب بکش اشکال نداره، ولی ببینید یه مسئله ای رو که
2: خود من اصلا قصد ازدواج نداشتم.
0: ببینید خانم عزیز، من خوشحال میشم با شما ساعت ها صحبت بکنم،
2: یعنی تصمیم من اصلا تصمیم ازدواج نبود.
0: من اجازه میدید من یه چیزی بگم؟ اجازه میدید من یه چیزی بگم؟ من دوست دارم از بحث و صحبتمون، حالا یا دعواست یا بحث یا آشتی یا صحبت یا محاوره، هر چیزی که اسمش هست، نتیجه بگیریم. ببین شما این حرفی که میزنید هر 15 ثانیه یه بار
2: نتیجه منطقی که منطق منم بپذیره، منطق
0: ببین منطق نمیتونه مال من یا مال شما باشه، یا منطق
2: جمع بپذیره.
0: آره خب جمع هم معنی نداره، مهم اینه که ما اینجا یه چیزی که میگیم معنی داشته باشه. شما هر مسئله‌ای که شروع میکنی 15 ثانیه بعد عوض میکنی بحثو، و حرفایی که میزنی هیچ کدوم در ادامه حرف اولتون نیست، و این بسیار روش واضح قدیمی و تمرین شده زنون است. من هم اینو خیلی تمرین کردم، من میتونم 20 ساعت به شما سر این موضوع صحبت کنم و هرگزم موضوع دستم در نمیره. هنوز موضوع اول ما به هیچ وجه مورد بحث قرار نگرفته. شما داری میگی ازدواجتون خوبه، من اینجوری بودم، من نمیخواستم. چیزی که هست اینه که ما میگیم، یعنی شما از من شکایت کردی گفتی که اگر چرا میگی مردا بعد از ازدواج باید زندگی زنونه بکنن، ولی من برای شما توضیح دادم، ضمن که تو اون برنامه هم خودم 2 ساعت توضیح دادم که چرا. شما اینایی که گفتی نشون میده که با شوهرتون در زندگی بسیار موفق و خوب و خوشحال هستید. این معنیش نیستش که شوهر شما داره مردونه زندگی میکنه. فیلمایی که شوهر شما میخواد ببینه فیلمای مردونه است، جایی که میره جای مرد.
2: اتفاقا من حرفم همینه. آفرین، بزن پس همینجا الان موضوع به قول شما عوض نشه. منم اول حرفم همین بود، اول صحبتم این بود که شما چرا همیشه فکر میکنید که مرد وقتی ازدواج میکنه این مردی که زندگی مردونه شو از دست داده. بعض وقتا بعض مردا هستن نه قشنگ فیلمای مورد علاقه زمان مجردیشون فوتبال، هر چی مثلا زن ممکنه فوتبال دوست نداشته باشه، ولی اون مرد همچنان داره فوتبالشو نگاه میکنه، فیلم مورد علاقهش، مستندش، نمیدونم هر چی. زنم هیچی نمیگه، تازه تلویزیون چرا؟ چون زن ترجیح میده پیش خودش اینو میگه، من نمیخوام بیام گذشت، پیش خودش مثلا اینو میگه که حالا اون تلویزیونم روشن نکنه من که روشن نمیکنم، پس بذار من اینجوری فکر میکنم که اصلا تلویزیون خاموش حالا اون روشن کنه.
0: یعنی فداکاری میکنی؟ یعنی فداکاری میکنید شما؟
2: فداکاری نیست نه، چون من میگم این روشن تلویزیون من فکر میکنم خاموشه، چون من که زویزو تلویزیون روشن نمیکردم که حالا ایشون روشن.
0: حالا اگر شوهر شما دلش خواست که به جای اینکه تلویزیون رو روشن کنه و اون فیلم رو نگاه کنه، با 2 تا از دوستای مجردش با یه 2 تا دختر دیگه برن بیرون بگردن با هم دیگه، شما میگی اجازه میدی؟
2: خب شده که با 2 تا پسر و مثلا 2-3 تا دختر بودن رفتن بیرون، گفتم رستوران رفتم، آره منم نرفتم. این شده
0: شما اون زنا رو میشناختی و میدونستی که زن مجردی داره میاد و شوهر شما هم تنها داره با این زن؟
2: من نمیشناختم اونا کی هستن، من اصلا نمیدونستم اون خانم مجرد متعلم.
0: و میدونستی که شما اونجا خانومای مجردی دارن با مردای مجردی دیگه دارن میان، شوهر شما هم توشه با این رفته و شما اینو موافقت کردی این کار انجام میشه؟ حالا بذار سوالم بپرسم، این کار انجام میشه به طور نرمال یا اینکه این کار یه دفعه اتفاق افتاده؟
2: این کار هر وقت که این گروه بخوان قرار بذارن انجام میشه.
0: و شما هم نمیری؟
2: نه من تا امروز نرفتم.
0: خیلی خوب، پس شما یک خانم استثنایی در یک ازدواج استثنایی هستی، این مطلب عمومی نمی کنه. همه اینایی که شما گفتی رو همه رو قبول بکنیم، اگر همه رو قبول بکنیم، شما یک خانم استثنایی هستی، هیچ خانم دیگه ای نیست که الان بیاد رو تلفن و شما رو تایید بکنه که هیچی. خود شما مالا اگر فرض کنیم حرفایی که میگه همش درسته، استثنایی هستی، استثنایی که هیچی، نایاب هستی.
2: من من اگه بخوام میگم این الان من
0: بخوام یه بحث دیگر را بنزم میگین نه دیگه نفهمه موضوع تموم شد یکی دیگه بگو.
2: شوهراشون وقتی که مثلا دوست من الان ایران زندگی میکنه وقتی میره خونه پدریش شوهرش مثلا نمیاد، وقتی برمیگرده شوهرش میگه تو این مدتی که تو نبودی من این کارا رو کردم، یعنی با وقاحت میگه من این کارا رو.
0: این همون خانومیه که میترسه، این همون خانومیه که میترسه بالا سرش بیاد، اون رو میگی؟
2: نه یکی از
0: گفتی یه نفر هست که تهدیدش کرده و میترسه که شوهرش از من مدرسه بده و چی بشه، این میره دختر رو با دختر.
2: نه اون من کلی گفتم، این که من میگم که دوست خودمه مثلا باش در تماسم، مثلا همیشه این مشکلش بود و یه جورایی نه اینکه میگم راضی بوده از این کار، این حالا این قضیه فهم کنه اون راضی نبوده، ولی با این حال با اینکه خانم راضی نبوده، همسرش راضی نبوده که شوهرش بخواد همچین کاری کنه، ولی شوهر این کار همیشه میکنه.
0: اون خیانت میشه، اونم که راضی نبوده. پس حرف من درسته،
2: خیانت میکنه. برای جالب نیست،
0: پس حرف من درست در اومد دیگه، موضوع بحث ما همینه دیگه. با حرف من درست در اومد، اگه میخوای مردونه زندگی کنی با زن ازدواج نکن، اگه خوشحالی از اینکه زنونه زندگی کنی با زن ازدواج کن، با همینه دیگه.
2: باید بگی اگه میخوایی همیشه راه خودتو پیش ببری اون راه خلافه با این و اون بودن.
0: حالا نگفتیم خلافه یا درسته، ما گفتیم روش مردونه.
2: خلافه
0: از نظر کی خلافه؟ نمیفهمم
2: نیست.
0: چرا خلافه؟
2: بهداشتی نه، من کار به شرع و دین اصلا من بین اصلا بهداشتی هم درست است. تو حتی اگه
0: یعنی تمام مجردان جهان دارن غیر بهداشتی و خلاف زندگی میکنن تا موقعی که بیان
2: وقتی مثلا وقتی که هر دفعه با یکی باشن. آره بهداشتی به نظر شما؟
0: خب بهداشتی نباشه، ما نگفتیم که اگه میخواید بهداشتی زندگی ببین من از این که میخواید برنامه بیایی مثلا بحث بکنی خوشحالم و ممنونم، ولی یه چیزایی میگی ها. ما نگفتیم که آقا اگه میخواید بهداشتی زندگی کنی زن بگیرید، گفتم میخوای مردونه زندگی کنی زن نگیرید، هیچ ربطی نداره که مهداشی نباشه.
2: اگه من میگم مردونه بودن به اینه که تو با هر مثلا امروز با این دختر فرد با اون دختر این اسمش مردونه بودنه، مجردم که باش این کار اشتباه است. چون اصلا
0: نظر شما اشتباه است، اگر نظر مردان اشتباه بود نمی‌کردن.
2: در دراز مدت خودش نشون میده عواقب،
0: مثلا چه نشون میده، چه عواقبی از خودش نشون میده؟
2: شما فکر میکنید ما با توجه به اینکه بیماری هپاتیت هست، بیماری ایدز هست، وقتی شما هر دفعه مثلا من که میگم شما منظورم شما نیست، با من میخوام یعنی اون شخص حالا سالسو بگم، وقتی اونی که بخواد به اصطلاح خودش مردونه بودن و به این میبینه که با این دختر با اون دختر باشه، با این دختر با اون دختر مثلا همینم از نظر اول بهداشت روح روانی نمیتونه.
0: حالا روانیشو چطور قاطی کردی با قضیه؟ این روانیش چطور یهو قاطی شد؟ داشتی راجع بهداشت پزشکی صحبت میکردی، غذا خوردن در رستوران های مختلف هم همینه،
2: بهداشت سلامتی روانی هم جسمی.
0: قربونه برم، غذا خوردن در رستوران های مختلف هم همینه، شما ممکنه بیماری بگیری، هزار نفر غذا میخورن اونجا ممکنه قاشق و درست نشورن، این همه آدم بیرون غذا میخورن، هم مجرد دارن با زنهای مختلف رابطه دارن و بعضی هاشون هم مریض میشن. ما اصلا موضوع بحث ما این نیستش که.
2: خب نه، خب مورد بحث شما نیست، مورد بحث من الان هست، میگم در کل همون کسی هم که مجرده بخواد فقط دوست داشته باشه بازم
0: یه بعدم ما یه چیز دیگر هم نگفتیم، یه چیز دیگر هم کاملا حرف شما درسته، من نگفتم که اگه میخواید سالم بمونید و مریض نشید زن نگیرید، گفتم که میخواد مردونه زندگی کنی زن نگیرید. مردون زندگی کردن با زنهای مختلف بودن، به کسی جواب پس ندادن، هر دفعه یه جایی دنیا در حال عشق و حال تفریق کردن بودن، خطر سقوط هواپیما داره.
2: اسمش
0: مردونه است دیگه، چون مردا دوست دارن بکنن. نه پس کارهای آزاد رها مردونه نیست بده؟ نه مسئله اینجاست که اگر گفتم میخواید این کارو بکنید زن نگیرید، اگر این کارا مردونه نبود مردا دوست نداشتن این کارو بکنن. شما در تمام جاهایی که محل خوشگذرانی مردان هست میبینی مردای مجردن یا خیانتکارهایی هستن که زن دارن زنشونو گول زدن اومدن با اجازه زنشون نیومدن.
2: زنایی هم هستن که دوست دارن این کارا رو بکنن، همش مخصوص مرد نیست، زن هم هست که دوست داره شب خونه نیاد با چند تا پسر دیگه باشه. خب ما بله. زنای این مدلی هم داریم.
0: بله ولی با همون زن اگه ازدواج بکنی ببین باز پوینتو گم نکن، باز پوینتو گم نکن، با همون زنی که شما الان تعریفش کردی ازدواج بکنی باید زنانه زندگی کنی، نمیتونی مردونه زندگی کنی، متوجه هستی؟ ببین مسئله از یه طرفی ما داریم بحث میکنیم، مسئله از دو طرف که بحث نمیکنیم، که به زنان نمیگیم اگر میخواید زنانه زندگی کنید شوهر نکنید، چون زنا تا موقعی که شوهر نکنن نمیتونن زنانه زندگی کنن، چون زن خانواده و بچه و خانواده و خونه موندن و نمیدونم تو همین چی کارهایی که زنا دوست دارن دیگه. زنا که نمیگه من ازدواج کنم
2: تو سنتیه، نسبت به دیدگاهتون نسبت به زن خیلی سنتیه. اصلا زن که زنانه بودن به این نیست که بچه دار بشه تو خونه بشه.
0: به چی اساس زنانه بودن؟ زندگی زنونه چیه واسه من تعریف کنید شما؟
2: تو کاره، تو جامعه.
0: شما زندگی زنونه رو واسه من تعریف کنید لطفا. شما زندگی زنونه رو واسه من تعریف کنید لطفا.
2: خب زندگی زنونه از اگه من میخوام از دیدگاه شما که میگین مردونه، یعنی اینکه به هر کاری دلت خواست بکنی میشه این مردونه، میگم خب زنایم وجود دارن که دوست دارن به اصطلاح شما که حالا اسم مردونه میذارین رو اون کارا، بس اونا هم دوست دارن زنونه باشن. یعنی چی؟ یعنی آزاد باشن، شب نیان، شوهر تو خونه سینجینش نکنه، نه کجا بود.
0: خیلی خوب، اگر قرار بود اینطوری باشه، اگر قرار بود اسم اونی که شما میگی که اسمش زندگی مردونه است، شما اسمش زندگی زنونه بذاری، یعنی چیزی که زنها طبیعت یعنی چیزی که زنها طبیعتاً ذاتن دوست دارن همیشه انجام بدن. خب اگر که این که میگی شما زندگی زنونه است اسمش، پس چرا تا هر موقع ما با یه مردی با یه زنی دو ما میگرده، زنه میگه تکلیف من معلوم کن، من اگه ازدواج نکنم وقت من داره تلف میشه، این موضوع وقت من تلف کردی از کجا داره در میاد؟ اگه اشغال تفریق کردن و با هر کسی بودن زنها زندگی زنونه محسوب میشه، چرا زنها بر علیه زندگی زنونه خودشون میخوان مردا رو مجبور به ازدواج کنن؟ این چیه بس قضیهش؟
2: خب آره، این نکته رو من قبول دارم.
0: صدای جیرجیرک جهان رو صدای جیرجیرک میاد. چی چی چی
2: باید یکی از دلایلش این باشه که اون زن فرصتی، آره اینو قبول دارم، میخواد بچه دار بشه و احساس میکنه که سنش داره یه جوری
0: میکنه. خب پس زندگی زنانه اونه دیگه، پس زندگی زنانه اونه، بقیه چیزا زندگی زنونه نیست. و وقتی زندگی بچه دار شدی، بچه میخوای بزرگ کنی، مدرسه بره، بیاد موسیقی بخونه، کلام بزرگ بشه.
2: تو جامعه ایران اینجوری
0: همه جای دنیاست، همه جای دنیاست.
2: تو جامعه ایران
0: همه جای دنیاست.
2: بعضی ها یه جورا انگار آزادتر میشن وقتی میرن.
0: معلومه به خاطر که زندگی، ببین زندگی زن وقتی در اون جایی که دلش میخواد انجام میشه، اون زندگی به خواست خودشه. اگر با یه زنی 6 ماه 8 ماه 1 سال من بگردم، همه جای دنیا تفریحاتی که شما گفتی زنان است که نیست، انجام بدیم و بعدن بگیم آقا خداحافظ، میگه وقت من تلف کردی، چرا تکلیف من به زندگی من چی میشه؟ من میخوام شوهر داشته باشم. خب پس این بود فرق زن. یه تلفن دیگه داریم اگه اجازه بدی اونا رو هم بگیریم. من شما ممنون میشم، ممنون شدم که زنگ زدی و افتخار دادی. اصلا شوی پرچونه جای این حرف هاست. ببین شما داری زنگ زدی، حرف خودتو دو گفتی، من حرف خودم گفتم. حرف من به هیچ وجه، حرف من به هیچ وجه ارزشش از حرف شما بیشتر نیست. متوجه هستی من چه میگم؟ به هیچ وجه ارزشش حرف شما هم
2: به درازا
0: میکشه. بله اشکال نداره، واسه همینی که ما هفته 2 ساعت برنامه داریم و منتظر هستیم دقیقه اول شما زنگ بزنید با ما صحبت بکنید. حرف شما و حرف من هیچ کدومش ارزش از اون که بیشتر نیست و این شو جای این صحبته. من اینجا صاحب قانون تعیین نمیکنم. حرفمو میزنم، شما حرفتو میزنید، شنوندم گوش میده و خواهش میکنم تو برنامه شرکت کنید و برنامه ما رو همیشه خوب بکنید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. الو بفرمایید. شوی پرچونه با بهروز رویر هستی.
2: وقتتون بخیر.
0: بفرمایید.
2: من داشت پای صحبت های شما بودم، متوجه شدم که شما اگه مثلا مردا 100 تا استایل و لایف استایل دارم و زنا 100 تا، حالا 50 تا هر چند تا، یعنی ما مردا میتونن به 100 روش زندگی کنن، زنا میتونن به 100 روش زندگی کنن. شما از 100 تا روش زندگی مردا یه سبک انتخاب کردین، اسمشو گذاشتین زندگی مردانه، و 100 تا روش زندگی زنا یه روش رو انتخاب کردی، اسمشو گذاشتی زنونه، و داری فقط راجع به این دو تا سبک زندگی بحث میکنی.
0: حالا شما بیشتر توضیح بدید که به شما بیشتر توضیح بدید که داستان چیه و درستش چیه.
2: درستش اینه که اون سبک زندگی که برای شما و این مردا دارین تعریف میکنین اوکی هست، خیلی ها این سبک دوست دارن ولی همه اینجوری نیستن، و اون سبک زندگی هم که برای زنا دارین تعریف میکنین و اسمشو گذاشتین سبک زنونه که اصلا اسم گذاریش به نظر من اشتباس، اونم خیلی از زنا دوست دارن ولی شامل همه زنا نمیشه.
0: خب یعنی
2: نتیجه یه سبک زندگی زناست و یه سبک زندگی مردست و شما فقط این دوتا رو دارین راجبش بحث میکنین و میگین مردا فقط این روش این سبک زندگی رو دوست دارن و زنا فقط این سبک زندگی رو دوست دارن، چیز دیگه از این سبک زندگی ما داریم همین دوتاست. این
0: نه اینطوری نیستش، و اگر به خاطر که سوء تعبیر نشه من باید توضیح بدم که این سبک‌های عمومی زندگی مردون است و زنونه. زنایی هم هستن هرگز ازدواج نمی‌کنن، همیشه می‌خوان خوشگذری بکنن و شوهرم نمی‌خوان، بچه‌م نمی‌خوان. مردایی هم هستن که اصلا خوششون نمیاد دوست دختر داشته باشن، دلشون می‌خواد همون اول ازدواج کنن و ازدواج می‌کنن و سال هم زندگی
2: می‌کنن. مردی که ازدواج می‌کنه، شما میگیم زنی که مثلا زن هدفش ازدواج و بچه آوردنه، خب مردی هم که ازدواج کرده بچه میاد، اون بچه فقط مال زن نیست که بشه شامل زندگی زنانه، شامل زندگی مشترک زن و مرده.
0: خب بله درسته، ولی تو این زندگی، تو این زندگی که شما میگی، فعالیت هایی تو این زندگی چه شامل چه چیزایی میشه شما اسم ببرید؟
2: یه زندگی مشترکی که توش خیلی مسائل عاطفی هست، سکس هست، بچه آوردن هست، مسائل مالی هست، مسائل دوتا خانواده هست، که همه چیز شیر میشه بین دوتا زن و مرد.
0: خب چی از اون فعالیت ها رو پنج تا از این
2: فعالیت توافق کردن که این سبک زندگی، یه سبک زندگی، حالا اسمشو میذاریم سبک زندگی زن و شوهری، شما میذارین زن و مرد، این میشه زن و شوهری. خب دوتاشون هم توافق کردن وارد همچی سبک زندگی بشن، و اینکه مرد مثلا ناراضی و به اجبار اومده وارد این رابطه شده به نظر میکنم.
0: پس چرا زن همیشه دعوا دارن از اینکه تو با من 3 ساله داری میچرخی، 4 ساله با هم دوست دختر دوست پسر هستیم، با من چرا ازدواج نمی کنی؟ چرا همه زنه از این
2: موشه؟ برای اینکه اون خانوم وقتی رابطه وارد رابطه با یه مرد میشه، تو توهمات خودش اینه که نتش به ازدواج ختم بشه.
0: آفرین، این فکر زنونه است. پس این فکر زنونه است،
2: همه زنه اینجوری نیستن.
0: پس این فکر زنونه است.
2: پس وارد رابطه اگه میشی و انتظار ازدواج داری، بگو آقا من باهات هستم 6 ماه 1 سال که من دوست دارم رابطه جدی داشته باشم و به ازدواج ختم بشه. من 6 ماه باهات هستم، اگه دیدم نه اوکیه و به ازدواج داره ختم میشه باهات هستم، ولی بعد از اون دیگه نخواهم بود.
0: پس قبول داری که این شکل
2: تو توهماتت با یکی باشی که خب امسال نشد، سال بعد نشد، خب این گول زدن خودت.
0: حالا توهمات هر چی
2: خانومه.
0: حالا بله بله،
2: و اینو نباید نسبت بدی به همه خانوما.
0: صبر کن. حالا اسمش توهمات یا اسمش هشت تخیلات یا واقعیت؟
2: توهم دیگه، چون تو ذهنش برنامه‌ریزی می‌کنه.
0: خیلی خوب، حالا هر چی که هست.
2: بعد 1 سال احتمال مثلا 80% باهاش ازدواج می‌کنه.
0: خیلی خوب.
2: توهم دیگه.
0: حالا هر چی که اسمش هست، این خواست زن مگه نیست که ازدواج کنه؟
2: خواست همه زنا نیست.
0: یعنی
2: بعضیا فقط رابطه دوستی می‌خوان، بعضیا فقط رابطه خوشگذرونی می‌خوان، بعضیا فقط سکس می‌خوان، بعضیا فقط پول می‌خوان، بعضیا فقط حس عاطفه می‌خوان.
0: یعنی بعضیا همیشه اینو می‌خوان
2: یا بعضیام فقط دنبال ازدواجن؟
0: بعضیا یعنی همیشه اینو میخوان، یا بعضیا بعد یه سال دلشون تنگ میشه میگی حالا تکلیف منو معلوم کن؟ بعضیا میخوان 15 روز خیلی عالی حال کنن، بعدش هم بگن حالا تکلیف ما چیه؟ یا نه بعضیا میگن آقا از اول من میخوام پسروازی کنم تا آخر.
2: رابطه 1 هفته 2 هفته 3 هفته که نیست که آقا من هدفم ازدواجه که من با یه پسری دوست میشم، میگم من دنبال رابطه جدی ام، من 6 ماه 1 سال با تو هستم، بعد اون اگه دیدم رابطم جدی نمیشه، من از همین الان بهت میگم که من دیگه نیستم. اینو باید بگی. کسی که نمیگه چه زن چه مرد، به نظر من اشتباه خودشه و اینو نباید نسبت به
0: خب یه لحظه اجازه بده ما، لطفاً ببخشید، صبر کن. یه لحظه اجازه بده. برق دوربین قطع شد، اگه اجازه بدی من باتری رو عوض کنم 1 ثانیه، لطفاً گوشی رو نگه دار.

شنوندگان عزیز معذرت میخوام، برق دوربینمون باتیش تموم شد. چند ثانیه گوشی نگه دارید لطفاً تا تصویر ما برگرده رو تلفن و میگم تلفن تو تلویزیون. خدمتتون میرسیم الان و ان شاءالله که درستیم.

شنوندگان عزیز، با پوزش چند ثانیه تصویر ما قطع شده، الان برمیگردیم خدمتتون. الو، گوشی نگه دار لطفا. الو، گوشی نگه دار لطفا. بله، گوشی نگه دار. دوستان معذرت میخوام، شنونده ها روی رادیو دارن میشنون صدای ما رو، میبخشید.

0: خب دوستان عزیز، خیلی معذرت میخوام، تصویر ما رفت و دوباره برگشت. با خانم عزیزی رو ایر هستیم، داریم صحبت میکنیم. خانم بفرمایید و من در خدمتتون هستم.
1: من گفتم خدمتتون که ما چند تا سبک زندگی داریم، چه برای مرد چه برای زن، ولی شما فقط یه سبک انتخاب کردیم به اسم مردونه و یه سبک انتخاب کردی به اسم زنونه و اینو نسبت میدیم به همه زنا و مردا، که من موافقه این نیستم.
0: خب البته شما نظرتون محترم، ولی اینی که ما میگیم چیزای عمومیه، یعنی این چیزایی که گفتیم عمومی هستش که خانوما دوست دارن زندگی کنن، اون چیزایی که گفتیم آقایون عمومیه دوست دارن زندگی کنن، همه که نیستش اینطوری. ولی اون شخص، برای من همچین زنی ندیدم که به طور نرمال در دوران نرمال زندگیش باشه، مثلا فرض کن 20 سالش باشه، 23 سالش باشه، بگه من میخوام همینجور پسربازی کنم و کیف کنم و حال کنم و تفریح کنم، من نمیخوام شوهر کنم. و واقعا هم نکنه، نه اینکه دروغکی بهت بگه بعد از 2 سال مثلا، بعد از 1 سال بعد حامله بشه بگه حالا که دیگه من حامله شدم ازدواج کنیم. متوجه عرضم هستی؟ از چه نظر همینطوره؟
1: مردم خیلی هاشون دوست ندارن که همیشه دنبال رابطه متعدد نیستن، دنبال تعدد رابطه نیستن. خیلی ها تش به این نتیجه میرسن که با یکی باشن که بهشون آرامش میده، سکس خوب میده، چه میدونم، حالا چه هرکس برحال ایسایی خوب که مد نظر خودش.
0: خب ممکنه، ولی اگر وقتی مثل صحبت خانم قبلی که من بهشون توضیح دادم، ممکنه اینطور باشه، ولی اگر مردی وارد این رابطه بشه زندگیش زنونه است. معنیش چیه زندگی زنونه است؟ یعنی باید زندگیش طوری باشه که خانم خوشحال باشه، یعنی برنامه‌ای که میریم، جایی که
1: شما الان میگین که زن و مردی که رو وارد یک زندگی مشترک شدن، تو اون زندگی فقط زن خوشحاله و مرد ناراحت.
0: مگه نمی‌بینی که میگن هپی وایف هپی لایف؟ نشنیدی مگه میگن هپی وایف هپی لایف؟ یعنی چی؟ یعنی تو اگه مثل خواستی زن زندگی نکنی بیچاره ای. این همه میگن، من نگفتم اینو، شنیدید اینو شما؟
1: نه اصلا همچی چیزی نیست.
0: همچی چیزی نیست یعنی چی؟ نگفتن یعنی همچی چیزی رو؟ یعنی چی همچی چیزی نیست؟
1: یعنی من الان چیزی که از حرف شما برداشت میکنم اینه که کلا هر چیز زندگی مشترک زن و مردی هست توش مردا ناراحت. اگه زندگی میخواد ادامه پیدا کنه، مرد باید ناراحتیش و خوشحالیش و خواسته‌هاش رو بذاره کنار که زن خوشحال باشه و زندگی ادامه پیدا کنه.
0: نه نه، اگه مرد خوشحاله، نه نه نه،
1: مردم خوشحاله زنم خوشحاله،
0: اگه مرد خوشحاله،
1: ببین مرد خوشحاله زن ناراحت.
0: خب شما گوش دادی اون برنامه منو؟ شما اون برنامه منو گوش دادی که گفتم ازدواج کن و تا بعد زندگی زنانه کن؟ اون برنامه شنیدین؟ خب دیگه شما، من بحثی رو 2 ساعت میشه توضیح دادم و شما گوش بدید، کاملا توضیح دادم اونجا. و یه بار دیگه هم باز خلاصه به شما میگم، معنیش این نیستش که مرد ناراحت از این که داره توی زندگی که خواسته زن زندگی میکنه. اگر خوشحاله، خوشحاله، نوش جانش.
1: خواسته زن نیست، اون زندگی، زندگی توافق بین دو نفره. یعنی خواسته زن؟
0: نه توافق، نه
1: شده.
0: اون توافق با خواسته زنه کرده که وارد شده. چرا؟ خواسته زن چی بوده؟ خب خیلی ممنونم که داری توضیح. مرسی، متشکرم.

0: سب کن. نه من همچی حرفی نزدم، من همچی حرفی نزدم اصلا، اصلا نه سب کن سب کن، من همچی حرفی نزدم. شما میگی خیلی خانوما میان توی زندگی ناراضی هن، از چی ناراضی هن؟ اینو من بگو.
1: از رابطه با شوهرشون، از رفتار شوهرشون، از چه میدونم تفریحاتی که انتظار داشتن، از چه میدونم استایل زندگی که انتظار داشتن.
0: Thank you very much. استایل زندگی که را مرسی. سب کن قشنگ، بذار معنی، بذار من فارسی معنی کنم، بذار من فارسی معنی کنم، بذار من فارسی معنی کنم. میگه از زنایی هستن که وارد زندگیش دارن و از تفریحات و زندگی و استایلی که انتظار داشتن نشده ناراضی هستن، یعنی زندگی زنونه ای که میخواستن مرد اجرا نمیکنه ناراضی هستن. یعنی اگر میخوای زنت راضی باشه، زندگی زنونه باید ازش اجرا کنی. زندگی زنونه چیزی نیست که بگیم بده. ما میگیم زندگی زنونه رو اگه قبول داری، تو اون برنامه هم گفتم اگه زندگی زنونه رو قبول داری زن بگیر. فکر نکن زن میگیری زندگی مردونه میکنی. شما مهمونی که میری،
1: دوباره داری میگی که کل زندگی اگه میخوای خوب بشه باید کلن خواستای زن باید برابر دو.
0: بله بله،
1: توافقه.
0: نه اصلا توافق نیست، اصلا توافق نیست. شما مگه نمیری؟ شما وقتی میاد خواستگاری شما، مگه به شما قول نمیده من شما رو خوشبخت میکنم؟ مگه به شما قول نمیده من زندگی تو تامین میکنم، پدر بچهات میشم، بچهات بی سرپرست نباشن؟ وقتی بچه ها به دنیا آمدن، مگه این زندگی این مرد خلاصه در
1: من شما رو خوشبخت میکنم یه بحث خیلی بزرگیه و راجب جزئیات و ریز
0: هر چی هست زنونه است دیگه. هر نه هر چی هست زنونه است، هر چی هست زنونه است. نه اونو ولش کن، هر چی هست زنونه است. و وقتی هم که همه این حرفا هم گفته نشده باشه، وقتی که شما
1: زنونه است یعنی یه زندگی دلخواه زن دار درست میکنم و مرد باید همه جوره کنار بیاد.
0: مرد آفرین و و
1: زنم از خیلی چیزاش میگذره که وارد زندگی
0: نه نه نه از چی میگذره مثلا زن؟
1: از تفریحات مجردیش.
0: مثال بزن لطفا.
1: از موقعیت های جدیدی که ممکن تو زندگیش به وجود میاد میگذره.
0: بعد اون موقعیت جدید به چی برسه؟ صبر کن اینا، صبر کن صبر کن صبر کن. موقعیت جدید به چی برسه؟ ببینم، ببین کلمات ویگ و کم مفهوم وسیع استفاده میکنی. من اونقدی فهم و شعورم بالا نیست. از کلماتی که معنیش وسیع استفاده نکن که من بتونم بفهمم. من ذهنم خیلی ساده است، باریکه.
1: منظورتون
0: کدوم کلمه است؟ فرصت های جدیدی پیش بیاد در زندگیش، یعنی فرصت های ازدواج بهتر منظورت دیگه؟
1: بله، فرصت های ازدواجی، فرصت های شغلی، فرصت های چه میدونم مکان جدید، کشور جدید.
0: خب پس دو تا مسئله اینجاست. اگر خیلی خوب،
1: یعنی پس توافق
0: میکنی، یعنی اگر ازدواج میکنی
1: آقام توافق میکنه با تو زندگی میکنه کنار هم.
0: خیلی خوب، صبر کن ببینم، صبر کن ببینم، فهمیدم. فهمیدم، صبر کن بذار بگم. ببین آخه وقتی 15 دقیقه حرف میزنی که من نمیتونم جوابتو بدم. یه چیزی که میگی 15 دقیقه میخوای طولش بدی که من نمیتونم توجه بکنم به حرفت. قصد من احترام گذاشتن به حرف شما و جواب حرف شما رو دادنه. شما دو کلمه میگی میخوام جواب بدم، شروع میکنی یه چیزایی توضیح دادن که اصلا لزومی نداره. پس دو حالتی که ممکنه زن از چشم پوشی کنه از فرصت های دیگه اش، فرصت های کاری بهتره و یا فرصت های ازدواجی بهتر. خب اگه فرصت های ازدواجی بهتره که باز شد ازدواج، خب پس همونه. اگه فرصت‌های کاری بهتره، یعنی کار کردن برای زن از ازدواج اگر خیلی مهمتره، پس چرا اینقدر اصرار می‌کنی به من ازدواج کن؟ اینا همش سفسطه است. نه نه صبر کن، باز موضوع رو عوض نکن. شما اینی که داری میگی، من میخوام ببینم ارزش این حرف شما رو چجوری ارزیابی کنیم. خب شما میگی که زن‌ها هم با ازدواج چیزاری از دست میدن. بعد از شما پرسیدم چی گفتی؟ فرصت ازدواجای بهتر از دست میدن. یعنی چی؟ پس یعنی میخوای ازدواج کنی دیگه. پس مهمترین چیز ازدواجه.
1: یه بخشش اینه.
0: اون بخش دیگه هم کاریه. گفتی مسائل کاری. من زنی که اگر
1: کاری، تفریحی، سلامتی، تو وقتی وارد زندگی میشی کلی مسئولیت و بار گردنته. باردار میشی، زایمان میکنی، بچه میاری، مسئولیت.
0: ما مردا آیا توانایی اینو داریم که ما مردا توانایی اینو داریم که شما رو منصرف کنیم؟ ما مردا توانایی اینو داریم که شما رو منصرف کنیم از بچه زاییدن؟
1: بچه آوردن توافقه. ببین
0: کلا زندگی من نه، سوال منو جواب بده، سوال منو جواب بده لطفا، سوال منو جواب بده. ما مردا به طور کلی توانایی اینو داریم که شما زنها رو از بچه آوردن منصرف بکنیم؟
1: بعضی مردم میتونن
0: از پشتمون بیافتن نمیرن، بعضی مردم میتونن با کوسه شنا کنن خوردن

0: ازن کاری ندارم. به طور عمومی اینایی که همه دارن صف کشیدن میخوان مهریه بدن، ازدواج کنن، بله برون میرن، عاشق میشن، اینا ما توانایی به طور عمومی داریم که زنا رو منصرف کنیم از بچه زاییدن؟
1: آره،
0: فکر نکنم. یعنی اگه خیلی قوی باشه ممکنه یه زنی رو بتونی بدبخت و بیچاره نگه داری،
1: با زبون یا با چه میدونم با راضی کردن یا با تهدید کردن بخواد میتونه، بعدن اگه ضعیف باشه میتونه مجبور قبول
0: کنه. آفرین، پس یعنی خلاف خواسته شد، درسته؟
1: آره.
0: خب پس ما بچه زاییدن خواست زناست در زندگی، پس این چیز رو از دست نمیدی، بلکه ساعت شماری
1: سب کن
0: بلکه ساعت شماری میکنی و روز شماری میکنی که بچه دار بشی. کسی که داره ساعت شماری میکنه، نه این حرف نیست. ببین وقتی که شما وقتی داری ساعت شماری و روز شماری میکنی برای بچه دار شدن، و وقتی که اگه مردی با تو یه مدتی بگذره و بگذره از رابطه، ببینی مرد خوبی و خوشتی
1: شما داری راجع به یه مدل زن حرف میزنی؟
0: نه به طور کلی دارن صحبت میکنی، به طور کلی دارن صحبت میکنی. مردی وقتی ببینی که زنی که زن جوونی که نه این زنی که مثلا 43 سالشه دو تا بچه داره، اینا نمیگم، زن جوون 22 3 ساله ای که با یه مردی 4 5 تا 3 سال 4 سال بگذره، ببینه که این دوست دخترش بوده، بعدش هم مرد خوبه، پول داره، خونه داره، زندگی داره، خوش تیپ، آدم حسابیه، ها، اگر ببینه اینا و این مرد بذاره بره، عصبانی میشه، میگه تو زندگی من حرام کردی و میخواد از اون مرد بچه داشته باشه. پس چیه که این زن از دست میده؟
1: بچه نیست، اون بچه وسیله است برای نگهداری شوهر، و این خیلی اشتباهه.
0: نه ما به اونش کاری نداریم، ما به کلش کار داریم
1: که از اون بچه با عنوان یه وسیله یه اهرم فشار رو مردی که از نظر خیلی مثلا اوکی من این بچه رو بیارم یه اهرم فشار بکنم که مرد بمونه،
0: که به خواسته خودش برسه دیگه، که به خواسته خودش برسه دیگه، درسته؟
1: خب
0: این زنان صبر کن، نه توهین به خانما نکنید لطفا، به خانما توهین نکنید.
1: نرمال این
0: زنی که ببخشید یه چیزی من بگم،
1: خود بچه رو بکنه اهرم فشار برای مرد،
0: خیلی خوب، یعنی زنی که میخواد مردی رو نگه داره آنورماله؟
1: آره، به هر طریقه آنورماله.
0: یعنی به زنی اگه گفتن آقا
1: ببین همه زنا دوست دارن مردای دلخواهشون رو نگه دارن،
0: جالب شد برنامه،
1: دوست دارن زنی دلخواهشون رو نگه دارن، ولی به هر قیمت و به هر روشی نه.
0: پس ما اگر با یه زنی بودیم ببینم از نتیجه حرف شما چی میشه، نتیجه بگیریم برای خانم مگس هم خفه کرد منو، فقط هم با چشم من میخواد بره، نمیتونه رو دست من بشینه. پس اگر یه زنی خواست مرد خودش رو نگه داره و مرد اون زن رو نخواست نگه داره و زن اصرار کرد، زن آنورماله. خیلی خوب، پس نتیجه این حرف اینه که ما با هر کسی خواستیم بریک اپ بکنیم، پس معنی این حرف اینه که تمام زنایی که شوهرشون رو میخوان به هر نحوی هست نگه دارن آنورمالن. آفرین، پس این یعنی اکثر زن ها آنرمال هم داری توهین میکنی،
1: ولی اینکه بچه تو بکنی اهرم و فشار، من حامله بشم بچه بیارم و اهرم و فشار کنم که شوهرمو نگه دارم، این یک جنایت در هم اون بچه.
0: بله کاملا درسته، ولی کار عمومی است که خانم ها انجام میدن. به خاطر چی؟ به خاطر که باید تحت هر شرایطی
1: یکی از آدم هم میکشی، یکی از
0: بله. یعنی این که در هر شرایط
1: اینو داریم، پس همه
0: زنا اینا، چون اینجوری ما میخوایم به این نتیجه از حرفی که الان کش اومده میخوایم به این نتیجه برسیم که شما گفتی طرف با ازدواج چیزایی رو از دست میده، از دست نمیده که هیچی، بلکه حاضره به قول شما آنورمال و جنایت هم بکنه. هنوز اسم یکیشو نگفت، هنوز شما اسم یکی از چیزایی رو که خانم از دست میده وقتی ازدواج میکنه نگفتی. اینایی هم که گفتی صحبت کردیم، فهمیدیم که این زنه با کمال تمام وجود تا حد جنایت که شما اسمشو گذاشتی جنایت پیش میره که به ازدواج برسه. آدم قراره که به یه چیزی به وارد یه کاری بشه، یه چیزی از دست بده، چرا به خاطرش بره جنایت کنه که خودم بندازم اونجا چیزایی از دست بدم؟
1: پس من
0: آفرین، پس ارزش داره، آفرین، thank you. چی از دست میدی؟
1: شما فقط از یه جانب داری نگاه میکنی قضیه رو، مردم یه چیزایی به دست میاره.
0: من همش از یک جانب نگاه میکنم و اون جانب نظر شماست. تنها نقطه نظری که من تو این بحث دارم از نقطه نظر شما دارم به قضیه نگاه میکنم، یعنی حرفای شما رو دارم معنی میکنم، واسه همینی که براتون سخته یه خورده.
1: شما فقط به یک بعد حرف من نگاه میکنید، من مثلا 5 مورد میگم، یه مورد که به ضرر زن یا به نفع مرد رو فقط همون مورد رو بولدش میکنید، بقیه رو رها میکنید، در صورتی که از یک بعد که نمیشه به یک قضیه نگاه کرد.
0: شما هر چی بگی من راجع به همون صحبت میکنم. شما الان گفتی زن چیزایی رو در ازدواج از دست میده، من گفتم اسمشو بیار
1: و یه چیزایی رو که به نفعشه به دست میاره، یعنی اون چیزایی که به دست میاره میارزه به اون چیزی که از دست میده.
0: پس یعنی به سودش دیگه. مثلا میون ببین حرف شما مثلا اینه که من اگه بخوام برم فرض کن یه رستوران خیلی خوب از غذا بخورم و سرویس خوب بگیرم، غذای خوب بخورم، خیلی بهم خوش بگذره، من یه چیزایی رو از دست میدم. چی شما رو از دست میدم؟ من پولم رو از دست میدم. این نشد که شما یه پیمنتی میپردازی چیزی خوب بگیری. آیا پول دادن و خریدن اون غذا خوبه و هدف شماست؟ بله. پس شما پول از دست نمیدی، شما خرج اون کار میکنی.
1: خب مردم همینه، شما مردم همینه.
0: ما کاری نداریم، نه ما کاری نداریم، ما کاری نداریم حرف مرد چیه.
1: اگه قرار همش از دست دادم، از دست دادم باشه، چرا ازدواج میکنه؟
0: همش از دست دادن اگر هم باشه یا اگر هم نیست، ما راجع به زن داریم صحبت میکنیم. ما اول بفهمیم که زن با ازدواج نه تنها چیزی رو از دست نمیده، بلکه چیزای خوبی رو که همیشه میخواسته و بی ازدواج ممکن نبوده به دست
1: میاره. وقتی ازدواج میشه چی میشه تکلیفش؟
0: اول اون تموم کنیم بعد بریم سراغ مرد.
1: اگه زنی که توی ما زنی که دنبال ازدواج، خب خیلی خیلی چیزا میخواد. یکی فقط
0: من نمیفهمم زنی که دنبال ازدواج داره یه گروه خاصی، یک گروه باریکی از زنها رو راجع به صحبت میکنی. خب همه زنها دنبال ازدواج هم دیگه. پس یعنی چی زنی که دنبال ازدواج؟ اون کی اونجا داره غش میکنه؟
1: چی شده؟
0: اون کی داره اونجا غش میکنه میخنده؟
1: پیش من
0: میگم کی؟ آره
1: نه من تنها دارم
0: من فکر صدا قهقهه اومد. خلاصه
1: خب
0: پس این که شما میگی زنهایی که دنبال ازدواج هستن، داره راجب یه گروه نازک و باریکی از زنها صحبت میکنی؟ اینطوری که شما میگی به نظر
1: من
0: یه گروه
1: آمار جامعه رو دستم ندارم ببینم چند درصد زن دوست داره.
0: به طور کلی به نظر شما زنها دنبال ازدواج هستن یا نه؟ به طور کلی به نظر شما زنهای جوان 23-24 ساله دنبال ازدواج هستن یا نیستن؟
1: تو بعضی از فرهنگ ها قوم ها بعضی ها هستن بعضی ها نیستن، بستگی به اون جایی که زندگی میکنم.
0: پس ما یه مقدار خاصی از زن ها هستش، پس یه درصد خیلی معمولی و کمی از زن ها هستش که بعضی جا ممکنه ما یه زن هایی پیدا کنیم که
1: دوباره خیلی مهم نیست. خیلی زن هایی حرف میزنن که دوستان ازدواج کنن.
0: آفرین آفرین. پس اینایی که دوست ندارن ازدواج کنن که اصلا مورد بحث ما نیست که. شما چرا اصلا راجع به اونا بحث میکنی؟ ما داریم راجع به زنهایی صحبت میکنیم که دوست دارن ازدواج کنن. ما به مردو گفتیم اگر با اون زنهایی که دوست دارن ازدواج کنن ازدواج بکنی، زندگی مردونه تمومه و باید مثل خواسته های اون زن زندگی کنی. کجای این مسئله مورد شکایت برای شما؟
1: چرا مردی زندگی مردونش دوست داره وارد زندگی زنونه میشه؟ نشه خب.
0: آفرین، منم همینو میگم. من میگم کجای این حرف باعث مثل این میمونه که من بگم شما تو آب میپری خیس میشی. دو تا شکایت میشه به این قضیه کرد. یک، آقا نه بی خود میگی کسی تو آب بپره خیس نمیشه. یه شکایت دیگه که میتونی بکنی اینه که آقا چرا کسی که نمیخواد خیس بشه بپره تو آب؟ این دو تا مسئله متفاوته. شما راجع به این که چرا کسی اگه نمیخواد ازدواج میکنه داری با من بحث میکنی که اصلا مورد بحث نیست، یا داری راجع به این صحبت میکنی که اگر زن بگیری
1: شما اینجوری داری صحبت میکنی مرد وقتی وارد زندگی زنانه به قول شما میشه اسم گذاری تو به نظر من
0: زندگی زنانه نه زندگی ازدواجی وارد ازدواج زن وارد ازدواج میشه زندگی زنانه میشه. خب حالا این کجاش مورد مشکل شماست؟
1: آخه شما طوری صحبت میکنی وقتی مردی وارد ازدواج میشه، مردی که بازنده است، مردی که اشتباه میکنه، مردی که قید همه چیزو میزنه.
0: بازنده نیست، زندگی زنانه میشه. ما نگفتیم بازنده است. یه مردی ممکنه لذت ببره از این که بیاد خونه ساعت 7 اول اون برنامه گفتم. شما اون شو رو گوش بدید. من هر موقع همون جوری که داشتم اون شو رو صحبت میکردم با اینکه هیچ کس هم رو تلفن با من نبود، این زنگ صدای شما رو من تو گوشم میشنفتم که این چیزا رو میخوای به من بگی، چون من اینو 19 ساله دارم تمرین میکنم. واسه همینه که من اولش همه اینا رو گفتم و گفتم مردای اگر هستن که ممکنه باشن، مردای هوموسکسوال داریم، مردای ایسکسوال داریم، مردای که مثل زن هستن داریم، مردایی که خیلی هم قوی ان ولی دوست دارن بیان خونه شام بخورن برای تمام عمرشون با یه زن باشن هم داریم. بله همه جور آدم داریم. گفتم که اگر دوست دارید مثل زن زندگی کنید ازدواج کنید، ولی اگر ازدواج کنید زندگیتون باید زنونه باشه، یعنی کارهایی که زنتون موافقه انجام بدید. حالا این کجای حرف مورد سوال اشکال برای شما؟
1: خب یعنی من باز همین
0: برداشت
1: دارم
0: میکنم.
1: شما هر چقدر توضیح بدیم باز من توجیه نمیشم.
0: چرا؟ کجاش توضیح
1: توافق ازدواج توافق
0: بخواد دیگه مرده بخواد زن رو نگه داره
1: زنانه بکنه، مرد زن هیچی دیگه.
0: ببین مرده توافق نمیکنه که. ببین توافق هست ولی چه توافقی؟ ازدواج توافق بین مرد و زنه که ما این زندگی میکنیم از موقعی که قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد که مرده که باید با اون زن زن بگذرونه تفریحاتشو با بیرون رفتن و دوستای مجرد و اسمش هست یللی تللی و اسمش هست آدم های
1: خب زنم همینه
0: خب بله
1: خب زنم همینه زنم مجبور با هم یه دونه مرد ازدواج کنه و با دوستای مجردش بره بیرون اسمش یللی تللیه
0: آفرین حالا فشار برای اینکه ازدواج کنیم از طرف زن میاد یا از طرف مرد میاد خاطر زن میاد شما اگه یه دختر
1: چرا صرف زن
0: حالا بذار من خودم الان بی خودی دارم موضوع رو عوض میکنم حالا وقتی وارد ازدواج شدی با اون زن شروع کردی حالا بچه بیاد که هیچی بچه نیومده کارهای شما باید کارهای باشه که زنا دوست دارن انجام بدن یعنی رفتن خونه مامانش مهمونی میگیری با جمع خانوادگی باشه توی جایی که مردای مجرد میگردن نیستی میشه خب زندگی زنونه دیگه فیلم ها جاها برنامه ها قرار
1: خیلی
0: چی؟ نفهمیدم بس جالب شده بودا بذار ببینیم که چرا این قطع شد حالا دوباره میگیره خب وقتی که با طرف ازدواج کرد بعدم که بچه به دنیا اومد باید بچه داری دیگه کار بچه است نگهداری بچه است بزرگ میشه نمیدونم مدرسه میره فلان این قسمت هایی هستش که زنا میخوان اگه نمیخواستن که شما مجبور نمیکردی زن میتونی به راحتی با زنا زندگی کنی بدونی که اونا بخوان بچه دار بشن خلاصه این بحثا رو همه توضیح داده بودیم و خانم هم خوششون میاد خلاصه گاهی اوقات جربست بکنن ما هیچ موقع نگفتیم که مرد بازنده است وقتی ازدواج میکنه گفتیم اگه دوست داری مثل زن زندگی کنی ازدواج کن get married and live like a woman happily ever after حالا این اگر مورد شکایته بعد کلی از صحبتهایی که خانم میکنه این که اون دخترایی که دنبال ازدواج نیستن یا هستن دخترها اکثرا دنبال ازدواجن دخترای جوون دنبال ازدواجن اگه راست میگی وای دختر جوونی 3 سال بگرد بعد به مامانش بگو ما دیگه خوشم نمیاد تو آدم سوء استفاده گزی چون اون هدف نرسیدی خلاصه بس تکراریه ولی خب حضور خانمایی که اومدن و زنگ زدن بسیار بسیار با ارزشه چون فرصتی داده میشه که این مسائل تکرار بشه و این مسائل تکرارش دقیقاً مثل تلاطم آب اقیانوس میمونه وقتی که شما یه دست بهش میزنی 14 میلیون سال پیش هم اگر کسی دست به آب اقیانوس میزد این میرایی این موج بین یک ثانیه تا یک ثانیه و نیم اگر طول میکشید هنوزم همونجوری هست تمام زنا میان که همون کارهای همیشگی خودشونو انجام بدن شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رویر هستیم
2: سلام
0: دوباره بحث شدی آفرین ببخشید مثل که قطع شد تلفونه خب حالا بگونم دیگه مطلب چیه به هیچ جا که نمیرسیم معلومه ولی خب حالا قرار نیست بخاطر که ما تو شوی پرچونه که با هورمون که نمیتونیم بحث بکنیم ما با هورمون که بحث نمیتونیم بکنیم در نتیجه ما به اینجا نمیرسیم ولی خب اگه دوباره میخوای سوالا رو بکنی از روی هورمون ما هم جواب میدیم هیچ اشکالی نداره باز با پرس باز من جواب میدم
1: شما آخرین جمله که گفتی که بچه آوردن خواست زنه 100% خواست زنه و مرد مجبوره که بچه بزرگ کنه فلان کنه چنان کنه چرا فکر میکنیم بچه آوردن فقط خواست زنه خیلی از مردا بچه میخوان و زن
0: اگرم اینطور باشه اگرم اینطور باشه اون درصد بسیار قلیله و اصلا قابل صحبت نیست زنهایی که به اجبار شوهرشون میخوان بچه بیارن بسیار درصد کمی هستن که اصلا قابل حساب مقایسه
1: و شما میگین که زنهایی که بچه میارن و شوهرشون موافق نیست به اجبار خودشون بچه میارن این تعدادشون زیاده
0: شوهرشون موافق نیست ممکنه نه ممکنه موافق باشه ممکنه شوهرشون موافق باشه
1: خیلی همه جور زندگی ما
0: نه نه نه موضوع بحثی نیست موضوع بحثی نیست اصلا ممکنه شوهرش موافق باشه ممکنه شوهرش مخالف باشه ولی به طور عمده دو تا مسئله از یک به طور عمومی زنها فشار میارن واسه بچه دار شدن و شما اگر موافقت نکنی تحت بدبختی و دردسر و طلاق و خیانت و هزار چیز هستی
1: زیاده.
0: این بتنه برعکسش خیلی زیاد نیست برعکسش هست ولی خیلی زیاد نیست.
2: چیز دست شما
0: است
2: که من در جریان نیستم،
0: لابد آمار دست شما. نه چیزی دست من نیست، میکروفون دست منه الان. الان میکروفون دست منه، چیز دیگه دست، چرا تلفن دست منه. و مسئله دوم این که اصلا اساس این قضیه اینه که شتاز اگه مرد موافقت هم بکنه، مرد خودش هم دوست داشته باشه، یک بچه داشته باشه، باز صحبت اول من که مورد شکایت شماست که زندگی که این مرد داره یه زندگی زنونه است، یعنی شامل بچه داری، خانه نگه داشتن و رفتارش در
1: کارخانه. چرا انقدر سنتی فکر میکنی شما؟ چرا فکر میکنی بچه نگه داشتن کار زنونه است؟
0: من نگفتم کار بچه کار زنونه است، گفتم
1: زندگی زنونه. این میشه که باید کارهای زنونه بکنه.
0: گفتم زندگی زنونه. گفتم زندگی زنونه. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی هست.
1: شما نامگذاریتون اشتباه است.
0: حالا اگر
1: حالا این سبک زندگی رو گذاشتین زنونه و اون سبک زندگی رو گذاشتین مردونه.
0: ببین مردا که خب بذار من به شما یه چیزی بگم که بچه داشت.
1: اون سبکی شاید یه کوچولو اسمش درست باشه مردونه، ولی این سبک زندگی زنونه.
0: خب
1: نه،
0: چرا بذار بگم چرا هست. بذار بگم چرا هست. بچه داشتن و بچه بزرگ کردن چرا زندگی زنونه است، بذار به شما بگم. شما نگاه کن از 3 سالگی و 4 سالگی دخترها اسباب بازیشون چیه؟
1: خب این فرهنگ اشتباه ماست،
0: فرهنگ کره زمینه. الان شما در سر تا سر کره زمین از روزی که دوربین اختراع شد که تونست یه عکس بگیره، همه دختر بچه ها با عروسک بازی میکنن، یعنی بچه. پسر بچه که بچه با عروسک بازی نمیکنن که. پس دختر بچه میخواد. اولین کار اصلا خصوصیت مادرانه داره. زن نرچرینگ، زن تمام وجودش برای بچه زاییدنه، تمام بدنش برای
1: زاییدنه. خصوصیت مردونه داره و خصوصیت پدرانه داره، دوست داره بعد از
0: بله.
1: سالگی حامی
0: هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی وارد با زنی ازدواج کردی، بچه داری، زندگی زنون است. بعدش هم زندگی زنونه، ببین زندگی زنونه به معنای این نیستش که چون شما بچه نگه میداری زندگی زنونه است، و چون شما ظرف تو خونه ظرف خودتو میشوری زندگی زنونه است. یا که مثلا فرض کن چون شما با مادر زنت میشینی و غذا میخوری و دیگه نمیتونی عکسای سکسی تلفنتو به هم دیگه نشون بدی، این زندگی زنونه است. نه، اون چیزی که تو به عنوان مرد از آزادی و از لذتش، از حضورش لذت میبردی، اون تمومه. تو باید در محیط زندگی کنی که زنت در اونجا خوشحاله. منظور از زندگی زنونه
1: اینه. خیلی چیزا میگذره و وارد زندگی.
0: برگشتیم دوباره سر حرف 25 دقیقه پیشت که هیچ نتیجه ازش نگرفتیم.
1: فقط مرد نیست که میگذره از خیلی چیزا، زنم میگذره.
0: مثلا از چی میگذره؟ یه بار دیگه بگو. یه بار دیگه بگو ببینم زن مثلا از چی میگذره؟ اگه خوشیای مجردیش انقدر خوب بود، چرا اصرار میکرد که چرا وقت منو تلف میکنی، من ازدواج باید بکنم؟
1: مرد چرا وقتی انقدر بهش خوش میگذشت اومده ازدواج کرده؟
0: خب مجبور شده دیگه. خیلی مواقع
1: مجبور شده.
0: خیلی مواقع نمیدونسته. ببین ما برای چی میگیم این حرفو؟ به خاطر اینکه مجبور شدن.
1: نه
0: صبر کن. نه صبر کن.
1: صبر کن.
0: نه این حرفا مال شوهر روانشناسه. این حرفا مال اینجا نیست. ما ببین حرفا یکی
1: پولش خوب نیست با اونو تحمل کنه.
0: نه صبر. اگه خولش خوب صبر کن. این حرفا مال شوهر فمینیستیه، نمیدونم خاله خانباجی. این حرفا اینجا جاش نیست. جای این حرفی رو شما به من بزن لطفاً که معنیش بتونی بکنی. شما میگی زنه داره از این چیزایی میگذره، از تفریحات دوران مجردیش داره میگذره. این تفریحات مجردی انقدر خوب بود، چرا انقدر اصرار داشت که بگذره ازش؟
1: من نه، شما دارید از اون بر مرد مثال میزنی، من میگم خب زنم میتونه اینجوری باشه.
0: میتونه اینجوری باشه، بحث ما نیست.
1: مرد از همه چیزش میگذره، وارد زندگی میشه که اصلا دوست نداره.
0: از زندگی مردونه میگذره.
1: مجردی بهش خوش میگذره، چرا ازدواج میکنه؟
0: معلومه که چرا ازدواج. شما بگم بحث اجباره. چرا اجباره؟ یه موقع شما تفنگ میذارن سر یا با زنجیر میکشن یه جایی میبرن، این ظاهرا معلومه که تو مجبوری که ازدواج کنی یا مجبوری که بری اینجا. این مجبور بودن معلومه. یه موقع هستش که مجبور بودن معلوم نیست. به مردا توضیح میدن، هی تعلیم میدن که شما باید ازدواج کنید، زندگیتون میشه. اگه شما کچل بشی کسی زنت نمیگیره، شکمت گنده بشه کسی باید ازدواج نمیکنه. این حرفا رو میزنن، مرد خودش رو بیچاره.
1: مجبور میشن، زنا بهشون میگن تو باید ازدواج کنی، ازدواج نکنی بهت میگن ترشیده.
0: آفرین. یعنی مردا رو
1: این اجبارم اجباری نیست که
0: یعنی مردا رو، یعنی مرد
1: اجتماعی هست که
0: یعنی اجتماعی نیست، زنون است. یعنی مردا رو مثل زن بهشون آموزش میدن. زنی که وقتی سنش از 30 سال گذشت دیگه اونجوری مورد خواست مردا برای ازدواج و بچه آوردن و عشق و عاشقی نیست. مرد که اینطوری نیست. ولی
1: زن هم یه جورایی مجبوره که ازدواج کنه.
0: آفرین، نه، زن مجبوره ازدواج کنه به خاطر طبیعتش مجبوره ازدواج کنه، ولی مرد و جوری بهش آموزش میدن که تو مجبوری ازدواج کنی. وقتی ازدواج میکنه میفهمه که مجبورم نبوده. وقتی 45 سالش هم بشه بازم دختر 22 ساله حاضر زنش بشه. کچل هم بشه بازم دختر 22 ساله حاضر زنش بشه.
1: خب این یه سری میگم، باز این یک سبک جدید، یک سبک دیگه از زندگی مردونه و زنونه‌ای که شما گذاشتین، خیلی مدلای مختلف زندگی هست.
0: من گذاشتم این سبکو؟
1: شما سبک، یک سبک گذاشتین به اسم مردونه و یک سبک گذاشتین به اسم زنونه.
0: بله درست،
1: سبک زندگیه که مردا وقتی ازدواج میکنن پشیمون میشن. چرا؟ چون زندگی مجردشون.
0: شاید پشیمون نشن، ولی چیزی که از دست میدن صحبت کردن.
1: زنا فقط دنبال ازدواج، فقط دوستان یک مرد رو باشن. بله. به زور و اجبار.
0: حالا ممکن همیشه اجبار هم نباشه، بخاطر که اجبار دو جوره، یا زنه مجبور. نه، شما اونجوری خیال میکنی،
1: صحبت میکنین که
0: یعنی ببین مجبور بودن همونجوری که توضیح دادم حالتی هستش که یا ظاهریه یا تلویحی هستش. وقتی که زن به طور طبیعی مجبوری که ازدواج بکنه، این کار خودشو انجام میده و باید ازدواج بشه. اگر عاشقش نشدی و 15 روز با یارو گشتی فهمیدی مرد عوضیه، بله میذاری میری، ولی به محضی که پیدا کردی که مرد مناسبیت میخوای ازدواج کنی و میخوای بچه بیاری، این طبیعته و این مورد.
1: مردم اگه یک زن مناسب، دختر مناسب پیدا کنه و دوست داره باشه ازدواج
0: کنه. بله، ما هم به شما گفتیم، به آقایون گفتیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه. این دوتا به هم دیگه هیچ ربطی نداره. ممکنه من
1: این لفظی که بعد حرفای من همش به هم داره، میگه زندگی زنونه میشه، یعنی که مرد با ضرر میکنه.
0: ببین اگر شما
1: بله
0: درسته،
1: سبک زندگی زنونه.
0: آفرین آفرین. به خاطر همین هم هستش که تمام مردای ازدواج کرده، یا اگر نگیم تمام بگیم 99% مردای ازدواج کرده، حسودیشو میشه، هرس میخورن، غبطه میخورن به اینکه چهار تا جوان فرد امروز دارن میرن تایلند، فردا میرن مکزیک، پس فردا دختر.
1: 90%، 99%، 100% مخالفم.
0: ممکن 98% نیم باشه.
1: اصلا مردایی که ازدواج کردن و غبطه میخورن به دوستای مجردشون، ولی این درصد 99%.
0: خب اون دیگه حالا درصد دیگه وارد بحث درصد نمیشیم، ولی خب خود مردم. خب به درصد موافق نیستی هم نداره، من ریاضی نمیتونم با شما بحث کنم. حالا ممکنه به 99% نباشه، 95%.
1: خیلی حرفا رو هم دارین تحمیل میکنی.
0: نه تحمیل چرا، 95% باشه. من خودم که با مردایی که دیدم معاشرت کردم صحبت کردم، مجردا که دارن کیفشون میکنن، مجردا که دارن لذتشون میبرن، اونایی که زن دارن وقتی راجع به تفریحات طرف میذاری، من امروز رفتم تایلند، پس بعد رفتم مکزیک، پرزام کلمبیا، رفتم آرژانتین، همش با حرص و تنفر بهت نگاه میکنن. چرا؟ چون که دلشون میخواد این کارو بکنن. ما نگفتیم این بده، ما میگیم اگر میخوای زندگی مردونه بکنی،
1: قبل از زن ازدواج کنه باید تفریحاتو بکنه.
0: آها،
1: اگه دوست داره تو سبک زندگی بمونه، اگه نه ترجیح داد ازدواج کنه،
0: باید
1: ازدواج کنه.
0: خیلی ممنونم، مرسی که حرف منو دوباره تایید و تکرار کردی. منم بهت میگم که اگه دوست داری اونو، همین حرف که الان خانم زد، اگه دوست داری همون تفریحات دوران مجردی تو انجام بدی و لذت ببری، زن نگیر داداش. من همین رو گفتم، شما چرا با من بحث میکنی؟ سلام، شما هم بخیر، قربون شما، هم تو خسته شدی هم من. مرسی که زنگ زدی، بازم بیا حتما تو برنامه، چون که جاتون خالیه واقعا تو برنامه. بله، یاد اون بحثای دوران قدیم افتاده بودی. و الان اگر این برنامه به زبان هندی در پنجاب جنوبی پخش میشد، یک خانم محترم هندی و همون زبان بنجابی خودش زنگ میزد و عین این حرفا رو تکرار میکرد. این اگه من این حرفامو هندی تکرار ترجمه کنم، تلفن این خانم ها رو هم هندی بذارم، بریم تو پنجاب این رادیو این شو رو پخش کنیم، برنامه کاملا دیدنی و درخور فرهنگ پنجاب هندوستان هست که اگر اینو به زبان سوئدی ترجمه کنیم دقیقا همون معنی رو اونجا میده. چون اینجا بحث با هورمونه، چیزای عمومی مشابه، و ما چیزایی که میگیم همش روی این فرمولا هستش. بعدم این همه این قضیه ریزکاری بحثی داشت و این همه زوایایی رو که این خانم ها اومدن مطرح کردن، این همه نکته توش بود که مورد بحث و شکایت و سوال بود، چرا یه مردی اینا با من تماس نمیگیره بگه؟ برنامه ما که میدونه که اکثر بیننده‌هاش مردن، یه نفر چرا صداش در نمیاد که این حرف رو بگه؟ آه داداش اینجوری است که داداش جون، من از اوقعی که زنگ گرفتم اصلا حوصله اون کارا رو ندارم، این روی دختر بیا فرید سیاه بیا پس یه چینی بیا، این روی بعدم برم بی خودی باز خودم تایلند بگردم، پس برم مکزیک بگردم، اینجا دختر 18 ساله اونجا دختر 19 ساله، برم اونجا واسم تفریح کنم، واسم تو هتل بخوابم، هتل 12 دلاری راحت تو کلمبیا بخوابم، یه روز میخوام دارم میخواد برم کوبا، یه روز میخوام واس خودم حال کنم برم واس خودم مثلا ایران، یه روز میخوام برم واسه خودم. داداش این حرفو چیه؟ من نمیخواستم این زندگی رو، من دلم میخواست بیام خونه زنم بچه بذار بچه رو بزرگ کنم، من اصلا نمیخواستم همچین چیزی، چقدر خوشحالم داداش من اومدم الان اینجوری دارم میکنم. کسی همچین حرفی من چرا نزده؟ خب این که من با این خانم حرف میزنم به خاطر که اولا قدمشون رو چشم که بیان تو برنامه پرچونه و اواخر بعد از اینکه برنامه پرچونه تلویزیون در واقع شوی پرچونه اومد تو تلویزیون پرچونه، به خاطر که ما از روی ماهواره اومدیم پایین، برخورد اتفاقی خانم ها با برنامه پرچونه بسیار کم شده و چون فکر میکنه این برنامه اینجوری اونجوری اون پسره نمیدونم راجع به زنا بد میگه و فلان میکنه بسیار میکنه، بیننده برنامه اونچنان نیستن، یا اگر هستن تک و توک صداشون در نمیاد. خیلی خوب، ما دوست داریم صحبت بکنیم و خیلی هم قشنگ حرفایی هم که میذارن، ممکنه من به خانم قبلی هم گفتم که ارزش حرفای من از ارزش حرفای شما بیشتر نیست، ارزش حرفای شما از ارزش حرفای من بیشتر نیست، ما داریم حرف میزنیم، این تریبون آزاده، شما میتونی اصلا بگی آقا من میخوام 2 ساعت بیام، نمیخواد اصلا تو بیای حرف بزنی، شما خانم زنگ بزن بگو آقا من میخوام 2 ساعت روی این تلویزیون حرف بزنم، تو هم اصلا نباش، تو اصلا تو تصویر نمیخوای باشی، یا تو بشین همینجوری دست به سینه، من میخوام 2 ساعت حرف بزنم با من، اگه نمیخوای حرف بزنی بازم این تلویزیون در اختیارته، فکر نکن که تلویزیون مال کسایی هستش که فقط حرفای مردونه بزنن بر ضد زنا، اصلا هیچ چیزی اینجا بر ضد زنا نیست، ما واقعیت رو داریم میگیم. اگرم یه همچی چیز این همه نکته شما داری میگی که آخرش هم هر کدومش رو پیچوندی دوباره رسید در حرف خود من، یه مرد چرا نباید این حرف رو بزنه؟ خب معلومه درسته دیگه، معلومه اون واقعیت دیده، حالا اون که ازدواج کرده یا پشیمونه از اینکه زندگیش رو از دست داده یا نه، اینجا می چیزای خوبه که اینجا می چیزای خوبی هست که دوست داره، گفتم اگه زندگی زنونه دوست داری چه اشکال نداره، ولی زندگی زنونه است در اصل حرف که بحثی نیست. مثل اون مثالی که میگه این خانم گفت اگه هم کسی هم چیز دوست نداره چرا ازدواج میکنه، گفتم هیچ ربطی به حرف من نداره، به خاطر اینکه ما میگیم بپری تو آب خیس میشی، شما نمیتونی بحث کنی که اگه بپرم تو آب خیس نمیشم، نه اشتباه کردی، میتونی بحث کنی اگر دوست نداری خیس بشی چرا میپری تو آب. و ما جوابمون اینه که خیلی کسایی که قضیه به همین وضوحه و به همین خنده‌داریه و به همین سادگیه، زنگ گرفتن خیلی از مردا مثل این کسایی میمونه که نمیدونن اگه بپرن تو آب خیس میشن، اصلا نمیدونن یعنی چی زندگی با زن، فهم میکنن سکس و خوابیدن و عشق و حال و بچه آدم با بچه داشت روشی اسمش ادامه پیدا کنه نفذش ادامه پیدا کنه، خب برو درست همین رو عشنگ، خوب تو زندگی زنونه است، نکته اینه که تو زندگی زنونه است، حالا اگه دوست داری زندگی زنونه بفرما، این زندگی زنونه نگو که زندگی زنونه، وقت کسی هیچ مردی نیومد با من بحث کنه که این همه مرد چنونده داریم، تو همین گروه واتساپ ما الان 300 نفر هستن فقط تو واتساپ، اون فیسبوکشه، اون اینستاشه، اون یوتیوبشه، یه دونه نیومد بگه آقا این چرت و پرتا چیه میگی، من زنگ گرفتم زندگی مردمش عوضه، همونجوری هم داریم حال میکنیم. این خانم هم که گفت من میذارم این با دخترها بره بیرون قبلیه، همچی چیزی هم اگر باشه زنهای دیگه که موافق نیستن هیچی، خودش هم خیلی خیلی شرایط خاصی ممکنه یه بار اتفاق افتاده باشه، چون خودت اگه هیچکی زنها رو نشناسی که خودت که زنها رو میشناسی که اون زنی که اونجاست اگه خواست یه جوری شوهر در دست در بیاره مشکل خودته، نباید بذاری بره، مردم نباید بذاره زنش بره با چند تا مجرد بیرون، اعتماد و پیعتماد و این چرت و پرتا نیستش. اگر با من تعهد داری با غریبه نمیری بگردی، حالا من کاری ندارم میخوای مست بشی بری باش بخوابی یا نه اون به تجاوز بکنه که تازه من دوباره باید بیام آدم کشی یا بشینم گریه کنم از عشق تو یا بگم گورو بابات برو برم واسه خودم دوباره زندگی خودم رو شروع کنم. یه حالتی میشه دیگه به هر صورت. در هر صورت دارم که عقلش سالم باشه همچی اجازه رو نمیده. اگرم میخوای سر به سر پرچونه بزنی که پرچونه نمیذاره، به خاطر اینکه مور اسماس میکشه. میفهمیم که اون آقا رو شما اجازه ندادی بره با دوستان مجردش بگرده. یه دفعه اتفاق افتاده که اینا رفتن یک شامی با هم خوردن، شما هم قصده بودی نرفتی. ضمناً اون آدمم شجره نامش رو میدونی که مال کدوم گروه انجمن چیه فلان. 6 نفرم اونجا 4 تا چشم واسه تو دارن گزارش بهت میدن. اگرم هیچ کدوم اینا نیست، شما یک خانوم بسیار نایاب، اصلا کمیاب که هیچی، نایاب هستی. یکی مثل تو بوده، ممکنه یکی مثل مارگریت تاتچر باشه، یکی ممکنه مثل چه میدونم مری کیوری باشه. یه دونه است که اصلا راه زندگی به کسی نشون نمیده وجود یه نفر یه جا به یه صورتی. بساط ولی ما همیشه دوست داریم که خانم‌ها تو بحث شرکت کنن و باعث بشه که من یه بار دیگه دور بزنم مطالبی که گفتم. امروز خیلی برنامه تو کشید و ممنون از اینکه شما با ما بودید و برنامه رو دیدید. ضمن اینکه از اشکال فنی که پیش اومد عذرخواهی میکنم و شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفاً تو این برنامه شرکت کنید، با ما همکاری کنید، همراهی کنید. برای کمک به شوی پرچونه از US دلار تتر یا USDT که ارز دیجیتالی هست میتونید استفاده کنید و دونیشن به شوی پرچونه بدید. میکروفون، دوربین، مانیتور، کامپیوتر، برق، اینترنت و همه مسائل خرجش بیشتر از این حرف هست که با یه نفر که کمک میکنه انجام بشه. من تا اونجا که ممکنه، تا اونجا که در توانم هست، خودم این خرجا رو انجام میدم و درآمد مالی هم از این شو ندارم. بعد از یکی دو ماه اول شوی پرچونه، شاید بگیم تا 5-6 ماه یک سال اول شوی پرچونه، کاملا من این قضیه رو فهمیدم که پولی در کار نیست به عنوان درآمد از این شو. ولی خب پول زیاد اومده و تا از شما دوستان و گوشی خدمتتون، پول زیاد اومده از طرف شما دوستان و من سعی کردم همه اون پولا رو خرج وسایل ابزار کنم. به زودی ابزار جدیدم میاد واسه تون اینجا شوکیس میکنیم ببینید و بقیه خرجا رو هم خودم تا اونجا که هست و بتونم میدم و شما خواهش میکنم همکاری کنید. شما حتی میتونید یک دلار کمک کنید، 50 سنت کمک بکنید در به صورت US دلار تتر USDT ارز دیجیتالی یا پیپال یا اصلا تلفن کنید من شما حساب بانکی بدم. 25 سنت هم میتونید بریزید به حساب بانکی و هر چقدر دوست دارید بریزید. دوستانی هستن که $1,000 $1,500 کمک کردن و از همه ممنون هستیم، ولی شما هر چقدر بخواید میتونید کمک بکنید. 310-896-7524 شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم.
2: درود بر آقا بهروز عزیز.
0: بفرمایید داداش.
2: بله بهروز جان، تمام حرفای شما رو من گوش میکردم. شما تمام حرفت سر اینه که ما سفید آقا خانم ها میان روی خط و واسه شما دلیل میارن که نه ما سیاه، شما اشتباه میکنید. حالا میخوام ببینم کی حرفش به کرسی میشینه.
0: اینا همش کرسی شعره. کرسی شعر که میدونید چیه؟ کرسی شعر ها. نه گوش کردی؟ کرسی شعر گفتم. آره حرف زشت نذارم، خیال نکنی. کرسی شعر اینا همش، یعنی دوستان میشنن دور کرسی و برای هم دیگه شعر میخونن. ساعتی رو پاشون هم اونجا داره گرم میشه و اونجا هم زغال گذاشته بوده، اینا کرسی شعرها رو میخوندن دوره هم دیگه و صحبت میکردیم. حالا ما اینجا شوی ما اساسا خودش کرسی شعر هست از اول تا آخرش. حالا دو نفر دیگه بیان و داره شرکت کنن، ما ممنون میشیم که کرسی شعرهای ما رو کمک بکنن یه خود تقویت و وسعت بده.
2: ولی بهرو جان، همین کرسی شعرهای شما زندگی خیلی از مردا رو میدونی نجات داده. یکیش خود من.
0: بله.
2: هیچ کمکی هم بهت نکردم، با خدا شرمنده هم که قرار بود مسافرتی که با هم بریم گفتم اونجا یه حالی بهت بدم، ولی منو تو نجات دادی. کاش حرفای تو رو 25 سال پیش شنیده بودم، 30 سال پیش شنیده بودم. من همین نزدیک لاس وگاس ملک دارم، یه جایی هست بهش میگم پرامپ، بعد اینجا میان تی تیراندازی میکنیم و اینها، باز یای پسرونه. یکی دو تا از رفیقای متأهل من اومده بودن، باور میکنی 100 دفعه فقط ویدیو کال کرد که ببینه واقعا زنش ما کجایی.
0: بله آقا اینا جوکه که نمیدونم من میذارم زنم بره شوهرم بره و اینا، همش اینا سفسطه است به خاطر اینکه مردا اون آموزشایی رو که بهشون داده شده که چجوری باید در خدمت زن و زندگی زنانه قرار بگیری، یه موقع درش تعلل چیزی ایجاد، خدشه ایجاد نشه که فکر کنن اینا اشتباه بوده.
2: بله. نه فقط برو جان، شما برحق داری صحبت میکنی و خیلی از خانوم ها متاسفانه نمیخوان قبول کنن واقعیت رو. شما به راه خودت محکم ادامه بده بدون چقدر دعای خیر مردا پشت سر شماست.
0: من مطمئنم خیلی از خانوم ها هم دعای خیرشون هستش.
2: برو پشت سر من شو از 100,000
0: ای والله،
2: که اصلا از توی چاه شما کشیدیشون بیرون. و یعنی ما میگم زنا همیشه ترین میشن، همیشه بهشون یاد داده میشه، ولی ما مردای بدبخت از هم مخصوصا خارجیم که میام که دیگه بدبختر میشه.
0: بله زنا،
2: یعنی اگر واقعا رهبرای مثل شما مردا رو راهنمایی نکنن، ما اصلا نصفیامون از پشت میله‌های زندون سر در می آوردیم که زن راحت مینداخت آدم و زندون به همین راحتی. ولی میگم از بین حرفای شما من فقط اینو یاد گرفتم، اصلا دورور تل موش نرو، اون تو تل تومه هم که داخلش گذاشتن بیخیالشو، برو درخت گردو اونجا بالای درخت گردو هرچی میخوای بخور، باید 16 ساعت راه تا اینجا. اسمشم پاتایاست.
0: حالا تا پاتایاشون 10 ساعت راهه، ولی خب همه مردای دنیا که نمیخواد سوار هواپیما بشن برن پاتایا، پشت گوشت هم دوتا هست. منتها قضیه از نظر زنا، ضمن این که زنا خودشون این کار انجام میدن که در ازای پول و زندگی که چیزی که باید خرج کنید برای که زندگی بکنن، به طور عمومی داریم میگیم، نه همه خانمایی که حالا ممکن الان شوهر نداشته باشن یا الان 3 ماه عصبانی شدن و میگن ما شوهر نمیخوایم، منظورمون اون نیست. به طور کلی از این پول کمتر همیشه بغل گوشت هست، فقط باید بدونی که این کار هیچ متفاوتی با اینکه خرج زنی بدی و در خونه تو زندگی بکنه، هیچ کار متفاوتی نیست، بسیار ارزونتر و زیباتر هم هست.
2: دقیقاً شما ببین آقا بهروز، اگر الان در همین شهر لس آنجلس 10,000 تومان به زناشون خیانت کنن، از اون برم ما 10,000 تا زن داریم که به شوهراشون خیانت دارن میکنن، چون همیشه مشت مردا باید باز شه. بگه تعداد همیشه مساویه،
0: اصلا مساوی باشه مساوی نباشه، صحبت اینه که آقا مرد باید بدونه جای خودش چیه. مثلا خانم ها خیلی صحبت میکنن، تو این دوتا خانمی که زنگ زدن اگر دقت کنی، یه خود صدای سپیکر رو بلنگو رو کم کن اگه ممکنه، اونجا صدای بلنگو میشه تو میکروفونه. بحث اینه که خانمایی که اومدن صحبت میکردن این بودش که آقا نیستی هم چیزی که تو میگی. بعدن بعضیشون هم گفتن که آقا گرچه این دفعه اولی نبود من داشتم با یه خانومی سر این موضوع بحث میکردم، در طول 15 سالی که من تلویزیون ماهواره بودم هفته 6 تا از این بحثا داشتیم به جای خودش. ولی میخواد بگه نیستش یه همچی چیزی، و اینکه میخواد بگه نیستش با تمام تعلیمات و آموزش ها و آهنگایی که در زیر گوش ما مردا خوندن در طول این سالها جور در میاد، درسته مطابق همونیه که زیر گوش ما خوندن و باور کردنش برای مردا بسیار آسونه. اینجاست که ناراحتی قضیه است.
2: ولی برو جان در مورد اون لب خانم هایی هم که میان روی خط صحبت میکنن دلم میسوزه، جیلیز ویلیز میکنن، صداشو من این ور تا لاس وگاس میشنوم، از آخرش هم میرم. و چرا میایی که کنتروورسی صحبت کنی؟
0: خب نه خوبه، ما دوست داریم، ما دوست داریم کنتروورسی باشه، چه اشکالی داره؟ چون اگر کنتروورسی نباشه مثل این میمونه که من برای خودم هرچی دارم میخواد میگم، 4 تا دوستای منم زنگ میزنن هی اینجا منو هی تایید میکنن، این ارزشش خیلی بیشتره اینکه تا اینکه کسی بیاد و کانتروورسی رو ایجاد بکنه، چون برای من بسیار با ارزشه که این مطلب به چالش گذاشته بشه.
2: بله اینجا رو درست میگی.
0: همه کسایی هم که این برنامه رو دیدن تمام کسایی نیستن که 20 ساله دارن پرچونه نگاه میکنن، خیلی کسا هستن که تازه شناختن که پرچونه رو، نرفتن آرشیو ببینن، نمیخوان برن آرشیو ببینن، اون زده تون کرده داره رادیو رو گوش میده یا تلویزیون رو گوش میده. من که نمیتونم بگم آقا تو برو کلاس دانشگاه 3000 ساعت ویدیو گوش بده تا بیا بفهمی ما چی داریم میگیم. ما باید دور بزنیم این قضیه رو تکرار کنیم، ضمن اینکه خانوما باید بیان مطالب مطرح کنن. گرچه سوالا هرگز عوض نمیشه، ولی جوابا فرصتی پیدا میشه که این جوابا ریتریت بشه و توضیح داده بشه برای مردای جوانتری که تحت همون آموزشایی بودن که ما بدبخت بیچاره قرار گرفتیم که عوض نمیشه.
2: دقیقاً. خلاصه برو جان، من 4 نفر در زندگی شخصیت منو شکل دادن بهش. یکی از اون 4 نفر شمایی. خیلی ازت تشکر می‌کنم.
0: سه افتخار، خیلی متشکرم. انشالله که استفاده کنی و لذت ببری از آزادی که همه دارن میخوان از دستت بگیرن.
2: ازم شهر خودم در ایران پاپیچ من شدن بیا زن بگی، بیا زن واسه پیدا کنیم، ولی دیگه میبینن که یه پا اون کشور یه پا اون کشور، اصلا اونا خودشونم بیخیال شدن. میگم که زن پیدا کنیم من میام همونجا ازدواج میکنم یا آپارتمانی هم واسهش میگیرم همونجا. پس بعد که بری آمریکا چی؟ خب او هست دیگه، باز تا سال بعد که برگردن.
0: و خوش پسر، خوش به حال پسرای بقیه که اونجا هستن، اونا هم حال کنن، شما هم خرجشو بدی.
2: باور کن اگه وقت داری برو جون، یه مسئله کوچیکی دیگه ایرم باید بگم.
0: حتما بفرمایی.
2: بله ببین برو جان، شما یه جایی رو در نظر بگیر که آتیش گرفته، مأمور آتش نشانی میاد که اشخاصی که دارن میسوزن رو نجات بده. حالا سوال من از شما اینه، کسی که 95% سوخته و کسی که 5% سوخته، مأمور آتش نشانی اول کدوم یکی رو نجات میده؟
0: والا من نمیدونم.
2: اونی که 5% سوخته، اونی که 95% سوخته دیگه همون بهتر بمیره، چون بیاد بیرون بقیه زندگیش هم همش عذابه.
0: من نمیدونم این پالیسی، من نمیدونم این پالیسی آتش نشانی باشه، ولی خیلی مواقع هستش که شما نمیتونی جاج بکنی و نمیتونی قضاوت بکنی که این آدم چند درصدش سوخته و این بهتره بمیره و این توانایی نجات یافتن رو داره یا نداره. واسه همین واقعا سوال سختی.
2: ببین براتون برگردیم روی خود اشخاص. من از رفیقای خودم کسی رو میشناسم که توی فیسبوک با یه دختر کردی آشنا شده، رفتن تو ترکیه ازدواج کردن، اومدن، دو تایی هم بچه دارن، بعض مالیش هم خوبه میشه. حالا خود زنش دو تا بچه‌ها رو برداشته، توی دوران کرونا 6 ماه رفته اینا، تا ژانویه برمیگرده. این بیچاره هم اینجا فقط تکیلا بخوره و مست کنه که درد و متوجه نشه. به نظر من 95% سوخته است.
0: همیشه انقدر زندگی وسعت داره و انقدر امیدهای نادیده توی کار هست که دارن جارچشمی نگات میکنن و فرصت ها و امید ها. و البته طریقه فکر کردن هم از ممکنه یه کسی یه وضعیتی رو بنبست ببینه، یه کسی همون وضعیت رو راه نجات ببینه، معلوم نیست. به خاطر همین من نمیدونم بگم کی سوخته کی نسوخته. موان تو شوی پرچونه گفتم، خواستم بگم ما، گفتم من، موان تو شوی پرچونه همیشه راجب این که چی هست و واقعیت چیه و پشت این قضیه چه حسابای دوتا چهارتایی هست صحبت میکنیم. دیگه هرکس خودش میتونه تشخیص بده که من نجات پیدا میتونم بکنم یا اصلا این کار نجاته یا نه من زنم از دست بدم بشم مثل یه بی سر پایی مثل پرچونه، همش به فکر دختربازی و مسافرتای کشورهای خارجی باشم و آخرش چیه؟ آخرش زندگی نشد که. من آقا من دوست دارم زنمو نگه دارم، دوتا نقم میزنه یا خودم شلوغ میکنه یا نه تحمل میکنم، من بیشتر دوست دارم زن داشته باشم. قضاوت با خود تونه. ما فقط میگیم چی داستانش چجوریه.
2: همین شخص داره حسرت منو میخوره.
0: همین حرفی که من الان با این خانوم زدم، آدم های زندان همه شون از حسرت قیافه من که 2 قرون نمیارزه، ماشین من که 5000 دلار نمیارزه، من با این ماشین 5000 دلاری خودم یک زندگی میکنم و کیفی میکنم در تو زندگیم که اون یارو تسلا داره حالش داره از زندگی خوش به هم میخوره، حسودیش به من میشه. گفتم خاک بر اون سر تو که اینجا 2 میلیون خونه است، 150000 دلار ماشین اینجا خوابیده، فقط آشغال افتاده اینجا، تو حسودیت به منه. چلغز یلا قوا میشه که مثلا فرض کن چه میدونم راحت تو تخت خواب خودم کج خوابیدم، هر موقع دلم بخواد بیدار میشم. اگه همچین چیزی خوبه بچه رو حسودی میکنه، من نمیفهمم. فقط اون یکی هم که نیست که هزار هزار هستن.
2: فقط برو جان، من از لحاظ دید یک مرد مجرد در 365 روز سال دو شب حالم گرفته است. فقط دو شب، یکی تنگسگیوینه که یه داستان فامیلیه، نمیدونم بزرگان از من زن و بچه نباید باشه، میتونه پدر و مادر باشه دورو بر آدم و اینها، یکی هم شب کریسمس. این دو شب یه مقداری من تو لک میرم.
0: خب حالا تو لک بری چی میشه؟ فردا شبش از لک میای بیرون. بعدم خانواده به معنای زن داشتن نیستش که. شما اگه زنم نداشته باشی بالاخره خانواده داری. اگه یه برادر داری، خواهر داری، پدر مادرت هستن یا نیستن، کسایی که با تو دوستن و با تو محبت صمیمیت دارن میشه خانواده تو. اگر هم حالت گرفته است اون دو شب، ام نداره اون دو شب زودتر قرص ملاتونین بخور بخواب فردش بلند شه تموم میشه.
2: نه خب مثلا یه دو شب رو باختن 363 روز دیگه شو بردن،
0: دست با آدم تاکنه بابایی. بعدم اون باختن نیست که داداش، اون باختن نیستش که. شما کریسمس نایت و تنکتیوین نایت استراحت کن. اون دخترهایی هم که با تو میمدن میچرخیدن و میگشتن و حال میکردن و این ور و کولومبیا و مکزیک و پاتایا و آرژانتین و چه میدونم هر جای ایران و هر جایی که هستن، خب اونا برن پیش خانوادهشون یه خود اونا استراحت کنن، دوباره برمیگردن فرش، برمیگردن سراغ کارتون، میرین سر سنت خودتون. قربون تو، مرسی این که تماس گرفتی و بازم هوای ما رو داشته باشید و تو برنامه شرکت کنید. خدا حافظ شما. بله، شوی پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از رادیو و تلویزیون جهانی پرچونه پخش میشه و شما میتونید از پرچونه.com این برنامه رو ببینید. تا موقعی که من زندم پرچونه.com این برنامه رو داره. از اون به بعد هم کسی اومد وبسایت رو تیک اوور کرد که کرد. وبسایت های دیگه هم هستن مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا. امروز هست فردا نیست. اونجا ما اکانت داریم، اونجا برنامه ها رو میتونید ببینید، ولی جای اصلی برنامه ها تو پرچونه.com. هر برنامه لایوی از هر کدوم از این سوشال میدیا و وبسایت ها میبینید تکرار و ریلی برنامه های پرچونه.com. هر چی رو دارید میبینید بدونید که پرچونه.com داره پخش میکنه، بعد شما اونجا میبینید. به همین دلیل شما هم اگر یک تلویزیون به سیستم ما بخواید از پرچونه میدیا بخرید و مشتری ما بشید، ضمن این که به خرجای شوی پرچونه کمک کردید، بازم میگم کمک کردید، بخاطر که قیمتش انقدر پایینه که حتی خرجای پرچونه رو نمیده شما اگه بیاید تلویزیون از ما بخرید. و دوستانم که خریدن بازم ممنونیم ازشون. و مثل talkontv.com که یکی از تلویزیون‌های جدید ایرانی هستش، چون خرج داشتن این تلویزیون بسیار پایینه و کار تکنیکی که باید اونا انجام بدن صفر هستش و همه کارهای تکنیکی رو ما انجام میدیم، یعنی is the best of both worlds، فارسیش میشه هم دنیاست هم آخرت، یعنی شما هم برنامه تو داری، هم کار تکنیکی نمی کنی، هم پول اتاق کنترل نمیدی، اتاق فرمان، اتاق فرمان، اتاق کنترل نمیدی، و به این ترتیب شما تلویزیون تو داری، کارت انجام میدی و هزینه هایی هم به برنامه شوی پرچونه کمک میشه، بسیار بسیار کم قیمته که اصلا قابل گفتن نیست، ولی شما تلویزیون جهانی خواهی داشت. به این ترتیب اول رو وبسایت پرچونه.com و بعد همه جای دیگه دیده میشه. 310-896-7524 از کمک به پرچونه غافل نشید. با کمک‌های خیلی کمتون ما خیلی خیلی خوشحال میشیم، به خاطری که نشون میده که شما در این کار همراه ما هستید و ما تنها نیستیم و هر دفعه برنامه رو بهتر میکنیم. شما میتونید به صورت تصویری هم تو برنامه بیایید رو اسکایپ و اونم باز روزایی که اسکایپ داشته باشیم میتونیم به شما بگیم. منتظر تماساتون هستیم. 310-896-7524 تا هفته آینده. خدا نگهدار.
3: دختر پسر با هم معاشرت کنن یا مثلا بیزنس کنن، این برای کنترل جهانیه و خیلی هم خوب موفق شده. در این کنترل جهانی که الان داره خیلی سریع حاکم میشه به سر تا سر دنیا، از پرترین دهات کشورهای خیلی عقب افتاده بگیر تا جایی خیلی مترقی و تاپ دنیا، همه دارن همگون میشن، همه دارن تحت کنترل قرار میگیرن، که اینا اصلا من تا یه حدی بهش عقیده دارم که اصلا مذهب جدیده، در حدی که هم هر کسی بیشتر از مذهب خودش به سوشال میدیا داره چیز میکنه، و اون بازی ها در اونجا هستش که من در واقع همیشه از اول تو شوی پرچونه هدفم اون بازی ها بوده.
4: بروزان یکم صدات یکم حالت قطع و وصل میشه، یکم بریکینگه،
3: فکر میکنم که مال ریسپشن شما باشه اگه من اشتباه نکنم.
4: آره من رادیو داره به ارور پرو کانکشن میده، اینجاش زمان فردا تعطیله.
3: زمان یکی از دوستان خیلی خوب و همراهان پرچونه که همیشه با ما بوده، همیشه با ما محبت داشته.
4: من صدا تو اصلا ندارم. میخوای ویدیو رو قطع کنیم؟ این ویدیویی که الان داره برای من میاد اینو اگه بتونی قطع کنی
3: شما ویدیو رو قطع کنیم بفرما.
4: من اصلا دیگه صدا تو ندارم.
3: خوبه، بهتر شد؟
4: آها خب الان قطع شد. بذار یه بار دیگه بگیرم اتا.
3: الان صدات خوبه؟
4: یه تست به روز صدامو داری؟
3: بله صدا دارم. ویدیو تو خوب شد. اومد بذار من ویدیو تو قطع کنم.
4: آره ویدیو رو قطع کن. اینو احساس میکنم این دانلود این یکی ویدیو برای من داره.
3: حالا صدا من میشنوی؟
4: آره ببین من تو یه کوچولو بعد خلاصه‌شو بگی، چون من گفتم قطعت نکنم بعد دیدم دیگه
3: اشکال نداره. من گفتم قبلش بگم که یکی از دوستان و همراهان خوب برنامه پرچونه و همچنین دوستان خوب من آقای هوتن عزیز اومدن اینجا بحبه. که برنامه پرچونه رو با هم اجرا بکنیم و با هم ببریم جلو. حرارتش برنامه خیلی بیشتر میشه و ضمن این که ایشون هم بسیار با تجربه در صدا و سیما هستن. هوتن جان بیا اینجا ببینیم با این بحبه. لباس شیکی که زدی بیا، الان دیگه لباس ما رو خراب کرد، دیگه تیپ ما رو خراب کرد. دوربین اونجاست. آقای شریف هستن به خط، ایشون هم آقای هوتن عزیز ما هستن. بفرمایید هوتن جان، خیلی خوش اومدید.
5: خیلی ممنونم بروز جان، خیلی متشکرم از اینکه من اینجا داری و اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت شریف عزیز و اینکه حالا من افتخار آشنایی با جامعه شریف نداشتم، ولی با بهروز که صحبت می‌کردم خیلی تعریف کردن از ایشون و گفتن که خیلی مشتاقن که یه برنامه رو شروع بکنیم که خیلی
4: بچه من دوباره صدا رو خیلی بد دارم. هوتن عزیزم صداتون رو متاسفانه
5: خوبی رو ما رقم بزنه. این که من قبلا خودم فن بهروز بودم، یعنی هم دوستش داشتم.
3: حالا دیگه نیست.
5: نه دیگه بعدن که خب
4: صدای تو خوب میاد، صدای هوتن بریده بریده میاد.
5: ملاقات کردم، حالا بعدن تو برنامه های دیگه من براتون میگم که چه اتفاقی افتاد که ما اصلا با هم دیگه آشنا شدیم و هم دیگه دیدیم و خیلی صحبت کردیم. خیلی طولانی قرار بود که ما این کار انجام بدیم، یه ذره تقصیر من شد بخاطر اینکه مجبور شدم یه سفری برم و برگردم و برگشتیم دور با هم صحبت کردیم. من اینجا هستم با بهروز با هم جای برنامه میکنیم، یک برنامه دیگه هم ما در تدارکش هستیم با هم دیگه که کار بکنیم و خیلی برنامه جالبی. حالا تو ادامه برنامه حتما راجبش صحبت میکنم.
3: بله شریف جان صدای ما رو داری؟
4: بهروز صداتو شفاف دارم، ولی متاسفانه صدای هوتن عزیز که سلام الان بهش میکنم، سلام هوتن جون، صدای هوتن رو اصلا نداشتم، یعنی کاملا از چهار کلمه یک کلمه اینطوری.
3: آها بذار من ببینم.
4: ولی صدای تو رو عالی دارم، صدای تو کاملا.
3: فکر نکنم این دست ما باشه. حالا صدا بهتر شده؟
4: هوتن جان صدای شما رو بشنوی.
3: حالا میشنوی؟ صدا رو حالا بهتر میشنوی؟
5: صدا باید بهتر شده باشه.
3: میخوای یه کاری کنیم؟ میخوای روی واتساپ تماس بگیری با ما؟
4: آره خیلی عالی.
3: شما روی واتساپ تماس بگیر که ما این داستانم دیگه بزنیم. آقا این اون طرفه یه جای جا میذاره. بالا نه اونجا نذار، اون بالا بذار. نه اینا آویزون کن، اینا اینجا آویزون کن. خب بله، امروز ما خیلی شرمنده شدیم. اولا که قول دادیم که برنامه ساعت 12 شروع میکنیم، طبق معمول در طول این 5 سال 6 سالی که تلویزیون پرچونه هست، طبق معمول ما همه چی درست بود و برای چند هفته تست کامل و با خوشحالی ما دیشب خوابیدیم، صبح بلند شدیم همه چیز روشن کردیم، همه چی عالی بود، دکمه برادکست رو که زدیم نشد
5: و
3: هیچی توضیح ندارم بدم، نشد، هنوزم نشده.
5: این چیزی که خیلی اتفاق میفته اصلا تو پخشای زنده و اینکه میام صحبت که حالا ما با بهروز جان میکردیم یکی دو روز پیش داشتیم راجع به همین شروع صحبت میکردیم، بخاطر اینکه من فقط یه توضیح بدم خدمت شما که این کاری که الان شروع کردیم با بهروز عزیز و

0: در راجعش با هم دیگه تبادل نظر میکنیم و اینکه نظرات شما رو دوست داریم بدونیم، دوست داریم که بیای مشارکت بکنید شما تو تماسا با هم دیگه صحبت بکنیم و اینکه مطمئنا یه برنامه خیلی خوبی در میاد. الان خب اینجا نه، الان هر جای دنیا الان خیلی باب شده، الان چیزی هست به نام پادکست که اصلا تمام آدما میتونن خودشون یه دونه درست بکنن و میتونن توش برنامه اجرا بکنن، آدمای مختلفی میان میشینن با هم دیگه تبادل نظر میکنن، اطلاعات به هم دیگه پاس میدن و اینکه
1: آقا هر کسی یه دونه وبکم داره میتونه صاحب تلویزیون باشه
0: دیگه. الان ببینید دیگه الان به روز از اون محدودیت دیگه اومدن بیرون، یعنی سوشیال میدیا در این سالهای اخیر یه کاری توش اتفاق افتاد که دیگه همه میتونن برای خودشون رادیو داشته باشن، تیوی داشته باشن، با هم دیگه ترسانی کنن، تجربیات هم دیگه و مردم آگاه شدن، یعنی تمام دنیا همه آدم ها دیگه میدونن که در یه گوشه دیگه دنیا چه اتفاقی داره میفته.
1: مهم اینه که ما چی داریم برای گفتن.
0: دقیقاً، یعنی اونی که اونی میره بالا که همیشه اون سابجکتی رو انتخاب میکنه و اون تیتری رو انتخاب میکنه که دیگران خیلی دوست دارن و میتونن میتونه کمک بکنه بهشون. حالا اگه ما بخوایم بریم سراغ مثل خیلی جای دیگه که من دیدم، خیلی تیویای دیگه، چیزایی که دیدم، صحبتایی که میکنن اصلا هیچ ربطی نداره، شاید هیچ‌وقت اصلا استفاده ای نمیشه.
1: بله.
0: و ما میخوایم یه برنامه باشه کمک بکنیم شما به ما و ما شاید بشه.
1: اتفاقا آقای شریف هم، شریف جان صدای من داری؟ الو. به به به، سلام. حالا صدای آقای شریف خوب در اومد، صدای شریف آقای شریف خوب در اومد. آره دیگه، داریم میریم که میریم که آتیشش رو زیاد کنیم و بکنیم هرچی اون زیر میره هست در بیاریم، ببین چه خبره داداش.
0: آقا شریف من دارم
1: بگو
0: قربونت برم شریف جان. من یه مقداری اتمن با بهروز میگم، خود چیز کردم، خود گرفتاریای خب داشتم که متاسفانه یه خود دیر رسیدم، ولی خیلی خوشحالم که زمانی رسیدم که شما تشریف دارید. داشتم من حالا فارغ از اینکه صدات خیلی خوبه، داشتم الان چهرهت هم روی سلفون بهروز نگاه میکردم و قیافه خیلی خوبی هم داری
1: بابا، دل دخترها رو آب کردی. حالا دخترها میگن که عد امروز که شریف و هوتن اومدن دوتا بچه خوشتی خوش صدا و خوش قیافه، عد امروز ما تصویر نداریم. خب دیگه حالا از دست دخترها باید یک کتک اضافه ما امروز بخوریم.
0: نه دیگه اینا قابل درک. من همین که توضیح دادم شریف جان قبل از اینکه حالا شما تشبیه رو خرد بشم به رجام میگفتم بودم، این اتفاقا میفته اصلا تو بخشایی که حالت مثلا لایف هسته، حالا تجربه شما داری، منم خوب داشتم، این اتفاقا خیلی پیش میاد. ولی امروز این چیزی که ما فکر میکنیم این که خیلی صحبت الان این نیست که ما بدونیم حالا قد شده قد نشده، مسلمه حالا ویدیوها شما درست میکنیم روی انواع اقسام این اپ ها میذاریم،
1: به زودی ویدیوهای برنامه رو میذاریم روی
0: شما، اعلام میکنیم که چه روزایی برنامه ما داریم و چه برنامه هایی داریم و مسلمن الان من شما و بهروز عزیز با هم دیگه یه مثلثی هستیم که قطعا آدم های دیگه میان بسن
1: مثلث برمودا. الان بیافتیم هر کی بیافته توی این مثلث برمودا کارش زاره. خب بگو ببینم شریف جان، اگه دوست داشته باشی یه مطلبی رو تو شوی پرچونه مطرح کنی و اون مطلب رو به بحث بذاری، اون مطلب چیه؟
2: آفرین.
1: مگه میشه؟ چجوری میشه؟ جا؟ گفتم آفرین. خب ادامه بده.

0: شده 60-40 یا 50-50. بازی برمیگرده به خانم میگه که خانم شما میدونی که به لحاظ موقعیت کاری که داشتی و موقعیت کاری که شوهرت پیدا کرده بعد از ازدواج میتونی مثلا 60-70% کلیم کنی، نه 50%. و میتونه خیلی راحت این اون برگر رو برگردونه. و این دوست من میگفتش که این قانون مثل این که توی آمریکا و انگلیس با قدرت اجرا میشه. مطمئن نیستم به روز، من فقط نقل قول کردم البته.
1: خب بله، اصلا یه سری وکیل هستن به نام پریناپ شکن، قبلا موزارت فندق شکن رو نوشته بود، حالا اینجا وسط کورت سیستم آمریکایی پریناپ شکن نوشتن. یه سری وکیلا تخصصشون پریناپ نوشتن و پریناپ شکستن، مثل کشتی میمونه. شما قوی ترین کشتیگیر دنیا و قهرمان هم نگاه کنی، بالاخره چند نفر بودن که 10-15 دفعه پشتش زدن زمین. و اینجا جنگ وکیلاس و علت اصلیش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه ما صحبت میکنیم چند وقتی با دکتر بهرام که ایشون هم از دوستان یاران پرچون هستن، کورت سیستم دنیا که حتی در ایران هم حالا درست به سرعت شبیه جای دیگه دنیا میشه، داره تشویق میکنه تا اونجا که ممکنه پول به گردش بیفته. یعنی اگه یه زنی بیاد یه مقدار پول رو، یه پول بیشتری از شوهرش بخواد بگیره، هر چی پول بیشتری از شوهرش بگیره، پولای بیشتری به گردش افتاده، به دادگاه بیشتر پول داده، به وکیل بیشتر درصد داده شده، خونه‌هایی که اونجا نشستن دارن خاک می‌کنن فروخته میشه، ریل استیت پول می‌سازه، دولت تکس می‌گیره. و تا فردا من میتونم اینا رو بگم. این در واقع همون استفاده ابزاری از زن و ابجکتیفیکیشن زنه که به صورت خیلی محترمانه و قشنگی بهشون، به زنها میگن که شما قدرت دارید، فمینیست باشید، فلان هستید، اینطور اون اونطورین نذارید، اینطور میشه هر کاری میخواید بکنید، در حالی که کارهایی رو به زنها یاد میدن، حالا به عنوان فمینیسم یا برای هر چیز دیگه، که این کارا نتیجهش اینه که زنها هم مثل باتری مصرف میشه انرژیشون و این پولا همه توسط سیستم زنونه وارد سیستم استیت میشه. و این واضحه که دلیلش اینجوریه. اگه زن بیشتر پول داشته باشه، اون وقت مرد رو تشویق میکنن که از زن پول بگیر.
0: پس در واقع در قالب و به اسم قانون این پول رو خیلی شیک به گردش دادن.
1: 100%. خدا رو یاد کرد و عشق رو گردن زد.
2: این چیزی که شریف جان صحبتشو کردین و اینکه من فکر میکنم که یکی از موضوعایی که خیلی واقعا دوست دارم و مطمئنم که همه این رو دوست دارن که راجبش صحبت بشه در مورد این معقوله، یعنی طلاق. منتها مسئله‌ای که داریم این که خیلی، حالا مسئله طلاق توی ایران من میخوام باش راجب صحبت بکنم، مسئله مهریه است و خیلی چیزهای دیگه ای که همیشه همه آدم ها باش درگیر بودن، خیلی آدم ها به خاطرش الان توی زندانن و خیلی در تمام دنیا، همین توی شاید امریکا آدمایی هستن که مثلا خانمایی هستن و کمم متاسفانه شاید تو دنیا نیستن آدمایی که ارتباط برقرار میکنن با آقایون، یعنی بیشتر از چیزی که فکر بکنن به این که میخوان زندگی بکنن و دوستش داشته باشن، به این فکر میکنن که چجوری میتونم به یه آدمی که پول داره نزدیک بشم و بتونم زندگیمو باهاش بسازم. و این نامه‌ای که مثلا شما فهمیدید به روز راجب صحبت کرد، یکی از چیزایی که این جلوی اینو میگیره. حالا باز اونجا اینجا وکیلا حالا به روز میدونه خیلی همه تلاش میکنن که موفق بشن برای کیس های بعدیشون و اینکه این کیسا میدونی اگر که وکیل طرف مثلا اون مرد قوی تر باشه میتونه به قول گفتنی حق و حقوق اون آقا رو بگیره و سعی بکنه که حفظ بکنه مالش رو. و واقعا نمیخوام بگم، ما صحبت این نیست که بگیم خانوم ما اجحاف میشه یا آقایون اجحاف یا هر چیز دیگه، ما میخوام بگیم اگر یه ازدواجی واقعا انجام میشه، یه توافقه، یه دوست داشتنه، یه هر چیزی که توش هست، اگر با نیت داره میاد، واقعا این عادلانه نیست. اگر داره بر اساس این میاد که خب دوست داشتنه، خب هر خانومی باید اون رو امضا کنه به نظرم و بگه من نه، من میخوام باید زندگی بکنم. و این چیزی که به نظرم خیلی خیلی برنامه میشه راجبش ضبط کرد، به خاطر اینکه میگم خیلی معضله بزرگی در ایران خودمون که خودت میدونی و در این تمام دنیا به نظر من اتفاق میفته و این جای صحبت به نظرم.
1: یه چیزی رو من اضافه کنم، اصلا سیستم جهانی استیت یا سیستم جهانی، استیت منظورم دولتی کشور نیست، دولت جهانی، دولتی داره کل جهان رو کنترل میکنه، اصلا نمیخواد که زن و مرد با هم دیگه ازدواج کنن، هم دیگه دوست داشته باشن، پولاشون رو سیو بکنن و با هم دیگه دعوا نکنن، طلاق نگیر، اصلا نمیخواد. چون اگه قرار بشه یه مردی کلی پول داشته باشه، سر کار بره، با یه زنی ازدواج کنه و آرام و آسوده و با عشق و محبت با هم زندگی کنن، خب پولی به دولت نمیرسه، پولی به استیت نمیرسه، پول به گردش نمیفته. بله صد درصد بعضی تصادف ها به وجود میارن، و وقتی میرن تصادف به وجود نمیاد، یا وقتی میرن که جرایم رانندگی مثلا الان تو آمریکا، حال مطمئنم جای دیگه هم به سرعت میزن، این فقط مسئله زن و مرد و آرایش و نمیدونم کورتاج رو چه میدونم پرنابچال و اینا نیستش، همه جای دنیا دارن سیستم های جهانی میبینن که مردم یاد گرفتن که خلاف و جنایت نکنن، خلاف و جنایت جدید ایجاد میکنن. اون موقع اگه شما چک میزدی تو گوش دختری یا بهش تجاوز میکردی، زخمیش میکردی، یا معلوم بود که شما به این آدم تجاوز کردی، دادگاه باید برخورد میکرد، مثلا فرض کن 20 سال پیش 25 سال پیش ولی الان دیدن نه، خب مردا که اکثر مردا که زنها تجاوز میکنن، یه خود 1 در 100 هزار 2 در 100 هزار اومد به یه زن تجاوز کرد، اینجوری که ما نمیتونیم پول بکشیم از مردا بیرون، که به خاطر همین گفتن آقا تجاوز رو و ریپ و معنی‌های مختلف بهش می‌دیم. مثلا اگه تو زنگ بزنی و اون ناراحت بشه و گریه کنه، میتونه بگه این تجاوزه. یا مثلا اگر که این خانم بیاد، آره مثلا یه خانم بیاد تو اتاق هتل شما خوب و خوش و شیرین، مثلا بره خونه‌شون، بعد 8 ماه بعد بگه زنگ بزنه بگه به من تجاوز کرد و من تا الان میترسیدم حرف بزنم، دوباره تجاوزه. اصلا کاری ندارن که آقا کجای شما زخم شده، به کی گفتی، اون شب کسی دید شما نره، هیچ کاری ندارن. به خاطر نه به خاطر اینکه مردا موجودات متجاوزی هستن، زنا موجودات بدبخت بیچاره هستن، اصلا اینا نیستش، به خاطر که این سیستم باید میشه با تولید جرایم جدید، وکیلای جدید، به پولای جدید برسن. الان شما برید مثلا فرض کن اداره ایمیگریشن بخواید سیتیزن بشی، به راحتی نمیکنن سیتیزنت، نمیکنن، هزار تا سوال ازت میکنن، 2 دفعه ردت میکنن، مجبورش بری وکیل بگیری. در واقع مجبور بهت میکنن بری وکیل بگیری، چون وکیل برای خودش پول میسازه، برای کورت پول میسازه، برای سیستم پول میسازه، پول مهاجر در میاد پخش میشه، اینا رو راه شد تولید جرایم فریولس به قول معروف ساختگی و مسخره اصلا رسمه. من خیلی حرف زدم، ببخشید.
0: نه نه،
1: بگو
0: گاز برداریم بذاریم
1: این
0: وسط که ببینیم که چی قرار اتفاق
2: بیفته. اوه اوه خدا شکر
1: داغ بودا، خدا شکر خدا شکر هوتن اومد اینجا، یه مد دست و بعد چیکار می‌کردم. آقا بیا
2: هوا اجرایی بکنیم به حالا،
1: بادیگارد بادیگارد من اومده هیچ کاری نمی‌تونه، بگو ببینم چه خبر. یه خود بیشتر توضیح بده تا من بفهمم چی باید بگم. بله خب حالا مطلب شما چیه؟ خب از این چه نتیجه میخوای بگیری؟ چی میخوای بگی؟ من متوجه بشم.
0: میخوام ببینیم که این یه صحبت سکسیستیه یا نه؟
1: به هیچ وجه. خیلی از کارهای زنان میبخشید من پریدم تو اخ. خیلی از کارهای زنا، خیلی از کارهای زنا اصلا از چیز بایولوژیکاله و در واقع ایمپرمنته، یه طوری هستش که در سیستمشون هست. اصلا شما اونو میگی عشق و دوست داشتن زنانه، زنا این همه بچه هاشون دوست دارن، این به خاطر شخصیتشون نیستش که، به خاطر چیزی که یاد گرفتن نیست یا هدفی که دارن نیستش که، زنها به طور اتوماتیک بچه‌هاشون رو دوست دارن، یعنی دست خودشون نیست، به خاطر همینه که دوست داشتن یه مادر رو به نسبت به دوست داشتن یه مادر دیگه اصلا مقایسه نداره، و به خاطر همینم هست که میگن اصلا زنها اصلا میگن عاشق مردا نمیشن، همه جا میگن مردا عاشق زنا میشن، تو انجیل هست، تو کتابای مذهبی مختلف هست، میگن که به مردتون احترام بزنید، ولی به مردا میگن زنتون رو دوست داشته باشید، میگن به زنا نمیگن مردتون دوست داشته باشید، بخاطر که اصلا دوست داشتن توقع ندارن از زن. مرد برای زن یک ابزاره و زن با مرد کاری که داره به طور کلی یک استفاده ابزاری هستش. من نمیگم این بده یا خوبه، ولی این واقعیته، و اینکه شما میبینی یه زنی عاشق بچه‌شه، این یه چیز کاملا بایولوژیکاله. به همون دلیل و به همون توکن هم اینکه عاشق مرد نمیشه بازم بایولوژیکاله. و اگر شما مردای به طور عمومی میگم، حالا سه تا زن شما ممکنه پنج تا زن بشناسی که اینطوری نیست، ولی اگر مردا برای زنا فایده ابزاری نداشته باشن، خانم ها لطفا فکر بد نکنید، من منظورم ابزار زندگیه، ابزار دیگر نمیگم، فاصله فایده ابزاری اگه نداشته باشن، اون زن با اون مرد کاری نداره، و اگر زنی با مردی بمونه و اون مرد برای زندگیش کمک نباشه و خرج نکنه، و اگرم بمونه با منت بسیار زیاد و ده ها هزار دفعه این مومان توسری تو سر اون مرد میزنه، و مومان لطف خیلی عظیمی که من کردم و با تو هستم با این که تو برای من هیچ کاری نمی کنی مطرح میشه، اونم زود رابطه خراب میشه.
2: حالا من یه چیزی من شریف جان بگم، اول که یه توضیح من نیاز دارم که بدم به شنوندگان و بینندگان و دوستانی که دنبال میکنن. من زمانی که بهروز آشنا شدم یه فداشم صحبت میکردم، چیزی که برداشت خود من بود زمانی که مثلا میدیدم بهروز با چیز میکردم، یه فداشم شوخی میکردم بابا تو چرا انقدر مثلا موزه میگیری نسبت به دخترها و چیز میکنی؟ بهروز میگفتش که بگو اصلا من موزه نمیگیرم، بگو ببین بعضی وقت زنگ میزنن مثلا حالا میکنه در پسر باشه دخترم باشه، ما با هم دیگه خورده مثلا صحبت میکنیم، مثلا بحث میکنیم راجع به چیزی، ولی من لزوما دارم راجع به یه سری تایتل هایی صحبت میکنم که ضعفای اجتماع در همه جای دنیا و ازدواج روابط و تمام اینا هستش. میخوام اینا که حالا بهروز گفت میخوام اول توضیح بدم به تمام دوستانی که فالو میکنن
1: که ما ضد زن نیستیم
2: ضد مرد هم نیستیم، واقعا داریم صحبت میکنیم برای اینکه با یه ذره از تجارب خودمون به هم دیگه بدیم، شاید واقعا ما یاد بگیریم یه جایی. ولی در مورد اون نکته‌ای که شما فرمودین، من اگه بخوام شخصا صحبت بکنم، منم یه جورایی شاید شریف جان مخالفم با این داستان، به خاطر اینکه فکر میکنم نمیتونی شما برنامه بریزی به این که به یه آدمی نزدیک بشی به خاطر منافعت و اینو متوجه نشی که داری این کارو میکنی، و قطعا میدونی، و بنابراین شما نمیتونی بگی من وقتی میخوام این کارو بکنم براش برنامه ندارم، من اتفاقی رفتم یه آدم مثلا 30 سال از خودم بزرگتر رو مثلا ملاقات کردم، اتفاقی هم خیلی
1: آقا چرا به دوست دختره من داره توهین میکنه؟
2: خب دیگه من برنامه نذاشتی که واقعیت رو
1: آخه تو میگی رفتن با کداش 30 سال بزرگتر خوش نمیشن، داری به دوست دختره من توهین
2: میکنی؟ نه منظور این چیز دیگه است، اونش مشکلی الان برای من اصلا نیست، برای من اینه که چرا اتفاقی یا اون طرف خیلی پول داره.
1: خب دیگه ما داریم حالا داداش ناراحتی،
2: اوکی اینو من باید حل کنم. خب ببینم یوا آقا چرا آقا گیر من نمیفته؟ چرا من نمیتونم برم مثلا سراغ یه دختری که خیلی پولداره مثلا؟ خیلی به خاطر اینکه
1: این کله درسته میترسه.
2: آره نه من برنامه‌ای ندارم، وقتی برنامه می‌ذاری میری یو همه اتفاقا میفته، این یه خورده دیگه عجیبه، میری سن بالاتر یو عاشقم میشی بعد کلی هم پول داره. خب این یه ذره به نظر من توش برنامه است، پلنه. آره من مثلا شاید تو خیابون اون خانم شاید توی خیابون یا شخصی رو ببینن خیلی به هم چیز بشن، خیلی من یادم اتفاقا یه دفعه داشتم به بهروز صحبت می‌کردم، یه دفعه داشتم بهش میگفتم، گفتم ببین یه برنامه‌تو داشتم نگاه می‌کردم، داشت خیلی با یه دختری به طور وحشتناکی بحث می‌کردن، تام با برادرم بودیم همین داشتم می‌خواستم نتیجه چی میشه، داشتم بحث می‌کردن، خانومی اون خانومی که پشت خط بود میگفتش که نه من اصلا دنبال پول نیستم، نه به هیچ شما پول یعنی چی، هیچ چیز کردن. و خب بهروزم بالاخره حالا از اول یا بلد بوده یا یاد گرفته بالاخره که تو سوشال میدیا چجوری چیز بکنه و چجوری حرفو در بیاره. من بهش گفتم آقا اگر تو مثلا یه پسری از پایین شهر بیاد با مثلا موتور بیاد و با مثلا چه میدونم شکمون کاپشن قشنگ و شلوار بیاد، تو واقعا دوست داری با اون ارتباط داشت؟ تو شهر یه پسری بیاد مثلا بی ام دبلیو هم داشته باشه مثلا نمیدونم اطراد کنی فلان اینا، خانومم خیلی جالب برام خیلی عجیب بود. یه خود فکر کنم خب بی ام بهه بی ام دبلیو گفت و به روزم گفت اوکی خداحافظ،
1: جواب داد.
2: میخوام بگم پس میخوام اینو بگم، میگم آقا قصد و نیتی نیست مثلا آدم فکر میکنه و باید میدونی شریف جان من فکر کنم باید چشامونو باز کنیم به واقعیت. ما نمیتونیم بگیم نه همچین چیزی اتفاق نمیافته، نه فلان، نه خانم. ما الان خب یه بحث دیگه هم به روز ما داریم. من ایران که بودم، شریف مطمئنه اینو میدونه، الان این اتفاقه داره در مورد پسرا میافته.
1: چطور یعنی؟
2: آقا پسرا، من اینو خودم دیدم توی یه مثلا بهتون میگم تو سعادت آباد یافتم داشتم رد میشدم، دیدم یه سری پسر خوشتیپ و خوش قیافه تیپو واسن که خیابون داشتم برادرم اونم چیه اینا چرا، چون ولی یه مدتی طولانی من رفتم ایران، گفتم چرا اینا اینجوری وایسادن که خیابون، میگفت میان همون اتفاقی که دخترها قدیم پیش میومد و چیز میکرد، حالا پیشنهاد سوار کردن فلان، دارن پسرا پیش میان،
1: زنای پولدار یعنی این کارو بکنن.
2: دقیقاً با یه پسری من داشتم صحبت میکردم، میگفتش که همین اتفاق افتاد، خیلی خوشتیپ فلان، میگفت من هفته‌ای 12 میلیون تومان دارم میگیرم و میگفت چی از این بهتر. گفتم آقا تو حس بدی نداری اومدی انتخابت کردن، مثلا خب دارم ازت استفاده ابزاری میشه رسما. میگفت نه همینه، دو طرفه است و این میگم این موضوع فقط صحبت خانوما الان نیست، صحبت آقایون هم هست که دیگه آقا من خودم شخصا وسیله بودن رو شاید دوست ندارم، یعنی اصلا دوست ندارم وسیله باشم.
1: آخه ببین بحث داره پخش میشه، یه مسئله که شریف جان اگه مطلبی نداری من یه چیز اضافه کنم.
2: آره دیگه نه پول بگیره ها، میگفتش که نه پول بگیره، صحبت همین من باش میکردم، گفتم بابا تو مثلا میگو نه اونجوری نیستم، مثلا من نشون میدم که مثلا باهات خیلی هم مثلا چیزای عاطفی دارم، خیلی هم دیگر دوست داریم، ولی اون نه، میگفتش که اون منو ساپورت میکنه، میدونی شاید اون حالت پیش میاد ولی به واضح وضوح نه، اینکه خب اون داره مثلا اینشون مثلا دوست پسرش شوهرش مثلا به حساب میاد هر چیزی، اون خانم خود داره مثلا خرج.
1: ببین آخه یه داینامیک هایی هم هستش تو هر رابطه زن و مرد که همیشه داینامیک یه جور نیست، یه موقع داینامیک اینه که دختر جوون خوشگل جذابیه و یه مردی اونو میخواد که این دختره ترجیح میده مرد پولدارتر رو، حالا خوشتیپتر رو، بالاخره یه بالانسی انتخاب، این کاملا داره از عقلش استفاده میکنه، هیچ مسئله هم به نظر من مسئله مورد ملامتی نیستش، کار بدی هم نمیکنه، حالا من نمیگم بعد یا خوب به هر صورت، ولی همیشه که داینامیک اینطوری نیست، یه موقع هستش که یه زنیه خوشگل بوده، جوون بوده، شوهرش کرده، بازیاش کرده، پولاش زده، این زده اون زده، پشت خوش بسته، حالا میخواد خودم پسربازی کنه و این به صورت اولا به صورت فراوون و طبیعی یعنی نرمال نیستش، متداول همه جا نیست، ولی همیشه بوده، از زمان شاید 50 سال پیش هم استریپ کلاب های مردونه بوده، پراستیتوت های مرد بودن به نام جیگولو و خانوم هایی هستن اینا رو استخدام میکنن و این به هیچ وجه شبیه اونی که یه مردی یه زن خوشگل رو پیدا میکنه و اونو سپورت میکنه به قول معروف، یا پول خرج میکنه یا نقد به دستش میده یا واسش خونه میخره یا باش ازدواج میکنه خرج خونهش، همش به نظر من یه جوره و این اون داینامیکه نیستش و به طور نرمال زنای همچین چیز رو در واقع پروموت نمیکنن، ولی on the other side مردا این قضیه رو با کمک زنا هر دو با همدیگه اینطوری ساختن که زن باید پول خرجش بشه و مرد باید قوی باشه و زن حمایت بکنه و فکر میکنم اگر مطلبی هم هست که ما بخوایم جوونا و پسرها و دخترها همه این مطلب ازش استفاده کنن، اون مطلبی رو که داره در واقع ترند جهانی و کلکتیو زنونه که همون فشن و در واقع مد فکری زنونه هستش، اون رو بهش نگاه بکنی بیشتر چیزای عمومی میبینی توش.
0: و ما اینجا هستیم تا ستنه این سیاستهای توطئه‌آمیز رو خونسا کنیم.
1: نمیخواستم داشتم میگفتم
2: نه اینکه آره اینکه این آره اصلا به پرپس برنامه کلا هدفمون از اینکه اومدیم، چون میگم مثلا من با بهروز که صحبت میکردیم قدیم راجع به برنامه که میخواستیم شروع کنیم، شروعش میکنم ما چی کار قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره بیفته، چه و صحبت همین چیزا شد. یعنی گفتم بابا ما یه جوری باید بره جلو که هم بتونیم کمک بکنیم به این که بتونیم آدما رو یه خود فکرشون چیز بکنیم، نه شاید ما واقعا نسبت به تعداد جمعیت آدما جمعیت کمی هستیم مثلا نفر، ولی مثلا آدمای دیگه که میان به ما جوین میشن تو گروه ما، بابا هم صحبت میکنیم بازش بحث میکنیم. یه چیزی که آقا اصلا موزه گیری آدما، چون میدونم این الان تو هم خوب میدونی شاید بیروز خیلی وقت دوره، ولی این تو ایران خیلی چیزه که الان آدما راجع به هر مسئله زود نتیجه میگیرن، فوش میدن تو اینستاگرام فلان میکنن، که خیلی الان داره چیز میشه. یکی از اتفاقا بیروز صحبت های، یعنی یکی از برنامه های من راجع به همین مسئله است که آقا اصلا فکر کنید راجع به هر چیزی، آد فوتبالیسته میاد، هنرپیشه میاد، من میاد، ایشون میاد، هر کسی که میاد، یه ذره راجع به اون چیزی که داره اجرا میشه، حرفی که میزنه یه ذره فکر کنید ببینید کجاش با منافع شما سازگار نیست، چرا نیست. اگه سریع بیان حالا از منو فوش میدی تا میره مسیر هم فوش میدی، ترامپ هم فوش میدی، نه فکر بکن یه ذره. ما واقعا نیاز داریم یه خود فکر بکنیم راجع به کاری که انجام میدیم، و واقعا برنامه ها رو اگه دنبال میکنی، اگه چیزی که خب برنامه پاپولارش دوست داری حال میکنی باش پیش این خود فکر بکن، زودی ور ندار فوش بده. من مطمئنم که مسلما با ما فوش میدیم، با ما هزار تا اتفاق دیگه شاید بیفته، ولی این راهه نیست، این راهه نیست. اگر برید پادکست ها و چیزهای دیگر رو ببینید، برنامه این سفتی اینجوری نیست، بشین با هم صحبت کنیم.
1: آخه یه مسئله دیگر میانه کلامت این که چون هر کسی الان میتونه، یعنی خواست در واقع خواست رهبران جهانی اینه، همون رهبرانی که نما اسمشون میدونیم هم کجا هستن، و اسمش ترامپ هم نیست،
2: نه
1: اوباماست، نه ترامپ، نه هیچ رئیس جمهور، نه هیچ کس دیگه در دنیا که شما اسمشو میشناسی، اون در واقع اون تعیین کننده نیست. تعیین از جوری میشه که شما نتونی هدفتو پیدا کنی. و این سیستم یک به دیگه دوستاش هم میگفتم دیگه در هیچ جای دنیا انقلاب نمیشه. چرا انقلاب نمیشه؟ چون انقلاب رهبر میخواد. چرا رهبر یعنی چی؟ یعنی یه سری باید فالو کنن. الان شما من کلمه فالو رو گفتم فوری یاد اینستاگرام افتادی. وقتی که هر کسی که یه دونه وبکم داره و یه دامنه 65 اینچی داره عکسشو پست کرد 430 هزار فالوور داره، فکر می‌کنه رهبر دیگه. دیگه کسی دنبال کسی فالو نمی‌کنه. سوشال میدیا یه شخصیت کاذب داره میده به تمام کسایی که 12 دلار پول دارن یا 7 دلار پول دارن یه وبکم بخرن. این شخص میشه صاحب میدیا، این شخص میشه صاحب شخصیت کاذبی که حالا نه که مثلا من چون دوربین دارم شخصیتم با اون فرق میکنه، منظورم مقایسه نیست، منظورم این ترندیه و این زهریه که تزریق شده که مردم هر کدومشون برای خودشون مستقلا شخصیت جهانی هستن. هر کسی که 3 دلار پول داره یه وبکم بخره یه شخصیت جهانیه برای خودش، یه بلاگ داره، یه اینستاگرام داره، یه این داره، یه فیسبوک داره و تموش و فالو، همه دارن فالو میکنن. وقتی که یه جمعه مثل یک چیز بود، فلز مگنتیک و پارامگنتیک و دیامگنتیک، زیر ذره بین که میذاری فلز مگنتیک که میتونه جهت بگیره جاذبه داشته باشه، تمام مولکولا آرایششون در یه جهته، ولی جنس اجسام دیامگنتیک یا پارامگنتیک وقتی زیر ذره بین نگاه میکنی هر مولکول یه طرف داره نیروی انرژی مغناطیسی خودشو بخش میکنه، در نتیجه این موجود آهنربا نیست، آهنربا هم اینو جذبش نمیکنه. و مردم الان اینطوری شدن به خاطر همین دیگه انسجام وجود نداره، و چون انسجام وجود نداره هیچ حرکتی در دنیا به جز مد و به جز همین مسخره بازی های سوشال میدیا نخواهد بود. ضمن اینکه هیچ رهبری نمیتونه مردم رو قانع کنه که بیاید منو فالو کنید، هر رهبری که میخواد باشه دیگه، الان مردم خودشون فالوور دارن و این کلمات فیک و دروغی و این چیزا باعث میشه که هر کی برای خودش احساس کنه که میتونه یه آتیشی درست کنه. و این حرفی که هوتنجان میزنن در مورد اینکه فوری حمله نکنی، چون ابزارشو داره میخواد حمله بکنه، و وقتی حمله میکنه نتیجهش هم نمیبینی که اون نتیجه بد شد یا خوب شد، فقط حملهشو کرده. و در واقع جامعه جهانی رو اینا مثل یه سری موجودی که بهشون مواد مخدر تزریق کردن، اینا همش نشستن و دارن یه سری مانیتور رو با چشم خمار نگاه میکنن، اینا هیچ جهتی حرکت نمیکنن. ضمن اینکه هیچ جوری هم اگه بخوان فایده برای مردم، برای سیستم‌های بزرگ جهانی داشته باشن، باید به اینا بگن چی رو بخر، چی رو بپوش، چی رو کجا برو سو بکن، با کی دعوا کن، و با کی آشتی کن، اینا هم همون کارا رو بکنن. هر میری هر سه ماه یه بار مدل عینک عوض میشه، همینه دیگه.
2: همینا تو خیابون پرچم میگیرن امیر تتلو برگرده. داستان اینه که خب اونم در ابعادی خب به قول بهروز راست میگه دیگه، یه رهبری میکنه. چی و رهبری؟ چیزی که من بعضی وقتا بهروز میرفتم نگاه میکردم اصلا عجیب غریب بود، چیزایی که خودش میذاش و چیزایی که از این مدتی دیگه برای من اصلا فان بود، برای اینکه بشینم تمام اون کامنت ها رو بخونم. حالا میگم یه خود خارج شدیم از بحثمون، به خاطر اینکه ما اول می‌خواستیم، یعنی من خودم سعی کردم به سمتی ببرم که ماهیت برنامه اول مشخص بشه که ما چیکار قراره بکنیم و بعد بریم سراغ حالا ببینیم چی داریم توی چند تمام. ولی داستانی که من خودم با آدما همیشه فکر می‌کردم توی ایران، یعنی با این اتفاق که آقا هر آدمی شما فالوور هر کسی که هستی اگر یه چیزی میگه لزومی نیست دروغ، یعنی راست میگه. یا خیلی وقتا میشه من میرم آدم مثلا فالو میکنم، مثلا یه چیزی یه دستور پزشکی میذاره زود میرم مثلا یه قرصی، نه شما اول باید ببینید چه ساعت داره اصلا طرف به سمت شما هست یا نه. ما الان این اتفاق داریم، کسایی که میان اصلا توی سوشال میدیا برای اینکه تخریب کنن، برای اینکه آدما رو ببرن به یه سمتی که داغونشون کنن. همین تو همین امریکا بهروز میدونه یه داستانی پیش اومد به نام مامو چند وقت پیش، که وقتی داری با اینترنت کار میکنی یه شخصیتی میاد بالا خیلی بیریخته، بچه های مثلا تارگتش هم بچه های بین 13 مثلا تا 14-15 ساله، ترغیبشون میکنه به خودکشی، ترغیبشون میکنه اینکه بره خونهشو آتیش بزنه. و هنون همه میگن بابا این از یه فکر مریض میاد، چیزی که الان به نظر من در تمام دنیا ایران نه، کسایی میان یه سایت های یه پیجایی رو ایجاد میکنن، چیزایی میذارن که دارن خراب میکنن فکر رو. و این همون صحبت بهروزه که آقا اون کسایی که بالا دارن یه اتفاق و رقم میزنن میدونن چیکار دارن میکنن. من حتی میدونم آقا خیلی، من نمیدونم چقدر این ساعته، ولی من شنیدم بارهای بار خیلی از بیماری ها حتی ساخته میشه برای اینکه شرکت های داروسازی بتونن پولدار بشن. و بعضی وقتا هدف یه سری از پیجام اینه که شما رو این کارو بکنن برای اینکه فالوورش بره بالا یا هر چیز دیگه ای و بتونه تبلیغات بگیره و بتونه پول در بیاره. اهمیتی ثانیه ای شاید به نظر من با پیسه آدمایی که من تو ایران سوال میکردم اون میدونی کریت کردن اون پیجه براش نداره، فقط به این بوده که با پرپس از این بود که من پول در بیارم با هر هدفی. اینجا ما این هدف رو دنبال نمی کنیم، اینجا واقعا ما دنبال اینیم که با هم صحبت کنیم، یه ذره با هم صحبت کنیم، یه ذره با هم رفیق باشیم. این چیزی که من فکر می‌کنم اولین هدف این برنامه است، که اصلا ما ستا شما همه با ما ستا رفیق باشیم، با هم حرف بزنیم. هر جا دیدی چیز می‌کنی اصلا با هم بگو من با حرفت حال نمی‌کنم، یا من میرم. ولی اینکه بخوای حالا هی برید ادفوش بذاری فلان کنید چیز کنید، نه نه نه، این اصلا این واقعا درست نیست، این اصلا کار منطقی نیست هیچ جای دنیا.
1: خب شریف جان به کجا رسید بحثمون صحبتمون؟ باتری ضعیف شده. باتری ضعیف. بذار من از روی اسکایپ، بذار از روی واتساپ هم یه عکس وسط بفرستم خواب از سرت بپره. البته اون موقع خیلی جوان‌تر بودم و زیاد چیز نشد. فکر کردی چی میخوام وسط بپره.
2: نه دیگه، اگه شما داری بفرست
1: از کوزه همون ما... برون تقویت که در روز بابا دارم.
2: ما خودمون میگیریم.
1: بله به طور کلی بازی هایی که هستش شما باید ببینی که اول آماج بازی نشید، چون این سیستم جهانیه. ما با یه دوربین و با یه کامپیوتری که گاهی خود هم میخوایم بریم لایو مشکل به اون ایجاد میکنه و بدون هیچ اسپانسری، ما نمیتونیم جریان موج جهانی رو به هم بزنیم. فقط تو باید به شنونده ها و بیننده هامون، ما میخوایم همون سیستمی رو که خودمون زندگی میکنیم فقط نشون بدیم، انتخابش با خودشونه، که تو تشخیص باید بدی که موج داره میاد و خودتو از این موج بکشی کنار، این موج تو رو له نکنه. بزرگترین موجی که داره همه رو له میکنه الان استفاده از کشش زن و مرد به هم دیگه و اون و اون شکل دروغین خانواده که شما مطرح کردی، اولش مردم میخوان خانواده تشکیل، اون شکل دروغین و اون کار نشدنی سخت پر زحمت رو برای اونا به عنوان یه دونه آمال و آرزو میذارن و در طول این راه در واقع باتری همه رو خالی میکنن، انرژی همه رو میگیرن و خشکشون میکنن. الان نگاه کنی این همه آدم هاییم که طلاق میگیرن دوباره برگشتن به دنیای مجردی و کلی ازشون سوء استفاده شده. و ما میخوایم یکی ازدواج، یکی روابط بین زن و مرد، یکی مسائل اخلاقی. الان شما مسائل اخلاقی نگاه کن، مثلا فرض کن پراستیتوشن، من نمیگم خوبه یا بده ولی یه مسئله اخلاقیه. بعد اون وقت همه دارن تشویق میکنن که مثلا پراستیتوشن چیز بدیه، پراستیتوت چیز بدیه، ولی از طرفی تعریف پراستیتوشن میشه که زنی که پول خرجش کنی باید بیاد. خب دختری که پراستیتوت نیستن که همه کار دارن میکنن. پس ما باید الان بدونیم که تعریفای اخلاقی، مسائل اخلاقی، این تعریفا به هم ریخته، این تعریفا الان عوض شده و ما باید تعریفای جدید رو با توجه به اون که وجود داره بتونیم بشناسونیم و همیشه شنونده ما برای ما تایید و یا تکذیب حرف ما رو خواهد داشت که میگه نه تعریف که شما دارید میکنید مثلا درست نیست، چون من به این دلیل به این دلیل، یا مثلا بگه بله چون ما دو نفر سه نفر هستیم ممکنه هی دلمون بخواد همدیگر رو تایید کنیم یا هرچی، ولی شنونده ها هستن که میتونن این حرفایی که ما میزنیم مقایسه بکنن.
2: داستانم اینه که شریف جان، کسایی که میگن دوستان که میشنون و میبینن ما رو، فقط صحبت من اینه که ما نمیخوام بگیم که ما انقدر، شاید من خودم شخص واقعا بگم انقدر علم دارم و انقدر چیز دارم، چون بعضی وقتا برای نصیحت کردن و برای اینکه بتونی به کسی نظرت رو بدی باید انقدر بی‌نقص باشی و من نیستم قطعا، ولی چیزی که هست این که میخوایم یه محیطی رو ایجاد بکنیم، هم ما یاد بگیریم هم شما یاد بگیریم، ما به عنوان نسل جوان، نسلی که با همون دوستانی که دنبال میکنن ما رو یا کوچیکتر یا بزرگتر بزرگ شدیم و اینکه زندگی کردیم و اینکه فقط در حد همین میخوایم با هم دیگه تبادل نظر گفتم بکنیم و این داستانه. این که ما بخوام باعث اینجا به شما یاد بدیم، یه جایی هست من خودم نیاز دارم یاد بگیرم، این چیزی یکی میگه من یاد میگیرم.
1: و بهترین چیزی که من همیشه خوشحال بودم تو شوی پرچون انجام دادم، من یادم نمیاد چه اگرم گفتم خیلی به ندرت، ولی یادم نمیاد که هرگز گفته باشم یه چیزی بده یا خوبه. من در حد نیستم که بگم همچه که شون گفت بگیم چی بده خواه. ولی مقایسه میتونیم بکنیم، مثلا فرض کنیم یه چیزی وزنش 50 کیلو، یه چیزی وزنش 100 کیلو، میگیم این دو برابر اینه. من نمیگم 50 کیلو خوبه یا 100 کیلو خوبه، ولی شما دو تا چیز 50 کیلویی رو جلوی من نذار بگو که این یکی 150 کیلوه، چون اون وقت برای من مسئله فکری پیش میاد که میگم این حساب مثل اون قضیه مشروب خوری در ماه رمضان، کسایی بودن که مشروب نمیخوردن هیچ، همیشه مشروب میخورن ماه رمضان مشروب نمیخورن. یا مثلا فرض کن طرف میگه من مثلا مسلمانم یا یهودی ام، بعد دوست پسر داره، میگه من دوست پسرم هم باید هم دین خودم باشه. آقا جان اصلا کسی که دوست پسر بگیره نه مسلمان حساب میشه نه یهودی حساب میشه، بخاطر اینکه تو اسلام و یهود اینا گفتن که آقا جون رابطه بعد از ازدواج. خب بخاطر یه چیزایی مثلا یکی میگه من مذهبم عوض میکنم، رفتم دو تا کتاب الهی رو که گفتن، حالا ما که نمیدونیم الهیه، اونا گفتن الهیه، این دو تا کتاب الهی رو مقایسه کردم و من یکی رو ترجیح دادم. میگم مگه تو علمت علم الهیه که کتاب الهی رو با کتاب الهی مقایسه میکنی؟ اینا از ریاضی به عقل ما دو جودنه. من نمیگم مثلا فرض کنی شما اگر دین تو از اسلام به مثلا مسیحی عوض میکنی کار بدی میکنی، یا اگر از مسیح به اسلام عوض میکنی کار خوبی میکنی. من میگم آقا جون تو که بگی من دو تا کتاب الهی خوندم مقایسه کردم اینو ترجیح دادم، حرف از ریاضی معنی نمیده به من. یا مثلا بگی که دختری که از تو مثلا 50 دلار میگیره و نیم ساعت میاد تو اتاقت و بعدش هم میگه خیلی ممنون پول میذاره تو جیبش میره، اون دختر پراستیتوته، ولی دختری که میگه که من تا دوست پسر پولدار نباشه و خرجم نکنه من باهاش نمیرم، اون پراستیتوت نیست. من میگم این طبق فرمول ریاضی این دوتا با هم دیگه یکیه. من نمیگم این بده یا خوبه، من نمیگم پراستیتوشن بده یا خوبه، نمیگم شما ازدواج نکنید و برید پراستیتوت استخدام کنید، ولی تو به من نگو که من پراستیتوت نیستم در حالی که اگه من خرجتو نکنم و ماشین اینجوری نشوشم و تو رستوران اینجوری نه طلا اینا نخرم تو به من نمیای. خب پس این فرقش با اون چیه؟ فقط تو گرانتر و ارزانتره. خب ما راجع به چیزی هرگز نه، من سعی میکنم اگرم قبلا گفتم خوب نبوده، ولی سعی میکنم تو این برنامه ما سعی بکنیم که راجع به چیزی نگیم که این خوبه یا بده، ولی بشینیم مقایسه کنیم، بشینیم کنار هم بذاریم این مطلبی که شما مطرح کردی اول قضیه، مطلبی که شما مطرح کردی که مثلا طرف میاد خودش هم نمیدونه داره نقشه میکشه و این یه بحث خیلی مفصلی به نام کلکتیو ثینکینگ زنونه که اینا روی افکار همدیگه خانوما کلکتیولی میرن جلو. این فشن چیه؟ فشن چیه وقتی بله از کلکتیو تن که ما خیلی تو شوی پرچونی راجع به این صحبت کردیم، یعنی زنای همه جای دنیا هر زنی که هر زنی رو بشناسه فکرشون رو با هم یکی انجام میدن، میشه کلکتیو تینکینگ. واسه همین دختری که مثلا شاید هم نخواد اون کارو بکنه با همه فکر میکنه. فشن رو نگاه کن، مردا فشن رو دنبال میکنن و اینقدر به دنیای فشن پول میریزن یا زنا، به خاطر اینکه وقتی میگن یه چیزی مد شده زنها باید همه اونو بپوشن، به خاطر اینکه کلکتیو تینکینگ با هم همه فکر میکنن. ولی مرد تا موقعی که پیرنشون کهنه نشده یا خراب نشده باشه نمیگه این پیرن دیگه مد نیست، من یه بار دیگه تو این مهمونی پوشیدم این پیرن دیگه مد نیست. البته مردای استریت رو میگم، آقایون گی هومسکسوال بهتون بر نخوره، من فقط راجع به مرد استریت صحبت میکنم که مردونگی تو وجودشون میچرخه و اینا هرگز نمیان. چرا خانم ها انقدر دنبال فشن هستن؟ بخاطر اینکه زن کلن کلکتیو تینکینگ، کلکتیولی فکر میکنه. شما یه دختر هم پیدا کنی که دنبال پول نمیگرده، خوش قیافه و خوشگل و جوان هست، دوستای دیگه‌اش فوری اونو به خط میارن و میگن که این کاری رو تصحیحش میکنن، اونم به خاطر که با اونو هم فکر بشه انجام میده. یه دختر هندی تو دهلی، یه دختر افغانی با یه دختر یزدی، الان هر ستاشون میدونن که چه مدل ابروی مده. شما تو مکزیکو هم بری همون مدل ابرو رو میبینی، تو لوکزامبورگ هم بری همون مدل ابرو رو میبینی. علتش اینه که زنا همه با هم کار میکنن و سوشال میدیا این کار انجام میده.
2: سر
0: توهم در واقع بیولوژیکه، توهمی که در خواستگاهش که موضوع بیولوژیک و در واقع زیستیه. من منظورم اون تو قسمت های جزئی قضیه،
1: درست زمین که ما در تو شوی پرچونه هر چیز رو سعی میکنیم تعریفاش رو در بیاریم و هر چیز رو سعی میکنیم واقعیتش رو نشون بدیم. حالا اگر واقعیتش که ما نشون میدیم خوبه یا بده، مورد تایید ما هست یا نیست، دو مطلب متفاوته و اون دیدن اون واقعیت و اصل ریشه نیچر و طبیعت هرچی. شما اگه طبیعت زن رو بهتر بشناسی بهتر میتونی اون رو درک بکنی. به این معنی نیست که ازش متنفره. مثلا فرض کن راجع به زنا من یه چیز میگم، میگم پرچونه از زنا متنفره یا پرچونه ضد زنه، دیگه نه، این طبیعت زنه. من واقعا در طول این عمر خودم واقعا شاید زنی رو یادم نیاد که ازش بخواد که زن بوده من بدم اومده باشه، بخواد که این زنه. آدمایی که دارن رفتارهای خیلی بدی هم ممکنه کرده باشن، من مقابل اون رفتار رو باهاشون انجام دادم که در واقع جلوی طرف در اومده باشم و در واقع از خودم دفاع کرده باشم. ولی این که بخواد که اون زن من از اون چیز بگم، ممکنه یه مرد رفتار داشته بکنه. زن هم همچنین باید طبیعت مرد بشناسه. منتها نکته و مشکل این راست که به زن از 5 سالگیش طبیعت مرد رو هی آموزش میدن، هی بهش میگن که مرد چیه، مرد میخواد چیکار باید بکنه، تو باید چیکار کنی، چجوری بشینی، چجوری بلند شی، لباس چجوری باشه، چه افزن کجا بری کجا نری، هی طبیعت مرد رو به اون یاد میدن. ولی به مردا هیچ موقع کسی طبیعت زن یاد نمیده. مردا فوری میان تو دنیا از دست 14 15 سالگی دنبال یه موجود عاشق میگردن که باهاش رابطه عشقی برقرار بکنن، برای که نمیدونن اصلا تو ذهن اون چی نیست. باید خود بیشتر بشناسیم همدیگه رو تا شاید بتونیم کمتر از همدیگه دلخور باشیم و کمتر متنفر باشیم.
2: دوستان من شریف نازنین، من یه چیزی بگم، حالا من شاید حالا یه خود سوء تفاهم شد اول، ولی داستانی که اینا قبول دارم، یعنی من مشکلم روی اصل ماهیته بود که مثلا اگه کسی میخواد با این هدف و برنامه بره جلو، آیا مثلا خودش هم یه درگیری چه میدونم مثلا چیزی میشه که نمیدونه که میخواد این کار کنه؟ نه، اون دقیقا همینه که این میدونه که میخواد چیکار کنه، ولی در دیتیل و اون ارتباطی که برقرار میشه بعد این مدت میدونی مستاق مثل چیه. سریال دایی جان ناپلون دیدی؟ مسلما دیدم، خیلی آدم ها دیدن این سریال ها. یه چیزی که جالب بود این که خودش اصلا اولش تعریف میکرد که خود شخصیت دایی جان ناپلون اصلا این اتفاقات جنگی و داستانه که براش پیش اومده واقعیتی نداشته، یعنی این آدم ملحق شده بود به ارتش، مدتی هم بوده و اومده بیرون، ولی داستانی که داشت این که خودش باور کرده بود و در کنار این باوره، یعنی یه سری مسائل مشکلاتی که خیلی سخت میشه اینجاست، من اینو میخوام بهت توضیح بدم، یه آدم این باور رو داره، در کنار این باوره این باور منتقل شد به مشقاسم، یعنی کسی که به اون آدم نزدیکه و کسی که بهش ایمان داره، امکان داره در مورد دختری یا پسرم اتفاق بیفته، کسی که خیلی بهش نزدیکه باور میکنه که نه خب تو عاشق شدی، و این چیزیه که اون طرف خودش بعد یه مدتی فکر میکنه آره شده، ولی واقعیت داستانی نیست، برای اینکه میدونید که اتفاق روم میشه زمانی که شما یه ناراحتی از طرفت پیدا میکنی یا مسئله خاصی پیش میاد و فکر میکنی که من واقعا عاشقم، من واقعا اینو دوست دارم، اصلا چرا این کارو کرد، چرا اینقدر طرز فکرش با من فرق میکنه، چرا اینقدر مثلا چه میدونم عجیب فکر میکنه، اونجا میشینی فکر میکنی، ولی مهم داستان اینه که اونجا فکر میکنی یا نمیکنی. دایی جان ناپلون هیچ وقت فکر نمیکردم، چون اینکه واقعا جنگ بوده و کاری کرد که مشقاسم حتی به اینو باور کرد، دوتایی با هم دیگه حرف برد و بدل میکردن راجع به خاطرات جنگیشون، یعنی انقدر تو قالب اون داستان رفته بودن که با هم دیگه اصلا صحنه‌های جنگ و با هم، و داستان همینه، میخوام اون طرف وقتی میره تو اون داستان مجبور باور بکنه، برای اینکه ببین من همیشه یه چیزی میگم، واقعا اینو میگم، هر آدمی هر کاری که میکنه چه خوب چه بد، من اینا بارهای بار حتی مثلا با برادر خودم افتادم یه جوری صحبت میکردم، گفتم ببین اگه یه کاری داری میکنی اگه ایمان داری که غلطه نکنش، چون تو آدم اشتباهی هستی، پس اگر داری اون کارو میکنی ایمان داری که درست، خب درست بذار بدونن همه که این کار تو درسته، تو بهش حداقل ایمان داری، بنابراین اون طرف هم همین اتفاق براش میفته، یعنی وقتی اینو داره چیز میکنه باید میدونی باور بکنی که این کار داریم که من نمیخواد این کار رو بکنی، میخواد هی سعی بکنه بگه که نه من واقعا عاشق شدم، نه من واقعا، هی اینقدر اینو میگه تا این بشینه غالب، و این مسئله ما همینه، درست میگی شما، خیلی حرف اتفاقا جالب و درست بود، برای این که وقتی میرن تو اون قالبه دیگه نمیتونی قانعش بکنی که بابا نه اصلا از اولش اشتباه بوده، اشتباه
1: یکی میگه. دیگه از مسائلی که حالا حتما باش راجعش صحبت خواهم کرد و فقط هم ما نمیگیم، بلکه در سوشال میدیا و یوتیوب و اینا خیلی کسای دیگه از فیلسوفا و از محققین مختلف دست کشورهای مختلف صحبت میکنن، همین مسئله عشق، این که میبینی انقدر تو موزیک ویدیو و توی برنامه‌های همه پسند و مردم پسند عشق رو تشویق میکنن، بخاطر اینکه عشق تمام این چیزها رو به حرکت در میاره، کلا میگن آقا عشق موقعیه که یه مردی انقدر تحت تاثیر یه زنی قرار میگیره که دیگه عقلش کار نکنه، که میگن عقل و هوش از سر من پرید. خب عشق در واقع این وقت هم هست که زنا میخوان مطمئن بشن که شما همیشه بهشون ثابت کنی که عاشقش هستی و عشقتون نشون بدی، و باید با رفتارهای غیر عاقلانه و احمقانه عشقتون نشون بدی. این برای چی میخواد مطمئن بشه که تو عاشقش هستی؟ بخاطر که میدونه تو در موقعیتی هستی که حاضری رفتارهای احمقانه انجام بدی، تو حاضر نیستی به من $1,000 بدی و من اگه پول به تو ندادم هنوز خوشحال باشیم و خندان، ولی به اون وقتی پول رو دادی یا خرج کردی یا جنسی کردی اون میگه که تو نباید بخوای، مرد برای زن خرج میکنه به خاطر که عاشقشه و هزار تا چیز دیگه، و این عشق در واقع چیزی هست که مرد ازش دوری بکنن، دوست داشتن یک زن و دوست داشتن یک دوست، حالا مرد زن جنس مخالف را پارتنر سکسی یا غیر هر چیزی، دوست داشتن چیز خوبیه، ولی عشق یه نوع دیوانگیه که تو وقتی وارد اون دیوانگی شدی نه تنها اون زن همونجوری که گفتی ممکنه نقشه نکشیده باشه و نادونسته داری یه کاری میکنه، نه تنها بلکه تمام کلکتیو جهانی منتظره که تو بری تو اون عشق و اونجا اون نور عشق از سر بزنه بیرون، بری کارت ولنتاین بخری، بری آپارتمانش رو واسش رنگ کنی، خونه‌ش رو چک کنی، پولتو بدی بهش دیگه نخوای، هدیه بخری روز ولنتاین، این روز اون، این سالگرد، این نمیدونم، همه اون چیزا رو واسه پشت یه سد عظیمی چیدن که وقتی شنیدن تو عاشق، اون سد رو میتره کنن، اون دیواره رو همه میرزه سر تو. و مرد اون وقت میگه، اون وقت توقع داره که حالا ناراحت نشه، من یک زنی بود، خودم کشتم، عاشقش بودم، فلان کردم فلان کردم، بعد با من این کار کرد. خب از اول اشتباه کردی، فاصلت رو زیاد کرد، نزدیک کردی قلبتو، به جایی که پشت شیشه بذاری که بتونن ببینن و از گرماش استفاده کنن، قلبتو در روی دست طرف، اونم که واسهش مهم نیست. و ضمناً زنها هیچ موقع کارهای احمقانه‌ای که مرد انجام میدن و برای مرد انجام نمیدن.
2: آقا واسه یه لسه من یه چیزی بگم، خب چه حالا به روز اینو اصلا که بذارم اینو راست میگم، خب اینو اصلا آقا عاشق شدن چجوری میفهمی عاشق شدی؟ این همیشه در تمام زندگی برای من یه سوال بوده. من اصلا دوست داشتم یا عاشق بودم؟ و یه بار یه بحثی شریف عزیز یکی از دوستان من داشت میکرد، ما چند تا نشسته بودیم با هم دیگه، یکی از دوستان من داشت زجه میزد، میگفت من دیگه نمیتونم زندگی کنم، و یه دوستی من دارم که بهش ایمان دارم، برگشت نشسته اونم داشت گوش میکرد، سنش هم بالاتر از ما بود، میگه آره من عاشق شدم، من فلانه، منو گذاشته رفته، این همجوری داشت گوش میکرد 20 دفعه این کلمه عاشق و این گفت. رفیق ما برگشت گفتش که گفت بابا این بین بلند شو تو عاشق ماشق نیستی، گفتش که بابا من عاشقم، من ببین عاشق گفت دیده من تعریف عاشق زمانیه که وقتی معشوق میره عاشق میمیره. این داستانیه که اصلا از لیلی و مجنون و تمام عاشقایی که چیز کردن، حالا نه مردن لزومن فیزیکالی، مردنی که تو دیگه هیچ اصلا حرف نمیتونی بزنی، چون عشق میگفت به این اندازه قدرتش شاید، و تو نشستی میگه من عاشقم، نشستی بعد برای ما دو تا آدم گنده وگ نشستی جایی میگه من عاشقم،
1: شاید عاشق اون چی دراگه
2: باشه برو دنباله،
1: نه شاید اون دراگه درست دوزش کامل نبود، طرف عاشق شده ولی به اون حد نرسیده. مهم اینه که به تو زن میخواد مطمئن بشه که به تو این دراگ تزریق شده و این دراگ تو خونت رو داره میچرخه.
2: خیلی ساده میتونه ترانسفر بشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم بعضی وقتا هر دو طرف اون وقتی که شروع میکنن یه ارتباط بلده که چه کار کنه که اون طرف رو این احساس رو بهش بده که عاشق شده. متا عاشق شدن اصلا که تو خودت الان همچنین به روزم داشت میگم، من میگم آقا من خودم رو نگاه کنم که من بیرم میگم من مثلا یه چیزی که این یکی از سابجکت هایی دیست خیلی روش باید حرف بزنیم، آدمایی که با هم دیگه دوست میشن، مثلا من بارهای بار دیدن، مثلا دوست دختر دوست پسر یه هفته پیش هم دیگر دیدن، یه جا ظاهر میشن با هم خانومه. بابا خانومم
1: میشه لطفا من نشون بدید؟ ندید داره من نشون بدید،
2: اون برای نمیتونم
1: اون برای نشون بدید،
2: من یه خانومم، من یعنی هم یه چیزی پیش یه خانومم
1: چیزی پیش من
2: نامزدم اصلا نامزد، مگه دو هفته پیش مگه نشناختیش؟ نامزدت مگه چیز نیست؟ بس میدونی بخواه یکی پیدا شد اینجا گیر بده به روز دیگه.
1: آره.
2: میگه که نامزدم، آقا تو هنوز تو مرحله دوست داشتن تو لول بالام نرسیدی، و عشق هم من فکر میکنم آقا عشق رو نمیتونی بگی یه ذره دارم، دوتا دارم، چهارتا پایین دارم، عشق یه دونه است، میاد و تمام اون چیزی که عقل و هوشو میگن میگیره و هم داره میده،
1: خونت هم میبره دیگه... من
2: اگه بخوام بهت بگم، خود جدی دارم بهت میگم، من بخوام شریف یه چیزی بگم، تو میدونی من این چیزه که درد آدم آدمی میگه، من به شخصه اعتقاد دارم اصلا عشقی وجود نداره، من میگم به خاطر اینکه باید بشینی بسنجیش در رابطه رو میگم، ما تو رابطه من خودم مثلا میگم اگه بخوام راجع به سکس صحبت بکنم میگم من عاشقشم، چون برای من در مورد سگ و کلن حیوانات هیچ لیمیتی وجود نداره، حتی اگه یه جا داره واقعا تو آب داره مثلا غرق میشه میپرم تو آب، وای نمیسم نگاه کنم، ولی آیا واقعا تو این کار رو میکنی؟ آیا واقعا برای عشقت؟ حالا نه تو آب، یه چیزی که پیش میاد یا منافع خودت تو یه سبک سنگین نمیکنی که بگی اگر من این کار رو بکنم پس اونجا عشق نیست، اگر اونجا پس من فکر میکنم هیچ کس، من هر آدم
1: اصلا عشق صحیح نیست، من نمیفهمم چرا عشق مقدسه، عشق اصلا چیز مقدسی نیست، فقط اینکه عشق از اندیشه درست در نمیاد، عشق خود باختگی
2: عقلو میگیره.
1: آره اگه قرار بشه عقلتو بگیره مثلا فرض کن بگه عشق به مثلا فرهنگ، عشق به ادبیات، عشق به ورزش، عشق به چیزایی که به خودت مربوطه که خودت کنترل داری، ولی عشق به کس دیگه‌ای که تو هیچ کنترلی روش نداری، ضمن از لحاظ بیولوژیکال و از لحاظ اصلا آمار هر چی، این شخص این موجود اصلا عاشق متقابل تو نمیشه، زن عاشق مرد نمیشه، زن از استفاده هایی که ازش توسط از مرد بهش میرسه به خاطر اونا با اون خواهد بود. و اینم چیز من نمیگم بده، خوبه، این طبیعت زنون است. هزاران خانم هم میتونن الان بیان راجع به این موضوع توضیح بدن که اشتباه میکنیم یا نمیکنیم، ولی شما وقتی میخوای این احساس قشنگی که اوتن جان روش صحبت میکنه از خودت بروز در بکنی، وقتی میخوای در بکنی از خودت باید به موجودی باشه که تو بتونی روش کنترل داشته باشی، نه موجودی که نه تو کنترل داری و نه که اصلا تو ذات اون نیست که عاشق بشه. و وقتی یه کسی تو ذاتش نیست که عاشق بشه، این کاری هم که تو میکنی برای اون، برای اون ارزش عالی علو درجه عشق نداره. خب پس شما داری بی خودی به میگن you barking at the wrong tree. اگر غیر از اینی که من میگم بود و خانوما میتونستن عاشق بشن و عاشق بودن براشون مهم بود، خب یه مقدار باید به صورت آماری بالانس باشه. یعنی مثلا همون قدری که میبینیم مردا میرن و زندگیشون در اختیار زنا میذارن و با اونا زندگی میکنن، همون قدم با زنا دنبال این باشن که با یه مردی که دوست دارن بگه خب من دندون پزشکم، این آقا مثلا چه میدونم نقاشه یا مثلا ورزشکاره، درآمدم نداره، خب من که دندون پزشکم، منم عاشق این مرد میشم، زندگیمون ماله همه فلان، در حالی که همچین چیزی رو زنا اولا بهش میخندن و فقط هم منتظرن که مردا انجام بدن و برای اثباتش هم باید مرد ثابت کنه که عاشق شده. معنی فارسیش اینه که عقلش کار نمیکنه.
2: شریف حرف بزن الان، ول کنی من به روش آی حرف میزنی.
1: آره بگو.
2: قاطی کردیم الان
1: دو تا پرچونه اینجا هستن، یه پرچونه داره و داره تمرین میکنه.
2: بگو.
0: شما شانس آوردین که من الان خوابم میاد، خیلی خستم. و یه نکته یه بگم از به قول معروف پیشتون مرخص بشم. بچه ها این داستانی که اون دلبستگی عمیق که حالا به عنوان عشق در درست
1: واسه همین هم هست که شما عاشق یک کرکتر میشه تو فیلم، شما عاشق یک کرکتر فیلم میشه.
2: به شخصه خیلی خوشحال شدم، کاشکی که ایران که بودم میدیدم حتما، ولی ایشالا اینجا ببینمت و اینکه با ما همکاری میکنی خیلی نقطه عطفی و دوست داریم قطعا شما رو همشه داشته باشیم با خودمون رو عصد کنیم. همینطوری که دیدین من دوستان عزیز دارد من عرض میکنم که واقعا این بحث همین جوریه و شما هم شرکت میکنی همتون و شب خوبی داشته باشی، ان‌شاءالله که فردات خیلی بهتر از امروز باشه.
1: مرسی شریف جان، لطف کردی و اشکالات ما رو می‌بخشی. تا هفته آینده دوستان عزیز، یک شنبه ها ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. با دوستان عزیزی که برنامه ما ملحق میشن، آقای شریف عزیز و هوتن جان، تا شوی پورتونه رو با شما پیش ببریم.
0: دم شما گرم و خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار داداش. بله.
2: خب حالا
1: اینم قطع کنیم. شریف داره گوش میده، میخواد چی میخوام بگیم. این کجا رفتی اینا؟ نمیدونم کلک زده قطع نمیکنه. شوخی میکنم. خب بله آقای هوتن خان، خیلی خوش اومدی به برنامه. امروز هم ما تصویرمون پرید یهویی، ولی خب خوشبختانه صدای رادیو دوست قدیمیمون هنوز برقراره. ادامه بدیم صحبت بکنیم. کجای کار بودیم؟
2: من داشتم خودم قبل از که برسم جو چک میکردم و تقریبا متوجه شدم که این اتفاق داره رادیو چیز میکنه. باز مسئله میدونیم مهم به اعتقاد ما الان اینه که این حرکت شروع شد و بهترین اتفاق اینه الان. حالا صحبت کیفیت و مشکلاتی که الان داخلش هست واقعا چیزی که دیروز پیروز فکر میکنم با هم صحبت میکردیم مد نظر ما نه و نظر اینکه استارت بکنیم، برای اینکه مسلما کیفیت این برنامه بالا میره.

0: عادت داشتم هی فکر میکردم چیز میکردم یه وقت بر این
1: تو دوربین فکر کن
0: آره نه هست جلو نگاه کنم ولی بر این برداشت نشه که خب من نه مثلا حواسم نیست ندارم گوش میکنم واقعا دارم توجه میکنم با شما هستم و دوست دارم فکر همیشه میگم دوست دارم فکر بکنم و حرفی رو میزنم بنابراین رایی که داریم میریم الان میگم خیلی اتفاقات قشنگی توش میفته من چیزی که دوست دارم اتفاق بیفته و مثلا به روز همین تو ما کلن اکیپمون گروه ما اصلا دنبال این الان نیستیم که بخوایم آدم بیاریم معروف بشیم اونو بیاریم نمیدونم سلبریتی فلان بیاد اون بیاد اصلا الان برنامه این داستان برنامه که ما خواهیم حرف بزنیم میخوایم خودمون با خودمون اگر کسی هم قراره با ما ملحق باشه بریم برنامه‌ای ضبط بکنیم توی مراسمی بریم یا چیزی باشه که بتونیم مثلا یه چی میگن مصاحبه‌ای بکنیم و چیز بکنیم اونا اتفاقیه با هر آدمی امکان داره آدم مهمی باشه آدم که آدم مهمی نباشه ولی مهم اون چیزیه که ما می‌خوایم اینجا انجام بدیم با شما با هم دیگه گپ و گفت بکنیم اصلا دلمون باز بشه اصلا دلمون باز بشه هم حرف بزنیم آقا چیکاره این چه جوری زندگی داریم
1: دوستان میتونن روی اسکایپ با ما تماس بگیرن اسکایپ نه میگم اسکایپ روی واتساپ با ما تماس بگیرن شماره تلفن 310 896 7524 روی واتساپ میتونید تماس بگیرید بین ساعت 12 تا 2 یک شنبه ها برنامه رادیویمون الان در حال پخشه از تلویزیون اگر که نگاه بکنن متاسفانه قطع هستیم ولی مسئله حل میشه همه چی درست بود ولی در آخرین لحظه نمیدونیم مثل کابوس میمونه به هر صورت 310-896-7524 در خدمتون هستیم راجع به مطالبی که دوست دارین صحبت کنین صحبت میکنیم ما سعی میکنیم که ترند برنامه رو و تمرکز برنامه رو روی مسئله اجتماعی نگه داریم مسئله که داغ اجتماعیه ممکنه مسئله پولی توجه بکنیم ممکنه مسئله جانبی مثل مهاجرت و اینو صحبت بکنیم ولی اون چی که مسلمه بزرگترین و حساسترین مطلبی که الان مطرحه رابطه زن و مرده و همیشه مرکز پول ساختن استیت و بزرگان دنیا رابطه زن و مرده و پتانسیل و داینامیک و انرژی که بین اینا هست و این حرکت ایجاد میکنه همیشه هم این باقی خواهد موند هر موضوعی که ما امروز صحبت میکنیم ممکنه 10 سال پیش میگفتیم MySpace، فیسبوک، امروز میگیم اینستاگرام، فردا ممکنه بگیم یه چیز دیگه گرام معلوم نیست ولی موضوع همونه اتنشن، سکس، پول، خیانت، عشق، تعریفای اینا هستش و گول نخوردن در مورد مسائل اصلی که مثل عشق، مثل ازدواج، مثل پراستیتوشن، مثل خیانت، مثل مهاجرت، مثل وطن پرستی مثلا الان شما نگاه میکنیم توی سوشال نتورک جهانی هیچ چیز که نشون دهنده وطن یه نفر باشه معلوم نیست حالا ممکن روز تا سال روز فلان یه عکس پرچم یه نفر بذاره یه نفر روز شهادت فلان یه عکس بذارن ولی به طور کلی سیستم زندگی مردم تماس با همدیگه است و با ارتباط به امروز شوی پرچونه بفرمایید با هوتن و بهروز رو ار هستیم
2: تبریک میگم به شما و مهمونهای عزیزتون
1: مرسی
2: یه چند تا گله داشتیم یه چند تا پیشنهاد یه چند تا کامنت و یه چند تا سوال
1: بگو همه خشابو خالی کن
2: اولین که گله این که خیلی از در واقع تاکشوهای معروف دنیا همین رادیو اجرا میشه و شما فکر میکنم که یه بخشی از فناتون در واقع از دست به خاطر این که یه بار یادم شما تو برنامه‌تون گفتید که دیگه برگشت به رادیو من دوتا رادیو واسه من پشن نداره و من دوستم که تی وی ببینم و من از خیلی بچه که شما رو فالو میکردم صحبت که میشد میگفتن یک کاش رو همون رادیو میموندید و عوضش به برنامه در واقع کنتینیت بوده و همجور ادامه پیدا
1: بله ایشالا به ادامه پیدا خواهد کرد و ما دیگه اگر برنامه ای داشته باشیم تلویزیونی اون برنامه رو رادیو هم عیناً رله میشه مثل همین الان که دارید میشنوید حرفت کاملا قبول برو مطلب بعدی
2: مسئله درمی که من تو فکرشم که این فعالای سندمن رو چون من تقریبا انگلیسی خوبه و این فعالای سندمن رو گوش میکنم متاسفانه خیلی بچه تو ایران یا دسترسی ندارن حالا به یه شکلی یا نمیتونم ترجمه کنم اینا میخواستم هر از چنگایی یه فعالش رو به قول معروف فارسی ترجمه کنم و هم مسئله میشه که برامتون بگم همین که حالا یه تحلیل روی قسمت رابطه فکر می‌کنم آخریش راجع به پرشن چنلن شما

0: سلمان رجا منم صحبت کرد. عرض شد که خیلی کار خوبیه، یه لطف بزرگی بکنی به تمام نسل خودت، و اگه این کار بکنی سلمان یکی از قوی ترین و سلیس ترین فیلسوفا و جامعه شناساییه که من برخورد کردم، و تمرکزش رو مسائل زن و مرده، و بسیار لطف میکنی. اگر دوستان هر کدومتون که میتونید سلمان رو برید گوش بدید، اگر که انگلیسیتون هم اونقدر خوب نیست و قوی نیست، به زودی این بهروزخان گل براتون سلمان رو ترجمه میکنه و ما از پرچونه براتون پخش میکنم.
1: بله، من قول بچه ها حالت چنگ هایی به قول معروف برنامه شوی خود جمعی بکنم، حالا یه چیز مطلبی سایی چه دیگه بگم. یه سوالی آقا از یه گلاری هم داشتم راجع برنامه امشبتون، مهمونتون من نمیشناسم، ولی ببخشید من خیلی استریت صحبت میکنم، برنامه رو برای ماهای کسپیان گوش بودیم، یه امپرشنی که به من داد اینه که یه جورایی شبیه برنامه های لس آنجلسی تو تلویزیون هست و میان همینجوری مثلا زیاد توی راستای
0: کوچونی
1: نیست، یه
0: خورده
1: مجبورتی زیاد
0: میگیرد. اصلا که ببین برادر من نمیدونم شما هوتنخان رو میگی یا آقای شریف رو میگی، در هر صورت ببین کسایی که میان تو باشه، ببین فرق حالا من از تو خودشون هم هستن صحبت میکنن، ولی من به طور کلی بگم، به طور کلی چه کسایی که اومدن تو برنامه الان میان یا بعدها خواهن اومد، طبعا اونا مثل پرچونه و مثل بهروز برنامه اجرا نمیکنن، صحبت نمیکنن، هر کی برای خودش یه گلیه، یه رنگی میاره، و ما سعی میکنیم که از اون انرژی بهره بگیریم طوری که بتونه دینامیک بهتر و حرکت بهتر ایجاد کنه. حالا ممکنه مثل من نباشه، ولی خب هر کسی برای خودش صاحب نظره، و 100% کسی که تو شوی پرچونه پاشو میذاره و صداش و تصویرش رو نشون میده، اون شخصی هستش که با آرمانهای کلی برنامه موافقت داره، ولی خب هر کسی برای خودش یه رنگ و بوی متفاوت داره. ایشون هوتنخان هم اینجا هستن، اگه صحبتی داری.
2: سلام بهروز جان. آقای چکرم، من فقط اینو به توضیح بدم خدمتت، من احترام خیلی میذارم به حرف و نظرتون، و اینکه واقعیت هم همینه. اگه واقعیت رو بخوام بگم، من اینجا تو این برنامه نیومدم که بخوام مثلا به قول گفتنی محوریت باشم، محوریت خود بهروزه، و اینکه ما حرف میزنیم، نظرمون میدیم، و یعنی چیزی که اصلا ما صحبت کردیم قرار نیست که اصلا حالا حتما من هر روز اینجا در کنار بهروز باشم، کلا یه روزه خود بهروز باشه. چیزی که ما داریم روش کار میکنیم که من یه برنامه خودم دارم تهیه میکنم که اونم راجع به مسائل روز و با قول افتنی، حالا شاید هیچ ربطی بعضی وقتا مثلا به روابط دوتا آدم نداشته باشه، ولی نه، چیزی که اینجا گفته میشه لزومی نیست که من برنامه شو بخوایم سمت و سوشو دور کنیم از اون چیزی که بوده، نه همونه. امروز هم فقط میگم یه تستی بود که با هم یه استارتی بکنیم، و مطمئن باش که همون ختمشو داره، و منم برنامه‌ای که خودم اجرا میکنم قطعا ختمش خودشو داره، و هیچ ربطی تقریبا میشه گفت ما با هم نداریم. شاید تو برنامه هم دیگه باشیم، با هم دیگه کار بکنیم، ولی نه، اصولا اون چیزی که هدف هر برنامه‌ای بوده همون جور میمونه. بعضی وقتا ببخشید اگر اتفاقی میفته که مجبور میشیم دور بشیم از اون
0: البته هر برنامه برای خودش و سمت سوی خودشو داره، و با هم بودن ما هم فقط باعث میشه که یه تنوع رنگامیزی ایجاد بشه. نهایتا برنامه سر جای خودش هست، و ایشون هم از شرکت تو این برنامه فکر نکنم قصدی جز کمک به این برنامه و این تلویزیون داشته باشه، و به هر نوعی که بخواد حاضر باشه. و شما هم شنونده های عزیز، بیننده های عزیز که زنگ میزنید، هر کس میاد برای که خودش باشه، کسی نمیاد برای اینکه من باشه، و من اینجا نیستم که چون شما باشم. متوجه هستی؟ دمت گرم. مطلب دیگه چی داری؟
1: مطلب بعدی که اون روز شما یه بار گفتید که برنامه‌تون که همه دخترا رو با یه چوب ببینید، اینو من حقیقتش یه خورده اگه میشه یه خورده بیشتر بازش کنید، من یه خورده کلاریفایش بکنید در من ممنون.
0: من نمیدونم کی من گفتم همه دخترا رو با یه چوب برون، ولی اگرم یه همچین چیزی گفت بوده، یه جوک و یه شوخی بوده در تایید و در دنباله یه حرف عمیق‌تر دیگه‌ای بوده، و اون حرف من به شما میگم الان این چیه. همه دخترا رو باید یه جور باهاشون رفتار بکنی، و اون جوری هستش که تو دلت میخواد. یعنی شما خط تعیین میکنی، دختری که با شما آشنا شد، سلام گفتی، تلفن گرفتی، گفتی، خندیدی، شما باید تعیین کنی چی کار میخوای انجام بدی. هر قدمی از اون راهو که اون دختر با شما اومد، شما باز باش میری. هر قدمی از اون راه اون دختر با شما نیومد، شما تعهد اخلاقی به اون آدم نداری. شما اینشون سر راه شما، شما سر راه ایشون قرار گرفتی، هر قدمی رو که باهات اومد باهاش میری، هر قدمی که نخواست بیاد و اگه صحبت کردی و پرسیدی و دیدی نه جوابا صحبتات چیزی هستش که شما یا متوجه نمیشی یا اینکه اصلا قبول نداری، هرچی کار خودت انجام میدی. سعی نکن خودت کاستماایز کنی، خودت رنگ‌آمیزی کنی طوری که به خط اون دختر در بیای، یا اینکه از همه مهمتر هیچ موقع سعی نکن آنالیز بکنی که اون چرا به تو گفته نه. شما و من در روابطمون روانشناس نیستیم، ما کار خودمون انجام میدیم تا روزی که دختر موافقه، و روزی که موافق نبود در خونه باز، هیچ اجباری هم نیست، میتونه بره و میتونه دیگه هم برنگرده. منظور من این بود.
1: شما با یه دختر میز بیرون، من خودم مثلا اینجوری هم که برای اینکه با اون از یه خوری کولتر باشم، ممکنه خیلی وقتا یه سوی حرفایی پسرانهی که ایفینا مارمین بین بچه ها رو از اول میشه رو با دختران بزنم همون جلسه اول. این سوال هم که شما استثبیتی مثلا با یه دختر میز بیرون طرف دکتره، شما دقیقا همون دیالوگ نه، همون در واقع حالا اسمشو بذاریم ادب تو صحبتتون هست که با یه دختری میز بیرون که چه میدونم مثلا دنتله، اینو من متوجه نمیشم.
0: مسلمن نه، مسلمن نه، اینا همه میکاپ و بزک دوزک و ظاهر قضیه است که شما با یه دختری که میبینی ستریت ستایل سلنگ چه میدونم به قول خودمون صحبت زبون خیابونی حرف میزنه، خب باش اونجوری باید حرف بزنی، با یه کسی که دکتره یا حالا داره ادا در میاره یا حالا واقعا دکتره یا حالا هرچی که هست در یه سطح دیگری هست و شما اون سطح رو به عنوان یک شخصیت ازش میپذیری و میبینی ادا در نمیاره، این مسخره نمیکنه، واقعا این همچین آدمیه، خب شما با همون لحن باهاش صحبت میکنی، دلیل نشده شما با یه این ظاهر قضیه، ولی پشت قضیه اصل قضیه اینه که شما اون چه اون میخواد دکتر بشه، چه میخواد فضانورد بشه، چه میخواد یه آدم بی سوادی باشه که خیلی خیابونی حرف میزنه، بازم کاری که تو میخوای انجام میدی، اونجایی که تو میخوای دعوت میکنی، اون کاری که تو میخوای شروع میکنی، هر کدومش موافقت نکرد در خونه باز بره به سراغ، چون یک شخصی دکتره نباید شما 43 دفعه بری باهاش بیرون چون این دکتره و حالا یکی دکتر نیست مثلا ارزش نره پس ما بهش بخوایم چیز بخوایم، اون داستان حرفه‌ای و زندگی شخصی هر کسی به جای خود، رابطه‌ای که با شما داره باید تحت خواست شما انجام بشه، شما باید خودخواه و کنترلینگ باشی. خودخواه یعنی نظر خودت انجام بدی و کنترلینگ اینه که خودتو کنترل کنی، کاری بکنی که میخوای، هر قدمی از این راه اون خانوم با شما اومد اومد نیومد به سلامت، اون خانومو کنترل نمی کنی.
1: درست. آقا دارید من یه سوال دارم در ادامه مطابق، چون من برامتون نمیستم برای شروع چه حقیقتش این سوالو ممکن هم نتونم خوب جمع بکنم. یه سری شما مسائلی توی برنامه‌تون مطرح کردید، خیلی هم مخینه، من خیلی هم دوست دارم. منتها به قول آمریکایی‌ها بیرینگ دی مایند بکنید که شما 3 سالی توی ایران نیستید و توی ایران در خصوص توی این 3 سال اخیر یه سری اتفاقاتی توی ایران افتاده از لحاظ اقتصادی و از لحاظ کرپشن اقتصادی اینا، این در واقع مردم خیلی اومده پایین، اون استانداردهای اخلاقی، حالا اخلاقی نه وجدانی مردم خیلی اومده پایین.
0: خب
1: و یه جوری شما خیلی جهات گفتید، حالا من شاید نتونم مثالشو الان چند تاش بیارم ولی شاید مثلا بشه، یه جوری آدم از صحبت‌های شما کل بازی و فیر بازی کردن رو میگیره و این خیلی هم قشنگه. اونجا وقتی میگه که جامعه ایران دقیقا شبیه اینه که ما انقدر مثلا شما 10 سال پیش روزی مثلا صد تا دروغ میگفتی چیز خیلی بیگ دیل بود، الان مثلا دارم میگم الان صد تا سال 10 برابرش هم مردم دروغ میگن و خود منم همین، و چه میدونم فساد داریم، کلاهبرداری داریم، برای اینکه زندگی بگذره شما مجبور این کارا رو خیلی وقتا بکنید. خب و بعد از این مدتی شما میبینید که این داستان مورال کامپس و وجدان شما اومده پایین، و در واقع اونایی که مثلا 3 سال پیش 5 سال پیش تو کل زندگی براتون یه چیزی خیلی بزرگی بوده، حالا دروغ مثال خیلی چی بشه، خیلی
0: بله متوجهم شد.
1: آره این دیگه براتون اونقدر مهم نیست و شما همینو میایید بحث میدید دنیای دیتینگ. حالا من دارم راجع به تجاوز اون چیزا مثلا صحبت نمی‌کنم، یه چیزای خیلی نرمال صحبت
0: مورال دیگه و... مورال اخلاقیات قضیه عوض شده. اتفاقا فکر می‌کنم که اتفاقا من فکر میکنم که مطلبتو گرفتم، فکر میکنم هوتنخان که اینجا وایستاده از خود مرکز اکشن اومده. هوتن خانم راجع به این قضیه چی داری بگی؟
2: برجو من خودم چون یه مدتی خب من امریکا بودم بعد برگشتم ایران و یه چند سالی رو ایران بودم، مثلا صحبت کردیم با بهروز راجع به همین مسئله، گفتم که یه چیزایی رو من دیدم که حتی مثلا بهت بگم مثلا اگه چه میدونم هر داره انقدر این مسائل هر روز به روز داره تغییر میکنه و اتفاقات بدی میفته و خودم خیلی خیلی سورپرایز شدم، خیلی شدید اصلا شوک شدم که اصلا چرا مثلا در طی این سالهایی که من دادم چرا انقدر اتفاقای عجیب افتاد و چقدر فرق کرد. این که حرفتو قبول دارم و این که میدونم راجع به چی دقیقا داری صحبت میکنی و این چیزایی بود که من درسته که بهروز مثلا به گفتنی خب خیلی ساله که ایران نیست ولی با هم صحبت میکنیم و من بهش یعنی گفتم میگم میدونم چه اتفاقاتی داره میفته و کجا میتونم بهت بگم که چه چیزی الان مثلا مسئله مهمیه در ایران که باید راجعش صحبت بکنیم که تو بدونی یه چیزایی
0: اخلاقیات به طور کلی عوض شده.
2: خیلی
0: واقعا بهروز شما موقع غیرت و مردونگی و یا اهمیت میدونستی الان ممکنه اصلا هیچ اهمیت نشه.
2: آره من چیزی که به روز عزیز داره میگه رو
1: به نظر من آقای استوی نسل جوانی که میخوام برنامه شما رو گوش بدم، مثلا من دارم با جمع رمینا صحبت کنم راجع به بچه های دهه 70 80 حتی بالاتر شده، اینا چیز میشن، اینا یه جوری خنده‌دار میشه براشون، چون اصلا برایشون منظورم قوضی و چیزا نیست، منظورم این مرا مسلک هایی که شما میگید توی رابطه باید اجرا بشه. من اصلا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، همه بچه های
0: خب خیلی ما واسه همین هم هستش که برو جان با شما منتظریم حرف بزنیم، ما منتظریم که شما بیای و به ما بگی اونجا چه خبره تا ما بتونیم هر خبری از اونجا میاد رو اینجا بشینیم قشنگ آنالیز کنیم راجع به صحبت کنیم. و
1: مثلا ما بچه های دهه 60 من آدم هایی میشناسم که بچه های دهه 70 یا 80 هم و اینا دوست دارای فابریک خودشون رو دارای خودم ایرانی ها مثلا کسی که باش یه سال هستن و میرن مثلا ارژی میپنن تو ارژی ها شرکت میدن. خب این چیزی برای بچه های دهه 60 خیلی چیزی بیگ دیل بزرگی. حالا این مثال خیلی شاید چیپی باشه ولی شما بیایید مثلا رو همین قضیه باشون صحبت بکنید اینا، اونا من اول میخندن مثلا یه چیزی که به قول معروف
0: براشون متوجهم باید کیس بای کیس اینا مطرح بشه ما بررسی
1: کنیم. شما صحبت میکنید ببخشید یه جوری شما صحبت میکنید از اون جامعه آمریکایی اومد، من همیشه اینجور میگم، میگم آمریکایی ها خیلی ایرانی ها، میگم آمریکایی ها آدمای صادقی ان، دور نمیگم، من همیشه میگم من آمریکایی رو رد بیا تو ایران دو سال سه سال پلیس چرا قرمز رد میکنه برای اینکه مجبور کارش رو راه بندازه تو ترافیک و بعد این داستانا. میخوام بگم که شما با یه بک گراوندی که تو این 30 سال بود من مطمئنم بیزنس شما ایجاد شده که اون فیر بودن رو از اون موقع ایران برداشتی، اون جامعه آمریکایی و زندگی حالا نمیخوام بگم مرفه ولی در واقع یه حد اقلی رو حالا شما یه دوروریتون داشتن و اون رو دارین ترجیح میکنید. این برای نسل جوانی که دارن برنامه شما رو گوش میدن، من چند نفر بهشون دادم و همینجا میخوام بگم یه بارم پشت توی واتساپ پارسال شما گفتم که بچه های فنتون اگه بخوان برنامهتون رو به بچه های جدید معرفی بکنن باید کلکشن بکنن و اول متناسب با نیاز اون طرف، یعنی با دوستای جدیدشون ببینن که طرف کجای زندگیش نسبت به رابطه‌اش چیه.
0: ما به خاطر همینه که برادر عزیز به خاطر همینه که ما تلفن رو باز میذاریم که از اونجا بشنویم چه خبره. الان شما هرچه بیشتر اسپسیفیک و هرچه بیشتر دقیق‌تر به ما توضیح بدی مورد به مورد که چیه، هم اونا رو ما صحبت میکنیم راجع به، ضمن اینکه هیچ کدوم اینا اساساً و ریشه‌ای فرقی با اون پروتکل‌های اصلی پرچونه نداره و اینو من مطمئنم.
1: آره من البته من به شما رفتم خوب صحبت بکنم، یه وقتی ما دوستتون داریم اگه دوست داشتین ساعت 1 و نیم شب اینجا هم زنگ نمیزنید.
0: قربونت برم خیلی ممنون.
2: خوبی داری صحبت میکنی بهروز جان، انقدر اینکه روی خط داری صحبت میکنی و انقدر روون داری صحبت میکنی از این بهتر دیگه من که ندیدم.
0: خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه. بر صورت شما به ما بگو چه خبره، مثلا فرض کن شما به ما بگو که چه چیزی هستش که ما توی این شو میگیم مثلا قدیمیه و الان برای یه بچه مثلا 15-16 ساله این مسئله ممکنه خنده‌دار باشه یا ملموس نباشه، اینو به ما بگی ما هم خوشحال میشیم که راجعش صحبت بکنیم.
1: خب باید من یه خوری بیشتر روش فکر بکنم چون خب دوربرم زیاد شاید اونقدری نباشن
0: خب خدا روش بکنم میری زندان.
1: ولی جان.
0: بله بفرمایید، داریم گوش میدیم.
1: ببین همون دیروز بحث داشتم که برنامه‌تون رو بخوام بچه‌ها معرفی بکنم، سلکتیو بکنم یه سری چیزا رو. مثلا شما اوپن مایک رو به نظر من اول برنامه نباید بهشون بدید. و از این دست حالا به دیتیل من فکر کنم قبلا براتون توضیح دادم تو واتساپ. یه مطلب نکته بعدی این که یه سری چیزا هست که جامعه که میاد و شما پشن و مزدوفتی پس خود منم سواله. من یادمه که من برادرم دهه 50 خودم دهه 60 هم یادم اون موقع وقتی من نوجوان بودم سرم رو جر میزدم، حالا با توجه به اون دوران ایرانی که بوده تا اون زمان بوده، و برادرم که دهه 50 بوده مثلا فکر میکرده که مثلا یه چیز درستی نیست. حالا من دیگه توش نمیخوام بیارم. میخوام بگم که این چیزی که حالا اون موقع تو ایران شاید نمیخوام بگم جل زدن به سر چیز جدیدی بوده، ولی یه مثال دادم در هدف این بود که یه سری چیزایی تو جامعه تو جدید میاد و ما نمیدونیم که این مچور هست انجام دادنش یا نیست. مثلا من خودم هنوز دارم به این قضیه فکر میکنم که آیا مثلا بعد از 40 سالگی سرم رنگ بکنم یا نکنم، مثلا موهای سفیدم مشکوک کنم یا نکنم. یه سری هم میگن آقا نه بذار همجوری در واقع
0: خیلی از این چیزها رو من صحبت خواهیم کرد 100%. من مطمئنم چیز قشنگی میگی و اینا همه با زمان فرق میکنه. سعی ما داریم میکنیم که توی شوی پرشونه چیزایی صحبت کنیم که کوره، اصلیه و اینا با زمان عوض نمیشه و بازیهای کلیه. بعد در تو حاشیه و تو زاویه چیزای جدید اضافه میشه. مثلا فرض کن جمعیت فمینیستی اخیراً چه بامبول جدیدی زده، یا مثلا فلان سیستمی که قبلا ضعیف بوده زیاد مهم نبوده الان خیلی قوی شده و چه بلایی داره سر مردم میاره، سر مردم میاره، سر زنا میاره. اینا رو به زمان عوض میکنیم، ولی چیزای کور اصلی راجع به مسائل بین زن و مرد همیشه همون خواهد بود. ولی همیشه به خوبه که شما به ما بگی که چی بوده، که چی مطرح شده که فرض کن یه آدم 17 18 ساله خوب جواب نداده و خندیده یا گفته این قدیمیه. ما دوست داریم اونا رو هم بدونیم.
1: حالا ما نفهم سیاسی صحبت کنیم، ولی همه چیزی فیلتر کردم، ولی اینستاگرامی که خیلی خیلی به نظر من مبتذل‌تر از خیلی چیزهای دیگه است. حالا من نمیخوام بگم خیلی هم با اینستاگرام بیزنس میکنن، ولی خیلی جنبه‌های مبتذلم داره، ولی فیلتر نشده. من نمیگم فیلتر،
0: یعنی دخترها میان جلوی دوربین و صحنه‌های سکسی درست میکنن. وقت شما شکایت داری؟
1: نه شکایت ندارم. حرفم اینه که یه بار آقای جک توی یه برنامه‌اش خیلی نکته قشنگ گفتن که دخترها توی ایران لیگ خودشون رو گم کردن و این اینستاگرام اومده دقیقاً تو همین دو سه سالی که شما برنامه نذاشتید دیگه خیلی اوج گرفته توی ایران از همه جای دنیا.
0: بله.
1: و یه سری حالا به قول خودشون اینستاگرام سنسیشن میگن،
0: سنسیشن. بله.
1: الان این دخترها دارن بی‌محابا دخترهای معمولی دارن به خودشون میرسن و یه پاسیه رو
0: بکنن. خب چه اشکالی داره؟ شما چرا ناراحتی از این قضیه؟ بکنن هرچه بیشتر بخوان جلوی دوربین برای شما شو اجرا کنن، دیگه تقصیر شما نیستش که. چرا شما این قضیه برای شما ناراحتی داره؟
1: داستان گم کردن دیگه خودشونه، همون که میام بیرون و الان هم که دیگه یه داستان اختلاف طبقاتی شدید میگن اتفاق افتاده تو همین دو سه ساله و بچه‌هایی که پول دارن همونجوری که یادم جک هم میگفت چندین برابر شده لذتشون. این بچه‌ای که بخت هستن واقعا دارن اذیت.
0: بذار ببینیم هوتن خان راجع به این قضیه چه تجربه داره.
1: بس که سلام. اینا دیگه دستشون نمیاد که برای ازدواج کردن از لحاظ مالی و اینا این بخت گیر کردن و این اینستاگرام خلاصه یه داستان.
0: بهروز جان صدای منو میشنوی؟ بذار ببینیم هوتن خان که اخیراً ایران بوده راجع به این موضوع چه تجربه داره.
2: من چیزی که میخوام بگم، به روز من اونجا بودم و اینکه دیدم. آره چیزی که این دوست عزیزمون داره میگن واقعیته و اینکه آره من دیدم که آره کسی که خب خیلی پول دارن دسترسیشون و به خیلی چیزا، حالا مثلا مسئله چیزی به خیلی چیزا بیشتره تا کسایی که شاید واقعا وضع مالی خوبی ندارن. واقعیت چه اگر بخوای به روز من این مدتی که رفتم ایران سعی کردم که خود تقریبا یه بعض خیلی وقتا گوشه باشم، یعنی اصلا از این روابط خود به دور باشم، ولی چیزی که خب میدیدم، چیزی که میشنیدم و میتونستم ببینم قشنگ که چه اتفاقاتی داره میفته و چه آدم هایی دارن بیشتر لذت میبرن از زندگی و چه آدم هایی لذت نمیبرن و سخته براشون. بنابراین اینا همه تمام چیزایی هستش که بهش خواهیم پرداخت. حالا میگم اگر این اتفاقات توی قالب مثلا شاید پرچونه مسائل بزرگتر باشه، میتونیم اینا تو قالب‌های برنامه‌های کوچیک‌تری بیاریم راجبش صحبت بکنیم. ببین داستان چیه واقعا نمیدونم. من خودم اگه واقعیت بگم، میگم بهت گفتم وقتی برگشتم خیلی شوک شدم یا که اصلا چه اتفاقی داره میفته، چه آدم ها اینطوری هست. و اتفاق میفتد مثلا دختر مثلا نگاه میکرد یا مثلا چیز میکرد، کلی هم بهت چیز میداد، اصلا تو میگفتی نه این اینا الان من میتونم باش صحبت کنم، اینو میتونم من باش برم ارتباط، میرفتی باش چیز میکردی، گفت ببخش من شوهر دارم. دفعش گفتم ببین دو تا مسئله است، یکی اینکه وقتی شوهر داری یک اینجوری اصلا نگاه نکن که سیرین کار قشنگی نید، مسئله دومی که حلقت هم دستت کن کدومش الان درسته، اینکه تو چیزی یا اینکه نیستی.
0: بوتن جان من واسم جالبه که این ایشون بهروز خان و شما دارید اینو به عنوان این مسئله ای که اخیراً مورد توجه قرار میدید، داره که بحث دومین جلسه پرچونه که 11/2001 بوده، یعنی تو سپتامبر 2001 من مطرح کردم، همین مطرح بود، این همین مطرح بود که خانم ها شروع کردن که من حق دارم برای کی میخوام نگاه کنم، من حق دارم هر جور میخوام لباس بپوشم، من دوست دارم حلقمو نندازم بندازم، به شما اومدی جلو با من حرف زدی، اون که نمیگه من به تو چه جوری نگاه کردم. به خاطر همین این همون حرفیه که من به شما گفتم، یه سری موضوعات هرگز عوض نمیشه. شما میگی این موضوع جدیده، ولی برنامه 18 سال پیش من نگاه کنی این موضوع گفته شده، به صورت خیلی داغ مطرح شده. This is why we are fortunate. بفرمایید.
1: یکی اینکه برای شما برنامه‌تون خیلی دیگه دارید، البته با مهمان عزیزتون ما نمی‌دونیم کی هستن، ولی خب بگیم دوستشون داریم دروغ گفتیم، ولی خب ان‌شاءالله آشنا میشیم. برنامه رو آقای زیاد سنگینش نکنید، زیاد سنگین بکنید مردم بلد نیستن، حالا من که خوب صحبت نمی‌کنم، مردم بلد نیستن خوب صحبت کنم می‌ترسن شرکت کنم.
0: سنگین از لحاظ طریقه تکلم میگی یا از لحاظ موضوعات و بار مثلا؟
1: فکر میکنم اولی
0: منظورم بیشتر باشه،
2: اونم کاملا یه روز ردیف میشه. یعنی من همین رو خواهم، اولی رو تنها حالا از اول برنامه داشتی گوش میکردی، اصلا نمیخوام سنگینش کنیم. من حالا تو ویدیو اگر که بذارم ببینین، من همچی از اون در اومدم یه راست تو، یعنی یه چیزی که مثل چی میخوام خیلی
0: خودمونی،
2: اگر اینجوری استنباط شده، اگر اینجوری برداشت شده، ببخش ما رو بخاطر اینکه این اتفاق درست میشه، ما سعی میکنیم خیلی خودمونی و حال
1: شما هم که صحبت میکنید من مغزم اوتومات میره سمتی که آقا بهروز، یعنی به خودم میگم الان قرار شما و قلمبه صحبت میکنید الان، بعد بهروز که میاد طرف من میشه دوباره، من میگم اوکی الان میتونم
2: نه نه نه بیاد. من خود آخه من تازه اومدم خود تو بر
1: ببینید این حس رو شما به شنونده دارید منتقل میکنید، منم از اون آدمایی نیستم بیام روز خط بگم آقا خیلی دوست دارم چیز. برنامه بهروز متعلق به همه است. یک دوم از این که شما درست حالا پیش آقا بهروز هستی، الان مطمئنا آقا بهروز دفاع میکنه از شما، خواهشم برنامه رو زیاد جدیش نکنید، خیلی لفظ قلم صحبت کردن خوب نیست، نه ما ایرانی ها خوب بلد اینجور صحبت بکنیم. یک دوم از این که این چیزای تماشا شنونده رو از خودتون اینجوری بریم
0: آقا یخامون آب میشه همه. آره یخامون همه آب میشه.
2: من خودم یه آدمم که کلی حال میکنم میدونه بهروز، من حالا به پاش که بیفته میدونی قد آدم خودمونی و چیزی هستم که مطمئنم، یعنی چون برنامه اول یه ذره بالاخره شاید داره به خاطر همین خود احترام چیز میکنم که مثلا خب بالاخره نیازه، ولی برنامه بعد نه خب خیلی
0: ریلکس
2: هستم، مثلا دو تا رفیقای ایرانی با هم حال کنیم.
0: بله فارسیش فلاسفه اینکه یخامون آب میشه دیگه، یه مربع و یه چه میگن یه مکعب و یه دایره کره با هم میخورن هر دوشون کره میشن.
1: بگو این دیگه پاسپورت نیست، خیلی چیز ساده یه دوی توی شهرهای کوچیک البته رفتی به دنیای دیتینگ هم نداره. آها یه چیزی من بگم، من یه بار راجع به بیماری زنگ زده بودم و یادم رفت آخر برنامه، دقیقا آخرین برنامه هم فکر کنم بود که راجع به بیماری اینا بود که یه صحبتی با هم دیگه داشتیم، آقا بهرام هم بودم.
0: بله
1: بله خوبی بودم. من یه در واقع داخل پرانتز بگم، یکی از نقاطی که من چون که این بعد چند وقت خیلی تو بیمارستان اینجا بودم، حالا چیز رفتش بدیم به دنیای دیتینگ، یکی از نقاطی که من دوست دارم که شما میتونید بیفتید تو چاله نقطه جبگیر، الزاماً در واقع نقطه جبگیر شما بررسی کردید میتونه اوج جذابیت شما باشه که همون 26-27 حالا 25-30 باشه، ولی یه وقتی هم هست شما خدا نکرده دچار مریضی میشید و اینجا به نظر من احتمالی که بیفتید دنبال توی چالش جدی و بعد ازدواج کنید
0: چه من زودتر زن بگیرم زندگی کوتاه حرفو ولش کن
1: زندگی کوتاه نه مثلا دارم جذابیت از دست میدم این در واقع اون برای قضیه
0: مرسی جانم
1: الو
0: بگو
1: یکی دیگه این که شما یه بار گفتید که اگر کسی به شما بی‌احترامی بکنه این در واقع پیروی همون وال کانتکتی که من قبلا گفتم توی ایران خیلی پایین اومده و اصلا جامعه ما داره به سمت زن شدن پیش میره و شما گفتید و خیلی جالبه شما برای من که ثابت شد این فرمولایی که روی دوستان اجرا میکنید رو از اونجایی که جامعه ایران حالا ما که خارج نمیاد به سمت زن شدن داره میره یه میجارتی در واقع اکثریت پسرهای حالا بچه های جدید هم اینجوری دارن میشن و شما به مقصد که فرمولای دخترانه رو روی رفیق های پسر جوان خودتون اجرا میکنید یعنی در واقع همون فرمولایی که شما گفتید و نشون میده که شما مچور هستید اینا اولش گارد میگیرن ولی در نهایت در واقع سر تسلیم به فرود میارن و خیلی جالبه که حالا من میتونم به دیتیل هم توضیح بدم ولی همیشه فرمولای دخترانه روی دخترها حالا کار میکنه اون مرد هم که در واقع افتادن که این دوان ویدیا و این داستانه در واقع maturity loss culture به قول معروف اینا هم روی مرد هم خیلی جالب اجرا بکنید جواب میگید
0: بله دیگه اینا همه هیومن سایکولوژیه فقط ویمن سایکولوژی نیست. مرسی که برجان زنگ زدی و حرفا نظرهای قشنگ تو گفتی ما هم حتما گوش میکنیم. خیلی متشکرم ازت. خدا حافظ.
2: قربون عزیزم.
0: خدا حافظ. بله. ببخشید. دیگه برنامه لایف وقتی شروع میشه در واقع ما یه دریچه باز میکنیم برای میلیون ها نفر آدم هر کس برای خودش یه نظری داره و یه داستانی داره. خب آقا داستان چیه؟
2: داستان اینه که بعد شروع کنی بعد سعی بکنیم که وارد یه بحثایی بشیم یه صحبتایی بشیم که آره به قول دوست عزیزمون جالب میگفتش که آره بعد یه کاری بکنیم که خیلی اون بحثا بتونه تاثیرگذار باشه. حالا نه از نظر اینکه ما میخوایم بگیم نه از نظر اینکه خود بحث خود بیننده ها که میان روی خط و با هم دیگه بحث میکنن و با هم دیگه صحبت میکنن و با ما بحث میکنن صحبت میکنن یه نتیجه خوبی ازش بگیره. اگر غیر از این باشه خیلی اون چیزی که ما بهش فکر میکردیم شاید نزدیک نبودیم.
0: خب از مشکلات باید شروع کنیم که وقتی مشکلات مطرح میشه شما وقتی مشکل میذارن جلو وقت میتونید بگی این مشکل از فاکتور A و B و C رسیده به اینجا. A و B و C رو که بررسی کنیم به 10 تا چیز دیگه برخورد میکنه.
2: خیلی چیز جالبی هم که حالا دوست عزیز بهروجان گفتن که راجع به مسائلی که آره اتفاق داره میفته شاید بعضی وقتا اصلا یه آدمایی هم که خودشون بعضی وقتا چه میدونم تو ایران هم هستن مثلا درگیرش نباشن خیلی وقتا شما میتونید خودتون بگین راجع به چه سابجکتی میخواید صحبت کنیم ما میتونیم راجع بهش فکر بکنیم راجع صحبت بکنیم همون لحظه میتونیم راجع بهش بحث بکنیم و اینکه مثلا هر آدمی برای خودش یه سری دغدغه‌ای داره ما هم داشتیم و اینکه یه سری چیزایی هست که به صورت کلی تو اجتماع بعد مورد بحث قرار بگیره. نمیخوام بگم من واقعا نمیخوام بگم مثلا اجتماع ایران نه اجتماع یعنی تو هر اجتماعی تو دنیا صحبتی که من خودم حداقل میکنم این که راجع فقط ایران یه پارتیش میشه ولی راجع تمام آدم ها میخوام صحبت بکنیم و اینکه ببینیم آدم ها تو هر جای دنیا چطور این قضیه که مثلا به روزم میگه و اینکه بتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. آره این واقعیتی مقایسه کنیم شاید یه جایی واقعا نیست یه آدم ها تو دنیا هستن که اشتباه تر از ما دارن عمل میکنن.
0: هر که کدوم از ما وقتی به گذشته همون نگاه میکنیم میگیم ای بابا چند تا من اشتباه کردم چه اشتباهاتی من کردم ولی به هر صورت مهمه که در حال حاضر هر چی میتونی از اشتباه گذشته تکرار نکنی و یه چیز خیلی مهم که سخت‌ترین قسمت زندگی همه ما هست این که تو کلیشه نیفتیم. در حالی که میدیا و استیت یعنی دولت جهانی و ابزار ارتباط جمعی همش میخوان که مردم همه کلیشه کنن چون وقتی مردم همه کلیشه شدن شبیه هم میشن وقتی شبیه هم شدن انقلابی در کار نیست شورشی در کار نیست ضمن این که هر کاری اونا بخوان انجام میدن مثل گله داری میمونه. در دنیا قبلا گله های کوچیک کوچیک تحت چوپانای کوچیک کوچیک داره می‌شدن، حالا دارن سعی می‌کنن این جامعه جهانی رو که بهش میگن دهکده جهانی تبدیل به یه گله جهانی بکنن که همه چیز با یه دونه بشکن با یه سوت انجام بشه. وقتی من این مدل عینکو گذاشتم دیگه این کابل یا یروان یا چه می‌دونم پاریس فرق نمی‌کنه، این اونی که میتونه میره 80 دلاری و 200 دلاریشو میخره، اون که نمیتونه مدل پلاستیکی 1 دلاریشو میخره و با اونو بزنه بیاد تو اینستاگرام عکس بگیره. کجا باید بره؟ اینستاگرام باید بره. بعد از یه مدتی مثلا میگن که خب فیسبوک مال آدمای پیره، اینستاگرام مال آدمای جوونه، یعنی یکی کار دیگه که در دنیا انجام میشه که هر نسل جدیدی که میاد این نسل جدید از نسل قبلی ایزوله میکنه، یه نوع تکنیک آیسولیشن، جدایش بین نسل. میگن حیوانات به نسل‌های جدید خودشون تجربهشون منتقل نمی‌کنن. شما هرچی به یه گربه رقص یاد بدی، با یه سگ تریک یاد بدی، دیگه بچه‌شون نمیتونه یاد بده. انسان ها ولی به هم دیگه تجربهشون رو میگن، به هم دیگه فرهنگشون و تجربهشون رو میگن. وقتی آیسولیت میکنی نسل جدید انگار از مادرش متوجه شد و ازش بردش بذارید یه چارچوب بسته که دیگه اون به تجربیات مادرش و پدرش دیگه دسترسی پیدا نکنه. اولین کاری که باید بکنیم که حتی سوشال میدیایی که مامانتم دوست پسرش رو تو اون پیدا کرده و بعد ازدواج کرده، مثلا فرض کن 15 سال پیش تو چه میدونم مای اسپیس یا فیسبوک دوست پسرش رو پیدا کرده، مای اسپیس هم بود 20 سال 15 سال پیش مای اسپیس بود، بعد فیسبوک اومد، بعد این اومد. مثلا مامانت اگر که دوست پسرش رو توی سوشال میدیای مثلا فیسبوک یا مای اسپیس پیدا کرده، حالا با هم ازدواج کردن، حالا اون دوست پسرش شده بابای شما، مامان شما، مامان شما است، شما الان نمیتونی بری توی فیسبوک چون فیسبوک مال پیراست. شما الان باید برید تو اینستاگرام و همه کسایی که تو فیسبوک هستن به عنوانی که فیسبوک مال پیرمرد و پیرزن هست مسخره کنی. چرا؟ به خاطر اینکه انرژی تو بر آیسولیت بشه و از اونا نتونی درس بگیری. حتی اونایی که سوشال میدیا بازم بودن هم نمیتونن باز به تو درس بدن که ما چه اشتباهاتی کردیم. این در واقع اینه که گله رو بچه رو از مادر جدا کن، اینجا این اینجا بپز بخور، اون اونجا بپز بخور. دنیا با برنامه‌ریزی داره پیش میره، همه که مثل پورتونه نیستن که با یه میکروفون اینجا وایستاده باشن، هزار و یک جور داره برنامه‌ریزی میشه. آیسولیشن ما باید صحبت بکنیم، باید تریکا رو صحبت کنیم، سوشال میدیا رو صحبت کنیم، فشن رو صحبت کنیم. وقتی با تو رو با فشن میندازه به جون پدر مادرت که آقا این فشن نیست، شما قدیمی از اینجه، اونا یه چیزی بهت میگن، همینجا یه آیسولیشن ایجاد میشه. تمام جدا کردن مردم از هم دیگه است و اونایی هم که با هم هستن در هر کدوم این سوشال میدیاها که به صورت گله‌داری های مختلف اداره میشه، اونا رو همه رو همسو و همسان میکنن و تحت اوردر نگه میدارن که تو بدونی با چه مودی باید بری جلو، چه کاری کوله، چه کاری کول نیست. من هرگز نفهمیدم چرا یه چیزایی که کوله کوله، چه چیزایی که کوله کول نیست. من هرگز نفهمیدم پیرانی که پوشیدم موده یا نیست، هنوزم من نمیدونم پیرانم موده یا نیست. و اون پیرانی که شما میای به من نشون میدی که این موده، الان این موده، بازم من نمیفهمم چرا موده، فقط چون یه نفر پوشیده باشه تو اینستاگرام عکسش هست اون موده، وگرنه یقه الان مثلا 5 سانت بیشتر بشه یا 5 سانت کوتاه‌تر بشه تا اینجا بیاد اینجاش دکمه داشته باشه. ولی چیزی که هست اینی که میخواد تو مغزی آیسولیت بشی. وقتی که آیسولیت شدی، محدود و محجور شدی، میتونه به تو حمله کنه تیکه تیکه. اینم اکثر آدمای دنیا نمیتونن بفهمن و خیلی آدمای معدود و تعداد کم انگوش شماری هستن که میتونن فکر کنن، چون فکر کردن هنر انسانه.
2: سخته.
0: بله، و هنرش
2: سخته واقعا.
0: زندگی انسان با فکر کردن نمیره جلو. هرچی میگن انسان موجود متفکر است، اینجوری نیست. انسان هم مثل بقیه حیونا رو هورمونش میره جلو و روی چیزای کدای عمومی. حالا انسان حرف میزنه ولی حرف معنای داشتن عقل و اندیشه و تفکر نیست. این حرف معنای یک فرمولی که این پدیده و این موجود اینجوری زندگی میکنه.
2: خیلی هم درست و متین.
0: خیلی لطفه، ممنون. و اصلا این داستانی هست، ما هر کدوم از اینکه من گفتم ریشه یکی یکی میتونی بریم توش و صحبت های مفصل بکنیم.
2: جای صحبت خیلی زیاد داره، جای صحبت خیلی زیاد داره. میگم مسائلی که تمام اینا رو بتونیم بهش حرف بزنیم، راجعش فکر بکنیم. هم میگم فقط این نیستش که حالا من این صحبت که کردم که خیلی جدی شو کنه، جدی اصلا نیست. یه برنامه ای که هم جدیه هم کلی توش فان داره. هم میگم اون چیزی که ما فکر کردیم و عملیش خواهیم کرد چیزی فرای اینه. خیلی چیزای شاید اینترتینینگ هم توش باشه تو همین قالب صحبته.
0: شما اگه روز اول منو ببینی، روز اول دوم پرچونه ببینی، انگار اعصاب قورت داده بودم، جوی وایساده بودم. یعنی اگه از کنار دوبیه که من چیزی میگفتم نگاه نمیکردم، میخواد که آدم تنسه. آره. وقتی میاد نه که ایشون تنسه، ایشون خود جلوی دوربین بوده، جلوی رادیو تلویزیون بوده و مهم نیست. هر جای جدیدی که شخص میره به خاطر که با اونجا آشنایی پیدا بکنه، هر چقدر تجربه داشته باشه، بالاخره یخا باید آب بشه. اونطوری نیست.
2: اصلا در سمی اصلا میخوایم میگم برنامه رو به صد چیز کنیم که بریم اصلا بیرون از این محیط، خیلی وقتا با آدمای دیگه صحبت بکنیم، با نسلای مختلف صحبت بکنیم. میگم صحبت ما حالا بلجان داشت میگفت صحبت امریکا و ایران و اروپا اینا نیست. هر وقت مثلا امکان داره ما اصلا راجع به همین مسائلی که داریم راجعش صحبت میکنیم با یا امریکایی اشتراک بذاریم باش صحبت بکنیم و نظرش رو بپرسیم.
0: الو بفرمایید، با بیروز و هوتن روی ایر هستی، شوی پرچونه.
3: افتخار است که اومدی روی اینستاگرام و لطف کردی، واقعا ما رو مستفیض کردی از وجود نازنین خودت در اونجا.
0: محبت میکنی. از اینستاگرام داری برنامه رو گوش میدی؟
3: بله بله، من 15 نفرم آنلاینه.
0: من باید تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که زحمت کشیده و از یک لوکیشن دور از یه ایالت دیگه برنامه پرچنل رو اینستاگرام میذارن. ما امروز میخواستیم اینجا پخش اینستاگرام داشته باشیم ولی طبق معمول همه چی آخرش خراب شد. ولی خب شاپور خان هوای ما رو داشت. مرسی شاپور خان، از لطفت ممنونیم. آقا بفهم رو ایر هستی.
3: قربونت برم عمو جون، به بحث خیلی جالب اشاره کردی که همون به روز شدن پرچونه هستش. البته فرمولا همون فرمول قدیم هستش ولی خب بحث ما دیگه الان رو دهه 70-80 به نظرم خیلی نمیچرخه و اون نسل در واقع شما رو فالو ندارن و نمیشناسن، احتمالا برنامه هم ندیدن رو ایر. امیدوارم که حالا بتونی روی ماهواره بیای و تعداد بیشتری بشناسن و همونطور که پیشنهاد داده بودم با یک سری برنامه دیگه که بهتون عرض کردم اگه صلاح میدونید همکاری بکنید که یک هم افزایی خوبی پیش بیاد که شما کاربرای اونا رو داشته باشید و کاربرای شما هم اونا رو و خط فکری ها خیلی نزدیکه. میدونی رو سر ازدواج کاملا خط فکری ها یکسانه.
0: بله.
3: اون برنامه تم سیاسی داره، حالا تم شما تم اجتماعی هست و بیشتر تو جامعه.
0: بله. و یکی از بزرگترین اشتباهی که میکنن اینه که همش میخوان ازدواج رو، یعنی حالا نگیم اشتباه، یه تکنیکی هستش که کسایی که تو این بیزنس هستن مثل تلویزیونایی که دارن آگهی میفروشن توی ایران یا مثلا رادیوهایی که میخوان پاپیلار بشن و فرمول در واقع کپی کاری و کلیشه‌های اجتماعی رو همونا رو تایید کنن و برن جلو که مردم رو به چالش و به بحث نکشن و آروم به قول خودشون کار خودشون بیزنسشون رو بکنن، هی با توجه با آوردن دکترا و متخصصین و یا کسایی که ظاهرا متخصصن هرچی، هی میخوان توضیح بدن که چرا ازدواج هنوز چیز خوبیه و چی کار کنیم که بازم بتونیم هنوز ازدواج کنیم و ازدواج سالم و خوب داشته باشیم. اینو به طور کلی باید پنبر اگوشتون در بیاریم. من اینو 15 سال پیش گفتم، 18 سال پیش گفتم، 10 سال پیش گفتم، گفتم به ازدواج و پنبرش اگوشت در بیار، به جز دردسر گرفتاری و نگرانی برای تو به عنوان مرد چیزی نداره. و به عنوان زنم به خاطر رسیدن به این استکان البیکی ها رو میشه جواجا نکنی لطفا؟ برای زنم خیلی خوب. برای زنم برای کوتاه مدت به صورت بیولوژیکال به وجود طبیعی به آرزوی بچه داشتنش میرسه، ولی وقتی که بچهش رو داشت اگه مرد پولی چیزی داشت که بتونه ازش بگیره بازم دوست داره برگرده بیاد تو سوشال میدیا و آزاد باشه. همم قربونش برم الان فمینیستن، شما هر چی بگی میگه اینجوریه اینجوریه، من فمینیستم. من باید به شما بگم که از همتون فمینیستر من خودم هستم. من 100% قبول دارم که زن و مرد باید با هم مساوی باشن و همه مسئولیت‌ها رو با هم قبول بکنن، سربازی هم برن خانم‌ها حتما، ولی
2: اینکه دیگه
0: ما نه دیگه خودشون به زمان نمی‌خوام
2: بزنم. سختی
0: جمعیت زیاده. خب ما این هم داریم زحمت می‌کشیم. هر موقع خانم‌ها رفتن توی زیر زمین و لولای گاز و نفت و آب و جوش دادن، اون وقت ما هم ممکنه بریم بزنیم. و فقط که خانوما که نمیتونن برن تو قسمت مدیریت پرسونلی رئیس بشن، ببینن کی تو تلفنش یه عکس نانجور داره، بیام زندگی اونو ساقط بکنن. باید زیر زمین هم برن، لولوجیش بدن، سربازی هم برن، اعزام بشن، خروج از کشورشون ممنوع باشه تا سربازی نرفتن، چون مساوی مردا هستن. باید خانوما با آقایون پول میرن بیرون پول خرج کنن. باید وقتی خانومی میخواد ازدواج کنه، باید حتما پدر دامادش بپرسه شما چه درآمدی داری، شما چه جوری میخوای مساوی مرد باشی. من قبول دارم، من فمینیستم خودم، و باید حتما همه فمینیست باشن و مساوی زن و مرد هر دو تساویشون برقرار شه. انیویز این فشاری که گذاشتن خیلی از میدیاها که میخوان پولیتیکلی کورکت باشن و میخوان در واقع باید بحث و جدل و فوش خوردن و اینا نشن و همش میخوان به مردم بفهمونن که راه صحیحی برای ازدواج خوب هنوز وجود داره. من اینو به شما 15 سال 18 سال پیش گفتم وجود نداره، دنبالش نگردید. و اتفاقا آقای شریف هم به من گفتش که یکی از موضوعاتی که میخوام باید مطرح کنم اینه که شما گفتی و الان شده بعد از یکونیم دهه بازم اونطوری شده و راهی وجود نداره، به خاطر که سیستم عوض شده، فرمول عوض شده و این چیزها رو ما باید یکی یکی بحث کنیم و بیاریم جلوی دید مردم.
3: درسته عمو جان. البته الان یک برنامه هم نمیدونم الان اونجا دنبال میکنی که تو مناطق هست به نام سمت نو که یک سری خاله زنک و خانوم میشینن و فیمینیست هستن.
0: بله.
3: و یک بحثای بسیار سطحی و خنددار و مضحکی و مطرح میکنن رو بیسوادی خودشون و واسه خنده هست بیشتر. و یک مهمونی هم دعوت کرده بودن که آقا بود و خیلی حرفه حسابی هم میزد، مثل شما دیدگاهش بود که یه جلسه آوردن نگم نیاوردنه. مردم حقش رو ضایع شده دیگه، مردم بالاخره باید به حقوقشون رسیدگی بشه و دلایل خیلی قانع کننده ای هم آورد که دیگه سانسور شد.
0: در مورد شکایت هایی که مردم میکنن، من یه بگم، خیلی به من تلفن میکنن و دوستای ما زنگ میزنن روی همین واتساپ، روی هاتلاین این برون و هی شکایت میکنه فلان گروه فمینیستی این گفته، فمینیستا اینجوری، فمینیستی اونجوری، چهار نفر که اسم خودشون بلد نیستن بنویسن حالا شدن فمینیست، حالا واسه خودشون فتوا صادر میکنن. من همیشه گفتم آقا جون این رفتارهای خانوما رو هم مثل بقیه رفتارهایی که ما گفتیم هرگز از خانوما میبینی آنالایز نمیکنی، دنبالش نمیری، عصبانی نمیشی بشینی با یه فمینیست بحث بکنی، بر برنامه فمینیستی شرکت کنی جوابشو بدی. جواب دادن نداره، جوابی هم که به اون بدی خانمایی که دارن برنامه فمینیستی رو به عنوان فمینیست نگاه میکنن خوششون نمیاد که، پس طبعا اون آدم از اون بحث بیر بره. موضوع این برنامه های فمینیستی به یک نتیجه رسودن یا مطلبی رو گفتن نیست، خوشحال کردن بیننده است. شما به عنوان مرد که صاحب پول و قدرت هستی، در جامعه کار میکنی و مرکز درآمد جهانی هستی، باید اهمیت ندی و خودتو باید دور کنی از هر جایی که این حرفا هست. به هیچ وجه دخالت کردن و جدل کردن برای شما فایده نداره، مگر اینکه تو شوی پرچونه باشی که بحث جدل بکنی خود فان بشه. به هیچ وجه خودت درگیر جدل با هیچ زنی سر هیچ موضوعی فمینیستی نکن. بدون که اونا اون بساط و اون تله و اون ظاهر اون کشش بحثی که تو رو عصبانی بکنه رو درست کردن که تو بیای اینجا بیفتی تو اون دام. تو باید به عنوان مردی که صاحب تولید و پول و ویلث و ثروت هست از این مسئله دور باشی. هر کی خواست به سراغ تو بیاد، شما میگه هر چی چیز فمینیستی هست بکن و بریز بیا سراغ من، نمیخوای من تنها زندگی میکنم برای خودم. که میرسیم به فلسفه مکتاو، MGTOW مکتاو و اون سندمنی که آقای بهروز قبل صحبت میکرد. شما به عنوان مرد در مرکز قدرت هستی و همیشه هم هست. شما سراغ هر زنی میری، اولین چیزی که زن در تو چک میکنه قدرت توه. مردی که قدرت نباشه زن نمیخواد و قدرت تو چک میکنه، پول تو چک میکنه، ایجنسی تو چک میکنه. حالا پیتریارکی حالا میگن که از بین رفته یا حالا هست، کاری نداریم، اونم یه بحث دیگه است، ولی تو قدرتی. زن صاحب پول و قدرت نیست. حالا دو نفر، یکی مثل اوپرا وینفریه یا فلان پول داره، یا مثلا دو نفر که مثلا فورچون 500 رو دارن ران میکنن پول دارن، قدرت دارن، که اونام هیچ موقع نمیان اون کاری که مرد برای زن میکنه برای مرد انجام بدن، چون از نظر زن کارهایی که مرد واسه زن انجام میدن و از روی مردونگی و محبت و عشق همش از نظر اون احمقانه است و مورد خنده است و بخاطر همین نمی کنن. شما دور وای میستی، از زنا فاصله میگیری، از فرمولا فمینیستی مغزش هر چی که هست، هر موقع خواست سراغ تو بیاد باید تمام اونایی که میگه نباشه. اگر تمام اونایی که ادعا میکنه به عنوان یه فمینیست هست، از شما دور وایسته، بره برای خودش فمینیست باشه، بره برای خودش جاده درست کنه، ماشین درست کنه، لوله آب و برق و گاز جوش بده، کشتی درست کنه، برای خودش فمینیست باشه.
2: چیزی که حالا من این وسط برات بگم، دوست عزیز دارم صحبت میکنم، من این برنامه رو دیدم خب و ایسی بهت بگم، نمیخوام بگم حالا چون میخوام اینو این چی میگن طرفداری بکنه، نه این برنامه رو اتفاقا طبق فرمایش دوست عزیزم من خودم دوست ندارم. دلیلش هم اینه، به خاطر اینکه چند چیز دارم جذابیت برای من نداره، به خاطر اینکه اولا که یه سوشال میدیا رو نمیان که یه وقتیش رو بگیرن راجع به مسائل خانم ها صحبت بکنن. من میدونم خیلی مسائلی هستش که باید بهش پرداخته بشه، اینو قطعا میدونم، ولی هزار تا راه داره. من خیلی میتونستم برنامه مثلا برنامه‌ای باشه یا یه قسمتاییش مثلا یه روزایی هم بیام مثلا راجع به این صحبت بکنن، بنا اصلا مشکل اونا چیه، چرا که نه، اگر دو چیز کنیم فقط نباید اصلا به سمتی میرفت که بگم آقا فمینیستی و چیز دارم فکر کنم، نه آقا دعوت کن مردم بیان صحبت کنن، ما هم حرف داریم. خیلی از پسرها، خیلی از دخترها مثلا حرفایی دارن، خب بشینین بزنین حرفاتون، بزنین چیز کنیم، چیزی که ما الان میخوایم دنبالش بریم. نمیخوام بگیم دختریم ما، مردیم ما، فقط باید نه. اصلا این حرفا رو بزنین کنار آقا، ببینیم اصلا چیه مشکلات ما، چرا اینجوری با هم بعضی وقتا برخورد میکنیم، چرا اینطوری با هم رفتار میکنیم، اینا رو میخوایم ببینیم چیه داستانش. نمیخوایم بشینیم بگیم خب ما مردا خیلی خوبیم، خانم ها خیلی اذیتمون میکنن، نه فرق میکنه، آدم با آدم فرق میکنه، رفتارا با هم فرق میکنه، اخلاق همه چی با هم فرق میکنه،
0: خیلی ما اذیت میکنه.
2: دقیقا من خودم اینجا اصلا با همین چند وقت پیش با یه دختر امریکایی من صحبت میکردم، داشتیم با هم چیز میکردیم، اصلا دیدم خیلی فرق داره، خیلی فرق داره نظرات نسبت به همین مسائل، نسبت به خیلی مسائلی که ما فکر میکنیم خیلی چیز گنده است، برای اونا خیلی کوچیکه، یا خیلی مال ما چی میگه بقول افتنی کوچیکه، اونا فکر میکنن خیلی مسئله بزرگیه. بنابراین این که یه برنامه رو بشین فقط راجبه، نه آره سمت نو قشنگه، میخوام بریم به سمت جدید، ولی بذار بقیه هم خب حرف بزنن، که شما بشینی فقط این مهمون بیان حرف بزنید بکوبی یه سه چیزا رو، این قشنگ نیست. این برنامه باید دیده بشه،
0: مود شد.
2: نه این برنامه باید دیده بشه، دو طرف رو باید دیده بشه. ما همه چیزمون اینه که همیشه داستان اینه که ما هر جای هستیم، مثلا تو همین امریکا الان صحبت که میشه سریع میگن آقا جاج نکن، یه اصطلاح میگن آقا قضاوت نکن، آدم قضاوت نکن. آره قضاوت همین مسئله است، قضاوت نکن، تنهایی نرا قضاوت بکن. یه برنامه بذار، آره اگه تون برنامه که داری میذاری خانوما رو بذار، اگر مسئله که حالا مسئله اجتماعی اینا رو که بذاریم، که مسئله که با آقایون خانوما خیلی مشکل دارن، یا مثلا راجب شوهرها یه خانوما صحبت میکنن، یه سمبولی از اون مردم بیاریم بشینی باهاشون صحبت بکنی، یه زن شوهر اصلا بیاریم بزنیم حرف بزنن، خب بزنیم بگن، بزن اونم اون آقام بگه که آقا اصلا مشکل من چیه، اون خانومم بگه، بعد میتونی یه نتیجه گیری بکنی. نمیتونی بیاری بذاری اونجا بگی آقا این آقا اومدن، این خانم اومدن، همه جا بهش ظلم شده، اذیتش کردن، فلان کردن، خب اوکی، خب ما میفهمیم اینو، ولی اگر داری راجع به یه ارتباط صحبت میکنی، الان بیا اون طرفم بیار، یه اون طرف هم بذار صحبت کنه اونه.
0: بله خواه، هندل کردن برنامه یه همچون برنامه سخته. اون کسایی که میشنن یه کلیشه‌ای صحبت میکنن و همون حرفایی که اصلا شروع شده میدونی چی میخواد به تا آخرش بگه و بعدن خانمانش اصلا تایید میکنن، این برنامه ها اساسا برای خوشحال کردن بیننده تلویزیونه. بیننده تلویزیونی اصلی که فایده داره و پول برای تلویزیون میسازه زنه. مرد بیننده برای تلویزیون اونقدی که زن پول میسازه نمیسازه، حداقل زن سه برابر مرد درست. برای میدیای جهانی به طور عمومی پول میسازه. هدف میدیا هم خوشحال کردن زنه. اگه چیزی باشه که بگن و مردا خوشحال بشن و زنها خوشحال نشن، اون وقته که آگهی فروشی که از روز اول مشکل پرچونه بوده با تمام تلویزیونایی که توش رفته و همچنین این تلویزیونی که الان هست توش، آگهی فروشی یه چیزه، یه آرزوی محالی میشه، که مثل همون خانمی بود که رفته بود لاستیک فروشی تو شیراز شکایت کرده بود که چرا شوی پرچونه تبلیغ میکنی. به خاطر همین شما سخت نگیر، به خصوص در تلویزیون. حالا حرفی که هوتن خان زد یه حرف درست و اصیل و اساسی راه حل ها، کاملا درست گفته، ولی این راه حل تلویزیون کسی نمیخواد اجرا کنه. همونطور که ما بارها دیدیم، میخواد زنها خوشحال بشن، یه خود بگن مردم که اهمیت نمیدن به کار زندگی خودشون میرسن. داستان اینه که شما یه بالانسی تو تلویزیون نمیبینی.
3: همینطور عمو جان. بله. حالا اینم نکته هم بگم که این تلویزیون که اوایل کارش بود اصلا تبلیغ نمیذاشت. و یه سری منتقدای سیاسی بهش گفتن که از کجا داره بودجه میگیره با این حجم وسیع هزینه و اون استانداردهایی که داره، این بودجه از کجا داره میاد دیگه. اونجا دیدن خیلی گوشش بازه، شروع کردن به تبلیغ گرفتن که اونم براشون خیلی مطرح نیست.
0: هیچم دنبال اونم قضیه رو نگیرید. هر تلویزیونی در هر جای دنیا میخواد باشه، اگه قرار باشه توجه ایرانی ها رو جلب بکنه در یک سکیل قابل قبولی به عنوان مینستریم، یه چیزی که مثلا تو ایران مطرح بشه، به محضی که مطرح بشه اصلا باورتون نشه که کسی برای خودش خط فکری داره، یه خط سیاسی داره، یه خط اجتماعی داره، همش باید تحت سیاست ایران باشه. و این مسئله اصلا واضحه. شما تو اصلا کاری نداریم کار خوبی یا بدیه، شما هر جای دنیا راجع به هر کشوری وقتی یه چیزی یه اسکیل بزرگ قرار گیره، شما مستقیما با سازمان امنیت اون کشور و کنترل میدیای اون کشور رو در رو هستی و باید با اونا همکاری کنی. اصلا شما میخوای راجع به روسیه برنامه درست کن، راجع به ارمنستان برنامه درست کن، راجع به هندوستان برنامه درست کن، به معنی که توجه آدمای اون کشور جلب کردی، با اون سیستم امنیتی اطلاعاتی و میدیا و حالا استش ارشاد اسمش صدا سیما هر چی کس باید هماهنگ باشی، وگرنه نمیتونی کار کنی. اینو به طور کلی اصلا نرید کنکاش کنید که آقا بودجه این تلویزیون کی میده. بودجه تلویزیون اگه دولت یک کشوری نده میشه مثل تلویزیون پرچونه، یا مثل تلویزیونی که مثلا 6 تا آگهی داره درآمدش هست مثلا ماهی 30,000، ولی وقتی اسکیل میره بالا بودجه از هر جمعی شما کنکاش نکنید. به این فقط توجه بکنید که کار این تلویزیون که با سیستم بزرگ اون کشور داره کار میکنه اینه که هدفهای جهانی رو تعقیب بکنه، یعنی درآوردن پول برای کشور، پولای مردم رو گرفتن ریختن تو جیب سیستم جهانی و همشون هم واسه همینه که برنامه‌هاشون شبیه هم دیگه است. گله نکنید آقا، سیستم همینه.
3: همینطور همون جون. حالا برای برنامه‌های خودت هم روی اینستاگرام چون یه چیز خیلی تخصصی شده و فالوورگیری به خصوص و بس امنیتش، حالا یک سری اشخاص هستن که باز بهت معرفی میکنم که تو ایران هستن و امنیت پیج و بس فالوورگیری اینا رو اونجا هندل میکنن. رو اینستا اگه بتونی کار کنید، چون هنوز فیلتر نشده تو ایران، خیلی میتونه مفید و موثر باشه که خودش یک بیزنس بزرگی هستش اینجا خیلی ها.
0: و البته هم هرگز نمیدونید، هرگز نمیدونید که کی فیلتر میشه. فردا صبح فیلتر میشه، پس فردا یه سیستم دیگه میاد، یه روز واتساپ، یه روز تلگرام، یه روز اینستاگرام، یه روز فیسبوک. شما نمیتونی رو این سیستم میدیای سوشال میدیا یه برنامه‌ریزی کلی با پیشبینی اقتصادی انجام بدی. هر چه پیش آمد اون روز خوش آمد. واسه همین هم است که ما همه کارا رو انجام میدیم و ذره ذره تو همش هم خواهیم بود. از دوستان تشکر میکنیم. آقا مرسی که زنگ زدی. ما دیگه یواش یواش با تموم کنیم برنامه.
3: سپاسگزارم عموجون، به امید صحبت در آینده.
0: قربان تو، خداحافظ. بوتن جان مرسی تو برنامه که اگه مطلبی هست بگو، ما عجله نداریم.
2: همین صحبت کنیم، حالا ان شاءالله توی برنامه‌های بعدی مفصل راجعش صحبت می‌کنیم و اینکه چه برنامه‌ای قرار انجام بشه. همین اومدیم یه سلام علیک بکنیم، یاری بکنیم، با هم دیگه یه آشنایی پیدا بکنیم تا بریم بعداً راجع به برنامه‌های بعدی و چیکار می‌خوام بکنیم. با مسلمه هر چیزی که شما باش مشکل دارین راجعش حرف می‌زنیم. برنامه مختلفی ساخته خواهد شد، اتفاقی خیلی جالب خواهد افتاد و ازتون میخوایم حتما توی برنامه دیگه، مثلا تو برنامه خودم که ویدیو برام بفرستین، پخش میکنین، ببینین چی اصلا، صحبت بکنین، هر خیلی چیزایی که دوست دارین اتفاق بیفته اینجا اتفاق خواهد افتاد. من خیلی ممنونم که من توی برنامه داشتی و اینکه خیلی خوشحال شدم که تونستم بازم با بیننده ها و شنونده ها کلی گپ بزنم.
0: چه افتخاری واسه من بزرگتر از این که ببینم کسایی که سالها برنامه پرچونه رو گوش دادن. در واقع برنامه نمیگم برنامه من، میگم برنامه پرچونه، بخاطر که پرچونه فقط من نیستم، تمام این سیستم کسایی که میان هر کدوم مثل یه سیمرغ هستش، میگن سیمرغ پرواز میکنن، سایش میشه مثل اژدها. اینطوریه که از دوستانی که شنونده این برنامه هستن، این برنامه خیلی افتخاره که این برنامه رو قابل بدونن و بیان تو شرکت کنن، از راه دور از راه نزدیک. ما همه دوستانی که دیدیم همه رو اتفاقی برخورد کردیم، خود هوتن خان اتفاقی یه جای برخورد کردیم، صحبت شد، ولی این زمینه توی ذهن تمام شنونده‌های این برنامه پرچونه همیشه بوده که من حرفی دارم برای گفتن و من میخوام تو این برنامه شرکت کنم، چه روی تلفن، چه روی سوشال میدیا، چه حضوری جلوی دوربین ما، و همیشه این در برای همه واسه. از شما ممنون که اومدی.
2: مرسی، ممنونم.
0: تو این برنامه شرکت کردی. خب اشکال امروز ما رو میبخشید، به زودی ویدیو این برنامه رو هم همه جا خواهید دید، روی یوتیوب خواهید دید. تا برنامه آینده لطفاً با ما تماس بگیرید، 310-896-7524 برای تبلیغات تو برنامه ما، برای حمایت مالی از برنامه، برای دونیشن، به هر نحوی که شما میتونید، و ما خوشحال میشیم که شما به ما کمک بکنید، برنامه بهتر میشه، ابزارمون

0: یک بدون نگفته دختر لباسش کنده. به خاطر همین ما میایم اینجا نمیدونیم، ما باید یاد بگیریم چی بگیم، یاد بگیریم چی بخریم، یاد بگیریم چی بپوشیم، یاد بگیریم کجا بریم. هیچ کدوم اینا رو ما تو ایران یاد نگرفتیم. دختر فراوان دمشون هم گرم، راحت هم دیگه، چی میخوای دیگه؟
1: بعد دقیقاً بعد اینا داشتم میگفتم که علارغم این که اینجا ظاهراً به نظر میرسه که بهتر میشه کار کرد با این همه لباسای لختی که میپوشن، ولی در واقع اتفاقاً عکسه. بعد در مورد زنم اینو میخواستم بگم که این که شما گفتی سری پسرها خرد میشن و ریلیشنشیپ استاتوس و اینو میذارن روی فیسبوک، ببینید زن ظاهراً موجود خیلی نرم و لطیف و اینه که شما میبینیش مثل یه عروسکه دیگه. شما عروسک رو باش کشتی نمیگیری که، عروسک رو ناز میکنن. عروسک رو مثلا میذارن روی توی کمد اتاق مثلا یا توی ویترین یا هر چی. ولی اتفاقا دقیقا اگر با زن اینطوری رفتار کنی نتیجه عکس میده. یعنی دقیقا مثل بقیه پدیده هایی که اونطوری که به نظر میرسن نیستن، مرد متاسفانه دلشون چون به رحم میاد تو این، نه که حالا دلشون به رحم میاد، فکر میکنن اینطوری نتیجه میده، در صورتی که این دقیقا نتیجه عکس میده. نرم رفتار کردن و کامپلاینت بودن و اینکه هر چی اون بگه شما بگی چش، دقیقاً شما رو از اون جذابیتی که داری برای اون طرف خارج میکنه.
0: میگه که من میخوام جرک و ای هول دوست دارم. جرک ان ای هول خودش داره میگه من جرک و ای هول دوست دارم. میگه با من بارها گفتم یه سری زنا هرسشون میگیره، ولی وقتی نهایتا وقتی میاد پای با مثالا که میری جلو با آنالوژی. سلام و شب بخیر و روز بخیر و صبح بخیر و عصر بخیر به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. در ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس طبق قرارمون دقیقاً سر ساعت 9 شب، حالا که سوال شما ساعتتون جلوه به من هیچ ارتباطی نداره، در خدمتتون هستیم با برنامه زنده پرچونه. امشب اوپن مایک داریم. دوستانی که برنامه ما رو تازه میبینن، اولا که کجا بودی تا حالا؟ ببین چقدر از بیخ گوشت رد شده. دوستان برنامه اوپن مایک سوژه آزاد هست و معمولا تو برنامه پرچونه ما یه تاپیک داریم، یه سوژه داریم که راجبش صحبت میکنیم، ولی در بعض برنامه از اول خلاصه جنگ مغلوب است. It's all commerce baby. و در خدمتون هستیم، میتونید تماس بگیرید با ما راجب هر مطلبی که میخواید صحبت کنید. 310-896-7524 310-896-7524 لایو روی ایر بیاید، یا اینکه که ببینیم اینا چرا کار نمیکنه، لایو روی ایر بیاید یا اینکه از روی واتساپ تماس بگیرید. ولی بهترین چیزی که میتونیم ازتون خواهش کنیم انجام بدید اینه که روی زوم بیاید. خط زوم ما هم الان وصله و شما میتونید روی زوم لایو بیاید. دوستانی که تلویزیون میبینن بغل اون رقصای خوشگلی که دارین میبینین که اونایی که رادیو گوش میدن نمیتونن ببینن، بگذاریم حالا. یه صفحه زوم هست، یه صفحه مانیتوری هست سمت چپ استودیو که تصویر شما رو اونجا خواهد بود وقتی روی زوم وصل بشید. با زوم تصویر و صداتون رو داریم. دوستانی که بخوان تصویرشون پخش نشه بازم قدمتون رو چش بیاید روی زوم، ولی خب یه عکس منظره چیزی بذارید که دوستان بدونن که صدای شماست و تصویر شماست. لطفاً با من چت نکنید و بعضی دوستان زنگ میزنن میگن که Where is the host؟ میگن که اوکی. خب مثلا که دوستان روی زوم میخوان وصل بشن، دوستان که خوان روی زوم وصل بشید منتظر هست نباشید، امروز شمایید، هست پشت سر شما میاد و راجع به همه چی صحبت میکنیم. All commerce و dating commentary با تمام up and downش. شوی پرچونه راجب دیتینگ هست و همیشه شما میتونید راجب مسائل مختلف در این زمینه صحبت بکنید، ضمن اینکه بقیه مسائل زندگی رو هم با

0: I've asked this question from Beirut nearly three or four sessions ago, and I would like to ask from Omar. Do we have Omar still?
1: Yeah, I'm here.
2: Yeah, he's here.
0: Have you set yourself a certain number of approach that you should definitely make during, let's say, last week or last month? Or per month, I should approach like this number, 25 or 30 numbers of girls, regardless of the girls that I'm already sleeping with? Or how much does it important to have this number in mind?
2: Because the number, always on the fly day, to approach girls.
0: Game, it's a numbers of game or games
2: game
0: of numbers.
2: Numbers.
1: Well, yeah. Let's say if you and me, we're going out today, right? I talk to 100 women and you talk to 10 women. It's gonna. Do you think it's gonna make a difference?
0: Could you repeat that again? I'm not sure I got you.
1: Let's say you and me go to the mall today, and I approach 100 different women, and you only approach. You think it's gonna make a difference?
0: Of course it matters, because the more you approach, the chances are that you're gonna get better result than the less you approach.
1: And do you think if my approach? Do you think my approach is gonna be by the 99 women is gonna be smoother than your approach with the 9th woman? What do you think?
0: So my question was, after what levels of numbers that we didn't have enough approach in our lives, we should be worried that Beirut, you didn't make enough approach during the last week or during the last month, even if you had the chance. Just because, I don't know, you're already sleeping with 5 girls and you're satisfied with your sexual life.
1: Yeah. It depends on you. If you're happy with some girl, just stick with her. If you're not happy with some girl, just keep going. You know, it all depends on you. What you want. Maybe you want to change the girls like you change your underwear. Then you just keep continuing and just keep approaching women. It's up to you.
0: You're promoting monogamous?
1: No, I'm not saying.
0: Fortunate show is very dangerous to talk about.
2: No, he's not saying that. He's saying if you're happy with that, you don't need to sweat.
1: If you're happy, you don't have to. You know, you don't care. It depends on you. Some guys they're happy with one girl, and some guys they're happy with 5 different girls. It all depends on you. There's no like right or wrong. Depending on you, you know. Depending on what makes you happy, bro. Makes you happy.
2: And if you're satisfied or not.
1: Yeah, or makes you happy, just have one girl.
0: But how about this mentality that you always should try to have some girls as a side chick or put them on your back pocket in case, for rainy days?
1: Well, if you have that mentality, then keep going. Keep doing what you're doing. You see,
0: I'd like to know your perspective on that mentality.
1: Well, if you have that kind of mentality, then you just got to keep approaching women whenever the situation...
2: whatever floats your boat.
1: Whenever the situation serves itself. Because women are not going to be always around. So the girl that you have as a side chick, who knows? Maybe in 2 weeks, she's not going to be around anymore. Then you have to replace her with somebody else.
2: You're not the only one who got game here. She's also playing the game.
1: Yeah. Maybe she's going to maybe be serious with somebody else and she's going to jump off the boat. So
0: and,
1: what?
0: And another question, it's a girlish question. How much does it important for a girl to know how to play a game, how to play a game from a girl's perspective? Because some experts or gurus on this situation would say that as much as a girl, from we're talking about the girl's perspective, as much as you can be feminine in your relationship with the boys, you're going to get most out of it.
1: Listen, as a girl. A girl can only play games with you if you let her.
2: Exactly.
0: What
2: okay, everyone. I have to apologize from everyone because it's 11:15 right now. Mr. Shapur, who's switching Zoom calls, has 3 hours time difference with us. So it's almost 2 o'clock for him. So here I would like to thank Mr. Omar and all other guys who came to the show. You really made the show. And I hope you guys join the show again.
3: Thank you.
0: It was great talking to you. We enjoyed it a lot.
2: Yeah,
0: you join us again.
3: به قول اتریشیا نمودی ما را، نمودی خدا وکیل. آقا یکی اینو برای عمر ترجمه کنه، ما رفت
2: عمر فارسی بلده.
4: من ببینم یکی جواب داره.
0: You're screwing us up.
5: عمر waiting for you for the
0: next session. I'm gonna bounce.
2: Okay. خیلی ممنون از همه دوستان. Thank you Omar جان for coming to the show. And I hope we can have you more on the show.
1: Yeah, I hope so too. And I hope we're all going to keep it simple from now on and not overthink too much and just go with the flow. That's it.
2: Exactly. Thank you so much, everyone. I have to apologize for cutting this short because it's getting a little too late over there. خیلی ممنون از همه دوستان، خدا نگهدار، خدا حافظ. و من فقط یه تشکری بکنم از دوستان و اسپانسرهای برنامه و به قول معروف cut this short. بزنم کجاست این نام از سب این هاشش، این هاشش، ما اینجا هستیم. بله خب من گوشی رو میذارم پایین. دوستان خیلی ممنون، خدا حافظ. Everyone on Skype, have a nice evening. And we are expecting you to join the show next week. Have a good night. بله دوستان عزیز، برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه و 9 شب به وقت لس آنجلس میشه تقریبا ساعت 9 صبح به وقت تهران. شماره تلفن ما از 310-896-7524. روی شماره تلفن برامون یه مسیج روی واتساپ بفرستید، شما رو جزو گروه واتساپ اضافه کنم و ایشالا پیغام ها رو بگیرید. تشکر از سپانسرهایش شو تاکانتیوی.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها، دوستان که کمک مالی کردن، از آقای شاپورخان دشپور گرفته و همچنین وقتی که میذارن برای برنامه، و سعید خان، دوستان دیگه، بچه که دوستان عزیز دیگه که زوم رو اسپانسر کردن. از همه تون ممنونیم و واقعا ما اینجا هستیم چون شما اینجا هستید. تلفن ما از 310-896-7524. اگر دوست داشتیم برنامه رو حمایت کنید، هم از حسابای بانکی، هم با پیپل، هم ارز دیجیتالی میتونید کمک بکنید به برنامه، از یک پنی تا هر چقدر که دوست داشتید. 310-896-7524 شماره ما هست و اگه اطلاعی در این زمینه خواستید من خوشحال میشم خدمتتون بدم. ضمن اینکه رادیو تلویزیون پرچونه فول اچ دی و تا 4K قابلیت پخش داره، همین الان شما دارید برنامه تلویزیونی اچ دی رو میبینید، HD رادیو، فول HD TV، حتی تا 4K. شما میتونید یه تلویزیون جهانی بدون محدودیت داشته باشید، بدون لیمیتیشن بیننده، بدون لیمیتیشن کوالیتی و unlimited storage. با ما تماس بگیرید که به شما بگیم که چجوری میتونید یک تلویزیون 24 ساعته فول HD داشته باشید. سر تا سر دنیا CDN خصوصی پرچونه و سرورهای ما برای شما کوالیتی بهترین کوالیتی پخش رو برای بیننده هاتون و برای شما بهترین کوالیتی وصل شدن به سیستم و در واقع به عنوان برنامه ساز در واقع تدارک دیده شده. 310-896-7524. شما از هر جای دنیا باشید میتونید روی تلویزیونتون برنامه‌هاتون رو پخش کنید و این تلویزیون از آمریکا پخش میشه با حقوق و قوانین قانون اساسی و FCC آمریکا. به هر صورت فقط کافیه که شما آرزوی داشتن یه تلویزیون داشته باشید. من از همتون تشکر میکنم به خاطر که با ما بودید. دیدار ما هفته آینده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. تا موقع خدا نگهدار.
6: Son il factotum de la città. آقا یعنی ما خادم شهریم، ما همه کاره شهریم، همه کاره البته نه، فاکتوتوم یعنی کسی که همه کار رو انجام میده، آچار فرانسه، پادو، یک کسی که هر کاری دارن بهش میگن پرچونه این کارو بکن، پرچونه این کارو بکن، پرچونه کوا، پرچونه لا، پرچونه سو، پرچونه جو. خلاص آقا جون ما فکتاتوم شهریم، هر کاری دارید بدیم ما واسهتون انجام بدیم. I'm gonna fix that sink right for you baby. خب دوستان عزیز خوش اومدید به یک سری دیگه از، یعنی یک اپیزود دیگه از اوپن مایک پرچونه، میکروفون آزاد، میکروفون باز، و دوستانمون زحمت میکشن از راه دور، آقای شاپور عزیز، و برنامه رو برای شما سویچ میکنه و بسیار بسیار زحمت ما اینجا کمتر میشه، میتونیم یه خورده این یه ذره مغزی که داریم اون یه چنلش رو یه ذره به کار بکشیم بفهمیم چیکار داریم میکنیم. برسن ممنون از زحمتاشون و بقیه دوستانی که با ما محبت داشتن. اولین برنامه سال 2021 هست. یه خود فکر کنم چه سالیه 2021. پیروز با یه نفر صحبت میکردم تو ایران، میگفتم که گفت آره امسال سال فلان، میگفتم خودم امسال چه سالی هست تو ایران؟ گفت من تو غار داری زندگی میکنی. گفتم من دارم تو آمریکا زندگی میکنم. اما بگذاریم تو آمریکا هم که زندگی میکنیم نمیدونیم چه سالیه. به هر صورت خوش اومدید به سال 2021. جا داره بسیار زیاد که تشکر کنم از تمام محبت هایی که همتون داشتید. هرچی من تشکر کنم کم، تشکر کردن جبران زحمت های شما نیست، و اینقدر که به من شخصا و به برنامه پرچونه لطف داشتید، همراهی کردید. هزار تا اسم هست که باید بگم، از همه متشکریم، ولی خب به گفتن اسما نمیرسیم، وقت برنامه نمیرسه، و همتون میخوام فقط بدونید که، و مطمئنم که میدونید که من یادم نمیره محبت های شما رو. اگر هر روز به شما زنگ نمیزنم و تلفن نمیکنم و تشکر نمیکنم، یادتون باشه که هر روز دلم میخواد که گوشی رو بردارم و تشکر کنم، ولی خب نمیرسم. بر صورت یادم نمیره زحمت های شما، محبت های شما، پولایی که دادید از 2 سنت تا 2000 دلار برای من ارزشش مساویه. ممکنه برای این دوربین یا برای این چراغ ارزشش فرق کنه، برای کرایه اینجا ارزشش فرق کنه، ولی برای من ارزشش از سرم هم زیاده. و متشکرم از محبتتون، از همه همکاریاتون، و اینکه همیشه هوای ما رو داشتید. اسپانسرایی هم داشتیم که تو این راه ما کمک کردن، مثل talkontv.com، مثل foodtv24.com که محبت داشتن و همچنین برخوشون تلویزیونی رو دارن به همین سبک تلویزیون ما، یعنی خیلی چیز ساده یه 4K quality جهانی، unlimited viewer، unlimited quality، و بدون هیچ تکنیکال education یا بدون هیچ تکنیکال کرو و تیم فنی هم لازم نیست. لازمه که فقط شما دلتون بخواد یه تلویزیون داشته باشید و اون تلویزیون رو ما براتون ران میکنیم. از محبتتون متشکرم. talkontv.com، foodtv24.com، بقیه دوستانی که با ما همکاری کردن، از تیوی باکس متشکریم. و به هر صورت من اگه بخوام تشکرها رو ادامه بدم 10 تا برنامه کم میاد، همینجور هی یادم میاد. تمام کسایی که همیشه در طول مدت پرچونه با ما همراهی کردن، تلویزیون جام جم، برادرمون آقای کوروش بیبیان، آقای مهران عبدشاه، بقیه دوستان، همه اسماشون هست ولی بر صورت نمیشه گفت، تلویزیون آی پی ان. جا داره که تشکر کنیم و همیشه بدونن دوستان که ما محبتاشون را یادمون نمیره، هیچ بدهی و بدهکاری به بنده نداشتن و محبتشون فقط بر من بسیار با ارزش بوده. امروز همونجوری که قول دادیم میخوایم برنامه اوپن مایک رو اجرا کنیم، یعنی من اجرا نمی کنم، شما اجرا میکنید. تلفن در اختیار شماست، روی زوم میتونید وصل بشید. اینجا سمت راست من یه مانیتور خوشگل هست که میتونید بیاید روی زوم و تصویری صحبت کنید، صداتون بیاد، با هم صحبت کنید، با من صحبت کنید، و اصلا خواستید با هیچ کس صحبت نکنید، بر خودتون صحبت بکنید، مطلبی رو بگید. ما از الان منتظر تماس‌های شما هستیم. ضمناً اگر به زوم دسترسی ندارید یا مشکلی هست برای وصل شدن به زوم، از تلفن با همون شماره تلفن 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید و مطلبی رو که میخواید بگید شروع کنید. امروز ما مطلبی رو شروع نمی کنیم و منتظر تماس‌های شما هستیم. STC Trading، جواهری ساعتچی، همچنین از اسپانسرها، کمک‌ها، دوستان و یاران شوی پرچونه بودن همیشه و همچنین امروز هم شاید اگه وقت کنن زنگ بزنم بهشون، گفتم که برنامه لایو داریم و گفتم حدود دونی حالا ایشاره که ایشون هم وقت کنن و ما حضوری هم بیشتر کارایشون رو براتون معرفی کنیم، همین که تشکری داشته باشیم. بله، واکسن کرونا هم که دیگه رسیده، خیال همتون جمع شده. آقا همه منتظرن که واکسن کرونا رو بزنن و بیافتن به جون هم دیگه. قبول باشه انشالله تمام طاعت ها عباداتاتون. ما یه زمانی بود هیپی های دهه 50 و 60 یه مقدار زیادی بچه تولید کردن، بهش میگن بیبی بومرز، که یه موج عظیمی از تولد رو در غرب داشت، بهش میگن بیبی بومرز. حالا من فکر کنم که این کرونا که تموم بشه دیگه مردم دیوونه بشن و یه موج جدید به نام کرونا بومرز در بیارن. اگر همچین چیزی در اومد، بدونید که عمو فورچونه اول گفته بود، یادتون باشه که عمو فورچونه اول گفته بود که کرونا بومرز پشت سر کرونا میان، اونا آمپولو به شما میزنن، شما هم آمپولو به هم دیگه میزنید. دوباره که رفتی همه ناراحت، همه ایچی، همه خسته، همه منتظر فرصت که آمپولو بزنیم و بریم بیافتیم به جون هم دیگه، دوباره مسائل و مشکلات رو شروع کنیم. منتظر تماساتون هستیم روی زوم و همچنین روی تلفن 310-896-7524. اوپن مایک داریم امروز. باز اون دقیقه آخر 300 تایی زنگ نزنین نا، بعد بگی چرا تلفن ما رو نمیگیری. آقا تا بوده همین بوده، اون زمان تو تلویزیون ایرانی هم همینجوری بود، تلفن همیشه اون آخرش میومد همه شاکی. انیویز میدونم که چرت و پرتای من یه خود حواس شما رو پرت میکنه، بخواد گوش بدیم این یارو این دفعه چی میگه. به هر صورت حرف زیاده برای گفتن. یکی از اون چیزهایی که برای گفتن همیشه من دارم اینه که البته خب انشاء نمیخوام براتون بگم و اینکه رابینسونس نیستم که وسط این چیزهای خوشگل و قشنگ و ناز بگم چشتون ناز بشه، منظورم اون نیست، ولی به هر صورت انقدر جنبه های مختلف تو زندگی هست که من گاهی اوقات اصلا غمم میگیره که چرا این مردا اینقدر گرفتار میگن 250 گرم گوشت، ولی خب 250 گرم هم نیست، خیلی چه اصلا گوشتی نیست، خب چاقاش چرا ولی جمع کنی چاقا ممکنه 250 گرم برسه، ولی این قضیه خب چرا اینقدر خب واسه شما سخته؟ اصلا هیچ راه دیگه ای؟ به خاطر که به ما یاد نمیدن. وقتی به ما یاد نمیدن که آقا woman is a sometime thing، یا آهنگ خیلی معروفی از خیلی معروفه، آهنگ اصلا فکر کنم مال دهه 50 دهه 60 که پدری پسرش میگه، نمیدونم خواننده‌اش اولیش واقعا کی بوده، سیاه بوده یا سفید بوده، چون اکثر موزیکا اون موقع یا سیاه بود یا سفید دیگه، و فکر کنم سیاه بوده خواننده‌اش. و خب چون میدونی که سیاه‌ها یه دید دیگه‌ای به زندگی دارن تا سفیدا، و همینجوری همین شنیدید میگن که چه شما تا حالا دیدید که یه سیاهی رو کوسه بزنه بخوره یا توی جنگلی میگن یه خرسی حمله کرده دوتا سیاه کشته یا خورده یا یه خانواده سیاهی بچه شده نمیدونم در فلانجا گم کرده. حالا ممکنه بچه شده دزدیده بشه، ولی خودشون بالا نمیشن برن هایکینگ یه که خرس هست تا بخوان از خرس ویدیو بگیرن یا مثلا تو دریا، یا مثلا خود چیز بودم کریس راک بود میگفت یا ادی گریفین میگفتش که شما تا الان ندیدید سیاه رو کوسه بزنه، به خاطر اینکه شما وقتی میری یه جایی مثلا سیاه وقتی میره تو آب تا زانو رفته تو آب یهو میبینه که یه چیزی تو آب تکومه، میگه ای من این گوندر سامن در میگه آقا نمیرم من اونجا، واسه چی برم اونجا، یه چیز تکون خورده تو آب، من چه میدونم how the hell is that mother gonna act when she reaches me. با به خاطر همین نمیره تو آب. خلاصه دید سیاه رو زندگی با سفیدا فرق میکنه. آهنگ Woman is a sometime thing یه چیز خیلی درس بسیار زیباییه برای مردا که اینقدر فکر نکن آقا من یه زن تو زندگیم باشه دیگه راحت باشم مثلا سکسم حل بشه برم سراغ کار و زندگی و بیزنسم، من یه زن تو زندگیم باشه که نمیدونم خونم اینجوری باشه غذا حاضر باشه فلاره تو بمیری. الان زنای الان دارن اینجوری تنشون رو میخارونن منتظرن که شوهر کنن از این باکرگی و خانه پدر موندنشون در بیان و بیان خونه تو واسه تو غذا درست کنن ساعت 7 شب. مرد رفت اون قضیه، حالا هنوز اون فکری یا نه آقا من یه زن داشته باشم وقتی که دیگه پیر شدم یه لیوان آب به دست و خاک بر اون سرت که اینقدر بدبختی که در اون چند وقتی که تا مردنت مونده نمیتونی یه لیوان آب برداری بخوری. به سلامتی همه باشوراش که در اون لحظات مرگ پر از مرگ و جان از داره از جون در میره، شما یک نفر باید باشه که آب بده به دستت و انقدر تو بدبختی که پول نداری یه پرستار استخدام کنی که اون یه لیوان آب رو بهت بده، آب نتونی بگیری دستت بخوری که خب بدبختی که دیگه چند روز میخوای تو زندگی کنی در طول اون مدتی که آب نمیتونی برداری بخوری. چه مزخرفاتی رو به خورد شما میدن و چقدر شما راحت نشستین مثلا راحت و حلقوم این بولشتا رو میخورین. میگه باقا هرچی به تو رسید از دنیای زنونه یا دروغه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید، اوپن مایک.
7: الو
6: الو،
7: احوال شما،
6: حال شما چطوره؟
7: شما خوبی؟
6: ببین شما نمیخوای بیای تو شوی پرچونه شرکت کنی دوباره؟ اب نداره، ولی که چرا نفرین میکنی؟
7: من چی گفتم مگه؟
6: نفرین کردی دفعه پیش دیگه، نفرین کردی، گفتی من نمیام، نفرین کردی و بعدش هم سیستم ما به هم ریخت، ویدیومون خراب شد، مانیتورمون قطع شد.
7: نه اتفاقا زنگ زدم چون زومتون خرابه.
6: آه زوم میگن خرابه، برای چی زوم خرابه؟
7: خودتون گفتین خرابه.
6: الان وصله، نه زوم الان وصله، دوستانم رو خط هستن، آقای شاپور خانم این ویندو رو قشنگ واسه من کشیده.
7: شما گفتین با واتساپ زنگ بزنید، منم گفتم آخ چون زومشون خرابه این دفعه میتونم.
6: نه خیر، الان مجبوری برگردی اون ماسک رو بذاری اون کلا رو بکشی تا دماغ پایین، چراغ ماشین رو خاموش
7: کلا چی من عطرم زدم به خودم زنگ زدم.
6: ای آفرین، خب بپر رو زوم، بپر رو زوم که کار داریم، بودو بودو بپر رو زوم.
7: نه خب علکی گفتم، نه
6: اب نداره، بی عطر هم اب نداره، بیا روزوم به خاطر
7: چیزی میخواستم بگم
6: بگو. آخه نمیای روزوم، آخه چرا نمیای روزوم؟
7: اومدم واتساپ دیگه، روزوم بزنیم بقیه بیان.
6: نه به خاطر که ما تصویر رو ببینیم، الان شما روزوم نباشی دیگران که بیان روزوم نمیتونن با شما حرف بزنن، شما نمیتونی بمونی. من تلفن
7: رو من فقط خواستم یه چیز بگم، من برم.
6: بگو.
7: آها چیزه من بگم که شما داشتین حرف میزدی من یاد یه چیزی افتادم، گفتم اینو بگم حتما. من دو تا از طرفدارای پر و با قرص شما رو میشناسم که جفتشون هم زن و بچه دارن الان. خب همین میخواستم بگم شما این چیزها رو میگی یه جورای تاثیر معکوس داره انگار
6: دیگه، هر که اندازه عقلش زندگی میکنه دیگه، ما که نمیتونیم گارانتی کنیم که به درد همه بخوره که.
7: آها نه نمیدونم، فکر کنم میشه شما این کاری که داریم میکنه یه جوری اصلا میره اون طرف.
6: خب پس خوش به حال شما دیگه چی کار کنیم؟
7: میگم شاید برعکسش رو باید بگیم.
6: فرق نمی کنه آقا جون، فرق نمی کنه، کسی که نمیفهمه نمیفهمه، هر جوری میخوای بگو.
7: آها نگیم تو رو خدا، یکیش خواهر خودم رو گرفت.
6: خب شاید خواهر شما تکنیکای خیلی خوبی بلد باشه که تونسته گول بزنه یکی از
7: ما. ستایی با هم میشستیم نگاه میکردیم برنامه شما رو، اینا با هم دوست بودن. بعد حالا یه 5-6 سالی هست
6: که نمیتونه فرار کنه.
7: به لطف شما انقدر برنامه شما نگاه کردن آخرش گفتن نه مثل اینکه باید با هم ازدواج کنیم.
6: خب نه خب این تصمیم گرفتن شاید برخه. ببین زمنان اگر کسی با کسی رو راست بیاد جلو و مطمئن باشی که طرفی که داری آدم درستیه و بهت میخوره، ازدواج کردن و ازدواج نکردن با هم هیچ فرقی نمیکنه. اگه بخواید دارن فکر کنار هم دیگه بمونن، ازدواج کردن نکردن فرق نمیکنه. ما برای این بحث خیلی از این حرفا برای کسایی میزنیم که فکر میکنن بودن با یک نفر حتما تنها راه زندگی و سعادته و به خاطر همین حتما باید یه نفر رو پیدا کنن و حتما باید ازدواج کنن و اینا میافتن تو چاله. ولی اگه دو نفر با هم دیگه حسابی هم دیگه رو معک زده باشن، فهمیده باشن که میتونن با هم زندگی کنن، احتمال اینکه زندگی بدی داشته باشن خیلی کمه.
7: آخه شما میگین نکنین که.
6: خب ما میگیم نکنیم که مردم گروهی این کار نکنن. برای کسی درست حسابی یه نفر پیدا کرد و تونست باش کنار بیاد، 7 سال، 8 سال، 3 سال، 4 سال با هم بودن، هیچ توقعی نبود، هیچ مشکلی نبود، خب حالا با هم موندنشون یا اینکه کاغذ امضا بکنن یا نکنن فرق نمیکنه. چه دومستیک پارتنر، چه دوست دختر، چه زن، فرق نمیکنه. در دنیای امروز همش یه جوره. هفته پیش هم همین صحبتمون بود.
7: نه خب، ولی من فکر میکنم که اگه دو نفر خیلی به هم میخورن نباید اصلا با هم ازدواج کنن.
6: آره راست میگی، خرابکاری میشه بعد بیگ تایم.
7: چی؟
6: خرابکاری میشه حسابی. بهتر ازدواج نکنن. To keep the dream a dream.
7: نه بذار
6: نمیدونم منظورتون چیه. یعنی چی keep the dream the dream؟ بذار همون حالت رویایی بمونه که بگین عاشق معشوق هم دیگه، از این هر روز با هم دیگه رو نگاه کنین دیگه، حالتون بعد یه هفته هم دیگه به هم میخوره.
7: همون دیگه، من همونو
6: میگم. آفرین. ما
7: بعضی شبا آدم با بیگودی میخواد بخوابه، نمیشه.
6: بعضی شبا اصلا آدم میخواد نخوابه، نمیشه.
7: همون میگم، مثلا به نظر من اینطوری باشه بهتر.
6: بله هر جور.
7: نظر شخصی من. البته خب چون منم برنامه شما خیلی نگاه کردم، من فکر میکنم منم بالاخره میرم خونه بخش و بخش باز کنین اصلا.
6: من که خیلی چیز پرونده خیلی من قطوری دارم از این قضیه که بخت باز کردم.
7: چه بخت باز کردم؟ آره. بخت نداره. هر کی میاد تو برنامه شما بختش باز میشه.
6: ان شاء الله که باز بشه مال شما. چون ما که بخیل نیستیم. ما هیچ بخیل نیستیم.
7: تو اول خودتو بکن لطفا.
6: نه من بخیل نیستم. نگفتم ان شاء الله که همه، من که بخیل نیستم. کلی تلفن رو زوم داریم. دوستان رو زوم هستن منتظرن. من میخوام بیام بالا. نمیدونم.
7: خیلی خوب. خیلی خوب. بزنین اونا بیان دیگه. من رفتم.
6: نه دو... هستش. بس شما وایس ببینید چه خبره. چی میگه؟ باید بری رو زوم. برو برگرد بری رو زوم. من قطع میکنم.
7: آره رو زوم که نمیتونم.
6: ماسک بذار. ماسک بذار. مسئله خانوادگی. مسئله خانوادگی هست. اوکی.
7: ببین دوباره من خواستم یه چیز دیگه بگم یادم رفت.
6: بگو جهان. وایس نیست بیاد.
7: واقعا عجیب، من هیچ وقت حرفا میاد یادم
6: نمیدونم
7: چون
6: چیکار میکنم. بچه‌ها الان همه منتظرن، اونایی که تو زومن همشون دستشون گشتن جلو دهنشون حرف نمیزنن. ما منتظر.
7: خیلی مهم بود چی میخواستم بگم.
6: وایسی الان میاد.
7: وای وای وای، خیلی مهم
6: بود. ما همین ما منتظر
7: ساکت بگم، موزی بعدین بود.
6: ساکتی منتظریم.
7: آها. خواهش شما یه چیز بگین تا ما.
6: نه. ما میخوایم در سکوت به شما وقت بدیم که ریلکس راحت تا
7: یادم بیاد
6: یه چیزی مثل
7: شاید طول کشید آخه.
6: بهتر بهتر
7: ای بابا نه یادم رفتم تلفن بعدی رو بگیریم.
6: خیلی خوب باشه، ما تلفن بعدی رو میگیریم تا بعدن شما. خب مرسی که زنگ زدید. دوباره بیا. بله دوباره بیا روی زوم. بله دوستان عزیز منتظر هستیم که رو زوم وصل بشید. من میبینم چند تا کال رو زومه. اگر اونایی که رو زوم هستن آماده هستن، ما خوشحال میشیم با هم دیگه صحبت کنیم و شاپخان لطف کنن سویچ کنن. کال زوم داریم؟ یه صدای ویز ویز میکروفون یه نفر داره میاد ولی خودش چرا نمیاد. خیلی خوب، شما لطفا کالا رو بگیرید وقتی حاضر بود صفحه زوم، بعدا منو سویش کن. خیلی متشکرم. بله دمش گرم آقای شاپورخان، خیلی استایلیش و خیلی پرو سویش میکنه ما رو. برای آقا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چرا انقدر همه منتظرین که فقط با یه زنی زن. من زنا رو میفهمم، داستان زنا رو میفهمم. زنا باید فیزیکیه و باید طبیعیه، باید مرد پیدا کنن و با مرد زندگی کنن. هر کیم که میگه نه سر 30 سالگی که رد میکنه بالاخره باید بچه رو بذار. بچه رو اگه نخواست بذار دیگه اون وقت بیا و ببین دنیای فمینیست چقدر قشنگه، چرفای زیبایی میزنه، چون یه قاطی و گوفاپ حسابی تو مغزش میشه. فمینیست رو میگم اون وقت مردایی که منتظرن ببینن زنا چی میگن تا بیافتن دنبال که حرف این که زنا چی گفتن راجبش صحبت کنن، زندگیشون رو دارن سر اینکه راجب اینا حرف بزنن، در حالی که بارها گفتیم آجون هر بلا و دردسری به مردان میرسه از زنا نمیرسه، از نادونی خودشون میرسه و از گیجبازی خودشون میرسه و از توقعات بیجای خودشون میرسه. Woman is a sometime thing. بعضی ها میگن woman is a one time thing. نه، ولی is a sometime thing. نه به خاطر اینکه زن ارزش این که با هم آدم زندگی کنه نداره، یا اینکه زن ارزش این که مطابق در حد وجود مرد باشه اینا نداره، اصلا این بحثا نیست. خیلی از زنها هستن که از مردا بسیار عمق وجودشون هم بیشتره و بسیار هم فرزانه تر و فریخته تر از خیلی از مردا هستن. اصلا این مقایسه‌ای بین زن و مرد نیست. وقتی میگیم woman is a sometime thing یعنی زندگی خودت رو فهمه، زن نباید هدف، مرکز و تمام دور زندگی تو باشه. زن که هیچی، هر چیز دیگه بشه هدف، مرکز و تمام چیز زندگی تو، توی آدم گفتاپ قاطی میشی. هر چیزی باشه، موتور سواری باشه، هر چیزی که باشه، موزیک باشه، تمام زندگی تو اگه موزیک باشی، خب آدم بدبخت بیچاره هست که تمام زندگیت موزیک باشه. نمیشه. موزیک میتونه جزئی از زندگی باشه، که زیبایی های زندگی باشه، حتی به عنوان یه حرفه‌ای هم تمام زندگی یک شخص موزیک نمیشه. ولی بعضی ها انقدر ابسشن و در واقع ابسشن و چی میشه فارسیش، خلاصه مدهوش و هوش باخته، چطور ماه گرفته میشی چشت اینجوری می وای میسی نمیدونی نور میفته چشت، میگن ابسس. فارسی منم آب کشیده، نم کشیده. انقدر ابسس و گیر میفتن تو قضیه زن که فکر میکنن همه چیز وقت باید همه کار بکنی تا زن رو خوشحال بکنی. میگن happy wife happy life، و در واقع not your life her life. Your life is gone. Happy wife, effed up life. به خاطر که گفتیم آقا جون تو اگر ازدواج بکنی خیلی مسائل ممکن اتفاق بیفته، خیلی مسائل ممکن اتفاق نیفته، ولی وقتی ازدواج کنی یه چیزی حتمیه، و اونی که حتماً حتماً شما یک زندگی زنونه خواهید داشت. یعنی happy wife happy wife یعنی your life is a woman's life. چرا کار بکنی؟ خریته که تو بخوای بگی زندگیت بشه 100% زندگی زنونه. اگه یه نفر ماهیگیر باشه تمام زندگیش ماهیگیری باشه، خب اونم احمقانه است. چرا؟ نه که یه نفر که کارش ماهیگیری از این را درآمد داره، هرچی بیشتر کار کنه بیشتر پول در میاره. منظور من این نیست. منظور اینه که در مغزت باید زمینه‌هایی و ابعادی باشه برای زندگی کردن در این دنیا به عنوان یک شخص، نه به عنوان یک آویزون. زنا هم که میبینی انقدر شوهر شوهر شوهر میکنن، شوهر که کرد بچه رو که زایید تلنگو میکشه سیفونو میکشه طرف زن، میگه I don't need a man. خاطر که اونم میخواد زندگی کنه. زنایی که اسیرن میگن حق طلاق حق طلاق حق طلاق، بخاطر که اکثر زنا هم اینو فهمیدن که آقا man is a sometime thing. یه مرد یه چیز همیشگی نیست، بخاطر که میخواد زندگی کنه، میخواد بره بگرده. پولم که از مرده میگیره. اگه مرده که بی پوله که خب مشکل خوش یا خوشکل نبوده، نتونسته مرد پولدار پیدا کنه. وقتی مرد پول داره بازم درکش میکنه، بازم ردش میکنه.
8: الو.
6: زن امروزی دیگه وای نمیسته با شوهرش 30 سال و 40 سال که.
8: الو.
6: دو نفر در دهات اینجا اونجا استان ممکنه این کار رو بکنن. دختر امروزی از 12 شروع میکنه تاپ فعالیت های سکسیش روی 17 و 18 و 19 گرگ بارون دیده دنیا دیده با کوله باری از تجربه میرسه به 24 و 25 دیگه میخواد بچه دار بشه، نشد تا 30 کشش میده، بالاخره باید ازدواج بکنه، بچه دار بشه، ازدواج هم نکرد بچه دار میشه. دختر ایرانی رو نمیگم، همه از جمله دختر ایرانی و بقیه کشورها، چون الان همه دخترها با هم و زنها با هم یه جور فکر میکنن و یه جور زندگی میکنن، و چون یه جور دارن زندگی میکنن کلکتیو لایف.
8: هلو،
6: یه نتیجه بهت میده. یه برنامه هم داشتیم به نام Uniform World of Women Uniform Treatment تو آرشیو پرچونه هست. There is no private girl, there is no private woman. در این زن خصوصی دیگه وجود نداره. اگر هیچ کس متشکر نباشه، من یکی متشکرم و دست همه خانمایی رو که خصوصی نیستن من میبوسم، به خاطر اینکه الان من راحت دارم زندگی میکنم، هیچ کمبودی از زن نیست، حتی با این قیافه، حتی با این قیافه مثل خربوز و هندونه‌ای که میبینی، هیچ کمبود زنی وجود نداره. نه به خاطر اینکه من خیلی زرنگم، به خاطر اینکه زن فراوونه تا دلت بخواد ریخته.
9: هیچ کمبود زنی،
6: ولی تو باید بدونی که زن جز زندگی تو نیست، زندگی مال خودت.
9: به خاطر اینکه من خیلی زرنگم، زن فراوون تا دلت بخواد ریخته.
6: از همینجا تایپ کن رو
9: یوتیوب، ولی تو باید بدونی که زن جز زندگی مال خودت. به خاطر اینکه من خیلی زرنگم،
6: گوش بده به بابات تا واسه یه قصه ای رو بگم. و زن هم اینو میدونن و اونا هم به موقعش سیفونه میکشن سر مردا و رد میشن.
8: الو.
6: و میگن آقا والا سر نمیخوایم. دلیلم 1,000,000 هست که همه زنها هنوز اون دلیل ها را نگفته قبول دارن.
8: الو.
6: و اون دلیل ها را نگفته زنهای دیگه میگن من به این دلیل این ازدواج کردم، مثلا طرف تو چینه، مثلا تو سوئده، اون بگه این دلیل مرد من عصبانی بود، اونم موافق قبوله. چرا؟ چون که قراره که سیفون سر مردا کشیده بشه. because man is a sometime thing. دوستان تکست نفرستید، فقط یا تلفن بزنید به شماره 310-896-7524 یا اینکه از روی واتساپ و یا اینکه از روی زوم تماس بگیرید. ما اینجا منتظر هستیم روی این ویندو. من میبینم چند تا کال زوم وصله، ولی شاپرخان بفرمایید چه خبر؟ من نمیشنفتم چیزی. آدیو ها قطعه کردن. دوتا آدیو هم میرم قطعه. من نمیشنفتم. برسوات دوباره بگید زنگ بزنید. مرسی. تشکر از شاپورخان عزیز از ویرجینیا. بخاطر که زن ها میگن man is a sometime thing. اون کاغذ هایم که میبینی مینویسی زن چیزی توش امضا نمی کنه. زن فقط میگه تو امضا کن، چون موقعی که من خواستم سیفون رو بکشم اندازه این توری معلوم بشه که چی از این توری رد بشه چی از این توری رد نشه. الو شوی پرچونه بفرمایی، رو ایر هستید با بهروز لایو اوپن مایک.
10: بهروز جان درود به شما، فریاد از سانفور هستید.
6: بفرمایی.
10: جان یه مقدار در مورد این جنبش مکتاز اندازه تو سایت های زبون اصلی و اینا مطالعه میکردم به اندازه سواد خودم، میدیدم که خب اینا مثلا یه گراف و در واقع کتگوری خیلی به مشخصی دارن، مثلا به 5 لایه اصلی تقسیم میکنن افرادی رو که تو این جنبش هستن. بعد در مقابل این مثلا یه آقایی بود فکر میکنم این اونم یه جنبشی رو تحت عنوان رد پیل یه همچین چیزایی اینو نمایندگی میکنه که حالا من میرفتم کامنتاش رو تو یوتیوب میدیدم، بچه هایی که مکتاوی هستن مثلا شدیدن انتقاد میکردن و میگفتن که تو مثلا میخوای به مکتاوا یاد بدی که چجوری تعامل داشته باشن. بعد خب من گوش میدادم، خب یه مقدار چون فلسفیکال بود و لغات تخصصی استفاده میکرد، اما خیلی این رتبیله رو نمیفهمیدم، زمان هم خب آنچنان پرفکت نیست. و اینکه خواستم از زمان خودت بشنوم، خواستم یه مقدار در مورد مثلا این جنبش حالا مکتاب این لایه های اصلی که تعریف میشه، مثلا یه در میگن تو لایه صفر که اینا مثلا فقط ازدواج نمیکنن اما رابطه های بلند مدت دارن، دوباره یه دستن که چه میدونم فقط در واقع کلن میبرن از خانم ها، و یه دستن مثلا تو لیول های بالا که اصلا از جامعه جدا میشن، یعنی تقریبا یعنی تو عصمت نشینی و اینا. در مورد این میخواستم بیشتر صحبت کنی و این جنبش رد پیلی که در مقابل این قرار داره، یعنی میاد اینو نقد میکنه، میگه مثلا روش و روی کرتا و کار کرده شما جواب نمیده و ما باید در تعامل باشیم با زنها مثلا به این طریق و بایشی به. بیشتر خواستم از خودت بشنوم یاد بگیرم. ممنون. من قطع میکنم گوش میدم.
2: خواهش میکنم. از تلویزیون میبینی، از رادیو یا از اینستاگرام یا از
10: اینستا
2: گوش میکنی؟ باید زبون تو بیاری بیرون، زبون تو باید بیاری بیرون وسط دوتا دندونات بذاری اینستا. آره زبون تو قشنگ باید بیاری بیرون وسط دوتا دندونات بذاری اینستا. آره تی هم نداره، تی هم نداره. مرسی. من الان توضیح میدم. خیلی ممنون. مرسی. بله، مکتا یه اکرونیم هست، یعنی men going their own way. خلاصه این کلمات کنار هم بذاریم میشه MGTOW، men going their own way. مکتا فقط راجب سکس و زن و سکشوالیتی نیست. مکتا میاد، این یه اندیشه است، یه جنبش هم نیست، یه انقلاب هم نیست، گرده همایی هم نداره، یه اندیشه است. اندیشه ای که باعث آزادی مردان میشه، به خاطر اینکه ما تو تورتون هم قبلا گفتیم freedom for men, respect for women، یعنی آزادی برای مردان، احترام برای زنان. اگه قرارش زنها بخوان به زور حامله بشن و برن دادگاه پول بگیرن، اون ممکنه بشه، ولی این که مردی احترام بهت بذاره، برای تو خیابون جونشو بذاره، بلندش صندلیشو بهت بده تو اتوبوس یا هر جای دیگه، هر جور شوری که میخوان بگیره، اون موقعی هست که مرد به تو احترام میذاره، نه از روی ترس، نه از روی اسارت، بلکه احترام بهت میذاره. به خاطر همین میخواد یه پیرزن باشه که یه جایی نشسته یا تو اتوبوس هست، یا میخواد یه دختر جوانی باشه یه جایی داره میره یه وسیله دستش کمک بکنه، به هر جو فرق ممکن. آره یه مقدارم ادوانس سکشوال روی جوان داشته باشه به خاطر معرفت و چه میدونم ادای کمک، ولی به هر صورت فرق نمیکنه. یه زن پیری هم باشه، یه زن بدقیافه‌ای باشه، غیر جذابی هم باشه، وقتی مرد برای زن احترام داره، برای یه دونه زن احترام نداره، برای جامعه زنان احترام داره. این احترام از بین رفته. الان مرد به جامعه زنان احترام نمیذاره. اون موقع راجع به خواهر این نفر حرف میزدی، من مثالش زدم بارها که مثلا دیروز من دیدم خواهر شما اصلا این جمله به همین جا که میرسید قیافه یارو یا میشه اجدها میشد. چی؟ خواهر من چیفه؟ الان تو بگو مثلا من دیروزم خواهر داشت با بایفرندش میرفت فلان، آره این آره they dating for a while. کاری نداره. بخاطر یا مثلا ببینید یه جمله این مردی بولم شد جاشو بذار به خانومی، هم چیزی نیست. ممکنه برای پیک اپ کردنش یه جوری ادوانس بکنه، ولی به خاطر که اون یه زنه بهش نمیخواد چیز بکنه، یا همه چیزهای مختلف دیگه، چون احترام از بین رفته. مردا از روی اسارتشون به این اندیشه رسیدن که آقا ما هم که داریم کار میکنیم، ما هم که داریم نفت استخراج میکنیم، راه آهن میسازیم، کشتی میسازیم، هواپیما میسازیم، جاده رو میسازیم، مال رو میسازیم، چه میدونم اتومبیل رو میسازیم، حالا خانم اومده شده مدیر هیومن ریسورسز امور پرسنلی راه آهن لس آنجلس یا راه آهن استاکهلم یا راه آهن تهران، داره عدد در میاره زیرا به منو میخواد بزنه، من فولادا رو به هم دیگه جوش میدم، هزاران تن فولاد تبدیل به قطار میکنم میفرستم از تهران به شیراز و مشهد و بندرعباس، اون واسه من نشسته میگه این اینو گفته، حقوقش قطع کنین، شکایت کنین، بندازینش بیرون. البته ممکنه حالا در ایران هنوز اینطوری نشده باشه، ولی زنها دارن چنگ میزنن به تن خودشون که این فرصت به دست بیارن و انتقامشون از مردا بگیرن، همونجوری که فمینیستای دیگه گرفتن. چه اندیشه زنون است و مهم نیست شما کجا هستی، چه مذهبی داری، چه رنگی، چه کشوری، چه فرهنگی، چه تاریخی، هیچ فرق نمیکنه. مردا به این اندیشه رسیدن که men going the we gonna go our own way،
6: ما به راه خودمون میریم. فقط مسئله سکس نیست، مسئله ازدواج هست، مسئله کار کردن در اجتماع هست، مسئله خدمت کردن به کسی که خدمتشو قدردانی نمیکنه، مسئله ای که برم سرباز بشم بمیرم برای کسی که من دارم اینجا سربازی میکنم، اینجا داره میره کلاب دوست پسر میگیره با دوستم میخوابه، بعدم برمیگردم میگه it doesn't work out anymore, we can't be together anymore. زرت، طلاق، با خونه اگه پولی داشته باشه زندگی داشته باشه، اگه نداشته باشه که چه بدبخت بیچاره بودی، بدبخت بیچاره. اون زنی که میخواستی وقتی میخواد بشه 95 سالت میخوای بیفتی تو عموم جون بکنی، این بد یه لیوان آب بره یا اینکه ادرار بکنه سر در حال مردن، اون زنه دیگه رفته. خب مردا رسیدن به اینجا که آقا we are gonna go our own way، ما به کار خودمون میرسیم، ما نه به زنی خدمت میکنیم نه به جامعه خدمت میکنیم که من دارم خدمت میکنم، اون به خاطر که من یه عکس سکسی داشتم یا اونجا توف کردم یا به این فوش دادم یا به اون دختره نگاه کردم من از زندگی ساقط میکنه. من اگه به دختر نگاه کردم اون ناراحت از من شکایت کنه میریم دادگاه، چی که هست تو اینجا چی کاره ای؟ human resources چی کاره است که من با یکی حرف زدم من از جابم بیرون کنه؟ به جاب چی کار داره؟ شما اگه خلاف رانندگی میکنی تو را از زندگی محروم میکنن. نه آقا شما خلاف رانندگی کردی این جریمه شه، خلاف پولی میکنی این جریمه شه، خلاف جنایت میکنی این جریمه شه، خلاف جنایت میکنی این جریمه شه، دیگه زندگی چرا محروم بشی؟ به خاطر که داری خدمتی میکنی که این خدمت مورد قدردانی نیست و کردیتش و اعتبارش به تو داده نمیشه. به خاطر همین مردا کشیدن کنار. یکی از جنبه های مکتا، حالا لایه چندم داره و نمیدونم در چه لول و در چه لوله، اونا دیگه تقسیم بندی ها هزاران هزار کلاب ترپ و حرف بی خودی هم دور و بر قضیه هستش، بالاخره موضوع صحبته دیگه. خلاصه قضیه اینه که در سطوح مختلفی مرد ممکنه این کار بکنه. یکی ممکنه که به زنا کاری نداشته باشه، نه که گی باشه، هوموسکسوال نیست، به زن علاقه داره، ولی خب پراستوت استخدام میکنه، پولشو میده، زنه میاد میره. این هست. بعضی هستن که کلا زیاد ممکن انقدر سکشوال نباشن، کمتر سکشوالن، ولی بازم با زن زندگی نمیکنن. اون اندیشه و منتالیتی که من با زن زندگی باید بکنم تا کامل بشم، اون برداشته میشه از ذهنت، یعنی راحت میشی، آزاد میشی، فریدم به دست میاری. و قضیه رد پیل هم اینه که این یه متافوره، یه نمایه است، از فیلم میتریکس مونده. فیلم میتریکس اگه یادتون باشه که یا ماتریس، حتما فارسیش ترجمه کرده فرهنگستان بی سرته بی ادب زبان فارسی، حتما اینو ترجمه کرده میتریکس رو به ماتریس. البته میدونیم که ماتریس، از اول هم میگفتن ماتریس، توی ریاضیات به ما یاد میدن ماتریسه، ولی اینم گفتن میتریکس، نگه ماتریکس میگه، نگه چون همه ایران ریاضیدانن اگه بگی میتریکس نمیفهمن، اینا حتما باید بگی ماتریس تا بفهمن. خیلی خوب، حالا ممکنه یک در میلیون ایرانی ها ندونه اصلا ماتریس چی هست، یک در میلیون نول میشه گفت یک در صد هزار. به هر صورت توی فیلم میتریکس وقتی لیو میخواست بیاد و دنیای واقعی رو بهش نشون بدن، طرف اون مورفیس که در واقع منتور این بوده و این میخواست از دنیای خیالی بیاره وارد دنیای واقعی بکنه، گفت دو تا قرص هست که اگه قرص قرمز رو بخوری وارد دنیای واقعی میشی، از دنیای تخیلی و دروغ و اون چی که به تو خورونده میشه به عنوان واقعیت و اون زیبایی هایی که جلو چشت نگه میدارم خیمه شب بازیه، اون دنیا، از اون دنیا میای بیرون و واقعیت رو میبینی، ولی اگه قرص آبی رو بخوری هرگز اون نمیبینی و برمیگردی و همونجا و ازدواج میکنی و پدر خانواده میشی و همینجور محترم و صاحب احترام هستی و زیر گوشت دنیا داره تلمبه تلمبه بالا و پایین میره، ولی تو فکر میکنی منم که صاحب این خانواده بزرگ هستم و منم که پدر بزرگوار اینجا، من خوب شد ازدواج کردم، شخصیت دارم، حتما فرزندانم ازدواج کردم، من چه شخصیتی دارم. آبیر قرص آبی رو خوردی، بعد گفت هر کدوم از این دوتا قرص رو بخوری دیگه نمیتونی برگردی و به اون یکی دنیا بیای، و که لیو انتخاب میکنه قرص قرمز رو میخوره، رد پیل رو میخوره. رد پیل خوردن در واقع کنایه از این هستش که تو قبول کردی که پرده دروغی رو بزنی کنار، واقعیت‌ها رو ببینی. ولی خب رد پیل همراه خودش هزار یک جور مرض هم میاره، یه چیز دیگه هم که راجعش هست میگن the red pill rage، یعنی خشونتی که به دست میده وقتی رد پیل رو میخوری. وقتی بلو پیل میخوری خشونت به دست، خود دیگه همه ازدواج میکنن، نگاه کن ازدواج کرده، چقدر خانواده چقدر خوشن اینا با هم. حالا این دو نفر اومدن با هم یه توی پارتی، بچه‌هاشون هم آوردن، یه بچه آورده، خودشون هنوز بچه نر اومدن توی پارتی، شیک و پیک 15 دقیقه هر کی کردن رفتن، وای چقدر اینو خوشن. ببین ازدواج میکنی بهش خوبه ازدواج، اصل قضیه رو که نمیبینی، ازدواج ظاهرش رو میبینی، اون طرف داره چیکار میکنه که نمیبینی. بعدن البته میبینی دم دادسرا موقع مهریه و اینا اونجا میبینی، اونایی که تو جرأت داشتن اومدن بیرون، اونایی که شانس داشتن فرصتی بوده برن به جنگن براش، بقیه که نرفتن تو کشتارگاه پایین. و اونی که اون خوشحاله، اونی که رد پیلو میخوره واقعیت رو میبینه، اون وقت ریج بهش دست میده، میگه این بوده تصویر، این شهر کثافت. بعد اون یه شهر خیلی کثیف و سوخته و داغونی رو نشون میده، مردمی که رد پل خورده بودن زیرزمینی زندگی میکنن، یه سری ربات‌ها هستن که میان به صورت پلیس و اینا در واقع مثل چی میگن قرارگاه اسرای جنگی مواظبت میکنن که این اسیراشون درست تحت کنترل باشن و همه این چیزا. این واقعیت ها رو میره، بعد جنگی شروع میشه بین کسایی که رد پیل خوردن و اون کسایی که این واقعیت دروغی رو دارن نگه میدارن، که این داستان میتریکس دیگه. بقیه قسمت فیلم دو و سهش هم دیگه چیزای قشنگی میگه، ولی هر اون قدرت یک رو نداره. و این داستان رد پیل هست. خب وقتی که رد پیل رو میخوری عصبانی میشی چون واقعیت رو میبینی. مکتا وقتی که مکتا به رابطه زن و مرد میرسه، چون واقعیت رو میبینی فرصت پیدا میکنی که کلی از واقعیت ها رو بشینی آنالیز بکنی. مسلمان اولین کسی که از این قضیه ناراحت میشه و عصبانی میشه زنا هستن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستید، اوپن مایک لایو.
11: الو
12: سلام بهروز جان، وقتت بخیر.
6: وقت بخیر، بفرما.
12: خیلی خوشحالم که باهات صحبت میکنم بهروز جان. من ارسلان هستم، از ترکیه تماس میگیرم.
6: بفرما داداش.
12: پیرو حرفت میخواستم حرف بزنم، صحبت کنم، و میخواستم که به هر حال یه مقدار عمیق‌تر بشم روش. اگه که اشتباه میکنم لطفا تصحیحم کن. من فکر میکنم که حالا همون مکتاوی که شما فرمودی و همین ماتریکس، به هر حال یه جوری میخواد حقیقت درون مردها رو به خودشون تفهیم کنه، چون مردها من فکر میکنم توی بعضی از شرایط احساسی تر از زنها عمل میکنن و همین احساسی عمل کردنشون یه جوری کار میده دستشون. و اگه که اعتماد به نفسشون قوی بشه، اگه که بتونن خودشون رو پیدا کنن توی دنیای مردونه، توی دنیایی که به هر حال پر از رقابت، پر از جنگ، پر از این چالش ها هست، اگه بتونن خودشون رو پیدا کنن، من فکر میکنم که خیلی راحت توی هر مارکتی میتونن سلیقه خودشون رو به راحتی پیدا کنن و لذت خودشونو از دنیایی که خودشون با دست خودشون برای خودشون ساختن، با اعتماد به نفسشون، با تکیه بر علمشون، با تکیه بر به هر حال آیتمایی که خودشون برای خودشون ساختن، فکر میکنم خیلی راحت میتونن خودشونو پیدا کنن. حالا اگه که جایی رو پس و پیش گفتم یا به هر حال اشتباه گفتم لطفا تصحیحم کن برسون.
6: خواهش میکنم، واقعیت هم همینه. مهم نیستش که شما کجا حقیقت رو میفهمی. هر موقع حقیقت رو بفهمی واقعیت اونجا رو میبینی. وقتی واقعیت اونجا رو دیدی تصمیم میتونی بگیری به اندازه قدرت، یا میتونی فرار کنی یا نمیتونی فرار کنی، یا اسیر میمونی تا آخر عمرت، یا به راحتی فرار میکنی، یا میبینی نه اصلا خوبه واقعیت اینجا خوبه، مهم اینه که تو واقعیت رو ببینی و همه هم گارانتی نیست که نجات پیدا کنن، همه هم گارانتی نیستش که بتونن موفق بشن، ولی حداقل با درست دیدن واقعیت دیگه دروغ به تو گفته نمیشه. و خب کاملا درست گفتی، یکی از اون چیزا زن هستش، یکی از اون چیزا اینه که بفهمه که دروغی که توسط که به تو میگن دولت ها، وقتی به تو دروغ میگن این دروغ شیرین باید بکنن که تو بخوری. وقتی این دروغ شیرین نشه تو نمیتونی بخوری. اینکه تو تنها نمیمونی، یه نفر لیوان آب به دستت میده،

0: دقیقت نمیرسن به اون ویژنشون، اون تصوراتشون نمیرسن. یادم میاد هر وقت که به حال حالا تفره میرفتم از زیر درس خوندن یا مثلا شیطونی میکردم، داداشم بهم میگفت که نخون درس نخون، اشکال نداره، این دنیا سفور میخواد، فراش میخواد.
1: همه همه که من عبده بیز زدم دیگه، عبده بیز هم همه گفته
0: همه نمیتونن به اون لول برسن.
1: بله هفته پیش هم ما همینو گفتیم، درسته سپور هم لازم داریم ما. بله
0: دقیقا همینه.
1: بله خب اگر شما بخوای واقعیت رو ببینی، یکی از مهمترین چیزای مکتاو و اصلا هر واقعیتی رو، یکی از مهمترین چیزای دیدن اون واقعیت اینه که تو تحمل اونو داشته باشی و بتونی اونو هضمش کنی و یعنی خودت هم داغون میشی. به مراتب من ترجیح میدم که با دونستن واقعیت داغون بشم تا اینکه زیر یک تصویر دروغی مسخره بشم و مثل خربار روی من بذارن. به مراتب من اونو ترجیح میدم، لذتش خیلی بیشتر. خیلی بارها شده که من تو بیزنس این کار کردم، حالا پول گزافی از دست ندادم، ولی خب بالاخره در شرایطی که بودم پول قابل توجهی بود برام، از دست دادم. هنوزم همین عدتود رو من دارم. ممکنه بتونم پولای خیلی بهتری تو بیزینس بسازم، ولی همیشه ترجیح میدم با واقعیت برم جلو و همیشه ترجیح میدم که اون خری نباشم که اینا منو خوشحالم میکنن و سوارم میشن. ممکنه کمتر پول بسازم، ممکنه فقیر بمونم که همونطور که الان هستم، ولی زیبایی دیدن واقعیته.
0: دقیقا همینم. راستش برو جان، من فکر نمیکنم شکستی وجود داشته باشه توی زندگی. ژاپنیا یه ضرب المثل خیلی قشنگ دارن، میگن که تا زمانی که یه شخصی شکست نپذیره که شکست خورده، هنوز شکست نخورده. در حقیقت اگه که اون تعبیر، اون تفکر از توی ذهن بیاد بیرون و تمام شکست‌ها رو تجربه بدونه، باز هم میتونه اون مرد خودش رو بیرون بکشه و در حقیقت سری از سره در بیاره. اگه بخوام از تجربه خودم بگم، خب حدود 14-15 سال پیش یه ازدواج چی میگن احمقانه داشتم و خب در حقیقت بعد از اون یه جورایی خودم رو پیدا کردم، ولی این پیدا کردنه خب هزینه ای داشت برا من که حالا هم زمان بود هم پول بود و خب خیلی از این شلاخ ها رو من خوردم تا یه مقدار خودم رو پیدا کردم. یه پریود زمانی حدود یک سال و نیم فقط خودم رو در حقیقت داشتم جمع جور میکردم که بتونم حداقل رو پای خودم بایستم، ولی بعد از یه مدت خب سعی کردم خودم رو بسازم و اومدم بالا. تعریف نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم که حالا چی بوده داستان، چی بوده سرت رو درد بیارم و چنین و چنان، فقط به عنوان یه برادر کوچیکتر، به عنوان یه دوست، به عنوان یه رهگذر میخوام فقط یه تجربه کوچیکی رو انتقال بدم به دوستانی که شاید میشنوند. الان در حال حاضر توی این حالا این آنتالیا که هستم، من همه جور برندی و میشه بگی که هست جلوم، چه روسش، چه ترکش، چه اروپاییش، همه جورش هست و این وقتی صورت گرفت که من خودم رو پیدا کردم. آفرین. جهت زندگیم رو پیدا کردم.
1: آفرین.
0: اینجوری نیست که هیچ وقت دیگه من نه در رو خودم بستم و هیچ کاری نکردم، نه، لذت هایی داشتم کوچیک کوچیک آهسته آهسته، ولی تمرکزم جای دیگه ای بود.
1: آفرین.
0: اعتقاد من بر اینه، همیشه به خواهرزادم میگم که دایی جون ببین، اگه شما بشه 40 سالت، بشه 50 سالت، بشه 55-60 سالت و شرایطش رو داشته باشی، میاد میدوه براتون دختر 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، میدوه.
1: ابسولوتلی، صد در صد.
0: خودت رو بکشی بالا، خودت رو بزرگ کنی.
1: بله، و اینا برعکسش رو در دنیا به ما میگن که ما همیشه در پنک و نگرانی و اضطراب باشیم و زودتر اجازه بدیم لوله رو وصل کنن به حساب بانکیمون و از این طرف هم تفنگ بزن روی شقیقمون که این حساب بانکی رو هی پر کن. ضمن شما میتونی روی زوم بیای وصل بشی یا نمیتونی؟
0: شور حتما. آره
1: بیا روی زوم. الان ما یه مهمون دیگه هم از ترکیه واسمون رسیده، شما بیا روزوم

0: که کنار اونا وایسی و صداتون رو بتونیم با هم شریک کنیم. منتظر هستیم.
1: اوکی باشه مرسی.
0: بله خب مثل اینکه روی زوم مهمون داریم. به به سلام علیکم.
2: سلام
0: آقا عروسک ها در چه حالا؟
2: عروسک ها سلام دارم خدمتتون. حالا انشالله در آینده عروسک های جدیدی هم اضافه کنیم، آپدیت های جدید اضافه کنیم.
0: شانس آوردی اینا جیغ نمیتونم بزنم، یعنی تا حالا پلیس اسیرت کرده بود. البته مطمئنم جیغ میتونم بزنم، ولی میتونی بزنی تو هدفون درسته؟
2: نه اونا مدل های گرونترشه، ما فعلا مدل های مستضعفی استفاده میکنیم.
0: فریاد میزنه تو آسمون خدا، هر کی شنیشه این نشنیده. صداش نمیتونی کم زیاد کنی؟ اصلا صدا نداره؟
2: نداره من. نه مال من از مدل های چیزه آنالوگه.
0: چند سال مگه دوام پیدا میکنه با اون مایلجی که شما روش میذاری؟ الان تو برای 4 دفعه موتور سوزونده باشه.
2: یکیشون که موتور سوزون کوبرا، موتور سوزون صغرا رو خریدیم این دفعه. باز از جزء قیمت پاییناشونه.
0: نداره تا کار کنه، خوب کار کنه، قیمت پایین بالا هر دوشون بنده خدا هست.
2: آره من قبلا هم گفتم
3: مخلصیم.
0: چاکرم داداش رو خط وایسا صحبت میکنیم، خدمت شما میرسیم.
3: من قبلا هم گفتم اما بروز تصویرتون ندارم.
0: اینو میتونید آنه قرار نیست، دوستانی که روی زوم هستن تصویر ما رو نمیتونید داشته باشید، چون تصویر ما از تلویزیون پخش میشه و از وبسایت هایی که شما میتونید ببینید. اگر ما تصویر اینجا بذاریم تصویر خودمون هم بیاد، اون وقت فیدبک میکنه نمیشه، فنی نمیشه. اون وقت اگر قرار باشه تصویر ما اینجا وصل بشه، خودم هم اینجا وایستم، اون وقت فیدبکش افتضاح میشه. هر جای دنیا دیگه هم که دیدید، یا تصویر مجری رو زوم خودش معلوم نیست، یا خودش معلومه تصویرش رو زوم نیست. ولی دوستان واسهتون شبه بشنوید، تماستون وصله و وقتی وصل میشید فقط تصویر شما رو ما میبینیم، تصویر ما رو شما از روی هر جایی که تلویزیون رو نگاه میکنید میبینید. لطفاً گوشی رو نگه دار، ما با دوستمون تو ترکیه صحبت میکنیم، شما هم هستی و تصویر شما رو هم میبینیم.
2: آره حالا اینا که من گرفتم خب کیفیت پایینش و قیمت ارزون تر، مونتا
0: مهمه که توانش چقدره، چقدر جون آره. داره بمونه.
2: من اینو بگم که حالا قیمتای بالاترش با اون چیزایی با کیفیت بالاتر و طبیعی ترش حتی خانواده ها از هم پاشیده، یعنی
0: یارو فهمید دیگه. ما گفت کار اینو عروسک هم پلاستیک هم میتونه انجام بده. من واسه چی
2: بچه بچه رو بیل کرده یه دونه از اینا خریده از اون مثلا گرونش 3-4 هزار دلاری ها تو آسیای شرقی این قضیه معروف شده که یارو زن و بچه رو بیل کرده، خانواده رو بیل کرده، گفته این فقط حرف رو این فقط منو میفهمه، نه قر میزنه نه چیز. بعد چیز شده اون که البته خب اقرار شده است، یعنی خود حالا بالاخره این مشکل داشته، ولی عاشق و عروسکی شده هستن.
0: بعد اون برنامه اتفاقا قرار ما با شما داشته باشیم راجع به همین موضوع.
2: ولی حالا اون یکم اقرار شده شه، ولی یکم ملایم ترش اینه که میشه جایگزین کرد تا حدی، حداقل اینکه جای بی‌کیفیتاش میشه جایگزین کرد.
0: بله برسه داستان زیاده. یه قرار که ما با خود شما یه برنامه داشته باشیم راجع به عروسک های پلاستیکی، ایشالا هفته آینده آره دنبال شما
2: برنامه شمید. خاص در این مورد میذاریم.
0: خب حالا مطلبی چا داشتی امروز؟ مطلب چی بود زنگ زدی؟
2: اینو میخواستم بگم که چون پیرو بحث قبلی، یکی از مغلطه هایی که همیشه استفاده میشه تو این موضوع اینه که نه شما فقط سکس نیست که از زن میگیری، که خیلی چیزای دیگه. بله خیلی چیزای دیگه شما ممکن است هر آدمی بگیری، نه فقط از زن. حالا مثلا ممکنه چون احترام، محبت، حالا اگر بگیری یا احترام، محبت، چون میگم اعتماد، صداقت، هر چی که از شما اون چیزایی که از هر آدم دیگه‌ای میتونی بگیری. ممکنه از پدرت بگیری، ممکنه از خواهرت بگیری، ممکنه از دوستت بگیری، دوستت بگیری. و یه جنبه از چیزایی که آدم میتونه از یه دوست، از یه حالا همراه، هست هرچی بگیره، اینجور چیز هاست که از هر کسی میشه گرفت. یه جنبه دیگه از جنبه سکسیه و مشتقاتش، حالا
0: از پلاستیک هم میتونه بگیره
2: که حالا از پلاستیک با کیفیت های مختلف و چیزهای مختلف میشه گرفت.
0: مردا واقعا ثابت کردن که آقا کارتور پلاستیک هم میتونه انجام بده، اینقدر دهن منو سرویس نکن.
2: بعد این مغلطه یا شاید بهتر بگم سفزته، چون بعضیش عمدیه، اینا همیشه انجام میدن که نه فقط اینا نیست، یه چیز دیگه هست که شما فقط از پارتنر، مثلا فقط تو رابطه مثلا عاطفی با زن میتونه بگیری. خب کیه این؟ میگن نه یه چیزی که توضیح داد، فقط باید تجربه کنی. همین یعنی چیزیه که این همه آدم، من تا حالا با خیلی ها بحث کردم اینا، زن، مرد، سن پایین، سن بالا، خیلی ها مدعی همچین چیزی بودن، یه دونشون نتونسته بگه این چیه.
0: خب وجود نداره
2: که... همون دیگه وجود نداره دیگه، این چیه که نمیتونی من نشونش بدی، نمیتونی آثارش نشون بدی، نمیتونی مثال ازش بزنی، فقط میگی که مثل حالا داستانای
0: این همون لیوان آبیه که وقتی افتادی تو همون در سن 90 سالگی میخوای بمیری، میاره میده به دستت، اگه نکوبه تو سرت میده به دستت، بعدش هم زنگ میزنه به آمبولانس که ورد داره ببرتت. آقایی که بغل دستمون، آقای نشستی، اسمای همه یادم میره. آقا خیلی خوش آمدی و ما در خدمتیم، اگه صحبتی داری بگو. آقایی که پیرن آبی پوشیدی،
3: خوبی من فرامرزم، خوبی شما
0: بفهم، فرامرزم بفهم، رو ایر هستی، اوپن مایک.
3: من خیلی وقت برنامه شما رو گوش میدم، تقریبا یه 6 ماهی میشه. خواستم امشب دیگه قسمت شد که تو برنامه شرکت کنم.
0: داداش من 19 سال و 6 ماه خیلی وقت محسوب نمیشه که، خیلی وقت 19 سال که ما برنامه داریم.
3: میدونم، من خیلی خوشحالم که 19 سال برنامه دارین که مردم دارین روشن میکنین از این بابت، مردا رو به خصوص. من قبلا یه برنامه شما رو دیدم، اما به روز یه برنامه بود تو شبکه IPN، فکر کنم برنامه در مورد این بود که دخترها، زنها دوست دارن دروغ بشنون، خودشون دوست دارن دروغ بشنون. بعد یه آقای زنگ زد گفت آقا بروز، عمو پرشونه، چرا نون ما رو آجر میکنی؟ بعد شما گفتین من نه، نون شما رو آجر نمیکنم، این دیگه یه حقیقته، زنان دوست دارن دروغ بشنون. بعد دیگه من قسمت نشد برنامه شما رو ببینم و دیگه نمیدونم، اون موقع خیلی جوان بودم، 17-18 سالم بود، دیگه نشد. تا این تازگی 6 ماه پیش از طریق یکی از دوستا دوباره بس شد و دوباره آشنا شدم با برنامه‌تون. دیگه الان تو آرشیوم از 2011 دارم گوش میدم، دارم میام رو به بالا.
0: همینجوری داری آرشیو رو شخ میزنی و میای بالا؟
3: آره دیگه، به خدا،
0: ایوالا به تو.
3: دیگه هفته چند تراک رو گوش میدم که دیگه هر روز به قولی معروف رفرش بشیم و تازه بشیم.
0: دوزه چه پرچونه روزانه تو بگیری.
3: دقیقا.
0: کجا تشریف داری شما؟ از کجا زنگ میزنی؟
3: من ایران هستم، کرمانشاه.
0: ایوالا.
3: آره خیلی خوشحالم که صدا تو میشنوم، خیلی دوست داشتم تو برنامه شرکت کنم که امشب قسمت شد و صدا تو شنیدم و آره دیگه قسمت بشه برنامه
0: تو. لطف کردی که اومدی و دوستان دیگه هم لینک برنامه ما رو بدید که بیان شرکت کنن.
3: حتما، من الان 10-15 تا دوست دارم تو تلگرام، هم واسه همه میفرستم برنامه تونو. میگم اگه تونستین وقت کردین حداقل چند تراک گوش بدین، دیگه گوش بدین خودتون متوجه میشین که جریان چی قراره. خیلی هستن که با برنامه شما آشنا نیستن، اما بروز.
0: بله.
3: آره.
2: حالا من یه سوال از آفرامرز دارم.
3: جانم.
2: آفرامرز، تو این شرایط فعلی، حالا هم نظر اقتصادی، هم نظر بالاخره یه ذره آزادتر شده دوران ایران، حالا نسبت به نظر جنسی و اینا، شرایط فرهنگی که آزادتر شده نسبت به قدیم، منتها من هنوز میشنوم یه جاهایی، حالا شهرهای بزرگ کمتر، شهرستان ها بیشتر، که هنوز میشنوم که مثلا فلان دختر خواستگار داره، فلان پسر میره زن میگیره. کاملاً توی اطراف شما چجوریه؟ یعنی هنوز زیاد میبینی اینا رو؟ بعد چجوری با چه جرأتی میرن این کارو میکنن؟ حالا نظر اقتصادی از نظر چیزای دیگه، اینکه کلا ازدواج چیز غلطیه بماند، ولی تو این شرایط اقتصادی دیگه چجوری جرأت میکنن؟ الان میرن زن میگیرن.
3: الان آقا علی
2: اگه مقایسه بکن مثلا تو این چند سال اخیر به نظرت چقدر تغییر کرد؟ تغییر کرده اصلا؟ و اگه تغییر کرده چقدر مثلا تغییر کرده؟
3: خب خیلی اصلا روشن شدن که دیگه اصلا کلا زن نمیگیرن، ولی خب خیلی هم هستن همون رسم و رسوم و سنتی رو اجرا میکنن، میگن بحث مهریه پیش میاد 50 سکه 60 سکه، میگن کی داده کی گرفته، میرن جلو. رفتن تو زندگی اون موقع میفهمن که دیگه اشتباه کردن. بعد دیگه همین تو منطقه ما کرمانشاه خیلی سنتی رفتار میکنن، مثلا جهیزی و طلا و سکر و پسر دیگه قبول میکنه، دختر همین دیگه، دختر دیگه میره خونه شوهر رو آره دیگه دیگه خوش به حالشون میشه از همه لحاظ دیگه، همین که سوار زندگی شدن دیگه مرد بدبخت میشه.
2: خب من الان هر جوری حساب میکنم، یعنی مهریه با اون مهریه اینا به کنار، همین خود چیزای دیگه‌اش هم از قابل انجام نیست برای یه آدم عادی، یا آدمی که مثلا یه شغل معمولی داره سر کار میره، همین عادتا هزینه‌های دیگه‌اش هم قابل انجام نیست. حالا مهریه گرفتن ایناش بماند، چجوری با چه جرأتی مردم میرن الان زن میگیرن؟
3: نه خیلی کم شده الان آمار ازدواج، از مثلا از 10 تا ازدواج میگن 5-6 تاش 7 تاش طلاقه، بعد خیلی هم ازدواج میکنن. به بعضی منطقه ها بستگی داره، بعضیشون مثلا از لحاظ مثلا اقتصادی و مالی وضعشون خوبه دیگه میرن ازدواج رو میکنن دیگه، ولی تو شهرهای کلان شهرها واقعا افتضاح شده، خیلی کم شده ازدواج.
2: افتضاح که نشده مثلا از این لحاظ خوبه، ولی من آره این هم که گفتیم منم دقت کردم، یعنی تو این مثلا 15 سال اخیر تقریبا هر ازدواجی که من دیدم اطرافیان اینا به طلاق منجر شده، حالا یکم دیرتر یا زودتر بالاخره رسیده به طلاق. اونتا فقط
3: آره چون طبق حرفای
2: امرو بهروز این یخی کنده میشه دوباره میزن، این کنده میشه دوباره میزن، عبرت هم نمیگیرن.
3: دقیقا طبق حرفای امرو بهروز ما نباید دختر امروزی رو با مادرامون مثلا مقایسه کنیم، اونا خیلی آدمای چطور بگم خیلی
0: محدود بود. خیلی محدود
3: درکشون بیشتر بود. امو بهروز مثلا تحمل میکردن اگه مرده کتک میزد یا حرف میزد یا مثلا چیزی.
0: خب زمان اون موقع میکردن. فرمولش اینطوری بود، حتی کتک هرگز چیز خوبی نیست و نبوده، ولی اون موقع اینجوری بود، کلکتیو تینکینگ و مود و شیم و شرم بین زنان معنیش اون بود که اونجوری رفتار کنن. الان شیم و شرم و کلکتیو تینکینگ هنوز همون قدرت هست، منتها فرمولش عوض شده. زنان همچنین مثل همه
3: همون بره. دوست داری جریان خودم بگم واسه تون؟
0: بفرما. چرا که نه، چرا همش من حرف بزنم، خود شما حرف بزنی.
3: من حقیقتش 3 سال پیش قصد ازدواج کردم با دختر عموم. دختر عموم که نه، مثلا یکی از مثلا بابا همون پسر عموم بوده.
0: بله.
3: بعد رفتیم ما 300 سکه مهریه ما قبول کردیم. بعد
0: 300 سکه من خودم میام زنت میشم. چی میگی داداش 300 سکه؟
3: حالا واسه تعریف کنم واسه 300 تا ما قبول کردیم و 20 جهیزی و 20 میلیون تومان طلا. بعد شروع خطبه عقد خوندن و بعد یک ماه زلزله اومد سر پل ذهاب دیگه. این مراسم ما یک سال طول کشید. تو این یک سال ما تو فشار و زلزله و این چیزا بودیم. خانواده دختره میگفتن طلاها رو نصفش رو خریدی، نصف بقیه‌ش هم بخر، جهاز رو تکمیل کن. دختر رو جابجا گفتن بابا ما زلزله زده نمیتونیم، چرت فعلا نداریم. گفتن نه دیگه دیره چه فلان. بعد اومدیم سر زندگی،
0: پولا رو بده یه موقع دیدی مردی، پول ما رو بده دادش.
3: آره بعد اومدیم سر زندگی، بعد یک سال دیدیم آقا اصلا اون چیزی که ما فکر میکردیم نبود. دختری میگه نرو بیرون زود بیا، کجایی، نرو پیش مادرت، چه فلان، هزار تا ایراد میگرفت. خلاصه آقا ما دیگه گفتیم اینجوری نمیشه. بعد میگفت باید مثلا محل زندگیمونو تغییر بدیم، بریم مرکز استان، بریم کرمانشاه. ما سرپل زاب بودیم اون موقع.
0: بله.
3: خلاصه ما قبول نکردیم، گفتیم آقا ما درآمدمون اینجاست، کشاورزی داریم، زمین آبی داریم، مغازه داریم، نمیشه بریم اونجا. گفت نه تو قول دادی. گفتم آقا نمیشه. خلاصه دیگه نشد و کارمون افتاده طلاق و طلاق کشی. الان تو دادگاهیم و یه بارم بهتون وایس دادم تو واتساپ، گفتم چه کار کنیم چه کار نکنیم. آره
0: من درست یادم نیست ولی احتمالا جواب دادم.
3: آره جواب دادی. خلاصه خدا شکر الان جوری پیش میره که ما دیگه مثلا یه ملکی چیزی به اسمم نیست که مثلا بیاد سکه رو همش رو مثلا همش رو با هم بگیره، دیگه میره مثلا تو قسط بندی و 10 ماه 1 سکه و 8 ماه 1 سکه از این حرفا
0: که اونم پول آره. مفته دیگه همش مفته، پول مفته. ولی اگه از همون خانم بپرسی که آیا مردها و زنها مساوی هن؟ آیا زن احتیاج به حمایت مرد داره؟ آیا زنها انقدر قدرت دارن که در جامعه مثل مرد کار کنن؟ همش همینجوری کلش تکون میده میگه بله، بعدش هم ولی تو بهش پول بده کاری؟ خب این اشکال شماست دیگه، گوش نکردی و رفتی این کار کردی.
3: آره ولی دیگه الان دختر عمومه دیگه، تنها دختره و بعد چطوری بگم جوونه 23 24 سالشه، اگه من طلاقش ندم و بهش سکه بدم اون زندگیش حروم میشه. این مابین قانون اینجا هم اینجوریه، قانون جمهوری اسلامی، که مثلا دختر رو تو ناشیز میکنی، سکه رو بهش میدی 10 ماه 1 سکه، بعد دیگه نمیذاری خونه باباش میمونه، دیگه نمیتونه ازدواج کنه. این فشار بهش میاد که مثلا بیاد بهت آوانس بده، مثلا
0: ماهی 1 سکه بده یه دختر جوونی، ماهی 1 سکه مفت بگیره بدون مزاحم خونه باباش بمونه و تفریحات زندگیش انجام بده.
3: آره آخه کسن شهنه واسهش مثلا سکه بگیره تو فامیل تو
0: اینم این چیزی که به خورد ما دادن که تو فکر کنی داری ماهی 1 سکه به اون میدی، اونو داری کسر شهن میکنی، داری حال میکنه ماهی 1 سکه طلا میگیره واسه خوش صفا میکنه، آقا بالا سرم نداره گردش هم این افتاد تو دست چپشه، لوازم آرایش هم تو دست راستشه و هر کم میگن آقا نمیخوای چرا ازدواج نمیکنی، میگه خب شوهر منو خونه نشونده این مرد فلان فلان شده.
3: دقیقاً من شانس آوردم مثلا کارمند چیزی نیستم که فیش حقوقی داشته باشم. آه. بعد 1 ماه 1 سکه نیست، اما به روز 10 ماه 8 ماه 1 سکه است. قانون اینجوری تعیین میکنه.
0: خب نه اون خوب نیست، اون خوب، اون کم پولی.
3: آره آره کم پولی دیگه، بابت اون دیگه بهش فشار میاد، بعد میاد سر مسئله طلاق.
2: قیمتش سکه الان قیمتش خب انقدر بالا هست که اون 10 ماه 1 سکه هم برای اون دختری که نه شغلی داشته نه چیزی و هیچ درآمدی نداشته، خور باباش بوده، الان اون درآمد مستقل همون 8 ماه 1 سکه.
0: ببین ماخه موضوع اندازه پول نیستش، موضوع مقداری که میدی نیستش، موضوع پرنسپال اون قضیه است، اون اصل و اصولی که پشت سر این قضیه هستش. اصلا هیچ کس نباید پاشو تو این معامله بذاره. من نمیفهمم چرا هنوز اصلا آقایونی مثل شما که هنوز که بگم هنوز آقایونی مثل شما که در دنیای امروز دارن زندگی میکنن هنوز شما گول این حرفا رو میخوری و چون این خانم دختر عموی شماست یا مثلا دختر غریبه که تو همون سرپل ذهاب زندگی داره میکنه، چه فرقی با دختر عموی شما داره؟ بودن این شخص دختر عمو چه چیز رو عوض میکنه؟
3: خود دیگه ما اون موقع آشنا نبودیم با این مسائل پرشون و این چیزا. من خودم خیلی آدم موفقی بودم، گفتم زن بگیرم مثلا سر و سامون بگیرم، تو نگو من سر و سامون دارم که میرم زن میگیرم.
0: پرچونه گفته بود که آقا جون تو زن بگیری دختر سر و سامون بگیره.
3: آره تا سر و سامون نداشته باشی زن بهت نمیدن. من روزم یادمه رفته بودم خواستگاری، میگفتم پسرش چی داره، میگفتم ماشین داره، خونه داره، رو زمین کشاورزی آبی کار میکنه، دستش تو جیب خودشه، بدن بهش بره دختره رو.
0: برو تو خونه هر دختری بگو من هیچی ندارم، دنبال یه زنی میگردم، از اون زنایی که میگن پشت سر هر مرد موفقی یه دونش هست، من دنبال یه زنی میگردم که بیاد پشت سر من وایسه و من موفق بشم. ببین با اردنگی میندازنت بیرون یا نه؟
3: دقیقا میندازم بیرون.
2: حالا یه سوال دارم
0: ببین چی میگه علی.
2: آفرم از الان شما گفتی توی یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه هستی، یعنی خود کرمانشاه هم نیستی درسته؟
0: سرپل زهر.
3: آره دیگه ما سرپل زهر.
2: خب الان حالا چه شما چه پسرهای دیگه که مثلا همسه مثال شما اگر ازدواج نکنه توی مثلا شهرستانی که مرکز استان هم نیست، دسترسیشون به سیکس چجوریه؟ مثلا چقدر سخته و چقدر قابل دسترسی؟ یعنی این مثبت ها و منفی ها شد، چون ما اکثر چیزهایی که اکثر اطلاعاتی که به اون میرسه یا از شهرهای بزرگ یا مرکز استان هست، میخوام بگم تو همین شهر پسران میتونن خارج از ازدواج راحت سیکس پیدا کنن یا نه؟
3: خب معمولا مثلا تو محله یا تو شهر واسه خودشون دوست دختر پیدا میکنن، ولی خب سخته مثلا چون شهر کوچیکه، مثلا یکی دو بار میرن سر قرار دیگه دیده میشن، معمولا میان شهرهای بزرگ، میان مرکز استان.
2: الو
3: دختر بازی میکنن.
0: آقای مثل مثلا... که روی زوم صداشون وصله ولی تصویرشون نمیبینیم. بفرمایید.
1: الو.
0: بفرمایید.
1: درود بر شما. ببخشید که اومدم بین حرفتون.
0: بفرمایید.
1: من راجع به این بحث همیشب دیدم داغه، گفتم که مطلبی رو بگم.
0: بفرمایید.
1: اول از همه این که ازدواج برای افرادی که فکر کنید در کلان شهرها هستن، در تهران اینا، ما میتونیم مثلا بگیم ازدواج نمی کنیم. خانواده های ذره اون دید سنتی و مذهبیشون گذاشتن کنار، اختیار بیشتری میدن به بچه هاشون. ولی در شهرها و شهرستان هایی که همین الان هم خیلی بافت سنتی و مذهبی دارن و مردان دسترسی به سکس ندارن و از طرف دیگه از طرف پدر مادرشون همین که سیبیلشون در میاد تحت فشارن که ازدواج بکنن و میگن ما باید تو باید ازدواج کنی، دینت کامل بشه، نمیدونم ما نوه هامونو ببینیم و از این حرفا. اینی که شما همیشه میگین بله به فکر توی مرد نیستن، میگن که
0: آفرین.
1: من نوه هامو ببینم.
0: دینه یا موضوع نوه اونا هست؟ بله. موضوع خودشونه. بله. یا اون دختر به آرزوش برسه تو مهم
1: بله
0: نیست.
1: ولی خب الان راه چاره هم ندارن. الان من خودم یه رفیق داشتم بچه شهرستان، بچه گل و ماه، به تمام این فنون و این چیزایی که اتفاق میفته وارده، اتفاقا به شو شما هم همیشه تماشا میکنه و این حرفو، ولی راه چاره نداشت. میگفت پدرم پیره، مادرم پیره، میگن تو رو خدا همین چند روزی که ما زنده ایم تو تنها پسرمونی، ازدواج کن بچه تو ببینیم. نمیدونم، این گفت من به خاطر پدر مادرم که این آرزوشون رو برآورده کنم مجبورم برم زیر بار ازدواج. این از این. بعدم موضوع مهریه، این که از اول اومده توی بافت ما، این مهریه این چیه؟ من نمیفهمم این چه طلب و قرض و وامیه که از ابتدای که این سنگ بنای این کشور گذاشته شده همواره ما مردا طلبکار بودیم، هم باید زندگی تشکیل بدیم، هم باید بچه بدیم، هم باید بله بدهکارم، طلبکاری از ما دارن در واقع. این چه چیزیه؟ چرا هیچ وقت چهار تا چه میتونم ده چی میگن بزرگای ده و نمیدونم کت خدا و اینایی که ریش سفید بودن چرا نیومدن بشینن بیان که این مهریه برای چیه؟ اصل این مهریه چیه؟
0: خب
1: چرا
0: مهریه باید سیستم بانکی رو برکت در میاره؟ این مهریه تمام اقتصاد شهر رو برکت در میاره. خب مهریه رو دختر نمیدن که، این مهریه پولی که از جیب مرد میکشن میزن تو جیب دولت.
1: درسته. زمانی که بانک هم اختراع نشده بود این بوده، از 1400 سال پیش این بوده اومده.
0: بانکیه پکچر جدیدیه برای کنترل جریان پول. جریان پول بدون وجود بانک هم همیشه انجام شده.
1: چرا مردان ما از بچگی هم که شما همیشه میگید بهشون آموزش داده نمیشه که توی مرد که از که باید همیشه همین که سیبیلات در اومد باید بری سر کار، باید پول در بیاری، چرا توی مرد نباید حافظ مال اموال خودت باشی؟
0: فایده واسه دولت نداره. اگه مرد حافظ مال اموال خودش باشه آتشخالا رو که میخره؟
1: همیشه به دختر آموزش میدن، همیشه به دختر آموزش میدن که دخترم مواظب باش پسرها به دست نزنن، بدن تو خیلی ارزشمنده فلانه. به مرد هیچ کسی نمیگه وقت تو ارزشمنده، جوونی ارزشمنده.
0: چون اگه بهش یاد بدن این قضیه رو اون وقته که دیگه تو این چاله نمیفته، وقتی تو چاله نیفتاد اون وقته که پولی جریان پیدا نمیکنه.
1: بله درست.
0: بله
1: متاسفانه این مشکل هست.
0: خب دوستان میتونن از روی زوم تماس بگیرن، اگر که وصل بشید روی زوم با تصویر خیلی بهتره، ولی خب اگر نتونستید به صورت گاهی قاطی عکس غذای خوشمزه هم بذارین بد نیست. الو الو میخوای روی ار باشی؟ الو سلام، میخوای روی ار باشی؟ شوی پرچونه بفرمایید. یه تلفن روی واتساپ داریم. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روئر هستید لایو اوپن مایک.
4: بله ببینیم میخواستم راجب این صحبت کنم که وقتی مثلا این آقا الان داره میاد راجب این موضوع تفصیل که مثلا میگه که ازدواج و چه میدونم این چیزا خوب نیست و همه حالت زن ستیزه. میخوام بگم همین مردایی که الان این حرفا رو میزنن، ولی وقتی چششون به یه زن بخوره همه به خط میشن. میدونی چی بهت
0: راستون
4: هر سرویسی بدن که یه شب با اون خانوم باشن. حالا تو تجربیات خودم میگم، من اینو دارم تو این برنامه مطرح میکنم، حتی این آقایی که الان داره حرف میزنه، من آدم شرط بندم که یه خانم زیبا به کنارش، حالا سنش چه کم بشه چه بیشتر بشه، حاضر اون شب براش کلی هزینه کنه و با اون خانم بخوابه. میدونی چی بهت میگم؟
0: درسته
4: که میگن درسته شب ازدواج معتقد نباشن، ولی پاشم بیفتن همه کار میکنن که تو همون لذت از زنها ببرن.
0: بله قبول دارم کاملا. بله
4: ولی خب اینا یه جور دیگه میان جا میزنن، اصلا مردا همشون یه مدل دیگه جا میزنن، ولی وقتی که با یه زن بیاد وسط همه جور سرویسی میدن در حد توانشون. البته
0: خوبه، ما میگیم که همیشه ما گفتیم دوستان هر کیم حواسش جمعه اینو باید بدونه که وقتی با یه نفر هستی فقط نباید که تو خوشحال بشی، اون طرف هم باید خوشحال بشه. اگه قرار شما یه سری سرویسایی به زن بدی و ساعت خوشی رو با اون زن داشته باشی هیچ اشکالی نداره. اگه قرار بشه که شما به جانم
2: آخه
4: من
0: یه سوال دارم، انکار نمیکنن مردا که من دارم جواب شما رو میدم. مردا که انکار نمیکنن که ما وقتی با زنی باشیم هیچ کاری نمیکنیم، هیچ سرویسی نمیدیم. صحبت اینجا اینه که اگه قرار باشه که یه پول گزافی، خونه و زندگی طرف و صدها نمیدونم هزار تکه طلا و این و اون و اینا به نام یک خانومی بکنی که این خانوم مثلا فرض کن بیاد با شما، این عاقلانه نیست. وگرنه شما مهمون هم دعوت میکنید و خرجش کنید.
4: الو ماتون گفتین خانوما بر اساس اون نرخی که دارن آقایون براشون هزینه میکنن. شاید وقتی یه نفر برای یه نفر انقدر چه میدونم مهریه میزنه، پول میده، سکه میده، حتما اون زن اونقدر ارزش داشته. گفتی یه نوع بیزینس رابطه اگه یادت باشه.
0: بله درسته، ولی اون حد اون ارزشو که میخوام در واقع مردی اونقدر بخواد پول بده، این دلیل برای نیستش که باور شده و اندازه گرفته، حساب کرده که این قیمتش چقدره، بلکه فقط گول خورده. اون وقتی که میفهمه که این قیمتای سنگین میدن، بعدا میفهمه ما گول خوردیم. ولی مردایی که میرن پولای کمی خرج میکنن، حالا بذار من دارم میگم دیگه، وقتی که میان برای یه کسی یه پولی خرج میکنن، یه خانومی میبرن بیرون شام میخورن، چه میدونم یه گردمان واسش میخرن، این خانم میاد باهاشون رابطه خوبی داره، خوش میگذرونه، نمیاد بگه این زن منو گول زد، منو بیچاره کرد. که اون موقعی که میگه منو گول زد، منو بیچاره کرد، که طرف زندگیشو برده، خونش از بین رفته، حالا باید پول طلا بده، اون وقت میگه من گول خوردم، این دلیلشه.
2: ببخشید اگه صدای منو میشنوین، ببینید ازدواج فرق میکنه با اینکه
4: الو چقدر به اون زن تعلق میگیره. میدونی چه بهت میگم؟
0: بله.
4: گفتی که وقتی که دو نفر توی رابطن، خب اون زن بر اساس ارزشش، اون زیباییش، اون جذابیت سکسی بودنش، که اون مرد اون قد هزینه برش میکنه.
0: بله به مردم گفتیم که به مردم گفتیم که شما اگه بخوای بفهمی قیمت بازار چنده، باید ببینی که یک زنی با این زیبایی، با این قشنگی با شما میاد تو بازار چند قیمتش، همونقدر پول بدی یا نه دو برابر پول بدی، ولی دیگه 300 برابر پول ندی.
4: ولی همینجوری که تو برنامه اجتماع حرف میزنی، من میگین که ما به زن ها باج نمیدیم و فلان، یعنی دقیقا من همون سیستم شما رو دارم. خب چون منم به مردو باج ندم، ولی هر وقت که بخوام میتونم ارتباط برقرار کنم. یعنی همونقدری که برای مردا هست دو برابرش برای زن هست. الان میگی برای مردا ریخته، زن پره، ولی برای زن ها هم ریخته. یعنی باور کن زشترین زن ها هم چه میدونم بدترین زن هم میتونم بهترین کیسا رو داشته
0: بله میشن. خوش به حالشون. ما که بخیل نیستیم. آفرین، ما هم که بخیل نیستیم، میگیم نوش جانتون، خدا قبول کنه زحمتاتون و عبادتاتون رو، همدیگر گول نزنین، زیاد همدیگر تیغ نزنین و مواظب بشین پولی که میدین چقدره. وگرنه برای همه هست، شما از زیباترین، به قول خود زیباترین زن تا بیریخترین یا از پولدارترین مرد تا بیپولترین مرد، براش هست. هر کی باید بدونه قیمت بازار چنده، چقدر میدن، چقدر میدن.
4: و منم همونجوری که که شما میگید تشکر میکنین از سنا، من همین الان میگم من تشکر میکنم از مردایی که مجرد میمونن، جذابن و امکانات دارن، ویلا دارن، ماشین دارن، خونه دارن، حتی تایمایی که آدم تنهاست میتونه با اینا خوش بگذرونه. این نشد یکی دیگه بلاک میکنه یکی دیگه، میدونی چی بهت میگم؟
0: ای والا به تو که ای والا بذاری اینقدر باشعور هستی و قدردانی میکنی، کاش بیشتر مثل تو بودن خانم.
4: واقعا من قدردانی میکنم، واقعا من خوشحالم که مردی جذاب داری بجاست با سن بالا بازم جذاب، انا آدم لذت میبره وقتی کنارشونه.
0: خوش به حاله.
4: حالا می خونه حالا یا کات میشه یا بلاک میکنی، ولی خب اون تایم رو حالا بهت میدن.
0: اشکال نداره.
4: تو میگی من خوشحالم که زنا هستن.
0: بله.
4: من خیلی خوشحالم که مرد جذاب هستن.
0: خوش به حاله. منم خیلی خوشحالم که یه نفر دیگه هم خوشحاله. چه اشکال داره؟ خوشحالی که خوبه.
4: من که شاید سن ما هم بالا بره، ولی بازم توی سن بالا بازم کسایی هستن تو اون سن بخوان باهات باشن، هر سنی که باشه.
0: این همون درسیه که
4: گیم اوور میشن.
0: آف نه، گیم اوور نمیشن، منتها باید بدونی که گیم چینجش چیه. اوور هیچ موقع نمیشه، ولی گیم چینج میشه، عوض میشه. مردم همینو بفهمن دیگه میفهمن که شما تو هر سنی باشی تنها نیستی، تو هر سنی باشی زن هست. برای زنها یه جور گیم عوض میشه، برای مردها یه جور دیگه گیم عوض میشه، ولی مهم اینه که شخص بفهمه در طول دوران مختلف زندگیش گیمش چه جوری عوض میشه، اون وقت مثل شما خوشحال میشه. ما چقدر خوشحالیم که شما خوشحالی.
5: ازدواج فرق میکنه با چیزی که ایشون میگه.
0: قربون تو برم، مرسی.
5: خداحافظ.
0: بله دوستان عزیز، اوپنهروز ادامه میدیم با شما. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و ازتون دعوت میکنیم تو برنامه شرکت کنید، برنامه رو حمایت بکنید. شوی پرچونه هرگز منبع درآمد من نبوده و مطمئنم هم که نخواهد بود، ولی من خیلی امیدوارم که شو پرچونه بتونه به جایی برسه که اجازه بده من اینو بگیرم، گوشی نگرده لطفا، گوشی. امیدوارم پرچونه بتونه به جایی برسه که حداقل یه مقداری از هزینه های برنامه بتونه تامین بشه. چه اشکال داره؟ شاید همه هزینه‌های برنامه بتونه تامین بشه. این هم مدت من خودم این هزینه‌ها رو پرداختم، با اینکه هزینه‌های زیادی هم نبوده و نیست. چه بهتر که شما هم شرکت بکنید. حتما نباید $2,000 $5,000 پول بدید، بلکه چون که تلویزیون‌های اینترنتی با اینکه شما می‌بینید الان در گوشه گوشه دنیا دیده میشه و به این راحتی و به این قشنگی، ولی خب هزینه‌اش هم بالا نیست، ولی خب خرج دارین، چراغا، اینترنت، دوربین، این اون، هرچی خراب میشه، کرایه محل، چه میدونم، برق، آب، همه اینا. و شما تو این قضیه شرکت کنید. حتما نباید که شما میلیونر باشید، یا حتما نباید صاحب بیزنس بزرگی باشید، یا تبلیغات آنچنانی در شوی پرچونه بدید، گرچه میتونید تبلیغات هم داشته باشید تو شوی پرچونه، و هیچ لزومی نداره که به عددهای بزرگ فکر کنید. حساب‌های بانکی در ایران هست، در کانادا هست، در آمریکا هست، پیپل هست، سر تا سر دنیا ارز دیجیتالی هست. به وبسایت پرچونه سری بزنید، ارز دیجیتالی هست. میتونید که حداقل این هزینه ها رو با ما همکاری بکنید. برنامه ای هستش که من فقط با انرژی که از شما میگیرم انجام میدم، حرفایی که میزنم خودم که میدونم واسه من که فایده نداره. یک، دو، با من زندگی هم که دارم اینجا انجام میدم، پولم که از این کار در نمیارم و نمیخوامم در بیارم. موقعی که من میام اینجا فقط به خاطر انرژی هست که شما دارید به من میدید، فقط به خاطر حضور شما هستش که من میام اینجا، و این بزرگترین افتخار برای من. چه بهتر که ما دست به دست هم دیگه بدیم و این برنامه رو اجرا بکنیم برای تمام کسایی که نه مثل شما، بلکه بعدن میخوان یاد بگیرن، بلکه میان جوین میکنن و میان میبینن آه چه چیزایی بود که نمیدونستیم. برای اونا هستش که ما وقت میذاریم، پول میذاریم، دوستانمون کمک میکنن، آقای شاپورخان، دشبور، بقیه دوستان محبت میکنن، میان رو خط هستن که این کمک انجام بشه. وقتی این کمک انجام بشه، برای اصلا شما هم درش باید پولی هم شرکت بکنید که فشارهای مالی فقط رو ما نباشه و بتونیم این هدیه رو قشنگ رپاپ بکنیم و طور چیز قشنگی برای ارائه داشته باشیم که من کوچکترین پولی هم که از هر کسی به دستم میرسه خرج همه ابزار میکنم، همین دوربین، همین کامپیوتر، همین وسایل، که بتونیم بهتر و بیشتر و با کلاس و اتیکت بهتری در حضور شما باشیم. ببینم خط داریم روی واتساپ، مثل که یه خطی رو واتساپ هستش. نه رفت. دوستان میتونن الان رو واتساپ زنگ بزنن. آقا صحبتمون نصفه موند با دوستانمون روی زوم.
1: ببخشید من میتونم پاسخ بدم به اون خانوم؟
0: بله بله بفرمایید.
1: ایشون گفتن که راجع به ازدواج، گفتن که شما مخالف ازدواجین ولی وقتش که برسه خودتون فلان و این حرف. ایشون دو تا مبحث رو با هم دیگه قاطی کردن فکر میکنم. بله اگر زنی که خیلی خوب باشه ما برای گذراندن یه شب دو شب شاید بهش پیشنهاد بدیم و در مقابلش یه مبلغی رو بهش بدیم. آره
0: ولی یا به صورت ازدواج... نقدی یا به صورت بله. هدیه
1: هدیه بله هرچی. بله اون یه شبه و نه قرقری در کار، نه نه سکه طلایی در کار، نه قرقر و گریه و نمیدونم از این حرفا در کار. یه شبه دو شبه بله یه شبه دو شبه همون لذتشو میبره، اون چیزی که میخواد میرسه، هم ما تموم میشه میره. ازدواج فرق میکنه با یه شب دو شب. ازدواج چیزیه که کل زندگیت میره زیر دین و عهد با یک نفر که روز به روز داره افت میکنه بدنش از لحاظ جنسی، ولی روز به روز اون طلا و سکه طلایی که گذاشته که تو باید بهش بدی اون قیمتش روز به روز میره بالا.
0: بالا یه رابطه یه گرون هست داره.
1: یه رابطه یه داریم که برای مردا باخت باخته، برای خانوما برد برده. روز به روز هیچ خانومی، من کمتر خانومی دیدم که ایرانی باشه و روز به روز هرچی سنش میره بالاتر ازدواج کرده باشه، بچه آورده باشه، اندامش بهتر بشه از دیروز. چیزی وجود نداره. ولی سکه هر روز داره نرخش بالاتر میره. هیچ وقت من ندیدم سکه طلا
0: بازم قیمت بنز کافی زیاد هست و همیشه هم غیر بله. بالادان است.
1: بعد این کاملا همینطوره. بعدم توی عهد میره. وقتی عهد بدی به یک نفر، وقتی اون انگشتره و حلقه رو بکنی توی انگشتت، یعنی فقط من با تو میمونم. فکر کن 40 سال فقط با یک نفر تو بخوای سکس داشته باشی و یه پولی هم اون وسط گرو گذاشته باشن که تو نباید بد عهدی بکنی یا خلاف بکنی یا با کسی دیگه مثلا خیانت بکنی، اگه بکنی دمار از روزگار در میار اون مهریه‌ای که گذاشتن یا فلان. این فرقش اینه. این خانم فکر کنم متوجه نبود یا نمیدونم، خیلی عجیبه.
0: من خانم داشت میگفت، من فکر میکنم داشت میگفتش که اگر شما بهتون
1: خوش میگذره و اینا
0: ما هم خوش به اون میگذره.
1: داشت میگفت شمایی که میگین ما مکتاویم، ما نمیریم توی رابطه ای که پولمون جیب اون خالی بشه، اگه دختری بیاد خب بله ما هم آدمی، ما هم سکس میکنیم، ولی اون مقدار پولی که برای یه شب میدیم کجا؟ این سکه هایی که برای یک عمر تعهد و نمیدونم حلقه بله. و کلی سکه طلا اون کجا؟
0: بله بخاطر همین هم هست که از زن هیچ بدهی رو سند و مدرک نمیگیرن، از مرد میگیرن، چون توی که باید پول بدی زنش بدهی در کار نداره.
1: اگه خانومم خیانت بکنه تو نمیتونی حرفی بزنی، چون سکه رو نشونت میده، میگه اینو فردا من میبرمش دمار از روزگارت در میارم. خیلی من. چنین مواردی بوده که خانوم خیانت
0: حالا
1: کرده.
0: حالا اون خانومی که خیانت بکنه و خیانتش رو لو تو بتونی لو بره تو بتونی مچش بگیری و انقدر به قضیه بالا بکشه تو بخوای به طلاق برسی، بعد بگی من مهریه نمیدم، اون کسی که بدونه چقدر پول پشت قبولش هست کاراش هم با دقت تر انجام میده، اونم که بالاخره نادون نیستش که، بچه نیست که، میدونه که اون سرمایهش رو باید یه جوری حفظ کنه، کاراش هم درست انجام میده. اگر مچی گرفتی، اگر برنده شدی، هزار یک جور مشکل دیگر رو هم، چون میدونی وکیل برای اینکه دلت رو به دست بیاره کار نمیکنه، وکیل برای اینکه اون مهریه رو تبدیل به پول بکنه و سهم خودش رو برداره کار میکنه. وکیل گیو دم نمیکنه که زندگی شما چیه یا خوبه یا بده. وقتی پول بزرگه وکیل قویه، وقتی وکیل قویه تو بدبختی.
1: بله. و این که این خانوم گفتن که همیشه نمیدونم اگه بدترین و زشت‌ترین خانوم هم باشی همیشه برات کیس وجود داره. خب بله ببخشید فلج مغزی که زیاده، آدم چه میدونم همه که قرار نیست باهوش و نمیدونم نابغه باشن، آدم داغون هم زیاده، ولی کیس ازدواج زیاد نیست خانوم محترم، کیس سکس زیاده. مثلا الان منم برم،
0: ایشون هم همینه گفت، ایشون هم مسئله ازدواج نگفت، همون مسئله در واقع روابط کژوال گفت.
1: بله، ولی خانوما اینجوری نیستن که سنشون بره بالاتر دنبال سکس باشن، اونا بیشتر دنبال یه قلاب و یه ماهی هستن که کچش کنن و برن برای ازدواج.
0: اونم کاملا
2: یه نفر راضیه، چه اصراری داره شما ناراضیش کنی؟ نه نه، یه نفر راضیه.
0: خانم خوشحاله، حالا شما چرا باش جربست میکنی؟ این که خوشحاله، همه ناراحت هم میان اینجا با عمو دعوا میکنن، این خانم اومده میگه من خوشحالم از شما آقایونم تشکر کرده. که
1: تا الان این خانومایی که اومدن یا فراموشکار بودن، همش منومن میکردن، یا میخندیدن خنده های خیلی عجیب، انگار که چیزی مصرف کرده باشن. حالا این خانوم باز شرطش بهتر بود.
0: حالا دوتا خانوم هم میاد تو شو، شما هی رو مال مردم اشکال میذاری.
1: اصلا جسارت نداریم
0: بابا، بذار بیاد تو شو چیکار داری، میخنده نمیخنده، چی مصرف کرده. ای بابا کار ما رو خراب میکنی ها. خب آقا این چه غذاییه شما گذاشتی؟ من از دور درست نمیبینم.
1: اینو علی آقا میدونه.
0: علی آقا چی بده؟ شما از ترکیه هستی؟
1: نه من ترکیه نیستم، من داخلم، ولی این غذا یک غذای ترکیه.
0: ترکیه آدن نه؟
2: بله. من چون زیاد گوشت نمیخورم خیلی هم شناختن، ولی خب شبیه کباب ترکیه دیگه.
0: آدن نه؟ چه گزر گریور آدن نه؟
2: شبیه کباب ترکیه، ولی خب من
0: بالاخره ترکیات گرفتی یا نه؟ با هم عروسکات گیر هستی؟
2: نه همه عروسکات اینا فارسی میفهمن.
0: فارسی میفهمن؟
2: آره
0: خود ترکیات بگیر بابا، عروسکا رو بذار کنار، برو یه خود چیز میدون تقسیمی.
2: آخه یه تو فقط برای مثلا دوست دختر سیکس بخوای زبون یاد بگیری مثلا ارزش نداره، ارزش برای وقت
0: باشن. تمام اینا پکیجه. ببین وقتی شما توی کشوری داری زندگی میکنی، حالا پارسال تازه وارد بودی، امسال که تازه وارد نیستی، داری زندگی میکنی، باید فرهنگ و کشور یاد بگیری، با اون کشور قاطی بشی، بعد ببینی چقدر چیزایی از اون مردم و از اون ملت و اون قوم چه چیزایی به تو میرسه که اصلا تصورش هم نمیکردی. اینجوری نبین، به خاطر سکس که زبون یاد نمیگیری، میری به خاطر موندن تو اون جامعه زبون یاد میگیری، دوستایی پیدا میکنی و بسیار زندگی وسعت پیدا میکنه.
2: حالا اینجا که موقتی میشالله
0: موقت هم باشی، موقتی یاد بگیر.
1: یه موضوعی هست که متاسفانه بین جوانان، مخصوصا جوانهای داخل خیلی زیاده، اونم اینه که خیلی جوانهایی هستن اینجا که خیلی بین رفیقا مثلا وقتی میشینن، من فلان با فلانی سکس داشتم، با فلانی داشتم، فلان بوده، میخواد بگه من خیلی، یعنی خیلی میفهمم، خیلی من حالیمه، خیلی همه کشته مرده، لاف هم میزنن همش، یعنی 90% دروغه. ولی همین موضوع باعث میشه که خیلی از این بچه های جوان بیافتن تو این چالهه، میگن آ فلانی رفیقم تونسته، چرا من نتونم؟ اینا میرن پیشنهاد میدن یا جواب رد میشنون، سرخورده میشن، افسرده میشن، یا هم جیبشون خالی میشه و تیغشون میزنن. این موضوع هم هست، نباید خیلی روی این، حالا سکس هم نداشته باشی، حالا موضوع خاصی نیست.
0: بله درسته. یه تلفن داریم روی واتساپ، بذار بگیرم. شوی پرچونه بفرما، لایو اوپن مایک روی ار هستی.
6: سلام به امو برز عزیز، میخواستم بگم که اگه میشه در مورد سایت شرطبندی هم اگه صحبت کنین ممنون میشیم، چون شما واقعیتشو میگین، موهایی که هم اگه آگاهی دارین در این مورد برامون بگین خیلی خوب
0: باشه. اینترنت رو میگیری در واقع شرطبندی های اینترنتی؟
6: بله بله، شرطبندی اینترنتی. بعد در مورد صحبت این خانومی که میگفتم یه نظری داشتم. در کل من یکی از دوستان بود که ازدواج کرده بود و چون ازدواج کرده بود هزینه نداشت که برای خانومو انجام بده. بعد ما کلن حالا تایمش هم زیاد خالی نبود، من که به عنوان کسی که مجرد بودم مخ دختره رو میزدم با قول گفتنی. بعد ما از سپاهیشون که یه دونه ماتیز قرمز خیلی در به داغون داشت میرفتیم با دخترها قرار میذاشتیم و چون اینم پولی نداشت منم پولی نداشتم، در کل ما به ارزون ترین شکل ممکن با دخترها روابط برقرار میکردیم و به تمام اون چیزایی که از سکس و هر چیزی که بگیم میرسیدیم. فقط سیستم این آقا چون متعهد و پولی نداشت، ما کسایی که یکم دندونگرد بودن اونا کلن کنار گذاشته میشدن. منظور من اینه که اگه هر آقایی دنبال کسایی باشه که حالا براش دندونی، حالا دندون منظور این که براش فکری از داز انتظار مالی داشته باشن و اونا رو بذاره کنار و پیش بره به سوی کسی که حالا فقط برای رابطه میاد وسط، این اتفاق براش نمیفته و لازم نیستش که خرج کنه برای دختر.
0: بله کاملا درسته، منم قبول دارم، ولی ضمناً اینم همه باید در نظر داشته باشن که فقط دخترها اینجوری نیستن که فقط تو خیابون راه برن دنبال باشن که پول بگیرن این نفر یا پول واسهشون خرج بکنه. خیلی ها هستن که بچه‌هایی که تجربهش دارن به خصوص خوشتیپا اینو میدونن که دخترها میان و نه توقعی دارن ازشون نه هیچی و میخوان باهاشون سکس داشته باشن، میخوان باهاشون روابط هر جور روابطی داشته باشن، دعوتشون میکنن، کلی هم سرویس های مختلف بهشون میدن فقط به خاطر که طرف خوشتیپه و بخواد با اینا وقتی بگذرونه. همه یه جور نیستن، ولی کسایی هستن که یه خورده ممکنه ظاهرشون خوبتر نباشه، یه خورده ممکنه تجربه نداشته باشن و یاد نگرفته باشن، اینا بهشون جامعه یاد میده که بهترین راه اینی که شما احترام به دست بیاری اینی که ازدواج کنی و یه پول خیلی زیادی رو بدی و اینجا حرفا ما داریم در واقع جلوی اونو میگیریم. خیلی ممنون که زنگ زدی، من الان میگم داستان شرطبندی روی اینترنت رو. خیلی متشکرم. عرض شد که شرطبندی روی اینترنت همیشه بوده دیگه، مردم قمار رو دوست دارن، مردم دوست دارن قماربازی بکنن. در هر صورتی من قماربازی نمی کنم و هیچ موقع هم نمیشه توقع داشته باشی که سیستمی که برقرار شده که شما بری اونجا قمار بازی کنی، میتونه کازینوی لاس وگاس باشه، مونته کارلو باشه، میتونه این چه میدونم سر خیابون بینگو باشه، هر چی
7: ازدواج باشه،
0: وقتی که شما میری توی یه جای هاوس، یه مکانی که برای قمار درست شده، قصد این مکان پول درآوردنه، چه میخواد رو اینترنت باشه چه هر جای دیگه، به طور کلی نهایتاً the house is the winner. شما ذره ذره میبازی میبری میبازی میبری، یه موقع گنده میبازی، خیلی خیلی به ندرت هم اگر گنده ببری نمیگی من برنده شدم پول زیادی بردم و بزنم برم، نه، خوشحالی از این که برنده شده با میسی بقیهش میبازی. به طور کلی من دست به قمار نمیزنم و حالا بعضی هم میگن استاک مارکت هم قماره، ولی حالا دیگه اونو بماند، من دست به استاک مارکت هم نمیزنم. یه چیزایی که کلن ببین، ریسک خوبه، ریسک به یه حدی آدم در یک جهتی میتونه ریسک بکنه، به شرطی یه مقدار منطقم پشت اون ریسک باشه. صرف این که من تاسو بریزم یا عددی رو که اون دیلر میخواد به من یه کارتی بده برای من شانس بیاره یا نره، این فقط یه نوع ریسک بی خودی و یه قماره. پول زیادی داری از دست میدی، اگرم پول کم داشته باشه که بیچاره میشی. در صورت نه، من به هیچ وجه چه اینترنتی چه غیر اینترنتی، چه حضوری چه لاس وگاس چه میدونم هر جا شما من میرم، دست به قمار نمیذارم و به هیچ وجه. هنوز روی تلفن داریم، صدای استاتیک میکروفون میاد، استاتیک میکروفون ویز ویز میاد، نمیدونم مال کیه. چند نفر الان وایسشون بازه؟ یه نفره، مال خود علی آقاست. علی آقا میکروفون تو خاموش
2: کن. الان تازه باز کردم که حرف بزنم، بعد شما دوباره چیز کردی قطع کردم.
0: خب الان میکروفون تو یه لحظه ببند باز کن، ما ببینیم که مال شماست یا مال دیگریه. بستی باز کردی؟ خب پس مال شما نیست، روشن کن. اگه شاپور خان لطف کنن نگاه کنن ببینن این استاتیک مال کیه، چهار تا خط داری مثل که دوتاش بازه و یه استاتیک رو خط. خوشبختانه از طرف ما نیست این استاتیک.
2: یه چیزی در مورد این سایت شرط، ایشون فکر کنم منظور سایت شرطندی فوتبال، حالا فرقی هم نداره، سیستم همشون یکیه. درست. به قول شما این طراحی شده برای برد اونا دیگه، یعنی یه پولی میره توی یه سیستمی، خرج و مخارج کارمندا، سود اون حالا شرکت یا هر گرداننده در میاد، باقی اون پول در خوشبینانه ترین حالت باقی اون پول برمیگرده بله بین شرکت کننده ها دیگه. یعنی قاعدتا هر کسی میره مثلا باید 10% ضرر کنه، اگه شما به جای 10% ضرر 20% سود بردی، اون یه نفر دیگه به جای 10% ضرر به 30% ضرر کنه و این ضرایبش هم چیزای شرط بندی همشون جوری تعیین میشه با توجه به مقدار شرطایی که بسته شده. یعنی مثلا فرض کن بر این بین دو تا تیم شما رو این شرط بستی، یکی رو اون یکی دیگه شرط بسته، ضرایبش با توجه به مقدار شرطایی که بسته شده جوری تعیین میشه که با اون مقدار شرطا بالا پایین میشه و همیشه یه درصدی برای اون چیز میمونه.
0: اصلا اینم تو اینم تعریف ریاضی و علمیه. همین سوالی که آقا کردم و حرفی که بنده زدم، خیلی ممنون. بریم سراغ عروسکا. نیشش تا میگه عروسک نیش تا بناگوش باز میشه.
2: بالاخره هر کسی خاطرات خوش خودش رو میشتن، نیشش باز میشه دیگه. حالا ما
0: عروسکا نمیتونن تعریف کنن و اینا چه چیزا اونا تعریف میکردن.
2: آره اینا صدا ندارن ولی ناله دارن.
0: ببین صدا هست، ببین صدا فقط صدای فرکانس صوتی که نیستش که، صدا از اجسام در میاد. خب
2: آره، صدا هایی که
0: مثلا تو یه اون سیلیکونه که میبینی که تو اون بلا رو به سرش آوردی، اول یک پارچه بود الان مثل آب کش میمونه، بخاطر همین اون روز قیامت میاد شهادت میده. حواست جمع.
2: شهادت بلدن، شفاعت بلدن، خیلی کارا بلدن، هر چی بلدن.
0: فکر نکن اینا همه از طبیعت میان، هر چیز از طبیعت میاد برای خود شخصیت داره. فکر نکن حالا چون پلاستیک شما خریدی مثلا یا مثلا سیلیکون فلان، نه واسه جمع باشه. خوش رفتاری همیشه باید صدر کارت باشی. کتک هم میزنیشون
2: تا حد خیلی کم برخواد
0: یه ادب بشن،
2: یه ذره رعایت نکنن، یه مقدار صداشون بلند کنن، همون صدای مجازی رو بلند کنن.
0: جای بد هم نمیزنی، سر صورت نمیزنی که زخمی بشه.
2: نه نه نه، همیشه بریم جایی که جلوی چش نباشه.
0: بله،
2: مثلا اسپنکی یه مقدار ترجیحات
0: حسابشو کار خوشه بکنه بدون اینجا کی دستور میده، اینجا کی دستور میگیره.
1: ببخشید من یه سوال بکنم از اهلی آخو.
0: بفرما.
1: واقعا شما عروسک سیلیکونی دارید؟
2: عروسک کامل نه، من در واقع سیکس توی دارم.
1: چون میخوام بدونم، چون من خودم تجربهشو نداشتم، میگم که حس این که با یه انسان هستی رو ازش نمیگیری و این باعث مشکلاتی نمیشه.
2: مختلف داره. من دو تا شرکت تست کردم، خب هر چیزی که بدی آشکاری اینجا هم همینه، یعنی زن حتی پلاستیکیش هم همونه.
0: So much for a man's point of view.
2: بین همین دوتا، حالا یکیش بود کیفیتش بهتر بود، حتی میتونم بگم از نظر
0: از خانواده بهتری بود.
2: آره از خانواده بهتری بودن. از نظر خود اون قسمت چیز حتی میتونم بگم خیلی فرقی نداشت، منتها دیگه تو حالتهای کاربری مختلف دیگه، چون این هم گرم کن داره، چه میدونم اگه در حالت درستش استفاده کنی تقریبا میشه گفت از نظر فیزیکی فرق نداره. حالا اینکه شما از نظر روحی ممکن نیاز به عکس العمل داشته باشی یا از یه چیزی لذت داری، اونها دیگه بحثای دیگه
0: ایه. اونو خودت با خودت حرف میزنی دیگه، خودت جواب خودت میدی.
2: آره دیگه باید.
1: نه مثلا منظورم انتظار بود، مثلا فکر کن همین که گفتین گرم کن و فلان این حرفا، یه زمانی اگه بری توی رابطه با یه خانومی اونقدر تنگ مثلا مقدار فشار نباشه یا گرم کنندگش یا حالا هرچیش هر خصوصیت فیزیکیش، بعد باعث نمیشه که توی رابطه شما ضربه بخورین چون خاطره خوشایند از توی دارید به اون رابطه ای که با آدم ها میرید واردش میشید.
0: من چون انتظارتون رفته بالا، من که تجربه اونو ندارم، ولی یه چیزی من بگم، بلک اند وایت که نیست، سیاه و سفید نیست، یک مسئله ریاضی حتمی که بله یا نه نیستش، یه تجربه ایه و خیلی هستن که از تو استفاده میکنن. خانوما که قربونت برن اصلا لشکر اولیه ای هستن که در دنیا بله. شروع کردن از تو استفاده میکنن، الان بزرگترین مشتریاش در سر تا سر جهان توی خانوما هستن. مسئله رابطه برقرار کردن انسان با انسان در حد ایموشنال و ماورای فیزیک یه چیزی هستش که خیلی کمتر از رابطه فیزیکی به وجود میاد و اگه قرارش کسی بتونه با پلاستیک و با توی بازی بکنه و لذت ببره به این معنا نیستش که یک سکشوال اینترکورس 100% رو تجربه میکنه با اون تیک سیلیکون یا با اون عروسک پلاستیکی. این به معنی اسباب بازی هستش که شما از بازی میکنی. خانمای محترم مطمئنم میتونن که براتون توضیح بدن که جنبه های مختلفی که میتونی با این اسباب بازی بازی کنی چی هستش و اینم یه اسباب بازیه. اینقدر نباید جدی بگیرش. معنیش نیست که این آقا دیگه زنهای دنیا رو فراموش کرده و زندگیشو با این تیکه پلاستیک داره شیر میکنه. اینجوری نباید بهش نگاه کنی.
1: مثلا منظورم انتظار بود. مثلا فکر کنی الان مثال پرن رو میزنم براتون، تا 100 سال پیش که هیچ صنعت پرن وجود نداشت، شاید زمان فکر کنم مثلا سلسله فلان پادشاه، اگه یه مرد مجرد بودی با دیدن چه میدونم این کبرا خانم همسایه‌ام که سیبیل داشت و نمیدونم خیلی

0: وقتی که هیچ مردی نمیاد سراغم، منم برم با سکس توی ها خودم رو ارضا کنم. ولی اگه همین دختر 100 سال پیش قبل از پیدایش پرن می بود، قطعا 4-5 نفر از طرف 4-5 نفر پیشنهاد بهش داده می شود.
1: خب البته منظور شما از این بحث چیه الان؟
0: من انتظارات رو گفتم.
2: خب بذارید من
1: فقط اون نیستش که انتظارات
0: بالا رفتن
1: میکنه.
0: انتظارات
1: همین این ببین همین اینترنت الان میایم سراغ علی آقا ببینیم ایشون چی میگه، ولی من یه چیز اضافه کنم. همین تکنولوژی جدید که اومده و این اینترنت فقط مسئله سکس توی و دیمند سکسی نیستش که، هزار یک جور دیگه هم انتظار رفته بالا. الان هزار یک جور تئوری راجبه که کدوم مرد خوبه، کدوم مرد بده، سکس کدوم مرد خوبه، چه کدوم مرد بده بین زنها و مردها و
0: دقیقاً
1: هستش. به خاطر همین با زمانه با تکنولوژی اطلاعات که بیشتر میشه، انتظارات بر مبنای اون اطلاعات تغییر میکنه. خب این چیزی نیست که بگیم چون
0: مثلا
1: فقط این سکس توی هست اتفاق افتاده.
0: مثلا مادر بزرگای ما چیزی از ارضا شدن زنان نمیدونستن. همین
1: شما
0: که
1: از کجا میدونی؟ ببخشید
0: اینو تقریبا همه باید بدونن، یعنی حدس میزنیم، ما که دانش کتبی که نداریم، ولی
1: ببین
0: الان
1: این چیزاست که به خورد ما میدن دیگه. زنهای قدیم کاری به این چیزا نداشتن، در که خیلی هم خوب داشتن. مگه میشه ندونش نداشته باشن؟ مگه میشه نخوان؟ پس این همه زن ها بودن میرفتن شوهر میکردن، ازدواج میکردن، دوست پسر میگرفتن، فلان دیگه هیچ نمیدونستن.
0: والا زمان قدیم که میگن خیانت خیلی خیلی کمتر بوده، بیشتر جامعه سنتی
1: میگن. حالا اجزایی ممکن هم از کمتر طب. بوده، ولی به خیانت کمتر بوده دلیل برای این که زنی که شوهر داشته و با شوهر خودش وابسته بوده معنی لذت جنسی رو نمیدونسته نداره. این حرف اصلا بعید از شما که همچین چیزی
0: قبول
1: دارید
0: کمتر از الان بوده. مثلا الان یه زن، یه خانم تهرانی فکر کنه، الان نمیگم شهرستان، یه خانم تهرانی که فکر کنه شوهرش زود انزال باشه، خیلی سریع میره دوست پسر میگیره خودشو یا سکس توی میگیره.
1: ممکنه، ولی به این معنا نیستش که اون زمان قدیم نمیدونستن یا واسه شون اهمیت نداشته. همونجوری که میدونی بر مبنای فشن و مد زنونه روی شیم و خجالت عمومی کار میکنه. اون موقع اونجوری کار میکردن، ممکن بودم عذاب میکشیدن از اینکه مثلا ممکنه شوهرشون اینا رو نتونه ارضا بکنه، ولی برای اینکه این لذت رو دوست ندارن یا نمیفهمن یا اهمیت نمیدن.
0: نه من نگفتم اون که چیز غریزیه، لذت رو همه دارن، حالا چه زنان قارنشین چه الان. منظورم این بود که انتظاراتشون تغییر کرده. انتظار زن 100 سال پیش
1: مسلمه، ولی بازم ربطی به این که این قضیه اسب و بازی زنونه و یا مردونه الان چیز رو فرق ایجاد میکنه نمیشه. بازم همین آقایی که الان داره از این اسباب بازی استفاده میکنه، یا همون خانومی که الان کشوی بغل تختش رو بکشه 6 مدل دیلدو اون توه، بازم به هر صورت وقتی فرصتی باشه که با مردی باشه از اون لذت میبره. خیلی مواقع ممکنه مردایی باشن که ارزششون از اون دیلدو کمتر باشه، و همچنین خیلی ممکنه زنایی باشن که ارزششون از اون تیکه پلاستیک سیلیکونی کمتر باشه، یا برعکس. ما باید خوشحال باشیم از
0: مقایسه رو میکنه،
1: امکانات زیاده،
0: مقایسه رو میکنه با اون دیلدو، مقایسه رو میکنه. مثلا فکر کنید رفته توی رابطه با یه مرد، میگن که خب من معیارم اون دیلدو است که اینقدر لذت به من میده، این مرد چقدر به من لذت داد، با اون مقایسهش میکنه. ولی اگه دیلدو رو کار
1: maybe not خیلی مواقع است. ببین پرسپشن عوض میشه. شما یه موقع است میبینی که یه مردی یه دیلدو ارزشش فقط این که اندازش چقدر، چجوری تکو میخوره، چجوری باتریش گرم میشه، چقدر میتونی استفادهش کنی، این اینه. ولی وقتی با یه مردی هستی ممکنه به اندازه دیلدو بزرگ نباشه، ولی در جنبه‌های مختلفی با تو بتونه کانکت بکنه و رابطه برقرار کنه، کسی احتیاج به این که اندازه دیلدو باشه. ضمن همین که یه زن ممکنه، زنی ممکنه خیلی زیبا نباشه و به تمیزی و نرمی و صافی و خوبی اون سیلیکون هم نباشه، ولی چون یه پکیجه برای خودش ارزش خودش رو داره. اینه که من فکر نمی‌کنم این یک بلک اند وایت، یا مثلا میگفتن بچه‌ها اگه گیم بازی کنن، گیم‌های جنگ و کشت و کشتار بازی کنن، قاتل میشن. هی میگفتن دلیل می آوردن، ولی آخر سرش هم دیدیم همچین چیزی هم نبوده و در دوره امروز قتل و کشتار و اینا خیلی به مراتب کمتر از دوران قدیم هستش.
2: حالا من توضیح بدم در مورد این
1: حالا بریم سراغ استاد. بفرما
2: ببین این سکس توی هم مثل، حالا همون پرن مثال خوب میدم، مثل پرن، مثل خود ارضایی، یکی از جنبه های جدیدی که اضافه شده به جنبه به زندگی سکسی مردم. بله. دلیل نمیشه که حالا سکس رو بخواد یا حالا کمش کنه یا زیاد. بله انسان های مختلف تاثیرهای مختلف میده، همونطور که ممکنه خود ارضایی

0: روی یه نفر تاثیر بیشتر بذاره، یه نفر تاثیر کمتر بذاره، روی یه نفر تاثیر مثبت بذاره، روی یه نفر تاثیر منفی بذاره.
1: رو همسایه
0: اون
1: یه نفر
0: هم
1: تعریف تاثیر مثبت بذاره ممکنه نه؟ مثلا شما پنجره رو باز که میبینید دختر همسایتون مشغوله، خب رو شما تاثیر مثبت میذاره نمیذاره مگه؟
0: مسلما مثبت میذاره دیگه.
1: بله، هر چیزی برای جنبه های خوب مثبتش هم در نظر میگیره. پنجره رو باز میکنی، آه مای گاد شی از گوین ات ایت، خب جنبه مثبت به تاثیر مثبت میذاره.
0: سیستم جدیدی که اضافه شده حالا از چندین سال پیش به همون دیگه که مثلا به قولش ایشون 100 سال پیش حالا پرن نبود، الان که پرن اومده نه سکس سال ور افتاده نه اینکه حالا به دیگه تأثیرات جزئی بالاخره میگیرن از هم دیگه، چون مربوط هم به هم دیگه، نه چیزهای بازیایی که برای به سکس مربوطه.
1: خب حالا یک مهمون دیگه هم داریم که سمت چپ شما نشسته، استاد ببینیم دوستمون از کجا زنگ زده، بفرمایید. این طرفی سلام، گوشی داری؟ گوشی داری یا صدات میاد
0: آقا؟ سلام،
1: صداشون واسه بله بله صدا صحبت کن، صداش نمیاد. چرا شاپر خان وصله ایشون؟ نمیدونم، من اینجا درست نمیبینم.
0: بازه ولی فکر کنم میکروفونشون درست وصل نیست، چون صداشون از اینجا بازه ولی میکروفونش شاید درست وصل نیست که صدا نمیاد.
1: شما میبینی صدایشون بازه یا نه؟ نمیدونم، من درست نمیبینم.
0: بله من میبینم صداشون بازه، میوت نیست اما صدا نمیاد.
1: چک بکن مایکروفونتو، مایکروفونتو چک بکن. نه خب دوباره بگیر، کات کن دوباره بگیر. آره خب دوستان عزیز، اوپن مایک رو ادامه میدیم. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی جهانی پرچونه توسط دوستان عزیزمون، از جمله آقای شاپور دشپور عزیز که هم زحمت میکشن و هم برنامه رو سویچ میکنن. روی اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب و توییتر و در صورت پریسکوپ و سوشال میدیایی که در اختیارتون هست این برنامه رو، این برنامه رله میشه، ولی به هر صورت هر کدوم از این وبسایت ها تا روزی که هست هست، خیلی هم خوب، ما متشکریم. ولی اگر نبود، مرکز اصلی شو ما porchune.com هست، porchune.com porchune.com.
0: خود porchune.com آرشیو برنامه‌ها،
1: برنامه رادیو تلویزیون 24 ساعته اونجا وصل هستش. ممکنه یه موقع 3 ثانیه 2 ثانیه 1 دقیقه قطع بشه، ولی به هر صورت همیشه رادیو یا تلویزیون 24 ساعته وصل هست. اگر هر چیزی رو ما تکرار داریم یا ریلی میکنیم از وبسایت porchune.com هستش، همیشه به اونجا سر بزنید برای دیدنش. دوستان دیگه الان همه وی پی ان هم دارن و وی پی ان هم چیز عجیب غریبی نیست، اگر وبسایت بلاک جایی از جای دیگه میتونید ببینید یا از وی پی ان. به هر صورت ما همه جا هستیم، از برنامه ما حمایت بکنید چون برنامه خودتونه. به porchune.com که برید میتونید کد ارز دیجیتالی رو پیدا کنید، USDT یا تتر، ضمن اینکه میتونید از پیپل یا از حسابای بانکی که تو ایران هستش برامون کمکاتون رو بفرستید. مقدار کمک ها اصلا مهم نیست، مهم اینه که شما هستید و حمایت میکنید و هوای شوی پرچونه رو دارید و هر هزینه ای رو، پولی رو شما بفرستید، ما خرج همین برنامه میکنیم. از تمام دوستانی که پول فرستادن ممنونیم. اگر دوست داشتید تبلیغاتی داشته باشید تو شو پرچونه، که البته ما خوشحال میشیم تبلیغات شما رو هم تو این برنامه داشته باشیم. از تی وی باکس تشکر میکنیم، از دوستانمون در تاک آن تی وی تشکر میکنیم، talkontv.com، از تلویزیون هایی هستش که از گروه پرچونه میدیا خریده شده و تلویزیونش که توسط گروه ما ران میشه. این آقایون تکنولوژی و گروه به قول من اتاق کنترلشون رو به راحتی ما براشون ستاپ کردیم. هیچ کدوم از اینا احتیاج به دانش قبلی نداره، بلکه ما همه تکنیکال سپورت، راه اندازی، نصب و نگهداریشو 24 ساعته براتون انجام میدیم. فقط کافیه که یه نفر اونجا بشینه و این برنامه رو اجرا کنه یا سویچ کنه، چات دکمه رو بزنه، قطع کنه یا وصل کنه. در واقع شما احتیاج به که دانش تلویزیون و برادکستینگ داشته باشید ندارید. همچنین دوستانمون در foodtv24.com foodtv24.com foodtv24.com که از اسپانسرهای برنامه هستن، باز تلویزیون و رادیو خریداری کردن از گروه پرچونه و تصویرشون سر تا سر دنیا بدون محدودیت در کوالیتی، کیفیت نامحدود، بین تعداد بیننده نامحدود، بدون هیچ مشکلی پخش میشه. هر موقع خواستید ببینید که این سیستم ها چجوری کار میکنه. ضمن این که اگر پرچونه دات کام برید تصویر فول اچ دی ما رو میبینید، همون سیستم هم از talkontv.com یا foodtv24.com میتونید ببینید و شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید بدون این که هیچ اطلاعاتی راجع به تلویزیون داشته باشید، فقط دریم صحبت کردن با و اجرای برنامه‌های تلویزیونی و نشون دادن هنرتون و تلنتتون و اندیشتون رو داشته باشید. تلویزیون شما از یک سیستم آمریکایی با قانون اساسی و قانون میدیای آمریکا پخش میشه. هر چیز اجازه میده میده، هر چیز اجازه نمیده نمیده. کسی دیگه شما رو نه محدود میکنه و نه کنترل میکنه. میتونیم اگر ادامه بدیم اوپن مایک هست، دوستان میتونید تماس بگیرید 310-896-7524، روی واتساپ هم میتونید تماس بگیرید ولی بهتره که روی زوم بیاید. آقا بفرما، رویر هستیم با هم.
0: اسم آقای دشپور اومد یادش دفتن، این یوتیوب بعد از این آنیورسری 19 همه پرچونه ویدیو های جدیدش نایمده، میخوام این آرشیوش رو غیر از یوتیوب ما رو خود سایت هم داریم.
1: تقصیر آقای دشپور نیست، تقصیر بنده است. هیچ کدوم اینا رو من آپ نکردم، اینا ادیت میخواد، فرصت نشده. ولی اگر تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید و رادیو پرچونه رو گوش بدید، این کارها که هنوز ادیت نشده و هنوز ریلیس نشده به قول معروف توی آرشیو نرفته، اینا تکرار میشه. میتونید اونا رو بشنوید تا من سر فرصت اینا رو ادیت کنم، ترتمیز کنم قسمت‌های فقط یه سری موزیکا و قطعاتی هستش که اول آخرش وسط چه چیزایی هستش، اونا رو برداریم که اگه تو یوتیوب جایی میذاریم این ربات ها اتوماتیک مسئله کپی رایت هست و اینا جلوشو نگیرن، ویدیو رو ممنوع نکنن. واسه همینه که من باید قشنگ ادیتش کنم، بعضی صداش کم و زیاده. به هر صورت میبخشید، من باید زودتر از اینا این کار رو براتون آماده میکردم.
2: اما برویدی سوال بکنم.
1: بفرما دادش.
2: این آقا امیر از مشهد بهت زنگ میزنه؟
1: خیلی وقت تماس نمیگیره، نمیدونم کجاست.
2: چون من الان دارم برنامه های سال 2011 رو گوش میدم، با 12 خیلی تماس میگیره، حرف میزنه، سوال میپرسه.
1: بله، سال 2012 13 اینا بودن، 14 بودن.
2: پس خیلی وقت زنگ نمیزنه.
1: بله، خبری نیست. نمیدونیم کجاها رفته، داره چیکار میکنه.
2: دکتر بهرام چه خبر؟
1: ایشون هم خیلی سلام رسوندن برای همه شما و ان شاءالله به زودی برمیگردن تو برنامه ما شرکت میکنن.
2: بسلامتی. آقا علی، این عروسک ها چند قیمتن؟ ما ازشون بخریم.
1: برگردیم سر بحث شیرین عروسک.
0: بحث شیرین، ببین اینا از کوچکترین، یعنی هم عروسک نه، از سیکس توی از کوچکترینش مثلا حدود 20 دلار این حدودا شروع میشه دیگه، تا مثلا 6-7000 دلار که دیگه مو نمیزنه اصلا با
1: The best money you ever spent.
0: اسکارلت جوانسون.
2: فکر بکنم همون نیمتنه ها از تمام تنه
0: بهتر باشه، یه چیز متوسطش.
1: این صورت مورد نمیخواد داشته باشه که حرف بزنه فلانا.
0: آره، قطعات اضافش میخواید چیکار کنی؟ اونا زواید هست میکنی؟ من خودم آره، فلسفه هم اینه که اون زوایدش هست میکنیم، اون جایی که به درد میخوره استفاده میکنیم.
1: یکی از دوستان برام 3-4 تا ویدیو فرستاد در مورد همین مسائل و مردانی که رابطه دارن با این زنها و واقعا رابطه های عشقی برقرار میکنن. ما میخواستیم دفعه پیش مطرح کردیم که صحبت کنیم با استاد بزرگ ما علی آقا، ولی فرصت نشد و اومدیم توی
0: خودمون. من چی میگن، قابل نیستم، ولی خب در حد توان شد.
1: به صورت رهروی هستی که درویشی هستی که در این راه یاهو زنان داری میری جلو.
0: بله واقعا، یاهو که ما را پیش میرانه. ولی حالا جواب فرامرزیان رو بدم که یه چیز متوسطش مثلا نیم تنه و اینا فرض کن از حدود 300-400 دلار یه چیز تقریبا خوبش رو میتونی پیدا کنید، قابل قبولش مثلا از 100 تا 150 دلار تقریبا.
1: وقتی خانما میگن یه چیز متوسطش فرق میکنه با وقتی آقایون میگن یه چیز متوسطش.
0: از نظر سایز و اینا که تقریبا همشون یکی، منتها بحث کیفیته و بحث اندازه اون چه اعضایی داشته باشه چه اعضایی نداشته باشه.
1: خیلی هم یعنی میخواد گرافیک واسه توضیح بده، میخواد خیلی خلاصه
0: آره.
1: بگه اینا، ولی خب مفصل ویدیو هست روی یوتیوب سر این قضیه. اعضای
0: بولشینگ شده رو داشته باشه به اندازه مناسب باشه.
2: تازه یکی از ویدیوهاش رو دیدم، خیلی طبیعیه، خیلی اینجوری
1: مهری هم نمیخواد.
0: خیلی میدونی طبیعیه اون مثلا 2000 دلار 4000 دلار 3000 دلار اینجور تو مایه هاست، اون که خیلی میبینی طبیعیه
1: میشه 20 سکه.
0: آره هنوز از ازدواج خیلی ارزونتره.
1: یه فیلمی هم بود آلپچینو بازی کرده بود، اسم فیلم یادم نمیاد ولی اسمش یه اسم فیلم اسم یه دختر بود، انجی یا همچی چیزی، کریستی یا همچی چیزی یادم نمیاد، ولی فیلم مال فکر کنم 30 سال پیشه که یه تصویر کامپیوتری رو درست کرده بود که این تصویر رو تو تلویزیون نشون میداد به مردم و میگفت که این خانم مدلی هستش که با من برنامه اجرا میکنه و بعدن خودش عاشق اون شده بود، در حد زیادی که عاشق اون شده بود. من اینو پیدا میکنم روزی که خواستیم به بحث شیرین عروسک بپردازیم با هم، این تیکه از این فیلم رو نشون میدم. این مسئله قدمت زیادی داره و رابطه، چون اصلا این قضیه از این برمیاد که رابطه زن با مرد بر مبنای چیزایی هستش که اون زن برای اون تأمین میکنه. همیشه زن با مردی رابطه داره برای که چی بهش میده، چی بهش میرسه، چه سرویسی میگیره، چه پولی خرج میشه. ولی رابطه مرد با زن یه چیز فانتزیه. مرد بر مبنای تصویری که از اون زن میسازه تو ذهن خودش هستش که با اون رابطه برقرار میکنه. میتونه سکشوال استیمولیتد باشه، میتونه از نظر سکسی تحریک بشه، میتونه ایموشنالی اصلا حتی عاشق اون تصویر بشه و هیچ این کار چیز عجیب غریبی نیست، چون ارزش زن اون تصویریه که تو ذهن مرد ساخته میشه، ولی ارزش مرد اون کاریه که برای زن انجام میده. این کار زنا نمیتونن تصورش بکنن که مثلا دیلدوی بخرن عاشقش بشن، ولی مردا میتونن عروسکی بخرن که حتی عاشق اونم بشن، چون احساس از درون مرد داره میاد.
2: امو در مورد این عروسک یک فیلمی هست سال 2013 تولید شده به اسم هر، که مرد عاشق یه سیستم عامل میشه، دیگه نمیفهمه که آخر فیلم متوجه میشه که این طرفی که عاشق شده یک سیستم عامله.
1: خب فرقی که... هم نداره. ببین مرد وقتی عاشق دختری میشه که همسایه است، خیلی هم خوشگله، یه زن واقعیه، میاد باهات همه جور روابط هم داره و عشق به اون میورزه، احساسی که از درون مرد تولید میشه و به معنای تصویری که از اون زن میگیره تولید میشه، همون تصویر اگه از یه عروسک پلاستیکی بگیری همون احساس نسبت به اون میتونی داشته باشی. ممکنه عمومی نباشه ولی امکانش زیاده، در حالی که این قضیه برای زنا اتفاق نمیفته، چون زنا که عروسک مرد ندارن، زنا فقط دیلدو دارن.
0: عاشق اون رفتاری میشن که باهاشون باید انجام میشه. در واقع آدمی چه که بهش میگن عشق، یعنی جمع شدن شما دو نفر برای جشن گرفتن بزرگداشت اون خانم است. ولی خب اون دیلو که بزرگداشت انجام نمیده که، اون فقط
1: بزرگ بود انجام میده.
0: بزرگ بود انجام.
3: در رابطه با احساسات شما حرف زدین، قبلا هم شما اشاره کردین، کاملا درسته. یه مرد وقتی عاشق یه زن میشه، مثلا توی ادبیات خودمون داریم که عاشق پیچکش مو و چشمان فلان این حرف، برعکسش رو هیچ وقت نداریم که یه زن اومده باشه منظومه سراییده باشه که یک مرد عاشق ماهیچه های فلان شد. هم عاشق زنها همونطور که شما قبلا اشاره کردین عاشق دارایی های یه مرد میشن.
1: همین مجلس
3: خواستگاری که میبینیم که بله پدر برون. دختر که اونم یه مرد هست متاسفانه، میاد و یه پسر جوانی که هیچی نداشته، از سربازی برگشته، کار هم نداره، یه لیست جلوش میذاره که چی میتونی به دختر ما بدی، خونه داری، ماشین داری، بیمه داری. دلیلش همینه، اگه مردم ما یه ذره توجه کنن که بدونن که زن به دلیل دارایی های یه مرد میاد باش، نه اینکه اگه برعکس بود میگفتن خب اومده خواستگاری، ماشاءالله چه شاخ شمشادی، چه چشای اصلی، چه قد دو متری، مبارکه دیگه، هیچی مهم نیست. این مرد هست که نیاز زن رو برای تأمین مایحتاج زندگی، امنیت و سایر چیزا باید برآورده کنه و همیشه این چیز بوده. ولی متاسفانه توی گوش ما کردن که زنها احساساتی تر از مردها هستن. من با یه خانومی داشتم این حرفا میزدم، گفتم اگه اینجوریه چرا 99% شعرهای جهان، حالا ایران نه جهان، از شکسپیر گرفته تا گابریل گارسیا مارکز و حالا چه میدونم فردوسی و حافظ و مولوی، همه چرا مردن بدون زن چرا نیست؟
0: منظومه ها رو خانوما میگن مونتا برای مرد نمیگن، نمونه شاید فیلم های ترکیه.
3: نه من برای منظورم احساسات بود، احساسات میگن مثلا زن ها خیلی احساساتی ترن، خب شاید باشن، ولی اگه
1: اون کلکی که به ما مردا میزنن،
3: بله،
1: که ما بتونیم
3: چیزی کتبی که ما داریم الان
1: شرکت کنیم،
3: چیزی که وجود داره الان، مردها هستن که منظومه های عاشقانه فوق العاده لیلی و مجنون، هر بیتش آدمو چیز میکنه واقعا، پر از احساسات.
1: خب شما فکر میکنید وقتی یه شخصی داشته لیلی و مجنون رو مینوشته، اون عشق رو در خودش احساس نکرده که نوشته؟
3: 100% همینطوره، به خاطر
1: اون اصلا اونجا عروسک پلاستیکی هم وجود نداشته، اون فقط تو ذهنش بوده. عروسک پلاستیکی یه پله جلوتر میبره اون تصویری که طرف تو ذهنش داره و همون مرد میتونه عاشق دختری که واقعی هست بشه، باز به خاطر همون تصویر، نه به خاطر که اون دختر واقعی هستش که میتونه مبدا و مرکز عشق باشه.
3: یک مرد عاشق یه زن میشه برای داشته هاش، برای اون یعنی داشته هایی که به دست آورده، نه چیزایی که داره، مثلا زیباییش حالا یا حالا هر چی، شاید آخرین موردش شاید اخلاق باشه، ولی معمولا زیبایی هست.
1: اخلاقم مال اون موقع است که فانتزی مرد رو به هم نمیریزه. اخلاقی اگه زنگ داشته باشه که فانتزی مرد رو به هم بریزه، بازم دوست داشتنی نیست. همون زن واقعی اگر... هم بر مبنای که به فانتزی مرد کیترینگ میکنه.
3: متاسفانه عقل ما که گفتن، از قدیم گفتن میگن عقل مردم به چشمشونه، اگه این چیز وجود نمیداشت، اگه مردم چشمشونو باز میکردن، مردایی که ازدواج میکنن به اخلاق یه زن وارد میشدن و بعد ازدواج میکردن، الان میلیون ها ازدواج شکل نمیگرفت. متاسفانه خیلی از مردها گول و فریب این زیبایی و ظاهر اون زن رو میخورن، میرن وارد رابطه میشن و بعدن که اخلاق اون خانم مشخص میشه، میفهمن که تو چی چاله ای افتادن که تعهد دادن تا هنگام مرگشون
1: چرا
3: این تعهد بمونن.
1: چرا؟ به خاطر که اخلاق یک زن واقعیت اون زنه. واقعیت هیچ زنی رو ما نمیخوایم، ما میخوایم اون زن وقتی به اون تصویر فانتزی ما مچ میکنه عاشق اون میشیم، یا بر مبنای اون چیزی که هست، تصویر فانتزی که ما داریم، ما احساس از اونجا در میاد که این با ما جوره. و اون موقعی که این چیزهایی که از یه زن با مرد جور میشه، معمولا جزو ترجیحات زندگی یه زن نیست. اون کارهایی که ما از زن میخوایم برام انجام بده، جورایی که میخوایم باشه، اصلا دوست نداره خودش، معمول به طور عمومی.
3: ولی همین اخلاقیاتی که در درجه اول برای ما در اولویت قرار نداره، در مرحله دوم که وقتی رفته وارد زندگی شدیم، مدتی گذشته، واقعا خراب میکنه اون فانتزی ها و بله. اون تصویری که از اون زن تو برای خودت به وجود آوردی.
1: واسه همینه که میگن woman is a sometime thing. اولش رو گفتم که that's why a woman is a sometime thing، نه به خاطر که زن بده یا زن قابل مرد رو نداره.
3: غریزش
1: ما موقعی میگیم با زن کار داریم تا اونجایی که به فانتزی ما جور در میاد. That's why a woman is a sometime thing.
3: و این فانتزی ها هم برای مدت کوتاهی هست. برای همین مردای آلفایی که در طول تاریخ دیدیم، الان یکی هست مثلا فکر کنم دن بیلزریان همه بشناسیم، که یه حرمسرایی برای خودش درست کرده با پول و ثروتی که داره و هیچ کس هم تا الان بهش اتهام تجاوز نزده،
1: چون پولش داره
3: میده. رونالدو، بله، خب رونالدو هم داره پولشو میده، ولی تا الان ده ها زن ازش شکایت کردن که این منو باردار کرده، نمیدونم این به من تجاوز
1: کرده. احتمالاً کم داده.
3: احتمالاً که بعدن دوباره ساکتشون کرده با پول بیشتر.
1: Absolutely.
3: الان شخص مثل دن بیلزریان که تعدادشون که این مردان آلفای تعدادشون در جهان خیلی کمه، باید خیلی ثروتمند باشی که به اون ایدئال مردانت برسی که زنهای مختلف با بهترین معیارهای جنسی و زیبایی.
1: من یک کمی با شما نظرم فرق میکنه، به خاطری که به اون لذت برسی نباید خیلی پول دار باشی، باید فرصتی ندی که نه زن و نه هیچ کس دیگه اون فضای زیبای فانتزی تو رو خراب بکنه. تا موقعی که میتونه تو اون فضا زندگی کنه باشه، و این وقتی که نمیتونه اگه خواستی در باز کنی بری، مهریه و کاغذ و ازدواج دوربرت نچسبیده باشه.
3: ولی درست میگید شما، ولی خیلی ها یه بار که این اتفاق براشون افتاده، خب مردم آدمن، احساس دارن، وقتی یک بار این اتفاق براشون افتاده دیگه کلن فانتزی هاشون راجع به جنس مخالف به هم میخوره دیگه، باید هیچ رابطه نمیشن. و این خیلی بده که تجربه تلخ داشته باشی بخوای دوباره اون روحت رو ترمیم کنی بری وارد رابطه با یک زن دیگه بشی. خیلی ها واقعا اینو نمیتونن، خیلی ها نمیتونن که خودشون رو از لحاظ روحی.
1: واسه همینه که بارها ما تو شوی پرچونو گفتیم انقدر به زن و به مردم و به هر کسی، حتی به زنها میگیم انقدر نزدیک باشو که وقتی که خواستی دور بشی شکستی بهت متوجهت نباشه، یا انقدر نزدیک شو که وقتی زد و ترمز تو محکم نکوبی بهش. خب وقت برنامه‌مون تموم شده، من با تشکر کنم از تمام دوستان که اگر مطلبی نیست من یواش یواش خداحافظی کنم تا هفته آینده.
0: شما
3: هم خداحافظی میکنیم. مرسی ممنون که امشب شرکت کردیم، واقعا ازتون ممنونم، شبتون بخیر.
1: مرسی ممنون. بریم همه سراغ عروسکای خودمون. خداحافظ. بله، کال زوم هم قطع میکنیم و صحبت زیاد هست در این مواقع. میگم مواقع، در این موارد صحبت زیاد هست، ولی اون چه مسلمه، ما میخوایم تو شوی پرچونه اول دیدت واقعی بشه. وقتی که دیدت واقعی شد هیچ گارانتی نیستش که شما خوب ببینی. وقتی دیدت واقعی شد واقعیت گارانتی نیست که قشنگ باشه یا اصلا برای شما قابل قبول باشه. شاید ممکن اصلا شما بگی ای کاش همون در همون دیوانگی و گیجی خودم میموندم و واقعیت رو نمیدیدم، چقدر واقعیت وحشتناکه. ولی خب واقعیت چه بد چه خوب حداقل به تو راه رو نشون میده، یا از این راه میتونی رد بشی یا نمیتونی رد بشی، یا در این راه تلف میشی یا از این راه میگذری. ارزشش به اینه که واقعیه و تو میدونی که چی هست و تحت کنترل توه و نه تو تحت کنترل خیالات. اون فانتزی هم که گفتیم منافات با این حرف نداره، دابل استاندارد هم نیست، بلکه فانتزی یه چیزیه برای زودگذر، برای لذت بردن خودت. هر کس تونست با اون فانتزیت کنار بیاد هست، هر کس نتونست میتونه نباشه. ولی جای تو در جامعه خودت مثل یه مکتب، مثل یه کسی که کنترلش دست خودشه، چه خوب چه بد، اون واقعیتی که تو باید همیشه سعی کنی نگه داری. باز تشکر میکنم از آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه رو واسمون سویچ کردن، دوستان دیگه که تلفن کردن، از همتون ممنونیم و متشکریم. بدون شما امکان نداره برنامه پرچونه. ایشالله هفته آینده روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر خدمتتون میرسیم با یکی دیگه از برنامه های پرچونه. تا هفته آینده خدا نگهدار.

0: بالاخره رسیدیم رو ایر. سلام به بینندگان تلویزیون پرچونه و همچنین شنوندگان رادیو پرچونه. میدونید که عمو پرچونه قولش قوله و تایمینگش تایت بیبی. وقتی میگیم 12، سر ساعت 12 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:10 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:30 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:40 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا بالاخره شروع میشه یه موقعی همون موقع بدون یک ثانیه تاخیر. ما در خدمت شما هستیم. وان من شو بیبی، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر مثلا قرار شروع بشه، ولی وان من شو کروی یک نفریه عمو پرچونه است که افکت، ویدیوگرافی، ادیت، نور، تصویر، صدا، صحنه آرایی، کامپیوتر، اینترنت، برادکستینگ، سرور مینتنس، کوفت، زهرمار و هزار مرض دیگه ای که تو این کله من فرو نمیره که آقا بیا دست بردار از این کارو، راحت واسه خود ساندی تو انجوی کن. همه را عمو پرچونه با همدیگه انجام میده. در خدمت شما هستیم با یه دونه دیگه از برنامه های شوی پرچونه. اوپن مایک، سوژه آزاد. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. میخواستم ببینم نویز داریم یا نه. یی نویز نداریم. البته میدونم داریم، حرفه‌ایاش لطفاً ساکت. شوی پرچونه رو در خدمتتون آغاز میکنیم از سری برنامه های نیو سیزن، فصل جدید پرچونه. ما تو فصل جدید پرچونه میخوایم تا اونجایی که ممکنه بیشتر پرچونه باشیم. اگر چیزی از پرچونه بودن من قراره یاد گرفته باشم در 17 سال گذشته، اینه که سعی کن پرچونه باشی. از کردیت، پلاگ، اعتبارها، معرفی هایی که شما دوستان عزیز شنونده و دوستان عزیز من در کل سوشال میدیا و یوتیوب و بقیه وبسایت ها از شوی پرچونه انجام میدید، متشکرم و متاسفانه در حد قدرت من نیست که بتونم ازتون تشکر کنم. ولی برنامه پرچونه رو همون جوری که میبینید سعی میکنیم رو ایر نگه داریم با کمک های شما که خدا میدونه کی میخواد برسه، داریم ادامه میدیم و شما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما از 310-896-7524. ایشالله که تصویر درسته و صدا درسته و میتونیم در خدمتتون باشیم ساعتی رو با پرچونه و شنوندگان پرچونه. توی برنامه شوی پرچونه ما قصدمون انترتین کردن کسایی که با چش بسته خمار یا نیمه باز زیر فشار هزاران کیلو علف و تریاک و هروئین و شیشه و کرک و هر چیزی که مدرنه یا هر چیزی که قدیمی بوده حالا هست دارن صفا میکنن نیست. ما قصدمون باز کردن چشمای کسایی هستش که ارزشو دارن، لیاقتشو دارن و فهمشو دارن. به همه تون بر نخوره، همیشه گفتن نگو همه، من الان میگم که مبادا خیال کنید میگم همه، منظورم همه شما نیست. بعضیاتون میتونید اگه میخواید زندگیتون در اختیار خودتون باشه. این آب خوردنه، آب برای حیاته. اگه خواستی ازش لذت ببری و زندگی تو تضمین کنی باید بدونی چجوری بخوری، چجوری نگه داری، کجا نگه داری، چقدر نگه داری، تا کی میتونی به این بگی سالم، بعدش میتونی بهش بگی گندیده، چقدر باشه باید ازش بترسی، دماش چقدر باید باشه، باید مواظب باشی چقدر سرد نشه، چقدر گرم نشه، و اگر نه همین مایه حیات شما رو از بین میبره و از زمین ور میداره. تلفن های اوپن مایک شوی پرچونه رو شروع میکنیم، در خدمتون هستیم. سوژه آزاد شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز رو ار هستیم. الو صدا میاد؟ رو ار هستید با بهروز، بفرمایید. چه اسمای قشنگی دارن بعضیا، بفرمایید داشتا کریم. بله اون کار آقای شاپور بوده. خیلی ممنونم، خوب شد یادآوری کردی. من تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که کردیت خیلی خیلی خیلی بزرگی بیش از حد انتظار به شوی پرچونه و به من دادن. ممنونم شاپور جان عزیز. بله توی سندمن که یکی از میگ تاو چنل های توی یوتیوب هست راجع به من خیلی کوچیک صحبت شد که بر صورت خیلی ممنونیم. بفرمایید.
1: سلام دارید.
0: بله داداش بفرمایید.
1: آقا خواستم سوال بپرسم، شما کلا از اولش از بیسش همیشه گفتید، از من قبول دارم که میگید که هیچ وقت دوباره تحلیل نکنید و وارد رابطه میشید، این چیزی که دارید میگیرید و اوکیه برید یورو، اگر دارید که نمیگیرید اینا آقای صحبت بود هیچ وقت تحلیل نکنید. آقا شما وقتی میرید تو یوتیوب این همین سندمن یا گوشبه کمبیش همه شون یه جورایی دارن تحلیل میکنن، ما تئوری و در واقع با اون بک‌گراند پرچونه رفتیم داریم گوش میدیم، حالا یه جورایی یه جایشون مکسنس نمی کنه. مثلا یه چه چجوری فایل برنامه‌شونه که مثلا چجوری مخالف بایده اصلا از اولش مشخصه، ولی به نظر من 70-80% فایل هایی که شما یوتیوب گوش میدید راجع به همین دیتینگ و اینا که خیلی هاشون در واقع با برنامه شما در واقع هم راستا هسته، چون از لحاظ عنوانی اینا منطقه با بکگراند پرچونه وقتی شما میرید ببینید که طرف داره پرونه تحلیل میکنه و این بخواستم نظر شما بدونم ما اصلا چجوری باید استفاده کنیم نظر شما با هم، حالا تحلیلشون رو تا چهت باید چیز که حتی این آقای سندمن هم باران شده که این تئوری هایی که دارن از همین تقیقی تحلیل ها تخصیل دخترها میزید.
0: خب تموم شد سوال؟
1: بله.
0: هر شبت که ببین هر کسی دوست داره تحلیل کنه میتونه تحلیل کنه، ما نگفتیم که هیچکی حق نداره تحلیل کنه. من گفتم که امیدوار نباش به این که با تحلیلی که از این میکنی بتونی یه راه حلی پیدا کنی. تحلیل سیاسی داریم، تحلیل اجتماعی داریم، تحلیل پزشکی داریم، تحلیل عشقی داریم، همه هم تحلیل فراوان هست. اصلا بشر با تحلیل زندگی میکنه. بعضی چیزا مسائل هست میگم بررسی نکردنش فایدهش بیشتر از بررسی کردنش. شما باید خیلی استاد باشی تا بتونی چند درصدی از تحلیل نتیجه درست بگیری، به خاطر اینکه این خصوصیت عمومی تمام مردها نیست و تمام و هیچ کس نیست. اگه قرار باشه کسی یه بازی رو پشت پرده بخواد انجام بده شما نمیتونی تحلیل کنی، همینقدر بی خود این حرف که تحلیل سیاسی بشینی انجام بدی. کسی که پشت پرده داره تصمیم میگیره شما نمیتونی تحلیل سیاسی رو اون بکنی، یه مقدار خیالات میتونی بکنی، همیشه بعضی باشه ممکن درست در بیاد ممکن درست نه در نه. میخوام بگم که وقتی شما وان آن وان تک به تک روبروی دختری در یک رابطه هستی سعی نکن رفتارهای اونو تحلیل بکنی. این معنیش نیست که یه جامعه شناس بر مبنای تجربیات خودش و فکرهایی که میکنه نشینه یه مسئله ای رو به طور کلی تجزیه تحلیل کنه. ما تو شوی پرچون هم خیلی مسئله تجزیه تحلیل میکنیم، ولی به قصد من به بچه‌هایی که دارن گوش میدن اینه که پسرها که این که دخترها رو تجزیه تحلیل نکنید. پسر میره سراغ دختر اولین هدفش سکس، بعدم زیاد هدف دیگه ای معمولا نداره، حالا ممکن یک در میلیون باشه، ولی دختر که میاد طرف پسر هزار تا برنامه است، باید هزار چیز مواظب باشی. و اگه تو هدف سکس باید بدونی که اون سکس رو در 10-15 ثانیه اول تا یه دقیقه اول تصمیم میگیره که با تو شیر بکنه یا نکنه و زیاد لزوم خود اذیت بکنی. به هر صورت شما وقتی برنامه های هر جایی رو هر میدیایی رو گوش میدی اونا تا یه چیزای عمومی هستش، باید با عقل خودت بررسی کنی. وقتی رسیدی وان آن وان به یک کیسی آن دی فیلد میخوای این قضیه رو اجرا بکنی، باید سعی کنی که کوتاه مدت سریع مختصر مفید سعی کنی به نتیجه برسی، وگرنه بدونی که در حد هیچ کدوم از ماها نیستش که بتونیم یک شخصی رو که تصمیمش برعکس اون چیزی که ما میخوایم به راحتی برگردونیم به این که اونی که ما میخوایم، بدونی که ضرره بزرگتری ببینیم.
1: نه من متوجه منظورتون هستم، ولی منظور من این بود که چجوری از این برنامه ها که یوتیوب هست میشه استفاده کرد، ضمن که در واقع تئوری و فلسفه پشتونه هم حفظ کرد. شما میرید مثلا من سوال بعدیم اینه که اومدن گفتن که نمیدونم ما الفا میل داریم، بتا میل داریم، اومگا میل داریم. حالا من سوالم اینه که اگر بعد نمیشد که شما به موزن بپردازید و اینکه این دیت کردن با این الفا فیمیل ها چجوری هست، شما یه سری مشخصاتشون رو مثلا تو همین تیزها گفتن. و یه چند تا سوالی که من داشتم اینه که آیا این واقعا این الفا فیمیل ها اینا ذاتن اینجوری هستن یا نه به موجب در واقع تو ریلیشنشیپی که قرار میگیرن یواش یواش مرده که به قول معروف شل میکنه اینا یواش یواش
0: من تا به حال الفا فیمیل نشدم، از شما میشنوم، شاید شما اشتباه شنیدی یا شاید هم اخیراً این قضیه مطرح شده، هر روز یه چیزی مطرح میشه، شاید الفا فیمیل هم اومده توی جزء وکابولری و واژه‌های امروزی، ولی الفا میل معمولا وقتی میگن و میگفتن و هنوزم میگن که بعد بیتا و بیتا پرووایدر و اومگا و نمیدونم فلان اینا که اینا برای تعریفایی بوده که دستبندی بعدی شده، چیزی که از اول بوده و صحبت میکردن الفا میل بوده، مثل فرض کن موجود نری که از بقیه موجودات نر پیشروتره و قوی تره و بقیه رو کنترل میکنه، مثل رئیس گله، مثل رئیس قبیله و یا هر جور گله دیگه که بخوای در نظر بگیری، و مثلا بقیه مردهای اونجا بیشتر سعی میکنن تحت یا تحت فرمان اون باشن یا سعی میکنن برای مقام باهاش مبارزه نکنن، که تو دنیای امروز هم الفا میل اومدن ترجمه کردن به این که تعریف کردن به این که مردی که از نظر ظاهری و از کوالیتی های مردونه خیلی جذابه، خیلی قویه، خیلی کنترل داره، به راحتی نمیشه تحت کنترلش گرفت و این جذابترین چیز برای زنا، و وقتی به الفا میل میرسن دیگه زنا فراموش میکنن که ما یه شوهری میخوایم که خرجون بده، فعلا سکس و افکشن و انرژی و تمام مسائلی که میشه ازش لذت برد و با الفا میل تجربه بکنیم تا بعد حالا یه شوهر پیدا میکنیم. این داستان الفا میل بوده، ولی حالا الفا فیمیل اینا چی هستش و از همونه که میگن باید سعی کنید که از حرفای همونا بشنوید، و اگه چیزی هم هست میخواید اونجا شنیدید و میخواید بررسی بکنید، اگه در حد فهم و شعور من باشه من خوشحال میشم نظر خودمو بگم. اینایی که ما تو شوی پرچونه میگیم به شما راه زندگی نمیخوایم یاد بدیم، من کسی نیستم بخوام راه زندگی یاد بدم، میخوایم به شما طریقه دیدن رو یاد بدیم و بگیم، حالا نه که یاد بدیم بلکه به شما بگیم که من اینجوری میبینم، بینش من اینجوریه، به نظر من بینش عمیق اینطوریه. تو شوی پرچونه مهمترین چیز بینش عمیقه، چون وقتی بینش عمیق داشته باشی همه چیز رو اونطوری که هست میبینی تا حد امکان، و بعدش هم میتونی خودت حفاظت کنی، گاهی وقت اگه بشه لذت ببری، اگه لازمه که جونتو فدای یه لذتی بکنی بفهمی که این لذت لذت خوبیه ولی جونت هم فداش میشه، اون وقت مقایسه کنی و فرار کنی و چیزای امثال این.
1: الفا فیمیل رو نه توی یوتیوب شما بزنید خیلی پایین بالای ما همین آقای سرمن هم راجعش پایین داره، من یه ساعت پیش گوش میدادم.
0: کار زناست، هر چی هست کار زناست، اینا همون چیزایی که زنا مطرح کردن تو دنیای مردونه که بگن ما هم یک پیس اکشن این وسط داریم، اگه شما الفا میل دارید ما هم الفا فیمیل داریم، در حالی که این اصلا یه چیز مردونه نیست و اصلا تو طبیعت هم چیزی نمیبینی. این داستان فمینیستی و نمیدونم ویمن پاور و گرل پاور اینا هستش که حالا ما هم الفا فیمیل شروع کردیم راجبش حرف بزنیم، شما هم تو اینترنت بزنی نمیدونم تیلر سویفت هم میاد بالا، کیتی پری هم میاد بالا، الفا فیمیل هم میاد بالا، ولی اون چه هست پشت قضیه الفا میل یه مطلب چهار ستون داره، چی میگن فریم داره محکمی هست، الفا فیمیل رو من نمیدونم، شاید من انقدر مطالعه نداشته باشم.
1: بعد یکی هم شما یه بار گفته بود خانمایی که اگزیکیوتیو هم در واقع مدیرای شرکت ها هستن یا کارهای بیزنس میکنن و اینا بیشتر دنبال مستقل شدن هستن، ایندیپندنت و این داستان ها هستن، و یکی هم مشخصه گفته که دوستان بیشتر مردها رو تو رابطه خیلی کنترل کنن و از تنهایی حالا ما حد شماست دیگه اینا رو خانم ها بردن دیگه من اینا چه خانمی از تنهایی نمی ترسیم یکی اینا از ریلیشنشیپ معمولا فرار میکنن و خیلی جالب پرسه که معمولا دخترهایی هستن که خودشون میرن جلو و پیشنهاد رفاقت میدن که این هم دخترهایی که از کیس خوششون میاد
0: این همه خصوصیات اینا همه خصوصیات همون پدیده ایه که در طول 30-40 سال گذشته به نام کوگر مطرح میشده کوگر یعنی یوزپلنگ ولی منظور از زن سن بالایی هستش که تو دنیای دیتینگ هست و همینجوری که میگه اعمال قدرت میکنه و کنترل داره و ریلیشنشیپ نمیخواد و دنبال سکس با آدمای جوانتر میگرده و میدونه اینجا خبری نیست و اون مسائل زنونه رو نه که فراموش کرده گذاشته به موقعش به جای خودش استفاده بکنه و این کنترل رو پیدا کرده. معمولا زنهایی هستش که سنشون از 35 و 40 میره بالا و ما اینو تحت عنوان کوگر همیشه در طول 10-20 سال گذشته شنیدیم و حالا اومدن کوگر رو عوض کردن یوفمایز کردن گذاشتن الفا فیمیل میبی ام مستیک شاید من اشتباه میکنم ولی شما با این مسائل و شنیدن این چیزا این حرفا چیز راهی رو برای خود روشن نمیکنه چیزی نمیفهمی که تو دنیایی که میای بیرون با کی طرفی اینا همون کلاب تراپ هایی هستش که توی کتاب گیمز اریک برنان کتاب قدیمی که همیشه حرفش میزنم اسمشو میذاره جنرال موتور تاک یعنی دو تا مرد که میشنن پرلا هم دیگه راجع به مثلا ماشین 6 سیلندر و 8 سیلندر با هم دیگه یک ساعت حرف میزنن بعدم که هیچ فایده از این حرف در نمیاد وقتشون تموم میشه هر کی میره دوباره زندگی خودش فایده نره. این حرفا برای یک مردی که میخواد گلی میخوشه از آب بکشه بیرون در دنیای امروز هیچ فایده نداره و این تعریفات جدید رو بیخود به مغزت اضافه کردن و روی اینا شاخه به شاخه رفتن و گم شدن توی یک هزار راهی برای شما مشکلی رو حل نمیکنه. مهم اینه که در شو پرچونه پرکتیکال یک روش عملی رو بتونیم به شما بگیم که آقا تو این روش عملی چجوری خودتو سیف کنی بفهمی کجا چالش نیفتی. مهم اونه وگرنه هزار زمینه برای صحبت هزار زمینه برای تحلیل و بررسی و بحث و گروه 8 نفره و میزه گرد اساتید و روانشناس و اینا هستش که این الفا فیمیل هم یک جزء کوچیکی از بقیه اونا هستش.
1: خیلی جالبه که افراشات در اساس اینا که بیش فراختن آخرش گفتن که باید فرار کرد از اینا خانمای الفامیل بود فرار کرد و اصلا جایی نداری باشون پیش کردن
0: اصلا خصوصیات اینو برای هر مرد بگی فرار میکنه در حالی که خصوصیات الفامیل رو برای هر زنی بگی بودو بودو میده طرفش. بله
1: آقای دو سوالی بودشتم کاملا بیرفت این قضیه است حالا برام مسائلی سال برام پیش اومده این که یه حرف جدیدی تو ایران حالا جدیدی شاید نباشه مثلا 8-10 سال اومده که وقتی شما دارید مریضی میشه و حالا من منظورم مریضی های ترمینال اون شکل نیست حالا برخطر این هست که میگن به جنگ طرف داره می جنگه با مریضیش و من فکر میکنم که خیلی وقتا شما اون داستان در واقع مدیکال استبلیشمنت شما وقتی نگاه میکنید و وقتی میگه توی این حالا برای قضایی که من پیش اومده وقتی میگه توی داستان دارو درمانی اینا میگه که جز بیزنس چیز دیگه ای نیست و مخصوصا توی ایران که ماشاءالله خیلی دکتر بیسواد زیاد داریم طرف دارن با هم دیگه هم پاس میدن اینا و متاسفانه مردم بیسواد که در واقع اینا رو فالو میکنن یه چیزی که شما بهش میرسید که طرف فلانی داره میجنگه داره میجنگه ببینید حتی توی میدیا میاند مثلا چند تا برنامه بود که من اسم نمیبرم یه نفر آوردن کانسر داشته مثلا یه نفر هم خیلی بود که دیگه معلوم بود آخر خط اینا ببین چه قرار خیلی میجنگه فلان اینا میخواستم ببینم اینو واقعا باید جا کجا آدم بره یه جای شما میرید که میفهمید که دیگه درمانی وجود نداره حالا یا بیماری ترمینال یا اینکه از این بیماری هایی که همیشه با شما خواهد بود و یه جایی خسته میشید از این طرف دیگه اون در واقع جامعه و دوروبر اینا میگن این فشار به شما میارن که
0: یعنی میخواد بگه که آیا آدم باید با بیماری بجنگه یا نه و اینکه این جنگ رو تا کی ادامه بدی منظور سوال اینه
1: منظورم اینه که شما تا یه جایی میریم و فرجه میشید که از این جامعه دیگه در واقع فقط پول دادن و اون چرخوندن و بیزنس هست و در این حال هم شما نمیدونم نمیتونی دست بذارید و چیز کنید من یه پایی تو تک گوش میدادم حالا فایل من خودشو ترمینال نیست داستانش، ولی خب معمولی رو یه فایل گوش کردم، گفت که اینا میان با شیمی درمانی و گفت درمان اینا فقط مثلا میتونن 2 سال 3 سال شما رو بیشتر زندگی اندازن، ولی در این حال شما خیلی بیشتر زنگ میکشید اون 2-3 سال اینا، و چه بهتره که حداقل 6 ماه یه سال آخر رو خیلی راحت‌تر زندگی بکنید، و این حال به دنبال آرزوهات و حالا اون صحبت‌های کلیشه‌ای که به دنبال آرزوهات و اینا تا یه حدی این پول من رو فکر کنش که شما میبینید جامعه خیلی بحثا تو ایران بازم میگم ما جهان سومی متاسفانه خیلی داستان دارو داستان بیزنس دکتر رو اصلا دیگه تمامی نداره، شما تا یه جایی میرید بعد متاسفانه اگر هم یه پرده حالا زمان برد باشیم یه سرش میکنیم اون برد نگاه میکنیم بعد با این دکتر رو مقایسه میکنیم میگه که روش درمانی ما حالا میخوام نظر بگیم، ولی در واقع متفرقی میشید که اصلا با اون چیزی که دنیا رو اجرا میشه یه خورده فاصله داره، یا ولی در این حال میگه که مردم دارن تمام فرش خودشون رو میکنن و هی خرج میکنن و یه درصد خیلی کمی از این بیماری ها درمان شده مخصوصا تو ایران. خواستم این از اینو خلاص سوالشو نمیدونم باید چجوری که بیر بپرسم و اینو یه خود هم حرفش سخته، این داری میگم بجنگید، ولی خب شما میبینی که بعد داری پول میدی و نتیجه نمیگیری، در این حال یه ملت بیمارستان ها و تو این درمونگاه ها و تو مسئولات بزشمه دارن میدونن دنبال درمان شد.
0: بله، اولا که متوجه شدم مسئله رو، اولا که تو این دنیا هیچ چیزی فیر نیست که فکر کنی این فیر یعنی من انقدر گرفتم انقدر پس دادم، انقدر خوب بوده انقدر بد بوده، انقدر منفی بوده انقدر مثبت بوده که بگی به به چقدر فیر. به نظر ما هیچ چیزی فیر نیست، ممکنه چیزایی سر هزاران نفر بلا میاد سر هزاران نفر نمیاد، حالا اینا تقصیر کی بوده یا حق کی بوده چی بوده، به نظر آدم ها معمولا اینطوری میگن دنیای بیوفا، ولی این مسئله مثل بیرون رفتن با یه دختر نیست که میبینیم آقا یکی 2 جلسه 3 جلسه رفتی باش بیرون و این هنوز شلوار چرمی تنگ پوشیده با زنجیر تمام لباساشو به تن خودش بسته و خونتون هم نمیاد، میگیم دیگه ول کن آقا، خرج نکن اینجا، مبارزه نکن، ولش کن، این همه دختر دیگه است. اینجا مسئله زندگی خودته و اینکه این حرفایی که دیگران میزنن و اینکه میگن که زجر میکشی اگه درمان بکنی، اگه درمان نکنی بیخیال باشی، اقلن اون لحظات آخرت کمتر زندگی میکنی ولی قشنگتر زندگی، معلوم نیست، چون که اولا هم هیچ گارانتی نیست که شما اگه درمانت متوقف کنی چه بلاهایی سرت بیاد. البته اینا در تخصص من نیست، آقای دکتر بهرام مطمئنم که بیشتر و بهتر میتونه به شما راه حل و حداقل اطلاعات بده، ولی شما حرفای دیگران رو نمیدونی. این که بخاطر همین چیزی رو که امیدی برات ایجاد میکنه رو هیچ موقع ول نکن، چون 4 نفر که توی اون گودی که شما هستی اونا نیستن. یه حرفی زدم. مسئله دیگه البته خب بازم سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، این که میگی در ایران جون آدما ابزار بیزنس دکترا هستش، این در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست، در جای دیگه دنیا بیشتر هم هست، منتها ایران زرق و برق بیرون رو نداره و شما شاید بهتر متوجه میشی. اگر راههایی رو بشه پیشنهاد کرد برای هر کسی متفاوته، یکی ممکنه بگه آقا من سفر میکنم به یک کشور دیگه که این بیماری اونجا بهتر تریت و مداوا میشه، یکی میگه من دکترم عوض میکنم، یکی میگه من خونه‌مو میفروشم یه پول بیشتری به دست میارم میرم همونجوری که گفتم جای دیگه، و هزار روش هستش. مسئله اینجاست که شما نباید هیچ موقع گیواپ بکنی و هیچ موقع نباید مایوس بشی. این همونجوری که گفتم خرید یه ماشین یا رابطه با یه دختر نیست که آدم غم بگیره و هی پول خرج کنه، هی بر دنبالش هی حلقه بخره و آدم هیچی نشه. این یه زندگی خودته، شما یه راه بیشتر برای این زندگی نداری و اونی که این زندگی رو ادامه بدی. هیچ موقع نباید خودکشی بکنی، و چون میگن که در ناامیدی بسی امید است، هیچ موقع شما هر چقدر عاقل باشی و هر چقدر دور برات عاقل و متخصص باشن، بازم واقعیت رو و اون چیزی رو که قرار اتفاق بیفته و اتفاق میفته رو نمیتونن ببینن. در آخرین لحظه ممکن همه چی عوض بشه. من دیروز داشتم با حسابدارم صحبت میکردم، ایشون یه آقای کره‌ای هستش، حسابدار موفقی هستش که حدود 55-60 سال، نزدیک همین حدود 60 سالی سنشه، 55 سال سنشه و نه مشروب میخوره، ورزشکارم هست، سیگار هم نمیکشه، تیپوی کلش هم یعنی جکی چن میمونه. و این آدم 2 سال پیش حدود 53-54 سالگی عمل لیور ترانسپلنت انجام داده، بیماری کبد گرفته که ما الان معتادای مشروب و مواد مخدر میبینیم که 30 سال معتادن ولی کبدشون سر جاشه، ولی این آدم هیچ دست به هیچی نزده، کبدش پوسیده و عوضش کردن. خب بخاطر شما نمیتونی اینجوری. مهمترین چیز امید در دست نهادن و مبارزه کردن همونجوری که گفتی، و اینکه راههای دیگر رو چک بکنی. اینترنت بهترین زمینه است برای این کار که شما راههای مختلف چک کنی، با هر دکتری صحبت میکنی. همونجوری که من به یکی دیگه از دوستان که مسئله پزشکی داشت و برای جراحی های سنگین داشتن آمادش میکردن، گفتم من نه دکترم نه در اون حد اصلا صلاحیت دارم، ولی اون چیزی که من میگم اینه که شما سعی کن سورس و منابع دیگر رو ببینی، بخونی، از اینترنت استفاده کنی، پول اگه داری از پولت استفاده کنی، پول نداری از قدرت و جهانی استفاده کنی و حرکت کنی به جایی که بتونی این راه حل رو پیدا کنی. اگرم نشد حداقل شما کارهای خودتو کردی و انجام دادی. یه لحظه گوشی نگه دار، آقای بهرام رو خط هستن. الو آقای بهرام، با دوست عزیزمون از ایران دکتر بهرام هستن، اومدن رو خط، فکر میکنم خیلی به موقع رسیدن. بفرمایید.
2: سلام برسان، سلام کنم خدمت شما و آقای بهروزی که از ایران زنگ میزنن. اسم من اومد، گفتم اگر بتونم چند لحظه مزاحمتون بشم شاید کمک باشه به سوال دوستت.
0: لطف کردی. آقای بهروز میشنوی رو خطی؟
2: بله، من سلام
0: می‌کنم آقا
2: بهرام،
0: سلام عزیز با آقای دکتر بهرام و یکی از شنونده های خوبمون از ایران به نام بهروز در خدمتون هستیم. روئر شوی پورچونه لایف، بفرمایید روئر هستید.
2: بهروزتان من خواستم این آقای سوال آقای بهروز رو جنرال تر جواب بدم. حالا شاید بعضی لغت ها برای من متاسفانه شاید به انگلیسیش راحت تر باشه، اگه شما لطفی بکنین و ترجمه بکنین ممنون میشم. من خودم به عنوان یه پزشک عقیده دارم که شما هر چقدر که بتونی قبل از این که اصلا مریض بشین از خودت مراقبت کنین، حالا با غذاست، با ورزش، با کمبود، کم کردن استرس زندگی، اینا اصولا مثل اینه که شما یه ماشینی دارین، این ماشین رو شما اگه خب هرچی بیشتر ازش مراقبت کنین، سر وقت روغنش رو عوض کنین، سر وقت ببرنش مکانیک که چکش بکنن، همه چی فلوید و همه چیزش کار بکنه، مطمئنن خیلی بهتر از اینه که شما ماشین رو نگلکت بکنین و یه دفعه مثلا موتور ماشین یا ترانسمیشن ماشین خراب بشه. شما اون موقع خیلی چویستون کمتره و خرجش بیشتره و آخر آقابتش هم معلوم نمیشه که چی هست. البته سوال ایشون بیشتر در مورد بیماری های ترمینال و اینا بود که منم خودم بارها حتی به عنوان پزشک با این جریان راجب این جریان فکر کردم، حتی متاسفانه توی فامیل خودم هم از من در این مورد سوال شده اینا. من فکر میکنم بروز خان آمریکا یا همطور که میدونین یه مثالی دارن میگن an ounce of prevention is worth a ton of cure، یعنی شما هر چقدر که سعی کنین کمتر مریض بشین بهتره. خودم هر چی کاری بکنه نکنه به هر حال مریض خواهد شد و عاقبت همه ما همون خواهد بود، مثل همین آقایی که شما به عنوان مثال استفاده نمیبودین که لیور ترانسپلنت گرفتن. اصولا من دوستان سجست میکنم که اگر وقتی که یک مریضی دارن خودمش کرده، حالا مریضی خیلی بری هم هست یا حالا ممکنه مریضی بری هم نباشه، مریضی معمولی باشه، اگه میرن پلوی دکتر و اون دکتر خودش یه چیزی داره میفروشه، میگه آقا شما بیا مثلا این کلینیک ما برای شما این کار رو میکنیم، یا این بیا کلینیک ما اینو به شما میفروشیم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه این دکتر بگه ما شما باید در روز مثلا این کار رو بکنین، یه اسپشالیست هم هست شاید از اون بری سیکند اپینیون بگیرین. اصولا وقتی که اینسنتیف، حالا من اینسنتیف نمیدونم دقیقا فارسی چی میشه، بروز خواهد
0: یه انگیزه درستی برای یه حرکت، انگیزه برای
2: اگه انگیزه شخصی برای اون دکتر یا اون کلینیک نباشه، من خودم شخصا به اون ادوایس و اون چیزی که به من میگن خیلی بیشتر احترام میذارم تا وقتی که بدونم که شما خب یه دکتری میاد میگه بله ما با شما 6 ماه کیموتراپی میدیم، خرجش هم اینقدره، ممکنه 10% چانس باشه که زندگی شما 2 سال ادامه پیدا کنه. خب اگه واقعا اینه که فقط چانس خیلی پایینیه که شما کیور بشین. و بعضی از تریتمنت هم هست که میگن the treatment is worse than the disease، یعنی واقعا بعضی این کمیکال ها و بعضی این دواها اینقدر اینا مضره که اصلا بدن رو بدجور داغون میکنه و بیشتر مثل سمه.
0: که البته همین مطلبی که بهروز خان اولش گفتن به ما، گفتن که اگر حداقل معالجه رو متوقف کنی آخر زندگی تو بیشتر لذت میبری و زمان کوتاه‌تر بیشتر لذت میبری.
2: بله شما میبینیم بهروز خان چه، حالا این جریان ما جنرالتر روی بهش صحبت بکنیم، شما وقتی که ببینین که سالمترین آدم های دنیا کجا هستن، سالمترین آدم های دنیا که کمتر مریض میشن، بیشترین عمر رو میکنن قبل از اینکه بمیرن، اینا مطمئنن توی مثلا نیویورک

0: شما ژن بد داشته باشی، هر کاری هم بکنین یا نکنین، این ژن همیشه غلبه پیدا میکنه. ولی کسایی که ژنشون خوبه و زندگی های سالم و خوبی دارن، هوایی که تنفس میکنن هوای خوبیه، آبی که میخورن توش هزار نوع کلورین و سم و دوا و اینا نیست. شما ببینید شما توی شهری که دارین زندگی میکنین، برسان این آبی که ما از پلامینگ استفاده میکنیم، این آب همون آب دستشویی و همون آب سور سیستمه که اینو تریتش میکنن، کثافت رو ازش در میارن، یه باقی هم توش کلورین میریزن که اون باکتری ها اینا بمیره. ریسترش نشون داده که آب اغلب شهرهای آمریکا توش هزار نوع حد اقل دوا هست. چرا؟ چون شما یه دوایی که میخورین، این بالاخره از ادرار یا مدفوع میره به اون سیستم سویچ و اون فیلتریشن سیستمی که تو این کشورها هست، اینا رو از بین نمیبره. یعنی شما مثلا آب خوردن که دارین میخورین توی آمریکا، این آب خوردن توش دوای ضد حاملگی هست، توش دوای های بلاد پرشر هست، دوای دایابتیک هست، کمیکال هست، کلورین هست.
1: دارم ویژوال میگیرم، دارم ویژوال میگیرم، همچین و همچون آقای دکتر.
0: چیز قشنگی نیست راجبش صحبت بکنیم، ولی حقیقته
1: همینجور داره میاد جلو چشم رد میشه دیگه، نمیبینم اینجا چیز.
0: خب متاسفانه خب چیز جالبی نیست صحبت بکنیم، ولی حقیقته اون کسی که توی یه دونه ماونتن داره زندگی میکنه توی چین یا توی ژاپن، غذایی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، آبی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، از بچگی بهش 500 تا دوا و انتیبیوتیک و اینا ندادن، 115 سال هم عمر میکنه، آخر هم یه شب که خوابیده اصلا توی خواب میمیره و اصلا نمیدونه که مریضه یا نیست. و من با این حرف آقای بهروز سوالشون راجبش بارها فکر کردم، جواب آسونی نداره. ولی دو تا چیز، اول اینه که شما تا اونجایی که میتونید از خودتون مراقبت بکنید که مریض نشین، دوم هم اینکه اگه خود نکرده مریضی خیلی بدی گرفتین، ببینین که اون سورس اون اینفورمیشن کیه و آیا این جوابی که به شما میدن به خاطر اینه که میخوان یه سرویسی یا یه دوایی به شما بفروشن یا واقعا میخوان بهتون کمک بکنن.
1: که تازه به نظر منم این تازه 1% کمی از قضیه رو میتونه کاور بکنه و بپوشونه، بازم هزار و یک چیز ناشناخته است. واقعا چیزی نیستش که بلک اند وایت انسر جواب بله یا نداشته باشه. و من همیشه فکر میکنم که امید رو نباید از دست داد و باید سکند اپینین، نظرهای بعدی، رو کسای دیگر رو در نظر گرفت و تا اونجا که ممکنه خودت در اون زمینه ایژوکیت بکنی و اطلاعات به خودت بدی.
0: بله، مخصوصا اون سکند اپینین ها و نظره کسایی دیگه که اینسنتیو و دلایل سلفیش برای اون حرفی که میزنن نداشته باشن،
1: انگیزه های شخصی نداشته باشن، بگن که بیا مثلا فرض کن در سیستر کلینیک ما این کار میکنیم یا فلان دارو رو من میفروشم، بیا از ما من بخر. و به هر حال اگر خودشو بتونی این رو درک بکنی که این شخص نفع شخصی علاوه بر اون چیزی که داره به تو ادوایس میده نداره، باز میشه یه مقدار اعتماد کرد. ولی همیشه باید اگر این حرف اون شخص درسته، حتی اگه دکتر متخصصی باشه که انگیزه شخصی هم نداشته باشه، اگر این حرف صحیح باشه، در حد اطلاعات عمومی پزشکی در اون سطح باشه، حتما دکتر دیگری سکند اپینین، نظر بعدی و نظر بعدی باید اینو تایید بکنه که شما بتونی مطمئن باشی.
0: فرض هست برس آشان بگیم مثلا تو آمریکا یه کسی بیمه داره، بیمه درمانی داره، مدیکر داره، اینا تا یک میلیون دلار، دو میلیون دلار در سال کاورش داره. خدا نکرده سرطان گرفته، این سرطان حالا به چهار جام رفته، شما بری پلوی خیلی از دکترهای اسپشیالیست مثلا جراح، حالی یارو جراحه، کارش هم جراحیه، توی مدرسه هم بهش یاد دادن که آقا شما وقتی که این اشکال داری این باید جراحی کرد. یعنی اون هزار تا دلیل داره که این کارو بکنه و هیچ دلیلی نداره که اون کارو نکنه، چون پیش خودش میگه که اوکی من یه جراحی میکنم و یک 40,000 دلار از بیمه میگیرن برای این جراحی رو، و اون کاری که بعد میکرده رو فکر میکنه که داره میکنه، یه قسمتش به خاطر خودش، یه قسمتش به خاطر اون پیشنت. ولی

0: چون ببین بله این یه دکتری که کارش necessarily جراحی نیست ولی کارش دیاگنوستیس و تریتمنت اینجور مسائل هست، اون خب obviously اون صحبتی با شما میکنن رو شما بیشتر میتونین بهش تراست بکنین، ولی به هر حال دیسیژن آسونی نیست و برای هر کسی هم این دیسیژن ممکنه فرق بکنه، ولی یه آدم جوان خب خیلی فرق میکنه تا با یه آدم 75 ساله که 10 تا مشکل دیگه هم داره، کسی که بچه کوچیک داره یا نه، کسی که وضع پولیش خوبه یا نه. این سوال جواب آسونی نداره، ولی من گفتم جنرالی فقط راجبش صحبت کوچیک.
1: خیلی هم لطف کردی آقای بهروز، امیدوارم همین رو شنیده باشی. این مشاوره خیلی مشاوره با ارزشیه، چون که آقای بهرام خان اینجا هیچ قصد و چیز شخصی اولا نداره و همیشه با دید باز و با قصد به کمک تو شوی پرچونه شرکت کرده و هیچ موقع ما بارها با آقای بهرام پیشنهاد کردیم که تبلیغات بیزنست، گفت من بیزنسی ندارم، من کارم یه کار انسانیه و پزشکیه و به هیچ وجه نمیخوام توی کمکی که میکنم به دوستان به هیچ وجه قصدی از بیزینس و پول و اینسنتیو شخصی باشه و من واقعا تقدیر میکنم این ضمن که آقای بهرام بیشتر از هر تبلیغاتی به شوی پرچونه کمک کردن، کمک پولی، کمک حرفی با ابزار وسایلی که در اختیارمون بود که ما قدرشو میدونیم، ولی واقعا من افتخار میکنم که به هیچ وجه قصد این که بیزینس و یا حرفه خودشون رو اینجا بیشتر پروموت بکنن رو ندارن و این برای من بسیار با این ادوایس و این مشاوره بسیار با ارزشه برای فکر کنم هر کسی که این سوالا داشته باشه.
0: مرسی بابا،
1: بله دوستان دیگه هم دارن تماس میگیرن، اگه اجازه بدین ما یکی دو تلفن دیگر رو بگیریم بعد آقای بهروز شما دوباره زنگ بزنن، ما در خدمت هستیم. مرسی از هر دو، من قطع میکنم با اجازه آقای بهرام و آقای بهروز تا بعد. بله دوستان عزیز، اوپن مایک داریم روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس، برنامه زنده پرچونه هست که گاهی اوقات تاپیک داریم و موضوع که راجبش صحبت میکنیم، گاهی اوقات هم اوپن مایک میکروفون آزاد هست که دوستان زنگ میزنن و شرکت میکنن. شوی پرچونه بفرمایید، اوپن مایک با بهروز رو ایر هستیم. سلام به شما، بفهمو رو ایر هستی. بله بفهمه.
2: خواستم
1: چرا قطع میشه؟ الو هستی رو ایر آقا؟ الو؟ بله دوستان میتونید از واتساپ تماس بگیرید، واتساپ و البته اسکایپمون هنوز فعلا هنوز قطعه، باید سر فرصت هم درست کنیم. ابزار و وسایلی که برای یک شو لازمه ما همشو داریم، کامپیوتری و با تکنولوژی و با سافتور و با مطالعه و ادویکیشن خودمون حل میکنیم. هر کدوم از این کارا، هر کدوم از این سرویسایی که تو این تلویزیون هست، صدا، تصویر، سوشال میدیا، اسکایپ، هر کدومش احتیاج به وسایلی داره که خب باید پولش پرداخته بشه، خریده بشه و ما این پول در شوی پرچونه نمیسازیم و تولید نمیکنیم و به کمک شما احتیاج داریم. خاطر همین مجبوریم که با همین دستگاهی که فعلا میبینی کارمون رو انجام بدیم. آقای مهدی مثلا که زنگ زده بودن و قطع شد. خب بذار ببینیم که بله. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. مرسی، بفرمایید.
3: دو ثانیه تون میکشه تا صدا تنظیم بشه.
1: بله بفهم بفهم.
3: من متاسفانه حالا مردم نشد، مثل که برنامه شلوغ بود.
1: بله
3: من برنامه شما رو حدودا الان 13 سال دنبال میکنم، به اولین بار با شما صحبت میکنم.
1: خوششانسیم ولی خوشحالیم که بالاخره با هم صحبت میکنیم. این خیلی مهمه که با هم بالاخره داریم صحبت میکنیم. بفرما، خوش اومدی بعد از 17 سال بالاخره به شوی پرچونه.
3: زنده باشی. آقا من میخواستم در مورد این موضوع ریلیشنشیپ پزشکی و دکتری و این چیزا بود، ولی در مورد ریلیشنشیپ آقا بهروز من خواستم بگم که این ریلیشنشیپ اصلا الان توی دوره نگه میکنیم، من هر چی نگاه میکنم ببینم، یعنی از هر زاویه که نگاه میکنم ببینم این خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره. حالا شاید گذشته اینجوری نبوده که قطعا نبوده، ولی الان احساس میکنم که مردا اصلا توان هندل کردن اینو نداره.
1: خب
3: صدام
1: قطع و وصل میشه.
3: بله بفهم بگو. حالا دلیلش هم اینه که من همیشه میگم که حالا اینو به صورت خرمس طنز میگم، میگم که این روزا رو وارد رابطه ریلیشنشیپ شدن و این چیزا یه جورایی مثل که سه هیچ باختی، برای مردا رو میگم.
1: بله
3: یعنی احساس میکنم وارد یه گیم میشی که سه هیچ باختی از قبل.
1: بله
3: و علتش هم اینه که خب یکی این که خانم ها اون قدرت سیکسیشون و جذابیتشون از قبل دارن، این یک. بعد قدرت مالی هم که به دست آوردن، این دوتا. و دوم هم اینه که خب مثلا وقتی ازدواج میکنن، دم ازدواج اون قدرت مالی و اجتماعی من هم که کشیدن، حالا اون قدرت اجتماعی هم که قبلا نبود ولی الان این فمینیست ها اون چیزا هستن، به خاطر همین من احساس میکنم سه هیچ اینا میبرن. تازه که مرد خیلی هم هنر کنه، خیلی هنر کنه و حالا اون امضا ها هم مثلا اموال رو نده و نگه داره، بازم دو یک این مخصوصا ازدواج فکر میکنم که مردا دست بالا رو اصلا ندارن و وارد یه جیمی میشن که حالا ممکنه در یک مثلا شرایط استثنایی اون خانم ها مثلا یه خانم های باشن که مرام داشته باشن، اون قدرتی که اکسرسایز میکنن
1: خلاصه تحت under mercy هستی دیگه، تحت رحم و ترحمه زنی هستی که شما فقط مسئله رابطه با زن نیست، شما وقتی فهمیدی که طرف مقابلت روی تو قدرت‌های زیادی داره در رابطه با اون قرار گرفتن اصلا کار عاقلانه نیست. شما شراکت هم نمی‌کنی با کسی که مثلا فرض کن یه نفر مافیاه، مثلا 10 تا مرکز فروش مواد مخدر صد تا صد دنیا داره، خودش توی یه منشن داره زندگی میکنه، بعد تو بگی من میشم کارمندت و تو رو می‌خوام مجبور کنم به من حقوق بدی. خب این یه تصمیم بسیار احمقانه بیزینسیه. هر موقع بفهمی که با کسی که طرف همپای تو نیست هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی، بعد هر موقع بفهمی که حمایت نداری هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی. واضحه ما این از 15 سال پیش شروع کردیم به گفتن و شما دارید دوباره اینو تکرار میکنی و ما خوشحالیم که به این قضیه توجه کردیم. آقا خودتی قد شده بودی؟
3: آره قد شده، منظره
1: بود. درسته، بله کاملا درسته. و این مطلب شما از رادیو گوش میدی یا داری تلویزیون نگاه میکنی؟
3: نه من از اینترنت دارم نگاه میکنم ولی الان پیش کامپیوتر نیستم.
1: خیلی خوب، بله شما بله بسیار خوب. شما که نگاه میکردی تصویر و صدا چطور بود؟
3: تصویر خوب بود ولی خب یه لحظه اشتی میشد، ولی لحظه کیفیت میومد پایین، ولی کلا خوب بود، مشکلی نبود.
1: خب اتفاقا خیلی حرف قشنگ و درستی زدید، دقیقاً هم من انتظارم همینه. شما داریم ادپتیو استریمینگ میفرستیم برای ساعت و ساعت دنیا، هر موقع که اینترنتون کشش داشته باشه HD میگیره، هر موقع کشش اینترنتون به دلایل به هر دلیلی پایین بیاد فوری سیستم ما سویچ میکنه به کوالیتی پایین‌تر که شما همیشه لایو داشته باشین. بسیار خبر خوبی دادی، معنیش اینه که دوستان عزیز تصویر و صدای تلویزیون ما در ایران هم حتی خوب و همونطوری هستش که ما برنامه‌ریزی کردیم. مرسی از این خبر خوب و کاملا درسته. برگردیم به مطلبت، این که شما هر روزی که می‌بینی، ببین زن و مرد هیچ ارزششون فرق نمی‌کنه در جهت در نظر کسایی که میخوان از گله‌های انسانی پول در بیارن. زن هم همچین چیز مورد پرستش یا مورد احترام و اهمیتی نیست برای سیستم. سیستم فقط میخواد به این ترتیب پول به گردش در بیاره و این قدرت دادن به زن و اینا میبینه که همونطور که خودت گفتی بسیار بیشتر با شدت بالاتر با بیرحمی هرچه تمامتر داره پول مردا رو میکشه به سیستم و بیزنس های بزرگ قوی میشه. الان سر تا سر دنیا مسئله این است که روز ولنتاین باید هدیه بخرید. یه زمانی فقط اروپا و بعضی جایی که خیلی مدرن بودن این قضیه رو به طور خیلی خفیفی اجرا میکردن، یه چیزی بود میشنفتن، ولی الان شما تو دهاتای ایران و افغانستان و چه میدونم ارمنستان و نه تنها شهرهای اصلی بلکه دهاتش هم ببینی، مسئله ولنتاین داره روی تلفن‌هاشون و روی گوشیشون و روی واتساپشون و روی هرچی که دارن استفاده میکنن مثل یک داستان اصلی و یک وظیفه داره انجام میشه، به خاطر اینکه بیزنس ها باید پول بسازن و نگاه میکنن میرن که این قدرت رو زن روی مرد داره که بتونن این اذیت رو بکنن به مرد و پولاشو بگیرن. زن ها پول ساز نیستن. این طوری که ادعا میکنن اینا همش حرفه. زن ها پول ساز نیستن برای جامعه یا برای خانواده یا برای سیستمایی که در شریک هستن. زن ها اگر پول ساز هستن برای خودشون هستن. پول زن ها میگن my money your money is my money is mad money، یعنی من پولم برای خودمه. اگه من در رابطه باشم با یه مرد، هر چقدر پول دار باشم، دکتر باشم، جراح باشم، فضانورد باشم، چه میدونم وکیل و وزیر باشم، خرج زندگی اون مرد نمی کنم و خرج زندگی مشترکی که با هم داریم و مرده توش پول نمی سازه نمی کنم. یعنی این معنیش اینه که زنها کندوسیو و پولساز و یه کانالی برای وارد کردن انرژی پول و به جامعه نیستن. مصرف کننده هایی هستن که باید به جوری با احترام علکی، مثل که مثلا من بچه بودم تازه فارغ التحصیل شده بودم، من گفتن شما مدیر کارخانه مثلا فلان شیرماست فلان هستی. من در اون 6-7 ماهی که مدیر اون کارخونه بودم، در شیفت دوم هر بلایی بود سر کارخونه آورد انداختن گردن من، هر بلایی میشد سر من آوردن، پولم از دستم پولم خراب شد، موقعیت کاریم خراب شد، همه مسائل و همه مسئولیت هم گردن من افتاد. آخرش هم شرمنده و ناموفق از اون کار اومدم بیرون، به خاطر اینکه بی خوده که بچه که از مدرسه میاد بیرون که نمیگن که شما مدیر اینجا هستی، معلومه که بلایی میخوان سرش بیارن. این داستانی هم که به زنان اینقدر افتخار و احترام و قدرت و اینا میدن، اینا فقط به خاطر اینکه به صورت یک بمب ساعتی بچیننش دور مردا و خراب کنه اون گاوصندوق و اون پولا رو بکشه بیرون، چون مردا مرکز پول هستن. مردا ان که یاد گرفتن که و مادراشون بهشون و جامعه بهشون گفته که شما باید خرج زندگی زنا رو بدید به نام خرج خانواده. زنها مادر میشن، مادرها محترم هستن، روز مادر جشن بگیرین و شما این حرفا. به زنها یاد نمیدن که شما بگیرین، بخاطر همین زن هم قوی تر میکنن و زن هم نسبت به مرد هیچ ریمورس چی میگن مرحمت یا لطف و یا ملاحظه ای نداره که اگه بخواد پولی از مرد بگیره نگیره. زنها اکثر قریب به اتفاقشون، حتی اونا که خیلی هم پول میسازن، وظیفه این مرد میدونن که هر چی داره در اختیار زن بذاره و اگه در رابطه هست.
3: ببخشید من صحبتتون رو
1: درسته بفهم.
3: این خب خود خاصیت قدرته. قدرت یکی از مکانیزماشه که تمامیت خواهه، یعنی اصلا خودشو تقسیم نمی‌کنه.
1: مرد که اینطوری نیست. نه مرد نه نه نه.
3: مدیر یا رئیس یه نفر.
1: قدرت مردونه اینطوری نیست.
3: اینکه قابل تقسیم نیست.
1: نه قدرت مردونه اینطوری نیست. من با کمالتان باید مخالفم. قدرت مردونه اینطوری نیست. شما وقتی قدرت داری و پول داری در یه خانواده پدره یا پدر یا شوهر یا هر در رابطه با زن هستی، حتی خانواده هم حتی نیست، دوست دخترته، شما اگر در رابطه با اون هستی، قدرت پولیت ماره هر دوتونه. با افتخار با لذت اون زن اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه، تو میگی که من مردم، من خرج میکنم، دست جیبت نکنم، فلان، کنترل با من، منظور کنترل مالیه، با با من اینطوری اینطوری اینا، خوشحال میشه، افتخار، غرور پیدا میکنی از این قضیه که تو کنترل، تو خرج کنی، تو سهم کنی. ولی زن به هیچ وجه اینطوری نیست. زن اگر هرچی هم داره، اگر میخواد اعمال قدرت کنه، برای به دست آوردن و موناپولایز کردن اون قضیه هست برای خود.
3: آقا بهروز، من منظور من ببخشید، منظور من این در مورد آقایون نبوده، چون آقایون دنبال گرفتن قدرت از زنان نیستن. من در مورد آقایون نگفتم، ولی این که قدرت، این حس، این قدرت طلبیه، مرد اگه قدرتشو بخواد دنبالش بره، خب اینو از جاهای دیگه میره تغذیه میکنه. حالا مثلا از بخش کارش، شغلش، در رابطه با زن دنبال قدرت، من همچی چیزی فکر نمیکنم مرد باشه. این عموما زنا هستن که دنبال این هستن که خب از جذابیت سکسیشون به عنوان یه اهرم استفاده کنن تا بتونن قدرت مردو، چون آها این یه مکانیزم دیگه اش هم که قابل انتقال، قدرت قابل انتقال، یعنی زنی میتونه اونو به عنوان یه اهرم استفاده کنه، قدرت مردو برای خودش بکشه. حتی من که همون دیدم که مثلا مردایی بودن که خب ازدواج کردن، بعد خانمشون مثلا به اینا مهریه دادن، حالا هرچی که بوده، بعد زمانی که اینا میخواستن جدا بشن، خانومه اصلا رضایت نمیداد، یعنی کلشو میخواست. یعنی مثلا مرده بهش میگه من خونم بهت میدم، میگه نه من مهریه رو میخوام. یعنی این سعی میکرد حالا با استخدام وکیل بوده، هر چی که بوده، میخواسته تا جادره بتونه اونو از مرد بکشه.
1: خب حالا پوینتی که شما گفتی، حالا این پوینتی که شما گفتی، مطلبی که میخوای اینجا، مطلبی که میخوای شما بگی چی هستش؟ چه چیزی رو میخوای اینجا الان برسونی؟
3: من میخوام اینو بگم، میخوام بگم این که این ویژگی، چون من بارها تو حرفا شما شنیدم که میگفتید این یه جنگ قدرت، جنگ بین اعتماد به نفسه. حالا شما از الفاظی که استفاده میکردید و من موافق بودم و این یه جنگه، و خب این خب دقیقاً تایید میکنه تمام اون صحبتایی که زن و مرد نمیتونن با هم دیگه دوست باشن، مخصوصا توی ریلیشنشیپ و رابطه و ازدواج نمیتونن باشن. علتش هم اینه که خب وقتی خب این جنگ باشه، جنگ سر چیه؟ یعنی بحث اینه دیگه، آقا اون مرد سکس میخواد کاملا مشخصه. خب سکس پدیده طبیعیه، اون که تکلیفش معلومه، مشخصه. ولی خانما مسئله‌شون اینه که خب سکس برای سکس نمیخواد، اون دوباره اینه که این قدرت مردو بکشه. در نتیجه تو همچی رابطه ای، این اصلا تمایل داره به تمامیت خواهی، یعنی دست خودش هم نیست. به خاطر همینه که یه زن مثلا، حالا از اینم یه غریزی بزنم به این سم، این که زنا حضور یک زن دیگه در رابطه هم نمیتونن تحمل کنن. خب و اینم هست، اینم نشون میده که اون، یعنی میل به تمامیت خواهیش هست که نه ویژگی زنونشه ها، نه این حرف من بد برداشت نشه، ویژگی اینه که میخواد این قدرت مرد رو بکشه و این مثل یه دامینو افکت میشه بعدن، یعنی همینجور به چیزای دیگه میزنه، میگه که اصلا در کنترل هیچ کدوم نیستن، با این حال اون خانومه که در موضع مسلط قرار داره و همین کارا رو داره.
1: بخاطر اینکه حمایتش جهانیه. بخاطر همون مطلبی که من اول برای شما شروع کردم توضیح دادن، حمایتی که از این کار میشه، حالا اینا به صورت تحلیلای روانی هستش، سایکولوژیک هستش، از مطلب رابطه زن و مرد مسلما تا بی‌نهایت جای بحث و صحبت و تبادل نظر داره. ولی این داستان هم باید بدونی که هر قدرتی که از طرف زن داره اعمال میشه، از طرف جامعه میدیا و قدرت ها و پول و منابع پول و قدرت جهانی حمایت میشه، به خاطر که نتیجهش ساختن پول بیشتره. و باید بدونی که زن ابزار جامعه است، ضمن اینکه فکر میکنه محترم و قوی هست، زن ابزار جامعه است برای این کار. شما حالا زن در اینجا چه اسمی داره و ابزار یا نیست یا حالا هر چی که هست، شما باید تا اونجا که ممکنه از این سیستم فرار کنی. شما اگه فهمیدی موج در اقیانوس چطوری تولید میشه و تواتر، نمیدونم سونامی چیه، بارون چیه، رعد و برق چیه، فقط فهمیدنش کافیه که شما خودتو بکشی کنار از این ماجرا، نه اینکه با اون بجنگی. با سیستمایی که بزرگ هستن یا طبیعیان یا غیر طبیعی، هرچی، شما قدرت جنگ نداری. اینو باید بفهمی که قدرت جنگ نداری و باید خودتو سیف کنی. همون چیزی که بهش میگیم مکتاو، men going their own way، MGTOW، یعنی داره بهت نشون میده که این سیستم، حالا ما موقعی که ما شروع کردیم حرفی از مکتاو نبودیم 10 سال پیش، ولی همین مطالب رو به زبان مختلف، in so many words، ما اینا رو گفتیم که شما باید خودتو بکشی کنار از جایی که داره موجی میاد که تو موجو میشناسی. وقتی موجو میشناسی دیگه حماقت باهاش سرشاخ شدن. این موج ذرات کوچیکش ممکنه زنای ریز ریز دونه دونه همه جای دنیا، از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دبی، از هر جایی، ارمنستان، چه میدونم اسرائیل، اینور اونور، اروپا، کشورهای مختلف، اینا با همدیگه دارن میجوشن، جهانی دارن روی سوشال میدیا دارن میان جلو. شما باید خودت بکشی کنار، نه پولت، نه قدرت بدنیت، نه عمرت، نه عقلت، و هیچ چیز شما کافی نیست برای اینکه مقابله کنی با این سیستم، بخاطر این سیستم داره از این گله زنایی رو که داره رم میده به سمت مردا استفاده میکنه که کوچکترین چیز رو تحت کنترل بگیره و از دست شما در بیاره. شما باید فقط کنار وایستی. یکی از اون راهش ازدواج نکردنه، یکی از اون راهش در ریلیشنشیپ و روابط که مجبور میشی پول خرج بکنی نرفتنه، و باید بدونی که زنها به سکس احتیاج دارن، به علاقه دارن و به فکر سکسن، به هر تا بیشتر از اون که مردا به فکر سکسن، به مراتب بی‌رحمانه تر و بیشتر و عمیق‌تر با کمر به پایین فکر میکنن. و اگر زنی بخواد سکس داشته باشه، حتما مرد مورد علاقه خودشو پیدا میکنه. اگر اون مرد مورد علاقه اون زن تو نیستی، اشکال نداره با یک دهم و یا یک پنجاهم از اون خرجی که اون زن میخواد برات مثل طاووس ناز کنه تا بیاد تو رخت خوابت بعد از 50 دفعه دید ملاقات، با یک پنجاهم اون پول شما میتونی زن بسیار زیبایی رو برای همون مدتی که اون خانوم رو میخوای تو اتاق خوابت نگهداری، برای همون مدت اون زن رو در اختیار داشته باشی. و زمان قدیم این کار فحشا بود اسمش، امروز این کار هستش که همه زنها دارن انجام میدن به نحو مختلف، به شکل مختلف. شما پول خرج نکنی، معمولا هیچ زنی و مسلما هیچ زن قابل توجه و به درد خوری به دستت نمیرسه. خب پس باید بدونی که اگه میخوای پول خرج کنی اینطوری.
3: نگاه کنید، همین مسئله هم طرفش هست، یعنی خودش زمانی که دلش میخواد رابطه برقرار میکنه یا دلش خواست رابطه رو کاتش میکنه، یعنی همه این کارا رو خودش انجام میده.
1: درست.
3: و باز هم برمیگردم به همون حرف اول خودم، اینه که مرد چیزی دستش نیست. مثلا باحال شده، من حالا من خودم این کارو نمیکنم، ولی خب پسرای دیگه دیدم دیگه که میان مثلا خرج میکنه، خرج دختر میکنه که اشتباهه، بعد حالا اون نتیجه که میخوان نمیبینن و بعد احساس فراستریتد بهشون دست میده و چیزا شبیه این. و هیچ کس هم این خانوما رو ملامت نمیکنه که شما رفتین با این آقا حالا خرجتون کرد، نمیدونم فلان کرد، تو چرا مرام نذاشتی. حتی خود خانوما هم حرکت اون خانومو تایید میکنن،
1: چون وظیفته،
3: چون خودشون در یه سیستم و یه گیم دارن حرکت
1: میکنن. آفرین، چون همه یه گروهن، همه یه موجن، وظیفه توئه. یه مقدار خرس قطبی هست، یه مقدارم فوک و سیل داره تو آب شنا میکنه. این سیلا قرضهای این خرسای قطبی هستن. ممکنه از میلیون ها سیل یکیشون بیاد دوست یه خرس قطبی بشه، ولی به طور عمومی جامعه سیلایی که دارن شنا میکنن غذای جامعه خرسای قطبی هستن. خب و این مرد و زن اینجا خرس قطبی و سیل نیست، بلکه در واقع ویکتم و اون شخصی هستش که در واقع حمله میکنه و ویکتم خود و شکار خودشو میخوره. شما باید مواظب شکار نشی. وقتی فهمیدی چطور شکار نمیشی، دیگه بحث کردن نداریم، باید فقط فرار کنی. همون کاری که همه ما انجام میدیم. ما از ازدواج بازن، روابط بازن، طوری که اسیر اون بشیم دور هستیم. زنایی هستن که وقتی به سکس احتیاج پیدا میکنن، به روابط جنسی احتیاج پیدا میکنن، به حتی بودن با یه مرد احتیاج پیدا میکنن، مطمئن باش، مطمئن باش، صدها مردی که اون زنا کافی بدونن برای اون منظور هستن. و تو اگه یکی از اون نیستی، باید در یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بفهمی که اون نیستی. تازه اگرم با تو سکس رو شروع کرد، یک جلسه دو جلسه اومد با تو و زودم با تو سکس شروع کرد، زود با تو سکس داشت و تو اون چیزی که میخواستی مقدماتی رسیدی، این معنیش نیست که تو موفق شدی و کنترل دست توه. این فقط شروع یه راهه. باید همیشه مواظب باشی، همیشه باید چشمت باز باشه و حرکات اون زنی رو که باش هستی رو در نظر داشته باشی. حالا میخوای ازدواج کرده باشی، میخوای ازدواج نکرده باشی، همیشه زنا موقعی که موقع سیفون کشیدن سر تو باشه، اون سیفون رو میکشن. اونا کاری ندارن که با هم ازدواج کردیم یا نکردیم، بچه داریم یا نداریم. اینا الان زنا مستقلن. شما باید اولین کاری که میکنی در جامعه امروز، همونطوری که زنا به شما بارها میگن، به ما مردا بارها میگن، از افغانستان بگیر تا سوئد و تا آفریقا و تا شمال و سیبری و این ور و عرب و اروپا و آمریکا و دارن زنای دنیا یک صدا به هم دیگه به شما مردا میگن که آقا I don't need a man، ما به مرد احتیاج نداریم. یا درست میگن یا مزخرف میگن. شما بهترین کار اینه که call the bluff، اون بلوفشونو کال کنی، بگی خیلی خوب شما احتیاج ندارید، چشم، اگه گفت مارمولک اون گوشه رو بگیر، شما باید بگی که زنا و مرده احتیاج ندارن، تو از اون مارمولک که نمیترسی چون به من احتیاج نداری. شوی پرچونه رو ایر هستین، گوشی نگه دارن لطفا. الو گوشی نگه دارن. شما باید به حرف زنا در سرتاسر دنیا گوش بدی. الان زنای هندی همونجور یک صدا با زنای ترک، با زنای آمریکایی، با زنای عرب دارن میگن که I don't need a man، ما فمینیستیم، ما مستقلیم، ما رو نمیخواد مجبورمون کنی که این کار بکنی. و هزار یک بهانه و دلیل هرچی هست وسط میارن. شما باید گوش بدی به حرف خانم. زنها به شما احتیاج ندارن، زنها مستقلن، پول دارن. اگر سکس میخواد زنه بیاد با تو بدون اینکه پول خرج کنی سکس داشته باشه. میخواد باید بره بیرون، دوست داره با یه مرد صحبت کنه، بیاد با تو بره بیرون. یه دفعه شما برو بیرون غذا بخر، رستوران برو، خرج کن اندازه جیبت، اندازه جیبت که برای یه رفیقت خرج میکنی برای اون خرج کن. دفعه دیگه هم نوبت اون، اگه این کارو نکرد دیگه واسه ادامه پیدا نمیکنی. معلومه که این به مصاحبت تو احتیاج نداره، معلومه که اینجا قراره تو رو تیغ بزنن، تو اینجا بزرگ رو صورت پیشونی نوشته قرنه ای. خب و سکس میخواد میاد، نمیخواد میره. شما هیچ موقع، همیشه باید این قضیه رو توجه کنی که زنها به تو احتیاج ندارن. هر زنی هم که خواست به تو بگه که من به تو یه کاری برام بکن، بگو مگه شما نگفتی به مرد احتیاج ندارین؟ چرا مارمولک میترسی؟ پس معلوم من احتیاج داریم. سکس میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داریم. رفیق میخوای؟ مصاحب میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. نداری؟ بفرما برو این در. اون وقته که زنایی که شما رو میخوان میان، زنایی که شما رو میخوان مسخره کنن، سواری ازتون بکشن، پولتون رو تیغ بزنن و همه اینا، میفهمن آقا نه این بهروز یه آدم عوضیه. و من خیلی خوشحال میشم از زبان افرادی که حتی خیلی کم میشناسمشون میشتمم که یه دختری گفته بهروز این آدم، بهروز آدم عوضیه، این بهروز اسهوله، این بهروز جرکه، این بهروز آدم بیشعوریه. میفهمم درست شد، پیغام درست رسید، این دختر دنبال یه کسی میگشت سوار بشه. وگرنه وقتی که با بهروز رفت بیرون، بهروز دفعه اول رفت رستوران باش، پول رستوران هم داد، خیلی هم خوشحال و خندان و هیچ دستمالی هم نخواست بکنه. دفعه دوم که اومد خونه بهروز، بهروز بهش تجاوز نگرد، بلکه نشستیم بودیم با هم، هر اتفاقی افتاد افتاد، هر اتفاقی نیفتاد. بهروز اجباری به تو نکرد، ولی اگه قرار بشه هر هفته به روز بیاد دو روز شما رو ببره این ور اون و این رستوران اون رستوران، بعدم شما بیایید بزنید تو سرش ذات حمالی ازش بکشی، به روز بگه نه، معلومه که اون حمالی که تو میخوای نیست، این هستش. و اگر این کارا نکنه شما میگید به روز جرکه و ای هوله. وقتی بشنوی از دخترای دیگه که فلانی آدم عوضیه، بدون فلانی کارش درسته در دوران امروز، نذار این موج تو رو غرق بکنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
4: آقا بهروز سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم از واشنگتن.
1: به به استاد عزیز آقای سوربی، چه افتخاری دادی آقا اومدی روئر. ما تشکر میکنیم از تمام زحمتایی که شما تو تلویزیون مردم برامون کشیدی، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
4: خواهش میکنم. اولا میخوام بگم به دوستان خبر خوب که ما اگه بتونیم این ویدیوهای شما رو به اصطلاح همین جوری که هست با این کیفیت بگیریم، خوشحال میشیم هر روز از تلویزیون مردم پخش کنیم. و از طرفی باید بریم یه پوست کلوفتی هم پیدا کنیم برای این دعواها و فوشهایی که دوستان به خاطر شما به ما میدن.
1: اون با من پوست کلوفت با من
4: حال اتفاق میخوام راجع به پوست صحبت کنم. شما این بحث خطرناک رو چند دقیقه رها کن. شما میدونی چند درصد از شنونده های شما شیرازی هستن؟
1: خیلی. تا همین الان آقایی که رو خط بود شیرازی بود، داشت روی واتساپ صحبت می‌کرد. لهجه‌شو من
4: بله میتونم بگم هر وقت که من فرصت پیدا کردم و برنامه رو شنیدم یه شیرازی داشته صحبت میکرده، از این جهت خیلی خوشحالم. البته به قول اندی هر اهل هر کجایی که باشی ما همه ایرانی هستیم، ولی وقتی آدم صدای آشنا میشنوه خود به خود بلغلکش میشه. آقا این بحث خطرناکی که میکنی ما نمیخوایم داخل شرکت کنیم، برای که توی واشنگتن هوا سرده، بیرون از خونه خوابیدن و داگ هاوس خوابیدن و اینا یکم مشکل.
1: شما این مسئله رو هم داری، یادم نبود اصلا.
4: ولی بذار یه بحث بهتر، چون راجع به پوست هست، شما این پوست فرمولش چیه که من 20 سال شما رو میشناسم با همین قیافه و با همین، حالا بعضی ها اصلا مثلا یه دفعه به یکی از دوستان گفتم طرف آگهی میذاره تو روزنامه، بعد مثلا حالا برای فروش خرید، بعد وقت مثلا میری میبینیش میبینی با یه عکس مال دخترشه، بعد میبینی نه عکس خودش مال مثلا 20 سال پیشش گذاشته. شما دیگه لایو داری صحبت میکنی دیگه، کلکی نمیتونی بزنی، ماسکی هم رو صورتت نی. این راز به اصطلاح جوان موندن چیه؟
1: Thank you for the compliment. اولا مرسی از این تعارف بسیار بسیار گنده که کردی. اینا همش میکاپه، اینا همش آرایشه و شکم گنده رو میبینی که قایمش کردیم پشت این پیرهن سیاه و این کتم دیگه دکمهش بسته نمیشه. خب اینا همش تغییرات دیگه همش.
4: اصلا نگران نباش، این روزا تمام شوهای آمریکایی رو نگاه کنی همه کوتاه هستنشون، کوچیکه، دکمه هاش بسته نمیشه، تازه اگه دکمه هاش هم ببندن پشتش همه چاقا بازه. در هر صورت من تو واشنگتن هستم، میدونی امروز دارم ویدیو اسمنت، یه دو تا اشکال که نه یه دو تا چیز میبینم، میبینم شما نوشتی سپورت هاتلاین، خب آیدون من که دقیقه دو دلار بدم، ولی شماره تلفنی که گذاشتی این تلفن مجانیه.
1: بله.
4: البته اگر کسی هم خدایی نکرده یه وقت با هاتلاین به زنگ زد، مثل من اینقدر نگهش نداری یا چند دقیقه.
1: نه هاتلاینه که ببینم شیرجه میزنم اون که هیچی، ولی هاتلاین ما الان یکی یک ماهی هستش که به خاطر که سیستمشون هک شده به طور کلی منقرض شده و نژادش منقرض و از روی کره زمین محو شده، به خاطر همین تا با سیستم دیگه پیدا کنیم احتمالاً کمک‌های دوستان میتونیم مستقیم به حساب بانکی پرچونه با تلفن به پرچونه با همین شماره کمکاتون رو قبول کنیم. داخل آمریکا که میتونید یه چک واسمون بفرستید، خارج از آمریکا هم از همه جای دنیا میشه، حتی 5 دلار هم بخوای وایر ترانسفر از طرف بانکی برامون بفرستید، ما این اطلاعات رو به زودی برای همه دوستان میذاریم ان شاء الله تا هاتلاین بعد.
4: ما با پیپال کار میکنیم، خیلی بهتره چون وایر ترانسفر. من یادم یه دفعه یه نفر از آلمان 16 دلار برای ما فرستاد، بنده خدا رو یه مقدار چارج کردن، وقتی هم من رفتم پول رو بگیرم دیدم 18 دلار هم از من گرفتن، 2 دلار هم ما بدهکار شدیم.
1: بله درسته درسته.
4: راستش من تلاش میکنم تا اونجایی که بتونم حمایت کنم و از دوستان بیننده هم میخوام که این کار رو انجام بدن. کسی که 20 سال سابقه داره، کسی که اینجوری واسط مقاوم صحبت میکنه و بیدی نیست که هیچ بادی تکونش کنه.
1: ماره میگن ماره. بله دوستان عزیز، با آقای سربی از تلویزیون مردم رویر هستیم. واقعا خیلی به من لطف داشته این برادرمون، برادر بزرگ و راهنما و معلم ما، و ما بارها روز تلویزیون مردم برنامه پرچونه لایو ریلی شده، ضمن اینکه اشکالات ما رو همه رو ندیده گرفتن برنامه ما رو لایو ریلی کردن و ما رو روی جلویز پخش کردن. خیلی ازتون ممنونیم، انشالله بازم بتونیم همکاری داشته باشیم. برادر بزرگمون آقای سربی، استاد بفهم در خدمت هستیم، بحثای ما رو چجوری میبینیم؟
4: من فقط زنگ زدم هم سلام به شما کنم، هم خسته نباشید بگم و بگم که این برنامه ها رو به صورت ویدیویی برای من بفرستید، من هر روز از تلویزیون مردم نشون میدم. اگه شما هفته یه بار برنامه داریم، ما هر روز اینو نشون میدیم تا هفته یه بار، و این مثل چکش که به فیلم میزنن تو سر اونایی که به اصطلاح حالیشون نمیشه و فکر میکنن همیشه باید خرج کنن برای خانم‌ها و اینا، به اصطلاح انجام بدن. البته من از این کلاب شما کاملا خارج هستم.
1: بله بله کاملا متوجهم. بله بله بله اصلا شما یکی که اصلا
4: هپیلی مرید، 40 سال ازدواج کردم، پسر من همسن شما هست. در صورت بهت تبریک میگم و امیدوارم دوستان یه مقداری منطقی حرفای شما رو گوش بدن. این دوستمون آقای دکتر طهماسبی حرف خوبی میزنه، میگه فوری حمله نکنید، اول تحمل کنید، بعدن تأمل کنید، بعد شما یکم تفکر کنید، بعد بیاین نظر بدید. من دیگه عرضی ندارم و اگه شما ها به اصطلاح حرفی صحبتی ندارید بریم تا بعد برنامه بزنم. برنامه منم فردا همین موقع هست، یکم زودتر اگر دوست داشتی یا آزاد بودی یا دوستان میتونن بیان، برنامه زنده ما دوشنبه، چهارشنبه و جمعه. و سعی میکنم از فردا برنامه شما رو هم چقدر به مدت چقدر میرید از لحاظ دیوریشن؟
1: ما برنامه اون بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت و همین دو ساعت و ربع هستش، ولی خب شما هر چقدرش که پخش بکنید ما از شما ممنون میشیم.
4: خواهش میکنم 90 دقیقش مثل فوتبال بازیش باقیش اضافه تایم میدید.
1: بله.
4: ممنونم، خیلی ممنون، خسته نباشی، یه شنبه خوبی داشت.
1: مرسی استاد، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردید. بله دوستان، آقای سربی مدیر تلویزیون مردم، از مردم برای مردم، توسط مردم، همونطور که خودشون میگن این تلویزیون با ما خیلی همکاری داشته و از کسانی هستن که روش آنلاین و سیستم آنلاین رو خیلی وقت هستش که درست دارن انجام میدن و به صورت یکی از افراد موفق در این زمینه و با اعتبار. اصلا ممنونم از این که با ما همکاری کردیم، به ما افتخار همکاری دادین، ویدیوهای پرتونه رو پخش کردید. انشاءالله بازم با هم دیگه بیشتر کار خواهیم کرد. پوست کرگدن از بنده و شما هم که ما رو حمایت میکنید. پرچونه سیستم حرکتش به هیچ وجه سیستم خوشایندی برای این ویدیو نیست. به خاطر همین شما هر کسی، ایشون میگفتن که آقای سوربی میگفتن که شنونده‌هاتون از شیراز هستن، ما یه اسپانسری داشتیم از شیراز، لاستیک جاوید فکر کنم اگه درسته شده فکر کنم لاستیک جاوید بود که فروشنده به لاستیک بودن و تایر و خلاصه کارپورت یه کمپانی بزرگ بودن. ایشون تبلیغات شروع کردن تو شو فرچونه و از شیراز، از تهران یه خانومی بلند شد، چادر چاخچور کرد، با اتوبوس اومد دم در کمپانی و اونجا داد و فریاد که شما چرا تو شوی پرشونه داری تبلیغ میکنی. این یعنی که همون که حمایت میکنن، خیلی از دوستان حتی از ایران و شیرازی ها خیلی در این برنامه شرکت کردن. ضمن اینکه تمام کسایی که از شوی پرشونه متنفرن، از شوی پرچونه متنفرن و با کمال با پشن زیاد از این شو هیت دارن، بیننده پروپاگورس شوی پرچونه هستن. این مهمه. شما یه شوی رو که بدت میاد خب نگاه نمی کنی، میگه بابا بازم این یارو ولش کن، ولی طرف از شو متنفره، همیشه نگاه میکنه گوشه نگه، همیشه نگاه میکنه شو رو، بعد بلافاصله تک تک اسپانسرهاش هم میشنازه و میره سراغشون. حالا از دردسری که برای اون درست کرد بگذاریم که حال چیز مهمی هم نبود، ولی نکته خیلی برای من خیلی با ارزشی بود. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید، اوپن مایک.
5: بهروز جان سلام عرض میکنم، مهدی هستم.
1: بحبه آقا مهدی گل، بفرمایید.
5: امشب خیلی اینترنت خب اینجایی که من بودم البته قوی بود، خیلی تصویر عالی بود توی ایران، خیلی عالی و بعد برسونم هم صدا هم تصویر پولشتی عالی. اینو میخواستم بهت بگم و بعد برسونم که ماشاءالله تلفن ها اینقدر زیاده که باید خیلی منتظر زنگ بعد برسونم که خواهش منم خود نبرم بعد برسونم که از دکتر بهرام هم تشکر میکنم، از دوستایی هم که اومدم تشکر میکنم. اون برنامه هم که گفتیم برای این که بخوام کمکی بکنم به برنامه، تمام بانکایی که حساب ارزی دارن که معمولا شعب ممتاز بانک ها هستن توی ایران، قبول میکنن به اصطلاح که بتونن اونجوری برن پولو بریزن و حالا بعدا به مرور اعلام میکنه بهشون دوستانی که میخوان کارو بکنن.
1: مثلا
5: می‌خواستم خبر بدم بهتون. بله بعد در مورد برنامه امشب آزاده دیگه صحبت در موردی که
1: چون
5: هم با تلفن. بله خیلی من بعد برسونم که یه چند شب پیش، بذارین موضوع رو بگم چون قبلا هم حرفش شد، یه چند شب پیش یکی از دوستان که متأهل بود اومد سراغ من که آره 10 روز هیچ کاری نکردم و زنم دور ازم و دارم میرم طرف یه خونه ای که به اصطلاح حالا یه سری روسبی رو میاره اونجا، حالا اگه درست باشه من حرف بزنم، و پولش رو میگیره.
1: آقا چرا توهین میکنی؟ خانمایی هستن که دارن مستقیم با قیمت ثابت بدون ادلاف وقت همون کاری رو میکنن که بقیه خانم ها با ادلاف وقت زیاد با پول خیلی بیشتر دارن میکنن. چه توهین میکنی حالا؟ دوست دخترم که بگیری باید پول خرج نکنی که نمیاد که. خب بگو بگو.
5: جالبه که ما چند سال پیش اگه یادتون باشه یه همچه برنامه بود که میخواستم قیمت ها رو در بیاریم از سراسر دنیا که ببینیم که چه خبره اوضاع. اصلا ازدواج میترفه، دوستی میترفه، یا به اصطلاح مستقیم رفتم توی همچه خونه هایی بهتره. حالا ما گفتیم اگه ممکنه ما بیایم برای این برنامه یه سوالی بپرسیم که چجوریه نرخ ها، چجوریه آدم ها چرا میگیرن.
1: مزن نمیخواستی دست بیاد داداش.
5: خلاصه ما بعدم یه سیبیل کلوفت هم گذاشته بود اونجا که نمیدونم شوهر زنه بود، چون خود اونم نمیدونست که این کیه، که اگه مشکلی پیش اومد سریع بپره تو خلاصه طرف رو خیر کن. هیچ بعد ما گفتیم خب برو تو بیا. رفت و نمیدونم چی شد، ده دیگه رو بعدش تمام کار تمام کرد، اومد دو سرشو گرفت با 100,000 تومان رفتم لاکا. گفتم خب چرا انقدر زود اومدی؟ گفت که رفتم اونجا و طرف گفت که مراسم دارم و زود باشه و فلان، ببخشید میگم کاندوم نذار، تأخیری فلان کاندوم که من میگم بذار
1: که تعجیلی تعجیلی میخواد تأخیری نمیخواد.
5: سر تا پای این قضیه که تایم گرفتم که رفت اومد یک روب شد تا بیایم و با ترس و لرز طرف رو بریم توی خونه و بیاد بیرون و ما مواظبش باشیم و اینا، در یک روب درد کنم و خروس هم بیشتر این کار رو اومد بیرون و سرش گرفت باج 100,000 تومان خرج فلانی، مثلا فلان دخترم میکردم، دختر کوچولو میکردم، بالا هم کم سرم بودم. حالا چی شد؟ هیچی، رفتم اونجا میگه مراسم دارم و اون سیبیل کلوف هم اونجا نشسته و اگه حرف بزنم فلان میشه و خلاصه. آقا دخترم حالا ساعت 9:30 شب من نمیدونم کجا مراسم داشته، مراسم به اصطلاح منظور فاتحه و اینا بوده و یه نفرم مرده مراسم داره حالا 9:30 شب. گفتم خب پول زده دیگه و یه کاری کرده بود که این زود کارش تموم بشه بیاد بیرون. خب پرسیدم چقدر شد؟ گفت 50,000 تومان 50-50، 50 تومان اون و 50 تومان هم صابخونه میگیره برای این جریان. که دختره چجوری بود؟ دختره خیلی معمولی بود، نمیتونم بگم خیلی عالی بود، نمیتونم بگم فرش بود، معمولی بود. 50 تومن اون گرفت و 50 تومن هم صابخونه میگرفت.
1: کلن 20 دلار واسه آقا خرج شد.
5: بله
1: کلن 20 دلار
5: آقا خرج شد. بعد اومده بود گرفته بود سرش رو که به صلاح چرا این کار کردم و فلان و بسارو.
1: یعنی سر خودش گرفته بود دیگه. منظور که اینجوری سر خودش گرفته.
5: بله اومده
1: یه جورایی آدم بد میشنوه اینه که میگه چیزای دیگه به ذهن آدم میاد، ولی خب بعد منظورش اینجوری بود.
5: فلان شدم $100,000 خلاصه اینجوری شد، رد شد و رفت. گفتیم که خب حالا تو که متأهلی پس ما مجرده چون 10 روز یعنی اینقدر فشاره تستون نمیدونم بالا این فشار تستوسترون که اینقدر صحبت شم گرم واقعا یه چیز عجیبیه که همه رو درگیر کرده و گرفته و خوب هم استفاده داره میشه. خوب استاتی این شهر واقعا با این که میگن محدود، هیچ محدودیت هم نیست، همه جور خونه های ساخته شده آماده شده. حالا خیلی البته دارن میرن طرف خونه های مجردی اصفهان یا مثلا شهرهای که ما هستیم، اینجا طرف های خونه های مجردی میرن اجاره میکنن که بتونن که البته بعد به مجرد اجاره میدن. حالا شرایط دیگه بازم بهتره، شرایطش اینجا این طرف اینجوری بعد برسونم. بعد یه دوستای دیگه هم سوال داشت چون قضیه آزاده، چون حرف من توجیهش نکرد. 11 ساله با یه دختره، از 14 سالگی با این دختره و خودش هلوش 8-9 سالشه. این دختر به هر جوری که این میگه حاضره، به هر عنوان سکس میخوادش فلان و بسار اینا، ولی خود زندگیشو آقا به روز گذاشته روی این قضیه. یه وقتی توی این برنامه گفتم آقا تنهای مرد بزرگترین به اصطلاح سودیه که مرد از زندگی میکنه، جدا میگم و من به این از این برنامه پرچونه رسیدم واقعا که تنهای یک مرد و تمرکزش رو زندگی خودش که بتونه اون هورمون رو کنترل کنه واقعا به یه جایی میرسونتش که بعدن اون وقتی که طرف میدوه دنباله این، اون وقتی که میتونی خونت رو جور کنی، ماشینت رو جور کنی، بعدت برسونم که همه چی آماده باشه، ریلکس آماده، اون وقتی که میافتن دنباله. و این نه زندگیشو الان 11 سال صرف این کرده و بعد برسونم یه مدتی حالا یه ولو یک ماه باهاش به هم زده و یه حاملگی هم از این داشته و اومده بهش گفته که عزیز دارم من حامله شدم از شما، الان 21 روز حاملم، رفتم نمیدونم سونوگرافی واژنال و قرآن و سارنا گفتن بله 21 روزشه بچه و اینا، بهش گفت که برش دار بیار بچه رو، برش دار بیار به اصطلاح خودتو تا من ببرم یه جای دکتری که خودم میشناسم. گفت نه و نو من انگشتر مادرم رو میرم میپوشم، اینقدر تو رو میخوام که انگشتر مادرم میپوشم و خودم میندازمشو. بعدم رفت گفت تا پنج تو زجر میکشیدم تا لخته لخته خون ازش اومد و رفت و عکساش هم فرستاده بود البته برای اینکه لخته های خون اومده و تا به دیگه نمیدونم پیدا کرده بود تو اینترنت یا واقعی.
1: آه یعنی اون خانومه برای این آقا عکس فرستاده بود که من بچه رو سخت کردم.
5: بله. ببینید آبروز دکترهایی هستن اینجا که خب از اصطلاح خیلی مخفی این کارو میکنن، یه قرص گذاشته بود زیر زبونش و یه قرص تو واژه و گفته بود که اینا که حل شد برو تا ساعت 5 صبح شروع میکنه همش چیز شدن، دقیقا همون هم که شده بود تا 5-6 صبح تخلیه شده بود همش، ولی با درد شدید اینجور که میگفت برای این دوستم تعریف میکرد. این دختر از 14 سالگی با اینه، یعنی 10 سال پیش حدودن بله با این بوده و میگه هیچ مشکلی ندارم هرچی که بهش میگم چیزه، ولی خب مدام وقتشو میگیره بلندشو بیا بیرون بیا بایی از کار زندگی افتاده. ما بهش توصیه کردیم ما بعد یعنی 11 سال چه خبر هیچ مزه، این مزهی که حالا داره زیر زبونت همونه دوباره همون مزه رو میگه. هیچ حالا میپرسه که من چی کار کنم، من با این چی من هر موقع به این بگم هر کاری آماده است بکنه، خرج زیادی هم نداره برام، یه معمولی شام رفتن بیرون نهایتن یا مثلا یه مشروبی گرفتن اینجور که میگو اینا میگه من چیکار کنم، من اینو بلش کنم بمونه با هم. ببینید قد و قواره خوب تیپ خوب ولی تا بخوای اعتماد به نفس پایین.
1: خب اینم شانس اون خانمه، میگن که دینایال و تستاسترون هر دو بهترین دوست خانمه. خب اگه مطلب تموم شد من این دوتا رو دوتا مطلب یکی دو دقیقه راجبه هر کدومش صحبت میکنم ولی نمیخوام رو خط نگرد دارم.
5: بله
1: اگر که میخوای هنگاب بکنم میخوای لطفا شما قطع بکن دوباره بگیر، اگر مطلبی بود دوباره بگیر،
5: کسی هست بله دوباره میگیرم خواهش میکنم. مرسی.
1: بله دوستان آقا مهدی عزیز ما از ایران محبت دارن، کمک میکنن برای تبلیغات اسپانسرشیپ. دوستان میتونید کسی که میشناسن آقا مهدی رو باشون تماس بگیرن، به زودی شماره تلفن و تماس برای ایشون رو هم معرفی میکنیم توی برنامه که بدونید 100% قابل اعتماد هستن از طرف ما و شما میتونید اگر کمکی میخواید انجام بدید، ضمن این که اگر برای تبلیغات به هر نحوی هر محصولی رو دارید میتونید تبلیغ بکنید، سعی میکنیم قیمت بسیار خوبی رو براتون داشته باشیم که براتون به صرفه باشه تبلیغات، کمکتون هم برای ما بسیار با ارزش خواهد بود و با آقای مهدی حتما تماس بگیرید و کار بکنید باشون. در مورد مطلبی که شما گفتن دو تا مسئله بود، یکی مسئله پراستیتوت و در واقع سکس فروشی هستش که از ازل تا ابد همه جای دنیا، این کلمات همه رو معنیشو میفهمم و همه رو با فکر استفاده کردم، مستم نیستم، این آب معمولیه، خب همه رو به دلیل استفاده کردم، از ازل تا ابد هر کی معنیشو میدونه دیگه نمیخوام توضیح بدم، همه جای دنیا هست بوده هست خواهد بود. مسئله پراستیتوشن طبق تعریفش آقا میگه که پول در ازای سکس. شما به طور عمومی، به طور عمومی نه همه زنا ولی به طور عمومی، چیزی که اگر کسی پیدا کردی اگر خلافمون بود اسمشو به راحتی بذاریم استثناء، خب به طور عمومی رفتن پیش زن خرج داره، حالا میخوای 20 دقیقه برو $20 بده مثل آقایی که رفت، میخوای دوست دخترت باشه 2 سال باش 1000 جو باید خرج بکنی، میخوای ازدواج کن مال تو باشه خرج بکن، پول در مقابل سکس، سکس در مقابل پول، اسمش پراستیتوشن یا هر چی دیگه که هست چیز عمومیه. اون کسی که برای مدت کوتاه انجام میده به نظر من توهینی نباید بهش کرد، توهین مال فاحشه است، فاحشه کسی که فحشا میکنه، فحشا چیزی هستش که کار کثیف و زشتی هستش، مثل فروش مواد مخدر، قتل و جنایت، وگرنه شما با همون زنی که همون زن اگه دوست دخترت بشه بازم باید خرج کنی. دوست دختر شما که به خیال خودت فاحشه یا روسبی نیست و پراستیتوت نیست، بازم اگه با تو هست امشب با تو میخوابه، شما وقتی از تخت خواب اومدی پایین $50 بهش نمیدی، چی؟ خداحافظ. و فردا باید بره خرید کنی واسش، فردا باید مشکل پولیش حل کنی، فردا باید تلفنشو چارج بکنی، فردا باید رستوران ببری، اینو میخواد، اونو میخواد، تولده، اینه، اونه. اگه بخواد با تو زندگی کنه که خرجای خونه رو باید تو بدی، باید پوله. پول خرج نکنی تخت خواب تو خالی خواهد بود. این قانون عمومی جهان، ازل تا ابد، همه جای دنیا، همه زنای دنیا، منتها نه همه ریاضی، عمومی. استثناء هم اگر شما 3 تا میشناسید، منم 7 تا میشناسم. دوستان عزیز، یه لحظه اجازه بدین روی واتساپ و تلفن لطفاً یک چند دقیقه زنگ بزنید، من دو تا مطلب بگم. ولی اگه شما بخوای بگی خود خب من در دنیای پراستیتوشن که به عنوان یک حرفه با شرافتی هستش که بعضی از خانم‌ها انجام میدن، رفتم و شروع کردم مشتری پراستیتوت شدن، این معنیش نیست که شما در بهترین جا به بهترین سرویس و به بهترین لذت دسترسی پیدا می‌کنی. مثل که بخوای شما رستوران بری غذا بخوری، باید بدونی کدوم رستوران بری کدوم رستوران نری. از کجا وقتی وارد یه رستوران میشی بفهمی این رستوران غذاش بده یا نه؟ وارد رستوران شدی، اونم منتظری بهت یه میز بدن، یه سوسک از اونجا رفت، یه مش از اونجا رفت، خب شما میفهمی این رستوران کثیفه، اینجا غذا خوردن نداره. شما میبینی یارو سر رستوران یارو اومده داره جروبس میکنه با مشتریش، یا نشستی غذا اوردر میدی یارو با اخمتخ باید حرف میزنه، بعدش هم میره دیگه نمیاد، فلان، بلند میشی سریع از اون رستوران میای بیرون دیگه. این چیز واضحه. پراستیتوشن هم یکی از بیزنس های تو این دنیا هستش. شما بفهمید جایی که میری مشتری هستی چجوری به سرویس داده میشه. شما که اولین سکس و یا آخرین سکسی نیست که میخوای پول بدی، برای خانم خودت که داری سالها پول میدی، اگر ازدواج که دوست پسر دوست دختر بگیری بازم باید پول بدی، طلاق بگیری زن دیگه بگیری بازم باید پول بدی. این اولین بار نیست شما برای سکس پول میدی، که فقط تو سرت زدن، بازی در آوردن، رزل دزل کردن، دیسگایز کردن، کامفلاژ کردن که نفهمی این همونه. خب پس بفهم دیگه. زنه بهت میگه من مراسم دارم زودتر باید برم، من کار دارم. خب قربونت برم خواهر، امروز شما گرفتاری، ان شاء الله یه موقع دیگه میام خدمتتون. از در برو بیرون. همچی که پاته بذاری نه سب کن بگی ببین من احترام میذارم به شما، من مشتری شما هستم، من آدم محترمی هستم، شما هم خانم محترمی هستی، ولی اگه شما گرفتاری من هیچ عجله‌ای ندارم، من تازه دیروز که سکسم شروع به کار کردن نکرده که، پس صبر میکنم یه روز شما انشالله، من خیلی هم از شما خوشم آمد، انشالله که شما یه روز وقت داشتی میام خدمتتون. حالا خیلی خب، پس اگه وقت دارین که ما عجله نداشته باشیم، بله، اون وقت میفهمه با خر طرف نیست، اون وقت میفهمه با مشتری درست طرفه. حالا شما میخوای رستوران بری، شما برای رستوران بخوای بشینی، بگه آقا چرا که داداش وقت نداریم، یه قرمه سبزی بدن زودتر برو. خب وقت دوباره چی میگی به اون یارو تو رستوران؟ اونم همونه دیگه، من وقت ندارم، زودتر پول بده کارو تموم کن. خب بگو خواهر من یه روز دیگه میام خدمتتون، ان شاء الله سر فرصت. وقت میفهمم با خر طرف نیست. تو باید بلد باشی با مردم چجوری رفتار کنی. فرق نمیکنه اینجا رستوران، این پراستیتوشن، این دوچرخه میخواد کرایه بده. آقا دوچرخه ساعتی مثلا $8 داداش بعد 15 دقیقه بیا من میخوام ببندیم، این $8 هم اول بده. خب داداش من وقت نداری شما امروز. اشکال نداره، یه روز دیگه میام خدمتتون. لبخندت نگهدار، فوشم نه بده نه بخور، خیلی راحت. دشمنم نکن با خودت کسی رو، مجبور نبودی حتما اون روز اون کار رو بکنی که. خب پس این اشکال از خودت، از پراستیتوشن. وای واقعا وقتی که این پرچونه میگه دنیای پراستیتوشن رو تبلیغ میکنه. نه خیر آقا، من دنیای پراستیتوشن رو تبلیغ نمیکنم، من به پراستیتوشن ها رو تبلیغ، پراستیتوت ها و سکس فروش ها رو، کلمه فاحشه عدنم در نیومده یادتون باشه، من سکس فروش ها رو من نه تبلیغ نمیکنم. من میخوام بگم که اگه تو میخوای تو هر مارکتی هر چیزی بخری، باید بلد باشی چیزی رو بخری، وگرنه کلا سرت میره، کار نداری. این سکس میخوای بخری، تلویزیون میخوای بخری، نوشابه میخوای بخری، غذا میخوای بخری، لباس میخوای بخری، کلا سرت میره. همه میدونن، واسه همین میگن آقا با فلانی برو خرید بلده، جنس خوب واسهت بخره. میخوای گیتار بخری به کسی گیتار میشناسه برو، یا نه یاد بگیر. این مسئله سواس، با اینکه این کار اساسا خوبه یا بده، یا باید کرد یا باید نکرد، این از این. مسئله دومی که آقا مهدی گفتن، مسئله این که شخصی با یه شخصی رابطه داره. مسئله ریلیشنشیپ یه چیز فقط سکشوال نیست که، فقط برای سکس که شما با این خانم 14 سال یا 11 سال، این خانم 14 سالش بود، حالا پس فردا میره رو واتساپ میخونه میگه ای تو من از 14 سالگی تا 18 سالگی ریپم کردی، وقتی خراب شد، وقتی خواستی دامپ کنی 4 سال ریپم بهت میخوره. تو آمریکا شما اگه یه خانم 65 ساله‌ای مثل همین الان که الان رسم شده همه مردا رو دارن به لجن میکشن، هر چی مردی بود که سمبل مردونگی بود واسه جوونا میتونست یه رول مدل باشه، الان همه رو به لجن میکشن زنا به خاطر اینکه میدیا این قدرت رو داده و داره روش پول میسازه. شما در سن 65 سالگی اگه جایی که این قضیه قشنگ به کرسی نشسته، فمینیست بازی قشنگ اومده بالا و هرچی میگن I don't need من مرد احتیاج ندارم و شما هنوز گوش نمیدید و شما هنوز

رابطه ای داری، این رابطه فقط سکشوال نیست، اموشنال هست، مسائل مالی توش مطرحه، هزار یک چیز هست. ما نمیتونیم به شما بگیم آقا رابطه رو قطع کن چون سکس پراستیتوت ارزان‌تر در میاد. همونجوری که آقای بهرام گفتن بهتره پیشگیری کنی از بیماری، بهتره مواظب باشی که چجوری مریض نشی، ولی حالا که مریض شدی، وقتی که اسیر شدی دیگه توش هستی و باید سعی کنی تا اونجایی که ممکنه اگر میخوای که از این رابطه بیای بیرون، به یواش یواش با توجه به روحیات اون دختر که کار هر کسی نیست این کار کردن، ولی با توجه به روحیات اون دختر یواش یواش ببین چجوری از اون رابطه بیای اگر میخوای بیای بیرون. من هرگز نمیگم بیاید از رابطه بیرون، من میگم بدون چیه، یعنی توش هم هستی بدون چیه، چیزی خودت کنترل کن، اگه عقلت کار کنه نمیری توش، حالا که رفتی توش نکن تا اونجا که ممکنه مثل مریضی که گرفتی باهاش زندگی کنی یا بتونی حل کنی مسئله رو، علاج کنی اگر میخوای در رابطه با ریلیشنشپ. ضمناً اینم یادتون باشه که میگن دختر هر کاری من میخوام میکنه، هیچی از من نمیخواد. خب الان 25 سالشه، از 14 سالگی با شما رابطه داشته، حالا فرض کن همه چی هم خوب، این خانم با کسی دیگه هم نرفته، اگه با کسی که رفته دیگه ریلیشنشیپ نیست و حالا یه کسی از شما گاهی اوقات باش مسائلی داری، اگه این با کسی نرفته خب برای شما برنامه ای داره. زنها که اینکه میگه خب من دارم با یه مردی حال میکنم، چه ازش نمیخوام، اونم از من چی نمیخواد، و خب هستیم دیگه، حالا هستیم، حالا دیگه نزدیک 27 8 سالمه، اونم که دیگه وضع پولیش یواشاش بهتر شده، میخواد بازم بره دختر بازی کنه، دختر دیگه هم مثلا، حالا من چه اهمی فرق نمیکنه، حالا ما یه مدتی حال کردیم. این زنه اینجوری حرف نمیزنه، اون از 14 سالگی تا 11 سال میشه 25 سالگی زندگیشو به خیال خودش برای تو گذاشته، سالهای عمرشو برای تو گذاشته، هنوز صداش شاید در نیامده باشه، ولی برنامه‌ای که اون داره اینه که با تو بمونه و با تو ازدواج کنه، چون اونجاست که کش میشه تمام اون چیپایی که رو رولت هی تاس انداختی، چیپ دادن هی چات دادی، هی ژتون دادن، هی اینجا این ژتونا اینجا جمع شده، حالا این چیپا رو باید کش بکنه و بره صندوقدار، اونجا شما امضا کنی که قبل تو زندگی من مال توه. و این برنامه‌ای هستش که این خانوم داره طبق طبیعت زنونه، نه بخواد بگه این بده یا دختر خوبیه یا دنبال یه دختر بگرد که اینا رو نخواد، اینا طبیعت زنونه است، یعنی منتظر بره به استپ بعدی، حالا یا امسال یه سال بعدی یکی از این کورتاژا کورتاژ نمیشه، یا حالا اگر کورتاژ کرده یا نکرده بعدا گندش در میاد که حالا واقعا کرده یا نکرده، یا بعضی موقع میگن که اصلا من میخوام بچه رو نگه دارم، شوهرم نمیخوام، حالا بعد تو میای میگی من بابام فلانم ازدواج کنیم، یا میگی نه نمیخوام، بالاخره بازم تو باید خرج زندگیمونو بدی. اینجوری نیست که فکر کنی که you get a free ride. به خاطر همین هست که relationship با زنا یه ظاهر داره و یه behind و یه beyond، که این چی اینو ساپورت میکنه و چه هدفی توش هست. تمام هدف این دختر به عنوان یه دختر معمولی اینه که با تو برسه به یه جایی، حالا تو داری لذت میبری، اگر ممکنه بخوای بهش ازدواج کنی، ولی فکر نکن هیچ خبری نیست اینجا، اینم رشته سر دراز داره. من از دوستان تشکر میکنم که تا این ساعت با ما بودید، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر، انشالله ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم دیگه شروع میکنیم، با ما باشید 12 ظهر به وقت لس آنجلس، برای تبلیغات تو شوی پرچونه با ما تماس بگیرید 310-896-7524، هاتلاینمون دیگه کار نمیکنه، به اون هاتلاین فلان دیگه زنگ نزنید، اگه شما رو میدونید ما هم سعی میکنیم دیگه تبلیغش نکنیم، با ما تماس بگیرید، هر کسی بخواد به ما کمک بکنه در آمریکای به این عظمت با یه چک میتونه این کار انجام بده، چکشو بفرسته. اگرم که نمیخواد کمک بکنه که دیگه بهانه‌ای نیست، اگرم که از جای دیگه هست ایشالا با پیپل و یا با حساب بانکی و یا اگه میخواد تبلیغاتی بکنید بازم با شماره 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. تا برنامه سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، بالاخره من رسیدم رو ایر، همونجوری که قول داده بودیم روزهای یک شنبه ساعت 12 به وقت لس آنجلس، 12 ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه رو با شما شروع میکنیم. خیلی خیلی با تشکر کنم از تمام دوستانی که زحمت میکشن، محبت دارن از همه جا، چه تو زمینه سوشال میدیا، چه تو زمینه یوتیوب، چه اینکه کمک و همکاری بکنم برای گرفتن اسپانسر، برای کمک‌های نقدی کوچیک‌تر، تک تک برای تمام دوستانی که زحمت میکشن، واقعا
بدون شما این کار عملی

0: نیست. همونجوری که میبینید تا الان هم اگه موندیم ظاهرش اینه که من یه نفری اینجا هستم و کارهای فنی رو همه رو من انجام میدم، ولی واقعا وجود شما هستش که این کار عملی میکنه، خودم برای خودم و توسط خودم نمیتونم این کار انجام بدم و ازتون ممنونم. این تشکر رو ما همیشه داشتیم و همیشه شرمنده‌ایم از این که به اندازه محبتی که شما به ما دارید و به شوی پرچونه دارید، یک هزارمش هم نمیتونیم جبران کنیم، ولی خوبه که شما هستید و با هم دیگه پرواز میکنیم. روزهای یه شنبه همونجوری که گفتم بین ساعت 12 تا 2 به وقت لس آنجلس میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن شوی پرچونه هست 310-896-7524. و امروز من نرسیدم فیسبوک رو اعلام بکنم، ولی دوستان توی تلگرام و اینستاگرام توی اینستا اینجوری هم باید نگاه کنید، اینستا زبونت هم بگید که کیوت باشه، توی اینستا و تلگرام لطف کردن و چنل پرچونه رو گذاشتن و شما میتونید ببینید. برصورت وقتی که برنامه لایو اینستا شروع میشه، معنیش اینه که یک شخصی داره لایو فید میکنه، مثل همونجوری که تلویزیون پرچونه 24 ساعته میگیم لایو 24 hours، 24 ساعته فید میشه. معنیش نیستش که واقعا برنامه لایو توسط مجری لایو داره اجرا میشه، برصورت این مقدار تکنیکالیتی ها و پیچیدگی های الکی هستش که تکنولوژی جدید به وجود آورده و دونستن نداشتنش هم زیاد همشه. نه هنر و امتیاز نیست، فقط یه خورده باعث میشه که بعضی دوستان سردرگم باشن، هی با من تماس میگیرن، مثلا فرض کن سه شنبه شب یا مثلا پنج شنبه ظهر میگن که شما برنامه لایو داری، میگیم دوستان لطف میکنن روی اینستاگرام اینستا ببخشین روی اینستا دارم واسه تون لایو پخش میکنن، ولی برنامه های در واقع ویدیوهای شوهای زنده هستش که روزهای یک شنبه داریم. به هر صورت روزهای یک شنبه ما در خدمت تو هستیم. برنامه‌های قدیمی تیوی و یا رادیو رو وقتی که فالو میکنید میبینید که ساعتهای لایو مختلفی رو اعلام میکنیم. خب به هر صورت بخاطر که در اون موقع اون برنامه‌ها لایو بوده و اون ساعت‌ها لایو بوده، ما هم نمیتونم واقعا الان تقریبا نزدیک 3000 تا 2500 3000 تا شو لایو هست اگر بیشتر نباشه، که یکی یکی اونا رو ادیت کنم و مواظب باشم که چی توش پخش میشه. خودتون میتونید حدس بزنید. و ضمن اینکه وبسایت portuno.com شو تایمز، اون قسمتی که نمیشه شو تایمز، همیشه آپدیت برنامه های لایو داره. وقتی تلویزیون و رادیوی پرچونه رو گوش میدید، به خصوص تلویزیون، زیرنویس تلویزیون هم نوشته که برنامه های لایو کی هستش. خیلی هم باز متشکرم از اینکه توجه دارید. امروز دوستان خیلی محبت داشتن، دفعه پیش میخواستن تماس بگیرن، ما نرسیدیم باشون صحبت بکنیم و شرمنده شدیم. خیلی ها گفتن که آقا برنامه میذاری و ما میگی برنامه است، به همه خبر میدی، اعلام میکنی و ما میخوام حرف بزنیم، نمیشه. حالا امروز هم ادامه میدیم همون اوپن مایک رو که دوستان که صحبت کردن و نتونستن بیان رو خط، دوستانی که میخواستن مطلبی رو بگن نصف مونده، یا من با اینکه مطلبشون خوب بوده، با اینکه اوپن مایک بوده، وقتی تو اوپن مایک هست دیگه شما تصمیم میگیرید که مطلبتون چی باشه، نرسیدید. امروز هم ادامه میدیم و دوستان اگر که ساعت برنامه رو بخوایم بیشتر کنید، طبق معمول 17 سال گذشته گفتیم لازمه اینه که سپانسری بیاد و پول خرج بکنه که ما بتونیم این ساعت رو افورد بکنیم و این کارهای فنیش هستش. وقت زندگی خود من هست، باید برنامه ریزی هایی بکنم که بتونم این ساعت رو اضافه کنم. ببخشید. شوی پرچونه رو اگر من تا حالا اجرا کردم تا به حال مونده، به خاطر این بوده که واقعا برای من لذت بخش بوده و به خاطر این بوده که درست شما کمک کردید، ولی با کمک شما هم نمیشد، ولی برای من این لذت و این افتخار بوده که با شما صحبت بکنم. مطلبی اگر برای شما به دردخور هست و شما میگید دوست دارید بشنوید و اگر از من برمیاد، افتخاری برای من این قسمت رو برای خودم انجام بدم. ولی اگه قرار بشه که بخوام اینو وسعت بدم، احتیاج به کمک شما هست. حالا 17 ساله داریم میگیم نشد، شاید 170 سال دیگه هم بگیم نشه و ما میدونیم چرا نمیشه. به هر صورت برای این من اینو میگم که لطف بکنید و در حدی که از بنده حقیر برمیاد توقع داشته باشی بیشتر از این نمیرسیم. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز روئر هستید.
1: بهروز عزیز خیلی خوشحالم، کانال تلگرام تو دنبال میکنیم، فوق العاده است. دوستای عزیزم که الله چند نفرشون رو که وظیفه‌ام بود اعلام کردم بهشون، من امیرم، دوستدار همیشگی شما.
0: به به، خوش آمدید،
1: همیشه در خدمت هست. قربونت برم بهروز عزیز، خیلی ممنون بابت کانال، خیلی جالب بود. عذرخواهم، یک صحبت خیلی مهمی که من داشتم، اگه امکانش هست به وقت میدونم ندارین، اگه بتونین اون عنواناش هم بزنید خیلی ممنون میشم، چون چند تا دوستای من اعلام کردن عنوان اون برنامه خیلی برام مهمه. مثلا در مورد چیه، من میگم اکثر برنامه های شما بچه هات گوش کنن، این اوپین مایکش یا برنامه دیگه که در مورد روابطه، ولی حالا چند تا دوستای من اعلام کردن، گفتم از من حالا وظیفه خودم میدونم بگم. خیلی
0: البته درست میگی، دوستان که به خصوص آقای شاپور که لطف میکنه و خیلی زحمت میکشه، وقتشو خیلی در اختیار برنامه گذاشته، ما ازش ممنون هستیم و واقعا توانایی جبران و تشکرش هم نداریم و فقط ازش تشکر میکنیم. برادران و دوستانه ایشون مطمئنم اینا رو در نظر داره، ولی ما باید در نظر بگیریم که ایشون داره لطف میکنه و بدون هیچ دستمزدی زحمت میکشه، وقتش رو میذاره که این کار انجام میده و 100% اگر هر وقتی اضافه داشته باشه، هر چیزی به نظرش بسه بتونه ایمپروف کنه، ایمپروومنت رو انجام میده. ولی شما لطفاً به دوستانم بگید که برنامه پرچونه حتی اگر در واقع تایتل و عنوانش هم بنویسن، بازم هزار تا چیز توش مطرح میشه که همش قابل شنیدنه، به خاطر اینکه حرفای زندگی شما هستش و به هر صورت چشم حرفو گوش میدیم، ولی شما هم حرف ما رو گوش بدید. خیلی ممنون.
1: شنگه بهروز عزیز، بهروز عزیز ببخشید، یکی از دوستای سوالی رو مطرح کرد، گفت من به شما عنوان کنم، گفت حتما شما تماس میگیری صحبت کنم. من با اجازه گفتم اگر اوپن مایک اجازه میدین مطرح کنم.
0: خواهش میکنم، لطف بفرمایید.
1: بهروز عزیز، دوستای خودم خیلی تو دیتاشون مشکل دارن، حرفی که به من میزنن، حالا من بر حسب تجربه خودم دارم بهش کمک میکنم، ولی حرف شما یه مقداری به قول قدیمی ها برنده تر و قشنگ تر و زیباتر مطرح میکنیم. گفتم نظرتون رو اعلام کنید، چون من دارم ریکورد میگیرم برای دوستان پخش میکنم. حالا یک سیره دوستان گفتن که گوش کنم. یک حرفی که هست در مورد دیتا، همیشه این مشکل رو دوستای ما دارن برای دیتا اول، دوم، سوم. میگه ما چیکار کنیم که چطور بریم تو روابطی بتونیم اون دختر رو به خوبی پیکاپ کنیم و چطور اون ادامه اون دیتا رو بتونیم چالش کنیم که ما رو نتیره. حرف اصلیشون بود تیبیدنه. میگه ما وقتی میام کلاس، خدای الان حرفی که دوستای من خیلی مشکل دارن، همین ده دقیقه پیش با من مطرح کردن، گفتم اینو تو مطرح کن، گفتم من وظیفه خودم میدونم. حالا صحبت کلی اینه که بهروز عزیز، صحبتی که دوستای من میکنم این مربوط به دوست گلم ماهان عزیز که مطرح کردین مسئله رو در مورد همین دیتا هست، چی کار کنن که آقا در اینی که با کلاس میخوام باشن تو روابط، اونا دخترها حسی اون تقییدن رو بهشون القا نشه و این که احساس نکنن این پسر گوش بلنده و میخوام گوشی رو بگیرن. و این خیلی براشون مهمه، اگه لطف کنی اینو توضیح بدی، حالا من در مابین نشستم داخل.
0: حالا لطف کن شما پس هنگام بکن که صدا فیدبک نکنه، از رادیو تلویزیون گوش کن، من میگم بعد دوباره برگ زنگ بزن.
1: مرسی
0: حتما. مرسی. بله، از هر چه بگذری سخن دیت خوشتر است. چه سوال قشنگی کردی که من ببینم و سیگنالمون درسته. بله، از کجا شروع کنم؟ هزار دفعه هزار جوری مطلب ما گفتیم. شما هستی که در برنامه دیت و رابطه با دختر باید کنترل داشته باشی. اگه کنترل از دست در بیاد، هر بلایی سرت اومد دیگه هیچ پیشبینی براش نیست. وقتی که شما در دیت میخوای بری با هر دختری، هیچ گارانتی نیست که شما موفق بشی اون دختر رو بدونه که تیغت بزنه بکشونی به جایی که دلت میخواد. ضمناً هم یادت باشه کلمه مخ زدن رو به طور کلی از مخت پاک کن. تو مخ هیچ دختری رو نمیتونی بزنی مگر اینکه 11 سالش باشه 8 سالش باشه گولش بزنی که بعدش هم جزات اعدام و زندانه، نمیدونم ریپ چی هرچی هست. دختری که عقلش کار کرد و حالا 8 ساله هم نمیتونی گول بزنی. دختری که مغزش کار میکنه 17 سال چه میدونم 25 سالشه 24 سالشه از 16 سالگی 14 سالگی داره پسر بازی میکنه، نوش جانش، چشم حسودش کور، به بنده هم مربوط نیست. داریم میگیم که داره این کار رو میکنه، فکر نکنم من بدم میاد. خیلی هم ازتون ممنونیم که این کار رو کردید. ولی دختری که از 14 سالگی و 15 سالگی داره دیت میکنه و برای خودش روابط داره، حالا سکس و 16 شروع کرده، 18 شروع کرده یا 19 هر موقع شروع کرده و الان 24 سالشه، 8 ساله داره با پسرهایی که دلش میخواد میره و میاد، با پسرهایی که دلش نمیخواد میپیچونه رد میکنه، تو هیچ کاره ای هستی که بخوای مخ اونو بزنی؟ تو وقتی میری با یه دختر به اندازه میل خودت بهش نزدیک میشی و اونم به اندازه میل خودش به تو اجازه میده. به طور عمومی این قضیه، نه که همه هستن همه نیستن، ولی به طور عمومی این قضیه. و بهتر شما دعا کنی که جزء عموم و مینستریم باشی، نه اینکه جزء استثناءات و اون چیزایی که ممکنه اتفاق بیفته که خیلی عجیب و تاریخی باشه. بهتر تو نباشی، اون اما معمولی باشی. اون میدونه که با تو میخواد چی کار بکنه. ما هزار دفعه اینو گفتیم، ماشینتو میبینه، خونتو میبینه، چه میدونم پولتو میبینه، لباستو میبینه، ساعت جواهرت میبینه، قیافت میبینه، بر مبنای اون چیزایی که میبینه برنامه‌ریزی میکنه. اگه سکسی باشی سکسی میخواد لذت ببره، اگر سکسی نباشی پولت خوب باشه بالا یه جوری میخواد بپیچونه، حالا یه دفعه مالا باید بخواب، حالا هرچی دستش به اون پوله برسه یا نرسه. تو باید کنترل داشته باشی. وقتی با دختری میری بیرون تو نباید پول افشان باشی، درخت پول باشی، به خاطر اینکه اون میدونه با تو میخواد چی کار کنه. اگر میدونه که میخواد با تو سکس داشته باشه و تو جذابی و به درد این کار به نظرش میخوری که پولم خرج نکنه، این کار انجام میشه. یا خیلی معمولی برید بیرون، چه میدونم یه کافی شاپی، بستنی، چه میدونم چه چیز معمولی، یا که اصلا نمیخواد. آقا جلو چشم من خودم خوشتیب و خوش قیافه نیستم، ولی دوستان خوشتیب و خوش قیافه زیاد دارم، میبینم که چه جوری مثل براده آهن میچسبم بهشون. حالا اگر که خیلی شما خوشتیب نیستی و خیلی خوش اندام و جوان و خوشگی نیستی، بازم یه مقدار دختره هستن که هنوز دستشون به اون خوبا نمیرسه، با تو ممکنه بیان. تصمیمش و خلاصش اینه که برای تو گرفته میخواد چی کار کنه. شما میخوای جنتلمن باشی، آقا باشی، مؤدب و موقر باشی، باهاش میری بیرون یه جای معمولی، یک کار خیلی معمولی. حالا نمیخواد بهترین رستوران شام ببری، یه کافی شاپ بعد از ظهر. تو اگه اون بخواد بیاد تو اتاق تو اون کافی شاپ پای نشستن و در واقع نشیمن نشستن نداره، اون صندلی میخ داره، اون میخواد زودتر از اون بلند شه بیاد بره تو اتاق تو و برنامهش تصمیم گرفت تو بخر نخر، پیجامه بپوش، کفشت هر جوری میخواد باشه. خب اون میخواد بیاد. نه اگه یه خود جذبه بدید کمتره، بالاخره باید یه جورایی اونا بکشونیش به این فکر که با تو همیشه اومد تو تخت خواب. در نتیجه معمولی فرصت، شما برای دختر فرصت باز میکنی، شما برای دختر مخ نمیزنی، شما به اون تحمیل نمیتونی بکنی، شما به اون الغا نمیتونی بکنی، مگه اینکه بزرگترین هیپنوتیست و روانشناس باشی که اونم نیستی. به خاطر همین شما فقط فرصت میدی، دختره میبری بیرون، میای بریم بیرون، بله کی بریم، بعد مثلا یا بعد از شام بریم، خب تو آمریکا میبرن اونور میرن مشروب میخورن بعد از شام و اینا فلان، قضیه رو خیلی کوتاه و ارزون نگه میداری. یا نه اگه اونجا مثلا بار و مشروب و اینجور چیزا نیست که بخوای بری بیرون، هر جایی که شما میتونید با هم دیگه برید، ولی قیمت پایین، خرج کم. اونجا میری، حالا رستوران کافیه، کیک، هر چیز سفارش میدی، یه چیزی، یا اگه میخوای غذا بخوری رستوران معمولی، دفعه اول خودتو خیلی معمولی، شخصیت خودتو نشون میدی، که اگر شخصیتو برای مهم باشه که خب خوب نشون میدی، مهمم نباشه هر چی نشون بدی فرق نمیکنه، دنبال پول و ماشینه داره میاد، که اگر داره میاد خب پس شما کم خرج میکنی، طرفم میاد. تیغ اگر خواست بزنه، شما جایی نباید ببری که اون بتونه تیغ بزنه. شما نمیتونی بری توی رستورانی بشینی گرون قیمت و این خانم یه اوردر بده، بعد تو بگی نه پرچونه گفته خرج نکنید و فلان اینا، تیغ نباید منو بزنی، بعد تو دردسر درست کنی. هم خودتو سبک و خسیس و بی ارزش جلوه بدی، هم که کلا این خط فکری رو خراب بکنی برای خودت برای آینده، که هیچ موقع نتیجه نمیگیری. یه جایی میری که اگر هرچی خواست بخره خرج بکنه، بخوره استفاده کنه، بشینه اوردر بده، برای شما اوکی باشه. دفعه اول بلافاصله هم دفعه بعدی رو باید دعوت کنی به جایی که شما میخوای اون کاری که میخوای انجام بشه. خب اون دختر میدونه که میخواد بیاد یا نمیاد، پس تو اول وقت خودت طرف بکنی. اینم که بارها گفتیم، شما دختر 14 ساله 15 ساله دفعه اول که نمیخوای از خونهشون گول بزنی ببری از راه مدرسه گول بزنی، این دختر 10 ساله داره پارتی میره، سکس داره، اینه اونه، شده سن شده 26 سال، حالا بهش پست شما خورده، یا سنش 24 ساله یا 7 ساله تو این برنامه ها هستش، هیچ اشکالی هم نداره. من کسی نیستم بگم کار صحیحه یا غلطه یا هرچی. خب شما باید کنترل داشته باشی، شما باید به جایی دعوت کنی که دختره اگر اون کاری که شما میخوای موافقه بیاد، اگر نه نیاد. اگر نه دو حالت داره، اگر شما جایی دعوت کردی، این خانوم رفتی بیرون، رفتی دیت، یه جای معمولی رفتی، خرج کردی فلان اینا، ای دیدی نه واقعا چیز نیست، اینا خیلی خوب پیش نمیره دفعه اول، خب میتونی به دفعه دوم هم بکشونی، اشکال نداره. دفعه دوم، دفعه یکی دو سه بار بیرون رفتن هیچ اشکال نداره، ولی توی یکی دو سه بار این خانم نه با ذره‌بین و دستگاه اسکنر اشعه ایکس دستش باشه که تا بتونه تمام بون دنسیتی و استخونهای شما رو اندازه بگیره که چقدر پول داری، مال کارت کجا چیه، لباسا همه محکم با زیپ و چرم و زنجیر تا خرخره بسته باشه، خونه‌تون هم نمیاد تا بخواد بفهمه چیه. این دختر به کاری که شما میخوای وارد روابط سکسی و اینا بشی، این داره بهت میگه که من نیستم. شما نباید قضیه رو کش بدی. به دست آوردن خیلی از دخترها با اصرار بسیار زیاد ممکنه عملی باشه، ولی برای شما خرجش خیلی بیشتره. بعد شما یه قرار شد دیدی افتادی تو خرج و هیچ دختری به شما این حرف هم میزنن، همه دخترها اینجورن، هیچ دختری نیست که من تا خیلی خرجش نکنم نمیاد، که همچین چیزی رو من قبول ندارم. اگرم با من موافق نیستی و میدونی که هیچ دختری نیست که شما اگر پول خرج نکنی نمیاد، خب پس باید دختره استفاده کنی که این دخترها پول اول میگیرن و سرویس معلومی رو به شما میدن و ساعت معلومه و پراستیتوت رسمیه، در مقابل پراستیتوت غیر رسمیه که شما فکر میکنی مخش رو زدی اومده. هر دختری که اگه خرج نکنی، پول خرج نکنی، هر زنی میتونه توی کاتگوری پراستیتوت قرار بگیره. پراستیتوت خوب داریم، پراستیتوت بد داریم، پراستیتوت بیشرف داریم، پراستیتوت باشرف داریم، پراستیتوت نجیب داریم، پراستیتوت هرزه داریم، پراستیتوت داریم که با خیلی ها میره، پراستیتوت داریم که خیلی تک و توک میره، پراستیتوتی داریم که واقعا با دیگه خیلی خیلی ها افراد میره، پراستیتوت داریم که نه فقط و فقط و فقط با یه نفر میره، میگه من به تمام عمرم فقط میخوام با یه نفر باشم، ولی اگه پول خرج نکنه، خونه نخره برای من، زندگیمو تامین نکنه، خرجای زندگی من نده، من نمیرم باش، ازدواج نمیکنم، منتظر کسی میشم که این کارو انجام بده. اونم پراستیتوته، هیچ اشکالی نداره. من نمیگم پراستیتوت بده یا خوبه، شما تعریف پراستیتوتو باید بدونی چیه. وقتی تعریفش رو فهمیدی که سکس در مقابل پوله، هر موقع دختری بی پول نشد، حالا خوشگل بیشتر، خوشگل نیست، کمتر، پیره کمتر، جوون بیشتر، بچه نداره بیشتر، بچه داره کمتر، چاق و دربداغونه کمتر، خوشهیکل فلان بیشتر، نمیدونم، پول اگر تو کاره و اگه پول تو کار نباشه این کار عملی نمیشه، میشه پراستیتوت. میخواد بگه آقا من فقط تو خونه ای تو از اول عمرم تا آخر عمرم زندگی میکنم، ولی پول خرج نکنی زندگی نمیکنم، یا میخوام بگم من 15 دقیقه میام خونه تون، 15 دلار، من 15 دلار، 150 دلار، 1500 دلار، هر چی قیمت چه میگیرم. خب ما قسمت اول حرفمون اینه که شما با پراستیتوت نمیخوای باشی، یعنی دختری که خرج کردن مهم نیست براش، حالا ممکن خوشگل باشه، خوشگل نباشه، پولدار باشه یا بی پول باشه، پراستیتوت نیست. پس شما وقتی میری بیرون باش، یه دفعه یه جای معمولی میری، حتی خوشش اومد، بازم دفعه دوم میاد و با باکره و این و اونم نرید بیرون. حالا اگه میخواد باکره 18 ساله باشه، میخواد باکره 22 ساله، 25 ساله باشه، یا باکره 40 ساله باشه، شما نباید با باکره برید بیرون و کسی هم وقتی میری بیرون که قبلا سکس داشته، قبلا تجربه داشته، اون میدونه کی میخواد، چی میخواد، کی میخواد و چقدر میخواد کش بده قضیه رو. خب انشالله که من تونسته بودم جواب آقای امیر و اون دوستشون رو که گفتن داده باشم. شما میری و میشینی باهاش صحبت میکنی، میگی، میخندی، ریلکس، یه جای ارزون میری، یه جایی که در حد تو باشه ولی تیغت نزنه طرف تو رو. اگه دیدی تیغیه سریع قطع میکنی. دفعه دوم اگه داری میگه بکشیم به رستوران فلان، بگه بکشیم به برج فلان، بکشیم به فلان اینا، دفعه دیگه شما میگین آقا یه برج هست ببخشید دیگه زیاد گرافیک نمیشم، که شما میتونی بری و اونم تو خونه ما هست و اگر اومد که معلومه که وضعیت خوبه، اگرم نیومد به سمت بعدی. همونجور که گفتم اگر که فهمیدی که هرگز این کار عملی بدون پول نیست، از پراستیتوت ها هر چقدر هم که گرون باشه، هر چقدر هم که گرون باشه، از اون زنه که وقت تو تلف میکنه و پول زیادی میخواد تیغ بزنه به مراتب ارزونتر و بی درد سرتر و سریعتر و جالبتر خواهد بود. اونتا باید بلد بشی که در بازار چجوری پراستیتوت ها رو مثل رستوران خوب و بد، گوشی خدمتون، مثل رستوران خوب و بد که میری، غذای یه جا بده، غذای جا خوبه، سرویس یه جا بده، سرویس یه جای خوبه، منوی یه جا بده، منوی یه جا خوبه، منوی یه جا تنده، منوی یه جا کنده، تو باید بفهمی روز اولی که پاتو میذاری تو هر مارکتی دلیل نمیشه که به بهترین چیزا دسترسی پیدا کنی، باید یاد بگیر راهتو در اون مارکت. اینم از این شوی پرچون رو بفرمایید. با بهروز رویر هستید.
2: بهروز جان سلام عرض می‌کنم خدمت
0: مهدی هستم. به به مهدی، آقا مهدی گل بفرمایید.
2: خوشم قربانت برم، سلامت بشید. به دوستای عزیزم امیر جونم سلام عرض می‌کنم که اولین شنونده بودم زنگ زدم. در مورد صحبتی که امیر جون کرد، من الان خود صحبت کردید، ولی خب من مثالش رو می‌زنم تو ایران که یه دوستی داشتیم به نام ممکی جعفرپور. یه هیکل و قیافه کاملا معمولی داشت ولی همیشه بهترین رفقا رو دنبالش بودن و دور و برش بودن. علتش هم این بود که زبون باز بود، خیلی قیافه معمولی داشت. یه وقتی با یه دختر دوست شد، این دختر دکتر بود، از بالا شهرم بود، بسیار خوشگل بود. فقط میخوام مثالش رو بزنم برات.
0: بله.
2: یه روز با این رفته بودم بیرون، مدام هم اینا رو برمیداشت پیاده از اون تله شهر میبرد بیرون، میتابون میرفت بیرون، میرفت اگه میشد میتونست میبرد خود. و هر دو پرسون هم یه روز دختر دکتر در اومد بهش گفت که محمد ما گشتمونه چیکار کنیم؟ او گشتمونه گفت بله. گفت که اینجا یه کبابی خیلی خوب سراغ دارم، نون بربری هم کنارش هست، نون سنگک هم کنارش. رفته بود یه نون سنگک گرفته بود، نصف کرده بود، داده بود به دختره، گفته بود بیا بریم اینجا، اینجا هم بوی کباب، اینا رو تست کن. اصلا دخترها بیشتر و بیشتر دور برای این میتابیدن، عجیب بود. یعنی من به نظرم اینه که وقتی که رابطه رو رفتی توش و شروع کردی، دیگه واقعا مثل به قول شما درس خودت که اون شطرنج باز تویی که چجوری مهراتو بچینی تو کی شماد نشی، ادامه کار با خودته. افتادی تو رابطه، مهم نیست که حالا دیگه به طرف دیگه سر میکنه که به قول شما اون چیزی که خودش میخواد رو پیاده کنه رو تو، ولی تو چجوری رفتار کنی مهمه. بعضی از دوستان هم متاسفانه مدام پایی که با یه دوست دختر رفتار میشن این قضیه پرچونه رو پیش میگیشن. کسی قرار نیست بدونه شما پرچونه گوش میدی و بری اجرا کنی. شما هیچ به قول مربوط شطرنجبازی، یه شطرنجباز که نباید به طرف لم کارشو و به اصطلاح
0: به اون چرا میگن، مثل اینکه دختره بگه من رفتم کدوم آرایشگاه کجا کجا رفتم اکستنشن گذاشتم، این ابرامو نگاه کن، ابرام مصنوعی، لنزا نگاه کن مصنوعیه، این چرا خودی اون فقط لنز آبی رو میذاره وسط ناز میکنه. تو یه موقعی ممکنه یه بوی ببری که این پلاستیکیه، ولی حالا میگه حالا داره ناز میکنه، لتس گو بره. تو کارت انجام بده، چیکار از کجا یاد گرفتی؟
2: به خودت بشین فکر کن و همون جوری که قرار شد تاکسی در نظر بگیری اینا رو، ببین مسیرت اینجا تا شاه عبدالعظیم میخوره سوار شو، نمیخوره و وسط راه میخواد پیادت کنه، خب سر دست خودت
0: و یادت باشه که خودت هم تاکسی هستی. اینم یادت نره تو هم تاکسی هستی که تاکسی تازه محترمانه شه.
2: بله و اینو مهم مواظب باشی که رابطه بیفته دستت و سعی کنی که استفادهشو تا جایی میشه ببری، ولی موقعی که دیدی شروع کرد بوی ضرر دادن، واقعا قطعش کنی، نداری به جایی برسه که وابسته، که وابسته میشی، دلبسته نمیشی. من اسمش نمیدونم دلبستگی. اصولا من یه چند روز پیش یه چیز خوندم که 80% دخترها ما پسرها رو جذاب نمیدونن، 80% پسرها رو دخترها جذاب نمیدونن، من 20% جذاب میدونم. خب بعد برسونم ما، نه ما اینجوری که تحقیق کرده بودن ما بالای 50% دخترها رو جذاب میدونم.
0: مقدم هورمون تستوسترونه که ما داریم اونا ندارن، عقلشون درست کار میکنه.
2: و ما خب اونا میدونیم که اونا با مرکز کار نمی کنن، هیچ وقت انتظار مرکز از اونا نداریم و بیشتر احساس میکنم که احساس اونا رو باید فکر کنیم و به اصطلاح اون مرکز که خودمون میخوایم بندازیم. به هر حالی من به جواب امیرتون اینجوری بدم که رفتی جلو انجام دادی اون کار رو دیگه، فقط دست خودت دیگه بگیر، دست چیش کسی هم نمیتونه غیر از خودت به خودت کمک کنه که تو این رابطه
0: چجوری بتونی
2: رابطه رو جلو ببری، اون خط مستقیم که
0: میخوای. و همیشه هم یاد باشه که رقیبای تو اونجا هستن و اون دختره مثل یک مثل فروختن یه تلویزیون یا فروختن یک دستگاه، شما تو چه میدونم استریو یا هر چی، این تو مارکت قیمتی میذاره برای خودش که فروش میره. هیچ دختر بیریخت و کج کلهی نمیاد قیمت دختر خوشگل رو خودش بذاره، چون میدونه خبری نیست و هیچ اتفاقی نمیفته. شما اگه میخوای بری یه جایی، یا یه روانشناس و یک بازیگر خیلی ماهری هستی که ما همچین چیزی رو، نه من بلدم و نه اگه بلد بودم میخواستم که تدریس بکنم، یا که آدم معمولی هستی که یا دختری که میخوای به دستت میرسه یا همه ازت پول میخوان، تو هم پول به جا باید خرج کنی. یکی از این دو حالت هست. شما نباید فکر کنی که دلخور بشی یا که من این بازی رو بلد نیستم، من چیکار کنم، همه دارن حال میکنن، من علاف شدم، همه میخوان من تیغ بزنن. اینطوری هم نیست.
2: من هم سر همینجون رو هستم. شما که در درست دارن اوضاع واقعا تو ایران بیریخته. دوستم از استرالیا اومده بود و میگفت که شنیدم اینجا بهشتی شده واسه خودش اینا. گفتم نه، بهشت شده واسه دخترها و زنها و هیچ بهشتی واسه مردا درست نشده. چرا؟ چون یه عده‌ای واقعا اومدن بازار رو خراب میکنن و همجور که خودت گفتی این گوج دورور دختره دارن میتابن و همه جوره خرج کنن، ممکنه هیچی هم دستشون رو نگیره، ولی به قدری دخترها پررو شدن توی ایران، به قدری پررو شدن توی ایران و میدونن طرفشون کامل شناختن که خیلی یا اگه با همین روش رو با هم پیش برن واقعا راهو میشن. بعد خود طرف ببینه که باید چیکار کنه، دور و برش مواظب باشه، نزنه توی جاده خاکی، که اگه رفت توی جاده خاکی اون وقت پیدا کردن اتوبان خیلی مشکل و برگشتن.
0: بله.
2: اون وقتی که وابسته میشه و دنبال انتقام میگرده، من این قبل خرج کردم، اینجا خرج کردم، خاصی نکنه آقا اینا، رفت دنبال انتقام و اینا نباش با اون بگیرم. اون وقتی که اول بعضا هم هستم که با یه روش های دیگه میرن، هم روش هم چیم دوست میگه خودت هم تحریزه میکردی که قول ازدواج میدن به یه طرف ها برم بودن این که خیلی این لاغل من میخوام از دوستان
0: گوشی نگرم
2: زیر امتحان کنم هم برن. آقای
0: دوستان خوش خطه، آقای مهدی الان یکی از دوستان زنگ زدم، من اسمش رو نمیدونم، من رو کانفرنس گذاشتم، بفرمایید شوی پرچونه با بهروز و مهدی رو ایر هستیم.
3: سلام آقای بهروز، من محترم هستم از سیاست برامت نگاه کنم و هم لذت میبرم از یه همچین پسری به شما و میخوام بهتون بگم که چند وقت پیش داشتم برنامه شما رو نگاه کردم، یه خانمی گفتن که ما پسرامون اینجوری هن و پسرها خیلی بد شدن و معتادن و من میخوام به فکر کنید یه خورده به این قضیه که ببینید یه پسر وقتی تستوسترون داره، وقتی یه پسر این به اون مرحله میرسه که خیلی فشار روشه و دخترها این قضیه رو ندارن مثل پسرا به این درجه که میرسن و نمیدونم خیلی سخته براشون. خب انتخاب الان چیز داره. من یکی از دوستای دختر خودم عاشق یک پسر شده بود، بعد گفتم صادق باش با من، صادق باش، عاشق چی این پسر شدی؟ پولش بود، بگو پول خیلی صادقانه، چون با هم دوست بودیم. و ببینید وقتی دخترها میان که پسرهایی رو انتخاب بکنن که 10% جامعه و همه میان و اون پسر که ماشین خوب داره، موقعیت خوب داره، بعد میان طرفش خوب، اونم موقعیت زیادی داره بهتر، بعد اون خب معلومه اونم نمیمونه با یه نفر اون
0: اصلا دنیای دیتینگ برادر من، دنیای دیتینگ دنیای عشق و عاشقی و ماندگاری و پیدا کردن جفت و سولمیت اینا نیست. دنیای دیتینگ یه تاکسیه که همه سوار میشن پیاده میشن. این هر کی بفهمه عقل و هوش و ذهن و قلبش رو سالم نگه میده، در غیر این صورت صدمه میبینه.
3: من خب اینو بگم، من یه دوستایی دارم که خیلی پسرای کولی هستن، خیلی بچه‌ای، ولی وضعیت مالی اونچنان ندارن، ولی واقعا پسرای کولی هستن، ولی اینا موقعیت ندارن. چرا؟ چون ماشین خوب ندارن. بعد دختره چون میخواد دختر خالش بفهمه که این من بهتر از تو هم، من دوست پسرم فلانه، میره میخواد یه پسر پولدار رو به هر شکلی نگه داره برای خودش، خب، و شکست میخوره و پسرها بد میشن و شما باید بری نگاه کنی اون تای فکرشون رو و واقعا خنده داره. یه فقط بیزنسه،
0: معلومه همیشه بیزنس بوده عزیز من، همیشه رابطه زن و مرد بیزنس بوده، همیشه پول نداشتی زن نداشتی، این تازه نشده اینطوری، فرمت قضیه عوض شده یه کمی، یه کمی ها، نه خیلی.
3: I don't believe it.
0: شما باید باور بشه که زن کالاست، چون که ما صحبت کردیم ده ها ساعت راجع به این، زن کالاست چون خودش میخواد، زن کالاست چون خودش این قضیه رو حمایت میکنه و خودش رو مارکت میکنه. شما نمیتونی پولی رو که زن میگه لیاقت منه بهش ندی و باش سکس داشته باشی، اگرم این کارو بکنی میگه من زندگیمو به پای تو ریختم و تو از من سوء استفاده کردی. این حرفایی که دخترها از 3 سالگی بلدن. به خاطر همین وقتی کسی فهمید که یکی، اجازه بده لطفا، وقتی فهمید کسی که یک موجودی کالا هست باید مثل کالا باش برخورد بکنه. وقتی من پول ندارم، خونه 1,500,000 داره اینجا هست و من کرایه آپارتمان یا یه اتاق خبر نمیتونم بدم، خب نباید ناراحت بشم، من دستم به اون خونه نمیرسه، من باید یا زیر پله زندگی کنم یا رومیت بگیرم تا که پول داشته باشم. این دلخوری نداره که.
3: من میخوام یه چیزی بهتون بگم، خیلی خیلی راحت، خیلی راحت میان توی آمریکا، بعد همون پسر با همون پسر فقط چشش رنگیه، میاد همون دروغ پسر ایرانیه رو بهشون میگه و خیلی راحت میگم دیدین چه نایس بود، ولی خب همونه، ولی پسر ایرانیه بد میشید توشون، خیلی جالبه. یعنی اینا خیلی راحت خودشونو، من یه بار یه دختری بهم گفت تو چرا اینقدر اینجوری هستی، خیلی فمینیستی، خیلی برای مردا و اینا، گفتم من مشکلی ندارم چون شما دنبال پولید، من سعی میکنم پول داشته باشم و شما خود به خود همه چیز رو توی مغزتون درست میکنین در مورد من. اصلا این آدم فقط فان بود، فقط فان بود، همه چیز رو تموم میکنید میره، خیلی چیز سخت نیست. باشه شما فکر کنید که من یه فمینیست دارم و من میخوام هم فمینیست باشم و شما را واقعا که کالا مارکته، شما خیلی حسن از زنگ زدی و من قبول دارم که این 100% مارکته. من الان دارم مردای آمریکایی رو تو سیاست میبینم و هر کدوم با 80 سال سن دست یه دختر 18 ساله چینی رو گرفتن ایجیم
0: زنجیرم که دور دست و کمر اون دختر نمیبینی وقتی داره باش راه میره، زنجیر هست دور دست؟
3: اصلا نه، خیلی هم خوشحالن، لذت میبرن از زندگیشون، عالی.
0: درست، مرد باید شعور داشته باشه و بفهمه کجا وایستاده. نمیتونی با ناله و گریه و اینا با شکایت ناله و گریه چیز رو عوض بکنی مگه که خود رو داغون بکنی. بفهمی این جنس چیه، قیمتش چنده، میتونی توش زندگی کن، نمیتونی کرایه کن، نمیتونی رومیت بگی با هم زندگی کنی، نمیتونی هشتایی استفاده کنی، هر چقدری که قیمتتو بتونی بپردازید.
3: هر دختری که بحث کردیم آخرش این که دلم میخواد، یعنی جدی جوابی ندارم به دلم میخواد.
0: تو اگه جای اون بودی چی کار میکردی؟ من فکر میکنی من این دخترها رو سرزنش میکنم یا بلیم میکنم که پولی هستن؟ دخترها همیشه پولی بودن. نجیب ترین دختر دنیا هم شما بری پیدا کنی خونش خواستگاری بری، پول ندی نمیاد از اون در بیرون، تو تخت خواب خوش راحت خوابیده، چه تخت خواب تو بخوابه اگه پول میخوای بهت ندی.
3: من دوست خودم ازدواج کرده اینجا، مهندس، یه دختر از ایران گرفته، همه چی نایس بود، رفت ازدواج کرد، پای بعدی الان دختر قشنگ داره جوری با این رفتار، من دلم آره رفیقم می‌سوزه، همه چی عوض شد، اون امضایی که دارم تمامی که الان شده رفیقم الان من دلم میسوزه روزش واقعا.
0: ببین وقتی به رفیق شما کاری ندارم، به رفیق شما کاری ندارم، خدا نکرده بی ادبی ایشون نشه، به طور کلی دارم راجع به اینجور مردا صحبت میکنم، شاید رفیق شما اینکلودد باشه. و اون این که تمام موجودات کره زمین که پلنگ نیستن، تمام موجودات کره زمین هم گاو نیستن و گوسفند نیستن، ولی وقتی گاو و گوسفندی گاو و گوسفند به دنیا میاد، وقتی زندگی پلنگ و جلوی چش خودش میبینه و بعدم گاو بودن خوش ادامه میده، خب گاو رو درست کردن برای اینکه غذا بشه. اگه گاو نباشه که آدما از گشنگی مردن، پلنگا از گشنگی مردن، همه از گشنگی مردن. پس هر کسی رو در حد اون تقدیر و اندازه گذاری که براش شده و برای اون حدی که براش گذاشته بهش زندگی داده، بهش می زندگی میده این طبیعت. و بعدش هم شما باید فقط اگر فکر میکنی قیافه این آدم شبیه آدمه، این موجود شبیه آدمه و میشه باش حرف زد، حرفتو میزنی، ولی باید بدونی که خیلی از این موجودات قیافشون شبیه آدمه و درونشون همون گاو گوسفندی که باید با گله برن جلو و اینا خوراک اینا هستن و توسط اینا اون زنا بچه هاشون رو درست میکنن، خونه هاشون رو درست میکنن و زندگی همونجوری که میبینی سالها داره پیش میره. شما وقتی فهمیدی یه جایی موج هست، با موج نمیتونی در بیفتی، شما فقط باید بلد بشی خودت از اون موج نجات بدی. شما از سیاتل زنگ میزنی گفتی؟
3: بله.
0: شما رادیو گوش میدی یا تلویزیون رو نگاه میکنی؟
3: چیز نگاه میکنم،
0: لایک
3: نگاه میکنم از اینستاگرام.
0: آکی، از اینستاگرام لایک، یعنی ویدیو داری میبینی؟
3: آره، دارم لایک نگاه میکنم. من خواستم از دخترها خیلی تشکر کنم و من اصلا مشکلی باشون ندارم، خیلی راحتم باشون، کار خیلی راحت کردن، مارکت بسیار قوی درست کردن و من 36 سالمه و دارم لذت دیارم از این مارکته و میخوام از همینجا اگه اتدام رو میشنم ازشون تشکر کنم. بیشتر به خودتون برسید، بیشتر عمل زیبایی انجام بدید، خیلی خوبه، فوقلاده خیلی اصلا
0: بله چرا که نه مشکلمون با دخترها نیست، ما مشکلمون با پسر هست که نمیدن کجا دارم چی کار دارم میکنن، گیجن آموزش نگیرن.
3: حقمون یادمون رفت بهروز جان، من به شما قول میدم، بهروز جان که این شما که حرکتی رو کردید یه روز مردا در میان حقشون رو میخوان، نمیفهمی. من یه روز به دوست دخترم گفتم شما اینقدر با من سکس داری، من احساس میکنم دارم سکسوال هرسمنت میشم. بعد یه دوستان میگم میخندن ولی باور ندارن که تو هم میتونی باشی.
0: بله،
3: اون همون کار دختره میاد میگه آقا فلانی به من توی حالی بود دست درازی کرده، وقتی یکی میاد میگه به من تجاوز شد، دست دیگه هم میاد چون فقط برای پول میاد، چون فقط برای شهرت میاد.
0: بله
3: بله، مثلا یکی از افتخار رو برای دوستاش تعریف کرد، وای دیدی فلانی پای من تاچ کرد.
0: بله،
3: یکی از افتخاراتشون هست یارو مثلا یک آدم معروف این کار کرده، ولی بحث پوله، بحث این که بیدید که با من خواه معروف بشم، اسمم تو مجله ها باشه.
0: آدم خیلی دلخور میشه، در خیلی موارد آدم دلخور میشه وقتی که ارزش انسانی قائل میشه برای موجودات که قیافشون شبیه آدمه و این قیافه شبیه آدم بودن شما رو گول بزنه. هر کسی برای خودش یک کریچریه و یک موجودیه و یک حیوانی، هر کسی برای خودش باید نیچر اون حیوان، یه حیوانی گوسفنده، یکی بزه، یکی ببره و حمله میکنه جرت میده، یکی پرنده است، یکی چلچله است، یکی توتیه، یکی عقاب، باید ببینه اون حیوان طرف مقابل چیه، بعد بهش ارزش انسانی بدی. اگه لیاقت
3: الان یه اتفاق جدید توی اینا افتاده و اینا وقتی اول یه روندی رو دارن جلو میرن که خیلی برای من جالبه، یعنی من دارم روش فکر میکنم، از دخترای آمریکایی من خصوصا دارم خیلی بیشتر میرن به جای دیگه، میان اول با پسرها بد میشن، بعد میان یه داستانی استوری درست میکنن که پدرم به این تجاوز کرد یا یه راننده تاکسی که اصلا وجود حقیقی هم نداره، من نمیدونم چیه، اصلا اینا توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن، بعدش فمینیست میشن، بعد لزبیان میشن، یعنی چون فقط میخوان از جامعه جدا باشن و بگن اوکی
0: ما هیچ موقع آنالیز نمی کنیم. همین آنالیزی هم که شما کردی با کمال احترام ما هیچ موقع نمی کنیم. ما میریم تو مارکت، دختری که می خواهیم نگاه می کنیم، حرف می زنیم، اگه با ما لبخند زد اومد، نشد بعدی. ما آنالیز نمی کنیم. ما سه تا کاسه واسهش گذاشتیم، کاسه یک و دو و سه رو که پر کرد به نتیجه رسید، رسید نرسید میره به سلامت. تموم شد.
3: من خیلی ممنونم از دو نفر، بهروز جان، یکی از تو، یکی از دوستم حمید که شیراز زندگی میکنه. واقعا دستتون رو میگیرم. من این مارکت خیلی زیاد توش انقدر عمیق نبودم، ولی شما قشنگ پرزنت هم کردید و بیشتر بخوام از این مارکت لذت ببرم و هیچ وقت هم نمیخوام خر بشم و ازدواج بکنم و میخوام این باعث میشه که میرم باشگاه به خودم میرسم، بدنم رو خوب میتونم، پولام رو جمع میکنم، مسافرت های خوب میرم و دارم از زندگی لذت ببرم. مرسی از تو، مرسی از دوستان و هم دوست دارم که مردم حق خودشون رو بدونن، بدونن که اینا از شما فقط استفاده میکنن. تو خدا من چیز نباشید، شما همون موجودین، همون حق دارید مثل اینا، فقط اینا با هم شیر میکنن و شما میخندید. من به دوستم بگم دوستان برای سکس میخوام، شما بدن خوبی دارم، ورزش میکنم چند ساله و فقط به خاطر همینه
0: خب خاطر همین باشه. شما یه رستوران باز بکنی، یه نفر میاد بگه من فقط امروز میخوام نون و ماست بخورم، شما ناراحتی؟ خب اون برای نون و ماست اومده، شما پولشو میگیری نون و ماست بهت میدی. یه فروشگاه داری، طرف میاد میگه من امروز میخوام آب پرتقال بردارم، چیکار داری که شما اینجا مثلا گوشت گوسفندم داری؟ کو آب پرتقال بهش میگه برای چی تو رو میخواد مهم نیست، مهم اینه که تو رو بخواد و اون به خاطر اون خواستن تو به اون چیزی که میخوای برسی و قیمت گزاف نپردازی. این اصل قضیه است.
3: خب بعد میخوام از این تشکر دیگه بکنم که چون تو جز اولی آدم هایی هستی که داری موضوع رو باز میکنی و این در آینده بیشتر باز خواهد شد
0: اینشالله.
3: و خیلی از مردم بیان سراغ حق خودشون و اینا دارن ما رو میکوبن. من عروض پشت چراغ اومدم، سبز رد شدم، زنه قرمز رد میکنی، میگه هی چیکار میکنی؟ من زنم باز چیه دیگه؟ قانونه بابا دیگه. تا اینجا
0: نمیتونی فهمیدی. وقتی موج هست، شما فقط باید بفهمی موجه و باید بدونی موج چقدر قدرت تخریب داره و یاد بگیری چجوری ازش کنار بایستی، چون موج توسط طبیعت ایجاد میشه.
3: من تختم انداختم روی موج و این موج به
0: سوی
3: مارکت داره
0: عجب. شما اون بالا وایسا واسه خود صفحه کن. ضمناً ممنونم از این کردیتی که به من و به شو دادی. مسلماً دلیل اصلیش شعور و فهم خودته، چون که ما این رو به گوش خیلی های دیگه هم خوندیم و تو سنگ فرو نرفت.
3: من همین دوست رو مثل من فکر میکنن از ایران، ولی اونا نمیتونن با شما کانکشن داشته باشن. من با دوستم همین صحبت میکنم، چند ساله که داره برنامه شما رو نگاه میکنه، یه پسر، یه گیتاریست، یه راکر فوق‌العاده داره شما رو نگاه میکنه و فالو کرده شما رو. همه برنامه‌هاتون، من چند مدت بود شما نبودید، گمتون کرده بودم و حمید به من دوباره شما رو معرفی کرد.
0: دوستان عزیز کم لطفی نکنید، ما همیشه و همیشه 24 ساعته در طول 10 سال گذشته همیشه و همیشه رو reportune.com تلویزیون و رادیو داشتیم، فقط لایو ممکنه یه چند
3: بار. خیلی خوشحالم که یه پسری دارم، خیلی به دوستای من، حتی من چند وقت پیش به دوستم زنگ زدم گفتم چیکار کنم، میخوام برنامه بهروز ببینم، واقعا حرف دل ما رو میزنه و اینا، و واقعا همینه. من خیلی لذت میبرم که یه همچین پسری از کشور خودم با همچین دیدی دارم، یه چیز جدید باز کردی و خیلی ازت ممنونم.
0: ممنونم از لطفت. آقای مهدی هم رو خط، خیلی وقت منتظر مونده. مهدی جان هستی هنوز؟ آقای مهدی از ایران رو خط تلفن است و خیلی هم ممنون. من با اجازهتون آقای مهدی مطلب دیگه اگه نداری، من یه مطلبی راجع به حرف ایشون بگم و بعد دوباره برمیگردیم با تلفن های شما.
2: من درود میفرستم به این دوستم از تیاتر و اینم بگم که برنامه های کورچونه همیشه بوده و این فصل جدیده که شروع شده و 24 ساعت همه در دستشون هست، همه جوره، هم نالگی تلگرام و نستا و اینا میتونم ببینن برنامه ها رو و بعد درستم این فصل جدید بوده شروع شده، انشاءالله که با همکاری بچه ها و دوستان یه جای خوب برسیم. باشد من بازم در خدمت هستم.
0: مرسی آقا، من خداحافظ. بله همه چیز تو این دنیا پریادیکاله، همه چیز دوره‌ایه. از گردش الکترون‌ها به دور هسته تو اتم بگیر، اینا دور میزنن، سیکل دارن تا گردش سیارات به دور خورشید و مطمئناً هر چیز دیگه هم که بشر مطالعه نکرده، همه چیز گردشیه، پریودیکاله، تنفست گردشیه، تغذیت گردشیه، تولد و مرگت گردشیه، همش پریودیکاله، هر چیزی موجیه. هر موجی رو هم اگر تو در حرکت نمیبینی، علتش اینه که سرعتش طوری نیست که تو درک بکنی، ولی اونم در حرکته. همه چیز در حرکته، همه چیز موجه، همه چیز up and down داره. فشن رو نگاه کن، موزیک رو نگاه کن، از خوب به بد میاد، از بد به خوب برمیگرده. داستان زن و مرد رو نگاه کن. مگه نمیگفتن قبلنها زن سالاری بوده هست، بعد مردها رفتن شکارها کرده هند هند، بعد آنها آمدند و مردها چون شکارها میکرد هند هند هی، اونا آمدند شدن مرد سالار. اینا تعریفایی که از مغز نادون بشر، به خاطر اینکه نمیدونه، نه که بیشعور بلکه نادان، نمیدونه که بینششو نداره که داستان چیه و این پریادیک نیچر چجوری کار میکنه. این هم که الان منم نمیفهمم، ولی ما میدونیم که پریودیکاله. زن و مرد این بازی، یه بازی هایی خیلی هست که شما پریودشو میفهمی. ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، بچه زاییدن، بچه رفتن، سکس، حوصله نداشتن، دوره به هیجان اومدن، دوره حوصله نداشتن، غذا خوردن، سیر شدن، خوابیدن، بیدار شدن، تولد، مرگ، اینا رو میبینیم. سرما، گرما، پاییز، تابستون، زمستون، هر ساله زمستون میشه، دوباره زمستون میشه، دوباره تابستون میشه، اینا رو میبینی. ولی یه چیزایی هست که شما تواتر و پریود توش ممکنه نتونی ببینی یا درست دقت نکرده باشی. ما برای تعریفای موضعی کوچیک خوشحال نمیشیم، به خاطر که تعریفای موضعی کوچیک، موقتی، برهه‌ای کوچیک ممکنه یه مقدار به ما وضعیت نشون بده، ولی اون چیزی که فکر می‌کنی داره اتفاق می‌افته چیز دیگه است. فشن رو نگاه کن، ببین شلوار پاچه گشاد، پاچه تنگ، پاچه گشاد، پاچه تنگ، پاچه گشاد، پاچه تنگ، لباسای زنونه تنگ گشاد، تنگ گشاد، تنگ گشاد، رنگ مو اینجوری اونجوری برمیگیره، مو کوتاه بلند، کوتاه بلند، همیشه هم مده. وقتی این مده، اون یکی دهاتی محسوب میشه، 6 ماه دیگه اون یکی مده، این یکی دهاتی محسوب میشه. این رابطه داستان زن و مرد هم همینطوره. یه مدتی مردا، یه مدتی زنا، یه مدتی مردا، یه مدتی زنا. مثل موجی شما تو دریا که هستی، این موج که می‌بینی موج بلند داره میاد، این که این پایینه، مگه آب دریا نیست؟ چرا رفته پایین؟ چرا؟ چون این وقتی اومده رفت، این میاد بالا. این تواتره. کنار دریا می‌بینی موج میاد. همیشه که موج نمیاد، همونقدر که موج میاد، موج هم برمیگرده. تو همیشه می‌گی موج داره میاد، بعد نمیگی موج داره برمیگرده. خیلی موجاست که موقع برگشتن کشتی ها رو وسط دریا غرق میکنن. همین داستان هم هست. موزیک رو نگاه کن. موزیک مدتی خیلی ضعیف بود، بعد خیلی قوی شد، خیلی زیبا شد، بعد دوران آشغال شدن، همه جای دنیا موزیسین های خوب رفتن، موزیسین ها موزیک بازای آشغال اومدن تو همه درجات موسیقی. نه فقط فرض کنی بگی که مثلا شما مثلا دی جی، مثلا موزیسین دی جی سی دی میذاره پس این بده، نه. شما نگاه کنید توی میوزیک بزنس، توی اندستری هم موزیسین هایی که الان هستن، سبکادهایی که ارائه میکنن، اصلا خواننده هایی که میاد یه دختر بچه فریاد میکشه، یکی دیگه جیغ میزنه، یکی دیگه باسنش سفید بزرگه، اون معروفه، یکی دیگه است بحث اینه که سینش مال خودشه یا مال کسی دیگه است. یه زمان قدیم خواننده های معروفی بودن که هنوز هم میبینید صداشون همیشه تاریخی باقی میمونه. خوب بد میشه و بعد دوباره خوب میشه تا موقعی که سیستم برقراره، پریود برقراره. شما اگه اینو متوجه بشی، فقط باید بدونی تو هر چیزی توی یه موج هستی. اگه میتونی تو اون موج سوار میشی، اگه نمیتونی خودت میکشی کنار، سرت خراب نشه، لهت نکنه. زنا به قدرت رسیدن، فمینیست شدن، این شدن، اون شدن، یه بازیه. به خاطر که یه مدتی مردا همه این بودن و اون بودن و اون بودن و پرووایدر بودن و آقا بودن و حمایت میکردن و قوی بودن و غیرت داشتن و اون قضیه دیگه پولساز نیست. باید برگردونی زنا رو شروع کنی، زنا رو عقده‌ای بکنی، بعد زنا رو بریزی سر مردا، مردا رو جر بدن، بعد مردا دوباره به موقعش بیان در مارکت بخوان قدرت خودشون رو پس بگیرن. شما تو این داستان فقط میری و برمیگردی و انرژی تو مثل یه باتری میدی و تموم میکنی به سیستم و سیستم پول خودش میسازه، نرم نشسته تو قایق‌های خوشگل برای خودش داره لذت میبره. تو باید باتری خودت قطع کنی از این سیستم، مثل فیلم میتریکس که دیدین 1 و 2 و 3 به وضوح داره بهت میگه که مردم باتریایی هستن که توسط لوله ها و سیم ها و کابل های وصلن به سیستم و یه کسایی میان همه اینا رو چک میکنن. اگه بخوای بریک فری بکنی و آزاد بشی و خودت رها کنی، جنگ بزرگی درگیرش میشی. حالا یه روز دختری میگه این به من تجاوز کرد، یه روز مرده ممکنه زنه رو کتکش بزنه، بهش هم تجاوز بکنه، بگن که آقا نه اشکال نداشته. همیشه این شیفت قدرت انرژی بالانس داره جابجا میشه، هیچ موقع به هیچ ثباتی نمیرسه، بخاطر که ثبات یعنی مرگ. شما همیشه باید بدونید در حال حرکت از یه موج به یه موج دیگه هستی. تمام جهان اینطوریه. تا اونقدی که میتونیم بفهمیم، تا اونقدی نمیتونیم بفهمیم، شاید بقیه فهمیدن و بعدن بفهمن، یا الان فهمیدن ما مطالعه نکردیم نمیدونیم. از هر چیزی ببینید ریسیپروسیتی و سرکولیشن و بده بگیر بزنس همه جا هست. زن و دیتینگ و اینا هم خیلی خیلی خیلی قسمت کوچیکشه، ولی برای ما خیلی بزرگه، بخاطر که تستاسترون تو مغز ما همش فکر ما رو به زنا میرسونه. باید مواظب بشی داغون نشی. همونجوری که گفتم زن کالاست، کالا تعریف داره و تمام صحبت کردیم دو سه بار برنامه برید نگاه کنید لطفا و گوش بدید تو آرشیوهای پرچونه، تمام توضیح دیم که تعریف کالا چیه، داینامیک کالا چیه، مارکت چیه، داینامیک مارکت چیه و چطور زن به عنوان یک کالا در تمام این تعاریف صدق میکنه. اگر هم جرأت داری به عنوان یه مرد برو جلوی یک زن وایس و بگو تو کالا نیستی، من تو رو مثل کالا باید برخورد نمیکنم. اون وقت ببین چند تیکه از لباست باقی میمونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. مخلصم. ببین دوستان عزیز، ببخشید دوستان عزیز، یه لحظه گوشی نگه داریم.
1: بگم که من به شخصه
0: صدام سلام، یه لحظه من بگم دوستان عزیز روی واتساپ تماس گرفتن دوستمون. شما میتونید روی واتساپ تماس بگیرید با ما و منتها من کانفرنس کال رو واتساپ رو هنوز تمرین نکردم، نمیدونم مثلا اجازه میده یا نه. دوستانی که زنگ میزنید روی واتساپ ممکنه نتونید با هم کانفرنس بیاییم بالا، ولی کسی که روی تلفن زنگ میزنه، هر چند نفر دوستان اضافه زنگ بزنن، ما میتونیم با هم دیگه کانفرنس کنیم. روی واتساپ هستید بفرمایید، با بهروز شوی پرچونه رویر.
1: اوکی آقا بهروز، خواستم بگم که مال من امروز چون برنامه تون اوپن مایک هست دیگه میکنم درد دل کنم در مورد خودم بزنید. و اونم این که واقعا این موج سواری که امروز مثال زدیم به شخصه تو دوران نوجوانی خیلی موج سواری کردم، یعنی وارد این دریا شدم، گاهی غرق شدم، گاهی نه لذت می بردم، تو اوج بودم، ولی واقعا الان به این نتیجه رسیدم که خودم شخصا میگم نسبت به این دریای پرتلاطم که توی روابط هست، توی دنیای دیتینگ هست، به شخص خیلی آسیب پذیرم. یعنی الان یه گوشه ای نشستم فقط مثلا یه آب بازی میکنم و از اون روابط جدی، از اون دوران پرشر و شور واقعا میام اومدم بیرون و دیدم چقدر آسیب دیدم، چقدر نادون بودم، چقدر چیزا رو نمیدونستم. و مثالایی که میزنید واقعا درسته، این دنیای حالا مارکتینگ خانوما و نگاه بیزینسی به قضیه، این واقعا تو سن نوجوانی فکر نمی کنم بشه تشخیص داد، خیلی سخته.
0: به خاطر که به ما تدریس نمی کنن و به زنها تدریس میکنن، به ما نمیگن همچین چیزی رو، میگن وظیفه به زنا، میگن آقا اگه مهریه رو درست نبرید، اگه پولی که لیاقت داری خرج نکرد از اون بهتره خیلی هستن و تو قدر خودتو بدون. به ما تدریس نمیشه، وقتی به ما تدریس نمیشه خب از چطور انتظار داری که ما بتونیم همچین چیزی رو یاد بگیریم و آسیب نبینیم؟
1: دقیقا دقیقاً. و این معمولی بودن خیلی مثال خوبی بود، خیلی جمله جالبی بود که واقعاً ما آقایون هیچ وقت آموزش ندیدیم که معمولی هم میشه بود توی روابط. یعنی شما توی دوستیاتون، توی رابطه‌های با خانم‌ها حتما نباید یه عاشق سینه چاک باشین یا همه چیز زندگیتون رو بذارین در اختیار اون خانم، یا اینکه نه کلاً انقدر دور باشین که فقط مثلا یه رابطه فقط در حد یه سکس ما هم داشته باشین و پول بدین. میشه معمولی هم بود به همون خواسته‌ها.

0: یه همچین آدمی با این همه محبت یا صحبت ها یه همچین رفتار ازش سر زده باشن. اینقدر جدی میگیریم داستان رو که خود خانم ها خودشون رو انقدر جدی نگرفتن. و به شخص بگم باز تجربه داشتم رابطه هایی که سعی میکردم
1: رو خطی بفرما.
0: بله، رابطه هایی که سعی میکردم خیلی هم معمولی تو رو ببرم رابطه رو، ولی بعد اینقدر این خانم مثلا ابراز علاقه که وای تو فلانی، من فلانم، تو آخرینی، نمیدونم چی فلان، اینقدر دو ماه سه ماه وقتی زیر گوش شما همچین حرفای خونده بشه و شما ندونی که اینا بازیه، ندونی اینا طبیعته، ندونی اینا این چیزه که برای همه پیش میاد، جدی میگیری و بعد اونقدر در اختیار میذاری همه چیز زندگی تو که اون بازی رو وقتی بلد نباشی تو اون موجا در واقع غرق میشی، تو اون دریا غرق میشی. و اینو من خیلی واقعا لذت بردم از برنامه امشبت. واقعا اون کسایی که باید دیگه، امیدوارم واقعا گوشا همینجور باز باشه، همینجور خوب حرفای شما رو بشنون، استفاده کنن. اون کسایی که سنشون پایین‌تره، من که میگم دیر فهمیدم چون از سن خیلی زود وارد رابطه بولن حالا دیتینگ شدم و انواع اقسام رابطه رو تجربه کردم. من 2 سال مثلا با 2 خانم مختلف زندگی کردم و هر کدوم 1 سال.
1: بچه ندارین که شما الان؟ بچه ندارین درسته؟
0: بچه
1: نداشته باشی همیشه موقعشه. بچه نداشته باشی هیچ موقع دیر نیست، باید سعی کنی بچه نداشته باشی و تا وقتی که بچه نداشته باشی شما در 30 سالگی یه چیزی رو بفهمی، حداقل 30 سال 40 سال زندگی خوب بدون دردسر رو بدون مزاحم داری. و در دوران امروز ما احتیاج به آدم جدید و بچه جدید فعلا نداریم چون خیلی بچه وجود داره. شما زندگی تو درست انجام بده.
0: لذت بردم از این استام. این هفته نگاهتون میکنم دیگه، از سایت وبسایتتون نگاه نمی کنم، از لایو این استا نگاه میکنم. مرسی.
1: خب حالا که اینجا مطرح کردیم من بپرسم، دیدن از سایت ما مشکله براتون، از اینستا بهتره براتون؟
0: نه، این استا خب معمولا زیاد سر میزنیم و راحت تر دیگه، فیلتر شکن هم نمیخواد، ولی سایت فیلتر شکن میخواد. یه موضوع روزی مسئله الان من به ذهنم رسید، خواستم بهتون بگم اگر بتونید اینو به عنوان یه برنامه، حالا اگر به چارچوب برنامه فرچونه بخوره، در مورد این جنبش های به اسم حالا جنبش های روشنفکرانه معترضانه خانم ها که تو ایران الان راه افتاده که میان وای میسن شالشون رو نمیدونم رو چوب دست میذارن پرچم میکنن، راجع به اینم یه برنامه بذاریم. برای من حالا خیلی جالبه، خودم خیلی حرف دارم راجع به این قضیه و اینکه شون جالبه که آره باید روسری بره کنار. ما که تو ایران روسری نمیبینیم. من بعض وقتا پایین این فیلم ها دقیقا این استا کامنت میذارم و جالبیش نمیم که اکثر سایت ها بلاک میشم به خاطر اینکه من بهشون میگم جمله که الان بعضا خودتون هم شاید گفته باشین، من میگم دیگه روسری قدیمی شده. شما اگه میخواین جنبش خیلی روشن فکرانه تر باشه، چیزای دیگه در بیارین، لباس دیگه تون رو در بیارین دیگه. روسری که تو ایران واقعا معنی نداره. اون موقع بیشتر به چشم میاد این اعتراضتون، نشون میده که شما چقدر واقعا روشن فکر شدین. این هم یه برای سوژه است، فکر میکنم خوب باشه اگه وقت بذارین.
1: اتفاقا همین الان من راجع به این قضیه فرصت خوبیه من صحبت میکنم، چون اوپن مایک مطرح کردی بعدم لازم شد یه دفعه برنامه بذاریم. شما اگر که میتونید لطف کن از همون اینستاگرام یا وبسایت گوش بدین تا من این مطلب رو جواب بدم.
0: مرسی، متشکرم.
1: از کجا زنگ میزنی؟ کدوم شهر ایران هستی؟ کدوم شهر ایرانی؟
0: من خوزستانم.
1: ایوالا دم همتون بر. شمال و جنوب و ترک و کرد و دشتی و تهرونی و یزد و اصفهان و هر جایی که اسمشون نگفتم، دم همتون گرم. همیشه برادرانه با ما تماس گرفتید و با ما همراه بودید. مرسی، خداحافظ. آقا جون یه چیزی میگن، میگن هر چیز از تلویزیون رادیو شنیدی باور نکن. پرچونه نه، به غیر از پرچونه رو میگم. هر چیزی میدیا به شما میده به خاطر اینکه موضوعی بده که شما رو بکشونه به حرف و به بحث، نه روشن فکری توشه، نه روشنگری توشه، نه فایده‌ای برای زندگی شما داره، چه سیاسی

0: چه اجتماعیش قصد از این کار میدیا اینه که شما رو بشونه پای تلویزیون و اجناس رو به شما بفروشه. شما باید میدیا رو به عنوان سرگرمی در مواقعی که یه برنامه هست شما دوست داری، مثلا فرض کن فیگر سکیتینگ داره پخش میکنه، آیس سکیتینگ داره پخش میکنه، یا اسکی، یا چه میدونم مسابقه فوتبال یا بوکس یا هرچی که گرفته، در توی اونم همش کارشون تبلیغ. اگه برای شما فیگر سکیتینگ یا فوتبال یا مسابقه بوکس یا چه میدونم مراسم هرچی پخش میکنن، برای این هستش که شما رو بشونه اونجا و تبلیغاتش رو بفروشه. هیچ کسی عاشق شما نیست، هیچ کسی شما رو دوست نداره و هیچ کسی به فکر شما نیست که شما راهنمایی بشی یا زندگی بهتر بشه. این حرفا نیست. به هر کدوم از این تلویزیونا که ادعا دارن هر آشغالی رو بخوای بهشون بدی تبلیغ میکنن، باشه هم زیرش میگن مسئولیتش با ما نیست، مسئولیتش با فلانه. چرا مسئولیت با تو نیست؟ اگر که فکر میکنی مسئولی، بگو آقا من آشغال تبلیغ نمیکنم، ببینم جرأت داری آشغال تبلیغ نکنی یا نه. در نتیجه شما باید بدونی که شما برده و مثل تومه، مثل گوشت غذای میدیا هستی. هر دفعه هم یه موضوعی باید نه صحبت بکنی. یه موقع سیاسی رفتن 4 نفر کشته میشن، خانواده ها عزادار میشن، نشد، انقلاب کنیم، رژیم عوض کنیم، نشد. حالا فمینیستا اومدن، بعد فمینیستا میره فشن میاد، مد میره اون میاد. یه مدتی خیلی مد مسئله بود که این لباسا رو بشن، این لباسا رو نپوشن، این لباسا گرونه، مارک اینه اونه. الان قضیه شده جنگ زن و مرد. زنا در یک از یک استاتس اجتماعی بهشون انگیزه ای دادن که استاتس اجتماعیتون رو عوض بکنید. شما تحت فشاری، شما تحت فشاریش که نمیگه شما رو تا پول بهتون نمیدادن نمیدادن زندگی کنین، شما همه مردم اومدن شما مجانی به شما زندگی میدادن، عشق میدادن، سکس میدادن، بچه میدادن، حمایت میکردن ازتون. خب بله، خیلی هاتون هم ممکنه ضرری از مردایی که رسیده باشه بهتون که در هر جایی و در هر کاری یه سری آدما ضرر میبینن. چون مسافرت هم میری، ممکنه یه دفعه هواپیما سقوط بکنه، یا ممکنه مسموم بشی، یا مثلا تصادف کنی بمیری. به طور کلی داریم میگیم زنها الان شاکیان. شما هر جای دنیا ببینی زنها شاکیان. چرا؟ چون به همدیگه یاد دادن، کلکتیو تینکینگ. یه بار دیگه یادآوری میکنم، هر جایی که دیدی موجی بلند میشه سعی کن مکیده و له اون موج نشید، مکیده نشید توسط اون موج، داخل اون موج تبدیل بشه به یکی از قطره‌های اون آبی که اون موج درست میکنه، یا یکی از سنگا و کلوخایی که در یک ریزش کوه داره انجام میشه، یه موجی از خاک و سنگ داره. تو سعی کن کشیده تو اون نشی. این موج داستان یه بامبول، یه دعوا سر لاف مولای. اونجا دعوا میکنن که تو بری بیرون لافتو بکشن از دوشت. دعوا سر اونه، دعوا سر توه، وقت و زندگی توه. یه موقع از فمینیسته، یه موقع از موزیکه، یه موقع از انقلابه، یه موقع از سیاسته، یه موقع از گرم شدن و سرد شدن هوای کره زمینه. کره زمین رو میخوان نجات بدن. هر دفعه هر چیزی که برو داره. الان این داینامیکی که به وجود اومده، همه جای دنیا زنا دارن مردا رو میخوان تحت سلطه بگیرن، این جالبه. هر جای دنیا هم هر زنی هست وقتی اینو میشنوه خوشش میاد، چون یه خصوصیت روحیه، دوست داره. حالا اگه یه زمانی بود که زنها قدرت داشتن که الان در بعضی از کشورهای دنیا شده و هیچ بعید نیست بر بقیه هم بشه، به خاطر که سیستم مینستریم جهانی اینو داره حمایت میکنه که این موج رو درست کنه، چون موج رو قشنگ درست کرد، بهش پتانسیل داد، ارتفاع موج رو برد بالا، بعد موقعش میشه که زیرا به زنها رو بزنه، این موج خالی بشه، مردا رو قوی کنه. من این پروسه اون که یه 15 20 30 سالی طول بکشه و چقدر پولایی که اینوری ساخته شده برمیگرده اینوری ساخته میشه. شما باید بدونی که سیستم داره موج برای شما درست میکنه و شما فقط باید مکیده و لهیده در اون موج نشی. هیچ اهمیتی نداره زنها میخوان هر کاری بکنن. مثلا زنها روسری سرشون باشه، مثلا با نباشه چه فرق میکنه؟ یا روسری خوشگل میذارن، اینجوری تورهشون میذارن بیرون، خیلی هم سکسیه. یا نه، روسری نباشه، موهاشون بیرون باشه، فرقی نمیکنه. برای خودشون هم فرقی نمیکنه. فکر نکنم برای زنها فرق میکنه. فکر میکنی زنها در دوره‌ای که در طول مثلا 20 سال گذشته که در ایران مثلا حجاب اجباری بوده، یه سری هستن که زنها چادر سیاهی هستن، مثلا بمیری آسمون زمین، اون چادر سیاه میره، با چادر سیاه میاد، اون زن چادریه. نمیگیم خوبه نمیگیم بعد اون زن چادریه، این دختری که اجباراً زنی که اجباراً باید چادر سرش بذاره، این همه مدت در زندگی اینا چه هیچ تأثیری بود؟ من خودم اونجا بودم دیگه. و در زندگی، در تفریح کردن، در حمایت مردا، در پول ساختن و تیغ زدن از مردا، در شوهر کردن، در ازدواج کردن، در پارتی رفتن، در سکس داشتن، هیچ مشکلی وجود نداشت. پتانسیلی که یه زن بیکینی پوشیده تقریبا لخت کنار دریا برای یه جامعه‌ای که اکثر زنان لخت هستن اونجا دارن راه میرن کنار دریا، اون پتانسیلی که برای یه مرد داره شاید به مراتب کمتر از این باشه که در یک جایی که مثلا حجاب اجباریه و روسری اجباریه و یک دختر خوشگل که یه ذره گوشه موشو بذاره بیرون و یه نگاهی قشنگ به یه مردی بکنه در اون ایجاد میکنه، خیلی شاید اون کنار دریایی خیلی کمتر از این انرژی بتونه به مرد بده و برای زن جذابیت ایجاد بکنه. هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر بگن اجبارا شما روسری باید بذارید یا میخواین بجنگین که اجباری روسری نذارید، اون اصلا به من مربوط نمیشه، به خاطر اینکه نظر خودتونه. ولی در این انرژی و پتانسیل و کشش و تمام چیزایی که فکر میکنه اگه روسری نداشته باشی زندگیت فرق میکنه، هیچ چیزی ایجاد نمیشه. شما ببینید کلی از فشن ها و مجله های مد دنیا دارن لباساشون کلی همه روسری داره. زنهای همه جای دنیا یک قسمت از لباسشون روسریه. حالا میخواد وایت آمریکایی باشه، میخواد سیاه‌پوست آفریقایی باشه، میخواد اروپایی باشه، میخواد افغانی یا ایرانی یا هند و عرب باشه، میخواد چینی باشه. این یه جوری از لباس پوشیدن زنانه است که روسری جزء بشه. حالا به صورت شال، به صورت اسکارف، یا به صورت کلاس، یا به صورت هر چی هست. این یه بهانه‌ایه که میخواد بده به دست زنها که با هم جمع بشن کلکتیفلی، اون از اینجا اینستا بزنه، از سوئد، اون از آمریکا اینستا بزنه، اون یکی از نمیدونم کابل بزنه، یکی از دبی بزنه، یکی از شیراز بزنه، با هم دیگه متحدن این حرکت رو انجام بدن. هر چی این پتانسیل بیشتر بشه، زنها فکر میکنن اتحادشون بیشتر شده، قوی‌تر میشن. این چقدر پول ساخته میشه، چقدر مردا خالی میشن پولاشون اینجا. خب بعد موقعی برگشته، وقتی پر شد، وقتی به جایی رسید که قدرت تقریبا خیلی زیاد شد، مردا شروع میکنن به جنگیدن. مردا شروع نمیکنن به جنگیدن، اون کسی که اون سیستم رو درست کرده و اون سیستم بزرگترایی که تو این دنیا هستن و شما اسمشون رو نمیدونید، قیافه هاشون رو نمیدونید، اینا رئیس جمهور آمریکا نیستن، اینا رئیس جمهور ایران نیستن، اینا رئیس سازمان ملل نیستن، اونایی که شما خیال میکنید بزرگترن و گردن کلفتن، اونا نیستن که شما خیال میکنید. ولی اونایی که دارن براتون بازیتون انجام میدن، سویچ رو برمیگردونه. بعد از این وری خالی میشه. همینجوری که موزیک خوب شد به موزیک بعد، پرفورمر، هنرمند، زحمتکش، سابقه دار، ظریف، عاشق، هنرمند تبدیل شد به دی جی، برمیگرده دوباره شروع میشه اینوری برمیگرده. همونجوری که خواننده و آواز و اینا تبدیل شد به تیلر سویفت و کیتی پری و چه میدونم این و اون و اون، دوباره برمیگرده سراغ خواننده های خوب، دوباره موزیک های خوب، نوازنده ها، دوباره سویچ باید برگردونه. این پول ساختن تو ترند انجام میشه، مثل استاک مارکت میمونه، مثل بازار بورس میمونه. ترند از فرند. همیشه میگن به اینا که بازار بورس میخوان یاد بدن، میگن ترند از فرند. شما یه بازار بورسی که ثابته و والتیلیتی نداره و داینامیک نداره، تو اون سرمایه گذاری نمیتونی بکنی. شما توی بازاری باید سرمایه گذاری کنی که ترند داره. نگاه میکنی استاک آی بی ام داره میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین. خب تو سرمایه گذاری بکن، یا بخری یا بفروش، یا شورت سل کن، یا بخری یا بفروش، یا اوردر بذار. داره میره بالا. وقتی میره بازی هست انجام میشه، تو پول میسازی. وقتی موج هست میتونی موج سواری کنی. شما وقتی دریایی به این عظمت موج نداشته باشه، موج سواری نمیتونی بکنی، که باید موج ایجاد کنن. همه اینا موجه. هیچ کدوم از اینا از نظر من فرق نداره. آزاد کردن زنان یا روسری برداشتن یا تغییر رژیم در ایران یا نمیدونم مقابله با مذهب فلان یا جنگ اسرائیل و نمیدونم فلان و جلوی یهودی مسلمان گذاشتن، جلوی نمیدونم مورمون یهودی گذاشتن، جلوی این اون گذاشتن، اینا همش باعث میشه موج ایجاد بشه. تو فقط باید بدونی هر جا موج هست خودتو بکشی کنار، و تا اونجایی که میتونی خودتو بکشی کنار، و با وابستگی نداشتن به هر سیستمی راحت‌تر خودتو میتونی بکشی کنار. ولی وقتی که در دنیای امروز میبینی که مورد سوء استفاده هستید و میدونن که شما آدم عاقلی هستی، باید اولین کاری که بکنید شما رو باید با این زنجیرهایی ببندن با اون سیستم، وگرنه یه سری اسب تو بیابون بودن که هیچ کالسکه حرکت نمیکنه، هیچ آسیابی نمیچرخه، هیچ گندمی آرد نمیشه. دو تا از اون اسبا رو فقط، نه همه گله 60 70 تایی، نه دو تا از اون اسبا رو اگه درست ببندی، با تسمه محکم ببندی به جا، تمام انرژی عضله این اسب تبدیل میشه به حرکت آسیاب، آب از چا در میاد، گندم آرد میشه، هر چیزی که قراره بشه اتفاق میفته. شما باید توی سیستم بازی نیفتی و همینجوری که گفتم تواترها، پریودها، سایکلا همینجور برقراره و همیشه به پشت اون بازی نگاه بکنی. یه موقع است برای مذهب، یه موقع است برای تغییر رژیم، یه جای علکی یه شلوغی میشه، یه موقع است برای اینکه آقا زنها میخوان حق خودشونو، یک زنی سنگسار شده، آقا خیلی خوب زنگ سنگسار شده، ما خیلی متاسفیم، خیلی مردا میرن برای تو جبهه کشته میشن، این همه مرد تو جبهه جنگ داره کشته میشه، هیچ کی نمیاد حقوق مردان رو حفظ بکنه، چون دارن با گلوله، ببین صورت این مرد رو نگاه کن، با گلوله خورده، هیچ کسی کار نداره، ببین صورت این زن نگاه کن، یک شوهرش یک کتک زده، خیلی من متاسفم، خیلی در کار زشتی کرده، آدم پست بی‌شرفی هم بوده که زده، ولی نگاه کن چقدر مرده دارن له میشن، هیچ که اهمیت نمیده، چون اونجا پول نمیسازه، اینجا پول میسازه. شما فقط باید بدونی چجوری در موجها مکیده و لهیده نشی، هرچی اون موج میخواد باشه، اهمیت نباید بدی، به قول معروف خره هیچ کس نشو. دوستان دارن زنگ میزنن از روی سوشال میدیا، واتساپ و همچنین تلفن. بیشتر ازتون خواهش میکنم به تلفن زنگ بزنید، 310-896-7524، ولی اگر از واتساپ بخواید تماس بگیرید هم در خدمتون هستیم. تلفنمون بازه، الان ساعت تقریبا 1:33 است و ما تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم و منتظر تلفناتون هستیم. میبخشید شما تلفن کردید، من داشتم ور میزدم و نتونستم بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: یاد بگیرن ببینن آقا این دختری که میان باش دیت میکنن چه جوریه، چه سبکی، آقا دختر بی ادبیه، مطمئن باشن سری میره خونه. اگه ببینن دختر خجالتی، آقا ببین برنامه داره سره. اگه ببینن دختر آقا مثلا از اونایی که آمار ماشین تو میگیره، ماشین چیه فلان، میخواد بتیرد، اصلا این قالبا رو اگر یاد بگیرن، اگه دختره دیدن که سوار اولین بار که سوار شدی چه لباس قشنگی داری، این یعنی لباس میخواد، این تیپ تو رو داره عنوان میکنه که آقا داره میخواد مثلا تیپ تو استفاده کن، توی لباس بخری. اگه دیدی برداشت برده تو جهده، مطمئن باش اونجا جاییه که فقط میخواد بتیرن. اون مکانهایی که معرفی میکنه، این قالبا رو اگه این پسر رو یاد بگیرن خیلی راحت.
0: بعد حالا جالب اینجاست که این همه شما پسرها و ما پسرها، این همه با نگرانی هرچی تمامتر همش میخوام ببینیم چجوری کارهای دخترها رو فیگر اوت کنیم، چیکار کنیم تیغ اون نزنن، چیکار کنیم اینجا بزنن، برای هنوز ما فکر میکنیم که ما میریم مخ دخترها رو میزنیم، مخ زدن هنوز میگه فلانی یارو مخ زده، مخ دخترها رو زدم، حالا چیکار کنم که منو تیغ نزنه؟ تو اگر ارزه داشتی مخ اونو بزنی، حتما هم میدونی چیکار کنی که اون تیغت نزنه، پس بدون تو مخ اونو نزدی.
1: الان قضیه اونا پلنگن، ما ها شکار میشیم به روز،
0: مسلمه که واضحه
1: اونا ما رو پیکار میکنن.
0: بله خیلی هم واضحه، شما میری جلو. ببینی فرمول طبیعته، معمولا مرد جنس مذکر به سمت مؤنث میاد، این معنیش نیست که مؤنث طعمه اون جنس مذکره، یا جنس مؤنث مثل یک کیک میمونه که رو میزه و فقط اگه من اراده کنم به سمت اون برم میتونم چنگال فرو کنم و کیک رو بذارم تو دهنم، اینطوری نیست. اون فرمولشه، اون طریقه کود این کاره، شما به عنوان مذکر میلی جلو، اون به عنوان مؤنث ناز میکنه، این به این معنی نیست که تو میتونی کاری رو بکنی که اون نمیخواد.
1: حالا بیروز عزیز، این پترنا فرمولا رو اگر دستت بیاد خیلی راحت تری، اینم احساس میکنم با یک دید باز میاد، یکی این که خیلی ریلکس باشی با دختر، هر چی استرس به خودت میدی، هر چی مضطرب باشی، هر چی خودتو جلوی اون حالت لوزر، یعنی شخصی ببینی که آقا مثلا من از این پایین تره، اون به خدا میزنه تو سرت.
0: بله درسته.
1: به روز به خدا اومده تو بارها اتفاق افتاده.
0: واسه همین یه موقعی بهت میگن که آقا شما هازبن متریال نیستی. واسه همینی که به یه موقعی بهت میگن آقا شما هازبن متریال نیستی، تو یه پسر نیستی بشه بعد ازدواج کرد، تو قابل ازدواج نیستی، تو یه آدم ولگرد. چهار تا مزخرف بهت میگن، میگن اسهولی، ولگردی، چه میدونم بی مسئولیتی، این چیزا. یعنی اون افساره به گردن تو نمیفته، اون تو رو خوب میشناسه.
1: هر چقدر هم با دختر جرک باشه خیلی بهتر جواب میده. به روز پسر رو باید یاد میگیرن، نگاه کن هر دوتا قرار، مثلا سه تا قرار میزنن، دوتا شو کنسل کنن، یکی هم میرن نیم ساعت دیرتر بدن، میرن داخل رستوران صندلی رو باز نکنن برای دختره، خیلی ارادت دارن فلان اینا، یا رو رستورانی میاد مثل بچه ننی، یا صحبت نکنن با گارسونه خیلی سیور خشن. هر چی شما خشن و سیورتر باشی دختر شما بیشتر دوست داره، بیشتر میچسبه بهت، میگه بچه جذابی، بچه سفتیه. یکی از دوستامون این حرف قشنگی زد، میگفت من یکی از دوستامو دیدم از ماشین اومدم پایین، رفتم باش احوال پرسی کردم، بعد دختره گفت او تو نباید از ماشین میومدی پایین. بعد من فهمیدم چه کار اشتباهی کردم، حالا دوستام اون وقت که اون دیدم شد از ماشین بیام پایین. من نباید جلو دختر احساس ضعف نشون بدم، من باید کلاس وقار شخصیت خودم اونقدر حدشو بالا نگه دارم که اون فکر کنه بابا من چه بهتر از اینو گیر میارم.
0: مسلمه
1: خدایا. آره اگر اگر پسرها احساس کنن و بدونن که آقا دخترها دنبال چیشن، دنبال اینن که آقا یک پسری باشه که آقا بالای کوه باشه.
0: تلفن اومد آقا، قطع شدی، معذرت. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
2: من دوباره مزاحم شدم بهروز جان، مهدی هستم.
0: خواهش. آقا تلفنی که زدی آقای امیرخان قطع کردی. الان امیرخان شاکی شده دست.
2: خب
0: وای وای چیکار کنی؟ ولی خواهم نره اون اهوازه چیزه، امیرخان مشهده، دی خود دور از شما.
2: مشهده بله، امیرجون مشهد. من فکر کردم که روی واتساپ تماس گرفت.
0: آه خب بفهم مطلب رو بگو.
2: حرف درستی بود، ما تا 20 سال پیش که میرفتیم پای تلفن فوت کنی و طرف رو پیدا کنی و با این اوضاع تلگرام و اینستا و اینا نبود که اینا بیان خودشون اینجوری توی شبکه های اجتماعی به قول خودشون مطرح کنن. تا حالا من دم فرقی بین اونا و اینا نیست، اصلا این تکنولوژی پیشرفت کرده و اونا باش خودشون رو وقت دادن به یه جوری دیگه خودشون نشون داد. من به در ادامه حرف همه جون بگم که زیاد مهم نیست که حالا اونا چی فکر میکنن. من به نظر من خودش زیاد دیده این انواع و اقسام عملها و جلو آینه ها ایستادن و به اصطلاع به عرض برسونن به خودشون رسیدن اینها. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه که یه شخصی مثل من مثلا، حالا یا یکی دیگه چه بازاری که همین بازار دیت بشه سراغ اینا بره صحبت کنه بره. بعد میگم بقیه اونو تو دست گرفتن مهمه که جلو، خیلی مهم نیست. اونو واقعا به این حماقت ما که چقدر به اصطلاح استرس بگیریم که چی کار کنیم، واقعا بعد ما میخندن اصلا از خودشون شنیدم.
0: خدا
2: واقعا میخندن، میگم
0: یه کتابی بود، حالا من یادم افتاد، یه کتابی کوچیکی و کتاب های جیبی بود که اسمش بود If You Will Ever Knew، یعنی اگر شما هرگز میتونستید بفهمید. بعد دنباله اسمو توی کتاب نوشته بود What Women Are Thinking، یعنی زنها چی فکر میکنن. پشت سرم که بخونی میشه If You Ever Knew What women are thinking، یعنی اگه واقعا اگر تو میدونستی که زنها دارن چی راجع به تو فکر میکنن. حالا بعد وقتی بررسی میکنه تو اون کتاب کوچیک که دیوانه میشدی، خودت به در دیوار میزدی، یا خوشحال میشدی، یا چجوری استفاده میکردی از این قضیه. به خاطر همین میدونی چرا؟ به خاطر اینم یک برتری زن به مرد نیست که ما همش نگرانیم که ما نگرانیم که اونا چی فکر میکنن، پس من اون عقلشون بیشتر از ما کار میکنه، ما ترسویم اونا تحت قدرت هم. نه اینطوری نیست. این فرمت زنون رابطه زن و مرد اینکه مرد باید بره به سمت زنی که به تو هیچ خبری از فکر و افکار خودش نمیده. زن اونجا نشسته، دامن کوتاه پوشیده، رنگ و روغن مالیده، پوشاک برام زده یا پلاستیکش چسبونده، سینه‌ها بزرگه، رونا سفیده، دامن کوتاه، اون اونجا نشسته و تو وقتی به سمتش میری قصد تو معلومه. ولی وقتی اون که اونجا نشسته این لاکچری رو داره و این هدیه رو گرفته که قصد اون معلوم نیست و این مثل آوانس میمونه، مثل دست پیش دادنی میمونه که به زنا. وقتی یه زنی میاد سراغ مردی که خب حالا کمتر به خاطر مسائل طبیعی، مگس هم همینجوریه، ماده نمیره سراغ نر، نر میره سراغ ماده، وقتی یه زنی به طور غیر طبیعی و کمتر استثنایی میاد سراغ مرد، تمام این تیبل میچرخه، تمام این نقشه و رولا عوض میشه، تمام نگرانی که تو ذهن توی هستش که میخوای فیگرات کنی که چیکار با این مرد میتونم، زنی میتونم بکنم و چیکار کنم، همه میره تو ذهن اون. بخاطر که این برتری مرد به زن یا زن به مرد است، این برتری به خاطر سیچویشن و به خاطر موقعیتی که این دو نفر قرار گرفتن به زن داده میشه، در نتیجه کار بیشتری باید به مرد داده بشه برای این قضیه. تلفن بعدی رو با شما دارم مرج میکنم الان. کنفرانس تلفن کنفرانس هستش، بفرمایید. با شوی پرچونه روهر هستید با بهروز و مهدی.
3: خوبیم بریدن. من میخواستم فقط یه موضوعی رو بگم. ببینید یه چیزی که البته ما جامعه ما چون یه جامعه شترگاه فرنگی، معلوم هم نیستش که میخواد مثلا با فرمولای جدید کارش را بندازه یا با فرمولای قدیمی،
0: درست
3: یه ذره به خیلی مشکلات میخوره. یکی از این مشکلاتی که الان هستش اینه که مثلا شما وقتی بیرون از توی کشورهای غربی رو نگاه میکنی، خب خیلی چیزا دیگه جای خودش رو پیدا کرده. اگه یه کسی میخواد بره پرن بازی کنه میره پرن بازی میکنه، یه کسی میخواد پراستیتوت باشه پراستیتوته، یه کسی میخواد بچه بسازه میره بچه میسازه خانواده درست میکنه، یه کسی فقط میخواد دیت کنه سکس کنه فان داشته باشه میره اون استایل رو چیز میکنه و همه این استایل ها تقریبا توی جامعه بر اساس اینکه شما چی میخواد توی قفسه این فروشگاه هست.
0: درست.
3: اما وقتی شما میرید مثلا داخل یه بازارهای ایران هم همین شکلیه، یعنی الان شما مثلا فرض میسازید تو بازارهای دور و برت نگاه بکنی میبینی که خب یه فروشگاه از ورهاوس تولز میفروشه، نمیدونم گاردنینگ و فلان و بسار اینا رو میفروشه. خب مشخصه اینا قفسه ها توی یه مجموعه، شما میری کالاهات پیدا میکنی همونجا. اما مثلا الان مثلا توی تهران شما میخوای دنبال یه کالا بگردی، میری میبینی میگن فلان خیابون فلان جا فلان چیز میفروشن، بعد شما دسترسی به این خیابون و نمیدونم این ور اون فلان اولا خیلی مشکل میشه، یعنی باید از کرج مثلا بلندی بری چه میگن لاله‌زار فرزن زدیم الان اینجوری بود.
0: میخوای بگی یعنی انقدر به هم ریخته است که تکلیف هیچ کس معلوم نیست در واقع توی مارکت. و اینا قبول دارم به خاطر اینکه بازار دیتینگ در و دنیای دیتینگ در ایران و کلا اون طرفا، ولی بیشتر ایران که یه مقداری هم به خاطر مسائل گذشته کشور یه مقدار این قضیه مسکوت مونده بود و هر کس برای خودش مخفیانه و به طور غیر قانونی خودش رو ادوکییت میکرد و هر کسی از یک منبعی برای خودش چیزی یاد میگرفت، تا که الان دیگه اومده شده سوشال میدیا. این معلومه خیلی بلبشو به هم ریخته است و کار خیلی سخته. حرف تو کاملا قبول دارم.
3: حالا آش گفتگی تقریبا همه چیزو به هم ریخته و من البته فرق سمت سلوشن می‌خواستم زیاد مفصلیش نه، قصه اینا رو بیشتر بچه همه میدونن ملت هم که چه آشفت بازاریه تو همه این زمین هایی که وجود اومده. یه سری بچه هایی هستش که مثلا بیشتر بیرون از ایران میان و برای اینا مثلا رابطه سکسشون یه مسئله است. اینا من بهشون یه چند تا پیشنهاد دارم، مثلا ببینید اینا هم باید خیلی با خودشون آنست باشن اول که دقیقا چی میخوان، زیاد مسئله رو به هم قاطی نکنن. یعنی اینجا دقیقا مثل همون فروشگاه هست که دقیقا همه چیز کدش مشخصه شما دقیقا میدونید چی رو میخواید، فلان فروشگاه انتخاب میکنید میریم.
0: منظور بچه هایی هستن که از ایران وارد کشور که شما هستی میشن؟
3: بله بیرون میان. بله بیرون از من دیگه میان وارد کشور غربی میشن. نه البته وارد کشور مسلمان دوباره بشن. میدونید وارد کشور غربی میشن. خب اینا یه ادباد مشخص بشه، اگر به هر حال میخوان که ازدواج بکنن بچه بسوزن بشن نایس گای از این فرمش، خب اینا برای کامیونیتی های فلان بیشتر کامیونیتی مذهبی داره ایرانی ها بیرون از مملکت، باید بره تو کامیونیتی. حالا چه میخواد توی اون کامیونیتی ایرانی پیدا بکنه یا میخواد خارجی پیدا بکنه،
0: کلن توی کامیونیتی بودن کار رو آسان تر میکنه، کار رو آسان تر میکنه، ولی کارهای غیر ممکنه ممکن نمیکنه. شما تو کامیونیتی هم که میری مثلا فرض کن تو جشن مهرگان شرکت میکنی، یه کمپانی جشن مهرگان میذاره، یه سری خانواده‌های مختلف ازدواج کرده، طلاق گرفته، دختر مجرد، جوانتر، پیرتر هستن. شما تو اون کامیونیتی هم که وقتی وارد میشی کارت راحت تره، به خاطر اینکه اونا ایرانیان مثل شما هستن، ولی برای به این معنی نیستش که چیز غیر ممکن ممکن بشه. این معنی نیست که شما بی پول باشی با این ماشین قرازه بری، یه دختر خوشگلی که یه نفر با این ماشین خوشگلتر منتظرشه بیاد به شما بخنده، یا پول خرج نکنی یه دختری که پول بیشتر میتونه چارج بکنه بیاد با پول کمتر با شما بره. این چیز غیر ممکن رو نخواهد کرد ممکن بکنی.
3: نه صد درصد تمام اون چیزهایی که شما به هر حال معیارایی که هست همه این مارکت همینجوری هست، یعنی حتی شما توی فاحش خونه هم همه سرویس رو به همه نمیدن،
0: معلوم هرچی قیمت داره برای خودش، هر کسی رم هر چیز قیمت داره برای خودش، و هر کسی رم هر کسی باهاش نمیره و هر کسی رم حاضر نیستن با همون قیمت. همون شخصی که با اون قیمت ممکنه با یه آدم دیگه بره، ممکنه با قیمت دو برابر یا سه برابر ممکنه با یه آدم دیگه بخواد بره، و اصلا به این خاطر این کار بکنه اصلا نمیخوام این آن طرف بیاد برم تو اتاقش. یه نفر که پراستیتوته معنیش نیست که با همه میره. شما باید بدونی که هر کسی هر چیزی قیمت داره، برای هر کسی قیمتی ممکنه فرق بکنه. این مارکت شما باید مارکت رو بشناسی، وگرنه له و لورده میشی به قول معروف.
3: آره من بیشتر منظورم همین هستش، درست چیزش که یعنی که دقیقا شما بدونی کدوم مارکت کجا میری و در حال اونها چه انتظاراتی دارن و خودت رو زیاد اسیر نکنی، گرفتار نکنی و به اون چیزی که میخوای برسی، اون چیزی که شما میخوای برسی.
0: دلیلم نمیشه و چون شما یه چیزی میخوای دلیل نمیشه که به دستت بیاد، چون باید بدونی قانونها چیه، علت و معلول چیه، قیمت هر چیزی چیه، شرایط پریکوزیت هر چیزی چیه، و اگه شما اون چیزا رو داری به اون دستت به اون میرسه، اگه اون چیزا رو نداری باید ارزونترش، یوزدش، کوالیتی پایینش، مدل قدیمیش و هر چیز دیگه اش انتخاب کنی، مثل همه کالاهای دیگه‌ای که میتونی شما بخری.
3: ببینید کلا آخر بیشتر منظور من اینه که اگر کسی انرژیش رو توی یه جایی بذاره که دقیقاً هیچ خبری نیست، این انرژی خوب تحلیل میده از بین میره. این نه. انرژی به جاهای دیگه نمیرسه که باید جاهای دیگه زندگیش رو که باید درست کنه نمیکنه، میره یک عالم انرژی رو روی موارد یک جایی میذاره که تو کلن یه امامزاده شفا نمیده.
0: بله
3: کلن اون مدینی که رفته اون توی بهارستان پارچه نمیفروشن.
0: بله
3: شما توی فرزن نایت کلاب زن نمیگیرن، شما ساتردی نایت برن نمیشید برید مثلا فرض کن تو مرکز شهر تو کلابا آبجو بخرید که اونجا نمیدونن دوست دختر لانگ ترم ازدواج بکنید مثلا. اینجا نرید سراغ اینجا. یا تو کامیونیتی مثلا توی چرچ بلند نشید به اینجا فکر کنید یه وان نایت استند پیدا میکنید.
0: بله
3: توی نمیدونم تمپل نرید دنبال فلان بگردید. اینا رو شما یک از اولین چیزاش اینه که خب جاشو بدونن کجا میرن برای چی. سکس میخوای شما برو کار بکن درآمدت رو ببر بالا، شما زنگ بزن 5 تا اسپورت برام میارن. میدونی چی میگم؟ یعنی شما یه آدم میتونه از ساعتی چند دلار قیمتش باشه، من دوستایی دارم دوروبرم دارم کارایی میکنن که تا ساعتی 600 دلار 1000 دلار مثلا درآمدشون. خب اینها در واقع وقتی زنگ میزنن در یک روز کار کردن اینا به 20 تا دختر میرسه که زنگ بزنن با اسپورت بیارن بگه یه دونم سفید باشه، سنش باشه 18.5، اونی که 22 سال، اونی که 23 سال، همه یه در واقع مشخصه.
0: بلد.
3: اگر شما این رو میخواید میری روی این کوالیتی کار میکنی، روی زمان خودت کار میکنی، روی وقت خودت کار میکنی، خودت ثروت تولید میکنی. نحوه ثروت ساختن رو
0: به جایی شکایت کردن، در واقع دوستمون در واقع اینو میخوان به شما بگن که خیلی هم قشنگ گفتن، البته من فقط دارم تکرار میکنم، میگه به جایی شکایت کردن اولا مارکت رو بشناس و بفهم خودت کجا وایستادی و بفهم چی تو جیبته و چقدر قدرت داری و میتونی چقدر پرواز کنی.
3: اگر همین که میخوام که من فرزن شما میخوای یه ازدواج بده کنی که دختر آفتاب مهتاب نیده پیدا بکنی که بیشین یه بچه رو زدی، بعد هم دلت نمیخواد این با یکی دیگه چت کنه و با یکی دیگه بره و بیاد و فلان کنه، برو چهار تا آیه حدیث یاد بگیر تو کامیونیتی بهایی و مسلمون و مسیحی از عیسی مسیح فلان، اونجا تعریف کن واسه اونا، شما خود یه آدم مختلفی جلوه بده اونجا، اونا بهت همون بدن میفروشن، میگن آقا این همون بعده ای که با ما 40 سال آینده میخواییم افساده رو بندازیم روش. خب شما به هر حال یک اسلوبی داره، یعنی یه چارچوبایی داره، یه چیزایی که باید به دست بیاری. لزوما من فقط میخوام بگم که اینا مادی نیست.
0: بله
3: لزوما یعنی دلار نیست، یه سری چیزا فرمولای دیگه هم وجود داره که شما بر اساس اینکه اون رو
0: میخواید. ولی متاسفانه چیزی که برادر من باید اینجا باید اضافه بکنم اینه که قسمت اول هر قسمت اول زندگی که این آرامش فکری و در مورد مسئله سکسی و مسئله مقدماتی زندگی، مثل جایی برای زندگی داشتن، خیلی مینیمم جایی برای زندگی داشتن، یه رابطه سکشوالی که بتونه یه مقدار به طرف آرامش بده، یه خوده فکر این شخص رو راحت بکنه، رسیدن به این تو دنیای امروز انقدر سخته که بقیه داره تحت شعاع قرار میده و در هزار تا بازی دیگه طرف میفته که وقتی سر میچرخونه میبینه که تمام سرمایه های زندگیش و تمام انرژیش و جوانیش و اعصاب و مغزش همه چی سایده شده و از بین رفته.
3: حالا میگه چیزی من بگم، الان اینو گفتی شما بروزیان، ببینید یکی از مشکلات مثلا شما دیدید که هرگز توی مملکتای ما از بعد ابن سینا ما هرگز یه ادیسون نداشتیم، یه اینشتین دیگه نداشتیم، یه کسایی نداشتیم که کارهای بزرگ بکنن تو زمینهای علمی یا فلسفی یا هر چیز و هیچ چیز پروداکتی ما نداشتیم. چرا؟ چون مردمان جامعه های ما درگیر مصیبت همین ابتدایی ترین چیزای زندگی شدن تمام طول عمر، یعنی یکی مسائل کار و مالی و اینها به قدر زیادی پیچیده شده که طرف باید این رو حل کنه، به پول برسه، به کار برسه، باید جوونیشو بذاره، بعد جوونیشو میذاره، اینا رو به دست میاره، به اون مسائل عاطفیش و رابطه‌اش و اینها شده هزار یک بامبول.
0: یه موقع هم نجنبیده، یه نجنبیده، یه بچه 3 ساله 4 ساله هم اونجا منتظره که تو ببریش مدرسه و بیاریش، هنوز نجنبیده به خودت.
3: یه تئوری من همیشه داشتم تو زندگی میگم همینه، یعنی شما توی وقتی که توی این قرن چیزای عادی طبیعی نیازهای فیزیکی و به روانی مردم اونها به سادگی قابل دسترس شد، افراد رفتن دنبال یه کارهای بزرگتری. اما وقتی همه عمر اسیر این امور مزخرف شدن، خب به هر حال انرژی نمیمونه.
0: مسلما گله‌داری مدرن هم همینو میخواد، چون اگه قرار بشه که آدما بتونن مسائل مقدماتی زندگیشونو درست بکنن، مثل غذا، مثل خونه، مثل سکس، چیزایی که مغزشون مشغول میکنه اینا رو درست کنن و سر سامونی برسونن، مردم میتونن رشد بکنن. وقتی مردم رشد بکنن، هر کس در یه جهتی رشد میکنه، هر کسی به یک فرمولی خودشو مچور میکنه و به در واقع رشد و نمو میکنه، اون وقتی که دیگه جامعه قابل کنترل نیست، اون وقتی گاندی در میاد، مصدق در میاد، امیر کبیر در میاد، ادیسون در میاد، زکریا در میاد، این در میاد، اون در میاد. قرار نیست اینطوری بشه، اینه شما باید بدونی که این راه حلی که شما میگید قبلا اونا فهمیدن و جلوشو گرفتن.
3: ببینید
0: البته توی جامعه ما قرار نیست در بیاد، هیچ جا قرار نیست. من باید با کمال احترام مخالف هستم، هیچ جا قرار نیست. جامعه آمریکایی رو چنان انقدر احمق دارن نگه میدارن، جوامع اروپایی رو چنان احمق و سرکوفته و ریپرست و دیپرست دارن نگه میدارن که واقعا گریت میگیره. الان من تو کالج تدریس میکنم، هفته دو روز اونجا مشغول کار هستم و من میبینم جوانات چقدر موجودات ضعیف و نفس، ترسو و از همدیگه قطع، از همدیگه به همدیگه متصل نیستن، با هم وصل نیستن، از همدیگه مجزا و آیسولیتد دارن اینا رو بار میارن مثل ماشین. این کار به نحو خیلی بدتری توی آمریکا و اروپا انجام میشه و در ایران هنوز اونقدری کنترل پیدا نکردن که بتونن این کارو بکنن و این با این جنبشا دارن این کارا رو انجام میدن.
3: ببینید اینا من البته با شما موافقم که اکثریت مردم چه تو سیستم ایرانی چه تو سیستم غربیش قربانی این جریان هستن. من اینجاش مشکل ندارم با شما که 99% به بالای جامعه قربانی این نظامایی هستن که وجود داره. نظامای مختلف تو چین یه فرمشه، تو ایران یه فرمشه، تو امریکا یه فرمشه، توی انگلیس هم حتی یه فرمشه. اما این اکثریت در واقع من قبول دارم، من زندگی کردم الان هر دو جا، هر میرم میام فلان میبینم این حرف شما درسته، دپرشن، سوساید، نمیدونم گرفتاری از جامعه هر روز ما میبینیم، حالا هر دو فرمشو یه جایی خیلی ظاهری در حد مسائل ابتدایی مثلا تو ایران مردم رو در حد یه امرار معاش و کار و درآمدهای خیلی پایین حقیر نگه داشتم که اینا همیشه دنبال این 2000-5000 بودن.
0: بله.
3: یه جای دیگه این رو انداختن، مولوفه رو انداختن جلوی انگاب، اما تمام سیستمش رو جای دیگه به گروگان گرفتن.
0: درسته.
3: اما به هر حال شما نمونه های زیادی حالا هست که میبینید افرادی تونستن این سیستم رو یاد بگیرن، یعنی انسانی که ما با کسایی که صحبت میکنیم فرمول رو یاد بگیرن. همین دوستمون امیر خان میگو فرمول رو بالاخره یاد میگیرن، میگم ببین فرمول اینه، این داستانات واقعیت اینه، تونستن با واقعیت روبرو بشن اول و خودشون رو اداپت بکنن با این واقعیت، نه با واقعیت جنگیدن. چون با واقعیت های این شکلی که شما تو فرم ایرانی بخواید به جنگی اول قربانیش تقریبا خودتی، چون اینها اونقدر بزرگ و سنگینن که معمولا تو طول عمر کوتاه ما قابل برانداختن نیست، خصوصا تو دوره های جدید که دیگه دوران نمیم گاندی و خمینی و بازی هم گذاشته که کسی حالا را بیرفته بیاد داره بخواد چیزی رو سرنگون کنه، اینو به نظر خودشون هم یه چیز جایگزین میکنن، یه سیستم مافیایی بدتر از مافیایی قبلی.
0: درست.
3: خب این مسئله اینه و شما اولین چیز اینکه این واقعیت های محیط بیرون چه جنبه اقتصادی قضیه، یعنی پول ساختن، ثروت تولید کردن، اینها رو اول بفهمید که پول سیستم چه شکلی کار میکنه.
0: آفرین.
3: حتی توی روابط رسیدن به اون خواسته های عاطفی و نیازهای روانی، روابط سکس یا هر کدوم از اینها،
0: و بدونی که اینا هیچ کدوم گارانتی نیست، و بدونی که مهمتر چیه، اینا هیچ کدومش گارانتی نیست، اینا فقط امیدهاییه که شما به این امید حرکت میکنی و یه مقدار قابل توجه از اینا رو اگر صحیح حرکت کنی به دست میاری، ولی گارانتی بدونی که نیست، چرا که بعداً دلخور و دیپرس نشی.
3: بروجان من خود من نوعی من یه قسمتی از این قضیه رو، نه همش رو، گرفتم و به نتیجه رسیدم. دارم
0: اینو
3: میگم،
0: خیلی
3: هم دونستم که مثلا وقتی مثلا ما فرض بکن 15 سال پیش از ایران اومدیم بیرون، ما اون مثلا قیمتمون یه اندازه بود به ریال به تومن، و تونستیم به هر حال توی مدت که فوکوس بشیم فرمولای اون جامعه که توش زندگی میکنیم و یاد بگیریم، تونستیم خودمون رو قیمتمون رو به هزاران برابر اون برسونیم با فشار یک صدم اون فشاری که قبلا برای کار کردن و این مسئله دیگه.
0: در واقع مچور شدن تو زندگی هستش، هیچ بحثی نیست، کاملا درسته.
3: و پولی هم نبود که فکر بکنید بابامون به اون داده بود یا ثروت به اون رسیده بود، با هیچ تقریبا. حالا من دیتیلشو نمیخوام روی ایرش شما بگم، اما برای خودت بخوای من تمام دیتیلشو برات میگم، من که به اعتماد دارم این هم سال میشنستم. خب از اینجا از این نقطه صفر من رسیدم به این نقطه فلان، فقط هم به خاطر واقعیت بود. اما مثلا خب یه سری مسئله دیگه هم به همین شکل هست، یعنی شما واقعیت های بیرون یه واقعیت های خیلی بعضی وقتا واقعیت زشتیه، واقعیت سنگینی، حتی برای قبول کردنش با خیلی از کالچرها، فرهنگا، روحی‌ها سخته قبول کردن،
0: به خصوص موقعی که از فرهنگ و جای خودت بیای بیرون و بری جای دیگه‌ای که تازه می‌خوای تازه فرهنگ اونجا رو هم بشناسی، که بعد تازه ببینی تو فرهنگ اونجا چی تو رو عذاب میده، چی رو دوست داری، دابل جپردی میشه.
3: بله بله، ببینید اینا وقتی اینا هست خیلی کسا این خوششون نمیاد، سر جا میزنن، یعنی میگن نه I don't like it، اینا میرن یک جبهه میگیرن با اون فرمولا. و ما یک وقتی من مثلا فهمیده بودم با فرمول توی ایران جنگیدم و اونجا تقریبا اون عمل از پا در آورد، بعد اومدم دیدم نه با یه سیستمای خیلی شرکتی هم توی عالم شما سرکار داری، با این هم میخوای بجنگی، با این هم شما رو زمین میزنه.
0: نه جنگ تو کار نیست، مسئله جنگ نیست، مسئله اینه که شما همونجوری که گفتم باید بفهمی ببینی که داره به سمت شما چه چیزایی میاد و شما خودتو از اون چیزا حفظ بکنی. مهمترین چیز اینه، به خاطر که داره سیستم برنامه‌ریزی میکنه، شما به دنیا اومدی، در این دنیا صاحب یه مقدار انرژی هستی و یه مقدار ریسورس هستی که باید از انرژی و ریسورس شما استفاده بشه برای سیستم کلی جهانی. شما هنر اگر بکنی میتونی خودت نجات بدی، به طور معمولی که نجات نمیتونی پیدا کنی.
3: ببینید اگه اینو بخواید شما تو درجات بالاتر ببرید، شما تو کل عالم همین سیستم دیکتاتوری این شکلی هست، چون هیچ انسانی تقریبا به دنیا که میاد هیچ چیزی رو انتخاب نمیکنه. یعنی شما نه اسمت رو انتخاب میکنی، نه پدر مادرت رو انتخاب میکنی، نه کشورت رو انتخاب میکنی، نه دینت رو انتخاب میکنی، نه شهرت رو انتخاب میکنی، نه زبونت رو انتخاب میکنی.
0: بعدم میگن آزادی داری، بعدم دوزه میگن آزادی داری.
3: در واقع انتخاب رو بخوای آنالیز کنی، میبینی که شما در واقع انتخاب داره به شما تحمیل میشه از طرق مختلف.
0: درسته.
3: ببینید خب این سیستم رو شما میتونی بذاری علیه این طبیعت هم بری به جنگی، علیه کسی هم که به خدا اعتقاد دارن برن، علیه خدا هم برن میگن دیکتاتوریه، چرا اینجوری درست کردی؟ درست. اینجا میشه قضیه رو پیش برد و جنگید با این سیستم
0: و همین جنگ است که برای سیستم پولسازه، چون شما در جنگی میتونی شرکت کنی که بهت اجازه دادن در شرکت بکنی، نه در اون که خودت دلت بخواد شرکت کنی.
3: ببینید سیستم داینامیکش تو همین قطب مثبت منفیه،
0: آفر.
3: یعنی توی این تضاد داشته، یعنی شما دیدید که برای تو سیستم الکترونیک هم همینه، تو سیستم چرخش زمین هم همینه، تو همه جای دنیا
0: تضاد پتانسیل ایجاد میکنه.
3: بله
0: تضاد پتانسیل ایجاد میکنه.
3: آره اکستریملی پور اکستریملی ریچ، مثلا همه این اکستریمای عجیب و غریبه که داره این داینامیکو جلو میبره برای این سیستم. کارخونه طبیعت، کارخونه خلقت، کارخونه دنیا هم داره به این شکل میچرخه.
0: درسته.
3: از یه طرف میگم تضاد داشته که داره این تضاد کارخونه رو میگردونه.
0: درست.
3: زندگی ما هم در واقع همینه، ما با همین تضاداست که ما رو میتونه جلو ببره
0: و اون جنگی که تو خیال میکنی داری درش میجنگی، اون جنگی رو که تو خیال میکنی درش میجنگی جزی از برنامه‌ای که واسه نوشته شده.
3: بله ما پیروزی نداریم، ما از قبل باید این تصمیم رو بالا ببریم، این پرچم رو.
0: درست.
3: بگیم ببین ما با سیستم، من یکی علاقه پالتیک، یکی از پالتیکا اینه، یه دم میتونم پرچم جنگ ببرم بالا بگم ما میجنگیم، مبارزه میکنیم با استکبار، با امریکا، با آخوند، با اسلام، با فلان بیزار، بریم بجنگیم. یکی اینه که شما به سول برسی با این سیستم، با این سیستم، این داینامیک این سیستم رو کشف بکنیم، برید که تو این سیستم، نمیگم البته جذبش چیزی رو که دوست ندارید، اما چیزی رو که هر کسی دوست داره حتما یه جای دنیا وجود داره براش.
0: درسته. آفرین.
3: یه جای دنیا، یه جایی هست، فقط شما باید به هر حال رفت پیداش کرد.
0: واسه همینه که میگن دست و پای خودتو نبندی وقتی که دختر جوگیر رسیدی، جوگیر نشی و بتونی بدونی که تو داری زرنگتر، قویتر و با ریسورس و قدرت و تجربه بیشتری خواهی شد که میتونی موقع پرواز واقعیت پر بکشی به سمت اون چی که میخوای. دست و بال خودتو نبند، و خیلی ها هستن که با بستن دست و پالتو در چیزایی مثل ازدواج و بچه داشتن، و حالا که میگن نه آخه ازدواج هم دیگه دموده شده، ما بچه داشته باشیم، ازدواج که با لزومی نداره فلان اینا، به هر صورت تو رو چه بی ازدواج بده میندازن تو سیستمی که نتونی پرواز کنی. توانایی پرواز برای تو چیزی هستش که برای سیستم ضرر داره، و تو به صورت یک شخص معمولی اگه در یک سیستم معمولی زندگی کنی همون بلای معمولی سرت میاد و باید خیلی جرأت و قدرت و لیاقت داشته باشی که بتونی خودتو بکشی کنار که در اون موج له نشی.
3: و اون زمان رو یعنی شما همون مقطعی که میرسه، آره قربانی یکی از این سیستما، چون هر کس شما ببین تو دور افتاده زمین‌دهات ایران هم یا هر جای دنیا برید به یه دختری بگید تعریف کنید از درش فلان کنید، مطمئن باش اونم هزار و یک پالیتیک برای شما داده.
0: اونم سیستمه،
3: اینجوری نیست که فکر کنید که یه چیزی پیدا کردید، نه پالیتیکای خودشو داره. توی وسط نیویورک هم همین این دختر با هزار یک سیستمی اینها دارن، یک منافعی دارن این آدم ها، و بر اساس این منافع یه سری فرمولای اختراع کردن، یه سیستمی تعبیه کردن که معمولا اونها به منافع خودشون میرسن، حالا منافع زنها باشه، منافع مردها حتی باشه، منافع گروه های مذهبی باشه، منافع گروه های سیاسی باشه، یک بیزینس یه مغازه برای خودشون وا کردن، و از این طریق اولویت اولشون هم منافع خودشونه.
0: اینا لایه های مختلف اجتماعیه، اینا لیر های مختلف اجتماعی هست. شما فکر نکن که فقط ماشین خوشگل بخری دخترها به چسبیدن، یا فقط اگه معروف بشی پولدار میشی، یا اگه نمیدونم فقط اگه پولدار باشی میتونی زندگی خوب بکنی. هر چیزی فقط به خودش استوار نیست. هر موقع خواستی در یک سیستمی موفق باشی یا حداقل ضرر نبینی و له نشی در اون سیستم، شما باید لایه‌های اون سیستم رو بشناسی و بدونی که اون سیستم چجوری با لایه‌هایی که حتی در وهله اول به چشم غیر مسلط دیده نمیشه کار میکنه، و بتونی بدونی که برای که لبخند یک نفر رو ببینی باید لبخند چند نفر دیگر هم که حتی نمیبینی اونا رو هم لبخندای اونا رو هم در بیاری.
3: بله، حتی تحمل خصوصا برای مردا تحمل نشنیدن براشون سنگین نباشه.
0: آفرین.
3: یعنی فکر نکنم، چون خیلی وقتا کسایی هرت میشن، اذیت میشن طول مدت زندگیشون و مدت خیلی زیادی، یعنی تو بعضی وقتا تو کل عمرشون این قضیه رو حمل میکنن. یعنی یه نهی که 40 سال پیش 60 سال پیش دارم یه جایی نیست، اصلا این رو به عنوان دراماتیکش میکنن، اینو برای خودشون رومانتیکش میکنن و کلی سناریو برای خودشون درست میکنن، همین مثل موزیک ویدیوهای ایرانی
0: درست.
3: این که کانال های ایرانی یا داستان های حتی تو همه مملکت های دنیا هست،
0: الان در جای مختلف، ضمن اینکه همه جا هست در جای مختلف داره هر روز بیشتر شبیه هم میشه. فقط حرکت ها بازی های فمینیست نیستش که همه جای دنیا داره شبیه هم میشه، میوزیک ویدیو ها داره شبیه میشه، سیستم داره شبیه میشه، بیزنس داره شبیه میشه، لیگال سیستم داره شبیه میشه، اونجوری به هم شبیه میشن که بتونن بیشترین راندمان رو از مقصود خودشون بگیرن.
3: بله، بیشتر میگم حالا شما مثلا وقت زیاد نداریم، من یه چیزی رو فقط بالا جنبندی این داستانی با هم صحبت کردیم، یکی این که ببینیم واقعا ما اذیت نشیم روی این داستان، غذای رو خیلی بزرگ نکنیم، غذای رو عقلانی و معقول سراغش بریم و باهاش برخورد بکنیم، خیلی غذای رو رومانتیک نکنیم، نبریم توی رویاها و خیالات،
0: انتظارات بزرگ نداشته باشی که شکستهای بزرگ بهت ضررهای سنگین نزنه.
3: آره، انتظارات بزرگ نداشته باشیم واقعا از این امور حقیر، امور کوچیک، به خواسته هامون برسیم، خوشحال باشیم روزمره، از هر طرقی که ممکن هست بر اساس جایی که زندگی میکنیم اون رو کشف بکنیم، ببینیم به چه شکلی ما میتونیم به این نیازا برسیم، و معمولا هم اونقدرها خودمون رو برده اون سیستم نکنیم، برده اون زن نکنیم، برده اون دختر نکنیم، چون زمانش یه مدت کوتاهی اون زیبایی از بین میره، اما بردگی یوزه تا آخر عمرت رو گردنت نمیمونه.
0: آفرین.
3: گاهی شما بردگی رو، سیستم بردگی اون سیستم، حتی سیستم سیاسی برمیفته، شما سیستم بردگی و یوغ، اما تا آخر اون لیبل رو شما میچسبه.
0: درست.
3: سیستم مذهبی حتی منحل میشه، کمرنگ میشه، پررنگ میشه، اما سیستم لیبل مذهبی رو انگ شروع شما تا آخر اون میمونه و زندگی شما رو ممکنه از تحت تاثیر قرار بده،
0: نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری، همیشه خودت یه جنگجو شکست خورده میدونی، نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری. همین که آدم سخت و سنگین نگیره و جدی و بیخود اهمیت بیش از اندازه به چیزی نده، برای خودش یه آرامشی درست میکنه که همون آرامش باعث میشه که شما راحت و بهتر ببینی و از هیجان بیخودی و دلخوریای بیخودی خودت رو دور نگه داری.
3: دوستان ما واقعا نگاه بکنن به این گذشته زندگیمون، ببینن چند اندازه انسان ها به خاطر این ایدئولوژی ها، عقاید چرت لیبل هایی که رو خودشون زدن از بین رفتن، کشته شدن، لیبل خوردن، توی این جنگ و جدل های سیاسی و حزبی و اینها از بین رفتن، در رو داغون کردن خودشون و دیگرون رو، توی عقایدشون رفتن و دیگرون رو به خاطر عقایدش از بین بردن و الان هیچ کدومشون راضی نیستن، چون اون که از بین رفت، چون که از بین برد،
0: برای اون عقیده هم هیچ کدوم این سردیش قایل نیست.
3: بله، چه اونهایی هم که نمیدونم رفتن لافت رکوندن و این حرفا، بعد 10 سال بعد یه زن 45 ساله با 20 کیلو 30 کیلو اضافه بعد دستشون موند با 4 تا بچه، بعدش فهمیدن که چه مزخرفاتی گفتن، چقدر غذایی رو نامعقول و توی توهم باش روبرو شدن. همه این شکست ها رو نگاه کنن واقعا دور و برشون و نگاه هم بکنن دور و برشون چه پتانسیل هایی هست برای زندگی بهتر، حالا چه دخترش چه پسرش،
0: درست
3: با واقعیت روبرو بشن و فیر باشن، چه با خودشون چه با دیگرون. آدم فیر باشه، منصفانه روبرو بشه با دیگرون، چه پسر چه دختر، و اون پتانسیل ها رو هم دوروبرش درک بکنه، اونا رو بیرون بکشه و توی خیابون ران اشتباه نره برای خرید یه چیز دیگه، بدون فلان جا فلان چیز رو میفروشن و خودش با خودش آنلس باشه، بدون من اینو میخوام، من سکس میخوام، من بچه میخوام، من نمیخوام اینو، یا میخوام، و توی اون قفصه بره دنبالش بگرده.
0: و شما نمیتونی در سن 18 و 19 و 20 و 25 به این نتیجه برسی که واقعا چی میخوای. برای یک مرد، برای زن صحبت نمی کنیم چون داستان زندگی زن فرق میکنه، ولی برای یک مرد شما نمیتونی در 18 و 20 و 25 به این وردکت ها و به این در واقع حکمای اساسی برسی که در زندگی چی میخوای. اون موقعی هستش که باید همش سبکبال و فارغبال و دور از هر دردسری، ازدواجی، بچه‌ای، دوست دختر، نمیدونم عاشق و معشوقی، عشق فلان و آتشینی، از اینا باید دور بمونی تا بتونی راحتو ببینی، بعدن میفهمی که چی میخوای و چقدر خوب شد که خودت اسیر نکردی. برادر من، وقت برنامه‌مون تمومه، من خیلی خوشحال میشم، حرفات خیلی قشنگه، اجازه بدی بعدن هفته دیگه دوباره ادامه بدی.
3: مرسی افورتت
0: گندم. مرسی، لطف کردی، خیلی قشنگ، خیلی عالی، نکات خیلی ظریف و واقعی رو ایشون مطرح کرد. مسلماً خیلیاش فلسفه است، ولی خیلیاش قابل اجراست، ضمن این که خب خیلی فلسفه بافی آدم میتونه بکنه، ولی خیلیاش قابل اجراست. چیزایی که این برادرمون گفتن واقعا عملی هست، اگر یه مقدار با آرامش حرکت کنی، خودت خسته نکنی، خودت درگیر نکنی. هیچ گارانتی نیست، من اینو بارها گفتم بازم میگم، هیچ گارانتی نیست، ما اینجا نسخه نمیپیچیم، هیچ گارانتی نیست که هیچ کدوم از این چیزا اجرا بشه، فقط ممکنه شما بتونی برسی به یه جایی که برگردی به گذشته نگاه کنی بگی از چه خطراتی رد شدم، چه جایی عقلمو به کار انداختم، چه جایی چقدر احمق بودم مثل خود من، چه جایی چقدر احمق بودم و خوش شانسی بود، فقط شانس آوردم که فلان بلا مثلا سرم نیومد. اگر اونطوری میشد که من اصلا انقدر احمق بودم که نمیفهمیدم و نمیدونم چی شد، شانس آوردم که نشد، اگر اونطوری میشد الان کلی زندگی من فرق میکرد، به هیچ کدوم از چیزایی که الان داشتم نمیرسیدم و هیچ لذتی رو نمیبردم و خیلی چیزا. من به طور خیلی عمومی صحبت میکنم که راجب مسئله خاصی، راجب زندگی کسی خاصی صحبت نشه، ولی مطمئنم که در زندگی همه ما امثال این چیزا اتفاق میفته. به هر صورت باید تا اونجایی که ممکنه سعی کنی خودتو ایژوکیت بکنی، یاد بگیری، تحصیل بکنی، بری جلو، از کلیشه ها دور وایسی. همونجور که گفتیم سیستم آدمای جدید رو به دنیا میاره، این سیستم روی کره زمین توسط زن بچه زاییده میشه، توسط زن بچه میزاد، حیوان هم همشون مادرشون میزاد، انسان هم مادرش میزاد. این بچه ها که وارد سیستم میشن قرار است طبق اون سیستمی که طراحی شده این خالق به این ظرافت و دقت و به این دانشمندی و به این قدرت برنامه ریزی این موجود رو ساخته تولید میکنه به عنوان بچه متولد میکنه تو این سیستم. وقتی میاد تو این سیستم طبیعیه که شما اگر به صورت یه بچه معمولی زندگی کنی در اون سیستم به طور معمولی حل میشی و لولا رو بهت وصل میکنن میذارن یه گوشه متریکس ازت برق و انرژی میگیرن تا هستی بسن توفالت رو میدوزن دور. خیلی واضحه معلومه که وقتی شما 12-13 سال شد به یاد

خیلی واضحه گله گله باید برن سر کار، خیلی واضحه. بعدم گله گله باید طلاق بگیرن، گله گله باید وکیل استخدام کنن، گله گله باید خونه دوم بخرن، گله گله باید خونه هایی که خریدن بفروشن، گله گله باید پولی که خونه فروختن دوباره خونه بخرن، گله گله A B C D E F G A to Z، گله گله باید زندگی رو اونجوری که نوشتن باید اجرا کنن. تو فقط موقعی میتونی از گله بیای بیرون که توانایی نشون دادن داشتی که با اون گوسفندا فرق داری. 10,000 10,000,000 یکی شاید ممکنه بتونه یه همچی کاری بکنه و چیزی هم نیست آموزش به کسی بدی. به خاطر همین ما در سیستم شوی پورتونه دوستان داری زنگ میزنی، ازتون ممنونم. متاسفانه دیگه وقتمون تمومه، شرمنده ایم دیگه، اینقدر وقت نیست که با هم صحبت بکنیم. هفته آینده دوباره ایشالله خدمتون میرسیم. ما میخوایم کاری رو انجام بدیم که برای بعضی ها فایده داره. عصبانی شدن هم نداره. یه زمانی همه از شوی پورتونه عصبانی میشدن و جر و بحث میکردن، نمیدونستن که این سیستم برای همه به درد نمیخوره. یه دامن کوتاه شما بذار روی اینستا، یه دامن کوتاه شما بذار روی فیسبوک، تو تلگرام یه دامن کوتاه بفرست، ببین گله گله کامنت میذارم واسه. یعنی این همون گله ای که ما داریم صحبت میکنیم، اینا سیستمو میچرخونن، اینا اون موجه هستن که با فشار یه دکمه جنگ زنان شروع میشه، با فشار یه دکمه جنگ مردان شروع میشه، با فشار یک دکمه سیاست و به هم زدن رژیم شروع میشه، با یه فشار یک دکمه فوتبال شروع میشه، با فشار یک دکمه همون دکمه بهتر بود سوپر بال شروع میشه، با فشار یه دکمه وال استریت میره بالا، وال استریت میاد پایین. اینا اون آدم هستن که باید منیج بشن. الان اگه نگاه کنی در جامعه مدرن به نحو وحشتناکی دارن بچه ها رو تو قوطی نگه میدارن که اینا از همدیگه جدا باشن، با هم کانکت نکنن، با هم فکری نکنن. فرمولای بهشون میدن که شما این فرمول رو باید بخونی، این فرمول رو اجرا بکنید، اینجوری حرف میزنن، اینجوری لباس میپوشن، اینجوری اینه، این مذهب، این تلویزیون، این رقص، این نمیدونم تناسب اندام، این رنگ پوست، این همه رو بهت داره فرمول میده. شما نمیتونی با هم دیگه تعادل نظر بکنی، دارن همه رو ایزولیت میکنن. شما فقط باید شعورش داشته باشی، فهمش داشته باشی، احتیاج به شوی پورتونه هم نداری اگر خودت بدونی که چجوری بتونی حرکت کنی و اینو حس بکنی. گاهی اوقات هم ما با هم دیگه جمع میشیم، آدمایی که احتیاج به گروهی و با کمک هم دیگه مطالبی رو فهمیدن دارن که یکیش هم خود من هستم، بتونیم با هم دیگه بریم جلو. هفته آینده یک شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. لطفاً با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. احتیاج به کمک شما هست اگر بخواید که این برنامه بهتر بشه و بتونیم ما بیشتر مفید باشیم. اگرم که دوست نداشتید کمک کنید، حداقل تو همین برنامه که زنگ میزنید با شما حرف میزنید ممنونیم. یه چیز دیگر هم بگم راجع به صحبت و مشورت و سوال در غیر از برنامه، متاسفانه من فرصتی برام نیست که بخوام این کار رو انجام بدم. همه کسایی که فکر میکنن که برنامه مهمه یا پرچونه قابل حرف زدن هست باید به برنامه کمک کنن. اگه میتونید پول کمک میکنید، اسپانسر میشید، اسپانسر پیدا میکنید، ایجنت میشید، زحمت میکشید برای ما. اگرم ما که برای شو، اگرم نمیتونید حداقل این انرژی رو که میخواید بذارید و به شو زنگ بزنید توی برنامه بذارید که مثل این دوستان کمک بشه. ما هم که نشستیم و تا جون داریم و پول داریم، چراغا رو روشن نگه میداریم و میکروفون رو واسهتون وصل نگه میداریم. و روی پرچونه.com خبرها رو تعقیب کنید. هفته آینده در خدمت شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار.

سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید، برنامه جدید و متفاوت با گذشته. ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای

0: شامت کسی هم تغییر نمیکنه. یعنی فقط حرفای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: بریم سراغ داستان شوی پرچونه. امروز میخواستیم راجع به مسئله از نجابت تا وقاحت با هم صحبت بکنیم و اینکه فشن رفتار دنیای زنونه است و ما به عنوان مرد باید این قضیه رو بفهمیم که حساسیت بی خودی، انرژی بی خودی، غیرت بی خودی و همه چیزهایی که داشتیم. یه برنامه دیگه داشتیم اگه یادتون باشه، Uniform World of Women، No Grace No Shame و Uniform Treatment که صحبت میکردیم. ما هستیم که باید خودمون رو با دنیای زنونه وفق بدیم، نه که دنیای زنونه خودش با ما وفق بده، چون دنیای زنونه خودش رو با خودش وفق میده. همیشه هم همینطوری بوده. دورانی که نجابت مود بود نجابت، دورانی که نجابت مود نیست وقاحت. وقاحت بد نیست، وقاحت یعنی پررویی. پررویی هم بد نیست. 310-896-7524 شماره تلفن چای پرچونه است. میتونید با واتساپ تماس بگیرید با ما. 310-896-7524 به زودی یکی از دوستان راهنمایی کرده در مورد بیت کوین و الکترونیک والت که دوستان بتونن حتی اگه شده $1 هر چقدر که دوست دارن کمک بکنن به برنامه، ما اونم در اختیارتون میذاریم که دیگه گرفتاری حساب بانکی و مسائل امثال اینو نداشته باشین. 310-896-7524 یه زمانی مود بود که دخترها تو خونه میموندن، آشپزی و خونه داری را یاد میگرفتن، باکره میموندن، اونجوری مود بود، همه با هم همونجوری میچرخیدن و به هم دیگه سرزنش و ملامت و شیم میکردن از اینکه تو دختر خوبی نیستی اگر باکره نمونی و اگر منتظر شوهر نباشی و اگر کار خونه و آشپزی و اینا رو یاد نگیری و بچه داری خوبی نکنی و از این حرفا. زمانه الان عوض شده و الان یه چیز دیگه موده، الان وقاحت موده. و چون شیم و خجالتی توی وقاحت نیست، خود من صدا رو کمش میکنم، چون شیم و وقاحتی توی مسئله شیم و خجالتی توی مسئله وقاحت نیست، جامعه زنونه راحت وقاحت رو میپذیره و میره جلو بدون این که بگیم این بده. تلفن ها رو جواب میدیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: سلام بهروز.
1: بفرمایید داداش.
2: خوب هستی؟
1: مرسی، بفرمایید.
2: بهروز، الان برنامه راجع به وقاحت و خجالت، درسته؟
1: بله بله.
2: از
1: هم آزاده، هم از نجابت تا وقاحت برنامه امروز ماست، ولی سوژه آزادم هست. امروز من نرسیدم ویدیو رو درست بکنم، به خاطر همین یه خود کوردینیشنی که نداشتم هم به هم خورده. در خدمت موقع بفرمام هر موضوعی که میخوای صحبت کنیم.
2: مرسی مرسی. به روز من میخواستم راجع به این روابط کوتاه مدت میخواستم این شده انقدر از این نظر بپرسم، ببینم به نظرت رابطه اگر کوتاه مدت باشه خوبه یا بلند مدت؟ چون من خود من هر رابطه رو که تجربه کردم نهایتش بیشترین طول زمانی که داشت مثلا 6-7 ماه بودش، بیشتر از این اصلا طول نکشید.
1: خب
2: بعد هرچند که میدونم الان در حال حاضر این احساس منه، حالا احساس من با واقعیت هم احتمال زیاد منطبق باشه که الان انسان ها اصلا دنبال روابطه و همین روابطه ازدواج من منظورم نیست، روابطه دوستی
1: خب
2: بلند مدت نیستن. مخصوصا من احساس من ناحیه دخترها، چون من خودم که حاضرم مثلا پای دختر اگر ببینم که همه چی مساعد، شرایط مفیده، حتی بلند مدت هم باشم، کما اینکه مثلا به چند نفر گفتم اینجوری، ولی بعد از این مدت یاره بهونه هایی میارن و میذارن میرن. حالا این بعض ما احساس ما اشکال خودمه، ولی در نهایت من این نتیجه رسیدم که نه، اصلا کلا طبع روابط فعلی همینجوری شده، همه کوتاه مدت و به اصطلاح چیزی که با کسی نمیتونی رابطه مثلا بلند مدت اونچنانی داشته باشی. حالا به نظر تو اینم به نظر تو کلیه چه این چیزی یا شخصیه نمیدونم، ولی من احساس میکنم کلیه، یه چیز واقعیه در حال حاضر
1: 100% کلیه. بله بله تموم شد سوالت. الو تموم شد سوالت. ببخشید من پیدم تا. آره ببین، الان سیستم اینطوریه، یه زمانی بود مردم ماشین می‌خریدن، از خریدش تا موقعی که اون ماشین همه جاش بپوسه با هم دیگه ماشین نگه می‌داشتن. الان ماشین لیست می‌کنن، 3 سال 2 سال عوض می‌کنن. اون موقع پولدارا هم می‌رفتن یه ماشین می‌خریدن، می‌گفتن این ماشین آقای فلانی مهندس فلانیه یا آقای دکتر فلانیه، ولی الان هر کی دستش به دوغرون پول میرسه 3 سال یه بار ماشینش عوض میکنه. زمانه عوض شده. این که چیز عمومی هست یا نه؟ بله عمومیه. این که چیز خوبی هست یا خوبی نیست، اینو نمیتونیم بگیم، به خاطر اینکه مسئله چیز خوب یه چیز توجیه اخلاقی از طرف خودت. به نظر من یه چیزی که خوبه اینه که اون چیز تا موقعی که وجود داره اونطور که من دلم میخواد باشه. اگر اونجوری بود تا موقعی که من با حسب اون تو که دلم میخواد باشه بود، من این رابطه رو ادامه میدم. در غیر این صورت نه، ممکنه طرف هم بارها شده دخترای من گذاشتن رفتن، برای نظر من همه چی خوب بوده، خب شاید به نظر اونا خوب نبوده، اونا گذاشتن رفتن، یه بهانه ای آوردن دیگه، هر کسی زیر ضربین بذاری یه قصه انشای تحویلت میده. ولی به اساس به طور کلی اون طرف خوشش نیومده بوده، کافی نبوده یا عوض شده یا دیگه خوب نبوده گذشته رفته، به نظر من این درست‌ترین رابطه است. رابطه‌ای بده که با اجبار قراره کنار هم دیگه بمونید.
2: درسته. ولی برای خود من به شخصه کسی که خوشم میاد، خب نمیدونم چه سریه، کسی که بدم میاد اون میخواد با من بمونه، ولی من از کسی که خوشم میاد اون میخواد بره. اصلا نمیدونم چرا تناقض وجود داره.
1: همینجوریه، همیشه همینطوریه، به خاطر اینکه یه سری داینامیک ها ایجاد میشه، یه سری رفتارهای از ما انجام میدیم، این رفتارها در طرف معنی های مختلف ایجاد میکنه، احساس های مختلف ایجاد میکنه. اون که میذاره میره به خاطر که شما خوشت اومده نذاشته رفته، احتمالا سر شلوغ بوده، شما بهترم داشته یا خسته شده بهترم نداشته، دنبال ازدواج و داشتن بچه و اون چیزا بوده. همه اینا حسابه. ببین نمیتونیم آنالیز بکنیم، ما هیچ موقع نمیتونیم آنالیز بکنیم، و هر آنالیزی هم یه حرف یه طرفه است. به خاطر همین من نمیفهمیم فلان دکتر یا مهندس که آنالیز کرده این درست بوده یا نه. این پول نیستش که من دیزاین بکنم و بگم بیا نگاه کن این پول دیزاین کردم، این پایش درسته، این مونده. اون طرف یه آنالیز روانی از یه موضوعی میکنه و اونجوری که این میگه اون میشه، ولی به یه دلیل دیگه، اصلا ممکنه به این دلیل نباشه. خاطر همین خودت تو این داستانا ننداز، به هیچ وجه آنالیز نکن. چیزی که الان مهمه بدونی اینه که دخترها طبق معمول همیشه مثل هم رفتار میکنن، و اگه رفتار دخترها اینه که میخوان با یه نفر تو رابطه زیاد طولانی بمونن، اینا همه با همین تصمیم میگیرن این خوبه. اگه نمیخوان بشینن جلوی دوربین و لخت بشن و برای 100 نفر خودشون رو نشون بدن، شما یکی از اون 100 نفر باش و اون 100 هزار نفر باش. شما باید بدونی که نری به جنگ هیچ پالیسی، به خصوص پالیسی زنانه، جنگش نباید بری.
2: درسته. اتفاقا من این چیز رو که میگی میگم، من برامت خیلی وقت دارم نگاه میکنم،
1: دمت گرم.
2: جدیدن دوباره نشستم یه حلاجی به خودم کردم، دیدم چقدر خوبه، چقدر آدم احساس آرامش پیدا میکنه وقتی که بخواد طرفو آنالیز نکنه، این واقعیتی که در حال حاضر هست و بپذیره، با این جریان پیش بره، خیلی بهتره. من خیلی احساس آزادی و خیلی احساس رهایی دارم، به خود دارم. یعنی از وقتی که نشستم و قشنگ تصمیم گیری کردم، یه مدت میگم برنامه تو نگاه نکردم، یه فاصله به وقفه افتاد، ولی از وقتی که دوباره نگاه کردم به این نتیجه رسیدم که حتما باید با همین جریان پیش برم، و چقدر آدم احساس آزادی میکنه. همین که آنالیز نمیکنی، طرفو نمیگی آ این نمیدونم اینا چقدر بدن فلانن، همین اصلا حالت به اصطلاح منفعل داری تو این روابط. خیلی بهتر به نظر من،
1: بله،
2: همه طرف پیش میری، همه چی اوکی،
1: کاملا درست.
2: ازت واقعا ممنونم که یه تشکری ویژه ازت بکنم که ما رو داری راهنمایی میکنی. واقعا اگر تو نبودی به خدا خیلی الان خودم هم به شخصه الان شاید خیلی اشتباهات کرده بودم، الان شاید دوام یکی افتاده بودم، مهریه سنگین و نمیدونم همین مسئله که واسه همه داره پیش میاد، الان تو زندان بودم بعد بود مهریه.
1: هیچ بعدی نیست، دنبال همه دیگه، همه اینا دنبال همه. بله خواهش میکنم، همینا دنبال هم دیگه است و شما باید از رابطه لذت ببری و دنیای زنونه تعیین میکنه که شما چجوری باش رابطه داشته باشی. فکر نکن تو داری تعیین میکنی، دنیای مردونه میگن آقا ما تصمیم داریم زنها رو بزنیم و دریم بزنیم و ول کنیم، نه دست تو نیست. اون زنی که تو باش میری ممکن حالا یه نفر یه دختری رو ول کنه، دختر خوبی باشه، ولی به طور کلی جامعه زنونه بهت میگه آقا من زنی هستم که ماها همه با هم دیگه، مثل فشن، مثل مد، همه با هم، ما همه با هم یه جوری هستیم که اینجوریه، ما میخوایم بزنیم و برقصیم و جلوی دوربین لخت بشیم و چه میدونم همه جا بریم و بگریم، دوست پسر داشته باشیم و سکس داشته باشیم و ازدواج هم نکنیم، الان هم خوبه اینجوری، الان هم اوکیه، همدیگه رو که تایید کردن دیگه اونجوریه داستان. شما به جنگش نمیری، بلکه شما میری از اون موجی که هست استفاده کنی، مثل یه موج سوار خوب، و خودتو ناراحت نکن اگه یه رابطه‌ای بوده و این رابطه کار نکرده به خیال شما که مثلا دختر خوب، همه چی خوب بوده، شما میخواستی این حال کردن و این سکس زیبا و این بیخیالی و این صفا، این مثلا طول بکشه حالا حالا ها، در حالی که دختری که همچین رابطه با دیگران برقرار میکنه، خب خودش هم آدم حسابیه، از شخصیتی داره، ممکن از شما خوشش نیاد، ممکنه چهار نفر دیگر هم میخواد انتخاب کنه، شما نباید به جنگ موج بریم. خلاصش اینجوری، هر موقع هرچی پیش آمد اگه موافق و مساعد با خواسته شما از همون جور جلو، خود اصلا سرزنش نکن که من رابطم ضعیف شده یا رابطم چه میدونم با دیگران کمرنگ شده، قدرت اجرا، قدرت ایجاد رابطه خوب ندارم و اینجور سرزنش ها به هیچ وجه به خودت نکن.
2: بحث خجالت، بحث وقاحت و خجالت، این که مثلا طرف میاد تقاضای مالی مطرح میکنه، خب دختری که میاد میگه مثلا حالا کم یا زیاد، آیا این وقاحتش نشون میده یا نه؟ بازم اینم یه جزء عمر طبیعیه.
1: ببین وقاحت منظور من، وقاحت منظور من پررویه، پررویی چیز بدی نیست، پررویی خصوصیتیه، قبلا نجابت بود الان وقاحته، از نجابت تا وقاحت ما اومدیم و رسیدیم، جامعه زنونه سیستم نجابتش رو به وقاحت تبدیل کرده. ولی بعد ما نمیگیم هست، یه مذهبیه، مذهب زنونه است، مذهب زنونه کلکتیو تینکینگ، مثل همه اگه قرار هر زنی و هر مردی بسه بگه چارج بده، چارج تلفن به من بده، اینقدر پول بده، اینقدر پول بده، دیگه این موده. خب ما نمیگیم این بده، شما باید ببینی این پولی که داری میدی و خرج میکنی، این پول اون حالی رو که میخوای بهت میده یا نمیده، این خرج توه، متوجه هستی؟ به خاطر همین با ما همیشه گفتیم برای سکس، برای هر مردی سکس قیمت فرق میکنه. یه دختری مثلا فرض کن در شرایط ABCD، مثلا فرض کن 23 ساله، مثلا خوشگل، هرچی، برای یه سری مردم مجانیه، برای یه سری مردم کم پوله، برای یه سری مردم خیلی گرونه، بستگی به اون شخص داره و چون قیمت رو تو بازار رو به مسائل هستش و اون اینا بدی دختر رو نشون نمیده. الان مد پول میخوان، شما هم پول بده، منتها بعد موقعی که داری پول میدی، این پولی که داری میدی باید مساوی قیمت بازار باشه. یعنی اگه میبینی که من 50 دلار واسه این دختر پول تلفنشو میدم یا کفش میخرم و این میاد با من سکس داره، به عنوان یه مردی که نمیتونی سکس مجانی بگیری، نه به عنوان یه پسر مثلا فرض کن 25 ساله یه ورزشکار خوشتیپی که در دیوارش دارن دخترها بالا میرن، اونجا که پول نه، اونجا پولم میگیری تازه هدیه هم وسط میخرن که تو بیای با اینا، دوره به دوره فرق میکنه. اگر دیدی برای شخصی مثل تو یه سکسی مثل اون، به همه چی بستگی داره به مارکت و تو با بازار رو بشناسی. نمیتونی بگی که یه مرد فلان فلان شده اومد در خونه من یه ماشین رو به من میخواد 40,000 دلار بفروشه، بلافاصله اگر شما باشی میپرسی خب چه ماشینی رو داره به تو میفروشه، مال چه سالیه داره به تو میفروشه، چرا به یارو فوش میدی، یارو میخواد ماشینش رو بفروشه. اگه دیدی ماشین 7000 دلاری داره 40,000 دلار میفروشه، اون آدم کلاشیه و شما اگه بخری معلومه که مارکت رو نمیشناسی. ولی صرفه که طرف میخواد بیاد از تو یه پولی بگیره، دلیل بر اینکه اون آدم بدی وقیح هست، وقاحت هست، ولی وقاحت بد نیست. پررویی سیستم جدید دنیای زنان است. شما به نگاه بکن به زنی که به دستت میرسه و پولی که میپردازی. اگه کسی مثل شما معمولا به خاطر یه دختر 25 ساله به دست بیاره باید 50 دلار خرج کنه، دیگه مهم نیست. چون 50 دلار رو پول تلفن میدی، پول خرج میدی، به رستوران میبری، پول نقد میدی دستش، فرق نمیکنه. ولی تو باید بدونی که تو چه جور مردی هستی و معمولا این جور سکس برای تو و امثال تو مارکت چقدره.
2: درسته. حالا تو واقعا میگم چون همین بحثی که مطرح کردی، حالا من یه چیزی مثالی از خودم بزنم. همین که میگی مثلا طرف اگر چیزنش پایین باشه، هم پسر که میگه خوشتیپ باشه، جذاب باشه، حالا پولی هم اتفاقا میگیره. حالا برای من این مورد پیش اومد، یه خانمی بود مثلا 50 سالش بود و بعد با من آشنا شد، بعد این همه پولم میخواست، اینقدر به من برخورد و گفتم نگاه کن تو قرآن 50 سالشه. آره حالا دیگه بالاخره از مارکت تقریبا خارج شده دیگه یه جورایی. بعد به من میگه برام خرج کن، تو چه جور آدمی هستی که خرج نمی‌کنی؟ خیلی
1: درسته،
2: من در
1: بوری
2: احساس عدم اعتماد به نفس
1: به
2: من داد.
1: بعد جوری
2: گفتم
1: نکنم. ببین این گیم، اعتماد به نفس اصلا، اون خانمی که 50 سالشه اگه کسی دستش میرسه به دختر جوانتر با همون قیمت یا دستش میرسه به دختر جوانتر ارزونتر، خب معلومه که این خانم برای ایشون گرونه. همون خانم برای یه آدم دیگه قیمت مناسبیه، همون قیمتی که میخواست خرج کنی برای یه نفر دیگه قیمت مناسبیه. بستگی داره که تو چه موقعیتی باشی. درست گفتیم جنس و کالایه و مرچندایزه، ولی این مرچندایز خودش هم برای خودش انسانه و احساس داره و آدمه و شخصیت داره. به خاطر همین اون خودش وقتی از یه نفر خوشش بیاد دیگه این حرفا رو نمیزنه. منتها اول کار اینه که اون میخواد اعتماد به نفس تو رو ببینه که از توش چیزی در میاد یا نه. اون اگر از تو رو به عنوان یک مرد سکسی ببینه و به سکس احتیاج داشته باشه و دوست داشته باشه که تو رو امتحان بکنه و ببینه تو پول خرج نمیکنی، خب بازم میاد با تو. ولی وقتی که اون مسائل نباشه، فقط دنبال تیغیدنه و سکسشو داره و یا نمیخواد یا حل هرچی که بازم آنالیز نمی کنیم، این وقتی که میبینه از تو پول در نمیاد خب میره. تو پول خرج کنی خب وایستادی، بستگی به اعتماد به نفس شما داره و این برخوردن نداره. مثل اینکه شما میبینی یه نفر گفته ماشینه مثلا هوندا سیویک 4000 دلاری رو روش زده 25000 دلار، خب شما نمیری به یارو فوش بدی که. یا مثلا من گفتم این ماشین رو میخوام به تو بفروشم 25000 دلار، چرا ناراحت میشی؟ من میخوام اینو گرون بفروشم. شما اگه بازار رو میشناسی میفهمی قیمت این ماشین این نیست، این پول نمیدی دیگه، به من توهین کردن نداره. متوجهی؟ خودتو دیسابیوز بکن، خودتو از ابیوز و خودآزاری خودتو نجات بده.
2: درسته.
1: بله
2: ممنونم، خیلی
1: بفرمایید.
2: حالا دفعه پیشم گفتی که توی خیابون گفتی پیشنهاد ندید اصولا، درسته؟
1: دنبال شخصی گفتیم ندید، نه اینکه تو خیابون پیشنهاد ندید. شما تو ایسکار تو وایسادی یه خانمی هم پروته، خب حرف میزنی بگو بخن میکنی، تلفن میگیری. پیشنهاد فرق میکنه، پیشنهاد نمیدی، شما فقط تلفن رو میپرسی به من بده. پوینتی که من همیشه باش مخالفم اینه که دنبال کسی راه نیفتی، با کسی حرف بزنی باید حرف میزنه. یا خودم گفتی خندیدی تلفن رو بگیری، بیشتر از اون بحث این تیپ معنی پیشنهاد نیست. البته خب به طور کلی بله. خب حالا مطلب شما چیه؟
2: آره من میگم که من خودم به شخصه طوریه که این بیشتر مثلا کیسایی رو که با شما آشنا شدم بحث این پیشنهادات خیابونی بوده.
1: خب
2: بعد اصلا نتونستم، یه جورایی آدمی هم که نه تا پارتی رفتم نه مثلا توی این مهمونی ها بودم بخوام از اون طریق وارد قضیه رابطه بشم، بعد باز از همینجا احساس ضعف میکنم. یه خودی من چرا باید مثلا برم تو خیابون پیشنهاد بدم؟ چرا مثلا من نمیتونم برم پارتی؟ چرا این
1: اینکه پارتی شما نمیری، اینکه پارتی شما نمیری ناتوانی شماه یا پارتی که وجود نداره است؟ یه جای پارتی وجود نداره، ناتوانی شما نیستش که.
2: درسته.
1: خب اگه یه جای همه پارتی بود تا می اومدن میگفتن آه باز این بهروزه اومد، راش ندید بابا این یارو رو. خب این حرفی من برم که آقا چرا من راه نمیدن تو پارتی؟ لباسم بده، مست میکنم، دعوا میکنم، چه میدونم تمیز نیستم، واسه چی من راه نمیدن تو پارتی؟ وقتی پارتی نیست، حالا مثلا شما تو تهران هستی؟
2: بله بله مثلا بیش نیومده شرایطش که
3: خب نیومده. مشکل شما نیست، مشکل شما نیست. شما تو تهران فکر کن 15 میلیون آدم هست، قد 15 میلیون نفر آدم پارتی کلاب نیست. بعضی آدما میرن. سیستم دختربازی و پسربازی در ایران پارتی کلاب نیست، این استای سوشال میدیاه، اتوبوس دانشگاه، این طرف و اون طرف، هر جا که دختری داره راه میره شما میتونی بری پلوش. من میگم کنار خیابون راه نیفت دنبال دختره، میدونی اون راه افتادن خیلی بده، اون راه افتادن در جا امتیاز تو رو 50% میاره پایین.
2: درسته، میگه تو حالت سکون باشه دیگه، جا ایستاده باشه طرف.
3: بله
2: راست میگه، خیلی بهتره.
3: بله حالا اون طرف که شما چه راه بری، بله شما چه راه بری، چه وایستاده باشی، چه تو کنار دریا لخت وایستاده باشی، تو چه توی مهمونی شیک پوشیده باشی، چه توی مجلس اعضا همه دارن گریه میکنن اونجا وایستادی، جواب دختره برای کسی مثل تو مشخصه. شما اون جوابو فقط، شما دختره رو میذاری زیر ذره‌بین، فقط اون جواب رو میخوای ازش، اون جواب مشخصه، جواب اون هر چی که هست به شما نباید بر بخوره. شما اگه آدمی هستی مثلا فرض کن چاقی، کچلی، پیری، بد قیافه هستی، یه سری دختره کمتری شما رو میخوان، شما اون دختر خوشگله رو پول بیشتری باید بدی. اگر نه خوشتی با جوون و فلان اون همه مثبت ها هرچی بیشتر داری، پول کمتری باید بدی، اکثرا مجانی خواهد بود و دخترهای بیشتری میان جلو. خوشحالی شما به عنوان یک مرد اینه که هر کمبودی از لحاظ چشم یک دختر که تو رو بپذیره، هر کمبودی که داری با پول جبران میشه و اون پول بیشتر از 30-40 دلار نیست. خب در هیچ جای دنیا، حالا چرا در گیرون تو موناکو و مونته‌کارلو بله، ولی تو یه جای معمولی مثل لس آنجلس اون بدبختی هایی که تو داری، بعضی به عنوان یک مرد نخواستنی، شما رو نمیگم اون کلی، به عنوان یک مرد نخواستنی اون بدبختی هایی که تو داری با 120-140 دلار جبران میشه. همون دختر میاد و خفه میشه و همون کاری که میخوای انجام میده. توی جای دیگه مثل کلمبیا و مکزیک و کوبا و چه میدونم فلان، این طرف و اون طرف که سکس توریستا میرن فیلیپین و این و اون، اون با 20 دلار و 12 دلار و چه می‌دونم بستگی به مارکت جورا میشه. شما هیچ موقع کم نمیری. ضمن نظر زن راجب تو، حتی اگر هر چی که میگه واقعی باشه، دروغاش علی چی، هر چی میگه واقعی هم اگر راجب تو باشه، نظر زن راجب تو همون جوری که راجب کفش نظر میده. شما دو تا کفش بذار جلوی یه زنی، یکی میگه این داعتیه، یکی همون میره همون 3000 دلار میخره. یه کفشی ممکنه اون بگه بی ریخته، خیلی هم خوشگل باشه. نظرهای اونا رو ولش کن، کار خودتو انجام میده. تو میخوای ببی آقا این بدن زن با این جوونی، با این قیافه، با این همه چیزایی که من دوست دارم، با اون کارهایی که من میخوام باش انجام بدم و من اجازه میده، من خوشتیپم، جوونم، کچل نیستم، چاق نیستم، پیر نیستم و اجازه میده. اگه نداد هر کدومش با 50 دلار تا 100 دلار جبران میشه. و اگر قرار بشه زنی بخواد از تو پول بگیره و خرجش بکنی، مطمئن باش یه پراستیتوت محترم جوون که خیلی هم تمیز هم هست و مواظب خودشه، چون مشتریایی داره، باید اونا رو همه رو خوشحال نگه داره، به مراتب برای تو ارزونتر و تمیزتر، سیفتر هست. فقط که مسئله عشق و عاشقی و این مسائل رو فکر نکن. اگر با کسی رابطه داری عشق و عاشقی و این مسائل نیستش، پس این رابطه بوی گند میده، این رابطه درستی نیست، این مریضه و این چرنده پرنده ربونچنسه رو اصلا به خودت راه نده.
2: ممنونم ازت بروز جون، وقتتون نمیگیرم، بچهای دیگه هم بتونن صحبت بکنن. مرسی، کسی هستی که به نظر من اگر آدما به حرفتو گوش بدن اون راه حقیقی رو پیدا میکنن،
3: ان شاء الله که گوش بدن. من افتخار میکنم بهت که توانایی گوش دادنشو داری، چون همه توانایی گوش دادن ندارن.
2: بله بله، ممنونم ازت بروز جون.
3: مرسی داداش، مرسی.
2: سلام،
3: خداحافظ. خداحافظ. بله این عکس این آقا رو من دارم میبینم توی واتسپش، یه بچه خوشتیپ شیک پوشه. من نمیدونم این چرا میگه من چرا نمیدونم فلان و اینطوریه. به خاطر اینکه مسئله زن وقتی که میاد توی مارکت و میخواد جنس خودش رو بهترین قیمت بفروشه، مسئله بزنسه. شما اگرم خوشتیپ و خوشکل و خوشندامم هستی، بازم اونطوری که فکر میکنی اون چیزی که دنیای زنانه بخواد بهت بفروشه که رابطه طولانی با ارزش و رابطه کوتاه مدت بی ارزش و این حرفا، اونام باز برات بیخرج نیست و اصلا اون راهیه که تو رو مجبور کنم به اینکه فکر بکنی این رابطه زیباست و درسته، چون دراز مدته و رابطه دراز مدت زحمت داره و خرج داره، چون ارزشش بیشتره. این چرند و پرند رو به هیچ وجه نمیپذیری و با مذهب جدید زنونه که مده، البته همیشه بوده ولی الان به خاطر سوشال میدیا و این استا، این مذهب جدید فراگیر شده و پیروانش به هم دیگه متصل شدن، با هم دیگه تشریک مسایی و تشریک مبانی میکنن. شما باید بدونین مذهب جدید خانوما هستش، نجابت یواش یواش جاشو میده به وقاحت، به خاطر که وقتی قدرت احساس میکنن زنا یک در یه موضوعی با هم همدست میشن و اون کار انجام میدن. باید بدونی که انجام اون کارا و نتایجی که میخوان اون زنا بگیرن از اون توسط مرد انجام میشه. مردی که باید این چرندیات رو باور کنه و براش پول بذاره، زور بازو بذاره، ایجنسی خودشو بذاره و توانایی های واقعی اجتماعی خودشو بذاره، تکنولوژی و صنایع رو در اختیار اونا بذاره تا اینا انجام بدن این کارشونو. حالا هر صنایعی که میخواد باشه، هر تکنولوژی که میخواد، اینترنت باشه و یا هر چی دیگه باشه، ارتش باشه، پلیس باشه، باید اول باور کنی این چرندو و بعد انجامش بدی، چون زن نمیتونه خودش انجام بده کارهای خودشو. رانی جیمز دیو میگه The devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. شیطان، ایول، نه که زن شیطان ها، کارهای شیطانی، شیطان یا ایول وقتی تو رو ببخشید دیول، ایول یعنی کار شیطانی، دیول یعنی خود شیطان. شیطان وقتی میخواد کار شیطانی رو انجام بده انجام نمیده، فقط به تو میگه که انجام بده. میگن گول شیطان نخور، قربون شیطان میتونست کاری انجام بده که خودش میگه دیگه، چرا تو رو گول بزنه؟ میگه گول شیطان نخور به خاطر اینکه میگه نذار کار شیطانی توسط تو انجام بشه، اون کاری که تو رو بدبخت میکنه، خونه تو ازت میگیره، آبروتو میبره، شغل تو، دانشگاه تو، مدرسه تو، خانواده تو، هر چیزی که داری و واسط با ارزش پول داری، هر چی خراب میکنه. اون کار توسط زن انجام نمیشه، توسط مرد انجام میشه، مثلا آتیششو زن میندازه و توسط خریت مرد اینو انجام میده. نجابتی که شده وقاحت، هر دوش یه فرمول زنونه است. شما بپذیر و هر کدوم اینا که زندگی تو خراب نمیکنه، وقت تو تلف نمیکنه، بی خودی میتونی باهاش همراه بشی. همونجور که گفتیم زنها با همدیگه با شیم کار میکنن، مردا با وجدان و با گیلت کار میکنن. یعنی یه چیزی خلاف وجدانی باشه مردا انجام نمیدن، چون وجدانشون رو میارن و به قضاوت میذارن، یعنی به قضاوت میارن راجب اون مسئله و اون موضوع رو به قضاوت میذارن. زنها برای کاراشون وجدانشون، نه که بی وجدانن، وجدان ندارن، ولی وجدانشون استفاده نمیکنن، نیروی منطق و عقلشون استفاده نمی کنن، طرف مقابل در نظر نمی گیرن، مرحمت و ترحم و ملاحظه تو کارشون نیست. فقط مهم اینه که زنهای دیگه تاییدشون بکنن. ببین زنها چقدر دیوانوار به مد می چسبن، ببین چقدر از هر جای دنیا به محضی که هر زنی دستش به یه اینستا می رسه، این اینستاش اول ببینه مد چیه، فلانی چی پوشیده، چه لباسیه، چه ناخونیه، چه موی مو ابرویه، و بعدش هم چه مدل آرایش پوسته، بعد چه مدل اپیلاسیونه، بعد چه مدل سکسه، بعد چه حرکتاییه، بعد چه صداییه، بعد چه روشاییه، بعد چیا بپوشیم چیا نپوشیم، هر چی هست با همه. در دنیای امروز هم وقاحت حکم میکنه. وقاحت بین دنیای توی دنیای زنونه الان نکوهیده و و ملامت شده نیستش. چرا؟ چون همه با هم دارن انجام میدن و خودشون چون همدیگر رو سرزنش نمیکنن، به همدیگه شیم نمیدن، از همدیگه خجالت نمیکشن، وقاحت مدل جدیده و شما با وقاحت روبرو هستی. همونجوری که بارها گفتم من مطمئنم که هیچ کدومتون ندیدید و منم ندیدم، الان سر تا سر دنیا دخترای 12 13 ساله در حال لخ شدن جلوی دوربینای وبکمشون هستن و ده ها وبسایت هست که این وبسایت ها اصلا پورنوگرافیک نیستن، پورنو نیست، و اینا تو اون وبسایت ها بهانه های مختلف، یکی چالنج، یکی چالشه، یکی نمیدونم اینه، یکی اون نامه، یکی اون حرکته، یکی اون ونچره، یکی این کازه، نمیدونم، یکی اون مسیج، یکی نشون دادن اعتراضشون به یک مطلب، همه اینا میره پشت تصویر یا پشت لوای با هم بودن و همه چی اوکی اگه همه انجام بدن. نشسته از 12 و 13 و 14 ساله داره بدنشو لختشو نشون میده. شما اون موقع اگه یه نفر رو میگرفتن یا میگرفتی یا مچشو میگرفتی یا میدیدیش روی اینجوره، ای این دختر همسایه ماست که مثلا، یا مثلا این دختری تو دانشگاه ماست که مثلا الان ویدیوی لختش روی اینترنته، چه بساطی بود، فلانی رفته سینه‌شو نشون داده، قدیه جوش هم بوده ولی سینه نبوده و بلکه یه جوش بیشتر نبوده، این رفته نشون داده، الان به اعتراض فلان مطالبی مطرح میشه پشت مطالبی، الان گذشت نموش رفت دیگه، اون وقاحته out of norm نبوده و چون out of norm نبوده دیگه اون وقاحت الان out of norm نیست، و چون out of norm نیست اصلا به عنوان چیز نکوهیده یا به عنوان صدایی از یک زن مظلومی که فرار کرده و اومده و حالا سینه ای رو که نداره نشون میده به اعتراض، دیگه از اینجا مطرح نیست. یه زمانی بود که خواهر ماهی جکسس بشیه یادم رفت اومد تو استادیوم نشون داد سینه‌شو، حالا که چی، حالا قد مشت بچه هم نبود، ولی برصورت این زمان گذشته، شما با یه سری گروه دختر جدید هستی که تمام کارهایی که بد بوده الان اوکیه، از نجابت تا وقاحت. مردی که باید بپذیره که داره دنیای زنانه همدیگر رو تایید میکنه، و مردی که باید بدونه که تا میتونه باید از مربوط شدن و زیر کانترکت قرارداد، زیر هر ابلیگیشن و اجباری که باید با یک زن بمونه فرار کنه، چون هر روزی رابطه شما با یک زن رویایی و زیباست ممکنه فردا صبح برگرده و یه چیز دیگه بشه، و اون موقع که خراب شد و برگشت و همه چی به هم خورد، تو باید برای خود سیستم داشته باشی، مثل بنده که الان سیستم لایو برادکستینگ خودمو دارم، ولی رابطم با تلویزیون فلان ممکنه به هم بخوره، شوی پرچونه نمیره دیگه تو صد آشغال، که دوباره برمیگردم میام تو سیستم خودم تو گاراژ خونه خودم فول اچ دی برنامه رو پخش میکنم، یا مثل امروز که اتفاق افتاد ما یه سیستم لایو ریموت رو امتحان کردیم با یه کامپیوتر خیلی سطح پایین و ضعیف، خیلی خوب کار کرد، گفتیم حالا که به این خوبی کار کرده بریم این کامپیوتر خوب بگیریم بذاریم جاش، کامپیوتر گرفتیم 3 روز 4 روز کار کرد، همه چی عالی بود، مثل دوست دختری که تو میگیری همه چی عالیه، خوب بگو بخند، سکس زیبا، آرامش، دردسری وجود نداره، دوست پسرش نمیاد، مادرش یهویی مریض، نمیشه پول بخواد و هزار یک مسئله، عالی بود. یه روز صبح بلند شدیم خواستیم برنامه لایو اجرا کنیم، دیدیم که کامپیوتر داره جفتک میندازه. حالا اگه من زندگیم و همه چی به اون بستگی داشت تموم بود دیگه، کار شو تموم بود، من تا برم یه برنامه دیگه یه سیستم دیگه را بندازم، در حالی که سیستم لایو تو این گاراژ بود و من اومدم میکروفون رو برداشتم و چون یه خود دیر بود من دیگه دوربین رو روشن نکردم و دیدم که آماده نیستم و گفتیم بشینیم گپ بزنیم، ولی سیستم سر جاشه، همه جای دنیا میشنون، وبسایت هست، این هست، اون هست، به یوتیوب من مربوط نیستم، به این تا من مربوط نیستم، به فیسبوک مربوط نیستم، به هیچ توییتر و چه میدونم واتساپ و تلگرام و این و اون مربوط نیستم. هر موقع منو خواستید بشنوید و ببینید پرچونه دات کام، پرچونه دات کام هم نبود، یه دات کام دیگه، دوباره چون سیستم سر جاشه، من خودم آویزون رو وابسته نمی کنم به یه سیستمی که میخواد جفتک بندازه واسه من. مرد باید در رابطه با زن کنترلینگ باشه، کنترلینگ سرسخت، دیکتاتور، به نهایت بدون انعطاف باشه، ولی برای خودش نه برای زن. دری که زنه ازش اومده تو همیشه بازه. اتفاقا همسایه هم دوست دارن صداشو بشنون. به هر صورت بگذاریم، میتونیم در آن همیشه باز بذاری anyways. ولی خب دری که طرف ازش اومده تو همیشه بازه. شما یا آدم کنترلینگی هستی، این کار رو میخوای بکنی، اینقدر میخوای بکنی، در این مواقع و به این تعداد و این مواقع نمیخوای، این روز هستی، این روز نیستی. اون میخواد با 40 نفر دیگه بخوابه، بخوابه، میخواد نخوابه، نخوابه، همینه که هست. اون وقتی که میبینی که خرجی که زن برات برمیداره دقیقاً به قیمت بازاری میرسه که تو با این قیافه و سن و شکم و کله کچل و همه چیزای بدی که داری و دخترها تو رو میبینن نمیخوان در آن واحد، اون خرج رو باید بدی. اون خرج اگه 60 دلاره 60 دلار میدی، نه 60,000 دلار. چون فکر کنی که این دختر باید نگه دارم، تو 60 دلار میدی، اون دختر میاد و میره، کار تو انجام شده. اگر به اون زیبایی که تو میخوای انجام داد دوباره برمیگرده، شما 60 دلار بدی دستش، این خانوم رو میگن آی پراستیتوت فاحشه است فلانه، ولی شما اگه 60 دلار هدیه بخری واسش نمیگن این پراستیتوت، هیچ فرقی نمیکنه که. شما اگه ماشین، یه قسط ماشین شده، یه ماشین واسش بخری، میگن وای چقدر تو فش داره، ببین خیلی تو فش داره، واسش ماشین خریده. ولی خب اگر 1/10 پول اون ماشین رو بهش بدی و این خوشحال بره بیرون و وقت رو طرف نکنه، نه تو اینطور واسه پولت میخواد. به یه دختر 22 ساله اومده، خاک پسرت 40 سالته، یه 22 ساله اومده، بس بدون که تو رو واسه پولت میخواد. خیلی خب، تو اگه منو واسه پولم نمیخوای، بچه‌ها من باید خرج کنم. اگه من ماشین میخرم واسه یه نفر، یا قسط خونه‌شو میدم یا کرایه خونه‌شو میدم، این من واسه پولم نمیخواد. ولی اونی که میاد از من 5 دلار میگیره، اون واسه پولش میخواد. باید بدونی در دنیای جدید وقتی وقاحت اومده جای نجابت گرفته، وقاحت چیز بدی نیست. وقاحت یعنی پررویی، پررویی و لجام گسیختگی و حد و مرز اخلاقی نداشتن. البته حد و مرز اخلاقی هر دفعه تعریف میشه، این حد و مرز اخلاقی جدیده، مثل اندازه دامن و نوع شورت و رنگ خالکوبی و اندازه مو و ابرو هر دفعه با مود سال خودش تعیین میشه. به خاطر همین تو باید بدونی که وقتی سیستم جدید میشه تو نباید بهش وابسته باشی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید. رفتی گل بچینی؟ یه بار دیگه هم بگم، شوی پرچونه بفرمایید، رفته گل بشینه، دوباره زنگ بزن. آره، یه زمانی بود میگفتن که آقا یه ویدیوی یه دختری که لخت شده در کامپیوتر یه نفر پیدا کردن، اینو بردن زندان، نمیدونم صور قبیحه، نمیدونم پورنوگرافی فلان. الان کلاود پشت کلاود پر از میلیاردها ویدیو از میلیون ها دختر زیر سن و بالای سن و هر چی که هستش. این الان مدله. حالا میدونم کیو میخوای بگیری، برو بگیر ببینم کیو میخوای بگیری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز ویر هستید.
4: سلام، ببخشید من با تاخیر صداتون شنیدم، عذر میخوام.
3: بفرمایید.
4: من سوالی که تو ذهنم هست الان مستقیما مرتبط با برنامه امروز شما نیست.
3: اب نداره، بفرمایید، بفرمایید.
4: جنرال هم شما مشکل نداره؟
3: نه خواهش میکنم.
4: چه پیش بینی دارید از وضعیت آینده ایران، از جامعه ایران؟ و بالاخره یه تحولاتی الان شدیداً داره میکنه به خاطر کارهای سیاسی که داره انجام میشه، و چه چیزی فکر میکنید پیش بیاد در ایران؟ و آیا همون امنیتی که امنیت نسبی که قبلا بود آیا هنوز برقرار باشه؟ البته شاید قابل پیش بینی نباشه اون کشور، ولی خواستم نظر شما رو بدم. شما زیاد در مورد مسائل سیاسی تو برنامه تو صحبت نمی کردیم، سعی می کردیم که در واقع برنامه با اون بحث جنافتی و شرایط هیچ مکشوی که ممکنه بیاد توی اختلاف نظر سیاسی کشیده نشه، ولی یکی دو تا راهنمایی خوب کردیم در گذشته توی این زمینه.
3: یکیشون بود که خره هیچ کس نشو.
4: آره دقیقا اون منظورم همین بود، میگفتید که خره هیچ کس نشو در مورد اون جریانایی که پیش آمده بود و بعضی از سیاستمدارا داشتن همین فیلم یکی که کشته شده بود تو خیابون رو پخش میکردن، گفتن اون از یه لحافت ملا نصرالدین نشه برای شما.
3: آفرین.
4: این در مورد الان ایران چی میگید و چه پیشبینی دارید؟ چه وقت به کدوم سمت داره میره؟ ایران میخواد بشه یک کره شمالی دیگه مثل سوریه میشه یا مثل عراق میشه، یا نه برمیگرده مثلا به وضعیت که چه میدونم 20 سال پیش داشت بعد از جنگ ایران عراق داشت؟ فکر میکنید چی بشه؟ و
3: اولا که از این که من قابل دونستی که همچی سوال مهمی از من بکنی برای من فهمشور و قایده که من میفهمم این چیزها رو، ممنونم ازت. ولی علت این که من بحث سیاسی تو برنامه میکنم این که نیستش که من نمیخوام از جر و بحث ها و مخالفت های سیاسی اینا جلوگیری بشه. علتش اینه که بحث سیاسی بی خوده، بی فایده است، فقط باعث دردسر بی حاصل و بی فایده میشه و هیچ کس هیچ چیزی ازش نه یاد میگیره نه میتونه بهره برداری کنه در زندگی خودش تغییر ایجاد بده مگر اینکه بره بیرون و بمیره. به خاطر همین من تو این بحثا نمیرم و من از هیچ برخورد و جر و بحثی هم نمیترسم، نه کم میارم نه هیچی. ولی موقعی باشه که این بحث فایده داشته باشه و گوش کسی که شنونده این برنامه هستش بگه خیلی خب حالا که این بحث شد من نتیجه میگیرم که این کارو بکنم، خودم رو بهبود بدم، و این تو بحث‌های سیاسی امکان نداره. من ایران چجوری میبینم؟ من اصلا به طور کلی ایران و فقای سیاسی ایران رو به هیچ وجه تعقیب نمیکنم و نکردم. الانم بگی سیاسی من نمیدونم کدوم بحث رو میگی و چی شده، ولی هر چیزی که هست یادت باشه یه گروهی هستن، گروهایی هستن، الانم دولت ضد دولت یا هر چیزی که هست، غیر دولت، این حزب اون حزب، اینا دنبال نمیخوام کلمه بد بگم ولی همون گفتم خره هیچ کس نشو، دنبال خوشباوری میگردن که از این سواری بگیرن. هیچ کسایی که میان تو خیابون برای کسی پروتست میکنن یا برای کسی تظاهرات میکنن هیچ فایده از اون کار و کار اون نمیگیرن، مگه لذت برن که اومدن بیرون شلوغ کردن و یه خود زدن سر کله هم دیگه، به بهانه پیدا کردن مثل تو آمریکا 4 تا مغازه رو برن خالی کنن و اینجور مسائل که الان پیش اومده. من به طور کلی اصلا دنبال چیزای سیاسی نمیرم، ولی اگه ببینی که من آینده ایران رو چجوری میبینم، بدون که آینده همه جای دنیا کم و بیش داره به یه سمت میره و اون همگون شدن. اخیرا یک جنبشی تو دنیا به وجود اومده که همونجوری که اتحادیه اروپا شد و در واقع شنگن، کشورهایی که عضو شنگن شدن الان در واقع میخوان جهان بی مرز درست کنن و کل کشورها رو بیارن توی این، و این خودت میبینی که یک زیبا سخن، کیلو کیلو سخن برای برنامه‌های بی سر و تا بی فایده، و اگر یه همچیزی عملی بشه بعد حداقل 50 تا 100 سال دیگه راه داره و این بسیار عالیه برای گیج کردن یه سری مردم و اینا رو هی به بحث‌های بی خودی انداختن. واسه همین من تو این بحثا شرکت نمی‌کنم. ولی به طور کلی اگه میگی من آینده رو چی میبینم، آینده همونی که رو سوشال میدیا داره به هم مردم دارن به همدیگه یاد میدن، یعنی چجوری باشی بیخیال باشی. من فکر میکنم یه موج بزرگی از بیخیالی بلند خواهد شد برای کشورهایی که خیلی قبلا هرس میخوردن و خیلی قبلا اهمیت میدادن که سیستم کشور چی باشه، زندگی چطور باشه، چون مردم به طور کلی، مردم خوشباور فکر میکنن که ما بیاییم و بجنگیم و کشور خودمون رو درست کنیم و در کشور خودمون خوب زندگی کنیم، در حالی که غافل از این هستن که کشور خودشون و هر کشور دیگه اینا یه جزئی سیستم جهانی هن، مثل پلکان یه هواپیما میمونن، اینا باید به همدیگه مربوط بشن تا تو بری بالا. و جنگ کردن برای یک موضوع سیاسی به طور کلی از نظر من مردوده، هر موضوع سیاسی که باشه، به سود یا به ضرر هر گروه یا دولتی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. تو آمریکا هم که ببینیم مردم برای هیچ موضوع سیاسی نمیجنگن، سرباز رو استخدام میکنن، انقدر پول بهش میدن، هیچ مسئله ملی و میهنی هم نیست. الان تو آمریکا طرف یه ارتشی داره، سربازاشو استخدام میکنه و پاش هم میذاره رو خرخنه‌شون و که اینا خلاف نکنن و اینا رو میفرسته به جنگ. یه مدت افغانستان، یه مدت میفرسته کوبا، یه مدت میفرسته کویت و نوکرش هستن. این یه چیزی است به زودی که نه، ولی به نظر من همه جای دنیا فراگیر خواهد شد، به خاطر که همه جای دنیا مردم دارن با سوشال میدیا با هم تماس میگیرن. چی کار بکنیم؟ به نظر من شما دنبال درست کردن هیچی نباش. هر کی میخواد هر چیزی درست کنه، پولشو در بیاره از جیبش، همونجوری که بارها گفتم، سربازش رو استخدام بکنه، بره سربازای اون کسی که ضعیف داره بزنه بکشه، خودش مدیر بشه. این سیستم دنیای غیر از اینم عملی، هیچ کسی جای عملی نیست. خودتو هلاک نکن و برای خودت زندگی مستقل داشته باش. این پیغام منه. مرسی که زنگ زدی به برنامه. اگه مطلب دیگه نیست، من یه هایی خیلی حرف زدم، اگه مطلب دیگه هست بفرما.
4: یه مطلب دیگه اصلا کلن بحثا دوباره عوض میکنم،
3: خواهش میکنم. اوپن مایک باید شد دیگه، امروز دیگه شد اوپن مایک، موضوع از دستمون دیگه خارج.
4: بفرما،
3: خواهش میکنم.
4: در مورد بحث فمینیست صحبت کردیم توی جلسات گذشته و من در موردش داشتم مدت ها فکر میکردم. خب خیلی یک جنگ بین زن و مرد، یک جنگ ازلیه، احتمالا تا ابد هم باشه، ولی با این وضعیتی که دولت ها دارن میرن جلو و با این وضعیت که در واقع قانون داره فقط میدوشه از مردم و ازدواج هم یک ابزارشه برای اینکه دوشیده بشن جوانها، ممکنه که به این سمت بره که دیگه هیچ ازدواجی نباشه و همه جای جهان طوری باشه که زنها فقط خودشون بدون شوهر در واقع بچه دار بشن و اون بچه ها فقط بچه های دختر رو نگه دارن، یعنی جنین دختر رو نگه دارن به دنیا بیارن و جنین پسر رو همونجا سخت کنن. این دنیای فمینیست زنانه که یه سر فقط از زن و زن دنیای صورتی دوست داره و دنیای مردانه رو اصلا جالب نمیدونه، طوری بشه که کل انسان فقط و فقط جنس زنش بمونه و جنس مرد همون ابتدا سخت بشه. حالا زنها از بانک اسپرم میخوان باردار بشن یا اینکه از مردای آزادی که برای خودشون تک و توک موندن بخوان باردار بشن، جامعه انسانی کلن اون شکلی بشه و اصلا کلن فقط خانوم ها باشن، حکومت خانوم ها باشه، چون دیگه الان همه چیز رو داره ماشین و ربات داره انجام میده، چه تو کشاورزی، چه تو صنعت، توی معدن، توی خیلی چیز.
3: بعد میلنگ موتور اون ماشین رو کی عوض میکنه؟
4: اونو کلن یا ربات عوض میکنه یا وقتی که ماشین میلنگش دو
3: ببین زیاد کتاب های ساینس فیکشن میخونی و خوندن کتاب ساینس فیکشن زیادی باعث میشه که آدم حرفای قشنگ زیاد بزنه و میدونی که فردوسی بوده، نمیدونم کی بوده، گفته حرفای قشنگ میزنی به دلم داره چنگ میزنی. این همینه قضیهش. این حرفا همش قصه های بی خودیه، اینو اصلا فراموش کن. و دنیا به سمت کجا پیش میره؟ الان خود همین الان نگاه کنی 50% به بالای زنات تو کشورهای مترقی و کشورهای پیشرفته اینا با مرد زندگی نمیکنن، ولی هر کدومشون میگن این جزء اشتباهات ما بوده فلان، اینا با یه رفعی ازدواج میکنن یا یکی حامله میشن بچهشون، میگن من بچه‌مو با دنیا عوض نمیکنم ولی دیگه نمیخوام ازدواج کنم. خیلی خوب، بعدن پولش کم میشه دوباره ازدواج میکنه، بعدن پولش کم میشه یه جور دیگه میخواد سوار یه مردی بشه. شما با این حرفا، اینم مثل همون مسائل سیاسی که آینده نگری، اصلا شما فکر آینده نگری نباش رو این حرفا. شما سعی کن تا اونجا که ممکنه وقتی یه چیزی داره اذیتت میکنه خودت ازش دور نگه داری تا اثر اون از بین بره. اینم مثل آبله میمونه، وقتی قشنگ روش کرد خودش خوش از بین میبره. و به هیچ وجه این فکر نکن که زنا میتونن کارهایی رو انجام بدن که مردا دارن انجام میدن و همیشه انجام میدادن. همین الان هم زنا کارهایی که مردا انجام میدادن انجام نمیدن و این همش حرفه. و دنیای فمینیستی اون دفعه صحبت کردیم به اندازه کافی تکرار کردم، دنیای فمینیستی قدرتش فقط توهم مرداست. شما کافیه پولتون و قدرتتون به زنان ندید، میخواد حامله از هر کی بشه بشه، میخواد با اون که اسپرم بذاره بذاره، اگه خواست تو رو به کار بفرسته بکشه. شما میگی آقا من مردم، به عنوان یه مرد اینا رو میخوام، میدی؟ هستم. نه، برای خودم، خودم زندگی میکنم، چون مرد برای زندگی کردن احتیاج به زن نداره، ولی زن برای زندگی کردن حتما احتیاج به مرد داره و این لایم فکه.
4: بسیار خوب، مرسی، ممنون، تشکر.
3: خدا عزت نکن، قربونت، خداحافظ. بله، الان خانم‌ها میشینن فکر میکنن که به چه صورت هست که من ببین به این دلیل من احتیاج به مرد ندارم. یک زن رو نمیگیم که احتیاج به یک مرد داره، و اگر یک زنی تنها داره توی آپارتمان یک خوابه یا دو خوابه با بچهش زندگی میکنه، این احتیاج داره یه مردی در اون خونه رو باز کنه و بیاد شب خونه و این مرد کثافت رو بهش اجازه بده که بیاد تو تخت خوابش و به او تجاوز بکنه. تو اگر این کار نکنه، چون به مرد احتیاج داره، زندگیش نمیگه. منظور این نیست، منظور اینه که جامعه مردونه به کل، به طور کلی اگه دست از کارهایی که داره میکنه ورداره، جامعه زنونه اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. فمینیست و هیچ کسی نمیتونه وجود داشته باشه. واسه خودشون نشستن میگن که آیه زنو قدرت دارن، خوب زنو خیلی خوبن، فلان زورشون فلان زیادتر، عقلشون بیشتر کار میکنه. واسه خودش بگه، تویی که باید اون کابل فایبر آپتیک رو بری زیر دریا رد بکنی، یا بری 6 متر زیر زمین لوله کشی گاز و برق و هر کوفت زهرمان دیگری که این خانم اینه فشو میخواد باهاش روشن بکنه، برقرار بکنه، اون که نمیره اون زیر انجام بده. دنیای زنونه احتیاج به دنیای مردونه داره برای بقا. دنیای مردونه برای بقا، برای تفریح ممکنه، برای لطافت ممکنه، برای حال کردن ممکنه، برای تشکیل خانواده‌ای که اگر لازم باشه که این خانواده ریشه اون مرد رو نسوزونه و زندگیش به باد فنا نده، زن باید باشه. ولی اگر اونم نباشه، دنیای مردونه باز ماشین خودشو داره، بازم پراستیتوت خودشو داره، بازم دخترایی که نتونستن به هیچ وجهی به هیچ جایی برسن در اختیار مردا هستن. 4 نفر هم هستن که نیستن، زندگی اونا مختوش و متلاشی نمیشه. واسه اینه که میگیم احتیاج به زن نداره. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستید.
5: سلام بهروز جان.
3: سلام، بفرما، روی ار هستی، برو بریم.
5: الو.
3: بله بفرما.
5: من خواستم بهروز جان از این تجربه شما استفاده کنم.
3: بفرما.
5: میدونم بارا تو برنامه ها گفتی که من اهل تراپی و اینا نیستم. من میخواستم اینم مثلا با این حس حقارت و پوچی و ناامیدی که بعد توی بعضی از رابطه ها برای آدم به وجود میاد، باید چه کار کرد؟ مثلا من سر کلاس یک بار در مورد همین ازدواج بی خود و چرت و پرت صحبت میکردم، هم کلاسی ها پسر به هم عمله میکردن، هم کلاسی های دختر.
3: خب
5: میگم بعضی وقتا با این حس حقارتی که پیش میاد، حس تنهایی و نمیدونم پیش اومدت، من برای تو یک کوچیکی تا بزرگی بخوادم این تقیم انسان باید چی کار کنه اینو؟
3: خب ببین، حس حقارت کوچیکی به ما دست میده، ولی این احساسی که به ما دست میده نباید به خاطر حرفی باشه که دیگران به ما میزنن. میگیم طرف، هر شخصی باید پرواکتیو باشه. پرواکتیو یعنی درون جوش، از درون خودش انرژی بگیره. تو باید احساس ناراحتی بکنی اگه وزنت زیاده، اگر ضعیفی، اگر چشمت خوب نمیبینه، اگه دندونت ضعیفه، اگر گوشت سنگینه، احساس ضعف بکنی و درست کنی احساساتو. ولی اگه منی که بیام بگم که آقا این چه ماشینی تو سوار میشه، این چه کت سواری، این چه نظریه تو داری راجع به زندگی، و چون مثلا ممکنه من یک میلیونر خوشتیپ باشم یا یه هنرپیشه هالیوود معروف باشم، این حرف زدن، یه دختر خوشگل سکسی باشم که از غذا نمیخوام با تو بخوابم، این حرفو بزنم، این نباید تو رو ناراحت کنه. تو باید ببینید احساس ناراحتیه از کجا میاد. اهل تراپی هم گفتم نیستم، نه که اهل تراپی نیستم، هر شخصی احتیاج داره که یک شخصی اگه بتونه، چه تراپیست که هرچی، راهو بشن شوه. من روانشناس رو دارم میگم که زندگی تو خراب میکنه، ولی ترافیک، این همه تراپیست هایی هستن که روانشناسن، بعد روانپزشکن، اینا هزار یک راه حل برای مشکلات روحی انسان دارن. اینا رو که من ندیده نمیگیرم، من خیلی هم احترام میذارم، ولی میگم خودتو گیر روانشناس انداز، بگه که تو چرا نتونستی بمونی با این خانم، تو ببین تو توانایی رابطه نید، رابطه طولانی مدت نداری، پس تو آدم حقیری هستی. خب یا چهار نفر تو ببین، ازدواج برای زنا مفیده دیگه، سود داره، سود پولی داره، زندگیشون رو مرتب میکنه. زن اگه واسه سود پولی، فایده پولی و مالی نداشته باشه و زندگیشو بهتر نکنه از لحاظ مالی، ازدواج نمیکنه. این تو طور کلیه. هیچ زنی نمیره با یه آدم بدبخت ازدواج کنه که پول نداره. ممکنه یه

0: یه خبرایی هست یا نکرده، رفته میوزیک ویدیو دیده، داستان نمیدونه، رفته فیلم ترکی دیده که دختری اومده عاشق یک مردی شده و چنان پای اون مونده و تا پای جون با واسه عشقش رفته با اون مرد همکاری کرده و اونو ترک نکرده، واقعیت رو نمیفهمه که داره با تو مخالفت میکنه، ولی زنی که با تو مخالفت میکنه واقعیت رو خیلی هم خوب میفهمه، ولی چون اون به سودشه و میفهمه، اون به ضررشه و نمیفهمه. پس تو نباید به رفتار دیگران، باید مطلب رو گوش بدی بفهمی و بعد سعی کنی پرواکتیو باشی، از درون خودت کمبودای خودت رو زیاد چیز بکنی و هیچ موقع فکر نکنی که یه دختری که شما 25 تا دختر بیاری یک کفش بذاری جلوشون 25 تا نظر میدن راجبش، حالا یکیشون به تو گفته تو آدم اینجوری هستی، پس این داره تو رو تعریف میکنه. خب اینجوری باعث میشه که یه سپر خیلی خوبی در مقابل ضررایی که از حرفای بیخودی چرم پرنده به جلوی خودت بگیری.
1: برای یک مطلب تجربه دیگه خودم هم داشتم، حالا باز شما با دوستان اینا در میون بگذارید.
0: بفرمایید.
1: اینه که همیشه ما میگید که فورچونه رو تبلیغ کنید و اینا، من فقط به دوستان خواستم بگم فقط خود آدرس برنامه ها و سایت رو بدن بهترین راهه. میگن یک پدیده ای را اگه میخوای بکنی بعد دفاع کن ازش. شما من. هر مطلبی داری با قدرت منطق داری، قدرت حساب انتقال مطلب دینا خیلی خوبه بهروز جان. بعد بعضی وقتا که ما میام حرفای تو رو این طرف اون طرف بزنیم، چون قدرت بیان خوبی نداریم بعضی از ما دوستان، بیشتر میزنیم مطلب رو خراب میکنه. شما لطفا بگیم دوستایی که قدرت بیان خوبی ندارن و حرفای پوچنه رو عمل کنن، لازم نیست حرفا رو تبلیغ کنن، خود برنامه رو تبلیغ کنن.
0: ولی من باید موافق نیستم. نه داداش، من موافق نیستم باید هر جوری که اگه حرف برنامه پرچونه و اسم پرچونه بیاد یه جایی، اون باعث جر و بحث هم حتی اگر بشه، این اسم معرفی شده و این حرف مطرح شده حتی اگر شما درست نگی.
1: نه مثلا میگم مطلبتون رو در مورد فمینیسم نمیگیم که پرچونه اینطوری گفته، میام اون از خودم عنوان کنم، خودم زبانم الکنه، قدرت بیان خوبی ندارم، از قول خودم اینو میزنم، خود موضوع رو منظورم اینه.
0: خب اون مهم نیست، شما یاد میگیری، دو دفعه میری و زمین میخوری و موضوع کژکوله مطرح میشه و بعدم حرفایی که ببین، حرفایی که دیگران به سمتت پرت میکنن اکثرا کلیشه هایی که 20 میلیون دفعه تکرار شده و یک کسی که داره حرف 20 میلیون دفعه تکرار شده یه نفر دیگر رو مثل توتی غار وسط تکرار میکنه، اون چشمشو بسته با کمال اطمینان، چون میدونه دیگران اینو گفتن راحت اینو به تو میگه، ولی تو وقتی اینو به اونا میگی یه مطلب جدیدی رو داری الابوریت میکنی. اون که واسه تو میگه ازدواج اینجوریه، میگه پدر مادرت ازدواج نکردن، میگه ازدواج نسل بشر چی میشه، میگه فیک. خب این چرت و پرت رو همه هزار دفعه گفتن، این فکر نمیکنه که این حرفا رو میزنه، ولی وقتی که تو داری یه چیزی رو الابوریت میکنی، اون دیگه الابوریشنه، اون یک چیز اوریجینال داری تعریف میکنی. نباید تصور بکنی و انتظار داشته باشی که کسی که دارن با تو مقابله میکنن سخت باشه کارشون، کار توئه که سخته. پس سعی کن بگی، زمین بخوری، اشتباه بکنی تا بفهمی چجوری باید بگی، چون هر دفعه که بهتر بگی خود بهتر میفهمی.
1: چطوری ازت تشکر
0: کنم، همیشه برنامه رو دانلود میکنم، زفت میکنم،
1: فلش
0: اینا
1: به دوستان و بچه‌ها
0: دمت گرم.
1: اما واقعا داشتم تا آستانه ازدواج میرفتم، بعد چند تا از برنامه های تو رو که شنیدم واقعا بیدار شدم، زنده شدم، اصلا حق حیات داری به گردن ما.
0: چاکرت.
1: میگن تو پیامبری خدا، واقعا اینطوری.
0: من نه پیامبرم نه خدا هستم، ولی یه پیغامی براتون دارم که این پیغام منه، من پیام آورم. پیغام خود منه براتون و شما میتونی هر کاری، مثل یه نفر بگه آقا باید شنا کنید، یه نفر ممکنه آقا شنا بلد نباشه بیفته خفه بشه، شما اول باید شنا یاد بگیری تا بری شنا کنی، ولی یه نفر با قایق از فرض بشه گاز بده بگه تو شنا بلد نیستی، بیش خود اومدی اینجا، خب اول برو جای کمام شنا کن، بعدم برو جای عمیق شنا بکن. هر چیزی که یهویی خوم رنگرازی نیستش که بخواد یهویی انجام بشه و اینطوری یواش یواش وارد این جرگه میشی. اینجا یک جاییه که هر شخصی توی تفکر پرچونه‌ای و زندگی پرچونه‌ای که زندگی آزاد و

0: یکتا هستش، هر کسی برای خودش با شخصیت خودش زندگی میکنه. ما اینجا شخصیت گروهی نداریم. من خودم هستم تو، چون ما شخصیت گروهی نداریم و گروهی معنی نداره کارمون، ما تک تکمون معنی داریم. و چون به طور کلی آدم ها با شخصیت انفرادی و معنای وجودی معمولا غریبه هستن و دنبال شخصیت های گروهی میرن، سخته که شما اینجوری بخوای پذیرفته بشی و پذیرفته شدنش هم معنی نداره. به خاطر همین شما خودتو باید تقویت کنی، خودتو باید مسئول نگه داری از بلایایی که میاد. هر کس دیگه فهمید مثل تو زندگی میکنه، هر کس دیگه هم نفهمید شما ازش دور میمونی که وقتی داره لگد میزنه تو صورت شما نخوره. این داستان.
1: خیلی ممنون، دیگه بیشتر وقت برنامه تو نمیگیرم. امیدوارم همیشه شاد و خوشحال و موفق باشی.
0: دمت گرم آقا، ما شاد و خوشحالیم به موفقیت و آرامش و راحتی شما. خداحافظ. بله، شوی پرچونر ادامه میدیم. امروز تصویر نداریم ولی صدا هست. روی اینستا هستیم، روی فیسبوک هستیم، روی یوتیوب هستیم. و دوستان عزیز خاطرتون باشه که همیشه شما میتونید شوی پرچونه رو وبسایت پرچونه پیدا کنید و دانلود کنید. سوشال میدیای دیگه هر کدوم دوست رفیق امروزن و ممکنه فردا نباشن. هر کی برخوش پالیسی داره، ما دوتا ویدیو میذاریم بالا. توی ویدیویی یه موقع میبینی مثلا 12 ثانیه پیش درآمد فلان آهنگ هست، این ویدیو رو ور میدارن، پاک میکنن، چرت و پرت ایمیل میدن. هیچ ربطی هم نداره، هیچ کسی هم به جایی هم بر نمیخوره، ولی این سیستم هر جایی برای خودش. شما وقتی وابسته نیستی، ما برای اکسپند کردن و وسعت دادن از سوشال میدیا استفاده میکنیم، نه اینکه وابسته به سوشال میدیا باشیم. همیشه پرچونه روی پرچونه.com هست تا موقعی که من زنده باشم و پول وبسایت رو بدم و پول این کامپیوتر رو بدم. و البته شما همکاری میکنید. ضمناً رادیو و تلویزیون پرچونه برنامه‌اش متفاوته. چیزای تصویری قشنگی ما توی تلویزیون پرچونه داریم، برنامه‌های متفاوتی داریم که تو رادیو پخش کردنش معنی نداره چون برنامه بیشتر تصویریه. به خاطر همین همیشه تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید و با رادیوی پرچونه، اینا متفاوت هستن. برنامه های قشنگی هم تو تلویزیون پرچونه داریم. به وبسایت پرچونه.com که میرید همه اطلاعات هست. روی لینک های روی پست های فیسبوک هم من براتون همیشه اطلاعات رو میذارم. تو واتساپ هم اگر بیایید عضو ما بشید 310-896-7524 اونجا میتونید این اینفورمیشن رو بگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: سلام علیکم امو بهروز عزیز.
0: مخلصم داداش.
1: مخلصیم، فدای شما. خوب هستی امو بهروز؟
0: مرسی داداش، مرسی. بفرما.
1: ما زنگ زدیم فقط صدای قشنگ تو بشنویم من نزدیک، چون خیلی وقت نشنیده بودیم.
0: چاکریم.
1: و بعد میبودیم گفتیم یه تشکر کنیم حضورن و یه خاطره هم گفتیم تعریف کنیم امو بهروز. نمیم به برنامه یه آزاده و تصویرم که نذاشتین سری.
0: آره صدا خوبه ولی
1: آره صدا اوکی. اما برز بعد یه چیزم داشتم برای یه پیشنهاد در مورد این صحبت کردنه کردم، مثلا میشه براتون تماس گرفت، میشه اینو مثلا یه حالت شیرین کنیم، حالت تا 3-4 نفر هم میتونیم همزمان با هم صحبت کنیم. اون موقع از بچه های کسی بخواد بیاد بالا.
0: بله میشه، میشه. بعد یواش یواش درست بکنیم. ما هر دفعه ببین تقصیر خود منه، بلند پروازی هایی میکنم که این کار منو این به خرج و بیشتر از خرج منو به کار خیلی طاقت فرسایی خیلی طولانی میندازه، چون دستگاه ها ابزارها گرونه و من میخوام همه چیز رو با سافتویر درست بکنم. خودم تو چاله میندازم و هر دفعه که به جایی که به دو تا چیز مثلا مثل که شما میگی کانفرنس کال اینا برسم، در واقع میرم درگیر چیزای مقدماتی تر میشم. ولی خب اگه دوستان از تلفن بزنن میشه، از رو اسکایپ بزنن میشه. خب اسکایپ ها خوب نیست، خوب کار نمیکنه، تلفن زنگ نمیزنن، همه میخوان از روی واتساپ تماس بگیرن.
1: دقیقاً. بعد تو همین واتساپ هم میشه مثلا بچهای دیگر رو اضافه کنیم، مثلا حالت گروهی هم میتونیم صحبت کنیم، مکالمه داشته باشیم. اینم خوبه.
0: ان شاء الله اونم انجام
1: میدیم. نه خود برنامه داده، خود برنامه همین واتساپ داده همون بروز.
0: خوش داره. خیلی خوب، این من دارم یاد بگیرم.
1: الان من یک که بچه ها زدم اگر وصل بشه این هم از طرف داره پرپا قرصه
0: بزن. بیار رو خط، بیار رو خط ببینم چجوری میاری به منم یاد بده.
1: الان من زدم به برنامه دو گوشی نگاه کنی داره بخو میخواد، اگه جواب بده اگه دستش آزاد باشه بهش پیام دادم، ولی اگه چیز باشه تو هفته های دیگه حتما سر تایم یه جور آنلاینش میکنم که بیاد بالا و از صحبتات حالا خیلی استفاده میکنه. همیشه به میگن تو بزرگترین کار تو زندگیم کرد. میگم من کاری نکردم، کار دارم اما بیادی سیاره ما فقط معلفش بودیم.
0: بله من حالا صفحه واتساپ هم سیاه شد، نمیدونم چرا.
1: نه یه لحظه رفتش، فقط رو صوتی هستیم.
0: بله
1: اما بیادوز در مورد یه خاطره بگم برای خودم که خیلی جالب بودش و اینکه گفتم حالا شما هم گوش بدی و اینکه طرف دارت هم بگیرد. در مورد ازدواج که شما همیشه صحبت میکنه که میگه مثلا ازدواج مثلا به چه صورت و اینا، ما یه دفعه رفتیم برای آزمایش خون برای کار اداریم بودش که برای گرفتن جواز کارم بودش، به ما رو فرستادن گفتن آزمایش خون رو بگیر. گفتیم اوکی، رفتیم اونجا خوردیم به اکیپ اینای زن و شوهرایی که اومده بودن اونجا برای تست و برای چیز اومده بودن،
0: نمیخواستن
1: دیگه یه قدم. آره اوکی. بعد ما از آقای خواستیم چقدر زمان بده، گفت یه نیم ساعت یه ساعت، اگه میخوای وایسا میخوام بری برو هر جور که خودت راحتی. گفتیم باش اوکی وای میسیم مشکل نداره. بعد وایسادیم و دیدیم یه دفعه اعلام کردن که بیان خانم‌ها برن تو این اتاق، آقایون هم بیان برن توی یکی اتاق بشینن. مثلا این یک ساعتی که مثلا تا جواب آزمایششون بیاد زن و شوهر خانم‌ها میرن و آقایون هم میان. و یک کلاسایو گذاشتیم که بیان ببینن کلاس آموزشی است. گفتیم اوکی. ما هم نشستیم، ما هم قاطی شدیم با این آقایون، رفتیم سر کلاس نشستیم. رفتیم سر کلاس، حالا این چه کلاسیه نمیدونم، حالا شنیدی اطلاعاتشو دارین یادم
0: چیه کلاس.
1: کلاس استادی اومد، هنوز که هنوز توی ایران موده دیگه، یه ویدیوی این قدیمی ها که الان فکر نمیم دیگه جایی پیدا شد، یه فیلم VHS هم آورد گذاشت و بعد یه تلویزیون و تصویر اومد و گفتش که این فیلم رو ببینید. بعد این فیلم که تموم شد مثلا یه رو بیست دقیقه بعد من شروع میکنم یه سری توضیحات هم دادم، مثلا پای تخته بهتون و مثلا در رابطه جنسی هستش و اینه، این رو نگاه کنید. اولش فیلم رو گذاشت، فیلم دقیقا همین چیزایی که شما میگی، روش سنتی و بعد میان نزن کلقند بالا سر عوستامان میسابن و همینجوری فیلم ها نشون داد. عوستامان نشستن های فیلم قدیمی ها بود، بعد مراسم عروسی و نمیدونم آقله اومد و عقد و خون دو اینا از هم اول ابتدا شده که مثلا نشون داد. و این نشون داد ما همه تیکه پارازیت لای این فیلم تیکه مینداختیم که آقا اینجاشو بکش عقب، یا بعد مثلا رفتش در رابطه جنسی تیکایی هم نشون میداد مثلا آقایون اینجوری هم خانم های اینجوری هم این کارا رو بعد بکنید. ما هی وسط این برنامه شده دیگه مالی فیلم دربه داغون بود، اینقدر هم دیده بودن تمام طرف اینا، ما هی میگفتیم آقا بیشتر توضیح بده یا اینجا شد اگه میشه پاس نگه داریم ما میخوایم نمونه برداری کنیم. آقا این بچه هایی که اونجا نیستن یکیشون بلند شد به من گیر داد.
0: خب همونا هستن
1: اینجا اگه نمیخوای چیزی یاد.
0: خب همینا هستن که فکر میکنن که وقتی یه زنی اومده و تو خونه اینا میخواد باشون زندگی کنه دیگه دریچه بهشت باز شده و اون آرزویی که از 12 سالگی داشتن دیگه رسیدن بهش و تمومش. اینا همه اینا نقطه جوگیرن. آدمی که تو نقطه جوگیره قشنگ تو مرکز گردواده و بیچاره است.
1: دقیقا همینطور همون برست. بعد چی دیگه برگشت یکشون اینجوری کرد آقا تو اگه چیزی نمیخوای یاد بگیری ما اومدیم اینجا یه چیزی یاد بگیریم. خب ما رو میگی وقتی من گفتم آقا مگه اینجا جای چیزی یاد گرفتن کلاس ترکید. بعد از اون بعد یکی دیگه باز به ما گیر داد آقا تو خیلی نمک میریزی بامزه. یا همه فکر میکردم منم به حال این خودشون زنگ گرفتم و مثلا زنم هم تو اون کلاس بغلی رفته الان اونجا نشسته اونم دارم به خانم ها آموزش میدم. هیچ چی دیگه همه ما رو برده بودن زیر سوال و چپ چپ نگاه میکردن و چند تم تیکه هم بارمون کردن ما که برای مهم نبود. گفتیم آقا از دم کلاس تا آخر کلاس همه دون به اون نقطه جوگیر رسیدید، زنه رو گرفتید، فکر میکنید نیوه گم شده دونه. اوکی. بعد همه هم زوم کرده بودن من همون بروز، فقط من از کلاس میام بیرون منو ببینن که مثلا زن من کیه، من مثلا با کی ازدواج کردم، مثلا دست کدوم این زن رو میخوام بگیرم. آقا من بیرون تنها کسی که تنها بود من بودم دیگه، چون همشون اومدن برای جواب.
0: بعد فهمیدن که دلیل خوشحالی چیه و دلیل این بگو بخنده چیه. میخواست بگی خوش باشید ماه عسلتون تموم شده.
1: دقیقا هیچی دیگه. گفتم نگاه کن ببین واقعا این کسایی که میام میگیرم تو کلاس. بعد یه تیکم واقعا گفتم آقا اگه میخواید ببخشید، یعنی تا الان تو چیزی ندیدی نفهمی، تازه اومدی سر کلاس یاد بگیری. عزم اومد اگه میخوای برو این سی دی میدی توی انقلاب میفروشن، برو بگیر سی دی های آموزشی همه چیزی، این همه مدل پورنو برو بگیر. نگاه کن مردی که
0: ببین هدف از ازدواج اصلا، ببین هدف از ازدواج پیدا کردن همچین آدماییه. یه آدمی که ختم روزگاره و میدونه داستان چه خبره که تو اون چاله نمیفته که. تو الان نگاه بکنی امثال کسایی که اینجوری حرف میزنن، دخترهاش کدوم دور برشون جمع نمیشن و دخترای دیگه هم بهت میگن بگی ببین اگه اینجوری باشی هیچ کی دور برت نمیمونه، همه دخترها دور برت میرن. همه دختره از دورور من نمیرم به خاطر که حرف بد میزنم، همه دختره از دورور من میرم به خاطر که حرف درست میزنم و داره پتشو میزه رو آب. میگه ما پلوی یارو وایسیم که چی؟ اگه سکس میخوایم که از این خوشتیپتر صد تا هست، اگه حمالی میخوایم که این حمالی نمیده، پس دیگه چی؟ پلوی این موندن نداره. به خاطر همینه که دورور امثال پرچونه همیشه از دخترای بیخودی خالیه. دختری که لازمه تو زندگی دور برت باشن، تو زندگی نه دور برت باشن، اون دخترها همیشه هستن برای مردی که آدمی باشه کنترلینگ و برای خودش زندگی خودش رو تحت کنترل سنگین نگه داره، hard on himself، دیکتاتور زندگی خودش باشه و نذاره کسی بیاد با اصول اخلاقی زندگی این بازی کنه. اون وقت ببین چند تا دختر به درد خورد دور برته. اگه قرار بشه 3 تا دختر دوربر تو باشه که به درد بخوره، 30 تا دختر به درد نخور باید دوربر خود دور کنی، چون اونا اونا رو هم خراب میکنن. براستاد مرسی که زنگ زدی و این خاطرات با ما شیر کردی.
1: اما دیگه بگم حالا اینو نمیدم، حالا برام خودت هم ماشاءالله دیگه استاد، اما اصلا در مقابل شما ما حرفی برای گفتن نداریم. خدا شده فقط زنگ میزنی
0: حرفا نیست بگو.
1: برادر این دوست اعتدال داری بهمون خدمت کنی، از اون برای تو این یک دنیا برامون ارزش داره و نمیدونیم با چه زبونی تشکر کنم.
0: آقای بفرما بگو مطلب بعدی رو.
1: مطلب بعدی اینه که اما بیروز الان مثلا انقدر دختره یه سریاشون میبینی و به حال چرخیدن و همینجور آدم اومده تو زندگیشون رفته و یه سو استفاده کرده اینا، بعد مثلا به نفر جدیدی که میرسن خیلی راحت مثلا میشینی باشون صحبت میکنی، میگه خب ایدت چیه، نظرت چیه، خواستت چیه، دوستی، نه فقط انسان باشه، نه فقط آدم باشه، حالا مثلا چه زندگی بخوایم کنیم، چه رفاقتی کنیم، من هیچی نمیخوام ازش، فقط اینی که بفهمه، فقط اینی که درکم کنه. میگه اوکی باشه، تو هیچی نمیخوای، من همونی هستم که درکت میکنم، کنار دستم، تنهاییات تو چیز صحبت هایی که میخوای، حالا مونست مونست هستیم اینجا مسائل ها. ولی یه مدت که میگذره اما بدست باز شروع میکنن خواسته هاشون. بابا تو مگه همون آدم نبودی که مثلا به حال اصلا تو دوستامونم بودت گیریه، اصلا تحت تاثیر گرفتن، اصلا رفته جلو یادو گرفته. بابا تو دیروز میگفتی من فقط خودتو میخوام، ولی الان اومدی تو زندگی میگی چرا دماغت اینجوری بوده. عمل
0: این به خاطری که قبول میکنی، این به خاطری که قبول میکنی چرت و پرتای زنونه رو. وقتی که میاد به تو میگه که من هیچی نمیخوام، یعنی اگر میتونی چیزی به من بدی من میگیرم ازت، اگه نه من سعی میکنم عوضت کنم. اگه عوضت کرد تونست عوضت کنه میمونه، اگر نه میذاره میره. من اشکال نمیبینم تو این قضیه. من در این که زنی اگه بیاد سراغ تو ببینی که چیزی از تو در نمیاد، تو رو ولت کنه بره، هیچ اشکالی نمیگیرم من توش. این حق هر کسی که خواسته ای داشته باشه. اون زنم یه شخصیه کنترلینگ و دیکتاتور در زندگی خودش، میگه من اینجور مرد میخوام، من هیچ مشکلی با اینجور خانوما ندارم، من مشکل با مردایی دارم که باور میکنن چرت و پرت رو. و این و اون وقت میخوای اینو به صورت اخلاقی ارزشیابی کنی و روی این ارزش‌های اخلاقی بری حکم صادر کنی واسه اون خانومه. زنها با این سیستم کار نمیکنن. زنها کاری نمیکنن که از لحاظ وجدانی یا اخلاقی یا از لحاظ منطقی مورد سوال باشه. زنها کاری میکنن که از نظر زنای دیگه مورد ملامت نباشه. اگه زنای دیگه همه گفتن که مردای خاکبستر همین حقشون، هر چی میتونی ازش بکش، گور پدرش مرد دیگه، بزن تو سرش چیزای پولاشو بگیر، وظیفش خرج کنه. اگر اینو بگن زنای دیگه، پس شما میتونی به عنوان یک زن این کار انجام بدی، این کار پذیرفته شده است و تایید شده است. زن ها اینجوری کار میکنن. به خاطر همینم شما نباید توقع داشته باشی که زنی بیاد و مسائل چیزی که به تو گفته و حرفش عوض کرده از اون شرمنده بشه، چون زنهای دیگه نمیگن که عجب تو آدم واقعا بی شرافتی هستی، یا تو یه حرفی به این مرد زدی گفتی من بچه نمیخوام، بعدن حالا میگی بچه میخوام. هیچ زنی نمیاد بگه، میگه خب زندگی شو دوست داره دیگه.
1: اینا همه آرزوهای زنونه است. اینا یه مرد برده میخوان اون بروز که تو سرش بزنن تا آخرین روز عمرش، ازش سوء استفاده کنن، آرزوهاشون رو برآورده بکنه، بعدش هم از آخر ببخشید حالا میگن نه نه دستان خیلی راحت بخوام بندازنش کنار، یا یه ذره شرط بهتری ده نمیگن. این مردی بود که تو همه چیز به پای ما موند، سوخ ساخ به پای بچه‌مون، با کوچکترین چیزی که میبینی میبینی یه لغزش میکنه. الان مود شده اصلا نمیدونم، حالا بیرون از ایران که ببخشید با اون همه آزادیش اصلا اون بدوز کسافتکاری که تو ایران داریم میبینیم، تو این زنایی که شوهردار هستن که اصلا واقعا همچین چیزی نیست. اونجا یکی دوست به سر داده خیلی داد میگه من بویفرند دادم فینیش، یا من اصلا نمیدونم بعد دوستم تموم شد. اینجا یادو ازدواج میکنه، تازه میگه ازدواج کردم، تازه میرم دوست به سرم اون میگیرم، بعد در کنار این چهار تا کار دیگه هم انجام بدم.
0: حالا کی حالا این حرفا که شما میزنی به درد کی میخوره؟ به درد زنا میخوره که بیان اینجوری نباشن، یا باید به درد مردا بخوره که بفهمن که دور بمونن از دنیای زنونه؟
1: دقیقا رفتن توی یه جا خودشونو گیر انداختن و نمیدونن هم با یه قلادم انداختن گردنشون سر همون مهریه که یه کمی تو سرشون هم بزنه به خاطر اون فشارش زنم که شده، یا باید زندگیشو بده یا باید این زین خر کار کنه.
0: حالا اشکال کیه؟ اشکال زناست. آقا زنا همدیگر رو تایید میکنم، یا آقا درسته هرچی از مردا کشیدی حقته، مردا وظیفه شونه، مرد دیگه بزن تو سرش بفرست سر کار. اگه زنا همه با همینو میگن پس این از نظر همه زنا درسته، پس زنها اوکی ان این کارو بکنن. اگر هر کاری سر داره، مردها همیشه باید جون بکنن که به زنها ثابت کنن مرد خوبی هستن. ولی زنها اگر تو بمیری و خواستی و تونستی ثابت کنی که این زن خوبی نبوده، تازه میگم ببین تو باش چیکار کردی که این کارا رو کردی. به طور کلی ببین این یه دریاییه که تو نمیتونی به جنگ موجش بری، تو فقط باید دور وایستی و بفهمی که بعدا ببینی که قطره های اون دریا چطور میدونن دنبال تو.
1: واقعا همینطوره. همیشه مردا به زنا بدهکارن دیگه، از اون بدن تولد بدهکار بودن و تا آخر خلقت هم فکر کنم به خانم بدهکارن.
0: خب زنا اینو میگن و چون میبینن که این همچین چیزی برو داره، دنبالشو میبینن میگیرن. نتیجه نفع اینه که به زن پول، سرویس و زندگی آرام و بی‌دردسر بدون کار کردن میرسه به اکثر زنا. و اکثر زنا که بخوای بگی بیا با من ازدواج کن، باید ببینید تو چیزی داشته باشی که اون زن الان نداره. در غیر صورت برای چی تو بهش بگی ساعت 7 کجا بودی نیومدی خونه؟ این بروزه کیه به تو زنگ میزنه؟ میگه به تو چه؟ میگه به تو چه؟ تو داری خرج منو میدی؟ فوری زنه میگه داری خرج منو میدی که من از من سوال جواب میکنی؟ این زن میلیونر هم باشه که نمیاد مرد بی پول بگیره، اگه زن میلیونر باشه باید مرد میلیاردر بگیره. این داستان پول برقراره. این همه ببین تمام این چیزایی که شما گفتی، همه چیزایی که البته درسته که قبلا هم تو پرچونه قبلا ما هم گفتیم، ولی هر چی تکرار بشه خوبه که مردا بفهمن که دنیای زنونه تغییر بکن نیست. تویی که باید بفهمی که از اون رویا بیای بیرون و پورنو رو باور نکنی. پورنو ها رو هم صحبت کردیم، پورنوی موزیکال داریم، پورنوی ازدواج داریم، پورنوی اتومبیل داریم، همه پورنو ها سکسی نیستش. تو باور نکنی پورنوی رومانتیک داریم که فیلم های ترکی هستش، هرچی پورنوهای شرافتی داریم که یک فیلمی هستش که شرافتی رو نشون میده، مردی دنبال شرافت میره، نمیدونم بعد زنان میگن کجا هستن یه همچین مردهایی، اینا همش پورنوه. خب چیزایی هستش که اتفاق نمیفته و چون اتفاق نمیفته باش فیلم درست میکنن. حالا شما اگر باور نکنی و برای خودت زندگی کنی، کسی بفهمه شما چرند باور نمیکنی، طبعا به تو چرندم به خوردت نخواهد داد. من یه تلفن دیگه دارم، با اجازت من اونو بگیرم پس. الو شوی پرچونه بفرمایید. خب anyways ادامه میدیم. امروز داریم صحبت میکنیم از نجابت، بله از نجابت تا وقاحت. گفتیم که بین زنها تو دنیای زنونه یه موقع نجابت مد بوده، همونجوری که یه مدت یه موقعی لباس پوشیده و دامن بلند مد بوده، بعدن یواش دامن کوتاه شده مد، بعدن لخت بودن شده مد، بعدن جلوی اینترنت لخت شدن و ویدیو خودشون آپلود کردن شده مد، یه مدتی موندن تو ازدواج به هر قیمتی شده بوده مد، حالا زدن تو سر هر مردی و بچه دار شدن و رفتن شده مد. چون زنا با مد میرن جلو، نه نجابتش معنی داره نه وقاحتش، هر دوش خوبه از نظر زنا. از نظر مردم این که شما نباید معنی کنی اینو و به خودت بگیری، مثل این دوستانی که گفتن که ما این احساس دست میدونم اون احساس دست میدونم، نباید معنی کنی و به خودت بگیری به این صورت که اگر اونا یه رفتاری میکنن پس معلومه تو نخواستنی هستی. اگر دختر میاد با تو، شما روی اینترنت آشنا میشی، بعد میاد با تو میبینه خب حالا تو خوشتیپی یا خوشقیافه یا پول خرج میکنی یا هرچی، حالا یکی دو دفعه میاد باهات میخوابه، خیلی خوب خیلی ممنون، و بعدش هم شما بسیار از این قضیه لذت میبری و میخوای ادامه بدی، ولی اون دیگه با تو نمیخواد ادامه بده. فوری نباید به خودت بگیری فکر کنی مشکل توی این سیستم جدیده، شما دختر خاله اون مامان، شما دختر خالش مامان اونو به شما معرفی نکرده که شما بری با خانواده یک دختر باکره هیچ جای ندیده آشنا بشی و بعد اون دختر بفهمه تو آدم بدی هستی و تو رو بذاره کنار. اینجوری که نیست. شما با یک دختری که سالیان سال داره سکس داره با پسرهای مختلف، نوش جان همتون، هم اونا هم ما، بدون اینکه بخیل باشیم و نشسته جلوی دوربین وبکم خودش، هزاران هزار پسر دارن اینو میبینن، شما هم یکیش هستی. حالا اگر وقت داره که یه روز یک ساعت هم بیاد با تو بگرده و یه سکسی هم با تو داشته باشه، برو خدا رو شکر کن، راتو بکش برو، خواست بیشتر بیشتر، نخواست مثل همون 10,000 تا دیگه هست. اگه دیدی اکثر دخترها به تو جواب منفی میدن، بدون به یک دلایلی خواستنی نیستی، ولی خدا رو شکر کن که $5، $10، $100، $150 این قضیه رو حل میکنه. بستگی داره که کجا هستی و انسان باید جایی زندگی کنه که به قول ماتیو اندرسن میگه که go where you're treated best، جایی برو که بهترین رفتار رو باهات میکنن. اگه ببینی یه جایی همش تو سرت میزنن، جای دیگه مردا داره خوش بهشون میگذره، خب برو اونجا که مردا بهشون خوش میگذره. چطوری آدم این حرکت ها رو بکنه؟ اول میختویله نزن و پاتو با میختویله به زمین نچسبون که بتونی حرکت کنی. جامعه جهانیه، همینجوری که افکار زنون جهانیه، همینجوری که بلاهایی که سر مردا میارن جهانیه، همینجوری هم کشورها همه جهانیه. شما دیگه سیتیزن شهروند یه جایی نیستی که باید با عرق ملی و عشق و علاقه و غیرت از زادگاه خودت دفاع کنی. میبینی اینجا حال نمیده، آقا برو اون طرف مرز، برو اون طرف تر مرز، برو اون طرف تر اون یکی مرز، همه جا یه جوره، همه برادر خواهریم روی این کره زمین و این جای زندگی همه ماست، اینجا خوش نمیذار، برو اون طرف. تا موقعی که ارزش تو بفهمن، ارزش هم نفهمیدن بدون، یا واقعا ارزش نداری، سعی کن ارزش تو زیاد کنی، خودت تقویت کنی، مدارج تو ببری بالا، یا اگه نه واقعا نمیفهمی تو کی هستی، خب هیچی، اگرم یک چیزی لازم داری خرجشو بده، پولشو بده، به دست بیار و شکایت نکنه. انقدر برون فکن نباش، انقدر ریاکتیو و حساس و نازک نارنجی نباش نسبت به بیرون. درون خودت بگرد، همه مشکلات تو حل بکن. شما باید بدونی که تو جامعه زنونه این حرکت ها همش میتونه به سود تو باشه. حالا فمینیست ها اومدن، حالا اونا اومدن، حالا این نیستا رفتن، اون نیستا اومدن، فرق نمی کنه، هر ایستی که میخواد بیاد. زن به مرد احتیاج داره برای زندگیش، مرد به زن احتیاج نداره برای زندگیش. مرد خرجشو زن نمیده، ولی زن خرجشو مرد باید بده. اونایی هم که دارن کار میکنن برای خودشون کار میکنن، ولی اگر قرار باشه که بیان با تو زندگی کنن تو باید خرج بدی. حالا خرج دادن این دفعه ممکنه مدیر یک رستورانی باشه، یک خانومی باشه، این که اندستری رو راه نمیبره. اگه قرار بشه که اندستری به حرکت بیفته باید مردا به حرکت بندازن، و اگه مردا اینو بفهمن ارزش و قدرت خودشونو در ذهن خودشون انقدر خراب نمی کنن، چون چهار تا زن یه چیزی رو گفتن. این هم کل مشکلات رو میتونه برای ما آروم و آسون بکنه. یه مطلبی بود یکی از دوستان روی واتساپ برای من فرستاد، من اینو میخواستم مطرح کنم. این که میگه من دختران میان با من شروع میکنن به حرف زدن ولی بعد میذارن میرن و من چی کار کنم؟ هی دارم به این فکر میرسم که دروغ بگم، قول ازدواج بدم، یه جوری اینو بکشونمش به رابطه سکسی با خودم. هر کدوم از اینا، هر دروغی که به شخص بخوای بگی درسته برای خودت میشه. اول باید بفهمی که این داره توی دنیای مدرن زندگی میکنه. وقتی بتونی تو دنیای مدرن زندگی کنی، با دنیای مدرن پیش بری، اون اخلاقیات گذشته چون برای زن مطرح نیست، برای تو هم نباید مطرح باشه. تو نباید بگی که من وای میستم به شرافت مردونه و به اخلاق نمیدونم قومی و یا کشوری و یا مذهبی خودم پایبندم. اگر این کارو بکنی مورد سوء استفاده قرار میگیری. یه مسئله دیگه هم که با صحبت کردیم، بعضی از بچه‌ها یه خود برشون سوء تفاهم شد، سکس مایگریشن بود. ما گفتیم اگر اینجا از لحاظ سکسی و از لحاظ جنسی شما ضعیف محروم هستی، این مشکل محله شماست، مشکل تو نیست. تو باید بدونی کجا بهتر برات، و وقتی که وارد جایی بشی که برات بهتر هست میبینی که مشکل تو نبودی. اونجور که میزدن تو سرت که نمیدونم برو پمپ بخر، نمیدونم سایز فلان چیز کوچیکه، یا نمیدونم تو ضعیفی و اینطور اون تا این حرفایی که گفته میشه، اگر حالا خواستن باید بیان، اگه نخواستن بیانم که یه داستان دیگه، یه جوری دیگه میزنن تو سرت. این مسئله نیستش. مسئله این که اونجا یه سری مسائل اجتماعی هستش، یه سری یا شاید هم مردای دیگه از تو خیلی خوشتیپ‌ترن اونجا، یا تعداد مردا بیشتره، هزار تا مطلب هست. یه خورده بررسی بکنی میفهمی که در اکثر مواقع میفهمی که مشکل تو نیستی. این هم مردم مهاجرت میکنن برای هزار دلیل، کارشه، خانوادگیه، یکی میگه آقا من اینجا مثلا فلان مذهبو دارم، در اینجا بین افراد این مذهب من آرامش ندارم، اینا منو اذیت میکنن به خاطر دین و مذهبم. یکی میگه آقا من رنگم این رنگیه، اونا به خاطر رنگ من اینجا اذیت میکنن، من میرم یه جای دیگه که آدما هم رنگ من باشن، یا که انقدر آدما شور داشته باشن من به خاطر رنگ پوستم و مذهبم و نمیدونم اینا منو اذیتم نکنن. خب خیلی خب، اینا مگه خواسته های تو نیست؟ سکسی که دارن این همه راجبش صحبت میکنن که از همه اینایی که من گفتم بیشتر مشکلات مردمه. همه افراد یه مذهبی وقتی یه جایی هستن با افراد مذهب دیگه مشکل ندارن که. همه آدمایی که رنگ پوستشون مثلا فرض کن سیاهه، وقتی پیش سفیدا هستن که با سفیدا مشکل ندارن. همه مسلمان‌ها وقتی تو کشور یهودی دارن زندگی میکنن که اذیت نمیشن. همه بهائی‌ها تو کشور مسلمان دارن زندگی میکنن که اذیت نمیشن. همه که نمیشن، ولی همه یه پسرایی که به این سن میرسن من دارم میبینم دیگه، میتونم بگم همه، یعنی انقدر زیاده که میتونم بگم همه، شاید حالا 4 نفر نباشه، ولی همه پسرایی که به این سن میرسن این مسئله رو عیناً تکرار میکنن. خب پس بدون اونجا جای تو نیست دیگه، اونجا جای این کارا نیست. تو باید برید جایی که این کارا راحت‌تره. شما به عنوان یک شخصی برید از یک کشوری که مثلا فرض کن این مشکلاتو داری، حالا میخواد مذهبش هرچی باشه، رنگش هرچی باشه، فرهنگش هرچی باشه، برید کشوری که مشکلات نداره، مثل کوبا، مثل فیلیپین، مثل مکزیک، مثل کولومبیا، مثل آرژانتین، این سوالات اصلا تو مغزت نیست. راحت میگی، میخندی، حال میکنی، اصلا کار نداره شکمت بزرگه یا کوچیکه، قدت چقدره، کلت کچله، سنت چقدره، قیافت چجوریه، تیپ لباست چجوریه، با شورت میگردی و با پیرن، دختر از سر کولت بالا میرن، اونجا اونطوریه، اینجا اینطوریه. خب تو چطور به خاطر صد تا مشکلی که از این کوچکتره مهاجرت میکنی؟ خب به خاطر این موضوع هم میتونی مهاجرت بکنی. کسایی که نمیخوان تو مهاجرت بکنی کسایی هن که به امثال تو برای سواری در اونجا احتیاج دارن و این قضیه رو زیر سوال میبرن. اینم یک راه زندگی کردنه، مهاجرت. این همه آدم الان فرض کن 6 میلیارد 7 میلیارد آدم رو کره زمین داره زندگی میکنه. حالا من آمار نگرفتم ولی اینطوری که دارم میشنوم و میبینم یه چیز حدود 500 هزار تا 1 میلیون 500 میلیون تا 1 میلیاردشون در مهاجرتن. از هر کشوری میره یه جای دیگه، از هر کشور میره یه جای دیگه، از شهر کوچیک میره به شهر بزرگ. چرا شما از شهر کوچیک میره به شهر بزرگ؟ میگه زادگاه تو نبوده اون شهر کوچیکی زندگی کردی، یا اون دهکده یا دهات یا شهر کوچیک، مگه زادگاه تو واسه چی میری اونجا؟ مگه نمیری اونجا که هواش بهتره؟ مگه نمیری اونجا که کار بیشتر هست؟ مگه نمیری اونجا که پارک بازی داره، بیچ داره، دریا داره، پارک داره؟ نمیری مگه اونجا برای اینا؟ خب سکس که از اینا مهمتره. یه جایی که شما داری کاری که همه دارن میکنن، اگر تو هم بکنی تو سرت میزنن، خب اون جای تو اونجا نیست. چه ناراحتی داره این وقتی من یه جایی متعلق به یه جایی نیستم، هواش برای من گرمه، من ناراحت میشم از گرما اینجا. این چرا من خودم ناراحت کنم؟ خب منم یه جایی که هواش دوست داشته باشم. اگه شما بدهی داری، اگه شما دینی داری به عنوان یک سرباز، به عنوان یک جوان، خدمت سربازی دو هستش یا هر چیز دیگه، من نمیگم فرار کن، ولی موقعی شد که قلاک میخوای بشینی و از زندگی لذت ببری، بیزنس کنی، کار کنی، تو که باید تو کشور خودت حمالی کنی، تو که باید تو کشور خودت موتور رو برداری پیک بشی، خب برو تو کشور دیگه حمالی کن، چه فرق میکنه؟ باید یه عوضی هموطنت بهت بگه این توالت رو تمیز کن، یا این پیتزا رو دلیور کن، یا برو روغن اون ماشین عوض کن، بذار یه عوضی به جای یه ایرانی عوضی، بذار یه ترک عوضی بهت بگه، یا نه قرار باشه یه آدم حسابی آقای ایرانی تو رو استخدام کنه، بگه آقا شما اینجا نظافتچی اینجا باش، خب بذار یه آدم حسابی آقای روسی یا ارمنی یا افغانی تو رو استخدام کنه، یا سوئدی تو یا فرانسوی تو رو استخدام کنه، آلمانی هج اونا به دستور بدن، چه فرق میکنه؟ این غیرتای بیخودی فقط یا خود کمبینی که من اینجا هستم و من باید اینجا خودم رو برسونم به خواسته های خودم، یه جنگ بی پایانیه که هیچ موقع به نتیجه نمیرسه. حالا یه روز تو داری خودت تیکه و پاره میکنی که یه جایی رو بسازی که اونطوری بشی که تو میخوای، یه هایی بزن بزنی میشه، شلوغی میشه، یه تظاهرات، یه انقلاب میشه، همه چی از اول ریست میشه، غافل از اینکه اصلا از اول قرار نبوده اونجا مردم مثل آدم زندگی کنن. حالا میخواد هر جای دنیا باشه، وقتی میبینی جایی خوب نیست، تو وقت عمرت انقدر نیستش که بتونی وایسی و تغییرات جهان رو ببینی بعد در اون لذت ببری. تو باید فرار کنی و سریع خودتو برسونی به جایی که اونطوری که میخوای هست. حالا رات نمیدن یه بحثیه، ولی اگه بری اونجا قرار بشه بری اونجا و اونجا حمالی کنی، خب اونجا بهتره که تو بری اینجا تو شهر خودت حمالی کنی، چه فرقی میکنه؟ ضمن اینکه هدفتو باید مشخص کنی. یکی میگه هدف من اینه که فلان و فلان فلان میخوام نوازنده راک بشم، میخوام گیتار، میخوام گروه راک داشته باشم. یه جایی میری که گروه راک خوب کار میکنه، گروه راک کلاس هست، این هست، ابزار هست، فرصت هست. یه جایی که میگه نه من سکس میخوام، یه جایی میری که سکس ارزونه و سکس هدف اصلی آدم هست، اونجا میری زندگی میکنی. یکی میگه نه آقا من میخوام کنار دریا آرامش داشته باشم، میری یه جایی که آرامشی کنار دریاست. یکی میگه من همه اینا رو میخوام، میری یا اینو اینو اینو میخوام. تو باید فکر کنی، نگاه کنی. هر کدوم از ما، هر بچه الان 4-5 ساله ای که نگاه کنی، یه تلفن کوچولو دستشه، میتونه یا تلفن بردار بزرگشو برداره بره روی گوگل، بره روی یوتیوب و هزار اینفورمیشن و اطلاعات رو که بسیار ارزشه بگیره. شما چرا نشستی اونجا داری هی میگی که شهر ما اینطوریه، من چی کار کنم؟ خب شهر رو بذار برو، شهرت اگه به تو احتیاج داره اول تو رو آدم حساب میکنه، وقتی آدم حسابت نمیکنه بدون بهت احتیاج نداره. به خاطر همین شما باید بدونی زندگیت کوتاهه و وقتی برای این قصه ها نداری. از اون طرف تمام زندگی تو را هر چقدر که کوتاه یا بلنده، سیستم های دنیا که استیت هستش و گاورمنت و استیت یعنی دولت های همه جای دنیا که همشون هم مثل هم هستن، مثلا میگم تو کارهای سیاسی دخالت نکنید، کارهای سیاسی از جای دیگه تعیین میشه، دولت های دنیا که همشون هم مثل هم هستن، تو میخوان بمونی و حمالی بدی. یکی از راه های حمالی کشیدن مرد اونو به ازدواج چسبوندنه. اخیراً من یه چیز شنیدم، گفتن که یه پیشنهادی دادن به مجلس یا نمیدونم چی قوه قضاییه که ازدواج اجباری باشه، یا اونا که ازدواج نمیکنن تکسشون رو دوبله کنید، یا اونا که ازدواج میکنن بهشون خونه بدید، یا اونا که ازدواج نمیکنن ازشون پول بیشتر بگیرید و از این چیزا. این همین نشون میده که علت اینکه به ازدواج اینقدر اهمیت داده میشه و تو برنامه‌ای که بخواد ازدواج زیر سوال ببره، هیچ برنامه تلویزیونی نمیذارن پخش بکنی یا رادیویی نمیذارن پخش بکنی، علتش اینه که پولسازی قضیه رو از بین میبرن. علتش اینه که به حمالی کشیدن و به استثمار کشیدن مردا رو زیر سوال میبره. خب مسلمه که نمیکنه. دعوا سر لحاف مولا، دعوا سر جیب تویه که پولی رو که در میاری باید خرج خانواده داشتن بکنی. نه اینکه خانواده خوبه، ولی اگه تو خانواده داشته باشی مثل یک اسبی میمونه که بستنت به گاری. هر قدمی که ورداری به هر طرفی بری، اون گاریه حرکت میکنه، اون گاریه کشیده میشه، مثل یه یاوی میمونه بستنت چرخ چاه. غذا میخوری راه میری، غذا میخوری راه میری، سر کار میخونه میری، سر کار میخونه میری، سر کار میخونه، هیچ فرق نداره تا بیفتی بمیری. وقتی هم بیافتی بمیری، خب چهار نفر گریه میکنه دیگه. مردی که بچه نداره عزادار نداره. خب تو عزادار داشته باش. تنهایی میخوای بمیری؟ خب بله تنهایی میخوام بمیرم. چجوری زندگی میکنم مهمه. به هر صورت تلفن ما از 310-896-7524 روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر برنامه زنده پرچونه هستش. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه، متشکریم از اینکه هر جای دنیا به ما گوش میدید و امروز شوی پرچونه رو با هم اجرا میکنیم. روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر، یکمی ابری، جون گلومه اینجا، نمیدونم اونجا که شما هستی ساعت چنده. روزای یکشنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شوی پرچونه لایو هست و خوشبختانه همه چی مرتب در خدمتتون هستیم. امروز با اوپن مایک دوستان میخواستن تماس بگیرن با برنامه، ولی خب به هزار یک دلیل برنامه خب توی سابجکت خودش بود و سخت میشد. دقایق آخر زنگ زدن، تلفن ما الان بازه. شماره تلفن 310-896-7524 در خدمتون هستیم. این دو ساعت رو اختصاص بدیم به تلفن‌های شما و تماس‌های شما. تلفن 310-896-7524، همین شماره رو روی واتساپ هم میتونید تماس بگیرید. لایو وایس کال، ویدیو کال لطفاً ندید رو واتساپ، مسیج هم ندید، وایس هم نفرستید، فقط لایو کال که بتونیم با دوستان تماس بگیریم و ایشالله امروزو بتونیم از خجالت دوستان در بیایم که میگفتن که وقت نمیشه ما رو شو حرف بزنیم. هر از چندی ما اوپن مایک داریم، امروز هم منتظر هستیم که شما تماس بگیرید. بله، شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستیم. مخلصم، بفرمون روهری، برو جنگی. بفرمو بفرمو جنگی بگو.
2: یکی توی گروه کنم ویوز شدم، شما اونجا خوابیدی داداش؟ خوابی؟ الان تو تخت خوابی خوابیدی؟ یه کمی با انرژی طرف بزن، ما هم خوابمون گرفت بعد از دوری اینجا. با انرژی و قشنگ تند و ترتمیز بگو که هممون حوصله‌مون سر نره. بگو داداش.
3: من می‌خواستم بگم من چه گروه کوهنوردیوس شدم، بعد می‌خواستم ببینم که چجوری می‌تونم اونجا جاسرن نباشم، مثلا من بتونم عضو گروه باشم و هم کلاه جاسرنی دارم نگیرم.
2: خب ببین، بستگی داره به اینکه اولا سوال ایشون، اگر بعضی دوستان ممکنه صدا رو خوب نشنم، اینه که ایشون عضو گروه کوهنوردی شدن و میخوان ببینن که چیکار کنن که جاست فرند نشن، تو چاله جاست فرند نیفتن. ولی خب قبل از هر چیز ببینی قصد از رفتن به اون گروه کوهنوردی چیه. اگه قصد از اونجا رفتن داشتن دوستانی و ورزشکارانی و باهاشون کوه رفتن و کوهنوردی رفتن، خب حالا هرچی ما بگیم به درد شما اون قضیه نمیخوره، چون اوردی شما داری کوه میری با اون دوستا و اینا. برای که قصد اونجا پیدا کردن دخترها هستش، که معمولا قصد ماها همیشه همه جا پیدا کردن دخترها هستش، به خاطری که توی جاست فرند نیفتی، من از رو بلنگو ورد میدارم، قطع نیستی، از رو بلنگو ورد میدارم که خشخش تلفن ازت نکنه. به خاطری که توی جاست فرند نیفتی و چاله جاست فرند نیفتی، همون کارا رو باید بکنی که همه جا باید بکنی. دخترای اون گروه همه با هم دیگه خب حرف میزنن دیگه، خودشون هم میدونن کی با کی هست، خودشون هم میدونن کی کیو میخواد کی کیو نمیخواد. حداقل اگر خود همه هم ندونن، اون دختری که شما میخوای میدونه که شما رو میخواد یا نمیخواد. اگر قصدت اینه که تو اون گروه کوهنوردی کنی، که خب داری کوهنوردی میکنی، ولی اگر قصدتی که از اون گروه دختر پیدا کنی، همون کاری رو باید بکنی که هر جایی در رابطه با هر دختری که میخوای جاست فرند نشی و تو رو مهر فرند نذاره نندازه بغل بقیه آجرای فیسبوکش، همون کارو باید بکنی. منتها ریسکی که اینجا داری اینه که وقتی از طرف جواب نشنیدی، دیگه ممکنه تو اون گروه هم نخوای بمونی و دیگه حفظ کلاس خودت باید بکنی، از اون گروه بیای بیرون. و همون کاری هم که باید همیشه بکنی اینه که خیلی معمولی باید باشی، با همشون بگی، بخندی، صحبت کنی، با اون کسی که بهش علاقه داری بیشتر گرم بگیری. اگه باید گرم گرفت، اگه میبینی به قول معروف نخ میده به تو، میگه میخنده با تو، یه مقصد یه موقع این هستین مثلا با هم دیگه رسیدین به یه قرارگاهی، یه چایی میگیریم پلو هم دیگه میشین حرف میزنی، یه حرفی باید میزنه، شش نفر رو چیز نمیکنه، دو کلمه حرف که میزنی فوری کلمه سوم راجع به نمیدونم پر پرنده ها حرف نمیزنه، موضوع رو عوض نمیکنه. اگه به قول معروف she's into you، میبینی که بهت اهمیت میده و علاقه نشون میده، باید اسک اوت بکنی، باید شماره تلفن رو بگیری و بگی خب حالا یا تلفن تو که حالا یا دارین تلفن همه رو، هیچ موقع تو گروه نمیدونم گروه واتساپ و گروه نمیدونم تلگرام و گروه نمیدونم اینستایی که واسه اون اونجا تشکیل دادن، تو اونجا شروع به دست و پا زدن نمیکنی، اونجا پست نمیذاری، اونجا اینو نمیگی، اونو نمیگی، باید همیشه دور از دسترس همه باشی و اصلا به کارهای اون گروه نباید اهمیت بدی، مگر که بگی آقا ساعت 6 صبح ما مثلا در پرانکای فلان قرارگاه قرار میذاریم، میخوام بریم کو، شما میگی تانکیو یا نمیگی تانکیو، میری اونجا. شما تو اون گروه نمیپری وسط تو دست و پا بزنی تو آب و خودت مطرح کنی، بعدش هم با اون شخص با اون دختر بگو بخند میکنی، حرف میزنی، دیدی به نخ میده و را میده، باید همگونه، اون وقت تلفنش هم میگیری و یا ask out و به هیچ دختر دیگه هم گیر نمیدی. و اگه اون گفت نه، اگر به هر نحوی میخوای تو اون گروه بمونی، دیگه اصلا نباید جواب اونو بدی، دیگه نباید باش رابطه دوستی رو ادامه بدی، چون اون دختر از اون ثانیه اولی که چشش از زاویه 30 درجه یا از پشت یا از بالا زاویه 75 درجه به تو افتاد، فهمید که میخواد با تو بخوابه یا نه. اون تروما اولین کسی نیست که اون دختر باش خوابیده و میخواد بخوابه، و اولین کسی هم نیستی که اون دختر بهش میخواد بگه نه. سیستم خودشو میدونه، اون خانم احتمالاً سنش از 12 سال بیشتره، به خاطر همین میدونه که با کی میخوابه با کی نمیخوابه، همون اول هم میدونه. جواب سوال تو وقتی به داد، شما یا باید اصلا به هیچ وجه به قیمت حالا هر چی میخواد تموم بشه دیگه با اون حرف نزنی، یا اینکه وقتی جوابت هم داد دیگه به عنوان دیت جای دیگه باید بری، دیت رو انجام بدی یه بار دو بار، اگر کار به جایی که درسته کشید در از یک جلسه دو جلسه you're in، otherwise داره بازم تو رو مسخره بازی در میاره و بازیت میده. اگه جواب شنیدی سوال دیگه داری در خدمتیم.
3: یه سوالم داشتم در مورد مهاجرت، می‌خواستم در مورد کشورهای آمریکای جنوبی می‌خواستم بپرسم ببینم چجوریه، مثلا شما کدوم کشور بیشتر
2: کشورهای آمریکای جنوبی به دو صورت میتونی مهاجرت کنی، یکی از رو اجبار که جای دیگه نیست و بری اونجا مثل مردم اونجا باشی و مهاجر پناهنده بشی و هر جوری که بهت اجازه میدن و از این حرفا، و بعدش هم بالاخره با مسائل مالی و کاری و همه مسائل اون کشور سر کار داری اگه خود پولی نداری، و مثل اونا مثل مکزیک، مثل آرژانتین، مثل کوبا، مثل کولومبیا، هر جایی، حالا کوبا که آمریکای این وره، ولی به هر صورت زندگی میکنی و باهاشون کار میکنی هر چی که هست. دومین حالت اینه که پول داری، وضعت خوبه یا حداقل وضعت قابل توجهه، در یه حد مینیمم قابل توجهی هستی، و اون وقت میری اونجا که اون وقت برای تو کشور آمریکای جنوبی بهشته. کولومبیا، مکزیک، آرژانتین، تمام این کشور آمریکای جنوبی یکی از یکی برات بهشت‌تر خواهد بود. شنیدی؟ بله، این کشورها میتونه برات بهشت باشه، به شرطی که خودت پول داشته باشی، پول زیاد هم نمیخواد. و اگر شما میتونی در آمریکا یک کشور اروپایی پولی داشته باشی، کاری بکنی، بیزنسی داشته باشی، حتی درآمد در حد نرمال و کم هم داشته باشی، وقتی مهاجرت کنی کشور آمریکای جنوبی وضعیت خیلی خیلی خوب خواهد بود. زن نگیر تا هیچ شرایطی، گفتن آقا شاروخ گل بفهم رو ایر هستی، شوی پرچونه لایو با بهروز.
4: بحبه سلام آقا بهروز عزیز، خیلی خوشحالم که صداتو میشنم.
2: دمت گرم شاروخان، از شنونده های عزیز و قدیمی ما از لاس وگاس. بفهم You're on the air baby.
4: برونی تو
2: برم
4: برو جان. خلاصه من از شنونده های بسیار قدیمی شما هستم، شاید کمی هم روی خط، ولی خودت میدونی دوست دارم.
2: دم شما گرم.
4: و شما آره خیلی کسا بودن که روحیه منو ساختن، یکی شما بودی بهروز جان، که خلاصه خیلی طالب بودم که هم سفر بشیم با هم دیگه، ولی نشد. به هر حال
2: ان شاءالله ما با هم دیگه سفر زیارتی هم خواهیم رفت و در خدمت خواهیم بود. خب بفهم شاروخ خان روهر هستی، داستانتو بگو.
4: آره بله بله، اولش میخواستم درودی بفرستم به تمام شنوندگان و بینندگان عزیز شما.
2: دم شما گرم.
4: چون همینجور که خودت آدم خوبی هستی، حتما اونای هم آدم های خوبی هستی که میدونن کیو انتخاب کنن، پای حرف کی بشینن.
2: دم شما گرم، هرکی اصلا از من بهتر.
4: خلاصه میگم برون جان، من شما رو شناختم ولی کاش 30 سال پیش شناخته بودم، که البته 30 سال پیش نه شما به روز الان بودی، نه من شاروخ الان بودم. مردمون کلمون بروبان سبزی میداد به اون زمان، الان یه مقدار جا افتادیم، میدونیم دنیا دست کیه. به هر حال ببین برون جان، خیلی از این خانم‌ها هستن که مشکلشون سر اینه که ما مردا رو خیلی نادون حساب میکنن. درسته ما نادون هم هستیم، به خاطر اون هورمون تستوسترونی که در بدن ما هست عقلمون درست کار نمیکنه، اینو من قبول دارم. ولی دیگه میدونی اون یارو میگه تو دیدی ما از پشت کوه اومدیم، ولی دیگه اونجا که زندگی نمیکردیم رفتیم یه بچه‌ای بودیم و برگردیم.
2: راست میگه. درسته.
4: خانومی بود مثلا سال شروع کن 50 سال 48 ساله، توسط دوستان آشنا شدم، شمال کالیفرنیا هم، حالا نمیخوام مثلا شهراشو بگم، ولی شمال کالیفرنیا زندگی میکنه با دخترش که رومیت خونه یه کسی دیگه ای. بعد با هم دیگه صحبت میکردیم و اینها، مقداری اخلاقامون با هم دیگه مچ بود و بهش گفتم که هفت مال مثلا 2 ماه پیشه بینید در اوج کرونا، بهش گفتم پس اگر میخوای که بیام ببینمت باشه بیا، حالا خودشم خرومه این که خونه کسی دیگه همچی نیستش که بگی مثلا من میرم اونجا یه دوشکی بریم میده میده مثلا کف حال میخوابم و فرداشم میریم بیرون و اینا. با باید اونجا برم هتل بگیرم که بعد هتل موتل 6 که تو لاس وگاس اصلا کسی نگاه نمیکنه اونجا شب 400 دلار چون شمال کالیفرنیا خیلی گرونه.
2: درسته. خب تو جای پولدارا رو انتخاب کردی داداش، باید بریم مکزیکو پیدا کنی که گلهای بهاری اونجا اصلا چه احتیاج هم به
4: آخرش اول نگو دیگه، بذار من روزم رو بخونم.
2: آه ببخشید، من با من فکر کردم که اینجا یه حرفی بزنم خودشیرینی کنم.
4: نه آخرش
2: آه بشه بشه بشه بگو
4: سی. یعنی من از اینجا باید بتازونم بینم 12 ساعت راه حسابشو بکنم، سه شبم بمونم، سه تا 401 دلار میشه تازه هتل موتل 6 نزدیک کانونشن سنتر، سه روز بمونم 1200 دلار این میشه.
2: یعنی هم بلیت رفت و برگشته، هم بلیت رفت و برگشت بیزنس کلاست میشه به آرژانتین و کوبا، هم خورد و خوراک و موندم و تفریحات یک ماه.
4: نه حالا اینجا پوش کن، از اینجا من بتازم تا شمال کالیفرنیا برم، حالا سه شب بگو 5200 دلار فقط خود موتل 6 هم میشه.
2: خب
4: باید ما هم بریم بیرون غذا بخوریم، خودش هست دخترش هست
2: که البته خرجش شما میدی، که البته خرجش هم شما میدی
4: جان،
2: که البته خرجش هم شما میدی.
4: بله بله میگم دیگه، خیلی ما رو نادون حساب میکنن بعضی از خانوما. خانومی که دارین میشنوین میش دورو، من حرف شما ها اون چیزی که در ذهن شما هست قبول دارم، ما مردم خیلی نادونیم، اینو من میدونم، همه میدونه، لااقل من یکی نادونم، بعضی رو من نمیدونم.
2: خب
4: ولی دیگه نمیدونم که شما فکر کردین.
2: خب ببین دیگه، ببین داستان تاس ریختن توی کازینو میمونه، شما تاس میریزی، میدونی که یکی از حالتاش ممکنه 6 بیاد یا یکی از 2 تا 7 تا فاکتوریال فلانش ممکنه 52 بیاد یا 43 بیاد، ولی اون بقیه حالت هم ریسکشو میگیری. این که نشسته با بیجامه خودش داره واسه خودش سیر و پیازشو میخوره، با دوست پسرش هم رفته سکسشو کرده، حالا اومده راحته، یا اصلا نمیخواد سکس داشته باشه، میگه حالا من یه تیری در تاریکی میندازم، این آقا میاد و یه چند شبی گردش ما رو میده و دخترم رو میبره این رستوران اون رستوران، یه خود به من توجه میده، چشمای ولعزدش هی میندازه رو من، هی من میگم نه و بعدش هم میره. اون تیر در تاریکشو میندازه، شمایی که باید شنونده باید عاقل باشه.
4: دقیقاً میگم خیلی من شانس آوردم که مربی دارم.
2: اختیار داری.
4: نداشتم به هر حال تجربه داشتم.
2: شانس آوردی که عقل داری داداش. شانس آوردی که عقل داری.
4: پس من با خودم نشستم یه فکری کردم، میبینم سه روز من برم اونجا که هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد، چون داره اولش میگه، یه رو اولش بگه اتفاق میفته، میبینی آخرش اتفاق نمیفته.
2: بازم گلی به گوشه جمالش که این فرصت بهت داد که خودت نجات بدی.
4: دقیقا، اصلا یعنی اتفاقی نخواهد افتاد.
2: آخه یه چیز دیگه هم هستا شارخ شان، یه چیز دیگه هم بگم، اگر که به طرف نمیگن، خیلی زنا ریسکشو تحمل میکنن و میگن ما نمیگیم، بیاد اینجا جلز و ولز بزنه فلان اینا، حالا هرچی، چون از اول تصمیم گرفته نخوابه باهات. ولی بعضی از مردا که البته کار صحیحی هم نیست، ولی خب کنترلشون از دستشون میره و برای مسئله درست میکنن، داد فریاد میشه، عصبانیت میشه، ممکنه مست بکنن، خدای نکره کنترلشون از دستشون بره.
4: اتفاقا برون جان همچی چیزی هم سر من اومد به اون طریقی که شاید شما بلد بگم کلت یکم بخارونی، میگم من با این که استاد دارم ولی بازم آدم نادونی هم، یه موقع آدمیزاد دیگه. حالا داستانی رو بذار تمامش کنم بسید، من بهش گفتم ترشی هم بالا نهی بادم اینا، گفتم باشی چش حالا تا ببینم چی جوری میشه. اجمالی که من سر خرکج میکنم میرم تیوانا دیگه، که هم نرسیدم اونجا هزار تا اتفاق بیفته دیگه، میگه مجبورم تا اونجا بیام.
2: و نوه اون خانم اونجا در اختیارته با لبخندی که هرگز نه اون خانم نه دخترش و نه نوش توانایی اینو داره که به تو بده.
4: دقیقا میگم الان زنا خیلی زرنگ شدن، ولی خبر ندارن. آخه ماها این چیزایی از دنیا حالی نمیشده دیگه، این مدت ما هم که اینجا برای استخون خورد کردیم.
2: بله.
4: من برو جان یه دختری بود چینیه، باور کن اینم میگم که شما هزار دفعه گفتی کسی رو که میخوای دستت بهش برسه نبرش مسافرت اونجا، هیچ وقت دستت بهش نخواهد رسید. ولی خب میگم دیگه، اگر قرار باشه که هیچ کسی اشتباه نکنه که دیگه نمیشه.

0: شانس آوردی من نشنیدم و نفهمیدم زیر گوش من این کارو کردی.
1: من میگم اگه تو میشنیدی باز مینچستر میامدی سراغم، من میدونم
0: میامدم با آر پی جی میزدم از اون دور خونه تو همه سولاش بره بالا.
1: میگم ولی حالا چون دور دردی بهت میگم میدونم دردی بهت نمیرسه تا باید جان فراموش میکنی.
0: ببخشید شاروخان، شاروخان معذرت میخوام. الو شاروخان، شاروخان صدای من میاد؟ شاروخان یه شنونده دیگه رو خطه. من از اون شخص شنونده که رو خطه از ایران زنگ زده خواهش میکنم چند ثانیه گوشی رو نگه داره، قطع نکنه صحبتم با شاروخان تموم شه ایشون رو میگه. شاروخان، شاروخان بفرما ادامه بده.
1: من ادامه بده؟
0: بله بله.
1: آره انا هر وقت خواستی که کسی دیگه اومد به من بگو.
0: چاکرم، رو از ایران رو خط هستن با. ولی شما سریع بگو از ایران هم رو خط هم به ایشون هم برسیم. پول تلفنش هم زیاده
1: خلاصه کار ندارم. رفتیم اونجا باید بیشتر ناسازگاری با من در آورد و اینها هی شروع کرد به اف و اف و اف و اف. فکر کرد که مثلا توی آمریکا که زنا زبر دستن اونجا هم هستن، ولی این خبر نداشت که اگه الان پلیس تو هتل بیاد حداقل $500 از من میگیرن، اونم میبنن اونجا تو اداره پلیس 6 نفری میافتن روش. اینو این خبر نداشت. من بهش گفتم پس بیا برگردیم بریم آمریکا. دو مرتبه همه چیزو جمع کردیم آمدیم آمریکا، اومدیم داخل مرز. همین که از مرز رد شدیم دو تا راه داره، یکی میره تو سندیگو، یکی پیاده. چون من میدونستم با این نباید سوار ماشین شم، چون بینرها یا در رو باز میکنه خودشو میدازه بیرون، یه جوری یه برنامه دست به من میده
0: عوضش سر در میاد.
1: داخل آمریکا من از این ور باز کت کردم رفت برگستم تو مکزیک، تو سندیگو گذاشتم. حالا دیگه خودت برو خونه.
0: آفرین. البته من زیاد تایید نمی کنم این کارو. یه چیزی من به شما بگم شاروخان، برادر بزرگ ما هستی، من یه چیزی بگم، من تایید نمی کنم کسی رو که شما ورزشی بردی راه زیاد یا با هواپیما بردی یا با ماشین بردی یا هرچی بردی وسط رو ولش کنی بگی حالا خودت برو، اونو من تایید نمی کنم. کار عاقلانه تر اینه که کنده خودتو با طرف همینجا بکنی، یه بار شب بیاد پیشت بمونه، یه بار باهات اگه دیدی برنامه اجرا میکنه بکنه، بعد برید همون داستان رو واسه خودتون توی جای دیگه. و ضمناً به هیچ وجه به جاهایی که محل تفریحات مردان مجرد هستش که اینا میتونن بیان و اونجا مچ شما رو بگیرن، دردسر واسه ایجاد کنن، فیلم ازت بگیرن، چه بدم کوبای، مکزیک، آرژانتین، کلمبیا، هر جای دیگه ای که هست، آمستردام یا هر جای دیگه ای هست، چه میدونم اوکراین فلان، هر جای دیگه ای که هست، شما نباید یه زنی رو با خودت ورداری ببری اونجا. اون زن یا با تو خیلی خوبه که اصلا واسه چی میبریش اونجا، با تو خوبه دیگه، اگه میخواد بگرده خودش بره، ولی اگه تو برای جای کار خودت نشون بدی، خب پس فرد میاد همونجا بلای سرت میاره. حالا بلا ممکنه به جونت نیاره ولی بلا به کارت میاره، اذیتت میکنه، چون بالاخره زنان باید بر خودشون باید انتقامشون رو بگیرن از تویی که حاضر نبودی حمالی مفتی بی دلیلی بهشون بدی و قبول نکردی. اونا باید انتقامشون رو
1: بگیرن. آقا بروزدی که نداشت دستش بزنم دلخور نبودم، به خودم گفتم شاروختی من یه دفعش اینجوری.
0: بله.
1: ولی مثلا خیلی تقاضا داشت بریم لب آب بریم، منم پام درد میکرد به اون موقع، بهش گفتم الان نمیتونم، پام عمل کرده بودم. نه بهش گفتم خب خود تاکسی بگیر برو من برم. یه دفعه در رو کوبید به پیکر، اینو کوبید اون، یعنی میخواست
0: یه دفعه. این خانم چند سالش بود؟ گفتی 50 سالش بود؟
1: همین دختر چینی. آره این هم
0: دروه 37 خب 37 شما همیشه به اضافه 12 بکنی میزنه 50 رو بالا. هیچ موقع
1: نه، یعنی اصلا من بردیدم یه برنامه نیه واسه من درست میکنه.
0: بله که درست میکنه، چرا که نکنه، چرا که نکنه، میکنه. اشتباه از شماست که وقتتو گذاشتی و عقلتو گذاشتی. شاروخ جان من دوستمون هنوز رو خطن از ایران، اگه میخوای گوشی رو نگه دار، اگه میخوای گوشی نگر میخوای قطع کن. دوست عزیز از ایران تماس گرفتی، مرسی. بله دوست عزیز از ایران تماس گرفتی، مرسی، رو خط هستی، بفهم. مرسی داشت. دوست عزیز از ایران تماس گرفتی، بفهم رو هستی با بهروز شوی پارچونه.
2: سلام، روزتون بخیر. من بهروز هستم از ایران. اولا بگم که گوشی رو میدارید رو نیز از اینستاگرام که نگاه میکردم

0: پیکچر میذارید صدا نمیاد. اگه محبت کنید گوشی رو نزدیک باید میکروفون نگذارید منوتون
1: چه الان نزدیکه بفرمایید.
0: آره آقای ما عطا از کلان زدیم که تصویری بیاییم بالا. متاسفانه شما دیگه اون بیگ سکرین رو اونجا نذاشتید. حالا گفتیم که
1: نه ما الان آخه داریم ریموت لایو رو تست میکنیم و خوشبختانه همه چی درست شده. زیر خرج و بار خرجم رفتیم، قرضم رفتیم، یه لپتاپ خیلی عالی هم گرفتیم. فعلا داریم از حیات پشتی پرجونه پخش میکنیم ریموت لایو رو تا بعدا انشالله از بیرون و مراسم ایرانی و همه جا پخش کنیم ریموت لایو رو. الان چون ریموت لایو هستیم اسکایپ رو نمیتونیم، میشه ولی خب دیگه دردسرش نکردم که بگیرم رو خط، ولی ببخشید انشالله دفعات بعد به زودی.
0: آیوز من یه 80 سوال اینجا نوشتم، حالا هر جایی که شما فکر کنید سوال ها روانشناسی به قول خودتون
1: شما لطف کن برو جان، شما لطف کن سریع بپرس سوالات خیلی سائقه‌ای بپرس، هر کسی دیگه اومد رو خط من اونو میگیرم، بعد شما زنگ بزن ادامه بده. بفرما آیوز.
0: یه خانومی از من یه سوالی پرسید، البته این خانم با هم به سوال پرسید، همین که تصادفاً من توی یک برنامه های آمریکایی خانم زنگ داده بود و این سوال پرسیده بود از مجری برنامه، گفتم شاید بد نباشه. این خانم تقریبا 25-6 سالشونه، بعد گفتن که با توجه به این که توی دنیای دیتی خیلی تجربه دارن و تجربه شون مثلا توی گولد دیگینگ و در واقعی روی گولد دیگر هستن مثل خیلی از دخترهای ایرانی، و از طرف میبینیم که توی جامعه ایران و فکر کنم تو آمریکا هم اینجوری باشه، من توی این شبکه‌های اجتماعی اینو نگاه میکنم، شما این نگاه کنید هرچی پسر نایستر و در واقع یه بچه نرد و بچه‌ای که خیلی مثبت و ایناست که از قضا اینا معمولا تو بیزنس هم خیلی آدم‌های موفقی هستن، اینا زنهایی که دیرشون میاد دخترهای شیطونتر و حالا بگیم که گلدیتری هستن نسبت به بقیه. نمیدونم چقدر با این موافق هستید. البته من تئوریم اینه که اینا میان با سکس وحشتناک خوب دادن و اون آدمایی که حالا این سلام بهشون میگن، آدمایی که خیلی زیاد دختر گیرشون نمیاد، در واقع اینا رو میبافن و گلوش میدن. این سوالی که خانم داشت این که میگه که با توجه به اینکه در واقع جامعه مردای توی کشورهای مختلف از جمله ایران به سمت در واقع همین نایس گای ها داره بیشتر پیش میره، یا در واقع چون اولا بیشترشون با سینگل مادرها بزرگ شدن و طبیعتا خب رول مادر خوبی نداشتن که بتونن مرد بشن، خب میبرم گیم و خوب بلد نیستن. میگفت که اگه تای هدف ما که در واقع شوهر کردن و پیدا کردن این شوهرهایی که یوم بدنیم تو سرشون و در این حال حالا نگیم پول دار ولی خب به زندگی رو به جلوی از وادی بیزنس داشته باشن، میگه ما این تکنیک های گلدیگی رو تا اینجا گلدیگینگ رو تا اینجا یاد گرفتیم بیشتر یاد بگیریم و از این طریق بریم جلو، از این گرلش کوستر در واقع، یا اینکه برگردیم و از یه سنی به بعد خانوم بشیم تا بتونیم در واقع اون آینو شکار بکنیم. البته من فکر می‌کنم گزینه یک گزینه بهتری باشه. بعد یه چیزی بگم، آقای شما تو برنامه جدیدتون، البته این سال آخر من بود می‌خواستم بگم و فرار کنم، من احساس می‌کنم دیگه برنامه‌های 3-4 سال قبل شما خیلی بیشتر شما تکنیک و روش هایی که در واقع تو گیم باید چجوری با دخترها برخورد کرد رو یاد میدارید، تا الان 3-4 سالی شما بیشتر لب کلامتون اینه که stay fucking away from the girl تا اینکه تکنیک یاد
1: بدید. It goes hand in hand together. It goes hand in hand together به خاطر اینکه ببین there's no black and white, it's all 50 shades of gray. و ببین از هر گوشه جای بس داره، هم دور موندن مهمه، هم چجوری دیل کردن مهمه. چون ما میگیم دور بمون معنیش نیستش که دور بمون هیچ کاری نکن. از بعضی جهات میگیم از زن دور بمون، از جایی که خونت به نامش بشه، از جایی که درآمدت بیاد تو حساب بانکی اون، از جایی که اون تمام زندگی تو رو بفهم و صاحب قدرت بشه در رفتار و روابط و همه، از این جهات ها دور میمونی. ولی بالاخره که خب شما که گی نیستی که باید با زن ها باشی، و اینکه چجوری با اونا نزدیک باشی و چجوری به اندازه کافی دور باشی، همین تمام این تکنیک هایی هستش که نه تنها تو پرچونه بلکه جای مختلف همه صحبت میکنن. شما یه بلنسی بین همه اینا پیدا کنیم. در مورد اون دخترهایی که گفتن ما چیز کنیم، ما گلدیگر باشیم یا بریم بشیم خانوم ترادیشنال، بازم دوتا راهه. اگر کسی دختری این سوال از من داره، من باید بهش بازی می‌گرسم تو کدومش بهتری. چون مردا هنوز تحت این ایمپرشن و این باور توهمی و هلوسینیتیو هستن که دخترایی که با دخترای امروز فرق دارن و اینجوری گلد دیگر رو نمیدونم وقیح و اینا نیستن، هنوز هستن و ما اونا رو پیدا کنیم. اون دخترها وجود ندارن و چون وجود ندارن اونایی که میبینی با ستون اداره در میارن فقط یه آفتاپرسته، یه کمیلینه، یه شبحی بهت میده، یه هالوگرامی بهت میده که تو رو خرید کنه بکشی جلو و آخرم نهایتاً همونه. چون باید یادت باشه که دخترها و زنها در دنیای زنونه کلکتیولی میرن جلو، هچ که مده اجرا میکنن. اونم که نمیتونه موده اجرا کنه و هیچ خبری از هیچی نداره، اونم تعدادش هم کمه و تو بازی هم نیست و اینا. خب به خاطر این پیچیده است و شما از هر دو جهت باید بازیت ادامه بدی، هم چجوری کیف کنی و حال کنی و لذت ببری و دروغ نگی و دروغای بد نگی. مثلا این ساعت طلا مال منه یا اون بی ام دبلیو مال منه، این دروغ خوبیه، اون خیال میکنه تو پولداری میاد میخوابه، بعد میفهمه نیستی، خب سو وات. مثلا شما خیال میکردی چشم اون آبی سینش بزرگه، بعدم فهمیدی که چشمش مشکیه و سینش هم کوچیکه، خب سو وات، اون آرایش اون بوده، اونم آرایش توه، اشکالی نداره. دروغای سنگین نگی، خودت گیر نندازی، مواظب باشی خرجی اگه میکنی از مارکت گرونتر نباشه و اینجور چیزا، و میتونی همیشه بری جلو. اگه جوونی و خوشتیپی و اینا، از رو اونا از اون فاکتور رو بازی کنی، اگه نه قیافه و ظاهر درستی نری، از پول استفاده کنی، اینا بازی هاست دیگه. هزار تا مورد داره، من خیلی نمیشه گفتش که اون کار نکنی. منتها یه چیزی که من نمیدونم شما گوش میدی یا نه، ولی یه چیزی که توی چند سری جدید برنامه‌های پرچونه، به خصوص در شاید بگم دو سه سال گذشته، من خیلی بهش دوباره اومدم گیر دادم، این ریتریت کردن و الابوریت کردن و کنکاش تو معنی ها و فلسفه های چیزایی هستش که قبلا صحبت کردیم، هر چیزی، دروغای زنونه، کار، نمیدونم مهاجرت، این اون هم چیزایی که گفتیم و ازدواج و فلان اینا، به خاطر یه خود برنامه ها فلسفی تر به نظر میاد، ولی همون ترند رو داره و بیشتر داریم این معنیاشو در میاریم و ریتریت میکنیم. و یعنی کسی بخواد اون برنامه های قبلی رو دوست داشته باشه، هنوز همونا هست و من همیشه تو پرچونه سعی کردم که برنامه ها تایملس باشه. یعنی شما اینو 10 سال دیگه هم گوش بدی همین مسئله هست، در حالی که من این قضیه رو 10 سال پیش هم صحبت کردم یا 18 سال پیش صحبت کردم، دوباره اون شو رو میذاری همون مسئله امروز مطرحه. So it's a timeless show و یه مقدار ما سرفس رفتیم، یه مقدار ما حالا میخوایم معنی و دیپ و اینا رو بریم.
0: آقا بروز، سوال دوم اینه که یه چیز جابا در واقع شغلا هستن که تو خب آمریکا بهشون میگن پینک جاب، مثلا برای بچه‌ای نمیدونم مثلا که شغلی که چنان سکرتری طرف منشیه، خب اینا شغلاییه که زنونه است و دخترها باید انجام بدن. من یه حسی جدیدن دوچارش شدم، نمیدونم حالا این حس منه یا اصلا طبیعیه نیست، این خواستم از شما امیدوارم این سوال درست بپرسم. ببینید، یه من میدونم که در واقع احساسی که شما از مرد بودن خودت میگیری از کل پکیج زندگیت، نه از جابت و از شغلت، ولی من تو این چند وقته چند تا شغل مختلف رو عوض کردم، حالا بنا به شرایطی که بوده دلیلش مهم نیست. بعد احساس کردم شما از یه سری شغل‌ها خیلی احساس مرد بودن بهتری می‌گیری به یه سری شغل‌های دیگه، نه حالا چقدر موافقید یا نه.
1: شما منظورت شما می‌گیری، منظورت من می‌گیرم یا خودت داری می‌گی؟
0: شما منظورم شما نوعیه به عنوان یک مرد.
1: اوکی، آره، بله، بگو.
0: بله، بعد شما توی برنامه گفتید که هیچ وقت دنبال در واقع شوق یا اون علاقت رو بر اساس اینکه چقدر دختر گرد میاد انتخاب نکنید.
1: درست.
0: اینو من متوجه هستم. میخواستم ببینم که اولا اینکه حس طبیعی که واقعا بعد از بعضی از شغل‌ها شما احساس مردونه بهتری به شما میده، و اینکه شما حاضرید یه شغلی رو به خاطر اینکه احساس رو ازش میگیرید در واقع انتخاب کنید به شغل قبلیتون، کما این که ممکنه درآمدش کمتر باشه، و در واقع یه شغلایی هم هست که شما شبیه این آهویی که جلوی یه پلنگ راه بره و پلنگ واقعا کار شکار کردن، البته میدونم آمریکایی‌ها میگن you don't should bury it، جایی که شما کار میکنین نباید چیز بکنین، ولی یه سری شغلا هست، حالا من نمیخوام اسم ببرم، که در واقع شما تو محیطی که کار میکنید اون کلاینت شما همه طرای رنگ و رنگن، ولی مجبورید خاطر بیزنس خودتون در واقع جلوی خودتون رو بگیرید و کاری انجام ندید. منظورم اینه که در واقع گیتار نکنید.
1: خیلی خوب.
0: حالا چه اشکال داره شما کنار هم بذارید این داستان رو؟ شما چجوری باش دیل میکنید که در واقع یه شغلی که درآمدش ممکنه کمتر باشه ولی احساس مشورتی بهتری به شما بده، این حال یه شغلی درآمدش خوبه و این حال هیچ شما باید سرکوب بکنید اون حس؟
1: خب من سوالت فهمیدم فبرس خان، من سوالت فهمیدم. ببین اون قضیه به اون احساسه بستگی داره، به قدرت اون احساسه و به لول اون احساسی که در اون شغلی که شما نسبت بهش اون احساس داری هست. اگر این 5% 10% ممکنه احساس زیاد اذیتت نکنه، و اگر تو کسی هستی که اون احساس برات مهمه که در این کار من I feel like shit working here ولی here I feel like myself which might be the same shit، ولی من اینجا بهتر کار میکنم و اونجا من احساس بدی بهم دست میده، حالا به هر دلیلی که برات مهمه، اگر این احساس درت قویه و تو یه آدمی هستی که این احساس رو داری برات مهمه، خودت نمیتونی بمونی اونجا و میای بیرون، مثل خیلی از کارهایی که همه ما میریم توشو و we feel like shit میایم بیرون. ولی اگر کسی باشه که توانایی در پول در آوردن زیاد رو داشته باشه با جابی که نسبت بهش احساس خوبی نمیکنه و اینکه اگه اونو ول کنه به یه جاب خیلی کوچیک و کم پولی رو داره که افتخار میکنه اون کار انجام بده، هر دوش کاملا بتونه انجام بده، معمولا اون کار نمیکنه، به خاطر اینکه اون اونجا آمخ عقلت میاد تو کار. این که میگن you pay me you call me cookie، تا موقعی که به من توهین نشه و تا موقعی که به من اجحاف نشه و من ابیوز و سوء استفاده نشم، اگر بتونم پول در بیارم تو جابی میمونم که ممکنه زیاد احساس خوبی راجعش نشته باشم. حالا جاب آدم کشی نیست یا دیگران اذیت کردن نیست، ولی احساس خوبی ممکنه ازش راجع نداشته باشم، ولی خب پولشو در میارم و معنی زندگی وجود منم اون جاب نیست. ولی اگه این دوتا با هم دیگه تقریبا هماهنگی، It's all about shades of gray، اگه هماهنگی تقریبا درآمدشون حدود هم دیگه از خودم ترجیح میده که اون یکی رو که بیشتر دوست داره حتی اگه درآمدش کمتره انتخاب کنه و راحت و خوشحال باشه، بستگی به خیلی از مسائل داره. ولی اون احساسه اگه در تذاب تو داره هی نهیب میزنه، بدون که تو کننده اون کاری هستی که دوستش داری.
0: اول از اینکه پسرها خودشون رو با دیدن این برنامه‌ای مثل پرسونه یا برنامه‌ای، اول اگر که زنگ زد به من بگید من سلام رو ادامه ندم.
1: باشه دوستان عزیز، ما رو خط هستیم با بهروز خان از ایران، ولی اگر شما خواستید میتونید تماس بگیرید، اگه خطی بیاد به شماره تلفن خط وایس تلفن معمولی نه واتساپ. اگر در این حالی که من روی خط هستم با یه شنونده ای شما بیاید، من شما رو میگیرم، عد میکنم به کانفرنس کال و میمونید و هم نوبتتون افتشه، هم شما میتونید با این شخص صحبت بکنید. بر صورت 310-896-7524 شماره ماست و دایل ات اپ بیبی. آقا بفرما.
0: آقا این که پسرها یه سری ها میان خودشون رو به شما ترین میکنن توی دنیای دیتینگ با نگاه کردن برنامه پرشونو و حالا یوتیوب این بر اون ور، روش هایی که در واقع دخترها خودشون رو پندل میکنن و منیپولیت میکنن و در واقع همون بازی گیم رو یاد میگیرن، خب این مسلح کردن خودمون با این آموزش ها خیلی خوبه. و این در شما چقدر موافقید که پسر وقتی بدونه که دختر قرار این کارها رو انجام بده و خب از قبل خودشون آماده کرده باشه، این خوبه؟ ولی آیا بلکسش هم خوبه؟ یعنی این که میگن که دختر رو وقتی میانی برنامه رو نگاه میکنن و مانیتور میکنن این حرفایی که ماها میزنیم و چیزا رو، اینا باعث میشه که گاردشون تو دنیای دیتینگ ببرن بالاتر و بالاتر. و به عنوان پسر خب همه ماها که حالا پرسونه نیستیم از یه سنی به بعد شروع کردیم نگاه کردن و وقتی میریم تو گیم خیلی جاها رو ما داریم فیک میکنیم، در واقع تصنعی یا مصنوعی اون چیزی رو که از درس بیاد پرسونه گرفتیم یا برنامه گرفتیم این تون صحنه بازی میکنیم که گیم
1: یا به عبارت دیگه خودتو هایبرید میکنی، چون بیسمنت بیس فرکانسی حرکت خودت یک چیز مردونه با ملاحظه بدون کلک و دروغه و اینکه من اینو میخوام میرم جلو خرجش میکنم، این کار میکنم، بچه خوبیه کمکش میکنم و دوستش دارم میرم جلو، این بیسته. ولی وقتی خود هایبرید میکنی، اوورکلاک میکنی، میایی به سمت استپای بالایی مثل مکتا یا پورچونه یا هر کدوم از اینا، اونجاستش که تو ضمن این که بیستو داری، تو میدونی داری در اتفاقی بالاتری پرواز میکنی. اگر بخواد اون دختر یا دخترهایی اینقدر دقیق بشن که ببینن که اون گروه بسیار قلیلی از مردا که توانایی اینو دارن که تومه جامعه عظیم زنونه نشن، مثل با گله عظیم مردای دیگه قاطی نشن، اگه اون ارزشش داره که بیان واسه این شما دو سه نفر برن خودشون آماده کنن، قوی تر بکنن، اونا دخترهایی هستن که شما اگر خوبه به دست میاری، اگه بعد سریعتر ازش نجات پیدا میکنی، چون there's no way around this. تو وقتی که رفتی به درجه بالاتر همیشه برنده توی، وقتی که اومدی به اونجا همیشه برنده توی. حتی اگه دختری خوش آماده بخواد بکنه، مثلا میخواد چیکار بکنه که با اندیشه تو که بلدی چجوری جاسفرن نشی، چیکار میخواد بکنه؟ باید مقابله کنه، یا باید محل بد نذاره، باید حرف نزنه، یا باید بخوابه دیگه، راه دیگه وجود نداره که. پس there is no cutting through it. فقط تویی که خودت تقویت میکنی و تو همیشه برنده هستی، چون بره هر چقدر میخواد خودشو تقویت بکنه، اون چیکار میخواد بکنه وقتی بفهمه که تو میدونی که فمینیست یا حالا هر چیزی که الان مطرحه جز یه هلوسینیشنی تو مغز مرد، چیز دیگه ای نیست. وقتی اون هلوسینیشن تو نداری، اون یا باید فمینیست نباشه، یا اگرم باشه برای تو بیمعنیه. طبعا اگرم خودشو به اون تقویت برسونه، بازم در تیم تو که برنده هستی قرار میگیره.
0: شما با این چیز موافق نیست؟ حالا من منظورم تو اون لول بالا بازی کردن نبود، منظورم این بود که خب پسرها وقت نهار یاد میگن تا یه جایی میتونم فکر بکنم بازی رو، بعد از اون یه جایی با اون چتست هایی که دختر انجام میدن، اونم از یوتیوب شنیدم، اینا بند آف میدن پسرها و اینا پیستاف میشن دخترها، میگن که شما به حال تا یه جایی فکر بکنی و با چتستشون اگر در واقع از اونجا به بعد نتونی هندل بکنی اون رایی که اومدی رو کلن اصلا بدتر خرابش کردی نسبت با
1: حتی خب کرده باشی. بزرگترین قهرمانای بوکس و کشتی و کونگ فو و بقیه دنیا هم 10 تا پیروزی دارن، 100 تا شکست دارن. این دلیل نمیشه که تو نری خودت تقویت کنی، این دلیل نمیشه تو میدون نری، چون رابطه زن و مرد یک بیزینسه و یک تجارته و یک جنگ قدرته، قدرت منتال، قدرت ذهنی، و این یک جنگ قدرته. شما خب در این شرکت میکنی، بارها زمین میخوری، بارها شکست میخوری، بارها ممکنه پیروز بشی، ممکنه کمتر شکست خوری، بیشتر پیروز یا کمتر پیروز، بیشتر شکست. مهم اینه که پرواز رو باید به خاطر بسپاری و مایوس نشی از کار خودت، به خاطر که معنی تو، آزادی تو و ارزش و اعتبار و سیادت و احترامی که به خودت قائل میشی و آرامش تو در این که تو در این جنگ باید شرکت کنی. اگرم شکست میخوری، شکست میخوری. این همه سرباز میرن یه جایی میجنگن، پیروزم میشن، ولی خب ممکنه 30,000 تاشون هم بمیرن، بازم رفتن اونا در اون جنگ شرکت کردن و این دو طرفه هستش و متاسفانه این جنگی هستش که از بالا تعیین شده برای ما. بله بیا جلو.
0: آبل شما تو برنامه‌تون بارا گفتید که سیاره ترکی رو نگاه کنید و این روش های نوین زنها رو نشون میده. من یه چیزی رو متوجه شدم، این تئوری منه، داشتم زبان دنبال میکردم، یه سری سیاره رو هم مجبور شدیم نگاه کنیم. یه سری سیاره های آمریکایی هستن که توش افراد گی، یه خورده خنده‌دار تئوری من ولی به نظرم چیز بدی نیست، افراد گی در واقع جزء شخصیت‌های اصلی، نه که شخصیت، جزء مثلا 10 تا شخصیت اصلی سریال هم، مثلا مثل مادر فامیلی. حالا با دیدن این افراد گی، چون ما توی جامعه ایران خب گی ها رو کم میبینیم، یعنی اینقدر ترکوب میشن که اصلا جامعه منظورم، حکومت منظورم نیست، که اصلا خودشون نشون نمیدن، ولی خیلی از من نگاه کردم توی این سریال ها، حالا نه در اون شدت رفتار گیگونشون، ولی حتی تو لباس پوشتن معمولیشون و یه سری کارهایی که تو روزمره انجام میدن، ما فکر میکردیم که این کارها مچوره و این کارهایی که در واقع مردای معمولی جامعه هم انجام بدن چیز نرمالیه، ولی با دیدن اون در واقع اون سریال و اون شخصی که اونجا گی بوده، یه سری کارهای معمولی رو که بعدا اومدن با تکنیک فورتونه و با فرمولای فورتونه، در واقع با لنز فورتونه اومدم اونو نگاه کردم، این کارهایی که گی ها توی در واقع زندگی روزمره خودشون تو سریال انجام میدن، مقایسه کردم با این چیزهایی که ما خب رول مدل نداریم توی جامعه که بیایم در واقع تمیز بدیم این دو تا رو از هم دیگه. فکر می‌کنم ایده بدی نباشه که یه وقتی اگر قراره که سریال آمریکایی نگاه کرده بشه، سریالایی که در واقع این گیه هم توش بازی میکنن، منظورم بیس سریال بر اساس گیه نیست، ولی خب افرادی هستن توی اون سریال ها که
1: خب چی از اینا یاد بگیریم؟ یعنی چی از اینا یاد بگیریم؟
0: ببین یه سری رفتارها یه سری کردارها اینا انجام میدن که به ظاهر نرماله، یعنی اون کردار رو مثلا توی ایران شما انجام بدید هیچ فرقی یه شخص مرد معمولی سالم به در واقع اون تو اون مشکلی نمیده تون رفتار، ولی شما میاد لنز پرچونه و اون شخص گیت اون سریال انجام داده که ربطی هم به داستان نداره، جز چیز معمولی در واقع خود سریال میخواد نشون بده که گیه ها اینجوری برخورد کنن با این مشکل، اینجوری برخورد کنن با اینا، به قول معروف خیلی توی در واقع مرفکم میذاره، توی اسپاتلایت میذاره این رفتارشون رو، و یعنی خیلی از این حرکات رو که توی جامعه ما به عنوان چیز عادی قلمداد میکنیم، وقتی از اون برای قضیه رو نگاه میکنیم یه حالت گیگمه. من اینم سوالم رو چیز مطرح کنم که خود سخته.
1: ببین من زیادم متوجه نشدم سوال تو، ولی یه چیزی یاد باشه، تام لایکس همیشه تو برنامه‌اش میگفت وقتی داری با یه گی صحبت میکنی یا رفتارهای یه گی رو میبینی یا نوع ریلیشنشپ و پالیسی که اون گی با، یعنی مرد گی رو دارم میگم نه زن گی، وقتی که میبینی رفتاری که داره، چه سکشوال چه ایموشنال چه ریلیشنشپ، بیسیکلی یاد باشه که اون گی یه مرده، یعنی روش کارش روش مردونه است، با اینکه ممکنه تمایلاتش فرق بکنه، با اینکه ممکنه که یه مقدار به خاطر هزار دلیلی که ممکن است در حد فهم منم نیست به اون حالت ها گرایش داره و اون حالت ها درش هست، ولی بیسیکلی اون بیس فرکانسی اون شخص مرده و شما یه رفتار مردونه رو داره میبینی، به خاطر همین که گیا تو رابطهشون با هم بسیار راحت تر گیم جاست فرند ندارن، اینو ندارن، اون مزخرفو ندارن، نمیدونم تو وقت منو تلف کردی چرت و پرتای زنونه رو ندارن، اون ایموشنال من فیزیکالم چرت و پرتا رو ندارن، از رایت استریت تو دی پوینت، به خاطر همین بیسیکلی گی از ا من. سوالمو بعد مطرح کردم، حالا دوباره روش فکر
0: می‌کنم مطرح
1: کردم. نه مطلب تو فهمیدم، به هر صورت داری به گی نگاه می‌کنی، در واقع داری به مرد نگاه می‌کنی، خیلی از کارهای ممکنه گی تمایل جنسیش به هم جنس باشه ولی اساس رفتارش مردونه است. ما خواننده جوداس پریست هم گیه میدونین دیگه همتون، گی بودن از مردونگی و رفتار سیستم مردونه یک شخصی حالا ممکنه چند درصدی کم کنه ولی اونو از بین نمیکنه، ولی اون رفتار زنونه نمیکنه. خیلی از آدم ها هستن که اصلا کلن اساس رفتارشون زنونه است، گی هم نیستن. طرف بود میگو غسل میکنم، غسل استحاض قربتن الله، داستانشون شدید، پیرمردی بود رفته بود تو خزینه غسل میکرد، میگو غسل میکنم غسل استحاض قربتن الله، یارو گفت تو مردی غسل استحاض مال زناست، گفتش که من با مادرم بزرگ شدم همیشه میرفتیم حموم اینجوری غسل میکرد، من یاد گرفتم اینجوری غسل میکنم. یه سری مردا هستن که رفتارشون اساسا زنونه است، گی هم نیستن ولی رفتارشون زنونه است. اونا یه سری چیزایی دیگه هستن، قضیه هم خب خود عمیق‌تره و روانشناس نیست، بلکه روانشناسی موضوع و در حد منم نیست بررسی کردنش، ولی اون چه مسلمن با گی طرفی با مرد طرفی و خیلی از چیزها هم اگه بخواید گی یاد بگیری ممکنه یه خود حالت ماچو نداشته باشه و اون روکش ماچوی قضیه کنار باشه، ولی اساسا با یه مرد طرفی که بسیار ممکنه مردونه تر و مسکلین باشه از خیلی آدمایی که گی نیستن ولی رفتارشون فمینینه به هزار یک دلیل.
0: میدونم اینجا هانتینگ کلاب و شما برای بعد از ریلیشنشیپ و بعد از در واقع ازدواج شما ادوایس به کسی نمیدید، ولی من یه سوالی برام پیش اومد با توجه به اینکه زنا فوق‌العاده بی‌رحمن در رسیدن به هدف خودشون، رو وقتی متوجه بشن که شما اون هدفی که اینا از رابطه یا از ازدواج بهشون نمیتونید بدید در واقع فوق العاده بیرحمن و رابطه رو کات میکنن و میرن دنبال آرزوهای خودشون و در واقع هایپر گیمی میکنن و این صحبت هایی که هزاران بار شما تو برنامه پرشون کردی، برای خب یکی از چیزهای اصلی ازدواج در واقع بچه دار شدنه و اصلا بچه وقتی نباشه برای چند سال به نظرم ازدواج چیزی اصلا بیمفهومیه. آیا اگر زنتون بچه دار نمیشه، یه کسی که توی ازدواجه و زنش بچه دار نمیشه چایلد تا اینو، خب آیا مرده باید تا آخر اون بمونه با اون زنه یا طلاقش بده و برد بره دنبال کننده در واقع همون آرزوی خودش و اینجاست که در واقع مردا همیشه در واقع آرزوهای خودشون سکریفایس میکنن به نفع زنها. آیا تو این قضیه هم باید این کار انجام بدن یا نه نظر شخصی شماست؟
1: حالا خیلی ممنون که گفتی من ادوایس میدم. من ادوایس نمیدم، همیشه من نظر خودم رو میگم. میگم اگه من باشم اینطور بشم، من اینجوری فکر میکنم. من کسی نیستم ادوایس بدم، به خاطر که هزار یک دلیل داره. ولی در مورد ازدواجم من نظر خودم رو میگم، کامنتامو میگم در مورد ازدواج. ولی اگه بخوای من به کسی یاد نمیدم چه جوری بری طلاق بگیری، چیکار رو بکنی از زن جدا بشی، چون دیگه خود انداختی تو دردسر. ولی خب ما سایکولوژی هر چیزی بررسی میکنیم، مثلا اون داستان زن آوردن از ایران، بعد از آوردن زن از ایران و هزار مسئله یکی برای بعد از ازدواج صحبت کردیم. و کامپلیمنتی هم که من اکثر گرفتم این بود که تو چنان حرف میزنی انگار خود 10 دفعه زن گرفتی، و خیلی هم ممنون. و اینکه تو بخوای ازدواج خودتو به هم بزنی به خاطر که بچه داری یا نداری، بچه داشتن یا نداشتن هم یکی از ناکامی ها یا به هدف نرسیدن های یک شخصیه در پروگرام های و برنامه های مختلفی که در اون ازدواج پیشبینی کرده بود برای خودش. یکی از اونا بچه داشتن یا نداشتنه و میتونه به هر نسبتی که اهمیت داره باعث طلاق باشه. و مهم اینه که تو چند درصد برای بچه داشتن ازدواج کردی، چقدر طرف رو دوست داری، زنت چقدر زنی هستش که با تو میمونه و دوستت داره، و حالا که ازدواج کردی میتونی تو مرد باشی تو ازدواجت، اون زن باشه، حد حدود خودشو میفهمه، تو حد حدود خودشو میفهمه. هزار و یک جور سایکولوژی تو ازدواج هست، فقط اینکه شما من بچه ندارم یا این با من نمیخوابه یا دیروز غر کرده یا گفته من کمرم درد میکنه دلیل نمیشه که شما طلاق بدی یا طلاق بگیری اینا. ولی بستگی داره که هر کدوم از این هدف‌ها که به طلاق میخواد دلیل طلاق بشه چقدر مهمه، چقدر هدفت بوده، چقدر صحبت شده از اول، و اینکه چقدر میارزه که رابطت رو به خاطرش خراب بکنه. یه شخصی برای بچه رفته ازدواج کرده، خب لزومی نداره که مشاور بهش بگه، زندگیش دیگه تاریک اگه بچه نداشته باشه، میذاره میره.
0: از شما این داستان در واقع مورالی مشکل توش نمیاد دیگه، یعنی
1: خب مورال من مهم نیست که در مورد مورال اون کسی که میخواد ازدواج کنه یا طلاق بگه. هر کسی مورال خودش، مورالتی خودشو داره. من میگم همیشه قوانین مثل علت و معلول و ایپسو فکتو میمونه. یعنی مهم نیست حالا چه احساساتی اینجا درگیره، کی عشق میرزه کی عشق نمیرزه، یه چیزایی هست، یه سری چارچوب و قوانینی هست که they run the show. اون قوانین بهت میگن که اینجا ازدواج میمونه یا اینجا طلاق میشه. خیلی چیزا مهمه دیگه. طرف ممکنه که به خاطر اعتیاد شوهرش بخواد ازش طلاق بگیره. یعنی چه؟ مگه تو دست رو قرآن نذاشتی، رو انجیل نذاشتی، رو تورات نذاشتی، گفتی تا مرگ ما رو از هم جدا کنن؟ خب اینکه نمرده، یه تریاکی به قاتل میکشه، یه چیزی واسه خودش داره اونجا، معتاده دیگه. حالا یا معتاده یا قماربازه، یا حالا مرگ که نیست شما رو از هم جدا کنه. چرا اونجا نرفتی بگی که تا تریاک یا هروئین یا قمار یا دختربازی او یا پول در نیاوردن او ما رو از هم جدا کنه؟ گفتی مرگ ما رو از هم جدا کند. خب پس اینا همش هزار و یک جور شیدز آف گری، چرت و پرتی هستش که اولش به عنوان بی‌معنی گفته میشه ولی بعدا موقع قضاوت میاد همش تو معنی. واسه همین میگم تعهد ننویس، چون اینا همش چرت و پرتیه که تو اسیرش میشی و راه فرار نداری. هر کسی شکمشو باد میکنه، اون هوایی تو شکمش قشنگ به دمای بدن که رسید میده اون هوا رو از چند زاویه، از چند منفذ بیرون. این حرفایی میشه که به تو گفته میشه، تویی که اسیری، تویی که خونت رفته، وقت رفته، جوانی رفته، پولت رفته، احتمالاً کتک خوردی، احتمالاً توهین بهت شده، احتمالاً جابت با توهین اخراج شدی. نکن آقا این کارو، ننداز خودت تو این دردسر.
0: آقای روز، من چندین جلسه قبل از شما یه سوالی پرسیده بودم و شما جواب دادید، فکر کنم جوابتون اشتباه بود.
1: بگو.
0: من از شما پرسیدم که جمعیت ایران داره کم میشه با توجه به دلایلی که هست، و این یه در واقع اگه همینجوری پیش بره تا 8-10 سال تا 15 سال آینده یک مشکل جمعیتی در واقع طور تبدیل بحران میشه و مثلا مرزهای ما در واقع مشکل امنیتی پیدا میکنن. و از شما خواسته بودم که نظرتون رو بگید، آیا یه روش پرکتیکالی برای گاورمنت یا دولت شما پیشنهاد میکنید؟ اگه از من بپرسن من میگم آقا سوشال میدیا رو کلا تو ایران فیلتر بکنید، چون هرچی اینا تو اینستاگرام و توی در واقع جای دیگه دخترها بیشتر اتنشن میگیرن، اونور شکم سیرتر میشن و اصلا ازدواجشون که همون در واقع
1: سوالت هنوز نصفه من سوالت نصفه بوده، من اصلا میفهمیدم سوال شما چیه، وسط شروع کردی جواب دادن، من از سوال نفهمیدم چیه.
0: من الان تمام نشده، الان میخوام بعد ببندم.
1: آخه جواب داری میدی وسط سوال.
0: یه روش پرکتیکالی شما به گاورمنت ما اگر قرار باشه به دولت ما پیشنهاد بدید با توجه به اینکه در واقع نرخ ازدواج اینا کم شده، شما اصلا جواب فرمودی بودید که دخترها کار خودشون رو میکنن و شده بدون ازدواج بچه میذارن.
1: درست.
0: و اون چیزی نیست که الان ما تو ایران میبینیم، یا حداقل فکر نمی‌کنم تا 20 سال آینده تو ایران بیاد. من یه موردش رو دیده بودم، ولی شاید مثلا تو این زندگی 7-8 سال شدم یه مورد بوده و نه جایی هم شنیدم نه هیچ.
1: شما یعنی نشنیدی که به شما به کرات نشنیدی که دخترها از پسری حامله میشن و ازدواج نکرده با اون بچهشون رو به دنیا میارن؟ یعنی نشنیدی در ایران
0: اون هست، ولی اینکه بخوان بدون پدر کلا مثلا یعنی بچه رو به دنیا بیارن و هیچ پدری بالاترش
1: نمون، اون دیگه شیدز اف گریشه عزیز من، اون دیگه شیدز اف گریشه. کار اونه زایدن بچه موقعی که شوهرت رسما شوهر نداری، این اون کاری که داریم روش صحبت میکنیم. حالا بعدش میخواد بشه ازدواج کنه، اون میخواسته اون نمیخواسته، اون اونجوری کرده، اون همه شیز اف گری. اینی که من دارم به شما عرض میکنم و اون دفعه هم گفتم، این کاری که داره سالها انجام میشه، قبلا جلوی دوربین و اینستا انجام نمیشد، الان جلوی اینستا هم داره انجام میشه و فکر میکنم که
0: همه جلوی... انجام میشه با این شدت با این شدت هدتی که شما میفهمید اگه داره انجام میشه، بعد چرا افت جمعیت ما انقدر زیاد؟ نه اینجوری نیست.
1: آخه اون شدت هدتش اونقدی نیست که
0: خیلی درصدش نسبت به
1: خیلی خوب. ولی ببینید که ما که اینجا الان بحث درصد نمی کنیم که این درصدش کمه یا این درصد زیاده، معلومه که ایران یک کشوری اساسا اسلامی با فرموله اسلامی و مذهبی بوده، تازه این اثر رو پیدا کردن و هول دارن میکنن چیکار کنن. از اونور باباش و داداشش بالا سرش بسته، این یه این اثر کوچولوی تو تا خوابش چراغ خاموش میکنه اجرا میکنه، هنوز جا نیفتاده. ولی رشد جمعیت و اینا که بخوای بگی یه نسلی یه جای کشوری میخواد جمعیتش از دست بده به خاطر که ازدواج نمیشه یا این حرفا، من اینو باورم نمیشه. هنوز به جواب خودم هستم، ضمن این که هزار تا فرمول دیگه هم هستش، جمعیت بسیار زیادی هستن. اول خوشحال باشیم که رشد جمعیت کشور ما کمه یا منفیه، خیلی خیلی باید خوشحال باشیم. بعدش هم اگر هم همچی چیزی هست، اگه بخوایم فرض کنیم که این چیز خوبی نیست و بخوایم جلوشو بگیریم، راه حلی براش وجود نداره به خاطر که این ترند جهانی سوشال میدیا رو که گفتیم بلاک بکنن، سوشال میدیا برای کورپوریشن های جهانی از تجارت تریاک و هروئین و مواد مخدر مهمتره. با سوشال میدیا میلیاردها دلار به تمام کور دهات های پرت و پلای تمام کشورهای جهان سوم پول داره از اونجا کشیده میشه بیرون و بیزنس میشه. کسی نمیتونه، میتونی جلوی تریاکو بگیری؟ نه، جلوی سوشال میدیا هم نمیتونه بگیری چون پول سازه. و جهان داره به سمت اینکه همه همگون بشن پیش میره و سیستم زندگی کشورها هم همگون میشه. ممکنه رشد جمعیت در ایران مثلا 3% 2% حالا کمتر بشه، خب رشد جمعیت در یه جای دیگه بیشتر میشه. شما راجب اون نگرانی، این همه مهاجر دارن از ایران، هر کس دستش به پول میرسه داره فرار میکنه، یا از ایران یا از ارمنستان یا از افغانستان یا از هر جای دیگه، از عراق دارن فرار میکنن میرن اروپا و کشورهای دیگه. خب اون که بدتره، چون بچه‌ای که به دنیا نیومده داره هیچ ارزشی تو اجتماع نداره. شما نگرانی که به دنیا نمیاد، اون آدمی که سالها ترین شده، مهندس شده، دکتر شده، قدرت شده، آدم شده، پول داره، اون داره میره. اون که بدتر، اون قد 100 تا بچه میارزه، قد 1000 تا بچه میارزه. دیگه این به این راه چاره‌ای نیست عزیز من، چون دنیا داره همگون میشه، مرزها داره ضعیف میشه و مردم دارن همگون میشن و وارد همدیگه میشن. If you know what I mean.
0: I know. آبرو دیگه فیتلت رو روشن کردید، میخوام یه خوردی شما آتیش بزن.
1: بگو بزن.
0: این که گفتید اینقدر دنبال در واقع کلیشه‌هایی که استیت دولت ها در واقع به شما غالب میکنن به عنوان مثل گوسفند نرید، من یه سی میخوام بگم. حتی شما توی برابر برنامه بگم راجع کروناتون هم گفته بودید، من فکر میکنم این که شما ماسک بزنید، حالا نمیگم ماسک چیز بدیه، ولی دیگه اون چیزی که من تو ایران دارم میبینم یه سری ها دیگه خیلی دیگه به قول معروف حرف دولت رو دارن گوش میدن و همه جا این کار انجام میدن. به قول اون یارو آمریکایی میگفت روی فیس خودشون یه تمپان زدن چیز خودش. و این یه خورده با اینکه شما خیلی وقت بشینید فکر بکنید و مثلا نمیدونم توی فروشگاه بزرگی که 20 نفر آدم توش هست دیگه نیازی نیست که شما همه جای فروشگاه ماسک بزنید. و این من بحث بهداشتی قضیه رو زیاد نمیخوام روش فوکس بکنید، بحث این که در واقع چشو گوش بسته این پندمی که اولش اعلام کردن و بعد هزار تا دروغ از توش در اومد و اینا، اونم میدونم میشه it's always on the side of the caution، اینو میدونم. ولی کلن یه جورایی خیلی ها همون داستان کلیشه و دنبال گل رفتن و چیز رو این ماسک هم دارن انجام میدن. حالا نظر شما نمید
1: والا، بازم ممنون که منو قابل درست راجع به این قضیه نظر بدم، مثلا حد من نیست، ولی یعنی من در حد اون نیستم. ولی مهمترین مسئله که من توجه کردم در مورد کرونا وایرس و پندمیک کرونا که حالا بیماری خیلی دیگه هم هستم مثل فلو، آنفلانزا، اینا که هنوز داره میکشه و کم از کرونا هم نمیکشه و توی گزارش های کرونا کلی اشکال هست، کلی حرف هست، همه اینا، یه مسئله برای من بسیار مسلمه و اونی که هنوز قضیه ناشناخته است. وقتی برای من هنوز قضیه ناشناخته است، سعی میکنم تا اونجا که میتونم خودم رو مسلح کنم. حتی اگر واقعا زدن ماسک به صورت من از کرونا نجات نده یا اصلا لزومی نداشته باشه بزن، چون ناشناخته است و من هنوز اطلاعات دقیق درش ندارم. مثل موقعی که من بخوام برم یه شب بیرون، میگن یه موجودی اینجا هست خطرناکه. حالا من نمیدونم اینجا رکون هست گاز میگیره چنگ میزنه به آدم خطرناکه، یا مثلا زنبور هست خطرناکه، یا پلنگ هست خطرناکه، من که نمیدونم. سعی میکنم هر چی تسلیحات دارم، اسلحه دارم، با خودم ببرم بیرون. من که نمیدونم سایز اون انیمی چقده. و این ناشناخته بودن کرونا برای من خودم شخصا، هم ماسک میزنم هم سعی میکنم تا اونجا که میتونم نرم بیرون، به خاطر که میدونم این ناشناخته بودن منو در مقابل کسی گذاشته که نمیدونم، شاید اصلا یک کلک باشه، شاید مثل هزار یک چیزی که گندش در میاد، بعد یکی از کارمندای FBI یا NASA میاد کتابی می‌نویسه موقعی که خوش 84 سالشه، بعدن گندش در بیاد. در حال حاضر ما قربانی این کرونا هستیم و هر کسی که درستش کرده، و چون ناشناخته است من سعی می‌کنم تا اونجایی که عملی هست و اذیت نمیشیم و مسخره نمیشیم، در حدی که میتونم چیزایی رو که حتی اگر مطمئن نباشم که کار میکنه اونو انجام بده. من این توصیه‌ام به تمام کسا هستش، چه اگه فکر میکنن لازم نیست، چه اگر اینا، بدونید که ناشناخته است و شاید مفید باشه، شاید مفید نباشه.
0: آقا من یه سوال از بادی لنگویج میخوام بپرسم.
1: یه چیزی بگم. همه میگن آقا دعا کن، نماز بخون، کلیسا برو، نمیدونم برو فرایز دینی تو انجام بده، تو که نمیدونی اون دنیا بهش هست یا جهنم. ولی اگه بود چی؟ همین داستانو در مورد کرونا، تو که نمیدونی که این کارو بکنی از کرونا نجات میکنی پیدا نمیکنی. دو نفر گفتن میکنی، دو نفر گفتن، ولی تو نمازتو بخون. اگر اون دنیایی بود اون وقت چی؟ ها تو ممکنه نتونی ثابت کنی اون دنیایی هست، ثابتم نکنی اون دنیایی نیست.
0: من هر روز جواب دارم ولی خیلی بهداشتی میشه دیگه،
1: برنامه تو
0: خراب میشه.
1: آره ولش کن، آره بخیر، مرسی.
0: آره آقا این بادی لنگویج سوال دارم، همین که شما چقدر روی بادی لنگویج استاد هستید؟ یک حرفم سوال اصلیم اینه که پرچونه مثلا الان با پرچونه 20 سال پیش 15 سال پیش چقدر در واقع هیتان کردن و در واقع رفتن جلو و اپروچ کردن یک دختر رو چند درصدش رو در واقع بر اساس اون بادی لنگویجی که دختر اجرا کرده قرار میده و میره جلو؟ و آیا شما یعنی توی این مسئله خیلی حساس بودید که برید و راجع بادی لنگویج مطالعه زیادی داشته باشید و هی خودتون رو در واقع اکویپ کنید به یاد گرفتن و دونستن بادی لنگویج، یا اینکه نه در یه حد نرمالش رو بلد باشید بسه و دیگه اصلا مثلا به نظر من بادی لنگویج قبل از اینکه اپروچ بکنید شما شاید بالای اصلا 40 تا 50 درصد مثلا حداقل باید به این قضیه بالغنج نگاه بکنید بعد بهشون. یا مثلا شما میگید آخرش این که شما میرید ساده و خیلی کول پیشنهاد خودتو مطرح میکنی و زیاد به اون قضیه بالغنج ممکن اشتباه باشه. این داستانای یه خورده من به این کنسرواتی بودن شما یه فهمیدی خوش مشکل داشتم. اینو شما چجوری دلیل
1: سوال شخصی داری از من میکنین؟ من چجوری رفتار میکنم؟ منظور شما اینه؟
0: دیگه سوالای آسون که نمیشه پرسید.
1: آره
0: سخت
1: نه میگم سوال شخصی. داداش نه میگم سوال شخصی داری میکنی. من این کارو میکنم منظور سوالت اینه درسته؟
0: یا بازم به هر حال میخوام ببینم که آره دیگه شخصی که حالا نه که شخص شما برام مهم باشه ولی از جو
1: ببخشید بی‌تامی
0: نباشه
1: ولی مثلا
0: حال بزنم که شما چقدر وقت خودتون رو این قضیه گذاشتید که تو این قضیه مستر بشید مثلا اگه مستر شدید یا مثلا
1: ببین من اصلا مستر نشدم خودم هم هرگز مستر در این زمینه فرض نمی کنم ولی میگن I don't want to be conceited but I possess what's needed یاد راگد من بخیر دوستمون معلم خوبمون و من در حدی که لازمه میدونم ولی مطالعه اونقدر کردن راجع به بادی لنگویج بیش از حد اینکه کسی ندونه بادی لنگویج چیه و زبان بدن زبان ظاهر و زبان رفتاری چیه خب شخص باید یه مقدار مطالعه کنه اگر یک ساعت تا دو ساعت روی همین اینترنت راجع به بادی لنگویج و اینکه چه چیزایی میشه از بادی لنگویج خوند و فهمید هر کسی مطالعه کنه به نظر من اون قسمت‌های پرکتیکال و کاربردی و عملی لازمه رو میفهمه شاید 30% بفهمه ولی اون 30% اصلیه بقیهش میشه دیگه تحقیقات و ریزکاریایی که عملا هم فایده‌ای نداره مگه در زمینه بحث و روانشناس بخوایم صحبت بکنیم ولی من خودم شخصا اونقدر کانسرواتیو شما میگه کانسرواتیو من کانسرواتیو نیستم من بالانس قضايا رو نگاه میکنم من اگه بخوام به بادی لنگویج دختری نگاه نکنم ببینم با یه مردی نشسته یا ببینم اینجا نشسته یا یه دختری تا اومد رد شد من بپرم باش حرف بزنم دور و بر خودم نسنجم ممکنه جونم رو به خطر بدم ممکنه چاقو بخورم ممکنه کتک بخورم ممکنه توهین بشه به من آبروم بره یه خود سعی میکنم نگاه میکنم ببینم که این دختر با کیه با کی نیست منو نگاه میکنه من یه سلام گفتم مثل سگ منو نگاه کرد یا اینکه مثل آدم با من جواب داد بعدش نگاه میکنه بعدش به من دنبال ادامه حرف میده یا یه چیزای خیلی سطحی رو من نگاه میکنم معمولا چون میدونی کار زنا معمولا رد کردن مرداست زنا 1% از مردایی که میان سراغشون هم قبول نمیکنن به خاطر ترافیک زیاد مرده این مثل اووال میمونه و اسپرم 10 میلیون میاد یکیش هم ممکنه نگیره بهش این سیستم جهانیه سیستم طبیعیه بخاطر همین شمایی که باید خود خودتو قوی بکنی و این محافظه کاری و کانسرواتیو بودن یه چیزه و تو چیزایی که لازم است و اون چی میگن تمهیدات و سکیوریتی که تو این کار داری اگه بگی من نمیخوام محافظ کار باشم ممکنه تعداد مقدار جوابایی که میگیری همونقدر باشه ولی چجوری اون جوابو میگیری و چه قیمتی میگیری 100% فرق میکنه من خیلی خوشحالم از این که همیشه دخترهایی که خوشم اومده حتما روشون کار کردم حتما رفتم سراغشون ولی زمینه رو سنجیدم اینم الان جای حمله هست الان جای حرکت هست الان جای خودمون نشون دادن هست یا که نه بی خوده من برم اونجا زایه بشم و بیام بیرون اینه مسئله
0: این سوالی که میخوام بپرسم خیلی وقت میخواستم تو برنامه‌تون بپرسم ولی حقیقتش گفتم شاید خیلی سوال چیزی و سبکی باشه لطفاً به من نخندید ولی در این حالی که سوال خیلی سبکیه لوکیه ولی شاید خیلی کار رو انداز
1: میشه اختیار داری
0: شبیه تو فیلم ها حالا شاید بگی طرف مثلا هیچی نمیدونه ولی واقعا همیشه برای من شاید خودم تجربهش نداشتم میخوام ببینم آیا شما واقعا تجربهش داشتید یا نظرشون آقا شما یه جایی تا یه جایی بادی لنگویج طرف خوندی به قول آمریکایی‌ها میگن trust your gut یعنی از یه جایی به بعد دیگه باید به اون اینستینکت خودت در واقع همون ضمیر ناخودآگاه خود اعتماد بکنی آقا این شبیه تو این برمن عقده شده یه جایی هم توی گیم باید کریزی باشی آدم بعدا خاطرش میمونه اگه بشه که عالیه اگه بگیره اگر هم نگیره که مثل همه خاطراتی که بعد از 3 روز هم از دیتینگ یادمون رفته، منظورم خاطراتی که
1: ممکنه جای اون چاقوه سالیان سال بمونه، البته یاد باشه.
0: آره نه، منظورم از لحاظ امنیتی قضیه رو بذارید کنار، مشکلی نداره. آقا یه وقتی از شما این گات شما هم که همه چیز اوکی، این شبیه تو فیلم مثلا طرف تو آسانسور نمیدونم توی چیزیه اجازه از امنیتی مشکل نداره، یهو مثلا یخه دختره رو میگیره، چه میدونم لب میگیره، ازش یه میک اوت میکنه، اینو بدون اینکه قبل مثلا شما نگرفته باشه فلان.
1: مگه ما برنامه شو مگه ما برنامه اینجا داداش من نداشتیم که don't believe in porn؟ برنامه رو گوش دادی don't believe in porn؟
0: نه.
1: تو برنامه don't believe in porn رو گوش ندادی؟ برنامه دو سه هفته پیشه، یه ماه پیشه، don't believe in porn الان تو آرشیومونم هست، و اگرم نه احتمالاً هست، اگرم نبود به زودی خواهد بود. تلویزیون بابا جون پروگرامینگه، پروگرامینگ اسمش پروگرامینگه، به قول ادی مرفی بود، کی بود؟ ادی گریفین بود، میگه ادی گریفین که is TV programming because it's to program you. اینا داره به توی تصویرهایی رو مثلا تو میبینی تو این فیلم های سریال ها، مثلا یه مردی عاشق زنی میشه و یک زنی دیوانوار تا مرگ برای اون میره، بعد میپره خوش جلوی گلوله میندازه، به خاطر اینا فقط پورنه. تو تیوی نشون میدن که پورنوگرافیک تو رو مجبور بکنه که کارهای ناخواسته انجام بدی. میخوای همونو امتحان کنی؟ میتونی امتحان کنی. مثل اون پسره بود که میگفت من سپایدرمنم، از طبقه دوم پرید بدن افتاد بردنش بیمارستان، گفت من تارم عمل نکرد. یه بچه چند سال 7-8 ساله بود، 10 ساله بود، خوشبختانه خیلی بچه جوون بود و نمرد. شما میتونی این کارو بکنی. خنددار نیست ولی خنددارم هست. ولی از شما بعید همچی سوالی، به خاطر اینکه حالا شما گفتی زمین سازی هم کرده باشی، بازم ازت بعیده، به خاطر اینکه اگر شما همچین فکر میکنی خب تحت خطری جلوی تلویزیون نشستی، به خاطر اینکه ما بارها گفتیم تلویزیون که چرند دروغه، همه چیز دروغه، همه اینا به جای خود، و حتی اخبارش دروغه، حتی اخبارش ناسعیه، همش پروگرامینگه. مغزتو میبرن روی کرونا دیوانت کنن، پولات یه جوری بکشن، بعد مغزت میان رو جنگ سیاسفید، نمیدونم تظاهرات میان، یه چیز دیگه تا میدن شلوغ شد، و مغزت میبرن رو قیمت بنزین، اینا it's all programming. و شما باید ببینید، به خصوص اون چیزها رو میتونه امتحان کنی. شاید یکی از 10,000 دختری که یه غریبه تو آسانسور بپره و ازش لب بگیره موافقت کنه با اون دختر، با اون، ولی مثل اون پریدن از پشت اون میمونه. ممکنه یکی از 10,000 نفر نمیره، ولی بقیهشون احتمالاً دیگه حداقل به شکستگی های خیلی جدی و سیویری حتما میرسن.
0: آقا من یه acceptable اکسکیوز بیارم برای اینکه چرا این برنامه شما رو میس کردم، و یه پوینتی هم تاش می‌خواستم بگم.
1: بگو.
0: تا این مطلب الان یه اومد تو ذهن ما، این تقریبا دو سه هفته پیش پدرم فوت شد.
1: خدا رحمت.
0: و واسه همون مراسم اینا نشد برنامه شما رو ببینیم. حالا این پوینت هم می‌خواستم این که یه بار من شما پرسیده بودم که تو ایران شما تا یه جا بیفتی و تا می‌خوای پرواز بکنی مجبور میشه که پدر مادر خودتو نگه داری، و آیا شما موافق هستید؟ یه شما من گفته بودید تحت هر شرایطی آدم باید پدر مادر خودشو نگه داره.
1: درست.
0: حالا من همیشه اونو با شک نگاه میکردم. من بعد اگه زبانمو گرفتم که بیام اون بر، بعد این داستان مریضی پدر اینا پیش اومد، وایچادیم و نگهش داشتیم. حالا بخواستم این پوینتی که بگم توی در واقع تایید حرف شما، اینکه الان وقتی برمیگردم به اون لحظاتی که بهش کمک کردم، شاید اون ثانیه‌هایی که بهش کمک می‌کردم خیلی لذت بخشتر از اون مثلا 37 سالی بوده که سالم برای من در کنارش بودم. خلاص اینو می‌خواستم بگم که دم شما گرم، اون مطلب رو گفتید و الان برمیگردم به اون چیز که تحت هر شرایطی باید از پدر مادر خودمون چیز بکنیم. اون موقع واقعا به شک بهش نگاه می‌کردم.
1: دمت گرم و منم افتخار می‌کنم بهت که کار درست انجام دادی، و ما بر صورت باید از پدر مادرمون نگهداری بکنیم. اگر پدر مادر خوبی هستن با احترام، با فداکاری، و اگر پدر مادر خوبی هم نبودن چاره‌ای نداریم، مثل اینکه یه نفر بچه خوبی نداشته باشه. به هر صورت باید تحمل کنی و نگه داری. یه موقع هستش که با لذت و با افتخار و با احترام و با سربلندی به پدر مادرت خدمت میکنی، یه دفعه یه موقع هست ممکنه پدر مادرت دور از جون شما کسایی باشن که تو اصلا خیلی سرشکسته ازشون، بهشون هم فکر میکنی خیلی متنفرم هستی ازشون، ولی بازم جایی ندارن مثل اینکه تویی که جایی نداشتی و شما باید در حد مینیموم اون کار رو انجام بدی. متاسفانه یا خوشبختانه ما این وظیفه رو داریم.
0: آقا از یه سوال عرفانی بریم یه سوال فلسفی از شما بپرسیم.
1: بگو ببینم.
0: آقا این آقای دانشوار میگه که زنا هیچ چیز رو بیشتر از این تو تخت خواب دوست ندارن که شما اسرتیو باشی، یعنی در واقع همیشه کار خودتون رو انجام بدی و بری جلو. البته اینم شما بارها گفتید که در واقع چیز رو از دخترات رو تحت خواب نخواهین که اونها نمیخوان انجام بدن، یعنی از اون حد بیشتر نری، چون خیلی وقتا دخترها وقتی میان پیش ما برای سیکس به خاطر این نیست که در واقع اون ادامن به خاطر هورمونی بودنشون و اینکه یه لذت جنسی ببرن، فقط و فقط به خاطر اون نیست، به خاطر خیلی وقتا به خاطر این که در واقع بیان و ما رو نگه دارن با سیکس دادن به ما و بعدا ممکنه از این کاری کردن پشیمون بشن. اینا رو در واقع همه رو داشته باشیم.
1: بله.
0: و اینو میخواستم شما نظرتون چیه که میگن تو تخت خواب باید مرد رو فوق العاده خودخواه باشی، و یکی اینه، یکی هم این که شما چقدر، حالا شما این نوعی من چقدر حاضر تو تخت خواب برای طرف اوور مایل بری، چون خیلی از وقتا دختران میان و با شما حالا یا از روی چه میدونم فیلمشونه یا حالا راست میگن درو میگن نمیدونم، ولی خیلی وقتا میگن آقا تو فلان کارو برام نکنی من فلان کارو برات نمیکنم، یعنی در واقع یه بده بستون میخوام برات انجام.
1: بله.
0: شما چقدر اون در واقع حاضری که چارچوب استانداردهای خودت رو جابجا بکنی و اینکه اصلا چقدر با این قضیه موافقت که 100% آدم باید تو تخت خواب خودخواه باشه و اینا از این قضیه لذت ببرن؟
1: ببین سوالت بسیار قشنگ و بسیار well put question، و این باز برمیگرده به تمام ارزشایی که فکری و اخلاقی تو برای خودت داری. یک، اگر اون چیزی که دختر از تو میخواد برای تو عملیه و منافاتی با اون چارچوب اصلی و اندیشه اصلی خودت نداره، خب ممکنه اگه دوست داشته باشی انجام بده. یه چیزایی برای شما نو نوه که نمیخوای انجام بدی، ممکنه خیلی زیاد بگی حالا شما برده بیا این توی منو شما استفاده کن، من واسط انجام بدم، if you know what I mean. و خب ممکنه بگی نه، یکی ممکنه نه بگی باشه، کسی چه میدونه، یکی ممکنه تو ممکنه یه کاری که برای یه دختری در خلوت انجام میدی اون کاری باشه که جلوی دیگران خجالت بکشی که بگن اه فلانی این کاری کرده، ولی از نظر خودت مسئله نباشه، حالا چیز مهمی هم نیست، کسی هم نمیدونه و انجامه. همیشه میگم باید ببینی با اخلاقیاتت، با پرینسیپل خودت و اون اصولی که بهش عقیده داری این اوور لیمیته یا نه قابل انجام دادن. یه همونجوری گفتم پابلیک بعضی چیزا رو نمی‌کنی ولی پرایوت انجام میدی. باید بشینی خودت ببینی چقدر ارزش داره، چی خط قرمز برای شما هست و اونجوری باید بری جلو. من نمیتونم بگم باید خودخواه بشی. خودخواهی رو که من میگم مرد در رابطش با زن باید داشته باشه، یعنی بگه من اینجوری ام، اگه میخوای میای با من دوست میشی، من اینجوری دوست دارم، این رفتارا دوست دارم، این کارا رو دوست دارم، و اگرم نمیخوای با من دوست بشی اشکال نداره، من نمیام خودم عوض کنم، در دیوار اتاقم و گل صورتی بچسبونم چون تو مثلا میخوای واسه من بیاد. تو میخوای بیای خونه ما دو دفعه در هفته ولی تمام وسایلتو میخوای بچینی تو اتاق من که اینجا رو سیگنچر کنی، نمیشه. تو باید خودخواه باشی و بگی کار من اینه، من اگه دو دفعه با تو میام بیرون، دفعه سوم اگه سکس نبود میرم، میخوای بمون میخوای نمون. خودخواهی اینه، نه اینکه شما بیای به طرف تجاوز جنسی انجام بدی یا اونو در فشارهایی قرار بدی که ممکنه منتالی واقعا واسه چیز باشه. به خصوص من نگفتن و اجازه ندادن در سکس و در پرایوت رو خیلی بهش عقیده دارم که باید خیلی خیلی باید احترام بذاری، به خاطر خیلی از مسائل، مسئله زور بیشتر مرد نسبت به زن و خیلی از مسائل دیگه. وقتی شما توی تخت خواب هستی یا هرچی، وقتی اون به تو میگه نه، در هر زمینه بهت میگه نه، دیگه باید اون کار رو ادامه ندی. حالا ممکنه بعضی میگن no means yes، یا این میگه نه که ناز بکنه، میتونی یه خود ترای بکنی، یه خود تست کنی، یه خود بیشتر اصرار کنی، یا مثلا هر چیزی که میخوای انجام بدی اون میگه نه، ولی وقتی فهمیدی میگه نه دیگه نه، اونجا نیست که تو باید خودخواه باشی، تو خودخواه باید موقعی باشی که اون تو رو همینجوری که هست بپذیره و اونجاست که باید خودخواه باشی، جایی باید خودخواه باشی. خلاصش باید بگم که دختره اگه میخواد بگه the hell with you، در باز باشه بره، نه موقعی که لباساش کندی وسط سکسی گرفتاره، نمیدونه چی کار بکنه، ضعیفه و تو نسبت بهش برتری و ادوانتج عضلانی داری و ناراحتی، you're hot and bothered، تحت فشار جنسی هستی، اون موقع بخوای بهش به تو بگه نه و تو گوش نکنی. بفرمایید شوی پرچونه.

0: آره سوالم اینه که شما چه تایپ زنها یا دخترهایی رو در واقع اصلا باهاشون دیت نمی‌کنید، سوای متأهل‌ها و سایکوپچ‌ها؟ و اینکه خیلی وقتا شما مثلا میشنوید که فلان دختر یه دختریه که همه رو تریک زده یا چه میدونم آدم خطرناکیه فلان ایناست، آیا شما تو این کیس های اینجوری طرف شما پا بده یا نخ بده، شما در واقع به خودتون میگید که let's give her a benefit of the doubt، مثلا بیایم یه در واقع let's give it a shot مثلا بدیم، چون که اون آدم های قبلی و پسر های قبلی به اندازه من گیم رو بلد نبودن که این بلا سرشون اومده، پس من میرم حالا یه در واقع یه try win میکنم؟ اینا رو شما چجوری چیز میکنید؟
1: اولا که میگن
0: چه زنهایی رو
1: فهمیدم ساعته، میگن که you gonna fall when you get too comfortable. هر موقع کامفتبل باشی به قدرتت بنازی و به تکنیکت بنازی، زمینه رو داره آماده میکنی به خاطر شکست خوردن و افتادن و له شدن و تومه شدن. این یه اصل کلیه تو همه چی هست، از سکیتینگ بگیر تا دیتینگ یا بیزنس یا هر چیزی. ولی اون دختری رو که بگن این خطرناکه یا انقدر مورد بحث باشه که دیگران به من راجع بهش چیزی بگن یا هر چی، ممکنه از اون جنبه‌هایی که به اون دیگران ضرر رسونده یا سود میتونسته برسونه، ممکنه از اون جنبه به من ضرر نرسونه یا از جنبه دیگه به من سود برسونه. من مثل همون ماسکی که واسه کرونا میذارم صحبت کردیم، من جنبه احتیاط قضیه رو میذارم رو قسمت‌های ناشناخته ای که از اون دختر دارم، و قسمت‌های ناشناخته ای که از اون دختر دارم مساوی ناشناخته هایی که از بقیه دخترها دارم. لبخند یک دختر، این که شب اول اومده باهات خوابیده، چقدر دختر خوبی بوده، چقدر مؤدبه، چقدر هنرمنده، اینا هیچ کدومش معنی نداره، چون اونایی که تو داری میبینی اونایی که نمیبینی که اذیتت میکنه، و به خاطری که اون چیزهای ناشناخته تو رو اذیت نکنه، چه بگن چه نگن، چه گلدیگر باشه چه هر چی داشته باشه، من فاصله‌مو باهاش طوری حفظ میکنم. از اول پرچونم همیشه گفتم فاصله‌تو طوری حفظ کن که هر موقع خواستی مسیر تو عوض کنی. این قانون منه و به خاطر همین من از هیچ کس نمی ترسم، مگه که واقعا طرف جذاب نباشه یا مثلا توی محدود سنی باشه که من نمی خوام، یا مثلا ظاهرش طوری باشه که من نمی خوام. اونا مطرح میشه واسه من.
0: آبروز اینایی که از بچگی با سینگل مادرها بزرگ شدن و پدر بالاترشون نبوده، یا حالا توی کیسی که پدرشون به قول معروف خودش هم یه آدم پوسیبوپی بوده و اینا شما ادوایس که نه، حالا شما نظری دارید که اینا باید رول مدل‌های خودشون رو، یا اینکه اینا محکوم به فنا هن، این بدبخت باید چیکار بکنن؟ حالا ما که این شانس رو داشتیم، برای ما تدر بالاترمون بوده و خیلی چیزها یاد گرفتیم چجوری باید هندل کرد در واقع زندگی رو تو بحث دیتینگ و رفتار با زنان. آیا شما برای این بچه‌ها هم چون یه برنامه داشتید برای دخترها، دخترهای جوان که باید در واقع چجوری دنیا رو ببینن و این داستان ها، ولی برای این پسرهایی که پدرشون هم کم هم نیست جامعه امروز، اینا باید چیکار بکنن؟ سوای برنامه پرشونه که خب یه سری تاکتیک ها رو یاد میده، ولی خب اون منش و اون چیز مردونه که تو جای اجتماع چجوری خودشون هندل بکنن، اینا باید از کی یاد بگیرن؟
1: ما اونا رو هم صحبت میکنیم البته توی برنامه، ولی بعضی از اینا، خیلی از این افراد دیگه کار از کارشون گذشته و اونا آماده شدن برای اینکه به یک پیمان مبارک و مقدس ازدواج برن و توش حل بشن، و قبل از اونم دخترای دیگه ازشون سوء استفاده و حمالی و جاست فرند بازی و همه چیزا رو بکشن، و کار از کارشون گذشته. چون کاری که شوی پورچونه میکنه اینه که تناب میندازه تو چاه. شما برای اومدن بالا باید شیپشو داشته باشی و انگیزشو داشته باشی و ویژنشو داشته باشی. معمولا برای اون افراد این قضیه it's a lost cause و کار از کار گذشته است، و من نمیدونم چه کار باید کرد، به خاطر که خیلی از مواقع هم هستش که اگر اونا رو اکسپوز بکنی به اندیشه هایی مثل مکتا و پرچونه یا هر کسی دیگه که تو این زمینه هست، اینا جوابشون بسیار جواب مایوس کننده یه، و شما میفهمی که این آدم کارش از کار گذشته. شاکرم آقا، این سیکس پکت خیلی خطریه. شما یه سیکس پک داری، من یه پک دارم خودش 6 کیلوه.
2: حسن نباشی.

0: چه سیکس بکی. خب بگو ببینم، بفرما، با پرچونه رو ایر هستی، بفرما.
1: مرسی آقا بهروز، من تشکر میکنم از شما و از آقا دکتر بهرام عزیز. من داشتم معلوماتتون رو گوش میدادم، یکم سوالا داره تکراری که نه، البته خیلی سوالا به جا بود خیلی هاشون، ولی خب ببخشید اگه من برنامه رو وسط صحبتتون قطع کردم.
0: نه خواهش میکنم، بفهم.
1: خواستم یه تشکر ویژه ازتون بکنم. من به شخصه واقعا تمام شخصیتم در زمینه دیتینگ از حدود 14-15 سال پیش که برنامه شما رو دنبال میکردم با شما شرکت گرفتم، این باعث افتخاره برای من و خیلی چیز ازتون یاد گرفتیم.
0: به
1: هر حال تو این زمینه شکست ها خوردیم و خیلی داستان ها برامون پیش اومد، اما همیشه پرچونه جلو رفتیم و یه داستان خیلی طولانی به قول معروف تو زندگی خودمون داشتیم. حالا بگذاریم از همین ها. آبه روز من چند تا، حالا دیر وقت نمه، ساعت 3:30 به وقت ایران، یه چند تا پیشنهاد داشتم
0: بفرستم
1: باهاتون در میون بذارم. حالا اگه صلاح دونستین حتما راجع به این موضوع صحبت کنید. من البته این اواخر خیلی این مسائل برای خودم و برای دوروبریم خیلی پیش اومده. متاسفانه تو ایران ما پسرها، حالا من میگم ما چون خیلی مباشات، من هم ناخودآگاه کار رو خراب کردم برای خیلی از همجنسای خودم در زمینه دیتینگ. در خیلی از مواقع با پوانا و با پوینت های اکسترایی که به خانوم ها داریم میدیم، بسیار این خانوم ها رو پر رو کردیم از هر نظر. طرف من اصلا چیزهایی بعضی موقع میبینم که واقعا از مردمگی خودم واقعا پشیمون میشنی، با خودم میگم که اگه من مردم واقعا یه سری از آقایون، یعنی هیچ جایی نمیذارن برای یه سری از آقایون دیگه. حالا به حال یه دریاییه، به قول معروف همه قلاب انداختن میخوان یه جوری بگینن یا بگشن بالا، این همه اوکی درست، ولی وقتی من میرم میبینم که مثلا من یه هایندر سوارم میرم اونجا، میبینم که یه خانمی با یه پژو یا با یه حالا یه 405 یا یه ماشین خیلی معمولی واسه اونجا میرم کنارش شروع میکنم به صحبت کردن، این خانم با من میگه که برو تو با خودت چی فکر کردی که اومدی اینجا الان با من داری صحبت میکنی. خب بعد در جواب من برمیداره میگه که خب الان BMW یا مرسدس بنز دنبال من بود، تو چجوری به خودت اجازه دادی؟ بعد هر جوری که بالا پایین میکنم ببینم این خانم از من پایین تره، هم ریخت و وضعی، حالا ما که ریخت و وضع و لباسی هم نداریم نه قیافه‌ای داریم نه هیچی، ولی کلن من خیلی دوست داشتم که یه برنامه اگه امکانش از راجبه این موضوع بزنیم که ما پسر رو خیلی کار رو خراب کردیم و با بتنشنه اضافه و با اینکه قدر خودمون رو نمیدونیم توی خیلی از مسائل یه سری از این خانمون رو بیش از حد کاری کردیم که یه برنامه خودشاخ بنداریم.
0: هم پسرها این کارو کردن. ببین داداش من، اولا که شما بسیار خوشتیپ و خوش اندام و ورزشکار و این هستی، باید خودتو جایی بتونی معرفی کنی. همین صحبت بکردم و بهروز خان میکردیم، این مسئله بادی لنگویج و کجا بزنیم، بیگودا بزنیم تو آب، یه هایی بریم جلو، شما برید توی ماشینی میشینی که فقط سرتو تا گردن تا چونت معلومه، طرف تیپتو نمیتونه، قدرتو نمیبینه، بیلتتو نمیبینه، ورزشکاریتو نمیبینه، همه اینا فقط ماشین میخواد نگاه کنه. اگه قرار اینجوریه که خب شما باید ببینید که خانمایی که حرفه‌ای هستن چقدر میگیرن از اونا، از اون خانمم که اونجا وایسا بود احتمالاً خوشگل‌تر هستن اون خانمای حرفه‌ای
1: و
0: بسیار تمیزتر هم هستن چون خیلی مواظبن که اینجوری نشه هر کس که پژو یا بنز داشتن. خلاصه تمام اینا به جای خود، و وقتی که بخوای به بازار نگاه کنی میبینی فقط کار ایرانی و کار مرد ایرانی نیست، هم که گفتم سوشال میدیا همه اینا رو داره به هم وصل میکنه. الان یه سری بودن قبلا بهش گفتم پورن استار، شما تو پورنها میدیدی میومدن توی مثلا پورن کانونشن هایی که مثلا تو وگاس و یا نیویورک یا لس آنجلس میذاشتن، اینا تیپا رو اونجا میبینی. الان گادس های این اینستا شدن اونجوری، دو تا سینه پلاستیکی و آرایش مثل عروسک کرده و میگه خوری بونیتون برم دو فیتون دارم. خب این فقط ایران نیستش که، این یه موجی از همه جای دنیا اومده و داره همه رو با هم دیگه برمیداره. شما باید از این موج دور باشی تا اونجا که ممکنه توجه بیجا نکنی. اصلا ببین ارزش خودت و شخصیتت با تمام ظاهرت، تکنیکت، پولت، هر چی که داری، وقتی میری تو اون موج گم میشی. یک شناگر استاد ماهرم وقتی یه موج بزرگی داره میاد بره اون تو، مثل یه خاشاکی تو اون آب پیچ میخوره. اصلا مهم نیست که چقدر این شناگر ماهریه، شما با جایی شنا کنی که میتونی شنا کنی. بخاطر همین که همیشه ما میگیم توجه بیجا نکن، دور نه پهلوی یه ماشین وای نستا، یه ماشین اونجا وایستاده اومده ببینه که کی منو میخواد. همون چرت و پرتی که به تو میگه، همون برو پیش پیفه که میکنه، چهار تا ارگزم در جا خودش میگیره و تو رو رد میکنه. اون لذتایی اون زن از روز خوش میبره، دو ساعت خوش آرایش کرده، جراحی کرده، این کرده اون کرده، که بیاد این چهار تا نه رو به تو بگه، به کسی بگه بله، کارش به اتاق خواب میکشه و یک نفره. ولی اگه بخواد بیرون تو جمع لذت ببره، به 100 نفر میتونه بگه نه و 100 تا اورگازم بگیره به جای اون یه دونه نصف نیمه که قراره تو اتاق خواب اون مرد بگیره. پس اینو باید بدونی که خودت ابزار استفاده نکنی. بعدش هم ظاهرت و تمام خوبیات اونجا محو میشه. وقتی خودتو میکنی یک خاشاکی تو موج، تمام پیش خودت میگی you feel like crap، پیش خودت میگی که بابا من اینقدر اونم با من اینجوری رفتار کرد، پس این کیو میخواد که با من اینجوری رفتار میکنه؟ مسئله این نیست که اون کیو میخواد و شما بهتر از اون کسی که اون میخواد هستی یا نیستی. مسئله اینه که وقتی خودتو در ورطه اون کار رعد آسا قرار میدی، تمام شخصیتش فردی خودتو همه رو زیر پوشش میذاری و شبیه یه آدم مثلا اگرسیو میشی، اون وقت جواب اون آدمو میگیری. خب نباید بکنی این کارو. ما اینا رو بارها تو شوی پرچون صحبت کردیم.
1: همینطوره. به حال شما به عنوان استاد ما آبروز، ما واقعا من خودم به شخصه واقعا از شما ممنونم. من اینو این موضوع رو میخوام نه به عنوان اینکه خدا نکرده بخوام هندونه بدیم زیر بغل شما، من اولین بار البته با شما دارم صحبت میکنم. مطمئن باش آبروز، در رابطه با خودم من با هیچ، شاید خیلی ها این نظر من نشه باشن، من به کارم خیلی اعتقاد دارم. این کاری که شما دارین میکنی مطمئنن حداقل منو خیلی جاها نجات داده. یه بار یکی از برنامه‌هاتون نبوده، بارها صحبت کردین، گفتین بارها قطار از پشت من رد شده، شاید من خودم متوجه نشدم، یکی به من گفته که آقا قطار رد شد. در رابطه با منم این اتفاق خیلی افتاده و من مطمئنم این بازتاب مثبت این داستانی که شما دارید برای خیلی از پسر، حداقل منو که خیلی جاها نجات دادین، صحبته شما، این برنامه شما، من مطمئنم بازتاب مثبت این قضیه تو زندگی شما متبلور خواهد، اگه شده تا الان و از این بعدم خواهد شد. و واقعا ازتون ممنونم. من امشب اتفاقا با یکی از دوستان بودم، بنده خدا بنز ای داره، به من میگه کردی من فلانی هر جا من میرم خرج میکنم فلان میکنم، دختر من میگه تو چندشی، آخه من چجوری بیام با تو بخوابم؟ میگم خب آخه چرا
0: خب
1: تو
0: نکن
1: پی کنی، چرا باید بعد جالب همون کسی که به این آقا میگه چرا من باید با تو بخوابم، بدون اینکه با من فقط میاد با من نشسته یه بیاری زده و خب با من خوابیده. خب اوکی، تو با بنز این میدی دنبال این بهت میگه 1 میلیون 2 میلیون بهش میدی، با بنز میدی دنبالش، ولی من بنز دارم نه 1 میلیون 2 میلیون بهش دادم، با من نشسته یه بیاری با من خورده و بعدش من تو رخت خواب با من بگه بوش دکن نفتی زدیم ما، ولی خب تو چرا داری این کارو میکنی؟ میگه نمیدونم.
0: خب راهشو بلد نیست، کسی بهش راهشو نشون نداده. همین که تو این که میگن که آقا تو برو تا میتونی برو جلو، از 100 تا یکیش بالاخره به تو میگه، تو اون 99 تا دیگه لهت میکنن، چیزی ازت باقی نمیمونه که بخوای به اون 100 بخوای برسی. راهش این نیست و اینو ما بارها گفتیم، توجه به ایجاد نکن، جاسفرن نشو، بعد دو دفعه راتو بکش برو، دختره باید نیومد بخوابه راتو بکش برو، همه اینا رو ما بارها گفتیم. گوش نمیدن، اگرم گوش بدن یا میخندن یا یه چیزی جواب بی خودی میدن و بابا کار خود. اومدن بیرون از کامفورت زون و از نقطه راحتی، جایی که کاری که حفظن و بلدن، مثل گوشت نخوردن، مثل ورزش کردن، مثل رژیم گرفتن، از اون کامفورت زون اومدن بیرون خیلی کار سختیه.
1: همینطوره. متاسفانه تو ایران آقا بهروز خیلی شرایط بد شده. من این دوست آقای جک بود صحبت میکرد اون روز، من کاملا 100% با حرفاش موافقم. تو ایران وحشتناک شده، این دخترها فوق‌العاده گلدیگر شدن، یعنی اگه بخوان بیان به یکم بخوان نگاه میکنن که خب یکی بیار جلوی من میذاره، یکی ویسکی میخواد جلوی من، ویسکی که میخواد بذاره $10 یا $15، حالا بر حسب دلار میگم که حالا شاید بعضی دوستان خارج از کشور،
0: حالا اینجا اشکال از کیه؟
1: همه چیزو به پول، تو رو قیافت رو به
0: اشکال از کیه؟ داداش من اشکال از کیه این وسط؟
1: اومد ما پسر.
0: آفرین، تموم شد رفت. چرا دختر شکایت میکنی؟ چرا دختر شکایت میکنی؟ همه جای دنیا زن دنبال مردی میره که بتونه چیز بهتر بهش بده. ما این که فکر میکنیم زن پولی نیست، زن کالا نیست، زن جنس برای خرید و فروش نیست، زن ابزار لذت سکسی در ازای پولی که میدیم نیست و این چیزا رو چرت و پرتای فمینیستی رو به خورد ما میدن و ما اینا رو باور میکنیم. دیگه همه اینا هست. وقتی که تو اینجوری باشی میدونی که آقا این دختر چند پول میگیره، چه ویسکی باید جلوش بذاری تا نیشش تا بناگوش همراه با پا و بقیه اعضای بدنش باز بشه. خب تو اشکال از من و تویی که اینو نمیتونیم درک بکنیم و نمیتونیم هضم بکنیم. هنوز دنبال یه دختر خوب میگردی باش ازدواج کنی، هنوز دنبال یه دختری میگردی که تو رو برای خود همچیز وجود نداره. سریال ترکی رو نگاه نکن، سریال تلویزیونی رو نگاه نکن. شما الان ببین اصلا این تعجب، این تیپایی که شما داری تو این عکس آرزوی 99.9% مردای تمام تاریخه. خب تمام تاریخ، نه فقط کره زمین که الان زندن، تمام تاریخ و آیندهانی که میخوام بیان، این تیپ های کل قیافه رو. خب وقتی تو میری خودتو در یه جایی با یه مشت آدم دیگه میذاری توی موج گله دور از جون شما، گله آدمی که دارن میرن یه کار انگار ارزشون تو نمیکنی مساوی اون. اونا دیگه هیچ کدوم از اندیویجوالیتی و شخصیت های اندیویجوال، فیچر اندیویجوال شخصیت تو رو نمیبینن. پس تو نمیتونی بگی آقا من استاد زبانم، من استاد کنفو هم، من نمیدونم گیتاریستم، من نمیدونم دانشمندم، من نمیدونم فلانم، من استاد تعمیرکار اتومبیل هستم، من استاد کامپیوتر. نمیتونی هیچ کدوم اینا بگی، معنی نداره، چون داری خودتو بقیه میبری جلو. تو وقتی اومدی دیگه کنار فهمیدی که تیپ و قیافه تو طوریه که دختر اگه ببینه باهات میاد، اونو استفاده میکنی، اونو مطرح میکنی، از بادی لنگویج استفاده. اگه دیدی نیستی میگی خود خب تیپ قیافه من که توانایی کشیدن این دختره نداره، زن 45 ساله هم که نمیخوام برم باهاش، حالا چون اون منو دوست داره، میرم قشنگ 20 دلار 30 دلار 50 دلار قیمت روز هر چی هست میدم و دختر بهتر، دختری خوبی که دوست دارم باهاش نیم ساعت یه ساعت هستم کارم تمومه. شمایی که باید بفهمی که اون دختری که تو قصه ها و کتاب ها و اینا میگن از خانواده خوبی اونور خیابون زندگی میکنه وجود نداره. خب پس دلخور از دختر نباید باشی.
1: من آقا به روز واقعا استفاده میکنم از صحبتتون. من یه خواهش دارم، البته من تو اینستاگرام برنامه‌تون رو میبینم، البته قبلا تو رادیو میدیدم، من از خراسان تماس میگیرم و کامل تصویر و صدای شما رو واضح داریم. مرسی ازتون که زحمت میکشید. من یه پیشنهاد داشتم اگه امکانش بده راجع به همین موضوع، اگه برنامه قبلا نداشتین، البته من تو فیدبک ها میرم میبینم ولی تا حالا برنخوردم به چنین برنامه‌ای که ما پسرها خودمون بعضی مواقع که نه 99.9% مواقع خودمون کارو خراب کردیم.
0: خیلی خب، چرا دیگه پیش احتیار یه برنامه داشتیم که توجه بیجا به دخترها نکنید. تو این برنامه همه چی رو گفتم، توجه بیجا به دختران نکنید، نمیدونم ادای نجابت، اون چیزایی که در 15 سال پیش گفتیم و همش ریتریت شده، صحبت شده در تو برنامه‌های مختلف، دروغای دنیای زنونه، کالا بودن زن، نقطه جوگیر، اینا رو حتما دیدید. بعدم تو اینستاگرام نگردید دنبال پورچونه، این وبسایت پورچونه که اینستاگرام نیست، اینستاگرام یه وسیله برای رسوندن برنامه لایو ما به شما. ما تو شو تصویری و رادیوییمون توی وبسایت پورچونه.com همیشه هست. فکر نکنم الان دیگه هیچ دهاتی باقی مونده باشه در ایران که وی پی ان نداشته باشن. پس دیگه شو اونم مسئله نیستش که. به خاطر همین شما برید با وبسایت پورچونه و به آرشیو پورچونه، تمام اینا اونجا هستش و دیگه چیز گفته شده رو ما هی تکرار بکنیم چه فایده‌ای داره؟
1: بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر آقا بهروز. من حالا ایشالا در مواقع بعدی حتما تماس میگیرم، از صحبات برم سر کار. حالا برنامه تون رو تا جایی که بشه لایف دنبال میکنم، اگر هم نشه حالا بعدن که سیف شد بعدن حتما استفاده میکنیم از صحبتاتون. به حال دوستانی که باشه خط هستن منتظرشون نذاریم. من خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با تون، اولین بار بود واقعا، باعث افتخار بود. شما استاد بنده و تمام پسرهای حرف گوش کنی هستین. اینو دارم به زرس قاطع میگم، واقعا دعای بسیاری از ما پسرها دنبال شما هست، حتی کسایی که اصلا نمی اعتقاد ندارم. من خودم زیاد اعتقاد به این مسائل ندارم، اما خب بعضی مواقع کار ما از شما یه چیزی مثبتی از یه جایی میگیریم، مسلما اونو با بازتابشو خواهی داد. واقعا ازت ممنونم آقا بهروز، ممنونم از شما، از دکتر بهرام عزیز و تمام کسایی که از برنامه پرچون حمایت میکنن. حالا ایشالا در برنامه بعدی حتما مزاحمتون میشیم.
0: مرسی، شما باعث افتخاری. ممنونم، شما باعث افتخار هستی و این در واقع همون پیبک و همون نتیجه و همون فایده‌ایه که قرار من برسه که از نسل جدید، یک شخصی که من هرگز ندیدم و نخواهم دید و ندیدم و نمیشناسم، اینقدر به من محبت کنه. شما باعث افتخار من هستی و هر چی خوبی اومده برات از خودت بوده، از توان خودت بوده، از شعور درک خودت بوده. ولی خب مشکلاتی هم که پیش بیاد یه مقدار سهل‌انگاری هایی هستش که هر آدم خوب موفق و باهوشی هم ممکنه بکنه. سعی کن تکرار نکنی. دمت گرم.
1: چش خیلی ممنونم.
0: خداحافظ. آقا بریم بعدی. دوستان زنگ زده بودن، من همینجوری تلفن ها رو برمیگردونم. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روهر هستی، صدا تلویزیون کم کن.
2: همون بهروز سلام، از ادب.
0: دمت گرم، بفرمایید. مرسی.
2: مخلصم اون بهروز. شما پیامبر زمان ما هستی.
0: ای بابا ویلکم بابا، این حربانم رو به کشتن میدید.
2: شما رو گوش میکردم که الان زنگ زده بهتون. در مورد همین صحبت میکرد که میگفتش که الان خیلی از پسرها اومدن و این داستانی که دخترها رو پر رو کردن و از این بابت واقعا این حرف دل ما جوانای الان دوره الان نمیزنه. اگه ما طرفدار شما هستیم و خیلی از پسرها اومدن یه اتشنای اضافه دادن به دخترها، دخترها یعنی اون جایگاهی که باید باشن، واقعا بگم خیلی بالاتر از اون هستن که الان هستن و ازشون خیلی بیشتر از اینه. و اون کسایی هم هستن که بگم برنامه شما رو ندیدن و نمیدونن و همیشه هم داستان اون مثالی بود که قدیم زده بودیم، گفتی از شیر سواری میگیرن یا از خر.
0: درست.
2: دنبال اون خر. درست.
0: درست.
2: که میان دنبال آدم های احمق میگردن که بهشون اتشان های اضافه بده، اون جایگاهی که ندارن و پولایی که خزینه هایی که میکنن. و اینجا واقعا با خلاف حالا کل دنیا یه سری آدم هایی هستن که نمیدون آدم چی بگه بهشون. میبینید شما انجام نمیدید، ما برای به شما گوش کنیم، میگید تو اولین بار اولین جلسه اگه چیز بود بذار برو میدی، ولی میبینید 500 تا ببرید گاو دیگه اونجا پویسر.
0: مشکل شما نیست عزیزم، اون مشکل شما نیست. بذار من اینو قشنگ چیز بکنم. من هیچ دلخوری از دخترها ندارم، از اولم نداشتم و هرچی میگم به خاطر آگاه کردن مردان و بعضی از زنانی که هنوز آگاه نیستن، اینه که به طبیعت هرچی توجه کنیم. من وقتی طبیعت زن رو میشناسم چرا ازش دلخور بشم؟ من طبیعت زنبورم میشناسم، طبیعت بچه گربه رو میشناسم. من مواظب من گاز نگیره. من میدونم برای این زن من باید پول خرج کنم یا خوشتیپ بیشتر از حد خوشتیپا باشم، یا معروف باشم، یا خوشتیپ باشم، یا پولدار باشم، یه کاری باهاش انجام بدم. یه جوریه دیگه، مرد عاشق زن میشه، زن اصلا توانایی عاشق شدن نداره. تنها کسی هم که عاشق میشه بچه‌ش، اونم به خاطر که طبیعی تو غریزه‌شه که باید بچه‌ش رو دوست داشته باشه. گنجشکم همون کاری رو میکنه که مادر من شما انجام میداره به بچه‌ش. پس اینو نمیشه به عنوان یکی از شاخصهای عشق در زن نشون داد. این طبیعته. ولی چیزی که هست، شما باید دلخور نباشی از زن و دخترها دلخور نشی. اگر در توانت که دوست داشتی دوست داشته باشی، ولی دوست داشتن شما از به زن معنیش نیست که زنه باید تو رو دوست داشته باشه، چون زن اصلا نمیتونه تو رو دوست داشته باشه. به خاطر همین شما باید آفرین،
2: خودشون هم نمیدونن دنبال چی هستن. به خودمو بدوز میری جلو میگی خب مثلا این با همه فرق داره، این مثلا میگه من دنبال مادیات نیستم، من با بقیه اینجوری نیستم، همه دنبال سوء استفاده کردن. خب باشه، من بیام به تو ثابت کنم که من دنبال سوء استفاده کردن نیستم، خب من هم این بقیه هستم. نمیدونم این چیزو بگم، اگه بخوام ببینم که برخلاف صحبت هم بهروز هستش، بخوام بیام من خودم رو ثابت کنم که من نیستم، بعد بهش سرویس رو بدم.
0: در واقع همون کاری که گفته من نمیخوام بکنی رو تو رو مجبور کرده، همون کاری که ادعا کرده تو نمیخوای بکنی حتما انجام بدی که ثابت کنی مثلا بهروز فلان فلان شده نیستی. خب پس شما نمید باید این بازی بیافتی.
2: با یکی آشنا شدیم، این داستان رو بگم جالبه بدونی، آشنا شدیم صحبت آقا اولین جلسه دومین جلسه گذشت، ما تو فکر این بودیم که آقا دومین جلسه گذشت ما دیگه بریم سر اصل مطلب، موندنی هستی رفتنی هستی تدبیر خودت روشن کن، ما دیگه وقت اضافه اتشن اضافه بشنیم دیگه بس دیگه. بعد دیگه رفتم سر قرار و البته رفتم میگم طبق این صحبت این دوستمون اینا دنبال این هستن که ببینن موقعیت از اون بیشتر هستش، ماشین چیه چیکار میکنی.
0: بله
2: با ماشین که این بچه ها رفتیم سر قرار این وقتی ما رو دید با این ماشین دیگه کلن اصلا شل شد، ما اون اول جلسه اول فهمیدیم، جلسه دوم سوم بود فهمیدیم اینا و اومد جواب هم گرفتیم. بعد جالب اینجاست خودش علنا به زبون گفت همون بهروز، یعنی حرفی که یعنی میخواست مثلا چند ماه دیگه به من بزنه و خودش به هم گفت، گفتش که حرفی که زد بهم گفت من خیلی زود اقدام کردم برای اینکه با هم بودیم، من دوست نداشتم این اتفاق بینمون بیفته، من همه رو میدونستم مدین اون آهنپاره هستم دیگه. گفتم خب چطور اگه گفت من حالا حالا میخواستم تو رو امتحانت کنم آزمایشت کنم ببینم مثلا اون پسری هستی که من میخواستم. گفتم حالا دیگه پیش اومدی الان چی، الان اگه ناراحت هستی بگو، اگرم خوشحال هستی که باز بگو، مشکلی من ندارم دیگه، حال اتفاق افتاد تمام جاله نظر در حد نه زود بودش بینمون نباید اینجوری میشد. گفتم حالا شد بعد
0: حالا بگو دیگه نکن، بگو دیگه نکن آقا جان دست دور
2: آقا زنگ تو قرار بود منو امتحان کنی دختر خوب تو باید دنبال من میگشی به هزینه کنی به منو بشناسی، من همون جلسه اول تو رو دیدم شناختم، این صحبت همون بیرسی که میگه آقا من شما رو دیدم شناختم تموم شد، من دیگه نمیخوام تو رو امتحان رو تست کنم.
0: آفره میگن زنا رو نمیشه شناخت، همچی چیزی رو از هم آوارن، از زنا بسیار ساده است شناختش، بخاطر اینکه همشون مثل همن، وقتی همه مثل همن فقط میگن آقا مدل تلویزیون سامسونگ کیو ال ای دی 82 اینچ یه کاتالوگ داره همشون مثل همه، ولتاژش اینه اینش اینه ال ای دیش اونه اونش اونه اینش اینه پیکسلش اینه ریتش اینه، وقتی که نخ تلویزیون ها رو نمیشه شناخت، خب نه بخاطر اینکه تو نگاه نمیکنی، واضح مردا رو نمیشه شناخت، زنا رو که خوب میشه شناخت. خب و شما باید بدونی که در مورد زنا باید همیشه خودخواه باشی، کار خودت انجام بدی، هر موقع هم شروع کرد به نق و ناله که نمیدونم من بی خود کردم زود کردم نمیکردم this is the door در بازه بفهم و برو تو تخت خواب بهش ریپ نمیکنی، بقیه مواقع هم اون کاری که خودت میخوای رو انجام میدی تا موقعی که هست بمونه، بعدش هم درگیر بیزینس، درگیر ازدواج، درگیر نمیدونم پول دادن پول گرفتن، نمیدونم هر جور چاله ای که به هر نحوی تو رو به اون مربوط بکنه باید دور وایستی، چون وقتی که مربوط شدی دیگه نمیذاره خودخواه باشی، قدرت خودش رو تو اعمال میکنه، بعضی هم نمیتونن، یه موقع اتفاقی طرف حامله میشه مجبور میشی بچه داشته باشی، بعد به غیرتت برمیخوره مجبوری ازدواج کنی، پدر بچه هستی، هزار یک مسئله پیش میاد و خب بعضیش هم درسته و وقتی یه نفر رو مجبور کردن پدر کسی باشه باید پدر کسی باشه، گرچه یه نوع تجاوز واضحیه که به مرد میشه که اونو مجبور میکنن پدر بشه، ولی خب پدرش هستی. من اگه بگم به همچین موردی قرار بگیرم بگم من تا میگم من آقا من تا آخر عمر پدری این بچه رو میکنم، ولی تا پشت گوشتو ببینی منو دیدی، تو نه منو خواهی داشت نه شوهر خواهی داشت و من خرج اون بچه رو میدم و آخرش هم همون موقعی هم که فهمید به شعور رسید تمام این داستان رو واسش میگم، امروز صدا تو ضبط میکنم تا اون بفهمه، وقت به خجالت و بدبختی که افتاد میفهمه که بچه هم میخه لایقه‌ایشی نیست و میره بچه رو کورتاژ میکنه، ولی خب همیشه موفق نیستی، بقیه مواقع هم تمام با خودخواهی کامل میری جلو، هر موقع هر خانومی شما رو نخواست این در باز میتونه بره، اگه سکس نداره داره هر چی که هست، به هر صورت زن برای تو خرج داره how one way or another، میتونی مجانی میری، نمیتونی پولیشو میدی، منتها قیمت بازار رو میدی نه قیمت خیالی توهمی رو، بخاطر همین راحت خواهی زندگی کرد، هر دختری میخواد دنبال پول باشه، آهن پرست باشه، باشه نباشه، ما از دخترها دلخور نیستیم، ما باید حواسمون جمع کنیم، طبیعت موجودی که باش طرف هستیم بفهمیم و طبق اون طبیعت اونو دوست داشته باشیم، استفاده کنیم، در کنارش باشیم، هر چی که اسم قضیه هست همون.
2: بله همون بده، ولی کاش همه میدونستن این صحبت های شما را، ما چوب این چیز رو میخواییم به خیلی هم نمیتونن همون به روز و نخواهن هم دونست، یا الان هم دیگه دیره اون موقع که بعد میشستن پای برنامه شما یا یکی بهشون میگفت، من به اکثر رفقام میگم بعضی ها قبول میکنن بعضی ها مثلا داستان همی ازدواج و مهریه اون قلاده که میافته چند تا دوستان واقعا میگن این آدتو از کجا میگن، با صحبت من نیست، صحبت یه رفیق یه برادر داری بیرون از ایرانه، اون همیشه میگه، میگم بیاید برید تو برنامهش گوش کنید، مغزتون رو باز کنید، کردن هم بیننده هستن دارن میبینن و واقعا هم قبول کردن، یعنی حرفایی که زدم بهشون گفتم و یعنی همهشون میگن یعنی باید با آبتلا نوشت، میگن ما همه رو مدیون این همون بیدوزمون هستیم.
0: دم شما گرم، مدیون فهم و شعور خودت هستی، مدیون توانایی خودت هستی، من فقط میگم راه این وریه، اگه تو تونستی بری راست
2: دوم دایی تبدیل داده بودیم، همون بیدوزی واقعیت بگم، اگه شما نبودی الان ما زیاد زندگی و یه داشت میریه میدادیم یا تو سبه دادگاه بودیم نواد دادگاهمون.
0: خدا شد که نشده، برای همه کار نمیکنه، به خاطر اینکه همه توانایی رفتن راهی رو که شما بهش نشون میدین نداره، همه به تو باور نمیکنن و مردم چیز رو باور میکنن که بیشتر میبینن، چیز رو باور میکنن که همه میگن و به خاطر همین میدیا اجازه نمیده چیزی رو که لازمه برای آزادی و ارزش مرد و بعد نتیجتاً ارزش آزادی زن که فالو میکنه تابع اون هست نمیذاره به گوششتون برسه، به خاطر همین هستش که همه نمیفهمن و همه باور نمیکنن چون زیاد نشنیدن، مامانشون و مامان بزرگشون هم نگفته اینو و دخترها هم مخالفن. خب دخترها مهمن، به خاطر که دخترها اگه بخوایم همینجوری علکی بگیم نصف جمعیت، خب زنن نصف جمعیت جهان، همه مخالف این حرفای پرچونو هستن چون خلاف طبیعتشه، نمیخواد این نصف جمعی طبیعت جهان
2: هیچ ایرانی هم بخوای حساب کنی اونم مخالف هستن، همون بده بله. صحبتی که شما میکنی ایران از ایران هم من ناله مدتی
0: نصف
2: زندگی میکنم،
0: نصف جمعیت جهان زنن و همه زنها با همدیگه متفق القول مخالف این حرفن که ازدواج بده، میگن ازدواج خوبه، خب چون ازدواج برای ما خوبه، ما بچه دار خواهیم شد، شوهردار خواهیم شد، خب اون پس این ببین راحت نصف جهان مخالفن، بقیه جهان هم توسط اون نصف جهان بزرگ شدن، اینا هم تو گوش اونا دارن میخونن، اونا تو گوششون خونن، اونا به اونا یاد دادن و تمام اندیشه و زیر ساخته این مردا رو زنای تو مخشون فرو کردن، نمیدونم کار جوهر مرد این فلان این حرفا. خب پس رسیده اینجا، حالا تو فهم میکنی یه آدمی که پول نداره یه لپتاپ بخره واسه خودش مثل من و باید جون بکنه از 100 نفر کمک مالی بگیره تا یه تلویزیون چیز را بندازه، بعد این میتونه به همه برسونه؟ نمیشه، به خاطر همین باید ذره ذره بره جلو و تک تک نجات پیدا کنن و همون هم باعث افتخاره.
2: همزمان
3: میتونیم
2: صحبت کنیم تو پیام گروهی.
0: بفهم.
3: درود بر امو بهروز، پیامبر عصر زمان.
0: بابا ول کنید، به کشتن میدید ما رو. میخواید به کشتن. ببین من از این کار خوشم نمیاد.
3: پیامبر عصر زمانو من به شما گفتم اولی نفر، این دوستمون از من اینو استقرار کرده. من اینو اولش بگم.
0: ببین اینجور لقبا و اینجور تعارفا با اینکه از روی محبت شما در میاد، اینا همش باعث خراب شدن برنامه میشه، به خاطر اینکه
3: شما بزرگ
0: آقای من بزرگ شما نیستم، کوچیک شما هستم، من در حد خودم حرف میزنم، شما در حد خودت میفهمی و با قدرت خودت زندگی میکنی، به خاطر همین من این لقب بقبا اصلا برام خوب نیست، ضمن اینکه برای برنامه هم مضره، به خاطر همین سعی کنیم با واقعیت بریم جلو. من مخلص همه دوستان هستم، اگه این برنامه ارزش داره و به درد کسی میخوره، به درد اون کسی میخوره که فهم و شعورش رو داره، یعنی پس خودتون هستید که این کارو میکنید. حالا بفهمو رویر هستید.
3: بله، با عرض ارادت خدمت شما و همه دوستانی که صدای ما رو میشنون،
0: جا کریم.
3: من اول جا داره که بعد از اینکه تشکر کردم اینو به شما بگم، من از حدود 18 سالگی 19 سالگی برنامه شما آشنا شدم، همو بهروز، از اون موقعی که روی آی پی ام بودید با میران عبدشاه، از اون موقع من برنامه شما رو نگاه میکردم، یعنی حدودا 15 سال بیشتر شد.
0: ایوان.
3: و از اون موقع کم و بیش دنبال میکنیم برنامه شما رو. و امشب هم بله داشتیم با دوستمون صحبت میکردیم، گفتن که امروز برنامه دارید و محبت کردم ما رو دعوت کردم.
0: دمشون.
3: این اکسپرینس های شما، این درس هایی که شما به ما دادید واقعا همیشه همه جا به درد ما خورده و واقعا همین حرفی که دوستمون الان داشت میزد، یعنی ما دیگه رفته بودیم خدمت اونو کرده بودیم، خواستیم زنه رو بگیریم که بریم قاطی مرغا دیگه.
0: آره
3: آره، در واقع دیگه نجات پیدا کردیم.
0: ایوان.
3: ممنون محبت‌های شما هستیم.
0: دم شما گرم، منم مخلص شما هستم و خوشحالم که تونستم با همین زحمتایی که واسه این برنامه کشیدم برای چند نفر مفید باشم. این بهترین جایزه و فایده‌ای که من می‌گیرم.
2: دوست داریم حاضره برای شما اسپانسرش بلیت بکشه به خاطر محبت‌هایی که کردین. یه سفر مهمونتون گناله اگه موقع مایل بودین، حالا بیرون از ایران خواستیم براتون صحبت
0: کنیم. چرا که نه، کی بعدش میاد از سفر مجانی؟ مگه نمیدید دختران نوشتن توی این دیتینگ سایت I like traveling. Well, I like traveling too. Who's gonna pay for it? من سفر و رستوران ها رو خیلی دوست دارم. خب منم دوست دارم. کیه که پولشو مقابله؟ هنر کردی تا سفر رو دوست داری؟ این خصوصیت خانومه، سفر رو دوست داره، رستوران هم دوست داره خیلی. منم دوست دارم. شما بلیط بفرست من میام. شما بلیط بفرست دادش من میام، چرا که نه.
2: اما بلیط این برنامه چیز هستش، نومانی نوهانیتون هم بودش قدیم.
0: بله بله.
2: آقا اینو واقعا اصلا یه نوع کلیپ هم بودش، یکی این دوستان بازی کرده بود تو چیز، بیرون از ایران اومده بودن، خارجی ها اجرا کرده بودن دقیقا. اصلا اگه پول نداشته باشی اصلی هم وجود نداره.
0: این چیز قدیمیه، این چیز خیلی قدیمیه. نومانی نوحانی رو حرف من نیست که، اینا همه میگن. بله میگن که فلانی بابا ننه نمیدونم به فلان بابا مجانی، این حرفا. این قضیه ببین، این بی خود نیستش که. شما نگاه کنی اکثر همین ازدواج ها اینه که یارو اگه پول خرج نمیکرد زنی نمیومد تو خونهشون دیگه. میگن بابا ننه به بابا مجانی نمیدونم فلان اینا نمیکنه. خب راست میگم، واقعیته. یعنی هرچی پولیه تو، یعنی زن کالاست، یعنی با پول بدی بخری بیار خونت. تو این که به این تازگی توجه نمیکنی که قراره که من حالا پول بدم این بیاد تو خونه من، چرا تمام عمر من قیافه این تحمل کنم؟ من هر موقع خواستم پول میدم 18 سالش میاد، بعدش هم میره پیش دوست پسر خودش، بعدم نمیمونه با من. به جهنم که نمیمونه، بهتر ممنون که نمیمونه با من. چه اشکالی داره؟
2: باشن تو زندگی
0: همون
2: بهروز.
0: ای آفرین.
3: این وقت همون بهروز گرفته. من یه سوال ازت بکنم.
0: ببیدارش
3: خدمت هست که همون حزب ما سالیان متمادی با این دوستمون که اینجا هستن تو آسیای شرقی بودیم و اونجا خدمات زیادی ارائه دادیم.
0: یعنی هر قدمی که تو اونجا برمیداری میدونی که اساسا عبادت محسوب میشه. یعنی فرشته ها هر قدمی که اونجا برمیداری مینویسن. یعنی هم فرشته شونه راستت می نویسه، هم فرشته شونه چپت، هر دو با هم موافقن، واسه نمره می نویسن هر قدمی که
3: بره. بله. اول یه سوالی که برای من خیلی مهمه، البته خب من تو این دیتینگ اپ ها و این چیزا هستم و در واقع اونجا آشنا میشم و سفر خارج از کشور میریم و اینا، و یه چیز خیلی برای من مهمه اینه که چی جوریه که سمت اون جایی که دختراشون هستن اینا در واقع اینقدر رالیست و واقع‌گرا هستن در رابطه با دیتینگ. یعنی نتیجه اون معلومه که فرجام کار چیه، ولی خب توی ایران این همه بازی در میارن و در واقع این دخترایی که از یه جا باشون شروع میکنید به آشنایی، هزار تا اهن و اهم میارن، در واقع میخوان یه جوری فقط گوشتو ببرن و کار خیلی سخته. میدونی چی میگم؟
0: بله.
3: یعنی هیچ سرانجامی نداره که بخالا نمیخوام طولانیش کنم، سرتون رو درد بیارم، امیدوارم مطلبم گرفته باشید.
0: بله 100%. هر جای دنیا یه جوره، فرهنگا فرق میکنه. کشورهای آمریکای لاتین و جنوب آمریکا که واقعا بهشت از این جهت، و از خب یه مقدارم فقر قضیه هستش، ولی خب تو ایران هم خیلی مردم مشکل مالی دارن. ولی هنوز شما وقتی ببخشید یه فیلمایی واسه من تو همین تلگرام و واتساپ و اینستا و اینا میفرستن، میبینم طرف مثلا فیلم گرفته داره با پراستیتوت داره دیل میکنه، خیلی هم خوب، خیلی هم محترم، هیچ کاری نداره. رفتاری که، لحنی که اون پراستیتوت استفاده میکنه دقیقا همون لحن بقیه دختراست. حتی پراستیتوتش هم اونجا واسه تو ادا اصول در میاره و تو رو یه آدم بدبخت بیچاره میدونه، در حالی که پراستیتوت جای دیگه دنیا اصلا اینطوری نیست. و حتی از پراستیتوت های تو ایران هم محترم ترن، به خاطر که فرهنگ ها فرق میکنه و الان هم فرهنگ جهانی داره به هم تبدیل میشه، یکی میشه، به خاطر همین یه جایی که داره فرهنگشون تغییر میکنه یه مقدار چیز دارن دیگه، اینرسی داره تا این بچرخه، یه نسل گذرا داره، یه حرفا همش هست. ولی شما تو کشورهای شرقی، سوالت من الان میخواستم جواب، تو کشورهای شرقی و آسیای شرقی، چه آمریکای جنوبی، کوبا، اینا که میری، اینا اساساً روی صمیمیت و راحتی با مرد تماس برقرار میکنه. واسه همینه که بارها من تو این برنامه گفتم که مردا اینا رو دوست دارن، اصلا کاری نداره این گردنش کوتاه، نمیدونم رنگش اینه، چاق، سینه‌اش کوچیکه، شکم داره، اینو به عنوان یه زن میذاره تاج سرش میکنه و زنم بی محابا و بی شائبه به اون حال میده. تا این قضایایی که اینجا لازم نیست مثلا اینجا طرف نمیدونم خوشتیپ درجه یک باشه، دختره بره هزار جاش عمل کنه، آخرش هم بازم بشینه از هرس بستنی و زلافت بخوره، اونجا اینطوری نیست. به خاطر همین شما یه جاهایی هستش که یه آدمی که از سرما خوشش میاد باید به جای سرد، گرما دوست داره جای گرم، یه جایی آدمی که شنا دوست داره باید بره کنار ساحل، یه آدمی که سکس و دختر و محبت دوست داره از کشورهایی مثل که همین نایی که اسمش آوردی باید دوری کنه و بره اون جاهایی که اینا ارزون تره و حالا چراش هم کار نداریم دیگه.
2: شما به اجرام میکنی همه اینجوری هم قدم مشکلات جلومونه از میگیم ما میریم مسافرت، میریم بیرون از ایران، خیلی راحت تر از بر این کسایی هم که حالا هستن، حالا به حال تو پولی چه رفاقت، اگه رفاقت میاد که واقعا رفاقت، اگه پولی هم میاد واقعا با پولت میاد بهت واقعا از اندازه پولی نشی جونش باشه،
0: جای دیگه هم مجانی نمیتونی بگیری، جای دیگه هم رفاقت هم تو ایران شما با یه دختر داری بازم خرج وسط داره، قد همون دوست دختر رو و به مراتب بیشتر از یه پراستیتوت بسیار از اون زیباتر شما باید خرج یه دختر کج و کله بکنی که تازه میگه من پراستیتوت نیستم، که هیچ فرقی هم نداره با هر کی دلش میخواد هست، هر موقع هم دلش میخواد تو رو دام بد میکنه خرج اون
2: بکنه.
0: جانم چی؟
2: جانم در میاد بعد تو ایران
0: بله.
2: چون وقت تو بگیم هزینه باید بکنم سوارز و یه اتیشن بهش بدی بعد تو مناسبت ها و دونی بزم ازت توقع داره و کدای بزرگتر دفعه این چیزش میره لیولش هم میره بالاتر. بابا من اگه باید پلاسود رفته بودم هر دوزم به من سرویس میداد، اینقدر هم در نانو سرویس نمیداد.
0: سه سال بعدم اگه بخوای به دلیلی سه سال بعدم بخوای به دلیلی باهاش نباشی، شما سه سال عمر این خانمو تلف کردی.
3: و متاسفانه حالا اینا همه به کنار، موضوع اینه که روی مخت اسکی میکنن، این همه هزینه میکنی در واقع پرچیز میکنید و روی مخت اسکی میکنن و همیشه شما باید پاسخگو باشی و همیشه اینا طلبکارن و در واقع این ضررش به سودش 80-20 نمیصرفه رو کفه.
0: یه چیزی هستش که توی لهجه ایبانیک یا همون سیاه‌پوستی یه گویش دیدن چیزی هم میگن که You pay a hoe the leave not to F you. یعنی شما به یه پراستیتوت پول نمیدی که باهات بخوابه، شما به پراستیتوت پول میدی که بره. متوجه هستی؟ به خاطر همین شما بدون که اون پولی که داری به طرف میدی پول رفتنشه، زنها همشون سکس میخوان، همشون میان با شما سکس هم خواهند داشت، ولی اون پولی که میدی به جای اینکه زندگی تو بدی بهش و از مخت هم بخوره، شما اون پولی میدی که بره و دوباره برمیگرد، دوباره پول میدی بره، هر دفعه اومد شما پول میدی بره، پول برای سکس بهش نمیدی، پول برای رفتن بهش میدی. و زنها اگه دقت کنی همه جای دنیا به جای مختلف دنیا یک بهشتایی هست که اصلا تو اسمشو نشنیدی، اصلا فکر موناکو و مونته کارلو و نمیدونم نیویورک و این جای تاپ ناچ بزرگ دنیا نیس و فرانسه و فلان رو نکن، جاهایی هست که اسمشو نشنیدی و اونجا اصلا بهشت، صبح بلند میشی تا شب بهشته، تو اصلا نگران دختر نیستی، کارتو میکنی، بیزنستو میکنی، دخترم هست، دخترها رو مردم اونجا میپرستن، همه جور بهشون حال میدن، همه جور دوستشون دارن، اونا هم واسه شون پیف و پوف نمیکنن و اسم اینجور جاها رو شما در ایران روی اخبار ساعت 8 شب که نمیشنوی، پس باید چشمتو بخوری، گوشتو وا کنی و بگردی دنبالش و اول این کار با زن نداشته باشی، حرف مادرتم برای ازدواج گوش نکنی، تموم شد رفت.
3: بله همون بروز ما یک کردین جاها رو از تقریبا با این دوستمون نزدیک 2 تا 3 سال زندگی کردیم اونجا و واقعا درک میکنم
0: تمام عباداتتون انشالله قبول باشه.
2: پیش به اونجا باز میشم اون بهلوز.
0: بله
2: بعد صحبت میکنیم.
0: بله ما در خدمت شما.
3: یه چیزی بگم بیان کلامتون دوستان و این که واقعا من از زمانی که این جملات شما رو به کار گرفتم این بینندگانم امیدوارم که واقعا گوش کنم به صحبت آقا بهروز، این که این اتنشن خیلی مهمه که واقعا بدونی کجا دارید خرجش میکنید. من همیشه این منو جلو انداخته و من جاهایی بوده که اتنشن ندادم و جاهایی بوده که یک هفته مثلا خب آشنا شدم و این اتنشن رو دادم و میدونستم که خب بیش از حد که بدم دیگه خراب میشه رابطه، کشیدم که نه در واقع تشنه میکنه دختر رو، باعث میشه که برگرده خودش و خودش میاد دنبال شما.
0: بله.
3: و من این خیلی به من کمک کرده و واقعا میخوام که دوستان اینو، چون توی فضای مجازی من میبینم که مثل همون ضرب المثل که شما تو اون کانال برنامه داشتید توی ساتلایت هاتبرد، من یادم همیشه میگفتید مثل این پسرهایی که میان تو خیابون اولی و میخوان به اصطلاح شکار اول بزنن نمیشه، میرن خیابون دوم و بعد وقتی به یه خانم شما نبگید و این تو 50 سالگی یادش میمونه. و به یه مثال دیگه هم دارید مثل اون چیزی که اون پشه کشی که هست توی قصابی ها میذارن پشه ها میرن میخورن تق میترگه مثل اون واقعا این پسرها تو فضای مجازی میبینم کباب میشن دلم با برشون میسوزه و علکی میرن اتشن به چیزی میدن که میدونم واقعا به دست نمیارم.
0: درست.
3: و اصلا من نمیدونم چرا این کارو میکنم و اینا رو گستاخ میکنم.
0: تعداد زنایی که یک مرد به دست میاره بسیار بسیار کمتر از تعداد زنایی است که بهشون پیشنهاد میده. این طبیعته و شما فکر نکن با نگه داشتن دخترهای زیادی دور و بر خودت مردی هستی که داری بیشتر حال میکنی، چون اون دختره که دور و برت مال تو نیستن که، هر کی داره با دوست پسر خودش یا با هر کسی دلش میخواد میره میاد، ولی به عنوان دوست پیش تو خودت آدم پاپولار و سوشبلی احساس نباید بکنید، بلکه دارن اونم تمام اونا پتانسیل دارن که هر کدومشون مثل یه دینامیت بترکن و وقت تو رو ساعت‌های مدید وقت تو رو حروم بکنن و تو رو اذیت بکنن بدون اینکه هیچ لذتی بگیری. ریلیشنشیپ هم وقتی وارد بشی با یه دختر ممکنه هفته اول دومش سکس و حال و سکس و حال باشه، بعدش دوباره چرت و پرت و مزخرف و ناراحتی و اعصابه. شما نگاه کن توی فیلم‌های ترکی خانم ها نشستن روزی 17 رکعت فیلم ترکی نگاه میکنن، نه تنها خانم های ایرانی و ترک بلکه خانم های آمریکا و اروپا و مکزیک هم شما، من میشناسم شخصا که فیلم ترکی نگاه میکنه با زیرنویس اسپانیش، به خاطر که این ذاتا با طبیعت زن رزونیت میکنه، دقیقا داره کتاب زن رو وسط میخونه. طرف میاد میگه بچه من آدم عیاشیه، بیام حتی کلابا جمعش کنم زنش بدم، زنش میده 150 سریال 2 ساعتی تمام دردسرایی که این زن تو زندگی این بدبخت کسافت میاره و دا اعصاب یارو خورد میکنه، تیر میخوره، سکته میکنه، کتک میخوره، چاقو میخوره، همش به خاطر اون ریلیشنشیپ با اون دختره است که تو عیاشی تو کلاب خیلی بهتر بود. خب تو داری به صد داری میگه بهت و تو گوش نکنی مشکل خودته.
2: همون به یه دونه چیز قانون گذاشتن تو کشور پهناور جمهوری اسلامی، گفتن که بالای 28 سال بعد ازدواج اجباری کنه. شنیدی اونو؟
0: بله اتفاقا اینم شنیدم. بله بگو.
2: آره اینو گذاشتن، همون روز که گذاشتن فرداش یکی رفیقامون به ما زنگ زد گفتش که آقا من اگه بگیرم من میام جلوی در شما میگم بیان تو هم بگیرن. گفتم برای
0: چی؟ تنها خوری نمیتونه.
2: گفتم بابا تو با من چی کار داری؟
0: نه دوغم خوبه به خاطر اینکه اجباری کنن، من اتفاقا خوبه، خوشحالم، موافقم. اینکه اجباری کنن ازدواج بالای 25 سال اساسا ریشه ازدواج در ایران خواهد زد.
2: ولی این کسایی که تو ایران هستن، حالا میگم نه تو رفاقت، نه تو معرفت، نه حتی این کسایی هم که حالا به حال میان پول میگیرن حالا برنامه یا اجرا میکنن، واقعا اصلا آدم چجوری به همون بدوست، یعنی بیرون از ایران رو با اینجا میگی شما همه یه دیلیت داره یه ذره زمان بره تا بخواد جا بیاد و فرهنگ سازی شه بفهمن اینا. اونی که این دوستامون بودش تعریف میگفتش اینا که اکثرا میان تلفنشون یعنی قطعی نداره، میگم اولی که بهش گیر دادیم گفتیم بابا این تلفنت آقا تو با تلفنم چیکار داری؟ گفتم بابا من دارم پول اجاره میدم، جاده با یکی دیگه صحبت میکنی. آقا
0: ببین تو باید بدونی که خیلی از دخترها حتی اگه اسمش هم دوست دخترته یا زنته، وقتی با تو حتی تو رخت خوابت هم هست، داره حوصله‌اش از تو سر میره، به خاطر که دنیای زن و مرد با هم فرق میکنه و به خاطر همین هم هست که سکس بین زن و مرد به زودی قطع میشه و به مسائل خیلی مهمتر دیگه ای میاد که تو رو تا مرگ و سکته برسونه، ولی سکس جزش نیست. به خاطر که معمولا حوصله‌شون از تو سر میره. یه موقع که عشقش کشید با یه نفر بخوابه، یه ورزشکاری، یه سفید، یه سیاه، یه چینی، یه مکزیکی، یه آدم خوشتیپی، اونجاست که لذت میبره. دو بار سه بار میره دیگه هم نمیره پیشش، ولی خب با تو میخواد یه مدت زیادی بمونه، خب طبیعتاً داره حوصله‌اش از تو سر میره بای دیفالت. شما به تلفنش کاری نداشته باشید، اون تلفنش رو استفاده کنه، شما هم کار خودت انجام بده.
2: بعد میگفتش آقا ما باشه اول بحثمون شد سر تلفنش، گفتیم بابا ما تیک ما دادیم پولش رو میدیم، دلیلی نداره که تو میگفت نه تو کار نشو، گفتیم حالا بماند این اول.
0: آخه بعضی هم هستن که
2: آزاد، حالا یه تیکه دیگه اش هم میگم بعدش کنم. بعد میگفت این شده که از خودش صدای موزون در آوردن، گفتم که آنو میشه خود آروم باشی؟ گفتش که برای چی؟ گفتم بابا من که پولت رو دادم، دو دقیقه بذار ما کارمونو کنیم تمومشه بریم، ادایی که تو داری در میاری به خدا ببین. در مقابل اون که
0: البته یه چیزم بگم،
4: بگو اما بروز، من سه تا دوست دختر ایرانی داشتم کلن تو زندگیم، اون سه تا هم همیشه با شما مشکل داشتم و برنامه تو رو یوتیوب گوش میکردیم و اینا میگفتن این دختره بهشون چیز نمیده، پا نمیده، نمیدونم چی این به اینجوری. گفتم این عزیزم روانشناسه. گفتن ای روانشناسه باشه دست اوکی میتونی گوش کنی.
0: آخه دخترها فکر میکنن که تمام مشکلات دنیا بر مبنای که اینا بخوام بگن نه، یا فکر میکنن تو تنها چیز با ارزش دنیا این سکس ایناست که اینا اگه بگن نه، هر مشکلی تو دنیا وجود بخاطر که چون اینا گفتن نه به وجود اومده. خب تو هم نمیتونی این روز ورزشون دختر فکر میکنن سکسشون مهمترین چیز، تنها چیز مهم دنیاست. یه چیز دیگه هم بگم راجع به اون خانم پراستیتوت که شما گفتی، ببین باید درک بکنی، به هر صورت آدم باید طرف مقابلش رو درک بکنه، چه پراستیتوت چه پراستیتوت نیست، هرچی تو باید درکش کنی که همونجور که خیلی از دخترها از خیلی از پسرها خوششون نمیاد یا برعکس خیلی پسرها خوششون دخترها خوششون نمیاد، خیلی از پراستیتوت ها واقعا از مشتری خودشون خوششون نمیاد، ولی خب دیگه دستشون درد نکنه، زحمت کارشون میکشن. بعضی پراستیتوت ها ممکنه مثل یه دوست دختر با تو خیلی عاشقانه برخورد بکنه، یکی ممکنه نه با تلفنش بازی کنه. به هر صورت باید قبول کنی که بعضی از پراستیتوت ها ممکنه حتی خوششون هم نیاد در حالی که دارن کارشون رو انجام میدن. شما اگر بدون اون حالت ها میتونی وگرنه دیگه ایشون استخدام نکنی نفر دیگه هست.
2: تکمیل کردن این کلامت خدا شده، من اینو نه از زبون یه نفر، نه از زبون دو نفر، از زبون ده ها نفر پراستیتوت من اینو بیرون از ایران شنیدم. یعنی باهاشون صحبت میکردم، باهاشون میگفتم، حرف میزدیم، مثلا دو عالم رفاقت ها. بعد میگفتش من اگه دیگه خوشم نیاد حتی دو برابر اون پولم بده اصلا حاضر نیستم دستشو به من بزنه، حتی منو لمس کنه.
0: بله هستم،
2: ولی اگه خوشم بیاد حاضرم. یعنی این علنا به هم میگفت، یعنی اینم شنیدم که میگفت من از کسی که خوشم بیاد پولم نداشته باشه میرم باهاش هستم. یعنی
0: این یک یه تاییدیه بر همون حرفی که من زدم که پراستیتوت با دختر معمولی هیچ فرقی نمیکنه، دختر معمولی هم با پراستیتوت هیچ فرقی نمیکنه. کسی با پراستیتوت فرق داره که آقا یا باکره بمونه یا تا آخر عمرش با این نفر باشه، بقیه میشه همون دیگه. پولم که باید بدی، هر موقع هم که بخواد که میره، هر کم که بخواد میمونه، پس چه فرقی داره؟ خب همینجا بفهم که پراستیتوت با دیگران هیچ فرقی نداره، بلکه احترامش بیشتر هم هست به خاطر صداقت و قیمت مشخص.
2: میگم اینا مثلا خودشون میگفتن، یعنی میگفت من اینجوری هستم، اینجوری زندگی من، اگه کارم امینه شغلم، حالا هر کسی هر جا درآمد داره، ولی از کسی که بدم بیاد نمیرم اصلا باش و قبول نمی کنم اصلا بخواد منو لمس کنه. حالا تو میگم هر کشورا فرق میکنه، کشور ما حالا خب مثلا شما طبق صحبت که میکنی خب درست آدم نمیتونه از این توقعی که دوست دختر داری از اون داشته باشه، باید خیلی باید احساسی باشه، ولی مثلا خب اینم خب خیلی خوبه که وقتی طرف وقتی حسی بهت نداره انقدر آدم هستش، مخصوصا توی این کشور مالا بیرون از ایران سیستم فرق میکنه. اینجا ماشاءالله همه ضعف دارن، همه مشکل دارن.
0: ببین یه مسئله دیگر هم در نظر داشته باش، اون حسی به تو داشته باشه یا نداشته باشه ارزش قضیه رو عوض نمیکنه. متوجه هستی؟
2: بله.
0: ظاهر قضیه رو عوض میکنه ولی ارزش قضیه رو عوض نمیکنه. به خاطر همین اگر مجبوری با کسی که حسی هم به تو نداره باشی، فراموش کن موضوع حس داشتن رو. اگر هم واسه مهمه بیشتر بگرد، به هر صورت پیدا میشن کسی که به حس داشته باشه.
2: بری تو رفاقت بخوای اونو پیدا کنه. بله تنکه بخوای بری با پراستوزیت بمونی و بخوابی
0: و... نه همون پراستوزیت رو میگم، همون پراستوزیت رو میگم. خیلی از پراستوزیت هم ممکن به تو حس داشته باشن، خیلی از پراستوزیت هم باهاشون حرف میزنی خیلی رفاقتی و خیلی با محبت با حرف میزنن، ولی تو اگه بهش دست بخوای بزنی باید پولشو بدی اول. خب این شخص به تو حس داره، یک کسی از حاضر از تو پول بگیره، خیلی هم خوشش نمیاد از تو، ولی حالا به قول ترکا میگن یک مک پاراسی میخواد پول نونشو در بیاره و کارش انجام میده. به هر صورت ببین طبیعتشو وقتی زن شناختی، دلخوری و جاجمنت و قضاوتهای بی خودی راجبش نمی کنی و زندگیت آروم میشه. به خاطر همین هرچی اون گفت و ول میکنی. این مسئله است. آقا وقت برنامه تموم شده، دم شما گرم، مرسی، چاکرم. بلیت یاد نره، بلیت یاد نره بفرست من بیام. دوستان عزیز بسیار ممنونم که برنامه رو به این قشنگی و خوبی اداره کردید و شرکت کردید. اینجا نوشته donate tether US، این ارز الکترونیک هست، ما اکانتش رو درست کردیم. ازتون خواهش میکنیم که به شوی پرچونه کمک بکنید و میتونید حتی یک دلار، نیم دلار، هر چقدر که دوست داشته باشید به شوی پرچونه کمک کنید. وقتی به وبسایت پرچونه.com که اینجا نوشته یه سری بزنید که خودتون میدونید کجا هستش، اونجا تمام اینفورمیشن، اطلاعات والت الکترونیک پرچونه نوشته شده و لطف بکنید همینجوری که تا به حال همیشه حمایت کردید، حمایت کنید. تشکر میکنیم از آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه پرچونه رو لایو سر تا سر سوشال میدیا از اینستا گرفته تا فیسبوک و یوتیوب و بقیه سوشال میدیا براتون پخش میکنن و مجانی، نه تنها مجانی این کار رو برای شوی پرچونه انجام میدن، بلکه کمک مالی هم به شوی پرچونه بارها کردن، ازشون ممنون هستیم. دوستان دیگه و برادران زاهدی عزیز و بقیه دوستانی که کارایی کردن که من واقعا در توانم نبوده و نیست و یک نفری، درسته که ما میگیم اینجا یک نفری هستیم ولی به هر صورت میگن پشت سر هر شوی موفقی چند تا رفیق خوب هست. دم همتون گرم و کمک های مالی دیگه‌ای که دوستان کردن ازتون متشکرم. من چند تا دیپوزیت شده به حساب بانکیم و ازتون متشکرم و اسمای دوستانی که تو اون دیپوزیت هست من الان نمیخوام بگم، شاید نخوام رو ایر گفته بشه، ولی اون اسما رو من تو واتساپ و تلفنم ندارم. برصد اگر لطف کردید، حالا که لطف کردید و کمک مالی کردید، حداقل به من یه تکست توی واتساپی تلفنی جایی بدید که این مبلغ رو من ریختم که من بتونم شخصی هم تشکر کنم ازتون. برنامه پرچونه به هر صورت به لطف و محبت شما باقی مونده، لایو، ریموت لایو داره براتون پخش میشه، فول ایچ دی از حیات پشتی پشتی پرچونه و ایشالله در مراسم و ایونت های ایرانی هم ما لایو HD خواهیم بود و ریموت که برنامه رو بیشتر بیاریم دوباره توی جامعه ایرانی و اونطوری بریم جلو. خیلی ممنون از همه محبتتون. تا هفته آینده که شوی پرچونه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه، همگی خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
5: سلام عرض می‌کنم به بینندگان
6: عزیز. با پرداخت فقط 249 دلار، فقط 249 دلار سرویس مالام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
5: آزگار و انیورسریمون
6: با تی وی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر
5: تو این سال گرده و منتظرتون هستیم که تو این برنامه با ما شرکت کنید. امروز اوپن مایک داریم همونجوری که صحبت کردیم و دوستان همیشه دوست داشتن که سوالاشون بپرسن و ما فرصت برامون نمیشد که همه تلفن‌ها رو بگیریم و همه تلفن‌ها رو گوش بدیم. به خاطر همین امروز گفتیم در خدمتتون باشیم، برنامه اوپن مایک و تلفن‌های آزاد و سوژه آزاد روی زوم منتظرتون هستیم. تلفن ما هست 310-896-7524. خلاصه مسیج ایشون رو به صورت سوال مطرح کرده بود میگم. یه سوال دیگه هم هست که دوستا داره، ولی در این حال دوستان که اگر آماده میشید با زوم تماس بگیرید، الان موقعش هستش که با ما تماس بگیرید که بتونیم شما رو هم داشته باشیم روی خط تلویزیون پرچونه. بله، این دوستمون میگه که اون موقع میگفتن که دخترها از آدمای جرک و ایهول و عوضی خوششون میاد، ولی مثل این که الان دخترها افتادن دنبال آدمای خوب، به قول خود آقا پسر خونگی یا بچه ننه، نمیدونم اسمش چیه، هرچی خودتون میدونید و خودتون اسم جدیده هست، چون ما

یکی از این کلمات جدیده. به هر صورت زبان 5000 ساله فارسی رو هر 15 روز یه بار یه لگد خوشگل توش میکنیم که کف کفش مدرنمون هم جزء اون فرهنگ و اون تاریخ قرار بگیره که مبادا تاریخ ما رو فراموش کنه. خلاصه میبخشید من چرت و پرت زیاد میگم وقتی از این کلمات میشنوم. هاست و نمیدونم. ولی استوری نه. استوری کلمه ایست که به هیچ وجه منافات با هیچ گوشه ای از تاریخ، فرهنگ و زبان و پاسداری از زبان فارسی، کلمه ای که سلام نمیگه جاش درود میگه، ولی استوری هیچ مسئله نیست. استوری رو میتونی بگی. ما کلمه معادل فارسی اصلا واسه استوری نداریم. خلاصه بگذاریم که دخترها دنبال پسر خونگی میگردن و بعد یه دختر خانمی با ایشون آشنا شده بود، بعد یه مدتی گفت من نمیتونم دیگه با تو ادامه بدم، چون فهمیدم از جای دیگه فهمیده بود، از رفت آمده با این آقا نفهمیده بود. یعنی لول بولشت و چرند. ببین من میگم وقتی میگن دختره میگه یا اون خانم گفت، من پشت سرش مغز و اعصاب خودم رو راحت میکنم، بلا فاصله من کانال رو عوض میکنم، یه ساوند افکت برای خودم پخش میکنم به صورت تا دهن این کسی که داره حرف میزنه که گفت میگه گفت یا میگه ببینم این دهنش دیگه تکون نمیخوره. بعد منم وای میستم میگم خب حالا جواب تو من میدم، میگم دنبال کلمه گفت نگیر. حالا anyways میگی که اون خانم گفت که من از جای دیگه شنیدم، یعنی این گفت که دیگران گفتن، دو تا او، یعنی رزونیت میکنه دو تا اوا با هم دیگه، دو تا فرکانس رزونیت میکنه با هم دیگه، بعد موج سینوسی ایجاد میکنه. اون گفت که یه نفر دیگه گفت و ایشون داره به من میگه که اون گفت که یه نفر دیگه گفت. ببین چقدر از لحاظ معنا و روانشناسی این قابل بحث موضوع. خلاصه که من شنیدم که تو بچه خونگی نیستی، تو بزن در روی و من با تو نمیتونم رابطه داشته باشم و من میخوام رابطمو با تو قطع کنم، چون من دنبال آدم بزن درون نیستم. احتمالا ممکنه خانم حدود 26 7 سالش بوده باشه که دیگه به اندازه کافی از 15 تا همون سنی که آقا آشنا شده، دیگه بسته دیگه، هر چی جای که ایحال بازی کرده، سوار شده پیاده شده دیگه الان دنبال جرکای هول نمیگرده، دنبال پسر خونگی میگرده که بزن دران نباشه. یعنی قبل از اینکه بزنه امضا کنه که وقتی زد نتونه در بره، و چون شنید که ایشون اونطوری نبوده، ایشون با ایشون به هم میزنه و ایشون میگه آقا ما چیکار باید بکنیم در این موارد. این برادرمون که این سوال کرده نمیدونم چند سال پرچونه رو گوش میده و به خصوص تو 3-4 سال گذشته برنامه‌های پرچونه رو گوش داده یا نه، یا از وبسایتمون و از آرشیومون و از فیسبوک، هم تو فیسبوک هم همینجور ویدیوها هست، تو یوتیوب هستش ویدیوها، توی اینستا تلگرام و اینا هم هستش. برنامه‌های فکر کنم تو حدود 4-5-6 سال گذشته ما این قضیه رو بارها گفتیم که آقا نرو دونه دونه ذره ذره کلمات در بیار، بذار زیر ذره بیار ببین چی گفت، ببین اون چی نگفت. اونا مال برنامه ربونشون هسته که چهار تا خانوم میشینن و میخوان تتو و خالکوبی اینا رو با لابجا جراحی و اینا رو وسط برنامه تبلیغ کنن و میگن بله یک تک زدن خانوم ها که اشتباه است، خانوم باید دوست داشته باشیم، روز مادر تبریک بگیم، اون مال اون برنامه است. البته من نمیگم کدک زدن خانوم ها درسته، ولی به قول بیلبر کدوم احمق بیشعوریه که باید بیاد بشینه از یه برنامه تلویزیونی گوش بده و نگاه کنه و از اون برنامه بفهمه که ای بابا کتک زدن خانم ها اشتباه بودا، من تا حالا کتک میزدم، به قول خودش میگم آه اوپسی دیزی، به قول بیل مار.

بیل بیلمار نه، بیل مار، نه میگم بیل مار قاطی کردم، بیل بر، بی آی ال ال بی یو آر، کمدین خیلی خوبیه و خیلی هم نکات اجتماعی قشنگی رو میگه. بد نیست با کاراش گوش بدیم. تبلیغ هم تو شوی پرتونه نمی کنه ولی ما تبلیغ واسش میکنیم. به هر صورت اون کدوم احمقیه که باید بیاد برنامه یک دو خانوم روانشناس رو گوش بده و تو اون برنامه به گوش این مرد بخوره که کتک زدن خانم ها صحیح نیست. اون تا حالا اهمیت نمیده، دادم اهمیت نمیده و ما هم هرگز نمیگیم کتک زدن خانم ها صحیحه، کتک زدن هیچ کسی صحیح نیست و یه بحث مفصلی خلاصه این موقع اشتباهی پیکاپ نشه از حرفای من. تو اون برنامه ها میشینی میای میگی آقا جون این جوریه، این خانم چی گفته؟ خب عزیزم ببین شما آخه چی مخاطب بشی؟ خب این چی گفته؟ خب ببینید دنباله چی بوده؟ چرا اول نشستیم با هم صحبتتون رو بکنیم؟ و مزخرفات نرم صورت رنگی با این ملایم بوی ماهی که همجور از زیرش میاد این برنامه رو میبرن تا 4 ساعت و بعدم فردا 4 ساعت آینده. این مال اون برنامه است. تو برنامه پرچونه من ریشه این قضیه رو واسه اون قشنگ از زمین در آوردم و نشونتون دادم، گفتم آقا داستان اینه، اینجوری با این قضیه با برخورد میکنی و چیزایی که بخواد جواب سوال شما رو تو این زمینه بده. برنامه هاییست که ما اینجا داشتیم به نام مثلا یکیش این بود که Uniform World of Women, Uniform Treatment، که دنیای همگون زنانه است و رفتاری که باید با زن امروزی بشه رفتار همگونیه، باید با همه کمابیش یه جور رفتار بشه چون همه کمابیش از یه فرمولی پیروی میکنن، یه جور خاصی لباس میپوشن، یه جور خاصی پسر بازی میکنن، یه جور خاصی صحبت میکنن، یه جور خاصی میرقصن، یه جور خاصی ابرو درست میکنن، یه جور خاصی دماغ جراحی میکنن و هزار تا چیز دیگر رو یه جور خاصی شبیه با هم و همهشون هم دارن چون نگاه میکنن ببینن مدل جدیدش چیه که بلافاصله اونو کانورت کنن. پس میشه یونیفرم ورلد اف وومن، پس یونیفرم تریتمنت. شما دنبال یونیکورن نباید بگردین، دنبال اسب تکشاخ رویایی ترانسپرنت شفافی که نیمه شب بیاد سوار کنه ببرتت با رنگین کمان 7 رنگ از اون بالا پرواز کنی نباید باشی. باید بدونی دخترها دارن با تمام وجود، زنها و دخترها همدیگر رو تقویت میکنن و تشویق میکنن که مثل هم باشن. پس شما نمیتونی دختری پیدا کنی یا اگرم بتونی خیلی سخته، اصلا نمیشه بگردی، یعنی نباید، عاقلانه نیست که بگردی دنبالش. اگرم بهت گفتن که این فرق داره با دیگران هم نباید باور کنی، مگر اینکه خیلی خیلی مشخص باشه که این فرق داره، که تازه بازم بعد این فرق داره ولی تو با اون زندگی نمیتونی داشته باشید، حرکتی دوستی نمیتونی، هر جا بری دیگران هستن، اینکه تنها پرواز نمیکنه با تو و امثال اونم که زیاد نیستن، 2 تا 4 تا حسابش. خلاصش بگذاریم، ولی هنوز مردا مثل که باورشون نشده که یونیکورن اونی که میخوان بگردن دنبالش پیدا نمیشه و تو اون برنامه ما گفتیم که رفتارت باید شبیه رفتاری باشه که با جامعه کلی زنونه میخوای داشته باشی. چجوری دوست بشی، چجوری حرف بزنی، چجوری دور وایستی، چجوری قرارداد امضا نکنی، چجوری درگیر مسائل نشی، چجوری مشروب نخری، چجوری نبری یه جایی که درد سر واسط درست بشه. برای همه از شما اگه توی دهلی هم بری توی کلاب، یا بری توی سوئد توی کلاب، یا بری در جنوب آفریقا توی کلاب با همین طرفی، چون اون کلاب همون موزیکی رو میزنه که همه میزنن، لباسی رو میپوشن که همه میپوشن، رفتاری میکنن که همه میکنن، با همون دختر طرفی، بلافاصله وقتی تلفنشو دختر در میاره، ببخشید برای ساکنین ایران تلفن منظورمون گوشیه، به این در خارج از کشور به این میگن تلفن ولی در ایران به این میگن گوشی و کسایی که از ایران خارج شدن ولی هنوز تلویزیون ایران رو نگاه میکنن، همه چیشون هم ایرانیه، تمام مسائل ایران هم اخبار زندگیشونه، از خونهشون هم سرشون در نمیارن، فقط کلاشون توی نیستا میکنن، باز با ایران کار دارن، اونا هم هنوز به میگن گوشی. به هر صورت وقتی گوشیشو در میاره از جیبش، کاری ندارم این توی پاریسه یا توی قاهره است، چه فرق میکنه تو سیدنیه یا تو تایلند، فرق نمیکنه. این در آورد این استاش واسه این استا مود بهش میگه. دختره همه جای دنیا، دخترها
یه جور هستن، یعنی با تمام وجود جنگیدن برای این قضیه. حالا اگه یه جای دنیا پول کمه، مردم فقیرن و دخترها سکس رو به قیمت‌های بسیار ارزون تری دارن میفروشن، این برای دلیلش نیست که اونا مثل اینا نیستن، یا تمام مولکولای وجودشون در تقاضای این نیست که مثل بقیه باشن، اونا هم میخوان مثل بقیه باشن. نمیتونه، پول نداره اون ادعا رو در بیاره، باید مثلا دختر جوان سکس خوش رو بفروشه مثلا $5، $10، $15، $20، $25، $30، $40، هر چقدر که قیمتش هست، و که البته بیشتر از این هم نیست. کشورهای گرون گرونتره، چون شما میری یه جایی دستت میرسه به یه سری دختری در مثلا فرض کن کوبا یا تایلند یا مکزیک یا چون کولومبیا یا آرژانتین، هر جایی که میری، اوکراین، این طرف اون طرف میری، به قیمت ارزون، معنیش این نیستش که اونا جزء یونیفرم ورلد اف وومن نیستن و اونا رو راحت بذاری. میخوان اونا با سنت تایلندیشون زندگی کنن، اونا میخوان با سنت کوباییشون زندگی کنن. نه، همه میخوان مثل هم دیگه باشن، نمیتونن. این توی یه پاورقی توضیح کوچیک دادم که اشتباه نشه. به هر صورت یونیفرم ورلد اف وومن و برنامه دیگه هم داشتیم که بازم راجع به این که دنیای مدرن نو شیم نو گریس، یعنی نه وقاری وجود داره نه خجالتی. وقار وجود نداره معنیش نیست که زن مدرن بی ادب و بی اتیکت و بی کلاسه. وقار موقعی مطرح میشه که در مقابله با چیز شرماگینی باشه. رفتار یک شخصی شرماوره، رفتار یک شخصی بسیار بالاتر از اونه با وقاره. وقتی وقاری تبلیغ نمیشه، شرمی هم وجود نداره. دخترها، من بسیار بسیار خوشحالم از چیزی که میخوام بگم، ولی میگم که وقتی که دخترها گروه هزار نفری لباساشون در میارن و لخت و شرمی دوان، بسیار قربون هر قدمشون بشن اونایی که مخالفن با این قضیه، بنده شکایتی ندارم. این کار قبلن شرماور بوده، الان شرماور نیست. همون دختر کنار دریا هست، همون دختر تو کلاب مشروب میخوره، همون دختر هر کاری که دختر مدرن میکنه، یعنی کار اون کارم با وقار محسوب نمیشه که بگین چقدر با وقار اینا، ببین چقدر وقیح هستن. همشون یه جورن، همه هم میگن just be yourself, just be yourself, relax, just be yourself، خودت باش، هر کاری دوست داری بکن. پس no shame no grace. اگه اینا رو کنار هم بذاری که من بارها تو برنامه راجبی صحبت کردم، شما میدونی که سوالی که این برادرمون کرد و امثال اینجور سوال هستن، باید به طور کلی فراموش کنی. تو باید بدونی که دختری داره چی کار میکنه. دختری که از دنیای دیتینگ شما پیدا کردی، یا بهتر بگیم اون تو رو پیدا کرده، چون خودتو که توشتی همیشه میکشتی که اون دختره پیدا کنی، اون محل به تو نمیذاشته. حالا که به نظرش اومده که تو قابلیت ازدواج داری یا هرچی، فرق با دیگران نداره. در این چیز شما اگه اون برنامه رو گوش کرده باشی، این سوال رو خود جوابش رو میدونی که تازه اگرم یه همچین دختری پیدا بشه و یه همچین مسائلی باشه و تو هم پسر خوبی باشی و خانگی باشی، اون چه پسر خانگی یا چه مثلا فرض کن نایس گای، قبلا بهش میگفتن در دوران ما قبل تاریخ مدرن بهش میگفتن نایس گای، در تاریخ مدرن یا خفنه یا بچه خونگیه یا نمیدونم هسته یا اینستا یا نمیدونم چی اسمش، ولی به هر صورت حالا گیرم هم تو اون پسر خوبه بودی و اون دختره اومد و تو رو پیدا کرد، دختری که میونه هزار جرک و ایهول 10 سال از زیباترین سالهای فیزیکی بدنش و صورتش و سلامت روانیش و تجربیاتش و همه رو پر کرده، چمدون زده 10 سال، حالا شده 26 سالش و دنبال یه نفری میگرده که جرک و ایهول نباشه و نایس گای بشه، که شنیده این نیست، حالا قاطی کرده. خب اون دختر فهم میکنی با تو چیکار داره؟ میونه این همه آدمی که گذاشته کنار، این همه تجربه که نوش جانش، من بگم نوش جانش، من اگه الان نشسته بودم بلند میشدم و کف میزدم براش، میگفتم نوش جانش، متشکرم، منم تو اون بازی بودم و هنوزم هستم و ازتون ممنونم. من به اون خانم هایی شکایتی نمی کنم،
بلکه به این آقایی که سرش در ابرها هست دارم میگم که برادر من گیرم هم یه همچین مسئله شده باشه، کاری که اون دختر با تو داره که به محصی که فهمید تو اونجور آدم نیستی، سریز به شلوارش کشید بالا، کمربند عفت و سفت بست و گفت دیگه ما نمیتونیم راهمون با هم دیگه یکی نیست، اون چه کاریه مگر اینکه باربیکیو کنه تو و مثل بره یا خوک که کبایا درسته میزنن به سیخای بلند و رو آتیش میچرخونن، تمام روز میچرخوننش تا غروب این ذره ذره کباب بشه، جزون با تو چی کار میتونه داشته باشه که گیرم هم که تو اونو گول زدی، اصلا تو بچه نایسکای هم نبودی، بچه خونگی هم نبودی، و گیرم هم که این شد قضیه. تو اگه بخوای بزن در رو باشی همونجوری که خودش دختر نمیخواسته، که بدون که اون دختره تو رو همچین نفس اولو بکشی، شناخته تو بزن در رو هستی. اگه دیگران هم نمیگفتن، حالا گفته دیگران گفتن، حالا خودش شناخته که تو هستی، چون این دختر داره 10 ساله با بزن در روها داره میزنه و در میره، شده 26. میگی نه الان از دخترهایشون ضعیف 10 ساله. یه سوال بکن راجع به دنیای دیتینگ، ببین چی بهت میگن و چقدر واردن تو این دنیای دیتینگ. این خانم یه مدل 10 سال کهنه تره، همون دخترش 16 ساله که امروز استاد دنیای دیتینگ هستش. حالا قانونیه یا غیر قانونیه مسئله دیگه است که اون چه بلایی هست به سر کدوم مرد میخواد بیاد و اون مرد رو بندازه زندان، چون این خانم 17 سال و نیمش بوده و شما بهش دست دادی، اون یه داستان دیگه است. دفعه پیش صحبت کردیم راجع به کانسنت و مسئولیت اینا، که گفتیم اینا فقط واسه مرده، برای زن مسئولیتی وجود نداره. اون 10 ساله تجربه داره، آدم جرکوه هلو میشناسه. تو نمیتونی بزن در رو باشی و ادای بچه مثبت در بیاره، اون سریع تو رو میفهمه و اگر میخواست با اونا میموند، حالا دنبال کسی دیگه میگرده. و این داستان ازدواج کردن و موندن با هم و اینجور مسائل، مسائلی است که به صورت خیلی جدی در سن بین 27-8 سالگی دخترها مطرح میشه تا سن 31-32 سالگی. یه جنگ بسیار عظیمی، همون جوری که جنگ میکردن بچه های نرد و بچه هایی که خوشتیپ نبودن و بچه هایی که پول نداشتن و بچه هایی که ایهول و جرک نبودن و بچه هایی که شر و شور نداشتن و شیطون نبودن و از خودشون دور کنن که جلوی پارتی و فانشون گرفته نشه، که بازم من سر تا پا تشکر هستم، یعنی از سر تا نوک پا تشکر هستم برای که این کار کردن و میکنن. و این مسیر رو بخواد طی بکنه، شما 10 سال، شما رسیدی به جایی که این 10 سال این تجربه رو داره. خب پس شما باز همچین توقعی نمیتونی داشته باشی که بخواد یه چیز خوبی از توش در بیاد. این وقتی این 10 سال میگذرونه، همون داشتم اینو گفتم که همون جنگی که برای دور نگه داشتن بچه درس خون و بچه مثبت و بچه خونگی و نمیدونم کلمه جدیدی که من امروز یاد گرفتم اینا هستش، داشت انجام میداد، همون جنگ برعکس میشه. الان باید جلوی جرک و ایهول و بزن در رو بگیره و بگرده دنبال بچه خونگی و بچه درس خون و بچه مثبت و بچه ننه و آدمی که شغلش خوبه، مرتبه، یه عینک تستکانی داره، لباس پوشیدن درستی هم حالا همچنین نداره، هیکل میکل درستی هم نداره، سنم یه خود جا افتاده، از خداش که یه همچین دختری بهش دسته، اون وقت باید جنگ رو عوض کنه و اونا رو بکشه به سمت خودش. در اینجا همونجوری که استادانه امثال من و تو رو میگفت ما فقط با هم دوستیم، دوست اجتماعی هستیم، ما با هم دوستیم، we're just friends، یعنی من با تو نمیخوابم، حالا داره برمیگردونه، باید برگردونه، چون دیگه موقع دیگه بازی تموم شده، کاروسل و چرخ فلک سواری تموم شده، الان موقعی نستش که باید ازدواج کنه. و این بازی
گفتم زنبور نباشه موقع